0: פתרונות, זה נחמד, גבר, וזה, אבל זה כאב ראש בלתי נגמר.
1: נכון, יש הרבה סחטנות רגשית בתחום הזה, וצריך מאוד לטפל בהם. אני רוצה רגע לדבר
2: באמת על... אבל זה עניין של בדידות, כלומר, אתה מצליח להתגבר על הבדידות.
0: אבל הנה העניין החשוב, אוקיי? בשביל רוב מוחץ של הגברים, אוקיי? רוב החיים החברתיים שלהם, זה האישה שלהם. ורוב התמיכה הרגשית זה האישה שלהם, כי אפילו גברים שיש להם חברים אחרים גברים, כן? אנחנו לא רגילים ואנחנו לא אוהבים, וזה לא כך מקובל לדבר על חיי הרגש שלנו וזה. צ'פחות, עושים דברים ביחד, זה נחמד, זה יפה. ואת הנפש אנחנו שופכים מול בת הזוג. עכשיו, נשים עושות את זה אחת עם השנייה. זאת אומרת, גם אחרי שהגבר שלה איננו, היא תמשיך לקבל את השיתוף הרגשי ואת התמיכה הרגשית וכולי, מנשים אחרות. וזה עוד פעם, זה מתרגם בסופו של דבר לתוחלת חיים ולאיכות חיים. אז לכן אני חוזר ואומר שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת לגברים בגיל השלישי, תחזיקו חזק את האישה שלכם ותתפללו שהיא לא תברח, כי היא מצילה אתכם.
1: ולאישה, מה היית ממליץ? לרוץ מהירה?
0: כן, לא, את יודעת, תהנים, אפשר ליהנות מהדבר הזה. אני אגיד יותר מזה, שלפעמים רואים זוגות שקצת התעייפו אחד מהשני, וזה לא טוב. ומאחר שגברים, כמו שאמרתי, תלויים בכל התמיכה הרגשית שלהם באישה, גם אם הם לא מודעים לזה, ובטח גם אם הם לא מודים בזה, אז אני יכול לתת עצה לנשים שתשקיע כן, בגבר שלך את הדבר הזה, כי אם את לא תעשי את זה, אז עלולה להימצא מתנדבת שכן
1: תשמח לעשות את זה.
0: בדיוק, לא סמוכת סכום סיני, אלא... קיצור, אני חושב שצריך להמשיך, זה נכון בכל גיל, וצריך להמשיך לטפח את האהבה.
1: אז בואו רגע נדבר על אהבה, כי אני חושבת שהיא מילה מאוד מאוד משמעותית, כי אני חושבת שאולי זה הרגע שאנחנו מתים איתו, הרגע האחרון שעוד נשאר לנו בגוף, לפני שהנשמה ממשיכה הלאה, ועדיין יש איזושהי שחיקה, או איזושהי זילות במובן של האהבה הבין זוגית, זאת אומרת, הנכדים זה ברור שאנחנו נורא אוהבים אותם, והילדים זה ברור שאנחנו נורא אוהבים אותם, אבל משהו בקונסטלציה הזוגית אולי טיפה מאבד את הזיק הזה, אני אגיד.
0: אני חושב שזה האתגר שלנו. אני חושב שזה נכון עוד הרבה לפני גיל הזקנה. ומי שרוצים לקרוא על זה עוד, אני מאוד מאוד ממליץ על הספרים, ויש ספר אחד שתורגם לעברית, של הפסיכולוג ג'ון גוטמן. לא גוטמן, אלא גוטמן.
1: ג'ון וג'ולי?
0: ג'ון וג'ולי, כן, כן, כן. ג'ולי שוורץ גוטמן, זוגתו, והדברים שהם עושים ביחד. ג'ון בדק מה גורם לגירושים. כי גירושים בכל גיל זה פרדוקס. כי אנחנו יודעים... היום, שכשגבר ואישה מתחתנים, אז הם אהבו אחד את השני יותר מכל דבר אחר בעולם. זאת אומרת, פעם בעולם רוב האנשים היו מתחתנים בשידוך, היום רוב העולם, גם בחברות טוטליטריות, גם בחברות פטריארכליות, כמו החברה ההודית, החברה הסינית, החברה המוסלמית, כן? אנשים מתחתנים מאהבה. משהו השתנה בעולם, וזה טוב. כן? אבל אז זה מדגיש עוד יותר את הדבר הזה, אז לאן נעלמת האהבה הזאת? ואיך זה שהאנשים האלה ומה שגוטמן מצא, זה שהאהבה לא מתה כשיש פתאום איזה בגידה, או כשיש איזה סוד נורא שהתגלה, אלא אהבה מתה לאט לאט קודם. והדבר הזה שנראה כמו הסיבה לגירושין, זה בעצם רק הביתה האחרונה בדלת שהפילה את כל הבניין. אבל הבניין נאכל לאט לאט. והעצה שלו, ואני חושב שהיא חשובה שבעתיים בגיל הזקנה, זה תדאג כל הזמן להיות מעודכן בבן או בת הזוג שלך, כי הם כל הזמן משתנים, בדיוק. והאנשים שיחיו כמו שאנחנו ממליצים ורוצים שהם יחיו, אז סבתא של היום וסבתא של לפני 10 שנים, זה לא אותה סבתא. היא בינתיים, יש לה תחומים חדשים, היא למדה דברים חדשים, היא הכירה אנשים. והאתגר הזה שבן או בת הזוג תמיד יהיו קצת לא מוכרים, תמיד יהיו קצת טריטוריה לא נודעת, תמיד יהיו מישהו לגלות בו משהו חדש, אני חושב שזה האתגר, זה נכון בכל גיל, וזה נכון במיוחד בזקנה.
2: יורם, אבל אנחנו יודעים שהאהבה הופכת גם לידידות, ואנשים מרגישים שהם כאילו גוף אחד, ובהקשר לכך אני רוצה להביא סיפור קצר צר, ממש הכי קצר בעולם, ממי שהיה רב האסירים בזמן המחתרות, הרב אריה לוין. והרב אריה לוין יום אחד בא עם אשתו לרופא, והרופא שאל מה הבעיה, וענה הרב אריה לוין, רגלה של אשתי כואבת לנו.
0: כן, הוא אמר את האמת, הוא אמר את האמת.
2: זו אהבה.
0: אז בוא אני אספר לך על ניסוי שעשתה חוקרת מוח בשם הלן סינגר, שהיא הבת של באמת מגדולי חוקרי המוח בעולם היום, וולף סינגר, חוקר גרמני, וגם היא הלכה בדרכי אביה, אבל היא הלכה לכיוון קצת אחר. והיא חיפשה את הנורוביולוגיה של אמפתיה, אוקיי? והיא עשתה את הניסוי הבא, אוקיי? ניסוי שרק חוקרת גרמנית תעשה, אוקיי? היא לקחה זוגות שחיים ביחד שנים ושהעידו שהם אוהבים אחד את השני, הביא אותם לסורק הממוחשב, השכיבה את האישה בתוך הסורק ודקרה אותה בכף היד, אוקיי? ובדקה מה משתנה במוח שלה. ואפשר לראות, אנחנו יודעים, זה לא היה חידוש, ראו את המיקום של הכאב, ועוד, ראו בעצם, רואים פעילות בשני אזורים, אזור אחד שעונה על השאלה איפה הכאב, ואזור שני שעולה על השאלה כמה כואב, אוקיי? אני לא אכנס לפרטים, כן? אם מחפשים את זה, אז זה ניסוי של הלן סינגר ואמפתיה, יצא לאור נדמה לי ב-2003, אבל תתפסו אותי על זה. עד כאן הכל רגיל, אבל אז היא עושה את הדבר הבא. היא מכניסה את בן הזוג לסורק הממוחשב, מביאה אותה למקום שבו האישה ששוכבת בתוך הסורק יכולה לראות אותו, ואומרת שימי לב גברת, ואז היא תופסת את הגבר ודוקרת אותו, כן, ביד שלו, עד שהוא מתפתל מכאב. והיא בודקת מה משתנה במוח של האישה. ו-to make a long story short, מה שהיא רואה, זה היא רואה גדלת פעילות, לא בחלק של המוח שמעצבב את היד, כן, שעונה על השאלה איפה כואב, אלא בחלק של המוח שמראה כמה כואב. זאת האמפתיה, זה באמת, אריה לוין אמר את האמת, הוא אהב אותה ולכן זה. צריך להגיד רק, ספיח, כי אני הייתי בכנס שסינגר הציגה את הממצאים האלה, ואז קם מישהו בקהל, וכולם מוחאים כפיים, ואז קם מישהו בקהל ואמר, כן, אבל הלן, תגידי, היה לך כבר את הגברים בזהו, עשית את זה גם הפוך? אז היא אמרה, כן. אז היא אמרה, נו, מה ראית? אז היא אמרה, כששמתי את הגברים בסורק הממוחשב ודקרתי אותם, ראיתי את ההפעלה ביד בשני המקומות כמו שראית. אז אמרו, כן, כן, כן, נכון, נכון, אבל מה קרה כשדקרת את האישה שלהם והם ראו? ואז היא התחילה להגיד ככה, look, there were technical issues, we did not find increased activation. אוקיי? לא מצאתי, לא אמרה אין. היא אמרה, אני לא מצאתי. עכשיו, זה הטריד אותה, הנושא הזה, כן? ושנתיים, שלוש אחרי זה היא ראתה, שאם נותנים לגברים אוקסיטוצין קודם, ומשהו, ומכינים, ובתנאי לחות וטמפרטורה מתאימה, היא מצליחה להוציא שם משהו קטן מה...
1: אני יודע, יש הרבה תיאוריות ככה, באמת על זוגיות, על חמש שפות לאהבה, וכל הדברים האלה, אבל אני באמת חושבת ככה, שהמשפט שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני גם מביאה אותו הרבה ככה לזוגיות מאוחרת, ובכלל, זה כל הנושא של אהבה גדולה בנויה ממחוות קטנות, וגם גוטמן מדבר על, בטח, על הדבר בטח, של המחוות הקטנות, בטח. שאני חושבת שדווקא לאורך השנים של הזוגיות, יש יותר ויותר מחוות קטנות מתוך ההיכרות ומתוך החיים חשוב. המשותפים.
0: אני יכול להעיד על עצמי שאני לומד את זה על בשרי בחיים שלי, כמה זה חשוב. אני יודע כי דיברנו מראש שאת מטפלת זוגית גם, אז את יודעת, אחד הדברים שגוטמן אומר זה איזה עצה איומה זאת שנתנו מטפלים זוגיים לזוגות, אמרו, אתם, כשמתווכחים ביניהם מטלות הבית, אתם צריכים להיות כמו שותפים, כן? תעשו רשימה, כן? יום אחד את עושה את הכיור, יום אחד הוא עושה את הכיור, יום אחד את, יום אחד הוא. גוטמן אומר, זאת עצה איומה, כן? אם אתם במצב שבו אתה עושה כלים כי זה תורך, המצב שלכם לא טוב. אתה צריך לעשות את הכלים, כי אתה יודע שזה ישמח אותה. ואתה עושה את זה, כי זה נחמד לך, כי זה נעים לך, כי יש לך עכשיו זמן פנוי, ואתה יודע שמתחזור הביתה, והכיור יהיה נקי, זה יעשה לה כיף. וזה מה אתה צריך לעשות. ויקל
2: עליה.
0: כן, ויקל עליה. ויגרום לה לאהוב אותך יותר.
1: אפרופו אמפתיה, כאילו איך אנחנו באמת מייצרים את האמפתיה הזוגית הזו, אני רוצה לדבר על, אתה חוגר היום את התרופה לכאב נפשי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעסיק את כולנו מאז השבעה באוקטובר בעיקר, כי אני לפחות פוגשת את האוכלוסייה הזו מאוד מאוד פגועה. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל באמת כל השינויים הפוליטיים שקורים, והשלטון והמשטר, והאירוע של השבעה באוקטובר, ומאז, אם נחזור גם לפני זה לקורונה, יש איזושהי שחיקה, או אני אגיד, אנחנו קוראים לזה ככה באמת, שכולנו בסוג של טראומה. אומה בטראומה.
0: כן. אז עוד פעם, אני אדלג על הפוליטיקה, למרות שיש לי הרבה מה להגיד. לא, אולי רק להגיד שהמדינה היום לא מפנה את המשאבים, ולא עושה את מה שאנחנו יודעים לעשות ויכולים לעשות, כדי לעזור וצריכים לעשות, ולתוך, כדי לעזור לאוכלוסייה בישראל, שיש לה חוסן אדיר, זה צריך להגיד גם כן, שלא נחשוב שאנחנו פה עומדים לקרוס. זאת אומרת, לאוכלוסייה בישראל יש חוסן אדיר, שגם כן נובע מהקשרים החברתיים. זה מאוד מאוד חשוב. אבל לצד החוסן, יש גם כאב גדול ופגיעות גדולה, וזה נכון בכל גיל, וזה נכון, יכול להיות הרבה יותר נכון, אצל בנות ובני הגיל השלישי, בייחוד אלה שחיים לבד. כן? שזה באמת באמת קשה להתמודד עם המועקות האלה. התרופה לטיפול בכאב נפשי. אז צריך דבר ראשון להגיד, כבר אפשר היה לשמוע את זה מהמחקרים על אמפתיה של הלן סינגר, שאמפתיה זה גם פעילות מוחית ותפקוד מוחי. ואנחנו יודעים שבעצם כל כאב יש לו מרכיב נפשי. כן? אין, גם כשרואים את ההגדרות הרשמיות של כאב, כן? אז ולכן אי אפשר להגיד למישהו לא כואב לך. כן? עשינו בירור של חצי מיליון דולר, לא מצאנו כלום. גברת, אין לך כלום. לא נכון, יש לה. כן? כואב לה. כן? אתה יכול להגיד, אין לה כאב בגלל הדברים שאנחנו יודעים למדוד, אבל כאב יש לה, היא לא משקרת לך, היא לא באה לפה כי בשביל להצבן אותך, באמת באמת כואב לה, והתשובה חייבת להיות אחרת, אתה צריך לראות איפה אתה עוזר שם. אז היכולת להקל במקומות האלה היא נורא נורא נורא חשובה. עכשיו האמת היא שיש לנו תרופות שיכולות לטפל בכל כאב נפשי, אבל הן תרופות איומות בהקשרים האלה. אני אדבר על התרופות הנרקוטיות. התרופות מהמשפחה של מורפין ואירואין ופטידין ואוקסיקודון, התרופות האלה, שהן תרופות, וזה מה שהופך את ההתמכרות אליהן לכל כך איומה. כי מי שמתמכר לתרופות האלה, אין לו יותר כאב נפשי בכלל, הוא לא יאסס לפגוע בבני המשפחה שלו, לפתוח את קופות החיסכון של הילדים, לשקר לאשתו, כדי להשיג עוד מנה של סם. והתרופות האלה אבל מטפלות בכל כאב נפשי. האתגר שלנו זה למצוא תרופות שיפעלו על אותם נתיבים במוח שלהם פועלות התרופות האלה, אבל יעשו את זה בדרך של האנדורפינים, שבעצם התרופות האלה, התרופות הנרקות, מחכות עם קוף במוח את הפעילות של האנדורפינים. ואנדורפינים זה דבר נפלא, כי אנדורפינים לא גורמים לנו לכל תופעות הלוואי האיומות האלה, זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו עושים פעילות גופנית, זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו נמצאים עם מישהו שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים את זה להגביר. אז מה שאני מעורב בו זה ניסיון לעשות תרופות שידייקו יותר, שיפעלו במוח יותר כמו האנדורפיני ופחות כמו הנרקוטיקה.
1: ואז איך תראה הזקנה?
2: רגע, עוד שנייה.
0: טובה יותר. אני מקווה שתהיה טובה יותר, ושתשחרר אותנו מהכאב, באמת מהכאבים הנפשיים האלה, שכמו שאמרתי גם מדכאים, זה בסופו של דבר גם מתמצא בדיכאון.
1: אמר שנורא חשוב תהליך ההזדקנות, בעצם הפרידה מהחיים, אנחנו לא יכולים לעזוב את החיים בהפי הפי, אנחנו צריכים לעשות כן איזשהו תהליך של הצטמצמות,
0: אבל זה לא מלא.
2: יורם, אולי אני רוצה עוד להמשיך.
0: תן לו, כי הוא
2: לא, בהקשר לדברים שאתה דיברת, אתה דיברת על התרופות.
0: כן.
2: שבעניין הזה אני אצטט רופא אמריקאי שאמר, אם היו לוקחים את כל התרופות שבעולם, וזורקים את אותן תרופות לים, האנשים היו בריאים, והדגים היו מתים.
0: אבל זה לא נכון. סליחה, זה נשמע מאוד יפה, אבל זה קשקוש.
2: כן, הכוונה היא שישנה הגזמה היום במתן תרופות.
0: נכון, אבל הפתרון זה לא להפסיק הכל. הפתרון זה להיות יותר סלקטיבי. אני יכול להגיד לך, מהפכת האופיאטים, הנרקוטיקה, הדבר הזה של משפחת סקלר, כן? שבאמת, וצריך להגיד, זה היה דבר איום ונורא, כי היו לחברה שלהם, לפרדו, היו לה אינדיקציות...
1: אבל זה התחיל בטוב.
0: מה? זה התחיל בטוב.
1: צריך להגיד שזה התחיל מאוד בטוב, באמת מתוך כוונה לעשות טוב, זה פשוט התערבב כן. שם הרבה כסף.
0: אז... לא, אבל מה שאני אומר, המקום שבו באמת הם ראויים לכל היחסי ציבור האיומים שיש להם עכשיו, מפני שבא חברה עצמה שעוקבת אחרי הנתונים שמספקים, הבינו די מהר את הנזק ולא פרסמו את זה, כמו חברות הסיגריות, כן? ועל זה צריכים לתגן אותם על אש קטנה, זה גועל נפש.
1: נכון.
0: אבל אנחנו יודעים היום שהתרופות האלה גורמות לצרות איומות, ואמרתי, הן עושות את זה במנגנון שהוא דומה למנגנון של אנדורפינים, אבל הוא הרבה יותר חזק ויש לו מאפיינים קצת אחרים. ואנחנו, התרופה הזאת לכאב נפשי, אומרת, בואו ננסה להוריד את זה קצת, ולא לגרום לכל התופעות האיומות האלה. על זה אני עובד, ויש לנו ממצאים ראשונים ויותר מזה שהם מבטיחים, אבל עוד צריך לעבוד בזה. כן.
1: אדם אבל בסוף חייו צריך לרצות למות.
0: כן, אבל הוא צריך עדיין לאהוב את החיים.
1: זה לא קצת יותר?
0: אני לא יודע, אני עוד לא שם. אני לא יודע, אני חושב ש... רובנו לא נזכה לרגע הזה, כן, כמו יעקב אבינו, שככה סוף סוף זוכה לראות מחדש את יוסף, הוא רואה את אפרים ומנשה, והוא נפרד מהמשפחה, וכל הבנים שלו עומדים סביבו, והוא עובר אחד אחד ומברך אותם, ואז הוא מת. אני חושב שרובנו, אני מקווה על עצמי, כן, אני משער שככה היה אבא שלך, ואני יכול להגיד שככה היה סבא שלי, כן, שבבוקר, ביום שבו סבא מת, באותו בוקר הוא נסע באוטובוס, כן, הוא היה בן 91, באותו בוקר הוא נסע באוטובוס לאוניברסיטה, כן, הוא הרצה שם, בערב הוא נפגש עם מישהו שבא אליו לדבר איתו, כן, ליווה את ההוא לדלת, חזר לחדר, ישב עוד כנראה לכתוב משהו, ואז הוא מת, וככה סבתא מצא אותו בבוקר. הלוואי, הלוואי עליי, למות ככה.
2: גם אבא מת, מה שנקרא, מת בריא.
0: כן, לזה אני שואף.
2: על זה אמרו לי, צדיקים מתים בריאים, אין ספק.
0: אבל לחזור למה שאת אומרת, זה... להתכונן למוות זה באמת בתור משהו חשוב בחיים, אבל אני חושב ופה אני עוד פעם דיברת על ויקטור פרנקל, אפשר לדבר פה על אלבר קאמי, המוות נותן משמעות לחיים, זה בזה שאתה מבין שזה סופי, כן? זה מטיל עליך גם את ההבנה של איזה מתנה גדולה זה החיים, וגם את הרצון להשתמש בהם, לנצל אותם, לא לתת ליום אחד של המתנה הזאת, שיעבור לידינו ולא עשינו בו משהו מועיל, משהו טוב.
1: בוסקה כתבה על זה מאוד מאוד יפה, היום התנהגתי לא יפה ביקום, לא התפעלתי משום דבר.
0: כן, נכון,
1: מקסים,
0: נכון.
1: אחד היפים והחזקים שאני מאוד מאוד
0: נכון.
1: אוהבת.
0: ועוד פעם אני אגיד, וכשזה איננו, אני בתור פסיכיאטר, אחפש לשלול דיכאון לא מטופל, אני אחפש לשלול בעיה רפואית שלא עלינו עליה, אין, לא כי אני באמת לא חושב שאנחנו רוצים להיות happy כל הזמן, אבל כשהסקרנות דואכת או נכבאת, אני אחפש, יש ביטוי מאוד יפה, treat all the treatables, כן? תטפל בכל מה שאתה יכול לטפל. כן? היום אנחנו יודעים שבזקנה, הבעיות הרפואיות הן תמיד רב מערכתיות, ולא תמיד אתה יכול לטפל בכל. אז אתה אומר, תטפל מה שאתה יכול לטפל, כן? ותראה, לפעמים גם הדברים האחרים ישתפרו כשהמצב הכללי ישתפר. אז זה הפילוסופיה שלי.
2: אבל אני חושב, אולי מבחינתי כשאלה האחרונה, אולי זה יותר משאלה אמירה, זו אמירה שכל עוד אדם, המוח עובד אצלו והגוף מתפקד, מבחינתו אין סיבה שהוא לא ימשיך לחיות.
0: בטח. בטח, בטח, בטח, ויש הרבה סיבות כן לחיות, שהסיבות האלה בסופו של דבר מתמצות לאנשים שהוא אוהב ולדברים שהוא מאמין בהם.
1: פרופסור יורם יובל, אני הייתי יכולה להמשיך עוד שעות רבות.
0: וואלה, גם אני.
1: יש המון המון נושאים. אנחנו נזמין אותך שוב, כי אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים עוד לדבר עליהם, ואין לי ספק דני שהמאזינים שלנו מרותקים לשיחה. אז המון המון תודה לך, ובאמת אם יש חידושים וגילויים תעדכן אותנו, נשמח לדעת. פרופסור יורם יובל, תודה רבה רבה, שתהיה שבת שלום.
2: אתה יודע מה אני אומר? אל תצא לפנסיה.
0: כן, לי אין שום כוונה. לי אין שום כוונה.
1: דני, אתה לא אומר, אתה עושה.
2: אני אישית דוגמה טובה.
0: נכון, עשו, כן.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: נגיד בוקר טוב ליובל אלפן, פעיל מרכזי בתנועת הנוער הציונית בהונגריה, שמדבר איתנו מישראל.
1: כן, אכן, מישראל.
0: מישראל. אז בעצם אתם עורכים איזשהו טקס הענקת אות המציל היהודי של יהודי הונגריה? בואו קצת תספר לנו, תסביר לנו מה האירוע שקורה.
1: אני אסביר לכם. אנחנו עורכים טקס ביום שישי להענקת אות המציל היהודי ל-16 אנשים חברים בתנועת הנוער של המחתרת הציונית בהונגריה. האות המציל היהודי הוא אות שניתן ליהודים שחירפו נפשם והצילו בתקופת השואה יהודים בצורה אקטיבית, לא את בני משפחתם וכמובן ללא תמורה, והאות הזה ניתן על ידי ועדה להוקרת גבורתם של היהודים שהצילו יהודים בשואה, ועל ידי בני ברית העולמית בירושלים. האות הזה ניתן כיוון שהמדינה לא מצאה הליך ולא מצאה מקום בחוק להעניק לאותם גיבורים יהודים את אותו האות שניתן גם לגויים בצורת אות חסיד אומות העולם.
0: אז אתם בעצם התארגנות פרטית או עמותה, כן, שיזמה את התהליך הזה?
1: זה ועדה התנדבותית שיזמה את התהליך הזה ביוזמתו של חיים קאץ, זכרונו לברכה, שניצל בהולנד על ידי שני גויים ויהודי, ושני הגויים קיבלו את אות חסיד אומות העולם, והיהודי נעלם ולא קיבל שום אות ושום הוקרה.
0: ומה אתה יכול לספר לנו באמת על סיפורי הגבורה מיהדות הונגריה?
1: תראי, בהונגריה הגרמנים פלשו ב-19 למרץ 1944, זה כבר היה לקראת סוף המלחמה, והיו שם פליטים בהונגריה, גם מסלובקיה וגם מפולין, צעירים, חברי מחתרות ציוניות, מתנועות נוער של השומר הצעיר, דור הבונים, מכבי הצעיר, הנוער הציוני ובני עקיבא, מקווה שלא שכחתי, 5 תנועות נוער, והם החליטו בעת הפלישה לרדת למחתרת, להסתוות, לקבל על עצמם זהויות נוצריות, הם קראו לזה אריזציה או נוצריטציה, ועל ידי כך לא לקבל את החוקים של היהודים, כמו ענידת טלאי צהוב או גיוס לעבודות הכפייה, ולפעול בתוך העיר הגדולה בבודפשט של 1.5 מיליון איש, כדי להציל כמה שיותר יהודים. הם קודם כל התחילו להציל את תנועות הנוער, את הצעירים, כי הצעירים היו אלה שהיו מוכנים להסתכן כדי להינצל. זה לא היה פשוט כדי להינצל. ואחר כך הם עברו גם להציל עוד ועוד יהודים, והם הצילו בסופו של דבר רבבות יהודים. ואני יכול לספר לך את המבצעים הבולטים שלהם, אם יש לי זמן.
0: בשמחה. מבצע אחד.
1: מבצע אחד זה יהיה מבצע של העברת צעירים וצעירות את הגבול לרומניה.
0: בעצם במטרה להעלות אותם לארץ או פשוט להציל?
1: כן, באותה רוב הצעירים וצעירות האלה, בערך אנחנו מעריכים כ-6,000 אנשים, צעירים וצעירות כאלה שעברו את הגבול על ידי הברחה שארגנה מחתרת, וכמובן הכל בעדויות, כמוסלים, כן? כנוצרים, הגיעו את הרכבות מבודפשט לערי הספר, סגד, נג'ורד וכל השבר, ערים כאלה, ואז היו לוקחים מברכים ושלמים להם הרבה כסף ומעבירים אותם לרומניה, ובאותה שנה כבר חלק גדול מאותם צירים וצירות הגיעו לארץ. באותה תקופה כבר עברו בערך 15,000 יהודים לרומניה, בעקבות המבצע הזה שהיהודים שמו עליו, ועברו חלקם גם בעצמם את הגבול.
2: כלומר, אותם יהודים שעברו ניצלו?
1: אותם יהודים שעברו ניצלו, כולם.
2: יפה.
1: 15,000 איש ניצלו על ידי אותו מבצע טיול שארגנה המחתרת.
2: אגב, באותו טקס שאתם עומדים לקיים, אתם גם תציינו את יום הולדת 100 של דוד גור.
1: נכון.
2: מי הוא דוד גור? נשמח לדעת.
1: דוד גור הוא אחרון משורדי אותה מחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, והוא בן 100, ואנחנו מציינים לו את היום הולדת הזה. האיש הזה היה אחראי על המעבדה של שסיפקה את הניירות, הלא מקוריים, המזויפים, לחברי המחתרת, ובכלל, גם סיפקו אותם אפילו לחברי מחתרת הונגרים, קומוניסטים, וכך יכלו באמת להסתוות כנוצרים ולפעול להצלה. ודוד גם, אחרי שהגיע לארץ כמובן, ב-1984, הוא וחבריו הקימו את העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, וכתב ספר גדול, והוא פעיל מאוד בניסיון לשמר את המורשת של אותה מחתרת.
3: יובל אלפן, זה מרתק, ואיך כל פעם עולה עוד סיפור על המורשת היהודית ועל מבצעי הגבורה שהיו במלחמת העולם השנייה. תודה רבה לך, יובל אלפן, פעיל מרכזי בתנועת הנוער הציונית בהונגריה. שזאת תהיה רק נחלת העבר שלנו, אבל עדיין נדע להוקיר תודה לכל מי שהיה שם עבורנו. אז שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: תודה.

כאן מגיע המשדר שלנו לסיומו, כרגיל, הזמן עושה את שלו. אני רוצה להודות לאנשי הצוות, הרחבי הפיקה, מאירה פרץ, האחראית על השידור הייתה שקד מורג, עורך הדיגיטל עידו טבת, ועורך המוסיקה יואב חנני. ליד המיקרופונים אומרים לכם שבת שלום, יעל חביב ודני דבורין, להתראות.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום ובשורות טובות לעם ישראל, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, כאשר אנחנו מתחברים לסודות הקדושים, לעולם שכולו טוב, דרך ה-72 שמות הקודש בחוכמת הקבלה. כמדי שבוע אנחנו מתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, יחד איתנו באנרגיה השמימית והמיוחדת לקבל עצות טובות יותר בחיים שלנו, גם אם עוברים תקופות לא פשוטות ומורכבות, תקופה מאתגרת, אבל לנו יש אמונה. אמונה תמימה בשם מתברך, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם, ושואבים כוחות כמובן יחד איתנו. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית, משה בנולון דיגיטל, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. לפני שאנחנו כבר נצא לדרך, כמובן אנחנו פותחים את שיחת הפתיחה שלנו כדי לקבל אנרגיה לשבוע טוב יותר, לקוחות כמדי יום ביומו, ואתם יודעים, מצפים לנו כל כך הרבה הפתעות בכל רגע ורגע, אבל אחד מהעיקרי האמונה זה אמונה. אני מאמין באמונה שלמה בכל יום בביאת המשיח. זה אחד מ-13 עיקרים. יש הרבה סוגים של אמונה. האמת שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. דרגה ראשונה, יש לנו אמונה פשוטה, שאדם מאמין שכל מה שקורה לו, או גם לאחרים, הכל זה מעט השם יתברך בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו המקרה הקטן ביותר. יש דרגה שנייה שהיא קצת בינונית, שאדם מאמין שההשגחה של הבורא היא תמיד, אבל אך ורק לטובה, וממילא הוא יודע שכל מה שקורה לו, וגם מה שיקרה לו, הכל לטובה. ויש גם דרגה עליונה יותר, זה נקראת הדרגה השלישית, שאדם מאמין שיש תכלית לכל דבר, שהשם עושה, והוא בא על כל המעשים, ואדם מחפש את הרמזים למה השם עושה לי, כדי להתחזק יותר באמונה, הוא מחפש איך להכיר, לדעת את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שעובר עלינו. האמת ששלושת הדרגות הללו הן באמת דבר אחד, כי האמונה היא אחת, שאדם מאמין שאין עוד מלבדו יתברך, וכל מה שקורה בעולם, הכל הכל בהשגחה פרטי פרטית. ואם אנחנו מסתכלים ומתבוננים בדבונה הזאת, שהכל מהשם יתברך, אז בוודאי שהכל בוודאי לטובה, כי תכלית הבריאה להיטיב עם הבורים. וככה בוודאי לכל דבר יש סיבה ותכלית, שילמד את כולנו, את הברואים, להכיר את השם יתברך ולדעת אותו, כי לא ייתכן שהבורא יעשה דבר בלי תכלית. ובאמת הדרגה הראשונה שאמרתי היא האמונה שהשם יתברך הוא השליט והוא היחיד בעולמו, וכל מה שקורה בעולם הכל, אבל הכל ממנו בהשגחה מלאה ומדויקת. וגם בתקופתנו שאנחנו רואים לפעמים דברים שאנחנו לא מבינים אותם, הרבה איסורים, תקופה מאתגרת, מלחמות בעולם, יוקר יאמיר, חוצפה יסגה. אבל כתוב, ריבון כל המעשים, אתה שולט על כל המעשים, כמו שאנחנו אומרים גם ב-13 עיקרים של הרמב״ם, שאנחנו אומרים את זה מדי יום ביומו. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. במילים אחרות, כל מה שנעשה בעולם, מהדבר הפעוט ביותר ועד הדבר הגדול ביותר, הכל השם עושה. לכן, אנחנו צריכים להאמין שכל מה שעובר עלינו, ברוחניות, בגשמיות, בין שזה בא לנו ממקרה הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים, בין שזה בא מבני אדם, בין שזה בא לנו מעצמנו, הכל, אבל הכל ברצות השם יתברך. במילים אחרות, ככה השם רוצה. ויש דברים שאנחנו לא מבינים, לא נבין ולא נדע. אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בתקופה הזאת באמונה. גם אם אנחנו לפעמים מיואשים, עצובים ולא מבינים, ובכל זאת צריכים להשליך את השכל ולהיצמד לאמונה, ובכל פעם שקורה לאדם איזה דבר שלא לפי רצונו, אז הוא צריך להקדים קודם כל את האמונה, מי שולט בעולם, מי בעל הכוחות כולם, מי ברא את העולם, איך נוצר המחשבה, איך נוצר השכל, איך נוצר העולם, מי בשרי, איך זה אלוקה, להתחזק באמונה, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין, אבל אין עוד מלבדו, הוא גם לא מאשים אף אחד בצערו, לא את פלוני שמצער אותו, לא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם יתברך בעצמו, שהוא מביא עליו את הצער לטובתו. רק אולי אז מותר לו להפעיל את השכל, ורק על מנת להבין מה השם יתברך, ואז הוא מתחבר עם הנושא של התפילה. תפילה לאל חיי. אז על כן ובהתאם לזאת שאנחנו כאן מתכנסים ביחד כמידי שבוע, מתחברים לאמונה, מתחברים לבורא, מתחברים לאנשים היקרים, אז ככה אנחנו שבט אחים גם יחד, ומקבלים את הכוח האמיתי והעליון לתת לכם את העצות הטובות ביותר דרך הספרים הקדושים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אז שלום וברכה לך, לך רינת. מה שלומך רינת?
2: בסדר גמור. רציתי להודות לך ולכל הצוות שלך, שהם עזרו לי בצורה ממש יוצאת מן הכלל. גם לידיד וגם לנחמן וגם לך בזכותך שדיברתי איתך. עכשיו, מה שקורה, אני רציתי גם
1: להודות... מה קרה? תספרי לנו אבל על מה התודה. את מדברת עליו, מה התודה? זכית במפעל הפיס, אריאלה התקשרה אליך או שהיא נעלמה אריאלה? מה קרה?
2: ככה, הבן שלי היה בבית חולים, בבית חולים של חולי נפש. עכשיו, מה שקורה, הוא היה צריך לקבל שיקום ולא נתנו לו, ושהחזיקו אותו שם, נכנס לבית חולים ויוצא לבית חולים. לא מרגיש טוב, נכנס ויוצא. שיקום לא נתנו לו כמו שצריך. עכשיו, אחרי שדיברתי איתך, את אמרת לי שצריך איזו תפילה מיוחדת, ותכף, תוך אחרי שבועיים, באמת, הייתה לו ועדה, וישרו לו שיקום, ועכשיו בעזרת השם הוא יצא לשיקום.
1: ברוך השם. אז קודם כל, בואי נתקן איזה נקודה קטנה. אנחנו היום, בתקופתנו, כבר לא משתמשים במילה חולה נפש, אלא מתמודד נפש.
2: נכון.
1: הכל בסדר. וכמובן גם להטיב עם בני אדם, ותתפלי לשמוע שגם ברפואת הנפש התורה הקדושה והקבלה והסגולות והאמונה אפשר לרפא הכל. רפאה נפשי כי חטאתי לך, גם כתוב. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שדוד המלך מדבר הרבה על נפש, נפש, נפש, לא פעם ולא פעמיים בספר התהילים. וגם את הנפש, זה עיקר התיקון בדורות האחרונים, אפשר לרפא את הנפש, נכון? נכון, אנחנו רואים נכון. הרבה הרבה תפילות נפשי כאפר לכל תהיה, נפש, נפש, נפש. וזה אחד מהדברים הגדולים שחז"ל הקדושים מדברים על הנפש, כי כל הבעיות הן מתחילות מהנפש, הנפש זה נמצא בכבד, והדם זה הנפש. אוקיי, ומה קורה עכשיו? תספרי לנו.
2: עכשיו ככה, עכשיו אני מחכה לשיקום בשבילו.
1: כן.
2: ואני לא יודעת מתי תנו לו. הוא הולך קצת בבוקר לעבודה, ואני צריכה לקבל שיקום, צריכים למצוא לו.
1: שיקום, את מדברת על סל שיקום.
2: סל שיקום, כן, צריכה, אני לא יודעת להסביר בדיוק את עצמי. סל שיקום, כן, סל שיקום. ובמקביל, אני לא יודעת מה יהיה לו. אני מקווה שימצאו לו מקום שמתאים לו ומקום טוב. במקביל גם רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן השני.
1: כן.
2: הבן השני שלי הוא גם עומד להתגרש. אני לא יודעת מה קורה בינו ובין אשתו. אין לי קשר איתם כל כך. מיום של החתונה אין לי כל כך קשר איתה. בכלל, אין לי קשר איתה. ללא סיבה.
1: איתה או איתו גם?
2: איתו יש לי לרצופים, כי הוא מרחפף, אבל איתה בכלל.
1: כמה זמן הם נשואים?
2: הם נשואים כמעט 6 שנים. 6 שנים.
1: וכמה ילדים יש להם?
2: 3 ילדים.
1: ותורמי לי בבקשה.
2: ואני לא ראיתי...
1: אז אם את לא בקשר איתם, אז מאיפה יש לך את המידע הזה?
2: לא, שהם... כי הוא בא, אני בקשר רופף כזה, הוא בא יום אחד, הוא אמר לי, אם אני מתגרש. אבל למה? לא, הוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע, אמרת למה, מה קרה, מה היא רוצה ממך? מה, יש, הוא לא יודע. אומר,
1: מה זאת אומרת
2: לא
1: מה היא רוצה ממך? למה, מה הוא רוצה ממנה?
2: אני לא יודעת. לא, היא ולא הוא, אין לי מושג מה שקורה. אז אם אתה תוכל באמת לבדוק מה, איך אפשר לעזור להם, איך אפשר להציל את הניסויים שלהם.
1: ושאלת אותם שאלה פשוטה, למה אתם לא הולכים אולי לטיפול, לייעוץ, לגישור, למשהו שיכניס לכם אנרגיה טובה יותר לבית? בכל זאת, 3 ילדים, משפחה, נשואים 6 שנים, נכון. לפעמים מחליטים החלטות בשעת מריבה, החלטות קשות, החלטות שגויות. דיברת איתו על הנושא?
2: אני הבנתי שקשה לו לדבר איתה, הוא לא נמצא בבית, הוא כבר עבר לחבר, לגור אצל חבר שלו, אצל חברים שלו, פעם פה, פעם שם, אתמול הוא אמר לי, אם אני רוצה כבר להזכיר דירה, תעזרי לי. אז אם אתה יכול בבקשה לבדוק ולעזור ולהציל באמת את המשפחה הזאת.
1: מה תאריך לידה שלו והאות הראשונה של שמו?
2: תאריך לידה שלו זה 28 לחמישי, 90. האות הראשונה שלו זה עין וחטא.
1: אוקיי.
2: כאילו יש לו 2 שמות.
1: אז אוקיי, אנחנו נתפלל לשם יתברך, ונסתכל ונעמיק בספרים הקדושים. יש לך עוד משהו לפני שאנחנו ככה פותחים? התחלת בהודעה, עברנו כמובן לילד, יש לך, ואת הילד השני, נכון? בנושא של סל שיקום, אמת?
2: כן, אז זהו, אז הילד השני, לנושא של שיקום, השם שלו זה נון.
1: אוקיי, ותאריך לידה?
2: תאריך לידה זה 21/4/94.
1: למה קראת לילדים בשני שמות?
2: כי אתה המלצת לי, היה לו נון, ובמקום נון, הורדתי שם אחד, והוספתי לו את המאיר.
1: יפה, יפה מאוד. אוקיי, בסייעתא דשמיא, את יודעת, אנחנו יודעים שגם בחוכמת המספרים, בחוכמת הקבלה, הרבה אנשים לא יודעים שחוכמת המספרים והאותיות, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וגם במספרים, איך כתוב בשמות, את מספר ימיך המלא. ועוד כתוב גם בספר, במדבר, כן, ויאמר השם אל משה, פקוד, אמרנו, פרשת הפיקודים, נכון? כל בכור זכר. לבני ישראל, מבין חודש ומעלה, ושא את מספר, שם לב, מספר שמותם. יש מספר, ויש גם שמות, נכון? שמותם.
2: נכון.
1: זאת אומרת
2: נכון.
1: שאנחנו רואים גם יש קשר בין המספר לבין השם, ובגלל זה גם בחוכמת הקבלה אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין המספרים, ולא רק זה, אנחנו רואים את זה בכל, אם אנחנו משוטטים ומטיילים בכל התורה, אז אנחנו רואים הרבה דברים, והיה מספר הימים, אשר היה דוד מלך בחברון, כל הזמן מציינים גם מספרים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואים בין המספר,

0: אנחנו שבנו אלייך. באמת, את אישה עם כוחות על. יודעת לספוג. יש לך אמונה גדולה. אישה שנלחמת, אוהבת את הילדים שלה, כואבת, ומצד שני, את יותר צריכה יותר תפילה, יותר כוח, יותר חיבור. יש לך את זה, אבל תוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה מאוד חשוב בימים הללו, להתחבר ממש לספר התהילים, כי את יודעת שעל ידי התפילות של דוד מלך ישראל, ככה הוא ניצח את העולם הזה, תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, אוקיי? אז אני ככה פותח בספר הזוהר, בוא נתחיל דווקא עם הזוג, טעות גדולה במקרה שלהם להיפרד, אין להם בכלל, יש שם סכסוך, גאווה, סוג של נקמה, טעות גדולה, הוא אפילו לא מוצא את עצמו, גם שהוא בורח לחברים, הוא חושב שהם ייתנו לו מחסה, טעות גדולה, אפשר להציל את הנישואין האלה, וסתם את יודעת, לפעמים יש את הכעס הפנימי, איך כתוב? בשעת כעסו של האדם, אפילו, את יודעת, כל מיני גיהנום שולטים בו, עובד עבודה זרה, חוכמתו מסתלקת. מה עוד לא כתוב? טיפשות נכנסת בו. וואו. ולפעמים ההחלטות, זה מה שקורה לו עכשיו, סוג של טיפשות, ואני לא אומר את זה באופן ישיר אליו, הכוונה את מבינה, המצב מביא אותו כן. להחלטות שגויות, אפשר לתקן את הבית שלו, אין פה רעש וצלצולים, אין פה איזה משהו חריג, יש פה כעסים, נקמות, שנאה, חוסר הסברה, הייתי קורא לזה אפילו גם חוסר תקשורת שאפשר לתקן, זה לא משהו שהוא לא בר תיקון, אם זה היה פה משהו שהוא אי אפשר לתקן אותו, הייתי אומר, תשמעי, אין מה לעשות, גמרו את התיקון, סיימו את התיקון, וכו' וכו' וכו', אבל ממש לא, טעות, שניהם הולכים למקומות נידחים, והורסים את הבית במו ידיהם, בגלל חוסר, את יודעת, חוסר גישור, חוסר הבנה, ייעוץ, וכל אחד חושב שהוא צודק, ושניהם נמצאים ריקנים, ללא שום כוח, ללא שום תקווה, מיואשים, ולא יודעים אפילו גם איך לנהל את המערכת הזוגית שלהם, וסתם הם הורסים את הבית שלהם, הייתי אומר, בחינם, ממש כך, בחינם.
1: וואו, כן.
0: בחינם, בחינם, בחינם. אפילו את יודעת מה, אם אדם מסתכל מהצד, אפילו בעל מקצוע, אומר, אני לא מבין, מה קורה כאן? עד כדי כך, והתסכול ששובר אותם, הם עושים החלטות שגויות, ואפשר להציל את הבית, אנחנו פתוחים לעזרה, מתי שתרצי, ואם הוא ירצה לשוחח איתי, אני הראשון שאשמח, כמובן לגשר ביניהם ולעזור להם. בסדר? אז תמסרי לו את המסר ממני, תמסרי לו את המסר ממני, ממש מלב אל לב, שהוא הולך לעשות את הטעות של החיים שלו, והיא הולכת לעשות את הטעות, טעות פטלית, קשה, שחבל, חבל, חבל שהגאווה עוטפת אותנו הרבה פעמים בדברים שגויים. בקשר לבן שלך הוא יקבל את הסל שיקום, אני מדבר על השני,
1: כן.
0: אבל אני מאוד מבקש ממך, דווקא בתקופה הזאת, יש דבר שנקרא ספר מסילת ישרים, של הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, עד בתור האמא, גם כשאנחנו אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם, יש חלקים שגם האישה צריכה לעשות. אחד מהדברים זה גם ספר מוסר יקר שנותן, יש בו גם ספר, בספר הזה יש גם דברים סגוליים, עליונים. תקני לך את הספר, תקרי כל יום, עם הבנה, ללא הבנה, בגרסה, תקרי כל יום 3 עמודים, בעזרת השם תראי אור, אוקיי?
1: רגע, רק תחזור בבקשה לספר, ספר
0: מסילת ישרים, כן, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מהספרים המפורסמים בעולם,
1: רבי.
0: בכלל זה

0: ספר שאני ממליץ אותו לקרוא, זה נותן אור, אור לנשמה, אור, אור לחיים, כוח. גם אם לא מבינים הרבה חלקים, להמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, זה הולך לכיוון טוב. ברור?
1: כן, אבל איפה אני יכולה למצוא את הספר הזה?
0: זה לא בעיה, תחפשי באינטרנט, בכל כמעט איפה שמוכרים תשמישי קדושה וספרים, את תמצאי את הספר. ברכה והצלחה, בשורות טובות. תעדכני אותי בקרוב שיש בשורה טובה. ושוב, אנחנו פתוחים כמובן לתת מענה ועזרה, מתי שירצה, 24 שעות, בשביל שלום בית ובית וילדים, אני הראשון. כל טוב. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, הודיה.
2: שלום כבוד הרב, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן. פניתי אליך לנוגע הבן שלי, אריאל. כן. הוא בן שנתיים וחצי, ואני מרגישה שהדיבור שלו תקוע, כאילו, הוא לא מדבר כל כך מובן, ורציתי לראות למה, כאילו, מה אפשר לעשות עם זה.
0: כן. את מדברת, יש שני דברים.
2: כן.
0: אומנם אני לא קלינאי תקשורת,
2: נכון.
0: אבל את מבינה שאני גם מבין בזה, וחוץ מזה, בגלל שהוא רך וקטן, יפה.
2: כן.
0: אז יש גם, את יודעת, יש הבדל בין גמגום לאבא.
2: הוא לא מגמגם, הוא פשוט...
0: הבא שלו קשה.
2: כן, בדיוק, הוא בולע מילים, לא כל כך מבינים אותו.
0: תתפלי לשמוע.
2: כן.
0: זה לא משנה גם בכל גיל. אני אגלה לך סוד, יש הרבה פעמים שאנשים הולכים לקורסים של קריינות, שדרים למיניהם, אנשי טלוויזיה ותקשורת, ולא רק זה, גם אנשים שיש להם בעיות בלסת או בפה, עושים גם תרגילים מדי יום ביומו, עם הפה ועם השפתיים, וגם עם הלסת, יש תרגילים מיוחדים. עכשיו תתפלי לשמוע, גם שהוא קטן, עצם העובדה שאת עומדת מולו ואת אומרת לו לחייך, למתוח את השפתיים, תרגילי השפתיים, תרגילי הפה, יכולים לעזור הרבה הרבה הרבה. ועל פי הקבלה, אני אוכיח לך את זה אחד לאחד, אמרתי תרגילי פה. פה, כמה זה? פה זה 80, A זה 5, נכון?
2: כן.
0: בגימטריה יוצא לך מילה. איפה הוא מתקשה במילים? מילה מם זה 40, י' 10, למד 30, והי זה 5 ביחד 85. מילה. פה ומילה זה אותו דבר. הבנת? זאת אומרת, הפה זה דבר שהוא פנימי, והמילה היא בעצם התוצאה שיוצאת מהפה. יש דיבור, יש קול, יש חמשת עזקאין, שיש טבעות, כמובן בקול של האדם, יש תיבות ועוד כהנה וכהנה, הרבה מושגים, שלפעמים אנחנו לא מבינים מה שאנחנו אומרים, בסדר?
2: כן.
0: אז אנחנו נפתח בספר ונבדוק ונראה מה קורה איתו, אוקיי? מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך, ואת כן. יודעת, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ובעזרת כל הצדיקים, וגם צדיקים במידתם קוראים חיים, אחד מגדולי הדור היה מקובל אלוקי, מתימן, הוא קבור דרך אגב ציונו ביהוד, רבי חיים סינואני, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נתן סגולה בדוקה ומיוחדת לאדם שיש לו קושי בדיבור, או אדם שכבד פה, או אדם שיש לו קושי בהבאה, או כל דבר שקשור לדברים האלה. אני נותן לך את הסגולה, אבל אנחנו גם ניתן לך את התשובה, מה שכתוב לגבי בנך. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ומקשר את דבריו של רבי חיים סינואני, אז הוא אומר שבמוצאי שבת קודש, אתם עושים הבדלה בבית?
1: כן.
0: יפה. אז לאחר שמקבים את נר ההבדלה בשיעורי כוס היין, אדם יאמר 12 פעמים את הפסוק מישעיה, דרך אגב, זה בפרק נון זין, לא זוכר בדיוק, כתוב שם בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ורפאתיו. שימי לב, מה יש לנו פה בפסוק הזה? בורא ניב שפתיים, נכון? הפה. ניב שפתיים, ואז כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ומה התוצאה? ורפאתיו. כמה הוא יגיד את זה? 12 פעמים את הפסוק. מתי? במוצאי שבת. למה? לא הוא יגיד, את אומרי. בשבילו, הוא ישמע. עצם העובדה. אם תוכלי לעשות את זה כמה וכמה שבתות, זה דבר ראשון. דבר שני, תרגילי השפתיים. דבר נוסף, מאוד חשוב, כדי לראות באמת שיפור כמו שצריך, אוקיי? מתי שטובלים את האצבעות, הרי אנחנו טובלים את האצבעות בשיעורי כוס היין, לקחת טיפה ולשים על שפתיו ועל לשונו. ברור?
1: Okay,
0: סגולה
1: כן,
0: מאוד
1: כן.
0: בדוקה על פי חוכמת הקבלה, דבר שהוא בדוק ומנוסה, על חשש, זה ישתפר, לא לשכוח את הרגילי הפה, כפי שאמרתי, יהיה לו שיפור כן. ניכר וטוב.
1: אז רגע, כבוד הרב, עוד הפעם, את קוראים למשפט הזה, בורן, איך פונים
0: אצלת המשפט? בורן ניב שפתיים, זה כתוב את זה גם בהבדלה, אבל כן. תכתבי, בורא ניב שפתיים באינטרנט, זה פסוק, לומר את זה בהבדלה 12 פעמים, וגם משיעורי הכוס של היין, לשים לו על השפתיים. בסדר?
1: כן, תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, רבה. יהיה לבשורות טובות, רק דברים טובים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו עוברים למאזינים שלפנינו. שלום לך, מוריה.
2: שלום וברכה, רב.
0: בשורות טובות,
2: לשאול, אמן. תודה רבה. רציתי לשאול, אני 3.5 שנים בגירושים, וקיבלתי את הגט, אבל אני עדיין בתביעות לגבי נושא של הבית, עכשיו זה בכונס נכסים, אני רוצה לקנות אותו, ועוד כל התביעות המשפטיות. אני רק רוצה לדעת, פשוט הגרות ממש משגע אותי, מתי נסיים את כל זה? מה לעשות כדי שכבר די יתכזס כל מה שצריך, ואני צריך לקנות את הבית, כי זה בכונס נכסים, אני גם רוצה לתת הצעה, אבל מה זה כדי שהגרוש ירד ממני? ייגמר כל הנושא של, של הדיונים, ושממש ייחתך כל הדבר הזה, ומה נעשה עם
0: מה את תאריך לידה שלך?
2: שהוא כל הזמן הוא מתקשר 31 למאי 70, הוא כל הזמן מתקשר, שולח לי הודעות, ופשוט משגע את הדיינים, שגע אותי. לא עוזב אותי.
0: לפני כמה זמן קרה את כל המשבר הזה של הוויכוח על הדירה? דרך אגב, מה העניין שלך לקנות דווקא את הדירה הזאת ולא מקום אחר?
2: כי אין לי כוח נפשי עכשיו לעבור, אני רוצה לקנות ואז להחליט בשוב הדת אם לעבור או לא ואיפה לעבור.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: ככה, עם הקטנה בת 10 לא בקשר איתה, ורק עם הבנים ככה פחות או יותר, לא רציני.
0: והילדים מדברים איתו, אבא, תעזור קצת לאמא, תהיה יותר בטרן.
2: לא, בשום אופן. אוי ואבוי, מי שלא יהיה איתו, אז הוא יוצא נגדו. לא, הם לא יכולים.
0: אז איפה זה עומד בהליך עכשיו המשפטי?
2: עכשיו זה בכונס נכסים, וצריכים לתת שבוע בהצעות, וגם אני צריכה, מקווה שהצעות יהיו נמוכות, כדי שאני אתן יותר, ואז יהיה לי הזכות לקנות, כי אני בעצם בדירה עם הילדים גרה. נראה, אם אני אצליח או לא, זה גם השאלה.
0: זה מעניין שיש הרבה אנשים שלפעמים רוצים להיכנס לבית, לקנות, לרכוש בית.
2: כן.
0: אחד מהשאלות שהם שואלים, מי גר בבית? האם מישהו נפטר בקיצור ימים? האם התגרשו? ויש הרבה אנשים שפוחדים להיכנס לבית.
2: לא, באו אצלי והתלהבו מהבית שלי, כי יש לי גינה. אז התלהבו מהבית מאוד, לא עניין אותם כלום, שאמרתי להם, אנחנו גרושים, רציתי כאילו, אתה יודע, שהבין אותה, זה...
0: אז בכל זאת את אומרת שהוא נלחם.
2: מתי אני אגמור איתו, שאני כבר לא אשמע ממנו, מתי יגמר כל הנושא המשפטי?
0: את אומרת שגם הוא חושב עלייך אותו דבר, מתי הוא יסיים איתך?
2: אני חושבת שהוא רק רוצה לשגע אותי, והוא נהנה מזה שהוא שולח כל הזמן אירורים וטענות, מענות, וכל פעם הוא מוצא משהו אחר. כל מה שבית הדין נתן לו, הוא גרר לעוד עכשיו עוד משהו, ועוד משהו.
0: אז מה יש לו לשגע אותך אם זה עומד עכשיו בכונס נכסים?
2: תראה, מה ש... כי הוא אומר, את לא תקבלי כתובה כי לא מגיע לך, למרות יש החלטה אפילו של הגדול. את לא תקבלי מזונות, מי לא נותן מזונות?
0: מה זאת אומרת? רגע, אני לא הבנתי. הוא שופט בישראל?
2: לא, אבל עכשיו הוא רוצה לקחת עוד טוען רבני או עורך דין, ולהתחיל לפתוח את הכל מחדש, ולגרור את זה, והוא נהנה מזה, שכן, הוא יילחם עד הסוף, עד שהוא יוציא אותי, שבלי, ככה הוא חושב, בלי כלום. הוא אומר לי גם... עזוב, זה כל מיני דברים שלא יכולה ככה לפרט, אבל...
0: תראי, תמיד בכל מלחמה, בכל מריבה, בכל טיגרה, שיש כמובן ויכוחים, אחד מאיים על השני, בכל מיני לשונות למיניהם,
2: אבל הוא משגע את בית הדין, ולפעמים הדין כבר מרוב שנמאס להם, אמרו אותו...
0: אני רוצה לומר לך משהו, לא משגעים כל כך את בית הדין. זה נראה לך שמשגעים את בית הדין. בתי הדין הם מאוד מאוד חכמים, והם יודעים מה שהם אומרים, אותם לא משגעים. המשכורת ממשיכה והכל בסדר. לא כל כך משגעים אותם, מי שמשתגע זה אנחנו שמשתגעים.
2: נכון, ואני בחרדות, 24-7 אני בחרדות, אני כל היום צפיקות לב, 24-7, אפילו לא 23.
0: אנחנו נפתח בספר, ואת יודעת, הכי טוב, ואני רוצה לומר לך משהו, הכי טוב זה לברוח לתפילות ולקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר, אני יודע. אז אם את עושה את זה, מה יעשה האדם שמתפלל ולא מקבל את מבוקשו? ימשיך להתפלל וימשיך להתחזק למי שאמר והיה עולם. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. את יודעת, לפעמים האדם מסוים רוצה להוציא את האדם השני מכליו, להביא אותו למצב, לקצה.
2: ממש, בדיוק.
0: ואז יש לו מחלת עצבים.
2: נכון.
0: ואז הוא מאיים עליו בכל מיני איומים. ואז הוא מפחד. ואז הוא חי כל הזמן בעצבות ובמראה שחורה, בפחד, באימה. וזה מה שקורה לך.
2: נכון.
0: ואת נופלת בדיבור שלו.
2: ממש.
0: אני לא יודע בכלל, אני לא יודע למה בכלל את נכנסת איתו לוויכוחים, עניינים. יש לכם הסדר ראייה, יש לכם הסדר ראייה.
2: לא, לא, אין שום הסדר ראייה.
0: אז המשמורת אצלך?
2: כן.
0: והוא לא מבקר אפילו את הילדים? אין לו קשר?
2: לא, לא, רק בטלפון, מתי שהבן אחד רוצה
0: לבוא. מה, לא מעניין את האבא לראות את ילדיו?
2: לא, לא, לא, לא. זה גם הילדים חלק גדולים, שתיים בחוץ לארץ.
0: נו, אז מה, אז אם הוא ילד גדול, אז לא צריכים לבקר אותו?
2: כן, כן, הוא כזה, הוא מעניין אותו עכשיו לקחת את הכסף, הרב, מעניין אותו עכשיו לקחת את הכסף לעוד דבר לנגוס, ועוד דבר לנגוס כמה שיותר. אני רק שואלת מתי אני אסיים איתו לגמרי, אני חייבת לדעת מתי הפרק של איתו ייגמר, בעזרת השם שנזכה לקנות את הדירה במחיר נמוך. ומה הייתי? בפרק ב', בעזרת השם.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: אז אנחנו שווים אלייך, ותשימי לב, אנחנו מדברים גם על מוצאי שבת, הבעל שם טוב הקדוש, שיש סגולה לספר סיפורים מהבעל שם טוב ולהדליק נר לדוד מלך ישראל. את רוצה הצלחה? את רוצה לזכות בבית? זה כן. מה שאני רואה בספר. את רוצה להיכנס באמת בשמחה ובטוב כן. לבב, כמו שצריך.
1: ממש.
0: אסור בשום פנים ואופן להרע לבן אדם אחר. אנחנו פועלים רק בדרך החיובית ובדרך של האור. זה תזכרי. כן. זה לא משנה מה בן אדם עשה, לעולם אנחנו לא לוקחים את החרב, לעשות רע לשום בן אדם, כי זה נקרא שאנחנו לא מאמינים בשם מתברך לכל המעשים. אנחנו יכולים להתפלל בצורה טובה. למה? זה בדיוק מה שהיה עם רבי מאיר בעל הנס וברוריה. מה קרה? מה אמר רבי מאיר בעל הנס? איתמו חוטאים מן הארץ, ואז אמרה לו ברוריה, למה השכנים ציירו אותו, מבינה? אז אמרה לו אשתו ברוריה, אמרה לו לא איתמו חוטאים, אלא איתמו חטאים, נכון? איתמו החטאים, לפעמים שאם תמים החטאים, את החטאים נעלמים, אז בן אדם מתחיל להתקרב, ויש לו ישוב הדעת, מסכימה איתי? אז הוא מקבל ישוב הדעת. אז חלילה, צריך לזכור, גם אלה שהולכים לכל מיני מתקשרים, מתקשרות, או כל מיני מחשפים למיניהם, שאומרים לכם, תשמעו, אנחנו נעשה לו ככה ונרחיק אותו, ויקרה לו איזה מחלה, ואנחנו ננטרל אותו, דברים כאלה זה דברים בטלים ומבוטלים, ובטח שהם נגד התורה. אנחנו עובדים רק בצורה של אור, בצורה אמיתית, בצורה ישרה, בצורה של תפילה, כי אחר כך כל זה סוגי כפירה שלא שייכים לנו. אנחנו מאמינים, גם אם אדם עושה לך רע, אתה צריך לדעת שזה מת השם יתברך, ואתה צריך למתק את הדין. זה כן. על ידי מה? על ידי תפילה, על ידי רחמים ותחנונים. עכשיו, נקודה מאוד חזקה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש עבורך. וזה הנושא של רואים שהסיכויים שלך מאוד מאוד טובים, עד כדי כך כמעט 90% ומעלה, שבסייעת הדשמיה, את תישארי בבית הזה, אוקיי? וזה מה שרואים פה, בספר הזוהר הקדוש. אחד מהדברים זה מסע ומתן באמונה, זה השאלה הראשונה, איך אנחנו מתנהגים במסע ומתן באמונה, ואת יודעת שספר התהילים, יש בו סודות תמונים, ולא סתם, כדי באמת להיכנס ולהצליח, אז פרק נ"ז הוא פרק מאוד מיוחד, כי את מקבלת את הרדיפה, הוא רודף אותך, נכון?
1: כן, מאוד.
0: הוא רודף אותך, יפה. וכל הזמן את מרגישה. אם תפתחי את הפרק הזה, פרק נ"ז, שהוא פרק מאוד מסוגל להצלחה, ותאמרי אותו כל יום 7 פעמים,
1: כן.
0: לפחות 18 ימים, ואיך הוא מתחיל הפרק הזה? למנצח, אל תשחט לדוד מכתם, בבורכו, מפני שאול במערה, זה מרמז לנו כמובן גם בדרך משל, גם באמת מה שקרה, הרדיפה של שאול כנגד דוד המלך,
1: נכון.
0: אבל שם כתוב, חונני אלוקים, חונני, כי בכך עשה נפשי, ובצל כנפיך אחסה,
1: מדהים.
0: עד יעבור הבות. אקרא לאלוקים, עליון, לאל גומר עליי. זאת אומרת שאת רואה כל זה, כל מה שקורה, בתוך ספר התהילים, זה מה שאת עוברת, אבל
1: נכון,
0: בסוף,
1: ממש.
0: כי גדול עד שמיים חסדיך, ועד שחקים עמיתיך, רומה על שמיים אלוקים, על כל הארץ כבודיך וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואים פה, הפרק הזה נון זין, זה מה שיצא לך, זה כמה זה נון זין? זה 57, נון זה 50,
1: כן.
0: ושבע, נכון?
1: כן.
0: ויש לנו את העוד זין, זה 7, ביחד, יש לנו 5 ו-7, זה 12, נכון?
1: כן.
0: הבית המדובר, יש בו את הספרה 1 או 2?
1: לא, לא.
0: אוקיי, 100%. ואיפה שכרגע, לפני שגרתם, מעניין אותי משהו?
1: לפני שגרנו, כן, זה היה 126, בניין 126.
0: אז זה היה גם 1 וגם 2, וכמה כן. שנים אתם גרים פה?
1: 16 שנה. 16? כן.
0: 16 מתחיל באות שין. אמא מתחילה באות שין, כן או לא?
1: לא.
0: לא מתחילה באות שין, אמא שלך.
1: אמא שלי כן, כן, בטח.
0: אז תחליטי, האמא שלך מתחילה.
1: שרה, סליחה, שרה, כן.
0: אוקיי. שרה, שרה, שיר שמח?
1: שרה, שעדה, כן.
0: כן, יפה. אתה רואה, אז ברוך השם, הכל מתקשר אלינו פה. והאות שין, זה יש לנו פה בתפילין, את השין עם 3 ראשים. וזה הסוד הזה של שמה ישראל שמתחיל בשין. אז מה שאמרתי לך בדיוק, אבל פרק נון זין, זה הפרק שלך, אוקיי?
1: כן.
0: אז אם אנחנו מוקשים נון, מתחיל. בסייעתא דשמיא, משהו בט"ו באב.
1: בט"ו באב, היא גמרה לי כל הקיזוזים שלו, הכל, הדעת הבורא שמי, ואני די, כבר לא יהיה במשפטים איתו.
0: בשם השם נעשה ו...
1: נצליח בעזרת השם, תודה רבה רבה, בפרק ב' מה יהיה איתי? מה לדעתך?
0: בואי נסיים קודם כל פרק א', כמו שצריך, רק נתחיל עם הפרק ב', ראשון, ראשון, אחרון, אחרון.
1: אבל אתה רואה שבעזרת השם הנושא איתו הולך להסתיים?
0: אמן.
1: אני לקראת סיום כל הנושא הזה?
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה רבה לאלפים, כל טוב, שלום שלום.
0: דוד, שלום.
2: שלום.
0: מה שלומך דוד?
2: ברוך השם, השתבח הבורא.
0: יופי. תאריך לידה.
2: 23/3/2009. שלי?
0: כן.
2: 17/6/1977.
0: יפה. בבקשה, אני איתך, מה הבעיה?
2: יש לי בעיה עם אחד הילדים, עומר, הוא קצת נגלה לקשיים, יש איזה תלונות על התנוזו של נערות, יש איזה משפט, רוצים לשים אותו בפנימי הסגורה, כרגע יש לו שחושים להערכה על טיפול, ויש כל פעם עיכובים, כל פעם הצד השני מתנגד, הצד כן רוצים, לא רוצים, יש מקום, בראשון השיטה לך, איך?
0: לא, אני לא מדבר, אני מקשיב, אני שותק.
2: בראשון השישי הוא אמור ללכת לרעיון, לרעיון למקום ההוא, כאילו אני מקווה שיקבלו אותו, ואם יקבלו אותו כמה ימים אחר כך הוא ייכנס, אבל חשוב לי מאוד באמת, הוא לא כל כך רוצה, הוא לא כל כך מבין בכלל מה, מה, מה, מה רוצים, כן רוצים, כמעט הוא ישאל אותו, כן רוצה, לא רוצה, הוא מדבר עם הצד שני, הוא פתאום מתהפך, הוא מדבר עם עורך דין, הוא אומר ככה, אז לא כל כך ברור לי, אבל נורא חשוב לי, הוא צריך את המזכרת הזה, הוא צריך, הוא עבר המון בחייו, ואני חושב שהוא צריך משהו שימקד אותו שלושה חודשים, כרגע הוא איתי בבית, ואני לא יכול לצליח... יש לי איזו עבודה שאני צריך להתחיל, ואני כל פעם דוחה אותה בשבוע שבוע, כי אני אצא בבית, הוא לא יכול להיות לבד.
0: תאמר לי בבקשה, מתי אתה ראית אצלו בתור אבא, שיש לו את הבעיה הקשה הזאת של הטרדות?
2: אני חושב שאני יכול להגיד לך שזה, לפני איזה שנה הייתה גם תלונה, איפשהו עם עורך דין, איפשהו צריך לסגור לו אותו, אני חושב שבערך לפני שנה, שנה וחצי, היה כל מיני ניצונים, היה פעם אחת בבית ספר, אחר כך היה גם בשכונה, וכל פעם איכשהו הם הכירו אותי, אז אמרו, אוקיי, תטפל בו, אבל הכל כזה מוגבל, כי אני, יש גם צד שני, שגם צריך להסכים, והצד השני לא בדיוק מסכים, ואנחנו נצטערנו כל מיני בהתנקחויות, זה בא על חשבון הילד, אני ראיתי בשנה, שנה וחצי, האחרונות ככה זה, יש ממש תלונות.
0: אבל אתה מבין משהו מאוד חשוב, שזה לא העניין, אתה אומר, מאחוריך, הוא כבר יצא מזה. זה לא העניין זה. העניין
2: הוא יצא מזה, הוא שם.
0: אני אומר, העניין הוא בעצם לטפל בבן אדם. זה לא רק העניין של העונש, לפחד מהעונש.
2: בדיוק.
0: אנחנו רוצים לטפל בסימפטום, אתה מבין? אם לדוגמה אדם חולה, אז עכשיו יעביר אותו מבית חולים לבית חולים אחר, עדיין הוא חולה, נכון או לא?
2: אמת, אמת.
0: יפה, אז אנחנו רוצים לטפל שהוא יהיה בריא. זה מה שהכי חשוב.
2: זה הכי חשוב. ובגלל תראות המבחן, זה הכי טוב לו. אני רוצה לו באמת שבאמת, הוא נכנס לזה בכבר שבוע הבא, הוא עובר את הרעיון, ואפשר אחרי שלושה חודשים להראות שיש איזה דרך מסוימת איך לעזור לו.
0: או, אבל בעבר ניסית גם לעזור לו, וזה חזר על עצמו?
2: ניסיתי עם טיפול פסיכולוגי, ניסיתי פסיכיאטר, שגם רק אחרי בית משפט, הסכימו לאפשר לי הערכה, הפסיכיאטר לא כל כך אמר יותר מדי, הוא מה שעובר מצב רגשי מאוד מאוד קשה, אבל צריך לעשות אבחון אחר, אז גם את האבחון הזה, אז שם יעשו לו בעצם את האבחון הזה.
0: כמה ילדים יש לך?
2: שלושה.
0: ואיך הקשר שלו עם שאר הילדים?
2: חלש טלפוני בלבד.
0: היה מקרה בין האחים, בין הילדים?
2: מה זאת אומרת מקרה?
0: מקרה של הטרדה?
2: לא שידוע לי, לא.
0: עכשיו, איך הקשר שלו עם אמא, עם אשתך?
2: גרושתי. קשר טלפוני.
0: בלבד. אין קשר עם האי.
2: מדי פעם, פעם באף פעם, הוא רואה אותה.
0: הבנתי. אז בעצם אתה שואל שאלה, עכשיו הוא נמצא במעצר כ3 חודשים, נכון?
2: נכון, מעצר בית.
0: מעצר בית. ומציעים לו בעצם מסגרת סגורה, נכון?
2: נכון.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 55.
0: תמתין.

0: דבר שהוא מאוד מורכב, ואתה יודע, לפעמים אנשים חושבים, לוקחים את המקל ואת השוט, וחושבים שככה פותרים את הבעיות בחיים, מחפשים את דרכי הקיצור ולא מחפשים את הטיפול הארוך. כבר על זה דיבר בעל התניה, שיש דרך ארוכה ויש דרך קצרה. אנשים מחפשים את הדרך הקצרה, אבל החיים שלהם נהיים מאוד מאוד ארוכים ומורכבים. ולפעמים טוב לקבל את הדרך הארוכה, ולא את הדרך הקצרה.
1: אוקיי.
0: זה מה שאני רואה פה גם בספר הזוהר הקדוש. וכשאנחנו מתבוננים, אז אתה חושב שאם נכניס אותו עכשיו למקום של מעצר, בזה אנחנו נפתור את כל הבעיה שלו? ממש לא.
1: לא, זה רק מעצר,
0: בדיוק. על ידי מעצר, אנחנו לא מבטלים לאדם את התאוות השגויות, את התאוות הקשות, את התאוות של מה שהוא עובר ומה שהוא חווה. אתה מבין?
1: כן. לא, אבל לפחות יכולים... ייתן לו מעטפת טיפולית.
0: מעטפת טיפולית, הוא צריך במקום של טיפול, לא במקום של, תבין, של סגר ומעצר. למה הדבר דומה? שאתה סוגר מישהו יותר מדי, ואתה משחרר אותו. כל מה שהוא רואה בפניו, הוא רק יטרוף. אז צריך מאוד okay. להיזהר. החוכמה היא רפאה נפשי, לרפא לו את הנפש שלו.
1: נכון.
0: זה נובע מהרבה הרבה דברים. מסגרת... סגורה מסוימת שנותנת טיפול ומענה בכל מקרה לנפש שלו, זה מה שיוביל אותו. הוא צריך לרפא את הנפש, אתה מבין? הנפש שלו לא במקום, הנפש שלו מבולבלת, וזה נובע נכון. מהרבה הרבה דברים, הרבה טראומות שהוא חווה, הילד הזה, והוא הגיע להרבה הרבה מצבים לא נעימים. זאת אומרת, זה בשורש שלו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו ניתן לבן אדם עונש מסוים ונסגור אותו, בזה אנחנו נפתור את הבעיה. ממש לא. ואנחנו רואים את זה גם בתקופה שלנו. עובדה היא שגם בתקופה שלנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה גם תלוי בפן השלילי, שלא תמיד שיטת העונש היא שיטה שכמובן מצליחה בחיים. שיטת שיטת הדיכוי. הוא פה צריך שיטת הטיפול. את שיטת הטיפול האמיתית, ולא את שיטת הדיכוי. ושיטת הטיפול, היא תוביל אותו למקום טוב, כי הוא גם, רואים פה בספר, שיש לו הרבה בעיות באישיות שלו עם עצמו. לא רק עם הסביבה שלו, עם עצמו. ודרך אגב, שאני מסתכל פה גם בספר הזוהר הקדוש, גם השם שלו לא מתאים בכלל. אני לא יודע למה קראת לו בשם הזה. השם הזה, הוא חשוף להרבה בעיות אנרגטיות, אוקיי? וכדאי פה לשפץ את השם, או לחשוב על משהו שהוא דומה בשם שלו. זה גם, אתה יודע, השם זה הנפש, והוא פגוע בנפש. הנפש שלו לא מיוצבת, וזה מהרבה הרבה סיבות יש לו, ברור?
1: אוקיי.
0: אז קודם כל, אתה צריך לבקש בכל תוקף שיציעו לו מסגרת, כמו שצריך, לריפוי הנפש שלו, ולא ריפוי ה... ולא ריפוי בדרך של דיכוי, ברור? דבר שני...
1: טוענים, בית משפט אומרים ששם יעשו את זה. כאילו, הם אומרים שזה המסגרת היחידה שהם מוצל.
0: מצוין, מצוין. אוקיי, אז זה טוב. אז ללכת על זה. בסדר? ללכת על זה.
1: זאת אומרת שהוא יעבור את הרעיון בראשון השישי והוא ייכנס?
0: נכון. בעזרת השם. ברור? ועכשיו okay. אתה בתור הורה, בתור אבא, שאתה עובר את הסבל הזה ואת האיסורים, על כן מה שאתה צריך לעשות, כמובן, זה תפילות. מה מותר האדם מן הבהמה עין? מה ההבדל בינינו לבין החיות?
1: שאנחנו יכולים להתפלל.
0: יפה, הדיבור שלנו. להם יש את שפת החיות, זה נכון. עכשיו, לחיות ולבהמות יש הרבה פעמים כוחות יותר מאיתנו. חוש הריח, חוש הטעם. יש להם כוחות מהירים, זריזים, ויש גם דברים מוגבלים. אבל לנו יש את הדיבור, והדיבור זה נפשי יצא בדברו. הנפש גם מתרפאת על ידי הדיבור, אתה מבין? אז מה שאתה עושה עכשיו, תקרא גם את איגרת הרמב"ן כל יום, ותיתן לו את זה, זה סגולה מאוד מאוד טובה לריפוי.
1: איגרת הרמב"ן?
0: נכון, לא הרמב"ן, הרמב"ן, אמנון. לא, 13 ימים, ואני מאמין שמשהו יתהפך, ו... וגם תפילין, תפילין, תפילין, מרפא את הנפש שלו, אוקיי? מה עם תפילין?
1: אני יכול להגיד לך שאני מניח, אני גם...
0: לא אני, אני שואל עליו, עליו, אני מדבר עליו.
1: אני אגיד לך, הוא יכול להניח, כן, משל, כמה ימים, פתאום הפסקה. כמה, אני לא רוצה ללחוץ עליו.
0: אני יודע, לא צריך ללחוץ, זה ריפוי, כמו שבן אדם לוקח כדור, אז הוא צריך את זה. ישר כוח, תודה רבה לאיציק אהרון.
1: יש לי שאלה, אתה כן יעבור את הרעיון?
0: לפי מה שרואים, אנרגיה טובה, וכן. אנחנו פשוט, השעה שלנו תמלה, ואנחנו רוצים להודות לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, רוצים להודות למאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי, יחד איתנו, בשם השם, נעשה ונצליח.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלוא הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, השעה השנייה כאן יחד איתכם, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, עם הספרים הקדושים, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים. זה הזמן, זה המקום, בנושא של פרנסה, רפואה, כמובן סגולות של רפואיות, ואחד מהדברים הגדולים ביותר שראיתי השבוע, לא פעם ולא פעמיים, אחד שטלפן אלינו כאן לאולפן וביקש דבר אחד, רפואה, לחיות, חיים, כולנו רוצים חיים, מלך חפץ בחיים, וביקש רק דבר אחד, לחיות. לצערנו הרב, אני גם פרסמתי ברשתות, הוא מבקש השתלה של מח עצם, וכמובן פנינו לציבור, והנה הגיע אח שלו לאחר בדיקות, וממש כרגע הוא היה על סף דווי, והנה, יש כנראה ניסים ונפלאות, כרגע הוא בהתאוששות, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. יש ניסים בעולם, ויש הרבה שליחים טובים למקום, ואתם השליחים הנאמנים, ואנחנו יכולים להגביר בתקופה הזאת את החסד. וזה כלל גדול בתקופה שלנו, שהאמונה צריכה תמיד להיות בראשית המחשבה שלנו. בכלל, לפני שאדם מתחיל להשתמש בשכל, ולהבין מה שהוא מבין, ולהגיע למסקנות כאלה או אחרות, שמביאות אותו הרבה פעמים לתלות את הצער שלו ברופא, סיבות טבעיות, המקל, הכלב, החתול, האריה, הפיל, הבן אדם הזה עשה לי ככה, הממשלה, ופה ושם, ולהשים את פלוני, את אלמוני, את אשתו, את חמותו, ולרדוף אחר עצמו, וליפול בהאשמות עצמיות, אין סוף לסיבות טבעיות שאדם כל הזמן רוצה להאשים. לפני הכל, אנחנו צריכים להקדים את האמונה. הכל בהשגחתו יתברך, והרבה פעמים השליחים האלה שבאים לצייר אותנו, הם רק המקל ביד השם יתברך, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, והוא לא מאשים אף אחד בצער שלו, לא את פלוני שמצער אותו, ולא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם יתברך בעצמו, שהוא באמת מביא עליו את הצער לטובתו, רק אז מותר לו להפעיל את השכל. אז פה זה מה שאנחנו עושים פה, ומתחברים באמת יותר לאמונה, להבין שהדברים לא מתנהלים כשלעצמם, יש פה בורא לעולם, יש פה מנהל העולם, ויש דברים שלפעמים אנחנו לא מבינים, וגם ככה, גם כל דבר שגם קורה בגופו של האדם, כאב עיניים, כאב רגליים, כאב ידיים, או כל דבר זה רמזים, כמובן רוחניים, כאבי רגליים, האמונה נקראת רגל, עליה עומדת כל התורה, הרגליים מרמזות לפעמים על גאווה, אל תבואני רגל גאווה, כל חלק, כל איבר, כל דבר, אפילו כסף, הממון נקרא גם רגל, כתוב ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. הרבה פעמים לשון הרע נקרא רגל, לא רגל על לשונו כתוב. וגם אישה היא נקראת רגל, יש את שלושת הרגלים. רגל, למה יקרא, עיקר הבית, כיוון שאליה עומדים גם הצלחת הבעל לבית, והבית כולו, הבעל, הילדים, רגלי חסידה ושמו, זו האישה כתוב. זאת אומרת שכל דבר ודבר, בגוף, בנפש, בחיים, בפרנסה, כל דבר יש רמזים, רק צריכים להתחבר לרמזים ולהאמין איפה לתקן את הדברים, ולא לשים רק פלסטרים, אלא מהשורש של הדברים, ודברים פתאום נפתחים, נהיים יותר טוב, והכל מתחיל ומסתיים בנושא של אמונה. אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו. שלום וברכה, עידן.
2: שלום וברכה, רב.
1: בשורות טובות, תגביע את כולך.
2: אמן, לכל עם ישראל. בראש ובראשונה רציתי להגיד תודה רבה לרבה לתוכנית. נחשפתי לתוכנית לפני שנה בערך, וזה פשוט תענוג לראות איך אתה עוזר ומסייע לעם ישראל.
1: תבורך. תאריך לידתך.
2: אז אני מדבר לגבי הבן שלי, לגבי תמר. צריך תאריך לידה שלו, נכון?
1: בבקשה.
2: אז 26/9/2018.
1: מצוין. מה הבעיה?
2: אז ככה, איתמר שלנו הוא ילד חמוד ומתוק, יש לו נשמה ענקית, באמת. עם כל זה הוא מאוד מאתגר אותנו. אז לאחרונה היינו את הפסיכיאטר, שהייתה לנו איזושהי הבחנה. הוא נתן לנו הבחנה של הרדת נטישה והרדה חברתית בילדות. לאור כל מיני דברים שסיפרנו לו. ולקחנו אותו לכל מיני טיפולים ככה שיעזרו לו, כי יש לו קצת קשיים, הוא לא יודע איך ליצור חברויות בכיתה, בגן, בתלמוד תורה, וכשזה קורה אז הרגש ממש מציף אותו, והוא לא מצליח לשלוט כאילו ברגשות, ולא יודע איך להבין את הסיטואציה,
1: כן,
2: ואיך להתנהל בסיטואציה. נגיד בתלמוד תורה עם החברים, אז יש לו נטייה להרביץ. בבית, עם האחים שלו, הוא לא תמיד יודע איך להתנהג בחברה.
1: איך הוא לא יודע איך להתנהג עם האחים שלו? במה זה מתבטא?
2: הוא מרביץ, הוא משתלט על כל דבר, הוא חושב שכל דבר מביאים את זה בשבילו.
1: הוא הבכור?
2: הוא לא הבכור, יש לו אחות גדולה ממנו.
1: ובכל זאת הוא לא פוחד ממנה?
2: לא פוחד ממנו.
1: אין לו מורה בפניה.
2: נכון. הוא מאוד מכבד אותה, כן? אבל הוא עדיין עושה מה שהוא רוצה. מלבדו יש לו עוד ארבעה אחריו, אחים קטנים, ממנו. כן. אז הוא כאילו מסתלט על הכל, הוא חושב שהכל שלו, והוא עושה אווירה, לא תמיד אווירה טובה בבית. והוא גם משפיע על אחים שלו. אז יצר לנו ככה חוויה לא נעימה בבית.
1: כשאתה מדבר שיש לו חרדת נטישה, זה הפסיכיאטר אמר או שאתה יודע את זה?
2: כן, זה לא, זה, אנחנו רואים קצת, כאילו...
1: וכשהוא אמר לך את זה, זה הגביר לך באמת את המחשבה שזה נכון?
2: לא הגביר את המחשבה, כי תמיד כאילו ראינו שיש בו משהו קצת שונה, אבל עשה לנו איזושהי הבנה כזאת כוללת.
1: אוקיי, תן לי לדוגמה... במה זה מתבטא חרדת נטישה? שאתה כן מסתכל שיש לו חרדת נטישה, מה הוא רוצה, שמישהו יהיה לידו כל הזמן?
2: לא, נגיד שאנחנו לוקחים אותו לתלמוד תורה בבוקר, אז היום כבר קצת פחות, אבל מאוד קשה לו לרדת מהאוטו, מאוד קשה לו להיפרד, גם כשמלווים אותו עד לכיתה, אז...
1: זה עדיין לא אומר שיש לו חרדת נטישה, יכול להיות שלא טוב לו בבית הספר.
2: אבל גם בגן זה היה ככה, אז כאילו, לא יודע אם להגיד על כל מסגרת שכאילו זה לא היה לו טוב.
1: כן, אבל אי אפשר לומר בבירור שזו הסיבה העיקרית, נכון?
2: נכון.
1: אם היית אומר שעכשיו לדוגמה, אתה הולך עם אשתך, אני יודע, לקניות, כן? והוא לא רוצה שתעזבו אותו מהבית, אבל בכל זאת הוא ממשיך לשחק בבית, אז צריכים לבדוק את זה, נכון?
2: נכון.
1: יפה, אז לא כל דבר אפשר לומר חרדת נטישה. צריכים להביא ראיות גם.
2: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, דרך אגב, בין השורות אתה אמרת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שבעצם אתה מתאר את מה שקורה אצלך בבית, ועל פי זה נותנים לו תרופות.
2: נותנים לו מה?
1: תרופות.
2: אה,
1: נכון, אצל הפסיכיאטר, כמו שאמרת וציינת.
2: לא, הוא לא מקבל תרופות, חס וחלילה.
1: לא, לא אמרתי. לא. אני אמרתי שברגע שהלכת לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בחן אותו, נכון?
2: כן.
1: אז אתה, לפי הסיפורים שלך, לפי זה, הוא יבחן. לפי בעצם מה שאתה אמרת.
2: נכון.
1: אבל זה עדיין לא אומר, זה נכון מה שאמרתי? זה עדיין לא אומר שזה מה שבאמת יש לו. זה רק לפי הסיפור שלך, לפי המספר. המספר מספר את הסיפור, ואז מזה אנחנו בונים משהו.
2: אוקיי, כן.
1: אבל זה לא מוכרח, המציאות שזה כך.
2: נכון.
1: יפה. מספר בין 1 ל-72.
2: 34.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. תשמע, הכל טוב ויפה, רואים שזה הולך לכיוון טוב, ברוך השם. זה לא כל כך כמו שאתה מתאר, סך הכל ילד מאוד מאוד טוב. צריך משהו, אתה יודע, גם בגיל שלו הייתי נותן לו סוג של איזה חוגים מסוימים, דווקא איפה שהתיקון שלו, שם הוא צריך לעשות את זה. הרבה פעמים יש לו התפרצויות של זעם, נכון?
1: כן.
0: פרצויות, הוא יכול להרביץ?
1: כן.
0: אוקיי, גם לך?
1: גם לי, מונעים ממנו, אבל כן.
0: תגיד לי, אתה קראת לו שם אחד?
1: כן.
0: עכשיו תוסיף לו שם, כדאי. נכון שאיתמר, אנחנו יודעים זה היה בן של אהרון, נכון?
1: כן.
0: אבל אני לא מאמין שאתה קראת לו בשם של הבן של אהרון.
1: קראתי לו ככה כי אני מאוד אוהב את השם הזה.
0: יפה, אז תוסיף לו גם שם, כדאי, לייצב אותו. אנחנו יודעים, נדב ואביהו, והיה לו גם את איתמר ואת אלעזר, הכל אנחנו יודעים. במקרה שלו, גם לפי תאריך הלידה שלו, אוקיי? זה מאוד חשוב, בסדר? עכשיו, 26.9.2018, נכון?
1: נכון.
0: יפה. והוא הילד השני שלך, אמת?
1: נכון, אמת.
0: אוקיי. יש לך עוד 4 ילדים?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה. מיכאל, אתה אומר. יפה, 101 כמניין מיכאל, נכון?
1: כן.
0: יפה, מיכאל זאת אותיות מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, נכון? זה אמר מלאכי.
1: נכון.
0: נכון? לפני בואו יום השם הגדול והגיבור והנורא, אוקיי? נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים טוב באותיות, הוא השני. שני זה שורש נשמות ישראל, ראשי תיבות של שני. עכשיו תשים לב, יש לו גם בספרה שלו את המספר 2, גם ב-2018, וגם 26 מתחיל באות... במספר 2, נכון?
1: נכון,
0: כן. והוא גם שני, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במילה איתמר, א', י', ת', מ' ור', אוקיי? האות הראשונה, מה זה? א'. האות האחרונה, זה ת'. לא, ת'. לא, לא בשם שלו.
1: אוקיי.
0: בדיוק. בראשית ברא אלוקים, את. מה זה את? את? כל האותיות שבתורה, מא' ותו, את זה א' ותו, נכון?
1: Yeah.
0: אז יש לו בתוך השם שלו, מא' ותו, אמת? תשים לב. Yeah. נשאר לו, מה נשאר לו? אותיות י' מ' ור', שמצד אחד זה אותיות מר, שים לב, אוקיי? תשים לב, yeah. מר, אם אנחנו מסתכלים, זה אותיות רם, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, מר בגימטריה זה גם עמלק וגם ספק. ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר לעומק, תשים לב, שאמרתי שורש נשמות ישראל, זה השני, ואנחנו מעמיקים עוד יותר בחוכמת הקבלה ובחוכמת המספרים על פי הקבלה, אז אנחנו מקבלים, אם אנחנו מחברים, מתחילים ב-26, שזה שם השם יתברך, רואים פה מצד אחד ילד מאוד מאוד רוחני, מאוד טוב, אבל מצד שני יש לו הפרעות, הפרעות בנפש, שאז הוא מוציא אותם, וזה מתבטא במה? ואת יודעת, בהתפרצויות, משהו לא טוב בתוך הנשמה שלו, צריך ייצוב. אז אני ממליץ לך במקרה הזה, שני דברים חשובים. אחד, זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להוסיף לו שם, שאתם תחשבו להוסיף לו שם לייצוב, זה מאוד חשוב, כי לפי השם שלו ולפי תאריך לידתו, יש פה סוג של קצר, שמאוד הייתי ממליץ במקרה. ודבר שני, אל תשכח נטילת ידיים, להקפיד על זה מאוד מאוד, מאוד. בסדר?
1: כן, כן. יש שם מומלץ כאילו ש...
0: אני חושב שתתייעץ עם אשתך, ואז צור איתנו קשר. כדאי, ממליץ לך מאוד מאוד, בסדר?
1: אוקיי.
0: יש לך 6 ילדים, כמה אחים יש לך?
1: 4.
0: חוץ ממך, עוד 4?
1: כן.
0: תן לי עוד בין א' לת'.
1: מם.
0: מם. מם. יפה, כן. ודיברת בם. אוקיי, מם. יש לך אח או אחות באות מם?
1: כן.
0: יפה מאוד. אתה רואה? אז הכל מסודר בדיוק כפי שאמרתי. ברכה והצלחה.
1: תודה. כל טוב, תודה רבה.
0: אין בעיה, בשורות טובות. רבותיי, כן, אז יש לנו כמובן כמה וכמה דברים. אחד מהדברים הגדולים זה גם כמובן סגולות מאוד נפלאות מעל הטבע. יש כל מיני סגולות לפני שנעבור למאזינים. וזה מה שאנחנו צריכים, סגולה גדולה ונפלאה להצלחה מעל הטבע, זה גם להיות שם שמיים בפי של האדם. איפה ראינו את זה? גם שיוסף הצדיק היה בתוך הבור, בתוך בית הסוהר, בית האסורים, הוא תמיד תמיד ידע והיא השם את יוסף והיא איש מצליח. זאת אומרת שתמיד הוא הזכיר בכל מצב את שם השם יתברך, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אנחנו עם המאזינים הנוספים, וכמובן נעבור ליעל. הלו? שלום לך יעל.
2: שלום כבוד הרב, שלום וברכה. קודם כל, לפני שאני אתחיל בשאלה, אני רוצה להגיד לך שלפני כ3 שנים דיברתי איתך, ופשוט אמרת דברים שהם ממש ממש נכונים, אז תודה רבה, וזה גרם לי לרצות לדבר, להתעד שוב.
0: יפה מאוד, שמח.
2: אז השאלה שלי היא די פשוטה, אני רוצה לדעת אם אתה רואה הריון נוסף. שוב, אני כבר לא מבוגרת כל כך, אבל אני כבר לא ילדונת, ואם כן, אז... לוודא שהכל יעבור בשלום והכל יהיה בסדר עם
0: הערים. אמן, אמן, אמן. בואי נתחיל עם תאריך לידתך.
2: 2/2/84.
0: מעולה. לקח לי תאריך הלידה, אה?
2: כן, אני זוכרת
0: אותה
2: גם
0: בשני. יפה מאוד. עכשיו זה למעניינם כמובן אומר. עכשיו, מתי היה לך, מתי הייתה את הלידה האחרונה שלך?
2: הלידה האחרונה שלי הייתה ב-24.
0: וכמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו לא נשואים, אנחנו מתכננים להתחתן. כן, הוא לא אבא של הילדה הראשונה שלי, לצורך העניין.
0: אוקיי. עכשיו תאמרי לי, והייתה לידה רגילה, ללא טיפולים?
2: הלידה הייתה רגילה, היא הייתה, זה היה עם כן טיפולים, זאת ילדה שעשיתי לבד.
0: אוקיי. אז אנחנו מכוונים בדיוק לשאלות הנכונות.
2: כן, עשיתי אותה לבד, אז הייתי חייבת ב-IVF. הלידה וההיריון עברו יותר מפרפקט, באמת 200%. סבלתי מחרדות בלידה, וכן, חרדות מאוד קשות, אבל פרט לחרדות, כל הבדיקות היו 200% בסדר.
0: אוקיי.
2: כן.
0: ודרך אגב, עשית בדיקת מי שפיר?
2: עשיתי מי שפיר, ויצא בסדר גמור.
0: יפה. ועכשיו את רוצה עוד ילדים.
2: אני רוצה עוד ילדים, בעזרת השם. הוא גם רוצה.
0: הגיל 42 ו3 חודשים, בכל זאת את אומרת, אני, כמו שאומרים, רוצה עוד ילדים לעולם, ולא פוחדת, ולא שום דבר.
2: לא פוחדת, לא, אני מאוד מאוד רוצה, שוב, הוא גם מאוד מאוד רוצה. נכון, אני לא סקנה, אבל גם לא צעירה, ויש נשים שנכנסות להיריון בגיל הזה, אז...
0: אסור להיות זקן.

0: לאמונה. ומצד שני, גם זקנה זה פרמטר של הראש, מבינה? יש אדם שהוא גם יכול להיות עייף בגיל מאוד צעיר וזקן.
1: נכון, זה הכל תלוי. נכון,
0: חד משמעית. וזה תלוי כמובן באנרגיה של האדם, כמה הוא רוצה להיות צעיר תמיד. אז היום בתקופתנו, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד על המוח, שהמוח הוא מלך כל האיברים. מספר בין 1 ל-72, אנחנו נתפלל לשם שייתן לנו באמת רמזים דרך הספרים הקדושים, בחוכמת הקבלה בנושא של היריון, יש שר מיוחד שהוא ממונה על ההיריון, אז בבקשה.
1: 57.
0: תמתיני.

0: זה היה ממש קצר. אנחנו שווים אליך, זה היה קצר. כתוב לי בפירוש, יש הריון, יש ברכה, יש הצלחה. ואת מה, ממש קצר. את יודעת, אני אפילו... פתחתי את הספר, הולכיה בן, אני רואה בן, בן, בנים אתם לשם אלוקיכם, והשם יתברך, תשימי לב, אם כבנים, אם כעבדים, אני כל הזמן רואה בן, בן, את המילה בן, 52, כמניין אליהו, בן, בן, בן, בן, מעניין, זה עניין של כמובן ילודה, בן זה לא חייב להיות בן כשלעצמו, הכוונה כשאומרים בנים, אז זה כמובן גם בנות, ואני מדבר פה על, כמובן על ילודה, ויש ילודה, וזה הפרק שלך.
1: הכל יעבור בשלום, מבחינה בריאותית שלי.
0: לפי מה שרואים, הכל ברוך השם בסדר, אין דברים קריטיים, רואים שגם מבחינת המציאות שלך, מבחינת, אני מדבר איתך הבריאות, גם בדיקות דם, הכל, ברוך השם, אני אומר לך, דברים נפלאים, וזה אחד מהדברים הגדולים, שבן אדם צריך לדעת, שאם באמת הוא רוצה משהו, אין דבר העומד בפני הרצון. רצון זה אותיות צינור, שימי לב. רצון זה אותיות צינור, ואם אדם רוצה באמת לזכות במשהו, לבריאות, לחן וחסד ורחמים, אז הוא יכול כמובן, על ידי תפילה, לשנות את כל הטבע. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ואחד מהדברים שאדם שנמצא בסכנה, הוא מרגיש לא טוב ורוצה, אז כתוב לאכול גם פת שחרית. זה מאוד חשוב. את אוכלת פת שחרית בבוקר?
1: סליחה, אבל למה הכוונה פת שחרית?
0: פת שחרית זה לחם, לחם לאכול ב... לא אמרתי עכשיו לאכול הרבה. אני מדבר על לאכול לחם. לחם בבוקר, כתוב בגמרא, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. אפילו לאכול פרוסת לחם בבוקר, זה דבר מאוד מאוד גדול, על פי הקבלה ועל פי הגמרא, מצלת מן החמה, מן הצינה, מן הזיקין, מן המזיקין, מחכימת פטי, וזה דבר שדבר מאוד מאוד חשוב, ופה אני רואה כל הזמן לחם, לחם, לחם, לחם, שכתוב לך בבוקר, בפרט בבוקר, לא בשעות היום, אוקיי? מצד שני, רואים שבבוקר את קצת חלושה, ופה את צריכה לחזק את זה, את הנושא הזה בבוקר, זה קצת אפילו מתיחות, קצת ספורט, קצת הליכה. מערכת השרירים שלך קצת חלושה, טיפה. אז צריכים, את יודעת, גם יוגה, פילאטיס, מתיחות, תרגילי התעמלות בבוקר. מאוד מאוד חשוב להזיז את מערכת השלד. זה דבר שייתן לך ממש ממש כוח. ברור?
1: כן, בסדר גמור.
0: סך הכל יש בשורות טובות.
1: בשורות טובות לגמרי, אמן. תודה רבה רבה לך.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה לך, ביי.
0: כן, אנחנו כמובן איתכם ואתם איתנו, יש לנו עוד מאזינים על קו הטלפון, ואנחנו כמובן נאמר למרסל, שלום לך.
2: שלום לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. אני איתך.
2: כן, רציתי בבקשה שתכוון אותי לבן זוג חדש, בשם אשר ממן.
0: אולי תגביה את קולך, נשמעת. את נשמעת קצת חלושה.
2: אוקיי, אני ארים את הקול
0: שנייה. רוצה, אני אגיד אולי לאיציק, ייתן לך איזה כוס תה, כוס קפה, משהו? מרסל?
2: אני איתך, כן.
0: יואו,
2: אני איתך.
0: יפה, תאריך לידה.
2: 7 למרץ 1994.
0: מצוין. ואנחנו מדברים כמובן על בן זוג, שאת כמובן עכשיו בקשר איתו?
2: כן,

0: כן, שבועיים.
1: יפה, ברוך השם. רדו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, מלך מלכי המלכים. תגידי רק את האות הראשונה של השם שלו ותאריך לידה.
0: א', ראשון לראשון 60.
1: ראשון לראשון שנת 60, ועד שביעי לשלישי, למעט, כן. 64, נכון?
0: 64, נכון, מאוד.
1: יפה מאוד, יפה לך. מאוד. מה הסטטוס שלך, אם אפשר לשאול?
0: גרושה.
1: ילדים?
0: שניים.
1: ולפני כמה זמן התגרשתם?
0: לפני 9 שנים.
1: 9 שנים. אז קדימה, את רוצה ישר?
0: קצר
1: וקולע? וכמובן, האם להמשיך, האם פה ושם.
0: אם זה נכון לי. ולראות,
1: ממלך הזיווגים, מלך מלכי המלכים, מהשם אישה לאיש, ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים זה זיווג של בן אדם, בפרט זיווג שני כתוב זה לפי מעשיו, כמו שמובא במסכת סוטה בדף ב'. אז קדימה, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
0: 60.
1: תמתיני.

0: מה את אומרת שאני אגיד לך? מה דעתך?
1: מה דעתי?
0: כן, התחושות שלך.
1: התחושות שלי?
0: איך את מרגישה?
1: אני מרגישה שכאילו, הוא לא כל כך דתי, אבל הוא רוצה לכבד אותי.
0: אני מסתכל על מידות, גם רבי עקיבא, רחל שהסתכלה בו במידות, מידות של בני אדם. למה קוראים להם מידות? כי זה הדברים הפנימיים של האדם. לא סתם החפץ חיים אמר, שלשנות מידה אחת של אדם, זה כמו לסיים את כל השס כולו. ואנחנו יודעים שמידות של בן אדם, תכונות של בן אדם, הבא להתאר מסעין בידו, אז בוודאי שעל ידי מידות טובות, אפשר להגיע לכל המעלות שיש. יש 48 קניינים, שאנחנו אומרים גם בפרקי אבות. ואחד מהדברים זה גם אמונת חכמים, ואחד מהדברים זה מידות טובות. אנחנו יודעים שגם רבי אליעזר, וגם המשנה אומרת לנו, שמידה טובה, עין טובה, עין טובה, זה מידה מאוד מאוד מיוחדת. אז בכל זאת, אני לא מדבר כרגע, אני לא בוחן לב וכליות, ואני לא הסגן של הקדוש ברוך הוא, ולא שופט בני אדם. אני רק רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. קודם כל זה המידות של האדם, ואת ישר הלכת וקפצת לרוחניות. יש אנשים שהם עם כיפה ועם זקן והכל, אבל הם לא בני אדם. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד מתחפושות. אנחנו קודם כל המידות שיש לאדם מידות טובות, הוא יכול להגיע, יש לו מידות תרומיות, הוא יכול להגיע לכל דבר שבעולם. לכל לבל, לכל דרגה רוחנית, על ידי מידות. לעקור מידה אחת קשה ורעה, זה הדבר, זו המשימה האמיתית של בני האדם. יש מידת כעס, יש אנשים שיש להם מידה של קמצנות. וואו, אני הכרתי אנשים, מה זה מידת קמצנות? אתה אומר לעצמך, איך הוא מתקמצן? לא רק עם בני ביתו, הוא מתקמצן על עצמו. השם נתן לו הכל, ומה זה קמצן? מה זה קמצן? אי אפשר להבין כמה הוא קמצן. מרוב שהוא קמצן והוא פוחד על כספו, אפילו על עצמו הוא לא מוציא שום כסף. זה אחד מהמידות הקשות ביותר, ולפעמים מקללים את האדם. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שמידות של בני אדם, זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה, דרך אגב, פרקי אבות נקרא מסכת מידות. אוקיי? שבאמת באים לשפר לנו את המידות בחיים. בקיצור ולעניין, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, את מקבלת המשכיות איתו, וזה כבר סימן טוב של התחלה טובה.
1: אתה יודע איך אתה מחזק אותי כבר דרה, ואתה עברתי כמו שאמרת לי.
0: ברוך השם, את רואה.
1: ואני פעם אחרונה, אמרת לי דברים נכונים לגבי הבן זוג שעבר, אני כבר לא איתו, כן?
0: כן.
1: בדקת בכל דבר.
0: אז ברוך השם, את יודעת, הרבה שלוחים למקום.
1: כן.
0: מה?
1: אני יכולה עוד שאלה לגבי כיוון עבודה, כי אני כרגע בהבטלה.
0: כן, רק תגבי אבל את הקול שלך, אל תדברי חלש.
1: כן, התעסקתי עם אנשים מצרכים מיוחדים.
0: כן.
1: זאת אומרת, איפה שאני גרה, הייתי נוסעת חצי שעה למקום עבודה, והיום כרגע אני לא, בהתלבטות, מה אני אמצא לעצמי, איזה סוג של עבודה. כי כל כך העבודה ש... עבדתי מאתגרת. אני לא יודעת אם אני אמצא את זה פה ביישוב שלי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שקשה לי למצוא פה עבודה.
0: מה זה מאתגרת במקרה שלך? הסלנג הזה
1: שבתקופה,
0: רק רגע, את יודעת, יש בתקופה האחרונה, נכנסים לנו כל פעם סלנגים חדשים, וכל פעם מאתגר, זה גם כביכול היום, בתקופה שלנו מאתגר, זה הכוונה סבל ואיסורים. שאומרים, זה תקופה מאתגרת, זה הכוונה שאנחנו סובלים. פעם אתגר, שאנחנו ראינו, אומרים את המילה אתגר, אולי זה, את יודעת, אומרים את זה במרכאות, מאתגרת, מורכבת, וכולי. אבל המילה אתגר, שאנחנו יודעים, היה פעם חיים אתגר, כולנו זוכרים, אבל המילה מאתגרת, לא חיים אתגר, היה לפניו עוד מישהו אתגר, שכחתי את השם שלו, אבל המילה מאתגרת, שאנחנו מסתכלים ומתבוננים, אז המילה מאתגר, זה דווקא שהוא דבר שהוא טוב, זה מאתגר אותך להגיע לפסגות. אז אנחנו משתמשים היום במילה מאתגרת, כמעצבנת, כסובלת, כמורכבת, את מבינה? אז מה את מתכוונת? תסבירי לי.
1: אז אני פשוט את העבודה הזאת כן מצא חן בעיניי, זה משהו שנתה לי סיפוק בעבודה. אז עכשיו רציתי משהו שתכוון אותי לאיזה עבודה שבאמת אני ארגיש שאני הולכת לזה.
0: אבל יש משהו עכשיו כרגע על הפרק?
1: כרגע לא, אני כרגע באבטלה, אני צריכה לחפש לי את עצמי. אני רוצה, אם אתה יכול לכוון אותי.
0: באיזה תחום?
1: בתחום עם אנשים מצרכים מיוחדים, מדריכה, מדריכת שיקום, זה התעסקתי עם זה.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: בין א' לתו, דלת.
0: דלת, דלת. אחד מהילדים שלך מתחיל בדלת?
1: לא.
0: אוקיי, ואבא? לא. למה אני שואל? אני ישר אמר דלת זה דוד. דבר ראשון, דוד. יש משהו?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. תגידי לי בבקשה. זה משהו מאוד מעניין. דרך אגב, הפרנסה שלך צריכה להיות לא רחוקה יותר מעל, יותר מ-20 דקות, אוקיי? אוקיי. כי מה שיצא פה, תשימי לב, וזה מה שאנחנו רואים פה, זה מביא את ברכת האורח, ובדיוק פתחתי בברכת המזון, ויהיו נכסיו ונכסינו, מוצלחים וקרובים לעיר. מה זה אומר? מה את מבינה?
1: הבנתי. אני צריכה למצוא בעיר שלי.
0: יפה מאוד. הבנת רמז?
1: הבנתי.
0: ברור?
1: ברור, כן.
0: יפה מאוד. ושם בעזרת השם את תמצאי, לפי מה שכתוב פה בספר הזוהר, כתוב לי את הספרה 40, 40 לבינה, 40 אנחנו יודעים, עברנו את חג השבועות, חלב, דבש וחלב תחת לשונך, חלב בגימטריה זה 40. תקראי את שיר השירים במשך 13 ימים, את תמצאי עבודה בסייעת הדשמיה.
1: תודה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, דברים טובים.
1: תודה לך מאוד.
0: כל טוב צדיקה. שלום לך, רונית.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: 7/5/65.
0: מה בפיך?
2: אני רוצה לדעת, אמא שלי שתחיה, רשמה את הצבא, לשמי את הבית ואת העיזבון.
0: כן.
2: בקיצור, היא מכרה את הבית ומכרה את העיזבון ועברה לדיור מוגן, נתקע את הקשר איתנו עם המשפחה, ורציתי לדעת... יהיה לי בית, לא יהיה לי בית, מה קורה עם זה, למה התנתקה, למה היא לא רוצה קשר איתנו, כאילו. היא עשתה את זה בלי להגיד.
0: אז מה, כולכם בניתם על ה...
2: לא בנינו, אני בניתי, כאילו אני כי אין לי בית, אני היחידה שאין לי בית.
0: ומה קרה פתאום התהפוכות האלה, כשאת רואה את זה מבחינת...
2: היא אמרה, היא כאילו החליטה שהיא מכרה, אז כאילו, אני לא יודעת, יש צבא, אין צבא, אני אקבל משהו, אני לא אקבל קילון על הטלפונים, היא נתקעת הקשר. לא רבנו איתה ולא כלום. רציתי לדעת למה, כאילו, תהיה בקשר. איך? לא שמעתי.
0: היא לא מדברת עם אף אחד מהילדים?
2: לא, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
0: הלך לה, למה, מה זה לא עונה? מה זה המושג הזה?
2: היא לא עונה, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
0: לא עונה, אני לוקח את הרכב ונוסע אליה. מה זאת אומרת
2: לא עונה? אבל היא לא רוצה, היא אמרה לה עובדת סוציאלית של המקום, שהיא מבקשת שלא נגיע.
0: ככה, לכתחילה?
2: כן, כן. כן, היא אישה לא קלה, לא קלה. אז רציתי לדעת, כאילו, למה, ומה יקרה איתי, וכאילו...
0: כמה אחים אתם? מעניין.
2: אנחנו ראינו 3 בנות, אחות אחת נפטרה.
0: מתי?
2: נפטרה שנה שעברה.
0: ממה?
2: היה לה קולטיטיס, משהו בקיבה, משהו ב...
0: במאיים.
2: נכנסה לניתוח, ולא יצא ממנו, כן. ולא יצא ממנו.
0: אוקיי.
2: ונשארנו 2 בנות, ואז היא שינתה את הצבא, ואמרה, רונית, אני רושמת את הדירה על שמך, כי את היחידה שאין לה. אז היא מכרה ביום בעיר אחד, היא מכרה את הבית ומכרה את העיזבון, וכאילו זה הצבא שיש לי ביד, אז מה הלאה, כאילו למה ככה, כאילו אני רוצה לעשות כיבוד אם וכל זה, אבל לא הולך איתה, אישה לא קלה, לא קלה בכלל.
0: אוי אוי אוי אוי, למה דווקא, זה, תראי, אני אגיד לך משהו. אחד מהדברים הכואבים כאן, זה הנתק.
2: היא לא רוצה.
0: לפני עכשיו הממון, לפני הכסף, לפני הצבאות.
2: ניסיתי, בכל דרך, ניסיתי.
0: לפני כל הזמן הרדיפת הממון, מה יהיה לי,
2: לא רדיפת הממון, ממש לא, סתם כואב לי.
0: אני מבין, לא, אבל קודם כל, את יודעת, הורים מתבגרים, ולא סתם פתאום
2: מלחה להמשיך. אבל אנחנו עשינו, כאילו, טיפלנו בה, היית אחרי ניתוח.
0: אני אומר, כואב.
2: טיפלנו בה, לא טיפלנו, לא זרקנו, לא...
0: כן, אבל איך בן אדם מגיע למצב קיצוני כזה, שפתאום הוא אומר
2: לו,
0: שאף אחד לא יתקרב אליי. עד כדי
2: כן, ככה היא לא רוצה.
0: אז אפשר גם, אז אוקיי, אפשר לעשות את זה לדוגמה פעם בשבוע, אבל בקיצוניות כזאת, שאף אחד לא יתקרב אליי.
2: היא לא רוצה, היא ביקשה שלא יפתחו לנו את השער של הכניסה לאיפה היא נמצאת.
0: עד כדי כך, זאת אומרת שהיא כועסת על משהו, כל אחד מבין, ברדת, מבין, שאימא שעושה דבר כזה, אז היא מבינה, היא לא סתם הלכה לעובדת סוציאלית כדי לנטרל אתכם, זאת אומרת שיש פה איזה כעס פנימי, שרודף אותה כל כך הרבה זמן.
2: לא משהו שאנחנו עשינו, לא עשינו כלום, כלום. לא עשינו.
0: ולא קרה בתקופה האחרונה שכל הזמן דיברתם איתם, איתה, סליחה, על הנושא של הירושה, הצוואה, על העיזבון.
2: היא באה עם זה, ההפך, היא כל הזמן התקנה. היא כל הזמן אמרה, בגלל שהאחות נפטרה, אז היא אמרה, בנות, אני הולכת לשנות את הצוואה, והיא אמרה לכל אחת מה, היא אמרה לי, רוני, תהיה לך בית, ואל תדעי.
0: כמה זמן לא ראית אותה?
2: מחודש מרץ.
0: מחודש מרץ, ומתי החליטה את ההחלטה הזאת? היא דיברה איתך, או שהיא מסרה את זה רק לעובדת סוציאלית?
2: רק לעובדת סוציאלית, היא לא דיברה איתי.
0: היא לא דיברה איתך?
2: לא, היא לא ענתה לי לטלפון.
0: רגע, אני רוצה להבין. היה פה איזה הקדמה כלשהי שאמרה לך, תשמעי, רונית, אני מבקשת ממך, אני רוצה לנתק איתך את הקשר, שלום ולהתראות.
2: לא, לא.
0: אוקיי. אז עכשיו מי אמר שהעובדת סוציאלית אמרה דברים נכונים?
2: כי כשאני התקשרתי לזה, אמרה לי, אני יודעת מי את. אז אמרתי לה, כן, אני הבת שלה, רק רציתי לדעת שהיא בטוב, ולפחות אם אני לא רואה אותה, לדעת שהכל בסדר, היא כאילו נורא רציתי, אני לא רגועה.
0: רגע, אם את תגיעי למקום הזה, איפה שהיא נמצאת.
2: היא אמרה לי, אל תגיעי, אל.
0: מי, העובדת סוציאלית?
2: כן, היא אמרה לי, לא, אמרתי לה, אני רוצה לבוא לבקר אותה, כאילו...
0: למה צריכה ממנה אישור לבקר?
2: היא אמרה לי, היא לא רוצה שתבואו, לא את ולא חוטף.
0: שאלתי אותך שאלה, היא שאת מתקשרת, קודם כל, אם את תגיעי לשם, לא יתנו לך להיכנס אליה? אני לא מבין.
2: היא לא אמרה את זה במפורש, כבוד הרב, היא אמרה, אין לכם, כאילו, אין לכם מה לבוא, אין לכם מה לבוא.
0: הבנתי.
2: ואני קיבלתי מזה פסוריאזיס בכל הגוף, ואני קיבלתי מזה דפיקות לב, ואני קיבלתי מזה סוכרת. כי אני לא הבנתי מה עשינו, כאילו, איך הגענו
0: למצב? מה מצבה הרפואי?
2: היא בסדר גמור, היא בת 86 בערך, היא לא סיעודית, לא שום דבר.
0: מספר בין 1 ל-72?
2: 26.
0: ותני לי עוד בין א' לתו.
2: תו.
0: אוקיי, תמתיני.

0: מה אני אומר לך, אני פשוט המום לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. רחל מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה. מה את אומרת על הדבר הזה?
1: אני אומרת שאולי נהיה לצער מזה שאחותי נפטרה, או אני לא יודעת, אני לא יודעת מה נחשוב.
0: היא עוברת משהו בנפש שלה, שזה חוזר על עצמו. תגידי לי בבקשה, איך הקשרים שלה היו עם אבא?
1: היא נשואה פעם שנייה. כאילו, אחות שיש לי זה אחות חורגת, זה מאבא אחר.
0: האחות הזאת, מאבא אחר. כן. ואחד מהאבות מתחיל באות יוד, כן או לא?
1: כן, כן, כן.
0: הראשון או השני?
1: השני.
0: השני.
1: הראשון אליהו והשני יעקב.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אז אני הבת של אליהו, והאחות השנייה שלי זה
0: של יעקב.
1: מיעקב.
0: הבנתי, הבנתי. ואני רוצה לומר לך שכן תסעי לבקר אותה.
1: אוקיי. אוקיי,
0: אני רוצה, שתדברי איתה, ואני אגיד לך מה לעשות לפני שאת הולכת אליה.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן.
0: תגידי את ארבעת הפרקים הראשונים, א', ב', ג' וד'.
1: א', ב', ג'
0: גם בדרך.
1: של מה?
0: של תהילים? כן.
1: לא שמעתי.
0: כן, כן, כן, בדיוק.
1: תהילים.
0: בדיוק.
1: כאילו ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה הכוונה?
0: נכון, בדיוק.
1: בסדר, הבנתי.
0: וגם שאת עולה במדרגות, במעלית, או לפני שאת נכנסת למקום שבו היא נמצאת, תאמרי את זה שוב.
1: אוקיי.
0: ותתחילי בנועם עם חיוך ועם געגוע. אני רוצה שאת תגידי לי בבקשה, בשבוע הבא מצידי, תגידי לי מה שהיא אמרה לך בדיוק אחד לאחד.
1: אוקיי,
0: אני רואה פה שהיא מוסטת.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: כן, אז בית בכל מקרה לא יהיה לי לפי מה שאתה רואה.
0: לא, זה לא אומר. לא, זה לא אומר עדיין שום דבר. ממש לא. אל תסיקי מסקנות שליליות. את צריכה, למשוך אנרגיות טובות.
1: אוקיי. בסדר, אבל היא שינתה את הצבא, מה לעשות עם זה?
0: היא לא שינתה כרגע, שום דבר.
1: אבל אין את הבית, היא מכרה אותו. אין, הוא לא קיים.
0: יש כסף.
1: הכסף היא משלמת אותו בדיור המוגן.
0: לא, לא, יש לה עוד. תבדקי את מה שאמרתי.
1: בסדר, אז ללכת, לקרוא את ארבע פרקים, וכן ללכת. והיא לא תגרש אותנו, לא נלך בבושת פנים.
0: ועוד איך.
1: כן? ובסדר, לא נסות להתקשר, ללכת וזהו.
0: ללכת. בלי עכשיו צלצולי וטלפונים.
1: הבנתי.
0: וצד שלישי.
1: הבנתי. כן. הבנתי.
0: אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי,
1: אנחנו לא רצינו, בחיי, כבוד הרב, אנחנו לא רצינו, אני בטח שלא.
0: בסדר, תעזבי עכשיו את כל הדיבורים מסביב.
1: הבנתי.
0: בדרך אגב, עם כל הכבוד, יש שם גם הנהלה, תלכי שם על ההנהלה, כמו שצריך, אחר כך, בנושא של הביקורים, תעזבי עכשיו, ואל תדברי בכלל על נושא של ממון,
1: אני לא מדברת,
0: על כסף, ולא על ירושות.
1: אולי מישהו לקח לה את זה, אולי שזה נוחל בצד.
0: לכי אליה, בבקשה, תשמעי מכלי ראשון.
1: הבנתי, בסדר גמור, הבנתי. אפשר לשאול רק שאלה על הפסוריאזיס, אם יש לך איזשהו פתרון רפואי.
0: ספחת, פסוריאזיס, אני מדברת על ספחת.
1: כן, יש, היה את זה לאבא שלי, איזה חולה.
0: יש לך גם במפסעות וגם מאחורי האוזניים?
1: איפה אין לי, כולי פסוריאזיס, כולי. גם מהלחת בגלל זה.
0: ויטמין D את לוקחת?
1: לא, אבל אני עושה עכשיו טיפולי אור, שזה לא כל כך עוזר.
0: זה הכל מהלחץ ומהטראומות.
1: מה אני אעשה? אני דואגת, אני באמת דואגת. אתה מציע לקחת ויטמין B?
0: תקריא את נגע צרעת, לא אמרתי, אני לא מציע. אני אומר ויטמין D, ד' זה ידוע שזה...
1: D,
0: ד' ד'. הרבה נותנים את זה, אבל תתייעצי כמובן בהצעת רופא, ולא רק זה.
1: כן.
0: דבר מאוד מאוד חשוב, לקרוא את נגע צרעת, 11 אוקיי. פסוקים.
1: כמה ימים?
0: אני יודע. מה? יש לנו פרשת תזריע ומצורע, ששם אוקיי. מדברים על הספחת ועל הבהרת וכו'.
1: כן.
0: וכו'. אז תקריא את זה במשך 13 ימים. 13.
1: בסדר גמור.
0: כל
1: אני
0: טוב.
1: אני מודה לך.
0: שלום לך, נחמה.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי, תגבי את קולך שנשמע אותך. תאריך לידה.
2: 26 לשביעי, 1958, זה תאריך העברית את באב.
0: מה הבעיה? תספרי לי.
2: הבעיה שאני כל הזמן עייפה, וכל כל הזמן יש לי, כאילו, כל פעם, פעם היה לי סרטן, שד, סרטן בצבא לפני 22 שנה, עכשיו חזר לי בשד השני, ויש לי אבנים בכליות, ויש לי בעין, היה בעין, בשריר, ויש לי גם, עכשיו אני צריכה לעשות אקו לב, כי יש לי כאן דקירות, ואני רוצה לדעת ממה זה, למה גם אני עייפה כל הזמן, ואני כל הזמן רוצה לישון, וכל המחלות...
0: איך בדיקות הדם שלך דרך אגב?
2: איך?
0: בדיקות הדם.
2: בדיקות הדם בסדר, חוץ מהקולסטרול שהוא קצת גבוה.
0: והמשקל שלך?
2: 72.
0: ודרך אגב, מתי חלית? ואיזה טיפולים עשית? מעניין.
2: בסרטן השד, חליתי גם לפני 22 שנה, וגם עכשיו, בתחילת ינואר, עשיתי ניתוח, עכשיו מחר אני מתחילה הקרנות.
0: אז קודם כל, ולפני הכל רפואה שלמה.
2: תודה.
0: תעשי כל יום פדיון נפש. כל יום פדיון נפש. פדיון נפש בגימטריה זה ורפו ירפא. מאוד חשוב. שקל 60, 16 מטבעות. כל יום יש נוסח מיוחד. תכתבי פדיון נפש. תכתבי ככה, פדיון נפש, רבי נחמן מברסלב.
2: כן.
0: יש פדיון נפש על ידי פלא עליון שאומרים.
2: כן.
0: וכל יום תני לך בקופת צדקה. שקל 60, ותגידי את הנוסח. מאוד חשוב. צדקה, תפילה ותשובה, מעבירים את רוע הגזרה. פדיון נפש, בגימטריה זה ורפו ירפא. רפאנו השם ונרפא, או שיינו ונבשה, כי תהילתנו אתה. אני השם רופאיך. ברור? ורפו ירפא מכאן שניתנה לרשות לרופא לרפא, אוקיי? רק רשות.
2: בסדר.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: איך?
0: תבחרי מספר בין 1 ל-72.
2: בחרתי, נגיד לך אותו?
0: כן.
2: 60.
0: תמתיני.

0: אנחנו שבים אלייך לאחר פתיחה בספר. אני רוצה להעביר לך פה כמה מסרים, ואנחנו נתחיל דבר דבר. שבאים נגעים מסוימים על בני האדם, צריכים לעשות חשבון נפש. דבר ראשון זה הבית, משכן, הבית מרמז על המשכן העליון. אז מתחילים עם הבית, אז קודם כל זה בדיקת מזוזות, מאוד מאוד חשוב לבדוק את כל המזוזות בבית, מההתחלה גם אם בדקת את זה לפני שנה. ברור? הכל, מכל כל, תגביא את קולך שנשמע אותך, זה דבר ראשון. מאוד מאוד חשוב, מתחילים עם הבית. דבר נוסף, תקני לך ספר שקוראים לו תומר דבורה. מי חיבר את הספר תומר דבורה? רמק. רמק, ראשי תיבות, רבי משה קורדיברו. הוא היה הרב של הארי הקדוש, רבו של הארי. אוקיי?
1: כן.
0: מאוד חשוב.
1: רגע, איך מאוד... אמרת לי תומר דבורה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: שיהיה בחדר שלך. מאוד חשוב. טוב?
1: כן.
0: דבר נוסף, תאמרי את נשמת כל חי, מכירת הסגולה נשמת כל חי?
1: כן.
0: תגידי אותה בבקשה, תאמרי אותה כל יום פעם אחת בבוקר, לאחר שאת מתעוררת, נוטלת ידיים כמו שצריך, תגידי את נשמת כל חי במשך 13 ימים. מאוד חשוב.
1: כן.
0: עד לפה מובן?
1: כן.
0: יפה, והייתי מאוד שמח שתעשי שוב בדיקות דם.
1: בסדר.
0: תעדכני אותנו, בעזרת השם.
1: טוב, תודה.
0: יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: רק דברים טובים, אמן. ישועות ונחמות, אמן. פתאום הקטורת, יש בו גם סגולה מאוד מאוד מעניינת ונפלאה, לומר את פיתום הקטורת. אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מלא, מלא, מלא בסגולות בנושא של פיתום הקטורת, חוץ מהתפילה שאנחנו כמובן אומרים כל יום, את פיתום הקטורת, אבל בזוהר הקדוש, לא סתם, כתוב בפרשת ויקל שמה, כתוב בפירוש, אדם שאומר את פיתום הקטורת יום יום, בכלל רבי שמעון בר יוחאי אומר, אי בניי, הבו ידען, כמה אילאה ובדה דקטורת, כמה קודשה בריחו, אבו נטלה, היו לוקחים כל מילה ומילה, והיו לוקחים את זה סלקין לאתרה, על רשע היו, ככתרה דדהבה, כמו כתר זהב היו שמים על הראש, עד כדי כך. ולא סתם כתוב שם שהכתורת מבטלת מגפות וחולאים רעים, אדם מנצל משיבוד מלכויות, הברכה מצויה במעשי ידיו, והרבה מבטלת אפילו עין רע וכישופים, הכתורת ישמח לב כתוב, והרבה הרבה דברים ימצא חן וחסד בכל רועב. בקיצור, בקטורת יש כל כך הרבה דברים מאוד מופלאים ונפלאים. רבותיי, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע תוכלו לטלפן כמובן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. כמובן לשבוע הזה כדאי לקרוא את ארבעת הפרקים הראשונים של ספר התהילים בכל בוקר במשך שבוע. סגולה מאוד מעניינת ומרתקת, וכמובן דברים מאוד מאוד עליונים וטובים. אני רוצה להודות לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון, למאירה פרץ, לתהילה עירת עורכת ראשית, למשה בן לולו. לכם מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, עם ישראל חי, ויהי רצון שכולנו נכבד איש את רעהו, וכמו שכתוב בספרים הקדושים, ששאלו את הקדוש ברוך הוא איך תבוא הגאולה, אז אנחנו יודעים שתבוא הגאולה על ידי שנכבד איש את רעהו, נהיה רעים זה מזה, אוהבים זה לזה, אז תבוא הגאולה ולא ימצא בכם דבר רע ומכוער. תודה רבה לכם, לכולכם, שיהיה לנו המשך האזנה הרבה. ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.

0: 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואומר כי אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת, כך בריאיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת במהלך דיון שנערך בחדר המצב בבית הלבן, בייחוד בעניין מאגר האורניום המואשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות בין הצדדים, והערכה היא שאיראן תשיב לבקשות בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. גם במהלך הלילה נשמעו אזעקות ביישובי הצפון, שני שיגורים יורטו באזור מטולה ולא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל חינוך מיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה עוברים למתחם תת-קרקעי. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
0: ובכדורגל, פריס סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, בן גולדפריינד כתבנו.
2: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט, דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרף עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
0: מיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה למעלה מ-400 מעצרים, 7 שוטרים נפצעו ואחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 31 במאי 2026, תתוו בסיוון, תפשין פי-וו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 21 עכשיו, 26 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה, מוושינגטון. בוושינגטון מודאגים, זה לא התרחש, או לא התרחיש שמקווים לו או קיוו לו. ארצות הברית ניסתה לייצב את המצב בגבול לבנון, אבל ההסלמה בשטח והמסרים מישראל מציבים מציאות אחרת. אני אדבר על כך. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית עכשיו. מעריב. שנייה, זה רק יעלה. רצועת הביטחון חוזרת, שואלים. צהל בדרך לקחת את האוצר של חיזבאללה. חיזבאללה מבין היטב שצהל נמצא בדרך לקחת לו את אחד הנכסים המרכזיים השולטים בתצפית ובאש שהוא מחזיק. וזאת הסיבה שבצהל העריכו שיהיה ירי מוגבר, כפי שהצפון הרגיש היטב אתמול. אבי אשכנזי בכותרת הלילה, רצועת הביטחון, הוא שואל האם היא חוזרת. מי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. יוצאים לדרך.

שבת של אש והסלמה משמעותית בצפון. עשרות רקטות שוגרו בסוף השבוע לעבר יישובי קו העימות, לצד ירי חריג לעבר צפת ונעריה, וזה לראשונה מאז הכרזת הפסקת האש בלבנון. ובשבוע האחרון החל צהל במבצע שתוכנן כבר שנה, שכולל חצייה של נהר הליטני, והשתלטות על האזור שבצפון לו, והפעולה של צהל בדרום לבנון רחבה, והכוחות מנסים להשתלט על שטחים שולטים שבהם נמצאת יחידת בדר של חיזבאללה, היא סופה ויורה לעבר הגליל ויישובי הצפון. מדובר בהעמקה משמעותית של הפעילות של צהל בלבנון, לתא שטח שנחשב מרכז כובד של החיזבאללה. מדובר בשטח שולט, ממנו אפשר לצפות ולנטרל איומי ירי תלול מסלול ולהרחיק אותם. העמקת הפעילות בלבנון נמשכת בצל ההבנה בישראל שארצות הברית עשויה להורות על עצירת הלחימה בכל רגע. לפי דיווחים, נוסח הטיוטה שבדנות ארצות הברית ואיראן כוללת הפסקה מוחלטת של המלחמה בלבנון, ובישראל מכירים את הטיוטה ומגבירים את הפעילות. בצהל זיהו כבר אתמול בשעות הבוקר שחיזבאללה צפוי להגביר את קצב האש לצפון. תושבים וגורמים ביישובי הגבול סיפרו כי כבר משעות הבוקר אתמול הורגשה הסלמה משמעותית בגזרה. היקף חריג של תקיפות, הפגזות, פעילות צבאית לאורך הגבול. ולמרות זאת, הודעה לציבור על ההיערכות לירי מלבנון פורסמה רק בשעות אחר הצהריים אתמול. ובתוך כך, צהל החמיר אמש את ההנחיות לתושבים בצפון. בקו העימות ובאזור מירון לא תותר פעילות חינוכית. התקהלות מותרת עד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 בני אדם בתוך מבנה. חופי הים סגורים לציבור. פעילות עבודה תותר במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. בצפון הגולן, ביישובים קצרין וקדמת צבי, תותר פעילות חינוכית בתוך מבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי ממוגן. מרפאות קופות החולים וטיפות חלב עובדות או יעבדו היום במרפאות ממוגנות. בשאר הארץ לא חלות הגבלות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול בריאיון שנתן לפוקס ניוז, וושינגטון קרובה להסכם טוב מאוד עם איראן. הוא אמר את הדברים הלילה. הוא מעדיף להגיע להסכם, אבל הוא מוכן גם לחזור לפעולה צבאית אם הדבר יידרש. הנשיא טראמפ התייחס בסוף השבוע לנושאים שבמחלוקת עם איראן, והוא אמר שארצות הברית תוציא את האורניום המואשר שקבור מתחת לאדמה ותשמיד אותו בתיאום מלא עם איראן ועם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא. איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. מצר הורמוז חייב להיפתח מיד לתנועה חופשית בלתי מוגבלת בשני הכיוונים, ללא אגרות מעבר, כך טראמפ הלילה. בקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות פארס, מנוהלת על ידי משמרות המהפכה, דחו את הדברים של טראמפ, תארו אותם כתערובת של אמת ושקר, ניסיון להציג ניצחון מפוברק, ולדבריהם ההסכם עדיין נמצא בשלבי אישור סופיים, וטרם התקבלה החלטה סופית. הטיוטה הראשונית של ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, כוללת התייחסות להקמת קרן השקעות לשיקום איראן, שוויה 300 מיליארד דולרים, כך אמרו שלשום, מקור אמר אתמול, מקור איראני רשמי, וגם מקור דיפלומטי לניו יורק טיימס. ולפי המקורות, הקרן תוקם במסגרת הסכם סופי לסיום המלחמה. לאורך המגעים בין המדינות הציבה איראן דרישה לקבל פיצויים על נזקי מלחמה וההפצצות הכבדות בשטחה. ולפי שני מקורות דיפלומטיים, הטיוטה שנידונה כעת כוללת גם הפסקה מלאה של הלחימה בלבנון ואפשרות להאריך את הפסקת האש מעבר ל-60 יום. מקור איראני רשמי אמר לטיימס כי הטיוטה מהווה למעשה הצהרה על סיומה של המלחמה בכל החזיתות, המצור ההדדי על מצר הורמוז יוסר והתנועה בו תשוב לסדרה תוך 30 יום. עם זאת, לפי המקורות ניכר שסוגיית ניהול המצר עדיין לא מוסכמת. איראן טוענת שהיא ואומן ינהלו, ולפי ארצות הברית המצר הוא שטח בינלאומי והוא לא תחת ריבונותה של אף מדינה. ובתוך כך ארצות הברית מודה שהטיפול בסוגיית הגרעין האיראני עשוי להידחות לשלבים מאוחרים יותר, כך אמר שר ההגנה האמריקני הקסט בתדרוך לעיתונאים שהוא ערך אתמול. ולדבריו, למרות שאיראן עשויה לסרב לוותר על שאיפותיה הגרעיניות בעת הנוכחית, בוושינגטון מאמינים שלאורך זמן וסביב שולחן הדיונים איראן תיאלץ לעשות זאת. הקסט הבהיר שנשיא ארצות הברית מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם. ולדבריו, הנשיא מוכן לעסקה כעת, אבל ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידת הצורך. אנחנו מוכנים, אמר הקסט, אנחנו ערוכים אפילו חזק יותר היום ממה שהיינו ביום הראשון לטפל בזה בדרך הזו, כן, אם נצטרך. אבל הנשיא יעדיף שלא.

גם במשטרה, גם בפלג הירושלמי הקיצוני, נערכו אתמול לקראת יום הזעם החרדי. צפוי להתקיים היום בעשרות מוקדים של הפגנות ברחבי הארץ, כנגד מעצרי עריקים. הפעם מה שהצית את ההפגנות, מעצרם של שני עריקים, בנים של רבנים חשובים בפלג הירושלמי, הם נלכדו ביום שישי על ידי המשטרה הצבאית. הפגנות הפלג הירושלמי צפויות להתקיים היום, גם במרכז, גם בירושלים, אבל אל מוקדי ההפגנות צפויים להצטרף שני יעדים נוספים, בית הרמטכ"ל אייל זמיר ובית המפכ"ל דני לוי בזיכרון יעקב. החרדים זועמים על המפכ"ל לאחר שהוא החליט לשתף פעולה עם צה"ל במעצרים, ואלה התגברו במהלך השבוע האחרון עם 10 עריקים שנלכדו. ההפגנות אמנם יתחילו היום, אבל צפויות להימשך לאורך השבוע, וצפויים גם ניסיונות נוספים לסכל את מאמצי המשטרה והצבא ללכוד את אותם עריקים. בהארץ הבוקר מפרסמים ג'וש בריינר ואהרון רבינוביץ' שמכסה את נושא החרדים בעיתון, שמפכ"ל המשטרה דני לוי נכנע ללחץ של נציגי הציבור החרדים כשהורה שלשום לבדוק את נסיבות מעצרו של עריק חסיד בלז, תושב קריית גת. בציבור החרדי זיהו שהמפכ"ל רגיש ללחצים שמופעלים עליו, ובכוונתם להגביר אותם עוד יותר. יחסית נעצר בניגוד להנחייתו של המפכ"ל, לוי, כשהגיע להגיש תלונה על תקיפה נגד אחד משכניו. עשרות רבות של חרדים הפגינו, איימו לפרוץ אל תחנת המשטרה כשנודע על כך. עסקני ציבור, חברי כנסת חרדים מיהרו לפנות אל המפכ"ל. הם דרשו, תשחרר את הצעיר. האיומים עשו את שלהם, העריק שוחרר, למרות שהמשטרה מחויבת לעכב אותו לכל הפחות עד לבואה של המשטרה הצבאית. ועל רקע המעצר ביום שישי, מעצרים נוספים שבוצעו בשבוע שעבר, עומדת ההנחיה של לוי למפקדי המחוזות במשטרה למלא אחר הוראת בגץ ולאכוף את החוק ולסייע למשטרה הצבאית במעצר עריקים. ובדיון של צמרת המשטרה שכנס המפכ"ל ביום שני, התרעם מפקד מחוז מרכז אמיר כהן על החלטת השופטים, הוא אמר בגץ לא יקבעו לנו את סדר העדיפויות. אבל הכותרת היא שהלחץ החרדי על המפכ"ל עושה את שלו. העריקים החרדים שנעצרים משוחררים. 103 FM. הכותרות.

0: 6:22. אתם על 103 FM, ועשרות רקטות, זו הכותרת הגדולה, עשרות רקטות שוגרו בסוף השבוע לעבר יישובי קו העימות, לצד ירי חריג לעבר צפת ונעריה, לראשונה מאז הכרזת הפסקת האש בלבנון. ובתוך כך, צהל הרחיב את הפעילות בדרום לבנון, הכוחות מנסים להשתלט על שטחים שמהם חיזבאללה יורה לעבר ישראל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על לחימה של כוחות צהל מצפון לנהר הליטני ובמרחב הבופור. על רקע הסלמה בצפון והרחבת הירי מצד חיזבאללה, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון. היום, מחר, לא תתקיים פעילות חינוכית. מקומות עבודה יפעלו רק במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. באזור ההנחיה, גליל עליון, צפון הגולן, ביישובים קצרין וקדמת צבי, יעברו לפעילות חלקית. בית החולים בנהריה הונחה להוריד מחלקות למתחם תת-קרקעי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון שנתן לפוקס ניוז, וושינגטון קרובה להסכם טוב מאוד עם איראן. והוא מעדיף להגיע להסכם הזה, אבל מוכן גם לחזור לפעולה צבאית, אם הדבר יידרש. פריס סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בתוצאה 1-1, בתום דו-קרב פנדלים דרמטי מול ארסנל. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 עכשיו, 26 מעלות בצהריים, אזור תל אביב.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה, טוויט טוויט טוויט, מה נתניהו היה עושה לראש ממשלה שהיה מפקיר ככה חבלי מולדת, לירי רקטות, לאש, לסיוט מתמשך. הוא היה הרי שותה לו את הדם עם קשית, ברק סרי. ורונן צור, לשעבר יו"ר המטה של המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים, מצייץ, כל כך הרבה חברי כנסת ושרים של הליכוד הוציאו הודעות תמיכה מרגשות ביועץ שעבד עבור האויב. אף מילה אחת מצידם, אף מילת תמיכה בילדי הצפון. בליכוד של נתניהו, יועץ לאויב שווה יותר מילד ישראלי במקלט בצפון. כאלה שהוריו הצביעו מחל. רונן צור, ציוץ הלילה.

אמריקה, אמריקה, צועדים לניו יורק אבל בלי ממדני. ניו יורק נערכת למצעד שנתי למען ישראל, המצעד השנתי למען ישראל. כל שנה הוא יערך היום בסדרה החמישית. הפך השנה מבחן פוליטי גלוי ליחסי העיר עם ישראל ועם הקהילה היהודית שלה, ויש לה קהילה היהודית גדולה מאוד. משלחת הכנסת בראשות יור הכנסת אמיר אוחנה צפויה להשתתף במצעד עם 12 חברים וחברות כנסת מהאופוזיציה, מהקואליציה. מפגן של אחדות וסולידריות, לפחות שם. זאת הפעם הראשונה שיור הכנסת השתתף במצעד, הוא האישיות הבכירה ביותר, תייצג את ישראל, לצד משלחת הכנסת מייצגים גם 14 מהממשלה, בצלאל סמוטריץ', יצחק וסרלאוף, אופיר סופר ועמיחי אליהו. בנוסף, תשתתף במצעד גם משלחת של 50 ראשי ערים ורשויות מישראל. עשרות אלפים צפויים להשתתף במצעד, הוא יערך תחת הסיסמה אמריקאים גאים, ציונים גאים, ובנוכחות משטרתית חסרת תקדים, המפכלית של משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, הודיעה, מדובר בהיערכות ביטחונית אולי המקיפה ביותר שהמשטרה הציבה אי פעם למצעד הזה, עם מספר השוטרים הגדול ביותר, עם יחידות לוחמים בטרור, עם כלבים לגילוי חומרי נפץ, עם רחפנים, עם מסוקים, עם נקודות בידוק לאורך המסלול. ולדבריה אין בשלב הזה איום קונקרטי, אבל האירוע מתקיים על רקע עלייה באיומים והתקריות האנטישמיות. במוקד המחלוקת עומד ראש העיר זוהרן ממדני. המחלוקת, הוא הודיע שהוא לא השתתף במצעד, על רקע עמדותיו נגד ממשלת ישראל ותמיכתו בתנועה הפרו-פלסטינית. במסיבת העיתונאים אמר שעמדותיו כלפי ממשלת ישראל ברורות מאוד, אבל הוא הדגיש, היעדרותו לא משנה את המחויבות שלו לביטחון המשתתפים.

הבית הלבן פרסם הלילה תוצאות של בדיקה רפואית שנתית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. והוא קבע, טראמפ נמצא בבריאות מצוינת. קשיר לחלוטין למלא את תפקידיו. הדוח נכתב על ידי הרופא האישי של הנשיא, מציג תמונה אופטימית מאוד לגבי מצבה הרפואי של הנשיא, הוא בן 79. הוא מציין שהוא מפגין תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי, גופני, כללי חזק, ולצד הקביעה שביצועיו הפיזיים והקוגניטיביים מעולים, המסמכים חושפים שטראמפ, האדם המבוקר ביותר, המבוגר ביותר, שהושבע אי פעם לתפקיד הנשיא, עלה במשקלו כ-7 קילוגרמים במהלך השנה האחרונה. טראמפ עצמו הצהיר שהוא לא נוהג להתאמן, הכחיש שימוש בזריקות הרזייה, אבל כנראה אני צריך לעשות זאת, הוא אמר, והנשיא ידוע בחיבתו לג'אנק פוד, לממתקים. ולאחרונה התגלתה גם חיבה עזה לפנטה. מה הוא אומר טראמפ? פנטה? משמידה סרטן. בתחום המנטלי והנפשי טראמפ זכה שוב בציון מושלם, 30 מתוך 30 מבחן הקוגניטיבי מונטריאול, כך זה נקרא, מבחן שנועד לאתר סימנים ראשוניים של דמנציה או אלצהיימר. בנוסף, בדיקות סקר לאבחון דיכאון וחרדה הוגדרו תקינות לחלוטין. הנימה החיובית הגורפת של הדוח הנוכחי מעוררת מחדש את השערוריה שהייתה בעבר. בשנת 2018 חשף הרופא האישי לשעבר של טראמפ, דוקטור הרולד בורנסטיין, שטראמפ עצמו הכתיב לו בילה מילה את מכתב הבריאות המפורסם שלו. וזה פורסם במהלך קמפיין הבחירות בשנת 2015. ובאותו מכתב נטען שאם טראמפ ייבחר, הוא יהיה האדם הבריא ביותר שנבחר אי פעם לנשיאות. מי כתב את הדברים? טראמפ עצמו. מה זאת אומרת? הוא מכתיב את מכתב הרופא.

הסופר והמבקר גבריאל מוקד הלך לעולמו בגיל 92. אז מבקר הספרות והוא סופר והעורך פרופסור גבריאל מוקד, מהדמויות המובילות בספרות כאן, הלך לעולמו בסוף השבוע בבית החולים איכילוב בתל אביב, בן 92. בצער רב אני נאלץ להודיע על פטירתו של מורי רבי ידידי גבריאל מוקד, מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה, הודיע חברו המשורר עודד קרמלי. הייתי איתו ברגעיו האחרונים, ואני יכול להעיד שבניגוד גמור לחייו, האיש מת מוות רך מאוד. הוא אמר, זה איש החרב, והוא מת מוות רך מאוד. מוקד כונה על ידי חבריו איש החרב. הוא אהב לשלוף את החרב אל מול דור חדש של משוררים צעירים, אל מול היריבים הספרותיים שלו. נולד בפולין, וגדל בוורשה. ובתקופת השואה אביו נרצח על ידי הנאצים. אמו וגבריאל הסתתרו בעיר זקופנה, תחת זהות נוצרית. ב-1946 הם עלו לארץ ישראל. ב-1957 ייסד מוקד עם ברוך חפץ את כתב העת לספרות עכשיו. גילה שורה של יוצרים. הוא גילה את יונה וולך, את יאיר הורוביץ, את אהרון אפלפלד, את מאיה בג'ירנו, המשוררת הנהדרת. בנוסף הוא פרסם במהלך חייו 10 ספרים, פרי עתו. מוקד שימש יו"ר אגודת הסופרים העבריים ב-2001 עד 2004. בדצמבר 2006 הוגש נגדו כתב אישום בחשד שהוא מעל בכספי אגודת הסופרים בעת היותו היו"ר שלה. ובספטמבר, ספטמבר 2008, אחרי הסדר טיעון, תוקן כתב האישום להפרת אמונים בתאגיד, והוא נידון למאסר על תנאי. מוקד היה נשוי 3 פעמים, אשתו האחרונה טובה רוזן, הוא נישא אליה בשנות ה-70, איתה נולדו לו 2 בנים. פרידה מהסופר והמבקר, גבריאל מוקד, הלך לעולמו בגיל 92.

לקליקה הבינלאומית, מכובדת מאוד של מישלן, הצטרף השבוע שף אנונימי מירושלים. הוא עשה היסטוריה כשהמסעדה הכשרה שלו במיאמי קיבלה כוכב מישלן. המסעדה כרגע, זאת המסעדה הכשרה הראשונה, היחידה בעולם שקיבלה מישלן. ובסרטון שפורסם ברשתות, אנחנו רואים את השף רז שבתאי פורץ בבכי, עם היוודע דבר השחייה. יומיים אחרי האירוע הוא נשמע כשהוא עוד מנסה להסדיר את הדופק מרוב התרגשות, אני עדיין לא מעכל, סיפר שבתאי, בשיחה טרנס-אטלנטית, זה כבוד גדול, מישלן עבורי זה סמל למצוינות, וכשקיבלתי את הכוכב, אסף גרנית ומושיק רוט שלחו לי הודעות. את יודעת מה זה בשבילי? הסתכלתי עליהם בהרצה, זה כמו לזכות בסופרבול, או באמי, או באוסקר. אני מנסה תמיד לשמור על צניעות, הוא אומר שבתאי, הוא בן 42. הוא התחיל את דרכו במטבחים בגיל 13, בתור שוטף כלים, במסעדה בירושלים. מאז עבד כמעט בכל מקום אפשרי, כולל בפיצריות. בחמש השנים האחרונות הוא מתגרר במיאמי עם ארוסתו, ובשנים האחרונות עבד כשף פרטי, גם הכיר ככה את השותף שלו והמשקיע, וקוראים לו מייקל ורסברגר. את המוטרה, זה השם של המסעדה, הוא פתח רק לפני שנה וחצי, בצפון מיאמי, רחוק מאזור המסעדות. קרא למוטרה על שם סבתו. הוא מגיש אוכל מזרח תיכוני, במטבח פתוח לסועדים, במודל של farm to table. מה, כיוונת למישלן, שואלים אותו? כן, רציתי, קיוויתי. כי מישלן זה הדבר הכי גדול שמסעדה יכולה לקבל. עצם זה שהם ביקרו אצלנו וסיקרו אותנו, זה הישג בפני עצמו.

פריז סן ג'רמן, שוב אלופת אירופה, אחרי גמר דרמטי אמש, מתוח בבודפסט. האלופה המכהנת גברה אמש על ארסנל בפנדלים, 1-1 בתום 120 דקות, השלימה שחייה שנייה ברציפות במפעל. האוהדים של פריז סן ג'רמן התפרעו הלילה ברחובות בפריז, לאחר השחייה בליגת האלופות. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הראו זיקוקים ושריפות שהוצתו ברחובות הסואנים בפריז, וגם היו עימותים עם המשטרה. בערך 20,000 איש התקהלו בשאנז-אליזה, והמשטרה פעלה כדי לבלום את הקהל. שר הפנים של צרפת מסר שבוצעו 416 מעצרים ברחבי המדינה, מתוכם 283 מעצרים בפריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד במצב קשה. דוברות משטרת פריז הוסיפו בשיחה עם רויטרס כי נגרם נזק לשישה רכבים ושתי חנויות, ובדיילי מייל דיווחו שבעקבות המהומות והקהל הרב שהיה ברחובות, כל האוטובוסים בפריז הושבתו. אבל הכותרת היא, פריז סן ג'רמן, שוב אלופת אירופה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:30 דקות 43 שניות, אתם על 103 FM. בוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
1: בוקר טוב.
0: אז אבי, הכותרת היא שצהל כבש את הבופור?
1: כן, אז בעצם לפני מספר דקות הותר לפרסם שלפני בוקר כוחות צהל, אוגדה 36, הם כוחות של חטיבה 7, חטיבת גולני וחטיבת גבעתי, כבשו את מבצר הבופור. אנחנו זוכרים את זה שלפני 26 שנים בדיוק צהל פינה את מוצב הבופור, אחד הסמלים של הבוץ הלבנוני בתקופה שצהל היה ברצועת הביטחון, ועכשיו צהל שב כבש את הבופור.
0: בדר נמצאים שם, כוחות בדר נמצאים בבופור, נכון?
1: נכון, מדובר במוצב שנמצא, או אפשר להגיד מוצב, מבצר, איך שכל אחד יקרא לזה, ברכס עלי טהר. זה הרכס ששולט בעצם על רמות נבטיה ועל כל פתחת בעצם נבטיה וכל האזור שבעומק השטח מעבר לליטני, ובעצם אתה יכול, הליטני הוא סוג של גבול טבעי מה שנקרא במרחב הזה, וברגע שאתה שולט מלמעלה על מה שקורה במרחב הזה, אתה יכול לשלוט בעצם את המעבר של מי שנע מצפון לדרום. מי ששלט כרגע על האזור הזה זה חטיבת בדר של חיזבאללה, חטיבה שבעצם כמעט ולא נגעו בה במהלך המלחמה הזאת, ועכשיו בעצם ברגע שאתה תופס את הבופור עם כל הנכסים שיש מעל ומתחת לפני הקרקע במרחב הזה, זה בהחלט מכה לחיזבאללה, ולכן ראינו ביממות האחרונות את חיזבאללה מגביר את האש לעבר שטח ישראל, גם ברחפנים אבל גם בטילים, גם אתמול ובמהלך השבת השישי, הוא ביצע ירי מאוד מוסיבי לעבר קריית שמונה, לעבר הגליל, הגיע עד לאזור כרמיאל נהריה, וראינו את ההיקפים של האש. זה היה במסגרת הלחץ שהוא ניסה להפעיל כדי לעצור את הפעילות של אוגדה 36 במרחב הזה.
0: אוקיי, אז בעצם האוצר של החיזבאללה, אני חושב שככה הם קוראים לזה, נכון? זה האוצר של
1: הבופור. כן, זה חד וחלק נקרא האוצר של חיזבאללה, וצהל לקח אותו.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, מה ידוע על הקרב על הבופור עכשיו? אני בטוחה שזה לא הלך בקלות.
1: לא, זה לא הלך בקלות, זה לקח כמה ימים. בצהל עבדו בצורה מאוד מאוד איטית, אבל זהירה. להזכיר לך שבפעם הראשונה שכבשו את הבופור, זה היה במסגרת מלחמת לבנון הראשונה, כאשר צה"ל פעל שם עם סיירת גולני, ואז באותה פעולה שנמשכה כמעט 24 שעות, נהרגו מספר לוחמי סיירת. כזכור לך, התמונה הכי מפורסמת בעצם של מלחמת לבנון הראשונה, זה שראש הממשלה, ראש הממשלה מנחם בגין, מלווה באריק שרון ושורה של בכירים, מגיעים עם מסוק לפסגת הבופור, וכשהוא שואל את אחד הקצינים שצרנו נהרג לאחר שנים בהתקלות עם מחבלים דווקא בשומרון, הוא שואל אותו איך הייתה לחימה, והאם העירה שם ההתנגדות, והאם המחבלים השתמשו
0: במכונות
1: עירייה.
0: נכון.
1: והקצין משיב ככה בקצרה על הקרב, אמר שזה היה קרב לא פשוט, וגם פה במקרה הזה מדובר בפעולות שבוצעו, אבל לא בשיטה שביצע סרט גולני לפני 40 שנה, אלא בצורה אחרת לגמרי, כאשר הכוחות תמרנו בעצם במשך כמה ימים בליווי ובסיוע של אש ארטילרית ובסיוע של חיל האוויר, ובסופו של דבר ביומיים האחרונים ראינו את ההגעה לבופור, והבוקר הזה בעצם אפשר להגיד שנפנות בוקר צהל השתלט על הבופור והתבסס במקום.
0: אז גם אז כוחות גולני כבשו את הבופור, וגם עכשיו כוחות גולני כבשו את מבצר.
1: נכון, בעצם כוחות גולני יחד עם לוחמי חטיבה 7 של השריון, וגם כוחות של גבעתי משתתפים בפעולה. ובעצם אנחנו מדברים על מבצע אוגדתי, מבצע של אוגדה 36, שפועלת ופעלה בשבוע, עשרה ימים האחרונים, לכיבוש גם הבופור וגם נכסים נוספים, ברכס אליטייר בדרום לבנון.
0: עכשיו, המבצע הזה בעצם אמור להסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל, על מטולה?
1: אני לא חושב. אני חושב שהוא אוחז אמנם באש ובתצפית על מרחב נבטיה ועיר נבטיה, וכמו שאמרתי על כל המעבר הזה של ברך הליטני בחלק המזרחי, אבל ראינו שגם בעבר, כשצהל היה בבופור, יש להם את האמצעים לבצע ירי לעבר מטולה ולעבר קריית שמונה גם מהמרחבים האלה, כי בסך הכל אנחנו מדברים בסוף בסוף בסוף על ארגון גרילה שיודע לנצל את הטופוגרפיה ותנאי השטח, שהוא גם סבוך וגם סילי וגם מורכב מאוד לתנועה, כדי לבצע ירי ולהשתמש בתנאי מזג האוויר לפעמים כדי להחדיר אמצעים פנימה. ובסופו של דבר אנחנו מבינים שמה שהאחיזה כרגע בשטח היא לא רק בגלל שאנחנו שולטים באש ובתצפית, אלא בגלל שהבופור יש בו במרחב הזה נכסים מאוד משמעותיים לחיזבאללה, וצהל כרגע עשוי לקחת להם את הנכסים האלה, וזה מה שמאוד מטריד את חיזבאללה.
0: על איזה נכסים מדברים?
1: אנחנו לא יכולים לפרץ.
0: הבנתי.
1: מבחינה צנזוריה על עצמם.
0: הבנתי. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: ואנחנו נמשיך עם סקירה רחבה של האתרים עכשיו. נלך על האתרים, כי העיתונים נסגרו בשעה מוקדמת. וזה לא כך רלוונטי לנו לבוקר. אוקיי, וואלה. בוושינגטון מודאגים, אומרים זה לא התרחיש שכיוו לו. ארצות הברית ניסתה לייצב את המצב בגבול לבנון, אבל ההסלמה בשטח והמסרים מישראל הציבו מציאות אחרת. כך בוואלה. במעריב. גם כאן כותרת של אבי אשכנזי, שרק הדקה דיברנו איתו. אחרי שיצא עם הזנב בין הרגליים, ישראל מתעקשת להילחם מלחמה של המאה הקודמת. בסוף השבוע ישראל נכנסה לחודש הרביעי למערכה מול איראן, כרגע נמצאת בסוג של הפסקת אש ודריכות גבוהה. בלבנון כבר אפשר לכנות את המערכה בשם שהתושבים מכנים אותה מלחמת הפסקת האש, כך במעריב. וויינט, צהל כבש את הבופור בדרום לבנון. כוחות צהל כבשו את המבצר, מתבססים במרחב. בצבא אמרו כי הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על הרכס ובמרחב נחל הסלוקי, גם בפגיעה בארגון החיזבאללה. בהיום של ישראל היום, בזמן שטראמפ על הברקס, חיזבאללה מותח את החבל, כותב יואב לימור. בהארץ אונליין, כותרת ראשית, בצבא חוששים מנסיגה תחת אש, אם הדרג המדיני לא יודיע מראש על הסכם. לדברי קצינים בכירים בצהל, הדרג המדיני לא מציג להם תמונה מלאה בנוגע להתפתחויות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. אלה עשויות להשפיע על המשך הלחימה בלבנון. בצבא עוד מעריכים כי חיזבאללה ירחיב את טווחי הירי ככל שהפעולה הקרקעית בלבנון תתרחב. ומ-12 אני עוברת למאקו. במאקו הכותרת הראשית, האם אנחנו מתרחקים מההסכם? ההחלטה של טראמפ במסע ומתן מול איראן. אחרי שהוא אמר שהוא לא מרוצה מההתנהלות של איראן, ואחרי הדיון המיוחד בקבינט, הנשיא קיבל החלטה והוא ממתין מתגובת טהרן. כל העדכונים, אם אתם רוצים, מאקו. אוקיי, אלה הכותרות באתרים, הפעם נסתפק באתרים, ולא נלך על העיתונות המודפסת.
2: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

מה קורה בחשבון האינסטגרם של נתניהו? ביממה האחרונה נוספו לחשבון האינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו 6,000 עוקבים חדשים. לא מדובר באיזה פרץ פופולריות פתאומי. רובם ככולם נראים כמו עוקבים קנויים. כדי ליצור תחושת אהדה מזויפת של מיליוני עוקבים שרובם ככל הנראה הם בכלל לא אנשים אמיתיים, מדובר בבוטים. כך מצא חוקר הרשת גיל פלדמן, וממיזם המצב הנתון, בשני ציוצים במהלך סוף שבוע הוא ציין פלדמן, שלחשבון של נתניהו נוספו בסוף השבוע 4,000 עוקבים. קצב של 100 עוקבים בכל רבע שעה. בליץ. בהמשך התקן כי כמות העוקבים החדשים כבר עומדת על 6,000 עוקבים. הם צצו בין לילה. רובם ככולם לא נראים כמשויכים לבני אדם אמיתיים. כלומר, זה פייק. עוד תהה גיל פלדמן, מאיפה המימון לרכישת העוקבים של נתניהו? וזה כדי ליצור מרית עין מזויפת של אהדה. אהדה אליו ברשת.

הזדמנות לתת סתירה לממשלה. הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה. צפויה להתקיים ביום רביעי בכנסת. היא עשויה לחשוף את המרד השקט בתוך הליכוד, את הזעם החרדי גם סביב חוק הגיוס. ובמקביל נערכים בליכוד לשבוע מכריע בשאלת הפריימריז והרכב הרשימה לכנסת. וישנם שני מבחנים גדולים של נתניהו לקראת הבחירות. אנה ברסקי ומשה כהן מפרסמים הבוקר במעריב. בליכוד נערכים לשבוע פוליטי, משפטי, מכריע, סביב שאלת הפריימריז והרכב הרשימה לכנסת. ביום שלישי צפויה להתכנס ועדת החוקה של התנועה כדי לדון במועד של הפריימריז, ויומיים לאחר מכן, ביום חמישי, התכנס בית הדין של הליכוד לדיון בכינוס הוועידה החדשה. בצד הזה, צד לוח הזמנים, מתנהל מאבק על השאלה אם הליכוד ילך לפריימריז רגילים, כפי שהיה נהוג עד היום, או שנתניהו ינסה להשפיע על עיצוב הרשימה בדרך כלשהי, מחשש שהרכיבה יפגע בסיכויי המפלגה בבחירות. במקביל, תתקיים בכנסת ביום רביעי ההצבעה החשאית לבחירת מבקר המדינה שיחליף את מתניהו אנגלמן, ובלשכת נתניהו גובר את הדריכות. למרות הלחץ שמפעיל ראש הממשלה לטובת מקורבו ועורך דינו מיכאל רבלו, במערכת הפוליטית מצטברות עוד ועוד אינדיקציות לכך שהשופט בדימוס יוסף אלרון עשוי להפתיע בזכות ההצבעה החשאית. הליך שבו אי אפשר להפעיל משמעת קואליציונית. הוא עשוי לחשוף את המרד השקט בליכוד ואת הזעם החרדי סביב חוק הגיוס. הזדמנות להעביר מסר לנתניהו. יש 7 חברי כנסת בליכוד שחתמו לאלרון. ואז ביקשו מהם להסיר את החתימה ולחתום מחדש לרבלו, אמר גורם פוליטי שמעורה בפרטים. אבל הערכה היא שחלק מהם יצביעו בסוף לאלרון. ובנוסף, רבים בקואליציה רואים בעיה בלחץ הכבד שמפעיל נתניהו כדי להבטיח את בחירת מקורבו רבלו. מועמד שמזוהה כל כך עם ראש הממשלה אמור לבקר את הממשלה, וזה מעורר אי נוחות בתוך הקואליציה. ובמקביל באופוזיציה התגייסו לטובת המועמדות של אלרון, אף שבעבר חלק מהמפלגות הסתייגו מעמדותיו השמרניות כשהוא התמודד מול יצחק עמית על נשיאות העליון. ברגע שאלרון מתמודד מול מועמד של נתניהו, הוא הופך מבחינת האופוזיציה למועמד מועדף, אמר גורם פוליטי. גם מי שלא אוהב את אלרון רואה פה הזדמנות לתת סתירה לממשלה. ולפי הערכות במערכת הפוליטית, גם חלק מהמפלגות הערביות צפויות לתמוך באלרון. אבל כאב הראש של נתניהו נמצא דווקא במה שהיה עד לאחרונה הגוש הבטוח שלו, בעיקר ביהדות התורה. לפי גורמים חרדיים, המשבר החריף סביב חוק הגיוס ישפיע ישירות על ההצבעה למינוי מבקר המדינה. ואם זה לא היה או לא היה מועמד של ביבי, יכול להיות שכולם היו הולכים עם רבלו, אומר גורם ביהדות התורה. הוא דתי, הוא אדם שנוח לחרדים להתחבר אליו, אבל בסוף הוא מועמד של נתניהו. המבין יבין. אין ספק שחלק מחברי הכנסת של יהדות התורה יצביעו לאלרון. השאלה היא כמה? ובאגודת ישראל, לפי הערכות, לפחות 2 חברי כנסת נוטים להצביע לאלרון. גם בדגל התורה אין ודאות לתמיכה ברבלו. ובמפלגות החרדיות מדגישים שכלל לא יתקיים דיון בנושא, אבל אין ספק שהמתיחות בין נתניהו לבין החרדים סביב חוק הגיוס שתקוע, הפכה בשבועות האחרונים למשבר של ממש בקואליציה. גם ניסיונות אנשי נתניהו להפעיל לחץ על החרדים לא ממש עובדים. לדברי גורם חרדי, אין לו עם מי לדבר. הכעס על נתניהו גובר כרגע על כל שיקול אחר. ולמרות שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה את המינוי של האלוף גופמן לתפקיד, היועמ"שית קבעה נפלו כשלים מהותיים בחוות הדעת של רוב חברי הוועדה, והיא המליצה על הוצאת צו על תנאי בעתירות לביטול המינוי. מחכים להכרעת בג"ץ. מחר צפוי להתקיים טקס החלפת המזכיר הצבאי לראש הממשלה, אבל עדיין לא נבחר מועמד לתפקיד. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM. הכותרות: צהל פתח במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי בדרום לבנון. כוחות קרקעיים רבים פועלים תחת אוגדה 36 על מנת להעמיק את הפגיעה בארגון החיזבאללה ולהשמיד תשתיות טרור משמעותיות באזור. לפני כניסת הכוחות תקף חיל האוויר מסיבית תשתיות של הארגון לצד ירי ארטילרי וטנקים. בצהל אמרו כי המבצע נועד לחזק את השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. ובממשלה הסירו הבוקר מסדר היום את ההחלטה על תוכנית השיקום, המיגון והטבות המס ליישובי קו העימות בצפון, שהייתה השאלה, הנושא היה אמור לעלות לדיון בישיבת הממשלה היום. על רקע ההסלמה בצפון והרחבת הירי מצד חיזבאללה, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות להתגוננות ביישובי קו העימות בצפון. היום ומחר לא תתקיים פעילות חינוכית שם. מקומות עבודה יפעלו רק במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן, תקני. באזור ההנחיה, גליל עליון, בצפון הגולן, ביישובים קצרין וקדמה צבי, יעברו לפעילות חלקית. בית החולים בנהריה הונחה להוריד מחלקות למתחם תת-קרקעי. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי וושינגטון קרובה להסכם טוב מאוד עם איראן. והוא מעדיף להגיע להסכם, אבל הוא מוכן גם לחזור לפעולה צבאית אם הדבר יידרש. פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות, התוצאה 1-1 בתום דו-קרב פנדלים דרמטי מול ארסנל. ומונן חלקית עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 63% לחות. בצהריים המקסימום כאן 26 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ואני מרחיבה בנושא. ראש המוסד מסיים השבוע את תפקידו, בינתיים אין לו מחליף. כהונתו של ראש המוסד דדי ברניה אמורה להסתיים ביום שלישי, 2 ביוני. על רקע זה צפוי בגץ להכריע בקרוב בעתירות נגד המינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד החדש. וצריך להזכיר כי לאחר הדיון האחרון בבגץ בנושא, הורו השופטים לוועדה המייעצת למינויים בכירים להתכנס שוב ולבצע השלמות בעניין החשד לתואר המידות של גופמן. הוועדה התכנסה, שמעה עדים רלוונטיים והחליטה שוב ברוב של 3-1, אין מניעה למינוי של גופמן לתפקיד. מי שעדיין מתנגד למינוי הוא יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס. הוא סבור כי יש להעמיק ולבדוק את מעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת הקטין אורי אלמקייס, בידי האוגדה שעליה פיקד בעבר גופמן. ועל רקע החלטת הוועדה, הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי יש לבטל את המינוי, הטענה נפלו כשלים מהותיים בקביעות ובחוות הדעת של רוב חברי הוועדה. עיקרם, התעלמות ממסמכים, נכתבו אלה בזמן אמת, טרם עלתה שאלת המינוי של גופמן לראש המוסד, וגם התעלמות מעובדות שעליהן לא חלק גופמן עצמו. היועמ"ש התגלי בערב מיירה ספורה כי יש להוציא צו על תנאי בעתירות ולהורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד ראש המוסד. וכזכור, גם ראש המוסד היוצא התריע נגד מינוי גופמן. הוא הגיש מכתב בנושא. גופמן מצידו אמר, מכתבו של ברנע מתבסס על עובדות לא נכונות שגורמות לו נזק ברמה בינלאומית. אלמקייס הוא העותר המרכזי לבגץ נגד המינוי, והוא ציין 3 חברי הוועדה למינוי בכירים מתעלמים באופן ישיר מהעובדות אלו הוצגו בפניהן על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך והמעצר שלי, והעובדה שהוא שיקר בתחקיר הצהלי. בעדותי, אומר אלמקייס, חשפתי בפני חברי הוועדה שיחה שהתקיימה ביני לבין הקצין שבה התנצל על ההפקרה, והוא הודה שבתחילת ההפעלה הציג את ערוץ הטלגרם שלי לגופמן. כך אלמקייס אומר. מנגד הממשלה וראש הממשלה באמצעות עורך הדין דוקטור הראל ארנון טוענים, ראוי שבית המשפט ידחה את העתירה לאלתר, כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת במסגרת תחקיר מחודש מאי 2022, וכי תצהיר שנקבע מאלוף משנה ג' באותה פרשה, הוא תחקר אז את גופמן, תומך בגרסתו של גופמן לאירועים הקשורים להפעלת אלמקייס. ובצל הסערה והמינוי שמוטל בספק, צפוי להתקיים מחר, טקס החלפת המזכיר הצבאי לראש הממשלה, עם סיום כהונתו בתפקיד של האלוף גופמן, אבל עדיין לא ברור אם הטקס יתקיים, כי לא נבחר מועמד לתפקיד.

במשך שנתיים וחצי מנסים נפגעים של טבח השבעה באוקטובר ובני משפחותיהם להבין איך מסייע להם ארגון נפגעי פעולות האיבה, הארגון היציג שלהם מטעם המדינה. אליו מועבר בכל חודש סכום קבוע מהקצבה שלה הם זכאים. ומשיחות עם נפגעים ועם הקרובים להם עולה שנוכחות הארגון בחייהם לא מורגשת. כמה מהם מתלוננים על חוסר שקיפות. ועל רקע זה, האסיפה הכללית של הארגון תתקיים היום, צפויה להיות מתוחה במיוחד. לפי חוק בארגון נפגעי פעולות האיבה, חברים נכים והורים שקולים, ואלמנות ואלמנים או יתומים משני הוריהם. והביטוח הלאומי מעביר לארגון בכל חודש 72 שקל מהקצבה שלה, שלה זכאי כל נפגע. ולפי הארגון, 40 שקלים מתוך הסכום הזה מוקדשים לתקציב הארגון. 22 שקלים משמשים לביטוח בריאות לחברי הארגון, ו10 שקלים מועברים לקרן שמעניקה הלוואות ללא ריבית לחברים. אבל השאלה היא, הם אומרים נפגעי השבעה באוקטובר, מה עושה הארגון הזה? הם בכלל לא רואים אותנו. נפגעי השבעה באוקטובר יוצאים נגד הארגון שאמור לייצג אותם.

לסיום דברים שמפרסם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, המבצר של החיזבאללה נפל. צהל כבש מחדש את הבופור. כוחות צהל כבשו הבוקר, לפנות בוקר יותר נכון, את מוצב הבופור ברכס עלי טהר בדרום לבנון. הם פועלים כעת לביסוס אחיזתם במקום, 26 שנים לאחר שצהל פינה את הבופור, הפך אחד הסמלים הבולטים של השקיעה בבוץ הלבנוני בימי רצועת הביטחון, שבו לוחמים אל המצובה

אמר לישראלים מהתקופה של רצועת הביטחון, אלא שמאז חטיבת בדר של החיזבאללה בנתה במרחב הזה תת קרקע וגם על קרקע. חיזבאללה הבין היטב שצהל שמתמרן על שטח נרחב עשוי להיות בדרך לקחת לו את אחד הנכסים המרכזיים השולטים בתצפית ובאש שהוא מחזיק. וזאת הסיבה שבצהל העריכו כבר ביום חמישי, כי ככל שהוגדה 36 תמשיך להתקדם בתמרון, יגדל הסיכוי שהיא תשים את ידה על האוצר של החיזבאללה. זה הבסיס להערכה שחיזבאללה יבצע ירי לעורף הישראלי וגם לישובים בצפון ואפילו גם דרומה. הכותרת היא, המבצע של החיזבאללה נפל, צהל כבש מחדש הבוקר את אבו פור. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני מחר איתכם, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי, תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
14: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופרים.

0: גם לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר, הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
1: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קונובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בראיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
2: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
1: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת אליה כהן, בעד כאן מחדשות 12.

0: שבע וארבע דקות, שבע תשע של יום ראשון, ט' ו' בסיוון, תפשין פי ו', 31 במאי 2026, בוקר טוב ושבוע טוב לעמיחי עטלי.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לגדעונוקו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר, מתושש מחגיגות יום הולדת שחגגתי בסוף השבוע.
0: מזל טוב.
1: תודה, תודה רבה, שומעים את זה על הקול שלי?
0: אמת ששומעים שקצת הזדקנת, כן. שומעים משהו כבר קצת יותר עייף מהחיים.
1: יותר מקומט כזאת. כן, טוב, אנחנו מכירים במציאות, משאירים אליה מבט וממשיכים הלאה.
0: אתה חוגג לפי העברי או לפי הלועזי?
1: אני חוגג לפי העברי, אבל יצא השנה שזה בפער של יום אחד, ונודע לי בשבת שלידי שנת 80 שבה נולדתי, זה קורה לכולם, שהלועזי מקדים ביום אחד את העברי במשך כל השנה.
0: טוב, קצת מוזר לי שלא הוזמנו לחגיגות, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. בייחוד שאנחנו שכנים פה, גרים, אתה יודע, מעבר לכביש. באמת שמעתי רעש מוזר בלילה ולא הבנתי מה... עכשיו אני עכשיו הכל מתחבר.
1: אז אני אפצה אותך בשבת הבאה בחגיגה זהה, אז אתה קבענו 9:15 במת כנסת חב"ד במזכרת בתיה?
0: איזו שאלה.
1: יפה.
0: בסדר, בטח, קבענו.
1: שם נרוח חגיגות, קראתי את הפרשה, קראתי את ההפטרה, מה לא עשינו, עשינו קידוש אחר כך.
0: אתה חי על הקצה, אתה לי. תמיד
1: אמרתי. מולדת של יהודים, גדעון, שבת הבאה נפצה אותך.
0: שמח, איזה כיף. אני מתחיל להבין לאיזה ברוך הכנסתי את עצמי, אבל בסדר, יש לי שבוע למצוא תירוץ. אנחנו פותחים שבוע חדש של 7-9 עם כל החדשות והכותרות של הבוקר הזה, אחרי סוף שבוע מאוד מאוד לא שקט בצפון. נספר לכם כבר שבשעה הבאה, רעיון מיוחד עם המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, שיהיה איתנו בפתח השעה הבאה, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם מה שתופס את הכותרות הבוקר גם בוואלה וגם במעריב. המבצר של חיזבאללה נפל, צהל מדווח הבוקר שכבש מחדש את הבופור, ואנחנו רוצים לפתוח עם אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב. בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב חברים.
0: אז מה הפרטים שאנחנו למדים הבוקר על הפעילות של צהל בדרום לבנון?
2: קצת היסטוריה, המבצר הבופור 26 שנים בדיוק אחרי שצהל עוזב את מבצר הבופור בנסיגת צהל מלבנון, 44 שנים אחרי שצהל כבש את הבופור בפעם הראשונה על ידי לוחמי סיירת גולני ביום הראשון למלחמת לבנון הראשונה. צהל חזר ביממות האחרונות לבופור, והבוקר הזה אפשר להתיר לפרסם שלפנות בוקר צהל השלים את הכיבוש של מבצר הבופור ברכס הליטייר וגם תיהר אותו, ובעצם הוא מתבסס כרגע במרחב ושולט במקום. הפעולה בוצעה על ידי לוחמי גולני, סיירת גולני וחטיבה 36, שיחד איתה היו כוחות של גם של היחידה הרב-ממדית, גם של חטיבת גבעתי, וכמובן לוחמי חטיבה 7 של השריון. במהלך העשרה ימים האחרונים הם נעלו קרבות והשתלטו על כל המרחב שצפונית לליטני, באזור של ברך הליטני, מי שמכיר את האזור הזה, מול מטולה ואצבע הגליל. המרחב הזה בין היתר גם שולטים עכשיו על מובלעת מה שנקרא פתחת נבטיה, וכמובן בסלוקי, וזה אותם מקומות שאנחנו זוכרים אותם מהימים של צהל ישב בדרום לבנון ברצועת הביטחון במאה הקודמת. אנחנו חוזרים עוד הפעם על השמות למקומות האלה, ועכשיו השאלה אם צהל מתכוון להקים שם מחדש את המוצבים כמו שהיה בעבר ולנסות ולפעול משם מול חיזבאללה, או שמדובר בעצם בפעולה נקודתית שבה צהל מתכוון לבצע הפעלת לחץ על חיזבאללה וגם כמובן לשלול ממנו כמה נכסים מאוד משמעותיים שנמצאים במרחב שם,
0: שבכלל
2: הם נכסים דרמטיים.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על הדברים האלה. ועכשיו מצטרפים אלינו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. בוקר טוב עמוס.
3: בוקר טוב.
0: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. אהלן מיכאל, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: עמוס, היסטוריה בלבנון, אחרי 26 שנה, צהל כובש את הבופור בדרום לבנון, זה מגיע אחרי סוף שבוע עם הרבה מאוד אש של חיזבאללה. לאן כל זה הולך, עמוס?
3: כתב לי מישהו בצבא, אתמול קנינו מכונת זמן. ככה זה נראה. אני ממש, מיכל ואני קצת התכתבנו על זה קודם, אני ממש מסרב להצטרף פה לחגיגות הגאולה הקרבה. אני מבין בגדול מה מתכננים לעשות, אבל אני לא חושב שזה משנה מהותית את הבעיה הקשה שאנחנו תקועים בה, את המלכוד האסטרטגי שנתקענו אליו בסיבוב הנוכחי מול חיזבאללה, שהוא נגזרת של האירוע עם איראן. ובאופן קצת יותר רחב, מבט היסטורי, אני קשיש מספיק כדי לזכור, סיכרתי עוד את ימי רצועת הביטחון בשנותיה האחרונות, לא היה שום דבר טוב ברצועת הביטחון באותה תקופה, זה לא משהו שצריך להתגעגע אליו, זה יכול להיות מרגש על רקע מראות מסוימים שמזכירים את כיבוש הבופור ב-82, אבל התועלת האסטרטגית שבמהלך כזה לאורך זמן אנחנו ממש מתעקשים לשחזר את ההיסטוריה וליפול בכל הבורות שכבר נפלנו בהם בעבר, זה מאוד מטריד אותי.
0: דוקטור מיכאל מילשטיינבורג, נדבר על הצד של חיזבאללה, איך הוא רואה את הפעולה הישראלית שהולכת ומתרחבת ואת הכרסום הישראלי בעוד ועוד טריטוריות בדרום לבנון?
4: כן. כן, אז בעצם בהמשך לדברים של עמוס גדעון, צריך להגיד, יש שני דברים שאמורים להטריד אותנו. קודם כל, מבחינת חיזבאללה, המסר כאן הוא אחיד, כולל אחרי החדשות הדרמטיות של הבוקר. אנחנו ממשיכים בלחימה. כלומר, מבחינתנו אין איזה משהו שאמור לעצור אותנו ולגרום לנו לחשוב מחדש. להפך, חיזבאללה אפילו מתגאה שבמהלך סוף השבוע הם פעלו בצורה אינטנסיבית, לדוגמה באזור צפת, מאוד מתגאים בכל התמונות שראינו ביממה האחרונה מנהריה. ועוד דבר שאמור להטריד אותנו זה שכל המומנטום הזה של תחילת המסע ומתן עם ממשלת לבנון, שאמור היה להיות סוג של בלם לחיזבאללה, בעצם הולך ומתפוגג ככל שמעמיק הכרסום הטריטוריאלי הישראלי בתוך לבנון. ואתה רואה את נואף סלאם, את ראש ממשלת לבנון, כבר אומר ביממה האחרונה, האמת, במבוי סתום זה לא מוביל לשום מקום, ואתה רואה שאפילו מתחילה להיווצר איזה שותפות מסוימת, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון, סביב משהו שנראה כמו אתגר משותף, שאפילו נותן הצדקה לחיזבאללה, הנושא של האחיזה הטריטוריאלית, ככה שאני חושב שאנחנו רחוקים מאוד מלמצוא איזה נקודה שמביאה לנו לא הכרעה ולא תחילת בלימה של חיזבאללה.
1: אז מי אמר שאנחנו לא יודעים להשכין שלום? הנה, אנחנו עושים את זה בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון, מה שלא קרה עשרות שנים. עמוס, אבל יש דבר אחד שאני לא מצליח להבין, זה קצת לחזור אחורה בזמן, אבל מאיפה להזזל חיזבאללה מביא את היכולות האלה ואת העמידה הזאת, אחרי שהיה נראה לנו, בין הפסקת האש של סוף שנת 24 לבין תחילת המערכה האחרונה באיראן, שהוא מפורק, הוא חבול, הוא לא מתפקד.
3: תראה, הוא היה מפורק, חבול ולא תפקד, אבל אנחנו כהרגלנו חגגנו ניצחון באופן מופרז מדי. ואגב, היו עזרות גם של הצבא עצמו שמתקיימים מהלכי שיקום בחיזבאללה. קרו שני דברים. הדבר הראשון הוא שהם ביזרו יכולות, כלומר, נפחו במשך השנים, במשך קרוב ל-20 שנה, גם כתוצאה של הנסיגה שלנו מרצועת הביטחון והתחושות שלהם שהם במגמה מנצחת, הם הפכו יותר ויותר למה שכינו בזמנו צבא הטרור, כלומר הם היו מאוד מאוד מורגמים. אחרי המכה שהם חטפו ב-24, הם עברו לעבוד אחרת, בצורה יותר מבוזרת, הורידו סמכויות למטה, נתנו למפקדים מסוימים להתנהל כהבנתם, מתוך הבנה שזו חוזרת למלחמת גרילה ושאין פה ניצחונות גדולים, אבל שאפשר לגרום לישראלים לדמים. ולזה נוסף הסיפור הספציפי שמעורר כמובן הרבה תשומת לב עכשיו, וזה סיפור רחפני הנפץ. וכאן יש לנו בעיה טקטית אמיתית, אני לא חושב שהיא אסטרטגית, המספרים גם מאוד מדחים מבחינתנו, כל הלוויה של חייל יהיה גרוף בבטן מבחינת הציבור הישראלי, אלה לא מספרים מאוד גבוהים באיזה חישוב אסטרטגיה, וזה מספיק כדי לגרום לנו לדמם, וכרגע עוד אין לזה פתרון. עכשיו, כשהטווח הוא 10-15 קילומטר, כשאנחנו מכירים מאוקראינה ששם יש סיבים אופטיים של 60 קילומטר, אז יצר לך בעיה כפולה, מצד אחד אנחנו מתקשים עם השיטה שלהם, מצד שני אנחנו מתקשים למצוא מענה לאמצעי לחימה שלהם. עכשיו, חלק מהמהלך הנוכחי הוא כנראה יש לו הסברים בנסיבות, אבל אני מתקשה לראות איך הוא בהכרח פותר משהו. ודאי שהוא יטפל בתשתיות לחימה של חיזבאללה, אבל לא זה מה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו. אנחנו מתמודדים עם מצב שבו חיילים ברצועת נקרא לרצועת הביטחון, חוטפים איום יומיומי של רחפני נפץ, ושבו הצפון החיים משובשים לחלוטין, כי האש כבר מתפשטת, ראינו אתמול כבר כרמיאל וצפת, זה כבר סיפור אחר לחלוטין.
0: כן, מיד נדבר איתך עמוס הראל על הספר החדש והמטלטל שאתה מפרסם, ואני רוצה עוד לפני זה, מיכאל, מילה שלך על הזירה האזתית, גם שם אנחנו שומעים את נתניהו מכריז על עוד ועוד שלטים שטחים שהצבא מתכוון להשתלט עליהם. איך בחמאס מתייחסים, מסתכלים על ההכרזות האלה של ראש הממשלה?
4: אז אתה יודע, גדעון, יש כאן איזה סוג כמעט של חידה, כי עושה רושם שאם אתה מעביר קו בין כל ההכרזות של הבכירים שלנו בשבועות האחרונים, אתה מתחיל להבין מה בעצם תפיסת הביטחון של ישראל. היא מבוססת על הנחה, שאם אתה תתחיל לחרסם לערבים בשטח ותיקח להם שטח, ואתה תעשה עריפות, כמו לדוגמה שני ראשי הזרוע הצבאית בעשרה ימים, בשבועיים האחרונים, זה בסוף ימוטט את האויב, ואני חייב להגיד, חמאס. כמו חיזבאללה, מסתכל, וכמובן ממש לא מבסוט מהכרסום הטריטוריאלי בשטחים שלו, אבל אומר, תשמעו, זה מחיר נסבל, מבחינתנו ממשיכים הלאה. כל מי שחשב שהדברים האלה, או הסיכולים, או לקיחת השטח, יגרמו לדוגמה לחמאס להגיד, הבנו, אנחנו מתחילים לחשוב מחדש על הנושא של התפרקות מנשק, זה נראה לנו יותר אטרקטיבי, אז כדאי שיחזור למזרח התיכון, זה כנראה לא עובד הדברים האלה, ויכול מאוד להיות, וזה חמצמץ, וזה לא משהו, אבל כדאי להתחיל לשקול את הרעיונות האלה של לסיים אימותים כאלה בהסכמים, רק ולוודא שהאינטרסים שלהם, שלנו מוגנים שם, מאשר להמשיך להיקלע למלחמות שאני חייב להודות, אני מאוד מתקשה להבין מה הכיוון והתכלית שלהם.
1: אנחנו כאן ניפרד ממך, דוקטור מיכאל מילשטיין, נגיד לך תודה רבה, אנחנו נשארים עם עמוס הראל, אני רק אגיד לפרידה ממך שבקוראי את הספר של עמוס במהלך השבת, זה ספר שעליו נמשיך לדבר, הוא מחמיא לך בו מאוד, אומר שאתה אחד מחוקרי הסגרה הפלסטינית המשמעותיים ביותר בעת הזאת.
0: אגב, מיכאל, אנחנו נפרדים לך כי הבנו שיש חילוצי זמן, אם אתה לא ממהר, אתה מוזמן מאוד להישאר איתנו גם לחלק הזה.
4: אני אשאר, האמת היא שנותרו לי כמה דקות, ואני כמובן מאוד אשמח לשמוע את עמוס וההתייחסות לספר.
0: אז מיכאל נשאר איתנו, קח את זה אתה לי.
1: אז עמוס, טוב, זה באמת, הספר הזה הוא אב קרס וגם אב נושאים, אבל תגיד, אני הולך לך קודם כל למקום הזה של אדם שבוחר להוציא ספר על השעה 6:29 כשמו, כשאתה יוצא לדרך, מה אתה חושב שתחדש פה?
3: הוואי, קשה לי זכר, כבר אמרת אז קרס, אבל מיכאל יודע את האמת, היו שם יותר מ-20,000 מילה נוספות שנאלצתי לחתוך, כי בהוצאה חשבו שכבר לאנשים לא יהיה כוח לי.
0: אתה אומר, זו הגרסה הרזה.
3: זאת הגרסה.
1: לא, אני אגיד למה אני שואל את זה ככה, כי בסוף, גם אני שמצוי בחומר ואובססיבי אליו במידה מסוימת, אתה נותן פה המון כיוונים וזוויות שלא הכרתי, אבל זה מפתיע, כאילו זה, שוב, היציאה לדרך, אתה חושב, כל ישראלי היום, זה אירוע שאנחנו מתאבססים עליו כבר 2.5 שנים.
3: אז אמרתי את זה כבר באיזו שיחה קודמת עם גדעון. תראה, אני נכנסתי לאותו סוג של תגובת הלם כמו חלק גדול מהישראלים, ואצלי זה היה מלווה גם ברגשי אשמה מסוימים. לא חשבתי שהאחריות נופלת עליי, ושאני הייתי צריך לפענח את הסימנים ב-4 בבוקר ב-7 באוקטובר. אבל אני חושב שבסוף גם התקשורת החמיצה פה, וגם אני באופן ספציפי ראיתי סימנים מסוימים, כתבתי על תופעות מסוימות, לא ידעתי לחבר את הנקודות, בוודאי זה הפתיע אותי בדרמה שהתחוללה ובמחיר העצום ששילמנו. ואז בשלב הזה אתה מתעסק בזה 30 שנה, ואתה רוצה לדעת יותר. אני באמת, מי החודשים הראשונים של המלחמה, תוך כדי הסיקור השוטף והריצות לעוטף, ובהמשך פה ושם כניסות לעזה, מאוד מאוד העסיק אותי איך זה קרה. ופה זה נצבר, זה בעצם עבודה לפני שנתיים, שסופה ב6-7 חודשי כתיבה, עוד נאלצנו לדחות בגלל הסיבוב הנוסף של המלחמה באיראן, עוד החלטנו לחכות קצת. אני חושב שבאמת הדבר העיקרי פה הוא בניסיון שפטני, שאני מודע לזה שהתוצאות שלו מוגבלות, ברור לי שתהיה עבודת חקירה, היא תעשה עבודה מעמיקה לאין שיעור, ואם תביא עוד מסקנות נוספות, שאולי גם בחלקן יהיו שונות ממה שאני הגעתי להן. אבל העניין העיקרי הוא באמת המחשבה, שאתה צריך לנסות לתת פה את הסיפור מאלף עד תף, שמה שנתנו עד עכשיו זה פרטים וחלקים של התמונה, כל אחד מהזווית שלו, וצריך לנסות לסדר את זה על טיימליין, על זוויות של הארגונים השונים, לנסות לקוראה המתעניין, לנסות להסביר מה לזלזל קרה פה, כי בעיניי זה האירוע הגדול ביותר שחווינו בימי חיינו, אירוע נורא.
0: ורק נאמר שעד שתוקם פה ועדת חקירה ממלכתית, אני חושב שהמסמך הזה של עמוס הראל הוא הדבר הכי קרוב לוועדת חקירה ממלכתית, וגם צריך לומר עם לא מעט פרטים חדשים ומטלטלים, לא רק מהדקות, אלא ממש 40 דקות לפני אותה שעה 06:29, הרבה מאוד סימנים ותזוזות ודברים שאתה קורא אותם היום, ואתה פשוט תופס את הראש ואומר, איך אף אחד לא ראה את זה, תיעודים פשוט מסמרי שיער. מיכל, אני רוצה לחבר אותך, כי אנחנו כבר באמת כמעט 3 שנים אחרי אותה שבת ב-06:29, משהו מכל הליקויים הנוראים האלה שחושף ומצביע עליהם עמוס בספר, משהו נלמד, משהו הופנם?
4: אז אני אחבר את התשובה שלי לשאלה דרך באמת האמירה לגבי הספר, כי באמת אתה ציינת גדעון שעמוס באמת במלאכת מחשבת עושה רשומון של הדרך אל המחדל הזה, והרבה מתמקדים באמת בסיפור של השעות שלפני וכל באמת הדברים שאתה תופס את הראש ולא מאמין שקרו, אבל צריך לראות שבאמת יש גם פרקים שעוסקים הרבה אחורה בשאלה של בעצם איך התפתח הדבר הזה שנקרא תפיסת האויב ותפיסת התרחישים הכל כך לקויה, ואני חייב לומר שעמוס גם מדגיש שם שזה לא האירוע הבעייתי של אותו לילה, אלא באמת חוסר הבנה קיצוני שהתפתח משך שנים, ואתה מסתכל היום ואתה רואה דברים שדיברנו עליהם עכשיו, ממש לא מזמן, איך אנחנו רואים את חיזבאללה, ואולי איך אנחנו טועים בלהבין את איראן ואת חמאס, ואתה אומר לעצמך, בעצם לא השתפרנו המון בלהבין את ה-DNA הבסיסי של האויב, וזה מהרבה בחינות תוצר של זה, שלא תחקרנו כמו שצריך את המחדל, את האב הקדמון הזה של השבעה באוקטובר, וכנראה שנגזר למי שמחליט או מתעקש לא ללמוד מהעבר, לחזור עוד פעם ועוד פעם על הטעויות, וכנראה שעמוס יצטרך כבר לכתוב חלק ב' או ספר שני, על כל המחדלים שקרו לא בשבעה באוקטובר, אלא אחרי השבעה באוקטובר, ואני מקווה שהם יצטמצמו כמה שיותר.
0: עמוס, איזה שיחה אחת או רגע אחד בתהליך העבודה על הספר הזה שאתה ככה לוקח איתך, ואני מניח שיש הרבה כאלה, ובכל זאת משהו שאתה יכול לבחור?
5: כן, יש שם ציטוט אחד, יובל בזק, קצת אלוף המילואים, הוא חבר ותיק שלי, והוא תיאר בשבוע שעבר את ההתכתבויות שלנו והשיחות שלנו בשבעה באוקטובר סביב נפילת בנו גיא. ובאיזשהו שלב אנחנו באחד הפרקים הובאה שיחה שלנו כבר מלפני כמה חודשים שבה הוא מתאר את האופן שבו הדאגה הולכת ומצטברת אצלו לאורך שנת 23. הוא כבר שנים עוסק בעניין הזה ומדבר על חוסר המוכנות של צהל לאימות גדול, והוא בסביב קיץ 23 יש טקס סיום המסלול של הבן שלו של גיא שלוחם בגדוד 51 של גולני, והוא מספר על הרגע שבו הוא הולך לטקס, הוא אומר, שכבר יש לו הרגשה רעה, ואז הוא אומר, אני מסתכל על החיילים שעומדים שם, ויש שם 500 ילדים, 500 חיילים, ואני אומר לעצמי, מה הסיכוי שזה ייפול עליי? עכשיו, נתתי ליובל לקרוא את זה לפני הפרסום, ואז הוא תיקן לי מילה אחת, הוא אמר שזה ייפול עליו. זה הדבר שהוא שינה בהתייחסות שלו ובדיוק של הציטוט. וזו תחושה, אני חושב שכל אזרח שקורא את זה, כל הורה שמלווה את התקופה הזאת, מבין אותה לעומק. התחושות הרעות הללו נקרו אצל רבים מאיתנו הרבה זמן, אנחנו הדחקנו אותן ולא הבנו אותן, אבל בסוף אתם ואני יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים ויכולים לקטר ויכולים לדאוג, זה לא דומה בכלום למחיר ששילמו משפחות גם של חיילים וגם של אזרחים שעברו את הדבר הזה על בשרן, וזה פה הסיפור האמיתי בעיני.
0: וזה מחיר שממשיכות וממשיכים לשלם, ואנחנו מאוד מצטערים גם עכשיו להעביר הודעה שמעביר דובר צהל על סמל ראשון מיכאל טיוקין בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי שנפל בקרב בדרום לבנון, וזה הודעה שמתפרסמת ממש עכשיו, חלק מהפעולה הזו בדרום לבנון. עמוס, משהו שאתה יודע על התקרית הזו?
5: עוד לא מספיק, אבל זה באמת חלק מהאירוע הנוכחי, מהלך קרקעי יחסית גדול, כוחות של אגודה 36, גולני, גבעתי, חטיבה 7, על התוחלת כנראה נחזור לדבר במועד אחר, אבל הדימום הזה של הפרשה הלבנונית שבעצם מלווה אותנו לסירוגין משנות ה-70, אנחנו חזרנו לזה בגדול. לצערי אני לא רואה מספיק מהלך אסטרטגי ישראלי, אני חושב שזה מאוד קשור במה שקורה במפרץ. בסוף השריקה לסיום כנראה תהיה שריקה אמריקאית, אבל כפי שזה מתנהל כרגע, זה מטריד גם בהיבט הטקטי של העבדות שלנו, למרות ששוב, מי שיספור את זה יגלה שבצד השני סופגים מספר גבוה לאין שיעור של עבדות, אני פשוט לא בטוח שזה מוביל לאן שוב, וזו באמת השאלה האסטרטגית. התחושה היא שאנחנו לא להבדיל באמת באופן שונה מאוד מקיץ 24, שבו צהל נחל ניצחון מרשים, הפעם זה נראה שאנחנו לא בדיוק באנו עם תוכנית סדורה למה שאנחנו מנסים לעשות.
0: עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
1: תודה.
5: תודה לכם.
1: ובשביל לקרוא את הספר 0629.
0: כן, זה כמו, אתה יודע, ספר, סרט מתח, שאתה יודע את הסוף שלו, אתה לא יכול להוריד אותו מהידיים, ואתה רואה את כל הסימנים שמטריעים לקראת מה שצפוי לקרות, ואתה פשוט באמת תופס את הראש ולא מבין איך זה קרה לנו. 0629 של עמוס הראל. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה. אתלי סטאר קורנס כבר נכנס עם הדיווחים, מיד אחרי אנחנו נחזור לצפון.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
11: אז בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש מספר 2 עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה, סעו בזהירות.
10: הדיווחים בחסות.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: 103 FM.
14: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
15: במחסני חשמל.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
21: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
22: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: חזרנו לכם עם ההודעה של דובר צהל, שמתיר לפרסום את פרטיו ושמו של סמר לישון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנהרג בקרב בדרום לבנון. אבי אשכנזי, אתה חוזר אלינו עם עוד פרטים על התקרית הזו.
2: כן, מדובר באירוע שמתרחש אתמול בסמוך השעה 10 בלילה, במרחב הגזרה המזרחית של דרום לבנון, בפעילות של סיירת גבעתי שפועלת תחת אוגדה 36, באותו תמרון שבעצם אוחז את השטח ברכס עלי טייר. חיזבאללה מזהה את הפעילות של לוחמי הסיירת ומשגר לעברם רחפן נפץ. כתוצאה מכך נפגעים 5 לוחמים. טיומקין נפצע באורח אנוש, צוותים של חיל הרפואה שנמצאים עם הכוח מנסים להעניק לו טיפול ראשוני, אבל לאחר דקות נאלצים לקבוע את מותו. ארבעה לוחמים נוספים נפגעים ומפונים לבתי החולים במרכז הארץ במסוקים של חיל האוויר. אירוע שמתרחש תוך כדי הלחימה במרחב רכס הליטאיר בגזרה המזרחית של דרום לבנון.
0: כן, עוד משהו שאתה יכול לספר לנו בשלב הזה, אבי, על מה שקורה עכשיו?
2: כן, גם עכשיו, נכון, אז עכשיו בשעה, בדקות האחרונות צהל מוציא, פיקוד העורף מוציא להרבה מאוד יישובים בגבול הצפון, התראות על כוונה של חיזבאללה לבצע ירי לעבר שטח ישראל, והתושבים נקראו להיכנס למרחבים המוגנים לקראת צפי של ירי מאוד מסיבי של חיזבאללה לעבר גבול הצפון. כזכור, בהרבה מאוד יישובים בגבול הצפון שינו את נועלי ההתגוננות, אין היום לימודים בחלק מבתי הספר בקו האימות, גם המקומות העבודה מוגבלים רק למקומות שבהם יש מרחבים מוגנים, בהחלט אווירה של לחימה, אפילו מלחמה בגבול הצפון גם הבוקר הזה.
0: אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו עוד מעט נהיה בצפון עם גיא ורון, כתב חדשות 12 שם בצפון, אבל עכשיו 7:30 כאן בשבע תשע, ואנחנו רוצים לומר שלום לאביב בושינסקי.
3: אגיד, בוקר טוב.
0: מי שהיה יועצו, יועץ התקשורת של ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו מציינים 30 שנה לבחירתו של ראש הממשלה נתניהו, בפעם הראשונה לתפקיד ראש הממשלה, זה היה ב-29 במאי 1996. אי אז, לפני 30 שנה בושינסקי, נתניהו האמין שגם 3 עשורים אחרי הוא עדיין יהיה כאן איתנו בתפקיד הזה?
3: דבר ראשון, הזמן עובר מהר כשנהנים כנראה. אני חושב שלא. אני גם לוקח אותך לאותו רעיון מפורסם אצל רפי רשף, שהוא אמר שראש ממשלה צריך לכהן קדנציה, ומה שלא הספקת לעשות בראשונה, מקסימום תעשה בשנייה, ובזה זה נגמר. וגם להזכירך, היה לי את הכבוד המפוקפק להפסיד איתו בחירות ב-99, אומנם עבדנו על הקאמבק, אבל אני לא חשבתי, ואני לא חושב שגם נתניהו חשב שהוא יוכל להישאר כמעט לנצח ראש ממשלה. ממש לא.
1: אתה יודע להגיד מה, מאיזה חומרים הוא עשוי? אתה יודע, זאת שאלה שתמיד שואלים אותו ברעיונות מחניפים, בדרך כלל בבמה מסוימת, אבל אתה אומר, אז לא חשבת, אז מה קרה? הוא התפתח, נולדו בו איזה כוחות שלא היו אז, איך זה עובד?
3: אני אגיד לך,
1: מיכל,
3: אני חושב שנתניהו, קודם כל, אי אפשר לקחת מן הזה, לדעתי, כן, זו דעתי הסובייקטיבית, בן אדם אולי בפוליטיקאי החכם ביותר, וגם המעניין ביותר שאני פגשתי, ופגשתי את כל השחקנים הבולטים מאז רבין, כולל רבין זכרו לברכה, באמת איש חכם ואיש מעניין, קמפיינר מספר אחד. אני חושב שהתכונה המרכזית שלו, או יש פה שתי תכונות מרכזיות, אחת, הוא לא כזה אידיאולוג גדול, ואני אומר את זה בזמן האחרון לא פעם, ואני יכול לתת לכם 1,000 דוגמאות, מהספר איך לנצח את הטרור, ואחר כך עשה את עסקת שליט, ונבחר על רקע הסכמי אוסלו ופינה את חברון, והיה נגד הקמת מדינה פלסטינית, והיה לו את נאום בר אילן בעד, קיצץ קצבאות ילדים כשר אוצר, ואחר כך עשה הפוך. אני גם בתקופה האחרונה, בזמנו היה לו קמפיין גדול מאוד על תנו כסף לרשות הפלסטינית, שאמרו בקזינו ביריחו וירקדו בדיסקוטק ברמאללה, ואחר כך עשה קמפיין על זה שזה הכל בגלל ההסתה ברשות הפלסטינית, והופ, מזוודות כסף לחמאס. אפילו אנשים לא יודעים, אפופו דיברתם על הבופור ולבנון עכשיו, הקמפיין של אהוד ברק ב-99 היה בין השאר שהוא יוציא את צהל חד צדדית מלבנון, ונתניהו התנגד לזה. אחרי שאהוד ברק עשה את זה לקראת שנת 2000, שאל אותו אמנו לוי, נו מה אתה אומר? אז אני אומר, בטח, זה דבר נכון, אני הכנתי את הקרקע לדבר הזה, כי אויבינו החיזבאללה היו מאוימים, הם פחדו והאיום הצליח. אז לכן אני אומר,
1: ראיתי, זאת אומרת, אז מה, כוח העל שלו, היכולת שלו להיות זיקית, כאילו, אתה אומר, בלי אידיאולוגיה?
3: להתאים את עצמו לסיטואציה, ולעשות את הקמפיין האולטימטיבי, נוכח הסיטואציה הקיימת, זה סוד אחד, והסוד השני, שהוא הבין יפה מאוד את מה שנקרא תיאוריית הגוש. אנשים שוכחים, אבל ב-2013,
0: אז הוא מיד אביב מדבר על תיאוריית הגוש, אבל אני כן רוצה להחזיר אותך ל-1999, אחד הרגעים המכוננים באימות של נתניהו עם התקשורת הישראלית. אני חושב מילים שכולנו זוכרים, הנה.
4: הם מתגייסים מסיבה אחת, הם מפחדים, הם מפחדים.
0: בושינסקי,
3: אתה
0: איתו, נכון? כן.
3: אני איתו, בבוקר היה סיפור על פרופסור באוניברסיטת באר שבע שכינה את נתניהו רוצח או משהו כזה, והתקשורת בקושי עשתה לזה פולו-אפ, בקושי דיברה על זה. ואז נתניהו עלה לשידור בתוכנית הכל דיבורים אצל שלי יחימוביץ' בבוקר, ותקף את התקשורת על זה שהיא מאוד סלקטיבית ובעד צד אחד של המפה, ואני זוכר שהיינו מאוד מרוצים מהרעיון, כי ממש זה התניע את הבוחרים והכל, ובערב היה לו את הנאום הזה בגנת הארוחה, ואני כאב ראש מהסרטים, מגרנה, התקשרתי לרוחמה אברהם, שהייתה מזכירה רלשית, אמרתי, כשביבי יוצא לגנת הארוחה שתחברי בינינו, חיברה בינינו, ואמרתי, היית גדול, תקף את התקשורת כמו שצריך, עזוב את התקשורת הפעם, אבל הוא לא יכול היה להתאפק ועשה את זה. עכשיו, למה האירוע הזה חשוב?
1: אתה יודע אם זה ספציפית, היה מתוכנן הקאץ' פרייז הזה?
3: לא, זה לא היה מתוכנן, זה לא היה מתוכנן, הוא פשוט נסחף אחרי האירוע הזה, אבל האירוע הוא חשוב, כי זה גם, כי נתניהו, בתקופה הזאת, תקף אומנם את התקשורת, ותקף את השמאל, אבל אחרי 99 הוא אמר, טוב, אני פה טעיתי, אני צריך לאחד את החברה, והלך למעוזי השמאל, ונפגש עם כולה, ואמר שהוא יחבר בין קצוות העם, וכו' וכו'. לכן דיברתי על 2013, ב-2013 עוד עושה ממשלה עם ליכוד, עם יש עתיד, עם הבית היהודי והתנועה, לא היו חרדים, לא היו שס, ואז הוא הבין שלהתחנף, כך הוא היה מגדיר את זה, לשמאל אין טעם, השמאל הוא בוגדני, אתם זוכרים, הוא עשה את וואי פלנטיישן, ובסוף איבד את האמון גם של, של המפדל, וגם של מה שנקרא בפיד השמאל, ואז התפתחה ב-2015 תיאוריית הגוש, אתה נשאר עם הימין, אתה כאילו לא קורא לאחדות, אחרי ניצחון האחרון שלו בבחירות, אפילו לא קרא לאחדות, אתה נשאר נאמן למי שמספק את השלטון, והשמאל, זה ששכח מה זה להיות יהודי, יישאר בצד, הצעו מממש את המדיניות של מי שבחר בו, הימין.
1: זהו, טוב, אז אביב, אתה לקחת אותנו, האמת שתכננו להשמיע את השמאל, שכח מה זה להיות יהודי, בואו לא נוותר על זה כבר, הקדמת אותנו.
0: 1997, הנה.
15: שהשמאל שכחו מה זה להיות יהודים. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. הערבים ידאגו לנו. הערבים ידאגו לנו. ניתן להם חלק מהארץ, ידאגו לנו. איפה נשמע דבר שלי?
0: צריך להזכיר, נתניהו לוחש באוזנו של הרב כדורי.
3: נחישה של הרב כדורי, בדיוק בשוק. זה אני מדבר, כן, זה היה נחישה מפורסמת שהתקשורת נפסה.
1: זה גם, אתה יודע, אם נתניהו יש כל כך הרבה פעמים שאתה שואל את עצמך את השאלה, זה לא היה איזה תרגיל, זה לא היה מטוסת.
0: אגב, גם ניתן את הקרדיט, ניתן את הקרדיט לכתב שחשף את זה, אתם יודעים אם הוא היה?
1: אני נחש שניצן חן, לא?
3: לא, לא, לא.
1: אז?
0: המיקרופון של חיים ריבלין, שהיה אז כתב ברשות השידור.
3: כתב לעיני משטרה בכל ישראל, דרך אגב, כן.
0: כן.
3: אני חושב שנתניהו, כמו שאמרתי, רוצה לרצות את שומעיו, והרבה אנשים שיוצאים מפגישה איתו יוצאים מוקסמים וחושבים שהם קיבלו את מבוקשם, אבל הוא בסך הכל ריצה גם אותם. ככה הוא עשה כדי לרצות את שומעיו, כמו שאמרתי, זה הייתה לחישה, זה לא היה אירוע לתקשורת, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שמאפיין אותו. זאת אומרת, היכולת שלו לעשות דבר והיפוכו, ולשווק את ההיפוכו, כאילו שזה הדבר שהוא כל כך רצה וכל כך נכון.
1: יפה, אז אתה ממש, אתה ממש פה משחק לידינו, כי הדבר והיפוכו, אני האינסרט ש... אני איך מתחבר אליו לכל מה שבחרנו בבוקר הזה, הוא קמפיין בחירות 2009, המועמד בנימין נתניהו עומד בשערי רצועת עזה, ואומר את הדברים הבאים.
5: אנחנו לא נעצור את צהל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס, אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי אשדוד, לתושבי שדרות ובאר שבע ויבנה, אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל.
1: זו בעצם הגרסה. המאזינים תדעו, לא מדובר בשמונה באוקטובר 23.
0: לא, זהו, זו הגרסה המאוד מוקדמת של הניצחון המוחלט בעצם.
3: ממש כך, אבל גם, זה כולם זוכרים, אבל הנאומים שלו גם אחרי הסבבים באיראן, שהצרנו את איום הטילים, או החזרנו את החיזבאללה לתקופת האבן, אני חושב שנתניהו סומך על הקמפיין שלו, סומך על היכולת שלו לשחרר את הציבור שמה שהוא עשה, זה הדבר הכי נכון והכי טוב, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, עובדתית, לפחות לפי הסקרים, הוא עדיין, אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל ההבטחות, ואי מילוי חלקן לפחות, הוא עדיין נתפס כאיש המתאים ביותר להיות ראש ממשלה במדינת ישראל.
0: ואם לסיום, עכשיו...
3: גם אם הוא אומר דבר והיפוכו, הוא יכול לשווק את זה כמו שצריך, כי הוא אומר לציבור, לפחות לתומכיו, שאחרים לא יכולים לעשות את זה טוב יותר ממנו.
0: הוא יהיה גם ראש הממשלה הבא של ישראל, בושינסקי.
3: וואו, שאלה קשה, אני חושב שלא, אני חושב שיש כאן טקו פוליטי, ואחרי הטקו הפוליטי נתניהו ימצא את הדרך חוצה, בגלל שיש לו עוד דבר, הדבר שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים, זה המשפט שלו כדי להוכיח את חפותו, אני אומר את זה בציניות, כן? הוא חיכה לזה שנים, אבל ראיתם גם פה דבר והיפוכו, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי אם בכל זאת יהיה כאן אירוע דרמטי עם איראן, וטראמפ יחזור ללחימה, והמשטר שם יתמוטט, אז הנקודות החסרות של נתניהו בסקרים יגיעו. אם לא, זה טקו פוליטי עם יתרון קל לאופוזיציה, ונתניהו יחפש את הדרך לעשות
0: מעניין.
3: דברים אחרים, מה שהוא כבר 30 שנה לא עשה.
0: כן, 30 שנה לעלייתו של נתניהו לרשות הממשלה. אביב בושינסקי, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
1: תודה.
0: ואנחנו חוזרים עכשיו לדיווחי התנועה עם סתיו קורנס.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
11: שוב, בוקר טוב, כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, ובכיוון ההפוך ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
24: הדיווחים בחסות.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
25: 103 FM.
26: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
27: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
28: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
29: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
25: 103 FM.
24: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
0: עכשיו ערב לשמונה, עוד מעט אנחנו נחזור לצפון ונזכיר לכם שבפתח השעה הבאה ראיון מיוחד עם המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוד דנינו. שלום לך. דוד דנינו כנראה נפל, אנחנו מיד ננסה להתקשר אליו מחדש. דוד דנינו הוא אחיו של אורי דנינו, זכרו לברכה, שנרצח בשבי חמאס. ובציוד שהוא מפרסם בימים האחרונים, הוא כותב, בזמן שאחי, אורי, הוצא להורג באכזריות במנהרה חשוכה, כותב ליונתן אוריך, אתה שכרת בדם של ששת הגיבורים כדי לטהר את שמו של ביבי, תתבייש. כך כותב דוד דנינו ליונתן אוריך. שלום דוד.
14: בוקר טוב גדעון ועמיחי.
0: מה מביא אותך לכתוב את הציוץ הזה על יונתן אוריך?
14: ברשותכם אני רוצה לפתוח במשפחת תנחומים למשפחת ינאי, שניתה נפלה שבוע שעבר, סמן נועם ינאי מגדוד רותם, הגדוד שהכי גדול התחיל בו את דרכו בצהל. אני, מה כתב? אני נכנס לטוויטר, אני רואה את הבן אדם עושה צחוק, אין לי בעיה שבן אדם יגיד מה שהוא רוצה על הכל. שיגיד, אני חף מפשע, לא עשיתי את זה, שאתה משתמש במילים הציניות של ויתרה לי על הוצאה לאורג, בזמן שכולנו זוכרים מה היה, היה שש חטופים שהיו צריכים להשתחרר
0: בהם. רק להזכיר את ההקשר, בעצם אוריך כותב את זה בתגובה ליועצת המשפטית לממשלה, שממליצה להגשת תו אישום נגדו בפרשת הבילד. אז הוא כותב לה שהיא, כן, או כאילו עוקד, שהיא ויתרה על הוצאה לאורג. כן, סליחה שקטעתי אותך.
14: כן, אני רק רוצה להזכיר שהיה שש חטופים שהיו צריכים להשתחרר בעסקה הראשונה. היה שם שתי נשים, היה שם אזרח רוסיה, היה שם שתיים שפצועים פציעות פשוט. היה שם אנשים שהיו צריכים להשתחרר בעסקה הראשונה. מתכוון בעסקה שטורפדה ביום ה-55. הם היו צריכים לקחו אותם מהמנהרות, ואנחנו יודעים את זה, שלקחו אותם בשביל לשחרר אותם. אז על האנשים האלה שנשארו שם עוד קרוב עוד 300 יום, 300 בטוטל הם נשארו שם 328 יום, ובסוף ירו בהם, הוציאו אותם להורג במנהרה החשוכה הזאת, ואתה ויתרה לי על ההוצאה להורג. כן, אז אני המטרה של הציוץ הזה הייתה באמת לנסות לקחת אותו לקרקע, שיהיה לו קצת בושה על הפנים. זה מה שאני ניסיתי לעשות.
0: אתה כותב שם דברים באמת חריפים. שכרת בדם של ששת הגיבורים. כדי לטהר את שמו של ביבי. אתה כותב ליונתן אוריך. מישהו...
14: אני רואה... כן, סליחה.
0: לא, מישהו מסביבתו הגיב, אמר משהו בתגובה לדברים האלה שאתה כותב?
14: אני אגיד לך משהו, כמו הפעם הראשונה שאני שמעתי מהסביבה הזאת הייתה בשבעה, את מה שהיה לנו לומר לסביבה של אוריך, אמרנו לסביבה של אוריך, וזהו, נגמר. ככה עד היום.
1: מה הכוונה לסביבה של אוריך?
14: רוב.
1: כן, הוא מגיע לך.
14: מה שהיה לנו לומר, אמרנו לו בפנים, שהוא הגיע לביקור, וזהו, כמו שלא שמענו מלפני.
1: ותגיד, אבל בהיבט הזה של מה שמפתיע מאוד אצלכם ומעניין גם זה הזהות שלכם, כן? אני מסתכל בתמונת הפרופיל שלך בטוויטר אפילו, כן? אתה לא... זה כאילו יש בזה משהו מפתיע שביקורת כזאת מגיעה מצדכם, אתה מסכים איתי? בהסתכלות שטחית חיצונית, קודם כל.
14: הסתכלות שטחית חיצונית, כן. קצת להעמיק בפנים, אני השתניתי מאוד בשלוש שנים האלה. לפני שלוש שנים האלה עשו ממני, עשו אותי אדם אחר, הגדול שהיה חבר הכי טוב שלי. לפעמים גם היה אבא שלי. היה הכל בשבילי, פשוט איננו. ואז אני בחרתי דרך אחרת בחיים, אני היום באוניברסיטה העברית לומד משפטים וקרימינולוגיה, אני אקדמיזטור בצה"ל, אני בן אדם אחר, לפני זה אני רבתי עם אחי על אם מותר בכלל להתגייס או שזה לא טוב, והיום אני מבין שהכל אחרת. אני השתניתי מבפנים.
0: במה אתה יכול לנסות להסביר לנו? במה השתנית? על איזה אדם אחר אתה היום בהשוואה לדוד שלפני הרצח של אחיך?
14: אני היום לא מנותק. אני היום מבין שמי שסוגר את הספר צריך להתגייס. אני מבין שאנחנו צריכים, שהמדינה זה אנחנו. אנחנו זה המדינה. אנחנו צריכים לעשות הכל שהמדינה תחזיק, אנחנו לא יכולים לצלות את זה באנשים אחרים שהם ילכו להתגייס, אני יושב ללמוד. אם אתה באמת יושב ללמוד בצורה אבסולוטית, כן, תשב תלמד. אם אתה לא יושב ללמוד בצורה אבסולוטית, אתה מחויב, כמו כל בחור אחר, כמו כל צעיר אחר במדינה.
0: תגיד, וחוץ מזה, דוד, ספר לנו קצת מה שלומכם, מה שלום המשפחה.
14: כל יום זה מלחמה חדשה, זה אף פעם לא נגמר. יש ימים שאתה רואה מישהו לא יכול לקום בבוקר, אתה רואה בעיניים שלו שהיום הוא לחיות כל היום במיטה, ומה שאתה יכול לעשות רק להגיד לו שאתה איתו, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא, ולפעמים זה אתה היום במצב הזה, לפעמים זה היום שלך להיות ככה, זה נוגע בכל אחד במקום אחר, אבא רוצה להנציח יותר, אמא גם רוצה, נוסעת המון לארצות הברית, אחותי הקטנה, פתאום ילדה מדהימה, מקסימה, טוב, היא גם גלתה בשנים, אז זה אחרת, אבל פתאום ילדה כזאת, היא נהיית ילדה שהיא קצת עושה צרות, ברוך השם, אבל משאירה אותנו עסוקים. כן, זה מלחמה, זה אף פעם לא נגמר, ואף פעם לא מסתיים, זה כל יום מלחמה.
0: כן, אנחנו נאמר לך תודה גדולה, דוד, ששוחחת איתנו הבוקר, אחיו של אורי דנינו, זכרו לברכה. תודה רבה.
14: תודה רבה לכם, גדעון.
1: תודה.
0: דברת איתנו. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, רוצים לחזור לצפון, אחרי סוף שבוע מאוד לא שקט, וגם הבשורות הקשות הבוקר על עוד לוחם שנהרג, אנחנו איתך, גיא ורון, כתב חדשות 12 בצפון. איך זה נראה הבוקר אצלכם, ורון?
2: זה מתחיל עם הודעה קשה ששמענו עליה בלילה, והותרה לפרסום הבוקר על סמל ראשון בחלתי יום קיד, שלוחם גבעתי שנהרג בקרבות, זה קורה באזור בופור. למעשה עד הבוקר שדובר צהל מאפשר לספר שצהל פועל באזור בופור, וכבר כבש את המבצר, אי אפשר לדבר זה, וזה היה מיקוד הפעילות של צהל בשלושת הימים האחרונים. אני חייב להסביר לכם משהו, זה לא איזשהו, זה מאוד סמלי, אבל אין פה game changer במלחמה מול חיזבאללה. העובדה שעד עכשיו לא הגענו לבופור הייתה בעצם הסימן שעד התפיסה של השטח הזה חיזבאללה יכל לשגר טילי נוטט בכינון ישיר, בעיקר לכיוון מטולה. כשדיברו בחודשים האחרונים על הקו הצהוב ועל תפיסת שטחים ועל הסרת איום הנ"ט, זה לא היה נכון עד שכבשו את הרכס הזה, שהוא בעצם צופה על מטולה ובשליטה מלאה. זה קרה, וטוב שזה קרה. יחד עם זאת, תושבי הצפון, אזרחי ישראל שחושבים שהנה צהל יצא למהלך הגדול ועכשיו יותר לא יהיה של חיזבאללה, לצערנו זה רחוק מכך. האירוע כרגע הוא עדיין שוב מאוד מוגבל, מאוד קרוב בשטח ישראל, בטח שלא יחסל את יכולות חיזבאללה, וראינו רק בממה האחרונה, אחרי שכבר היינו בבופור, שחיזבאללה חוזר לשגר רקטות לעבר ישראל, 30 רקטות אתמול, נהריה,
0: קצת. כן, רצינו גל לדבר איתך קצת יותר מוקדם, ולכן אין לנו עוד הרבה זמן, ואני בכל זאת רוצה את הדקה וחצי האחרונות ברשותך, שנקדיש באמת לדבר הבלתי נתפס הזה. גם הבוקר לא יעלו החלטות הממשלה למיגון הצפון, והחוק להנחות המס ליישובי קו האימות, והחלטה תוכנית 5 מיליארד שמסכמת לשיקום הצפון. כל התוכניות האלה הבוקר לא יעלו בישיבת הממשלה.
2: נכון, וזה נדחה מסדר היום של הממשלה, אני חושב כבר כמעט חודש, שבוע אחרי שבוע דוחים את זה, ושבוע אחרי שבוע מבטחים לראשי המועצות, יהיה בסדר, השבוע זה יעלה, ואפילו אני אגלה לכם סוד, אומרים להם, רק תהיו איתנו עדינים השבוע, אל תיתנו ביקורת על הממשלה, כי אחרת איך לא יהיה נעים לנו להביא את זה להצבעה.
1: אשכרה, זה מה שאומרים, אל תיתנו ביקורת על הממשלה, אחרת לא נעביר
2: את זה. מה שאומרים, אני מקווה שהיום גם יהיה להם אומץ לספר את זה בכולם, לראשי הרשויות, אבל
0: לא יודע, לדעתי, עוד מעט יהיה איתנו אלשך, אבל לדעתי זה נשמע כמו סחיטה, לא? סחיטה באיומים, סליחה שאני...
2: תראה, בוועדת הכספים אמרו השבוע לראשי הרשויות שהם עושים פרוטקשן לתושבי יהודה ושומרון, כשהם לא מוכנים, שהם דורשים שגם להם יאשרו את הטבות המס או עדכון הטבות המס בצפון. הכל ציני, הכל מוגזם. בסוף, מעט מדי שרים באו לצפון, ראו מה קורה, באמת חווים את מה שעוברים התושבים.

0: ועל ראשי הרשויות והנציגים שלהם, וככה זה נראה. גם כרגע לא רואים מתי זה יעלה לדיון.
1: כן, וזה דבר פשוט מדהים מה שאתה מספר כאן, ועוד מעט יתנו דוד אזולאי בשעה הבאה ונשאל אותו, האם גם הוא שומע דברים ברוח הזו. גיא ורון, הכתב של חדשות 12 בצפון, תודה רבה לך. ששוחחת איתה, אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות, מיד אחרי חדשות השעה 8, יהיה איתנו כאן רב ניצב בדימוס, המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, מי שהיה גם סגן ראש השב"כ, הוא יהיה איתנו מיד אחרי החדשות, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103
0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עתידי
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: סוענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
10: אני צריך עזרה.
11: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
1: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מדווח ניצן שפירה.
15: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס אבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
12: פיצוצים נשמעו לאורך הלילה בגבול ללא אזעקות. בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים.

0: כולל בחינוך המיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות תת-קרקעית, ידיעה שמסרה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסיף כי דרישותיו של טראמפ מתמקדות בחיזוק ובפירוט הסעיפים שנוגעים למאגר האורניום המועשר. בכיר אמריקני מעריך כי כך לאיראנים כשלושה ימים להגיב לדרישות. אמש התראיין טראמפ לטראמפ בפוקס ניוז ואמר כי אם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
1: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
0: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 8:04, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, מהדורת יום ראשון. אומרים שלום לרב ניצב בדימוס, רוני אלשיך.
1: טוב, עידון עמיחי והאזינים, ראשית מיותר לי את התנחומים למשפחת מיכאל טיוקין, על הפצועים, זה קורה לנו יותר מדי, אבל אסור לשכוח, אבל אסור לטשטש את האישיות של כל אחד ואחד שאנחנו מאבדים.
0: כן, ובזמן שאתה מדבר, מתפרסמת גם התמונה שלו ברשתות, ורואים ילד צעיר ויפה וחתיך וחמוד עם מבט ככה, עם הרבה אור בעיניים, ופשוט נקרא הלב, זה הרוג ה-13 בתוך הפסקת האש. אנחנו איתך, רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה, סגן ראש השב"כ לשעבר. אולי באמת נתחיל עם איזו התייחסות שלך, ככה, למצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו כבר כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ובעצם כל הזירות עדיין פתוחות, גם בעזה וגם בלבנון, וגם מול איראן. איך אתה מסתכל על המקום הזה שבו אנחנו נמצאים כרגע?
1: אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו, זה שאנחנו לא מבחינים בין הסתרת איום, לבין יציאה למערכה. שמסרים איום, מסרים את האיום, חוזרים, חשבון, לאן זה מתגלגל, ואיך נחיל אחר כך את נסגור את המערכת, מיד אחרי שמסרים את האיום שעומד מול העיניים. שיוצאים למערכה, זה משהו אחר. ופה צריך מראש לצאת, עם יכולת לשפר מצב באופן אסטרטגי. לא יוצאים למערכה סתם, יוצאים למערכה, כדי שבסוף המערכה ברור מה המצב האסטרטגי החדש, שהוא יהיה טוב יותר. אם זה מדיני, לפעמים זה קרקעי, היום כבר לא במלחמות של היום. אבל לצורך העניין, מצב אסטרטגי טוב יותר. תארי, כל פעם שהמילה אסטרטגי מופיע בשיח, היא מתויגת על ידי הקמפיין של ראש הממשלה כשמאלנית. כל מי שאומר היום שאחרי, מתויג כשמאלני. אנחנו, זה מין פוליטיקה של, של, של המי, במקום פוליטיקה של המה. לא דנים על שום דבר באופן מהותי באמת. ואני אתן רק דוגמה. אולי דוגמה שהיא עוד לא קשורה לאסטרטגיה, אבל קשורה לסוג הזה של הפוליטיקה שבו אנחנו נמצאים, זה החיבוק של אוריך, שמוציא אותי מדעתי, כי רק ככה אפשר להסביר את ההתקרנפות של הממשלה לכל מהלך הזוי, מסוכן, אפילו מושחת של ראש הממשלה. לא דנים במהות של שום דבר. ואז אנחנו יוצאים למערכה. מישהו שאל את עצמו, מה היעד האסטרטגי של המערכה? לא בדיעבד להסביר. ולא נספר לנו, עשינו והרגנו, לא יוצאים למערכה בשביל להרוג. ומסרים שיהיו מורגים. ואני לא אומר שבמערכה לא הורגים, אבל זאת לא המטרה, זה צריך להיות האמצעי. מה המטרה? לאן אנחנו הולכים? ולצערי...
2: אתה מתכוון לזירה מסוימת כשאתה אומר את זה?
1: אני מדבר קודם כל במקרו. יש אגב שחקן שמשפיע על כל הזירות, ללא יוצא מן הכלל, ואנחנו במלכוד איתו מהדקה הראשונה שיצאנו למערכה עוד בעזה. אני אומר את זה... אחרי שבשמיני והתשיעי והעשירי אוקטובר התחלתי בקמפיין אובססיבי מול השחקן הזה שקוראים לו השחקן הקטרי. אנחנו עדיין משחקים בזירה שהוא קובע את הכל. רק עכשיו להתפרסם על המימון של האוניות שעוקפות את המחליות שעוקפות את האמריקאים. כן? קטר עדיין מממנת טרור, משפידה את הלגיטימציה של ישראל בעולם למעלה מ-20 שנה, אבל היום באינטנסיביות, זה מפריע לכל היכולת האסטרטגית שלנו לשנות מצב. זה רק מחולל אנטישמיות בכל העולם. זה מנהל קמפיין נגד צהל, מכתיר צהל כפותם פושע מלחמה, מניע את קמפיין הערבה על כל המשתמע והתגובה שלנו לעניין הזה. מממן את הדרום אפריקה לתוך ביות בעג.
0: אני זוכר אותך שיושב אצלנו באולפן בחדשות 12, ממש זמן קצר אחרי 7 באוקטובר, ואתה אומר לנו, חברים, עזבו הכל, אל תורידו עיניים מהכדור, קטר גייט והסיפור הקטרי, זה הדבר שאנחנו צריכים לדבר עליו.
1: מפני שהיא, תסתכל רגע מה קורה לנו, בואו נעבור זירה זירה. אני מוכרח להגיד, וזה מאוד מתסכל להגיד, אמרתי לכם, כן? אבל אני בתחילת, ממש אחרי השביעי, כן? ממש בימים הראשונים, אלה כל מי שיכולתי בהתחלה, לא בתקשורת, לא הייתי ארגון ארגון, אגף אגף, כל מי שיכולתי לפגש תוך חברי קבינט, ואמרתי להם, אם קטר היא המתווכת, חמאס יישאר בשלטון, נקודה, אין אחר, זה מה שיקרה, והנה חמאס בשלטון, ואנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, אבל חמאס נשאר בשלטון בחסות הקטרים, קטר וטורקיה ממליכה את דאש בסוריה. קטר מעורבת במשיח שהאמריקאי מול איראן. קטר מממנת את איראן. קטר מממנת את העקיפה של האמריקאים שלה, שמחה להיות בהורמוז. קטר בכל מקום, והיא מציעה את עצמה לשיקום לבנון. זה רק מה שחסר לנו, שבוואקום הזה, שאיכשהו האסלאם השיעי מקווה מאוד, שבסופו של הדרך יחלש, אז ייכנס אסלאם סוני. כן, אנחנו יודעים שיש גם חמאס בלבנון.
0: אבל איך שאתה יודע, עולם כמנהגון, על שחתה אומרת את הדברים האלה, והנה אפילו מסתמן, אתה יודע, אנחנו רואים שכתב אישום הולך, יוגש נגד אוריך, על קטר גייט, עם כל הסיפור של הבילד, ושיש לחטופים, והתברנו עכשיו עם אחיו של אורי דנינו, שאומר כאן באמת דברים שקוראים את הלב, אבל אתה יודע, כנראה שאף אחד לא מתרגש מזה.
1: אז זה לא מתרגש, לא מפני שזה לא מרגש. לא שמעתי מאף אחד תשובה אינטליגנטית על הדבר הזה, כולל לא חברי קבינט שהסכימו לדבר איתי. מאף אחד לא שמעתי תשובה אינטליגנטית על הדבר הזה. אז לכן אני אומר, יש פה משהו לא סביר, לא ממלכתי, עם אינטרס לא ממלכתי. אבל מה שהכי מטריף פה, זה שכולם מתקרמפים. יש פה מי שהוביל את זה, אחרי מ-2017, שהחזיר את הקטרים להיות לגיטימיים, אחרי שהם... הוצפעו על כמדינה תומכת טרור ומערער את היציבות במזרח התיכון וכו' וכו' וכו'. וגם טראמפ החרה החזיק אחרי האסלאם המתון, המדינות האסלאמיות המתונות, הציר לתוך העניין, הציר של הסכמי אברהם, כן? גם טראמפ החרה החזיק אחרי בקדנציה הקודמת שלהם. ואז הולך ראש הממשלה ומחזיר אותם לשולחן להיות לגיטימיים ומביא אותם להיות מממן החמאס. אף אחד לא יודע להספיר מה ההיגיון של הדבר הזה. וכולם מתיישרים לחבק את אוריך, לחבק את קטר גייט, להילחם במערכת אכיפת החוק. זה בלתי נתפס. לכן אני אומר, אני מיואש מהממשלה הזו במובן הזה, אבל אני חושב שהמבחן הגדול של הממשלה הבאה, הוא קודם כל לממש הכרזה על קטר כמדינת אוהב ותומכת טרור, ואז הנחיה למערכת הביטחון לטפל בקטר, כי אפשר לפרק את המפלצת הזאת בלי לראות כדור אחד.
0: אז אתה אומר, אתה לא סומך על הממשלה, אבל על ראש השבק, דוד זיני, או לא ראש המוסד החדש,
1: אני חושב שהוא פועל כרגע תחת המפעות הממשלה, ולכן לא השבק ולא המוסד לא עושים את העבודה. לא השבק ולא המוסד לא עושים את העבודה. הם מנועים בלטפל...
2: לא, אבל מה אתה חושב שהמוטיבציה שלו בהקשר הזה, זה העניין, עובדתית אתה צודק. מה המוטיבציה שלו? עדיין יש לו אינטרסים סמויים עם הקטרים, לא, לאנשיו, הם מקבלים כסף?
1: אני חושב שאי אפשר להסביר את זה אחרת, מפני שאין הסבר לוגי. אם מישהו היה אומר איזה הסבר לוגי, הייתי חוזר לבחון אותו ואומר מה דעתי עליו. עוד לא שמעתי ולו הסבר לוגי אחד. מדוע הקטרים שעושים לנו כל כך הרבה נזק, כולל תביעות בהאג, לא להתבלבל. עושים לנו נזק בכל הזירות, בכל העולם. כמו שאתם יודעים...
2: לא, אבל שנייה, בוא רגע אחד נשאר על הנקודה. אז אתה אומר, מה, או נתניהו או אנשיו עדיין כנראה מקבלים טובות הנאה מהקטרים?
1: אני אומר שיש פה אינטרס לא ממלכתי. אתה תסביר אותו איך שאתה רוצה, כשאני ידע
0: לתוריהיות, מה זה אינטרס לא ממלכתי?
1: אצלנו מה אינטרס לא ממלכתי, זה אומר שמישהו פה פועל שלא על פי האינטרסים של מדינת ישראל. עכשיו, אני לא מאשים אף אחד, או לא יודע להצביע ולהביא ראיות, כי אני לא חוקר את זה היום, אני לא עוסק בזה, אני כלים היום. טוב, אני מצא בחוץ למערכת, אני בסך הכל מסתכל אסטרטגית על התמונה. אם הייתי, וכמובן נפגש עם אנשים ומנסה לשכנע, אבל אם הייתי שומע מגורם כלשהו במערכת הביטחון, ובאמת השקעתי בזה מאות שעות, כבר זה היה המניה שלי, וכל אחד, כל חברה יכולה להגיד, ובאמת מהיום הראשון זה הנושא ב, ב, ב, ב, ב, בראש הציח. כמובן, תחת רעיון מסדר למערכה שלצערי, גם זה לא ראיתי, כי אנחנו לא דנים בשום דבר אסטרטגי, הדברים הם סמויים, נפתחים בכל מיני דברים, פורומים, וכמובן זה גם אפילו לא הקבינט. בסופו של דבר, אין לי הסבר. אז אני אומר, ההסבר הוא לא ממלכתי. חלק מהדברים נחטפו, יש אנשים שקיבלו כסף, ויש כל מיני קולות ורעשים על אינטרסים אחרים. אני לא חקרתי אותם, מי שחקר אותם ישים אותם לשולחן ושם אותם לשולחן ולדבר עליהם. אני לא יודע לעמוד מאחורי הפרטים. אני יודע רק לומר שלא מצאתי שום הסבר ממלכתי. וכשאין הסבר ממלכתי, זאת אומרת שמשהו לא טוב קורה פה. אני הייתי מצפה, והממשלה תתבע את ההסברים. אבל מישהו יכול להגיד לי מתי נעשה דיון על העניין הזה, והם קיבלו תשובות? למיטב ידיעתי, עונה לכם שיחה עם חברי קבינט, לא נוהל דיון. ולמיטב ידיעתי, גם זה שמעתי ממקור אחד, זה שהיה דיון כזה שאמור להתקיים אצל שר ביטחון בעבר, שר גלנט, וראש הממשלה אסר עליו לקיים את הדיון עם גורמי הביטחון. אז בסופו של דבר, כל אחד שיציג את המסקנות, אני משיג מסקנה אחת נחרצת, זה בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל. כל אחד מאיתנו יודע איזה רעל עושה אל ג'זירה, אבל לא בטוח שכל אחד מאיתנו יודע, אל ג'זירה היא גם סוכנות ידיעות. כלומר, כל הרשתות האחרות מקבלות בזיל הזול ידיעות מג'זירה. אז בסוף גם החומר גלם, לאחרים אין כסף לשים בכל מקום כתב וצלם. גם חומר הגלם, אז זה מרעיל את כל העולם. את כל העולם המערבי.
0: אני כן רוצה רגע לעזור.
1: זה בלתי נתפס שאנחנו מוכנים להפוך להיות מצורעים בחסות קטר, עם אפס השפעה נגדית, מפני שאנחנו לא עושים את מלחמת הנגד, אנחנו מפסידים ביכולת האסטרטגית שלנו לייצר קואליציות, להתחבר עם מדינות אחרות, לייצר מנופים על לבנון, לא רק דרך האמריקאים וכו' וכו'. זה פשוט מוציא מהדעת. אבל זה המצב וכדאי לדעת שזה ככה, מפני שזה בסוף מסכן אותנו אסטרטגית בכל החזיתות.
0: השבוע אמור בגץ להכריע סופית לגבי רומן גופמן, שאמור להיכנס לתפקידו. מחר צריך לומר, ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, מסיים את תפקידו. אתה סומך על רומן גופמן?
1: אני, כמו שכבר אמרתי לגבי כל המינויים האחרים, מינויים שנעשים שהצבע שלהם הוא לא ענייני, הוא מטריד אותי. אני לא מכיר את רומן ואני לא אתייחס אליו ברמה האישית. בסופו של דבר, וברמה הערכית יש פה כבר, אנחנו רואים, תהליך שאמור ללבן את זה, אני לא מתכוון להחליף אותו ולהיות טוב ממנו. אני רק מוטרד מהדרך שבה מתבצעים המינויים. אם הייתי משוכנע בתוך מערכת, היא הייתה במשבר, ואין אנשים לקדם, וכו' וכו' וכו', ומקדמים מישהו מבחוץ, יש משבר, בוא נאמר ככה, היה משבר הניצבים, אז אחרי 5 חודשים שלחצו עליי, הסכמתי להיות מפכ"ל. במצב נורמלי, לא צריך להביא מפכ"ל מבחוץ. במצב נורמלי, תחפש את האיש הכי טוב בתוך המערכת, ולקדם אותו. אז בסופו של דבר, אני לא זיהיתי שאי אפשר היה לקדם מישהו בשבק, ולא זיהיתי שאי אפשר היה לקדם מישהו במוסד. אנשים עם
2: לא, השאלה היא ש7 באוקטובר אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו כנמצאים במצב נורמלי.
1: אבל עוד פעם, המוסד לא הוצג בפני הציבור למשהו שקרס, נכון? כי זה לא שרת את האינטרסים של אף אחד. ולכן, אם זה לא ארגון שקרס, אז בוא תקדם משם בפנים, וזה מאוד מטריד שהדברים נעשים בצורה שנראית לא עניינית. עכשיו יש פה עוד הרבה רעשים אחרים, אני משאיר אותם
0: לגורמי הבירור האחרים. אתה רואה חוט שמקשר? אתה רואה חוט שמקשר בין המינוי של דוד זיני
1: והמינוי של רומן? אני חושב שיש לנו ממשלה שאיננה משרתת את האזרחים, שאיננה קמה בבוקר ורוצה את טובתם. השירות הציבורי מתפורר. לא רק מערכת הביטחון. אני רואה את זה במשרד האוצר, ואני רואה את זה במשרד הרווחה, ואני רואה את זה במשרד החינוך, אני רואה את זה במשרד הבריאות, בכל מקום שאני משוחח עם אנשים, התחושה היא קשה מאוד. אין משהו ענייני, הכל זה נאמנויות, הכל זה מי שייך למי, מי באיזה מחנה של היום ונורא. אנחנו בנינו שירות ציבורי, והיו לו חולאים אחרים. היה צריך לתקן אותם, ולכל אורך השנים היו לי טענות על החולאים, ולא הצלחנו לתקן בשירות הציבורי, או שהממשלה לא רצתה לתקן, או לא הצליחה לתקן בשירות הציבורי. אבל החולי הזה, הופך אותנו מ-civil servants למשהו אחר, נורא, מבטיח שהאזרח לא מקבל את מה שמגיע לו.
0: לסיום,
1: אנשים מוסרים את נפשם, ונהרגים, ומשלמים מיסים, ונפצעים, ופוסט טראומטיים, ומה שאתם לא רוצים, מגיע להם שהממשלה תקום בבוקר ותשרת אותם. אין ערך, קריית שמונה, כולם משומעים את הקולות כל הזמן. בסוף זה מתרחב לכל הצפון בחזרה, ובסוף אתה לא בדיוק רואה שהממשלה הזו, מה שהיא עושה מהבוקר עד הלילה, זה מטפלת בכל אלה שנפגעו כדי להחזיר
0: שיות למדינה. אומר פה קודם גיא ורון, אפרופו 5 מיליארד שקלים שמזמן כבר היו אמורים להיות מאושרים ומעוברים, מאושרים ומעוברים ליישובי הצפון, שגורמים בממשלה אומרים לראשי רשויות בצפון, אל תמתחו עכשיו ביקורת על הממשלה, אל תעשו יותר מדי רעש כדי שנוכל להעביר את הכספים.
1: אז אני שומע את זה מהרבה מאוד מקומות, כולל מתוך מערכת הביטחון, על השולחן, כולל בהשתתפות קטינים שאוזניהם סומרות, הגורמים צריכים לוודא שאיפה שם מתפקדים נמצאים, שם יקבלו את העדיפות וכו'. זה היום ונורא. זה היום ונורא. והדבר הזה נשמע מכל עבר. עכשיו שוב, אני לא יושב בכל המקומות, אבל כשמשהו מגיע מכל הכיוונים, וחלק מהדברים כמובן מתפרסמים בתקשורת, חלק מהדברים אפילו הגיעו לבדיקות וחקירות וכו' וכו' וכו'. אבל אני ממש לא מסתכל על דברים דרך פריזמה של חקירה ומהלכים פליליים. אני מסתכל על זה דרך פריזמה של מנהיגות משרתת. האם המנהיגות הזאת קמה בבוקר ומשרתת את האזרחים? לכך היא נבחרה. היא לא נבחרה למשהו אחר. והמבחן הזה מאוד פשוט. בסוף צריך להרגיש בסדר העדיפויות, ויש סדר עדיפויות קשה, ויש באמת המון המון המון בעיות, אבל ברובם, בשלוש שנים האחרונות, בוודאי סביב הנושא הביטחוני. הנפגעים הם סביב הנושא הביטחוני. גם אלה שנפגעים כלכלית, סביב הנושא הביטחוני. שם צריך להיות הקשב. והקשב לא שם. כשהקשב לא שם, אתה מבין מישהו קם בבוקר ועושה משהו אחר. זה לא מפתיע. כשאתה פוליטיקת מה, או פוליטיקת מי, ולא פוליטיקת מה, אז ברור שמה שחשוב כרגע זה המי. אין פה שום דבר מהותי שדנים עליו. אם הוא דנים על הדבר המהותי, כולם היו מוטרפים ולטפל בבעיות האמיתיות. וגם כאשר זה לא נוח, וגם כאשר צריך להודות בטעות, וגם כאשר צריך שנות סדרי עדיפויות, כולנו בני אדם, כולנו טועים, טעות זה דבר לגיטימי. אבל כאשר הפוקוס איננו לטובת אזרחי מדינת ישראל, זו איננה טעות. וזה דבר שמתסכל ביותר. ולכן אני חושב שהמבחן הגדול של ממשלה, של הממשלה הבאה, אני פשוט לא רואה את הממשלה הזו מסובבת את ההגל למקום, אני פשוט לא רואה את זה. זה קורה כל כך הרבה זמן, זה לא קורה. אז לכן, המבחן הבא, זה ממשלה שקמה בבוקר לשרת את האזרחים. בין השאר, שמתי פה נקודה אחת, שאני חושב שהיא כל כך ארכימדית, הנושא הקטרי. קל מאוד. פשוט קל מאוד. פשוט קל מאוד. לסמן את הדבר הזה, לתת לרשת הביטחון לטפל, תאמינו לי, יש מספיק כלים בלי לראות כדור אחד. בלי לראות כדור אחד. הדבר היחיד שמעודד אותי בכל המערכה הזו, זה הפגיעה הכלכלית בקטר. זה הדבר היחיד שמעודד אותי בכל המערכה הזו. זה הפגיעה הכלכלית בקטר. בסוף עם הכסף, קטר עושה את הכל. הכל עם כסף. אז אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה אם רק מבינים, ומה שצריך לעשות זה לקום בבוקר, ולדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל. הביטחונים ואחרים.
0: רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
1: יום טוב ואינשאללה בשורות טובות.
2: תודה.
0: אמן ואמן. עכשיו 8:22, מצטרפים אלינו חברינו, עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, שלום לשניכם, בוקר טוב.
3: שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: אני רוצה להתחיל איתכם באמת מהעניין המקומם הזה של הממשלה שמסירה מסדר היום שלה גם הבוקר את כל ההטבות והמהלכים שהיו אמורים להעביר כספים לתושבי הצפון, כשאנחנו באמת בימים מאוד מאוד קשים שם בצפון, והדברים המדהימים שמספר לנו קודם גיא ורון, ומיד נשאל את דוד אזולאי, ראש מועצה המקומית מטולה, על כל מיני מסרים שמעבירים גורמים לממשלה, לראשי הצפון, לראשי הרשויות שם, אל תמתחו עכשיו ביקורת אם אתם רוצים לקבל את הכסף. רונן, מה אתה אומר?
3: מזכיר לי את הימים האפלים שבהם אמרו למשפחות החטופים, אל תמתחו ביקורת כי אחרת היקירים שלכם יישארו אחרונים. זו ממשלה שנתנהלת כמו ארגון פשע עכשיו, תושבי הצפון שרבים מהם אגב הצביעו מחל, הצביעו לנתניהו, רואים מה זה להיות מנוהל על ידי ארגון פשע. ואני יכול לומר לכם שבסוף השבוע באמת ממש חיכיתי לראות את אותה התגייסות של חברי ממשלה שביום חמישי הוציאו אחד אחרי השני, הודעות תמיכה באדם שעבד עבור מדינת אויב, נאשם בפגיעה בביטחון המדינה, עומדת ממשלה שלמה, ששולחת חיילים לקרב, ושממנו אולי הם לא יחזרו, ותומכת באותו אדם. אף אחד מהם לא הוציא הודעת תמיכה בילדים של הצפון שנמצאים במקלטים מאות ימים. אף אחד. עזרו את זה שהם לא מגיעים, צריך לשמוע את ראשי הרשויות שם. אף אחד. עכשיו הם גם מאיימים על תושבי הצפון, וכמו ממשלה אוטואימונית שהתחילה לתקוף את הגוף של עצמה. זו ממשלה שפשוט פועלת נגד מדינת ישראל. אני יכול לומר לכם מה עשינו אז במטה החטופים. פנינו לנשיא ארצות הברית, אז ביידן, אחרי זה טראמפ, ואמרנו להם, תעמדו אתם לצידנו. כי ברגע שממשלה שלנו פועלת נגד האזרחים שלה, ואנשים צריכים להציל את עצמם ואת החיים שלהם, לעתים אין ברירה וצריך לפנות לגורם זר, ואני חושב שהגיע הזמנם של תושבי הצפון לפנות לנשיא טראמפ ולבקש ממנו עזרה באופן ישיר, כי הוא זה שמנהל בסוף את מדינת ישראל, ולא נתניהו, ולא ממשלת הדמים הזו.
0: גיא בוסי, תוכל לעזור לתושבי הצפון עם החיבור הזה לבית הלבן?
4: טוב, קודם כל אני מתנגד בכל תוקף על פנייה לגורם זר, את הבעיות במדינת ישראל צריך לפנות
2: לא, פנייה לעזרה, לא על שנה כמו שנהוג, רק לבקש...
4: אני יודע מה זה פנייה לעזרה, מדינת ישראל מספיק חזק כדי לפתור, אבל המראיין הקודם שלכם היה אלשיך, איך אפשר לראיין את האדם הזה? הרי כל הצרות שהוא דיבר עליהם, הוא אבי אבות התאומה. הבן אדם אומר מילה אי אפשר להאמין, הוא אבי אבות הדיפ סטייט. הבן אדם אומר לך בוקר טוב, צריך לצאת לראות שיש באמת...
3: בוסי, תושבי הצפון מחכים לתשובות, זה פחות מעניין אותם.
4: כשהוא אומר, כשהוא אכל בצר עין חזקה עליו, שהוא אכל מקושקשת, מה השלב הבא? שנביא את... איך קוראים לגברת האיש שעשה בבנק פועלים, נביא אותה לדבר על הבטחה של בנקים?
0: אז לאב, אנחנו נעבור איתך על הליין הבוסי לפני, ונבדוק אם כל מרואיין מתאים לך, אני אתייעץ איתך לפני. אבל בוא, עזוב את הרעיון של אלשיך, אבל עזוב את הרעיון של אלשיך. מה אתה אומר הבוקר לתושבי הצפון, שהבטיחו להם 5 מיליארד שקלים, ואומרים להם בשקט, הממשלה, אל תמתחו ביקורת אם אתם רוצים את הכסף. בוא נדבר על זה, זה קצת יותר חשוב בבוקר מביקורת על הרעיון עם אלשיך, עם כל הכבוד.
4: קודם כל, לא, אני לא חושב שזה כך, אבל קודם כל, אני לא מאמין לאף מילה שאומרים את הדבר הזה, כי אני יודע את הנתונים והנתונים, הם שרוצים לעשות דיון נוסף, שבו ההטבות יהיו הרבה הרבה יותר טובות.
0: אבל שנים מבטיחים להם את זה כבר, חודשים ארוכים מבטיחים להם את זה כבר, איפה זה תקוע?
4: וזה לא בסדר, ובתוכנית שלכם, העברתי ביקורת על העובדה, אם רונן זוכר, שאת ליל הסדר לא עשו השרים בצפון. מה שקורה בצפון, המטווח ברווזים הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת, שיהיה ברור. אבל מכאן ולהפוך את זה לזה שלא רוצים לעשות, לא פועלים, איך אמר רונן, שהממשלה היא נגד העם. אני חולק על זה מהיסוד. מדובר בממשלה טובה, ממשלה שמנצחת, ממשלה שעושה את כל מה שצריך. אבל צריך לזכור, יש כאן נתונים נוספים, וזה טראמפ, שעזר לנו כל כך הרבה, ולכן ביקש לעשות את מה שאנחנו עושים קצת פחות טוב בלבנון. אבל להגיד ששום דבר לא עובד, הכל כאן לא תקין, אני חולק על זה מהיסוד. המצב טוב, מדינת ישראל נמצאת במצב הכי טוב שאפשר וצריך להיות יהודי אי פעם, אז תחילת הציבור. אולי בממלכת שלמה ודוד זה היה קצת יותר טוב. כמובן אי אפשר להתעלם מהטבח הנורא שעבר עלינו, אבל מאז הממשלה הזאת התעוררה, אמר נתניהו התעורר, ואנחנו מכים בכל אויבינו. וכן, צריך זמן, צריך אורך רוח, ולאט לאט הדברים מסתדרים. אבל אני לא מקבל לחלוטין את הנחת היסוד של השאלה שלכם.
3: בוסי, תגיד, בתחילת שבוע שעבר, יום שני שעבר, לא היה היסוס בהעברה של מאות מיליונים למעונות של משתמטים. שם לא היו איומים, אתה שמת לב? נכנס אריה דרי שמגן על המשתמשים בצהלות לתוך הכנסת, התחבקו, התנשקו, לא היססו, אגב גם לא איימו על ישיבות המשתמטים שאם הם לא יתגייסו הם לא יקבלו את הכסף. זרם הכסף באופן חופשי. אתה באמת מאמין במה שאתה אומר? אתה יודע, שמתי לב שכל שבוע, כל שבוע אתה אומר ביושר, וזה אני באמת אומר לך בלי ציניות, שמשהו שעושה הממשלה הוא לא בסדר. כשלוקחים את סך הדברים האלה, אם מישהו היה עושה לקט של כל הדברים שאתה אומר, הממשלה הזאת באמת בעניין הזה היא לא בסדר, ובזה היא לא בסדר, ובזה היא לא בסדר, למה אתה מגן על הדבר הזה באופן קטגורי, כשאתה יודע שזה עקום ומזוהם?
4: אני רוצה להשיב, שוב. קודם כל, טוב מאוד שהעבירו את החוק הזה של המעונות. היועצת המשפטית לממשלה לקחה כסף מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אוי ואבוי, היועצת המשפטית לממשלה היא סוכנת כאוס. מה שהיא עושה ללומדי התורה...
2: או לחלופין שהאום שלך מצאת לעבוד גם, כן.
4: אני רוצה להגיד את זה. מה שהיא עושה ללומדי התורה זה בושה, חרפה וכלימה. כמו שניצחנו במלחמה הזאת, בזכות חיילי וחיילות צה"ל וכוחות הביטחון, גם ללומדי התורה, שלומדים כבר 3,500 שנה, יש חלק בניצחונות האלה שלנו. מדינת ישראל לא הייתה כאן בלי לומדי התורה. כשסבא רבא וסבתא רבתא שלי ושלכם אמרו לשנה הבאה,
3: לא תשאיר תורה, לא יעזור
4: בדין. אתה לא תמצא אותי אומר ומעביר ביקורת על לומדי התורה, בשום פנים ואופן, ולקחת כסף מתינוקות של בית רבן, אוי ואבוי על היועצת המשפטית לממשלה. למה יש דירה למשתכן לערבים שלא משרתים?
3: זה לא של בית רבן. זה לא של בית רבן. זה של בתים של מילואימניקים.
4: הם צריכים לקבל והם חייבים לקבל.
3: אז אתה מקדש את הנושא של השתמטות וגם מתמרץ אותה בכסף, כי את הכסף היו צריכים לקבל המשפחות של ילדי המילואים. אלה שקורסים, אלה שכבר אחרי מאות ימי מילואים, לא קיבלו שקל אחד. איך אתה מעט לומר כזה דבר?
4: לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
3: מה זה לא נכון?
4: אני חייל מילואים. אני חייל מילואים ואני קיבלתי כסף, כמובן שלא לקחתי אותו, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. יש הטבות למילואים, הלוואי ואפשר יהיה יותר, הלוואי ויתנו לכל מי שעושה מעל מספר מסוים של מילואים קרקע בנגב, הלוואי שיעשו הרבה יותר, אבל להגיד שחיילי המילואים לא מקבלים, זה לא אמת, זה לא אמת, זה דמגוגיה זולה מתוך רצון להפיל את הממשלה.
5: זה לא דמגוגיה זולה, זו דמגוגיה יקרה מאוד, כיוון שהיא באה, הדמגוגיה הזאת על חשבון המיסים של ציבור עובד. תקרא היום בבוקר 37 מיליארד שקל בשנה מסבסדים את המשתמטים, אותו ציבור שעובד, יוצא עכשיו לעבודה לתחילת השבוע, יעבוד שעות ארוכות, ישלם מיסים כדי להעביר אותם לישיבות של משתמטים. איך אתה מגונן על הדבר הזה?
4: זה פשוט, מה שאמרת עכשיו לא מתקרב למציאות, זה לא נכון, זה לא מתקרב לנכון.
5: למה כי אתה אומר שזה לא נכון?
4: אני נמצא בכנסת פעמיים בשבוע, כולל בוועדת כספים, מה שהיועצת המשפטית למשלה בעזרת סוכן החיסול של הגיל לימון, פוגעת ולוקחת כסף מהחרדים יום יום, שעה שעה, בלי סיבה, בלי מחולל, וזה לא פוגע כהוא זה במשרתים ובחיילי המילואים שאנחנו צריכים לקדש אותם. עזוב, רונן, זה לא עבוד עליי, אני מכיר את הנתונים. אתה לא תגרום כאן לי להגיד שהחרדים זה קבוצה שמקבלת,
5: מקשיבים לך כל כך הרבה משפחות,
4: זה הקבוצה הכי מסכנה בחברה הישראלית, הכי עני חברה הישראלית, ואתם מקים אותם נטו רק כדי לזכות בבחירות. אלי חרדי ואני יקה אותו. לא יעזור בדי, ממני לא תוכל לשמוע את זה.
5: תגיד לי, אתה לא מתפייש לומר את הדבר הזה? אנחנו מקים חרדים.
4: לא, אני גאה להגיד את הדבר הזה. לא מתפייש. אני גאה בלומדי התורה, והלוואי
5: הייתי
4: יכול למות באוהלה של תורה. הלוואי והייתי יכול. גם לעשות מילואים וגם למות באוהלה של תורה.
0: משפט לסיום, חברים.
5: חרדים הפכו להיות ציבור שפטור משירות צבאי, פטור משירות לאומי.
4: לא בסדר, מי שלא לומד תורה חייב ללכת לצבא. מי שלא לומד תורה חייב ללכת לעשות צבא.
5: תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? 100,000 איש לא הולכים לצבא, ואתה ממשיך להגיד לי חייב ללכת, חייב ללכת?
4: חייבים,
5: כי אתה תומך בממשלה שבוטרת את זה?
4: חייבים להעביר את חוק הגיוס.
5: אי אפשר לעלות לרדיו ולהגיד כל שבוע חייבים, חייבים, חייבים, ובאותה נשימה לבוא ולומר כל הכבוד שנותנים להם את הפטור הזה. די מזה כבר, די.
4: אז אני חושב שאפשר להגיד את זה, ואפשר למצוא את דרך המלך, שגם אנשים, תראה, אני, לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, רק 10% למדו תורה, 90% עבדו, כמו שאתה אומר, שילמו מיסים, ולשם אנחנו צריכים להגיע, 10% איכותיים שילמדו תורה, וכל השאר שילכו לעשות צבא, אני תומך בזה תמיכה מלאה. אבל לקחת כסף מתינוקות של בית רבן, ממעונות, מאנשים שאין להם מה לאכול, בוא שוב יקלמו.
0: גיא בוסי, רונן צור, תודה רבה, לשניכם חברים.
4: תודה. טוב,
0: מיד אנחנו נחזור לצפון ונדבר עם דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, אבל עוד קודם, סתיו גורנס חוזר עם הדיווחים.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: שוב בוקר טוב, כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, סעו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: 103 FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
10: במחסני חשמל
11: בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
14: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS. 103
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: עכשיו 25 דקות לפני השעה 9, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוד אזולאי, בוקר טוב.
22: אלן, בוקר טוב.
0: ראש המועצה המקומית מטולה, קודם כל מה איתכם בשעות האלה, הבוקר, הלילה? איך?
22: לילה ובוקר עוד מתוחים. אנחנו עדיין נמצאים תחת האש הבלתי פוסקת כמעט, גם ובעיקר בלילה האחרון שמענו לא מעט ירי של כוחותינו בעיקר, וכמו שכולם יודעים הגענו למרחב של הבופור, שלעני יודעתי זו משימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, כי זה למעשה היום, כלומר, האיום טילי הנונטטות, זה האיום הקודם בכלל שאנחנו מדברים עליו, הוא שר מעל המושבה מטולה מהמרחב המערבי שלנו, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם, אנחנו מחזקים את ידיהם של חיילי צהל, מייחלים כמה שיותר מהר שיצאו החוצה, ושלום בבריאות, ושלא נשמע עוד על נפגעים בתוך לבנון, זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין. ואנחנו בחוסר אונים.
2: אבל שמע, לגבי הלא פועלת לא עושה ואנמית לחלוטין, זה מתחלק לשני חלקים. יש את הצד האזרחי שנדבר עליו עם כל האלמנטים של תוכנית הסיוע והעזרה לכם, ויש את הצד הביטחוני. אני חייב לומר לך שאני אתמול בלילה כתבתי ברשתות ביקורת על הממשלה בהיבט הביטחוני, ואני מקבל המון המון תשובות מאוהדיה, שזה לא חוכמה, ואומרים, מה אתה רוצה? אנחנו עושים, אנחנו נלחמים, ברגעים אלה ממש אתה יושב בבית שלך, יש אלפי חיילים בתוך שטח לבנון שנלחמים, וזזים ונעים, ומחסלים מחבלים. מה יש לך להגיד על הדבר הזה?
22: אין על זה ויכוח שחיילי צהל בתוך לבנון עושים עבודת קודש, אבל צריך לזכור שהשהות שלהם שם היא לא תכלית, אין להם מטרה ברורה. כל עוד המטרה לא הוגדרה, שפירוק חיזבאללה מנשקו היא המטרה, ודרך אגב צד אחד, כי הצד השני צריך להיות, חייב להיות, תהליך מדיני שאנחנו חייבים להתחיל, כי בעיניי הדרג השגרירים בארצות הברית לא באמת התחלנו איזשהו תהליך מדיני. שני המטרות האלות חייבות להיות באות במקביל אחת לשנייה. צהל באוויר, בים וביבשה צריך ולעשות הכל, אבל הכל, כל בית, כל קלצ'ניקוב, כל מחבל, כל אמצעי לחימה, כל מקום שמייצרים אמצעי לחימה בלבנון, ופשוט להחריב. ובמקביל, הדרג המדיני חייב לעלות מדרגה. אני הצעתי גם לבוא לקיים פה במטולת השיחות בדרגים רמים יותר, זה קרוב אחד לשני, אפשר לנהל פה את השיחות. חייב ללכת לתהליך, לרגל המדיני, צריך לזכור, אין לנו הרבה מחלוקות עם העם הלבנוני. בסוף זה ארגון טרור שפועל בדיוק כמו החמאס ועוד ארגונים אחרים, שאם אחרי השביעי לאוקטובר 2023 הוא עדיין פועל, ועדיין הוא כאילו לגיטימי, ואנחנו מאזינים ומקשיבים למה שאומרים לנו אחרים, ולא ממגרים אותו, אז אנחנו לא למדנו כלום מהשביעי לאוקטובר, כי זה בדיוק הסיפור שצריך להבין. זה לא רק כוח, וחיילי צהר שנמצאים שם היום הם ללא תכלית. זה שנכנסנו עוד קילומטר צפונה, זה לא באמת נותן. אני יכול להגיד לך, אתה יכול לבדוק בגוגל מפות, זה 4.5 קילומטר ממטולה, לא 10 קילומטר שהבטיחו בתחילת המלחמה.
0: כן,
22: זה רק להסיר את איום טילי הנוטט, מה שעשו בשלושה ימים האחרונים במרחב של הבופור.
0: אז אתה לדבר על הצד הצבאי, אתה לי דיבר איתך על הצד הצבא, ואני כן רוצה לקחת אותך לצד האזרחי, ואנחנו מתבשרים הבוקר שלמרות סיכום מפורש בוועדת הכספים, הממשלה מסירה מסדר היום את אישור ההטבות לצפון. אנחנו מדברים על החלטות שכוללות הטבות מס ומיגון משמעותי ותקציבי חוסן ומיליארדים שהובטחו לכם כבר מזמן. ואני רוצה לשאול אותך בצורה ישירה, ואני אשמח לתשובה כנה, האם מישהו מהממשלה מעביר לכם מסרים, חברים, תרגיעו עכשיו את הביקורת כדי שנוכל להעביר לכם את הכסף?
22: קודם כל, הממשלה פעם אחת. פעם שנייה, אני יכול להגיד לכם, כל לא, הסיפור היית שמדברים
0: מקוטע,
22: על מיליארדים...
0: היית מקוטע, דוד, אז אולי אז שוב, בבקשה.
22: אני אומר, מהממשלה אף אחד לא מדבר איתנו, זה פעם אחת. פעם שנייה, כל המיליארדים שמדברים איתם, עליהם, הם מכינים בעצמם את התוכניות, הם לא ישבו עם הרשויות. זה מראה כמה, גם בהיבט האזרחי, זה מנותק. אני אומר לך, טוב שההחלטה עוברת היום. והלוואי והיא לא תעבור בצורה הזו, כי בסוף זה לא באמת לקחו את מטולה לצורך העניין ואמרו, מה הצרכים שלכם? בואו נבנה תוכנית לחמש שנים הקרובות, הנה הכסף. לא, הם בנו לעצמם, אתם יכולים לקרוא את ההחלטה, אין שם שום דבר ספציפי למטולה, הכל זה רוחבי, זה דברים גדולים שבכלל לא מדברים על כלום, ואני אגיד לך אפילו בעדינות, רוב הדברים שם בכלל פוליטיים, איפה יש יותר אנשי ליכוד, פחות אנשי ליכוד, זה בלוף אחד שלם. השר אלקין והשיקום שלו, זה באמת לא, לא אני אפילו חבל להזכיר את השם הזה. בסוף אני אומר לך שאני בתהליך של השנה וחצי האחרונות כמעט משקם ומצמיח את מטולה, 70% מהתקציבים זה בכלל מיהודים טובים בארץ ובעולם ולא ממשלת ישראל. זה מראה כמה זה בלוף גדול, ובאמת גם ההיבט האזרחי, והדבר הכי חשוב שאני אומר, עזוב אותי מתקציבים, תן לי קודם כל ביטחון, זה הדבר...
2: לא, אבל לפני כן הביטחון, אתה אומר פה דבר חמור מעין כמותו, אתה אומר שתוכנית הסיוע הזאת לצפון מבוססת על אזורים שיש בהם מצביעי ליכוד?
22: גם בעיקר, וגם לא מדברים איתנו. אף אחד לא ישב איתי על תוכנית שמה... תראה, אני חם תוכנית עם עשי מקצוע, ועם חברי מועצה, ושיתוף ציבור. מה אנחנו צריכים כדי לצמוח בחמש שנים הקרובות? אף אחד לא ישב איתי על זה. אני מדבר איתכם כבר שנה וחצי, גם אף אחד לא מתכוון לשבת. הם בסוף, הם מחליטים שמשרד כזה וכזה יעשה כך וכך, ומשרד כזה וכזה יעשה כך וכך, והכל זה החלטות רוחביות, לא בהכרח מה שמתאים למטולה, מתאים לקריית שמונה, או מתאים לגליל עליון וכו וכו. זה לא באמת התוכנית שאנחנו מדברים עליה. גם כשישבתי עם אחד מהפקידים שם של המנהלת הזו, ואמרתי לו, הנה שבעה נושאים שמטולה צריכה דחוף, אז הוא אמר לי, אני לא יכול להכניס אותם להחלטה הזו, אבל זה בדיוק הסיפור, שזה בלוף, ואני אומר לך, שמעתי גם את ידידי ראש עיריית קריית שמונה, וגם הוא אומר, הלוואי וההחלטה הזו לא תצא לפועל, כי בסוף זה לא באמת נותן לנו כלום. וגם בהטבות המס, מה קשור היוש ומה קשור הערים החרדיות לצפון? לכולם מגיע. אבל מה אתם קושרים? עכשיו סמוטריץ' עושה בכוונה. הוא אומר, אני אקשור את היוש בצפון, ואם היוש לא יקבלו, אז הצפון לא יקבל, וככה מאנשים. זה בדיוק הסיפור של ההנהגה הרעה שיש לנו בשלוש שנים האחרונות, שהם נעלמו לנו לגמרי בעין ובאלף. אני יכול באמת לציין שר אחד או שניים שבאמת הם אלו שמנסים לסייע לנו, אבל גם טיפה בים, זה לא באמת הדברים שאנחנו צריכים. ובסוף תזכרו, הדבר הכי חשוב בעיניי זה קודם כל תנו לי את הדבר האלמנטרי הבסיסי שכל ממשלה בעולם נותנת לאזרחיה, זה ביטחון.
0: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, תודה רבה לך.
22: תודה, שנדע ימים שקטים טובים יותר, תודה.
0: יום שקט ושבוע שקט שיעבור לכם, תודה לך. אנחנו רוצים לעבור למסע ומתן עם איראן, ולומר שלום, בוקר טוב, לדני סיטרנוביץ', אלן דני.
1: אלן, בוקר טוב.
0: חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ובעצם העולם כולו ממתין למוג'תה בחמינאי, נכון?
1: חלקית נכון, אין ספק שאנחנו עדיין מחכים גם התייחסות שלו להסכם, אבל צריך לזכור שעדיין לא כל קופצי ההסכם סגורים, כלומר יש עדיין מחלוקות מרכזיות בסוגיית השחרור הכספים הכלואים, שזה אירוע אחד משמעותי, וגם הדרישה האמריקאית להזכור של סוגיית הגרעין והנכונות האיראנית להוציא את החומר מועשר כבר במסגרת ה-MOU שנידון כעת. אז זה נכון שמחכים עימות שלבה, ונכון שיש את התסכול בצד האמריקאי, אבל זה לא שלא פרטים סגורים, כלומר יש פה עדיין back and forth בין האיראנים לבין האמריקאים, הם עדיין, ברור שאנחנו קרובים מאוד להסכם, אבל לא כל הפרטים סוכמו סופית.
0: האם יכול להיות ש... הגרסה, הטיוטה שטראמפ מציג בפומבי, ובו לכאורה איראן מבטרת על נשק גרעיני, ומיצר רומוז נפתח, והחומר המאושר הוא מושמד, זה לא אותו מסמך שעליו האיראנים אמורים לחתום? כלומר, שיש פערים בין מה שטראמפ מדבר עליו בפומבי, לבין המסמך שכרגע באמת נידון על השולחן?
1: בהחלט, וזו אחת מהסיבות שהאיראנים יצאו בסוף שבוע האחרון בשורת הצהרות כנגד הצהרות של טראמפ. הם טוענים שיש פער מאוד גדול למה שטראמפ מציג, או איך שטראמפ מציג את הסכן, למה שבלמעשה כתוב בו, גם סוגיית הגרעין, גם סוגיית הורמוז. אלה סוגיות שאנחנו לא, פשוט אנחנו לא רואים את הסכם, אז אנחנו לא יודעים מי דובר אמת ומי לא, אבל לפחות האיראנים טוענים שטראמפ מגזים מאוד בתיאור של הוויתורים האיראנים, לצרכים פנימיים שלו. כן צריך להגיד משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, זה שהאירועים של השבוע האחרון, שהוא מאוד משמעותיים, כולל פציעת חיילים אמריקאים בקווית, ופגיעה בכתבמים מתקדמים של אמריקאים, מעידים על כך שלמרות המתיחות הקיימת, זה לא שטראמפ רוצה לחזור למלחמה, הוא יכול לנצל את האירועים הללו ולחזור למלחמה, אבל עדיין די ברור שלמות המחלוקות לגביהם אותו מויו, שני הצדדים ובדי הצד האמריקאי לא סוסים לחזור לאימות כרגע.
2: והם מפרטים כשהם אומרים שטראמפ מגזים, ושהם לצרכים הפנימיים שלו אמורים באיזה עניינים מדובר? כן. שוב, זה בסוף דברים כן, קיומיים כן. לחיינו שלנו.
1: כן, הם מדברים על שלוש סוגיות מרכזיות. סוגיה אחת הם טוענים לגבי הגרעין, איראן לא התחייבה בשום מקום לוותר על החום מאושר בהסכם המקורי, זאת אומרת, הם טוענים, אנחנו נתון לזה כעבור 60 יום, בניגוד למה שטראמפ אומר. לגבי התנועה מצרי הורמוז, הם אומרים, התנועה לא תחזור לסדרה, למשל, לפני האירועים, כי איראן למעשה שולטת במצרי הורמוז, ולכן התנועה תצטרך להתחשב בעובדה שהמחלות יצטרכו לפנות לחיל הים האיראני, הוא צריך לאשר את המעבר וכדומה, כלומר, יש פה גם פער בהקשר הזה, והדבר השלישי, הוא בכלל נוגע לסיפור של הכספים. כלומר, טראמפ טוען, לא תהיה שום הקלה כלכלית לאיראנים עד שהם לא יתנו לנו משהו, והאיראנים טוענים, זה לא נכון, סוכם שנקבל לפחות חלק מהכספים הכלואים בקטר, במסגרת, בכלל החלק הראשון של המסע נתן. כלומר, הם טוענים שמשהו
0: הוא מדברים על זה, וגם מדברים, דניאל, איזה קרן בינלאומית שתעביר לאיראן 300 מיליארד דולר לשיקום. זה משהו מטורף.
1: כן, אני פשוט, זה עוסקים מאוד ההבטחות בהקשרים של עזה. זה לא שאמריקאים ייתנו כסף לדבר הזה, ו גם אם זה יכתב, אני לא רואה את זה מתגשם בפועל. בכלל יש הרבה ניחוחות עזה בהסכם הזה, כלומר, סוג של הבנה שגם הצדדים יגיעו להסכם השלב הראשון, ממש לא בטוח שנראה את השלב השני, פירוט מאוד מאוד מצומצם של הנושאים כדי להתגבר על סוגיות מחלוקת, זה ממש מזכיר את הסיפור של עזה, וזה גם מייצר את הבעיות של עזה, כלומר, שאלה אם בכלל נחזור לשלב השני, כל צד מפרש את זה אחרת, לכן אנחנו בהחלט במצב מאוד מאוד מורכב, בטח בהקשר הישראלי.
0: אבל יש איזו תחושה שכרגע האיראנים די ככה יושבים, אתה יודע, לא רוצה להגיד רגל על רגל, אבל יותר נינוחים ושלבים, וזה טראמפ וארצות הברית שעושים שמיניות באוויר כדי לרצות אותם ולהגיע לאיזשהו מתווה שיהיה מקובל עליהם.
1: כן, אני מסכים במובן הזה שהאיראנים משדרים, למרות שצריך להגיד שהמצב הכלכלי שלהם מאוד משמעותית, ויש להם אתגרים משמעותיים, ועדיין הם משדרים תחושה שבה אנחנו עם העליונים, כלומר יש לנו יתרון מאוד משמעותי בזה הקרב, אף אחד לא עוזר למלחמה, ולכן ארצות הברית איבדה את הכלי הזה. אנחנו ניצחנו, ולכן אנחנו לא ניתן שיכפו עלינו את התנאים, ואם טראמפ רוצה לכפות את התנאים, פשוט אנחנו נגיד לא. אמר את זה יפה מאוד מוחסן רזאי, היועץ הבכיר של מושתה בחמנאי רק בסופה של האחרון, הוא שגדיר את זה, אמר את זה, אנחנו בסופו דבר ידענו לעליונה, אם האמריקאים רוצים להסכים שסכים בתנאים שלנו, ואם לא, לא יהיה הסכם. ואמר, הוא גם מוסיף ואמר, שאם נצטרך לפתוח את המצור בכוח, נפתוח את המצור בכוח.
0: אגב, האינטרנט ככה לאט לאט חוזר לאיראן, מה שגם כמלמד על הביטחון העצמי של המשטר שהולך ומשתקם, אבל זה עוזר לנו ללמוד עוד קצת על מה שבאמת קורה שם, על המצב האמיתי ברחובות האיראנים?
1: עדיין לא, כלומר בוודאי שיש יותר נגישות למתרחש בתוך איראן, אבל זה לאט לאט, כלומר אין 0 ל-100, יש גם ויכוחים מאוד עצימים בתוך איראן עצמה לגבי חזרת האינטרנט, בין ויכוחים על סמכויות בין הנשיא לבין המצב הביטחון לאומי, לא ניכנס לזה לעומק, אבל צריך להגיד שזה לא חזרה כמו שאנחנו מדמיינים, כלומר זה לא חזר במובן הזה שעכשיו אנחנו יודעים הכל או הזרימה החופשית של אינטרנט, זה לאט לאט חוזר, אבל אין ספק שזה מעיד על שני דברים מרכזיים, אחד על ביטחון הגובר של המשטר שמאוד חשש מחזרה את האינטרנט מתוך הבנה שהמצב שלו הוא כזה שאם האינטרנט יחזור ואנשים יצאו לחובות מצבו יהיה הרבה יותר קשה, אז זה דבר אחד, ודבר שני זה גם אומר גם ההקשר הכלכלי, כלומר האינטרנט הוא כלי מאוד משמעותי למסחר וסחר בתוך איראן, והמצב הכלכלי הוא קשה, הוא כזה קשה שהם צריכים את חזרת האינטרנט גם בהקשר הזה, וזה אירוע בהחלט חשוב ומעניין.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת. תודה רבה לכם, יום טוב.
0: תודה. אנחנו עושים עתה לי הפסקה קצרה, מיד אחריה, ליאת רון, תספר לנו על ראשי הרשויות בצפון שדווקא עכשיו תחת אש, תעשו לחול, פרסומות וחוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עתה לי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
8: בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 103 FM. ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
24: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: עתידי, יגאל אלון, יגאל ניבר, רמת החייל, יגאל ניבר, נתינים נעית והבחירה.
27: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
29: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עתה לי, 7-9, ב-103 FM.
0: 9 דקות לפני השעה 9, אנחנו מתקרבים לסיום עוד קודם, אומרים שלום ליאת רון.
30: היי, מה העניינים?
0: מצוין, מגישה, פרשנית כלכלית של וואלה, רדיו צפון וכמובן שלנו, כאן ב-103, ואת עם סיפור מדהים הבוקר, דווקא עכשיו בשיא האש והירי לצפון, יש כמה ראשי רשויות שבחרו לטוס לנפוש.
30: כן, טוענים כמובן שהם לא נופשים, אלא הם ממש עסוקים בעבודה, אבל כך אתמול נפל טיל, נכון? נורו שלושה טילים, אחד מהם נפל בנהריה, ראינו את התושבים רצים, נכון? בים, עם תינוקות על הידיים, למרחבים מוגנים שיכולים להכיל בערך 15, שתחשבו על חוף ים. ותהיתי, איפה מראה לי? ראש העיר? מסתבר שרונן מרלי, ראש עיריית נהריה, נמצא בגרמניה. מסתבר שהוא נסע פעמיים בשבוע שעבר לגרמניה. אגב, רונן מרלי, בוקר טוב, אתה חוזר היום, אנחנו מקבלים את פניך בשמחה רבה.
0: איך אפשר לנסוע פעמיים בשבוע לגרמניה? סליחה שאני
30: רגע. נסע חזר, נסע חזר. היו לו שתי קפיצות.
0: לא חבל על הדלק בתקופה שהדלק הוא כך יקר?
30: לא, אולי הוא רצה להיות בבית, אתה יודע, יש לו מה לעשות.
2: לא, אבל דוגרי, אז אולי, אבל ליאת, אולי זה באמת נושא חשוב שלשמור.
30: נושא חשוב מאוד, כן, כן, מאוד מאוד חשוב, ברית ערים תאומות. אני חושבת שזה דבר שלא יכול היה להידחות, אתה צודק. אבל מעבר לזה, בואו נצפין לכיוון מעלה יוסף, יישובי מעלה יוסף, אתם יודעים ממש יושבים על הגבול, נכון? אנחנו מדברים על שומרה, זוכרים שומרה? כן? גורן, זוכרים מה קרה עם החיילת, זכרונה לברכה, רחפן נפץ יצא לכיוון שומרה, ככה לגבול, שלושה רחפנים, סליחה, אחד מהם נפל, הגיעו שני חברי כיתת כוננות מגורן כדי לחבות את האש עם טרקטורון וכזה מיכל כיבוי. תוך כמה דקות נפל עוד רחפן, אותה חיילת נהרגה, ושני,
0: סמל רותם ינאי, זיכרונה
30: נכון,
0: לברכה.
30: נכון, זיכרונה לברכה, ושני חברי כיתת הכוננות מגורן, כן? נפצעו אחד אנוש, אחד באורח קשה, אחד מהם עדיין בבית החולים. שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף ששומרה שייכת לו, היה באותו זמן בדרכו לשדה התעופת בבן גוריון. תשאלו לאן נסע עכשיו, הוא היה, הוא שמע, הוא דווח, הוא ידע, שאחד אגב משני הפצועים הוא גם שכן שלו בגורן, הוא גר בגורן. מה היה עושה ראש רשות תבוני? עושה יוטרן ואף. אף לבית חולים, או אף ל, לא יודעת, לאירוע, לנהל, לעשות, נכון? מזכירה לכם, היום אין לימודים, נכון? אין לימודים היום. תבחו את הצפון בטירוף כל סוף השבוע הזה, וגם, וגם, עמית סופר איננו. איפה עמית סופר? מרום הגליל. הוא גם נמצא יחד עם גואטה בניו יורק, באותו מצעד מאוד חשוב, נכון, עמיחי? חשוב חשוב, באמת. קריטי, במשלחת מאוד גדולה, כן, עכשיו, אם הם חלילה לא מצליחים לישון, זה בגלל הג'טלג, לא בגלל ההזקות הבלתי פוסקות, ואני חושבת שיש פה, עכשיו, יש ויכוחים על הטבות המס, אוקיי? תכף נדבר על מה ש, על ההחלטה שהתקבלה הלילה, כן?
0: זהו, בקשר תכף לדיונים. החדשות, ליד, אז ממש,
30: כן? חצי ממש, דקה, שאתה יכולה עוד אוקיי, להסתכל. היום, רציתי רק להתקן אתכם שלפי אורי משגב יש עוד מישהו שנסע לחול, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', היום אמור היה להיות דיון בממשלה על תקציב הצפון, 6 מיליארד שקלים שסוף סוף יעבור, סמוטריץ' תוקע את זה, כי לא נותנים הטבות מס לאיוש, ועכשיו מחפת לו, הוא בכלל נוסע לאמריקה. שיהיה לכולם נסיעה טובה, וחזרה בטוחה לארץ.
0: אמן. ליאטרון, עצבנת אותנו על הבוקר, לא ככה רציני לפתוח את השבוע החדש.
30: סליחה רבה, גם אני מעצבנית מזה, תאמינו לי.
0: יעטרון, מגישה פרשנית כלכלית, וואלה, 103 רדיו צפון, תודה רבה לך, הפרסום החשוב הזה שלך. נאמר תודה, טלי, לכל העוסקים במלאכה, יואב כהן, סתיו קורנס, שערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ', איציק אהרון, שהחיים על השידור, בדיגיטל, עידו טבת, אחי אדלוק, ורעות מתיתיהו ארגון, מיד יהיו כאן ברק סרי, ואלי אוחנה, ואנחנו נשוב וניפגש בשבוע, לא, מחר. מחר.
2: התחלנו רק שבוע, גדעון.
0: התחלנו שבוע. אז שיהיה שבוע טוב ושקט.
2: בשורות טובות.
0: אנחנו נפגש כאן מחר. להתראות.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
5: עתידי
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: זו ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
10: 103
11: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוא חזה הפסקת האש עם חיזבאללה. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36. מוסיף פרטים כתבנו ניצן שפירה.
16: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7, והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
15: ולפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים ללא אזעקות ושברי מיירט הותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות, מוסיפה פרטים שרון קנובליך.
17: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טייס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית וירוטים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף

0: עד מחר בערב. במסגרתן בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
1: ודוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח איתנו הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
2: הגענו למרחב של הבופור, המשימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. אמש הוא התראיין לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז ואמר שאם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
3: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
1: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת אליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, יום ראשון, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. ואנחנו מצערנו הרב פותחים את הבוקר עם הותר לפרסום הודעת דובר צהל על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל, אתה יודע, הוא בן יחיד שעלה עם אמו, יקטרינה, לפני 6 שנים מאוקראינה. עלה לפני 6 שנים, התגייס לסיירת גבעתי, לחם, ואתמול הוא נהרג. יהי זכרו ברוך. אנחנו נדבר אחרי זה בהרחבה על הצפון, אבל רציתי לשאול אותך, שאתה בטח היית את המשחק אתמול. בעצם. המשחק שאני, לצערי הרב, וצערם של הרבה, אני... ראינו את הניצחון של פריס סן ז'רמן. למה לצערי? כי זו קבוצה במימון מלא של קטר, קבוצה במימון מלא של ממשלת קטר, בעזרת איזה זרוע כלכלית שלה, וזה ניצחון נוסף של קטר, אתה יודע, על החולצות קטר, וראינו שם את ראשי הקבוצה, קטרים, זה עוד ניצחון למדינה המתועבת הזאת, לשונאי ישראל האלה, למדינה שעושה הכל, מכל כיוון לפגוע בנו, להרע לנו, ואתמול לצערנו הרב, הקבוצה הזאת ניצחה, אבל מעבר לכדורגל, ראינו אתמול אחרי המשחק, תמיד ניצחו, כבר פעם שנייה, קבוצת, באמת, הרימו שם קבוצה מדהימה, אין בכלל מה לדבר, למרות שאתמול היה משחק לא משהו.
1: ממש.
0: התפרעויות ברחבי פריז, למעלה מ-400
1: עשורים. אגב, צפוי את זה.
0: צפוי
1: עוד לפני.
0: גם שנה שעברה היה.
1: נכון, הביאו עשרות אלפי שוטרים.
0: לא רק בפריז, בעוד הרבה ערים, התפרעויות, ונדליזם, שריפת חנויות, שריפת מכוניות, תקיפות שוטרים. עכשיו תבין, בשם התקינות הפוליטית, אתה יודע, לא אפיינו מי מדבר, אבל זה מהגרים, מאפריקה, בדגש על צפון אפריקה, אלה מתפרעים, לא משנה, יש סיבה, אין סיבה, שמחה, עצב.
1: לא צריכים סיבה.
0: לא צריכים סיבה, הנה סיבה, ניצחו ויצאו להתפרע, כמו שאתה אומר, או צפו את זה. התפרעויות ענק, זו מדינה בצרות צרורות עם כל המאגרים האלה, לא רק עכשיו, כבר שנים, ולא רק היא, עוד הרבה מדינות באירופה, בלגיה ומדינות אחרות, אבל בצרפת זה המון המון שנים. אתה יודע, זה... מדינה שפתחה את הדלת למאגרים, אתה יודע, מצפון אפריקה זה ברור, כי היא הייתה במשך שנים תחת כיבוש צרפתי.
1: זה לא צפון אפריקה, בוא.
0: לא, זה גם אפריקאים. לא, אבל זה הרבה מדינות הגיעו, הרבה מאגרים הגיעו ממדינות שצרפת בזמנו הייתה, שלטה עליהם.
1: נכון.
0: ולכן היה להם יותר קל. וצרפת, אתה יודע, מדינת רווחה שפתחה את השערים וקיבלה אותם, גם בשם רגשות האשם, שלטנו בהם צבאית, עכשיו ניתן להם... וזה מה שמחזירים להם, לא כולם, אבל אתה יודע, רבים רבים.
1: חלק יש, לא קטן, ברור שלא כולם, יש, לעשות הכללה זה לא בסדר, לא, זה לא פייר.
0: אבל יש שם למאגרים האלה, שנאה למדינה שקלטה אותם, זה ממש טירוף, אתה יודע.
1: ברק, אתה קודם אמרת את המשפט שבאמת תפס לי את האוזן, זה הפוליטיקלי קורקט, כולם מתנהגים שם בכפפות של משי, והם מסכנים, שבאו ממקומות שקשה מאוד לחיות בהם, ויכול להיות שחלק מהאנשים באמת סבלו ועברו, עברו למערב כדי לזכות בחיים טובים יותר, אבל כשאנחנו רואים מה הם עושים, זה מה לעשות, אתה יודע, זה אולי יישמע קצת בומבסטי, אבל זה האופי שלהם. אלה שבאים, כמו שאתה אומר, בלי שום סיבה.
0: שום סיבה.
1: גם כשזוכים באליפות, הם הורסים, הם שוברים, הם נאבקים מול כוחות הביטחון, מול השוטרים.
0: ואתה יודע, כמו שאמרת, צפו את זה, וצפו את זה.
1: מפגינים, אני מוצפו את זה מראש, הביאו 22 אלף שוטרים לכיוון פריז, לפי הפרסומים. כלומר, זה כמות אדירה של שוטרים, ועדיין קשה להשתלט על אותם אנשים. מי שרוצה לעשות פרובוקציות, ומי שרוצה להיות חוליגן, ומי שרוצה לגרום לנזקים, הוא לא צריך סיבה. הוא רק צריך פשוט עוד כמה חברים, שיצרפו עוד כמה חברים, ואז הם יוצאים באלפים לרחובות, ופשוט נוהגים כמו אחרוני הפושעים. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. עכשיו, זה לא רק, כמו שאמרת, זה לא רק עכשיו אחרי המשחק הזה. צרפת באמת הופך זה השמאל המטורלל בצרפת, עוד יותר גרוע מהשמאל במקומות אחרים, שנותן להם כמעט הכל, כל מה שצריך, אם זה עניינים כלכליים, אם זה עניינים חברתיים, כמה שהם נותנים להם, כמה שהם מקבלים, ועדיין אתה רואה את כל המאומות האלה, עדיין אתה רואה את כל המאבקים מול כוחות הביטחון, ולפעמים אנחנו גם רואים תמונות של מכות, של עלות, וואלה, אני פשוט לא מבין את הממשלות האלה, שאולי בעוד 10, אולי 20 שנה, אולי פחות, עוד יפקו דמעות קשות מאוד על כל ההגירה המטורללת הזאת,
0: לא
1: בלי
0: בצפת.
1: בקרה, לא, לא רק בצרפת,
0: שוודיה,
1: תראה, בלגיה כבר נפלה,
0: בלגיה נפלה,
1: בלגיה כבר נפלה, כן, למוסלמים,
0: גם בריטניה,
1: חלק
0: בוא.
1: מבריטניה נפלה למוסלמים, חלק מצרפת נופלת למוסלמים, ואני מדבר על המוסלמים הקיצוניים,
0: הקיצוניים
1: יש
0: נכון.
1: הרבה מוסלמים שהם טובים, שהם באים לחיות, רוצים לשפר את רמת החיים שלהם, אבל מה לעשות שהאנשים מחפשים את הדברים האלה, הם הבולטים, הם משליטים גם פחד, קשה מאוד להתמודד מולם, ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, לא רק במקרים של ניצחונות, לא צריכים סיבה אמיתית
0: לא צריכים
1: כדי
0: סיבה.
1: לצאת ולעשות בלגנים
0: לא
1: ברחבי פריז.
0: אתה מבין, הפסד, ניצחון, לא זה, והיה משחק גרוע, ממש משחק משעמם. תגיד לי רק שאלה, אתה יודע,
1: הגדרה אחות של פרשן אמר, קבוצה אחת באה לנצח, וקבוצה אחת באה בעיקר להתגונן, ואני מסכים איתו עם ההגדרה
0: כן,
1: הזאת,
0: כן. ארסנל. אבל תגיד לי, איך, מה הסיבה, כאילו, מתח מטורף שמה, גורם לשחקנים, משחק שמרני, והגנה והעיקר לו לספור גול.
1: אני חושב שמי שמנע את רמת משחק יותר מלהיבה של התקפות מצד לצד ושערים זו ארסנל. ארסנל מהשנייה הראשונה, הם גם הפקיעו שער מוקדם, ואז מאוד מאוד מוקדם ירדו להתגונן, ברוב המשחק הם אחר כך התגוננו, וגם לקבוצה כמו פריז, קשה מאוד, אתה יודע, לפרוץ הגנה כל כך חזקה, כל כך משמעותית כמו של ארסנל, אני חושב שהגיע לפריז סן ז'רמן לנצח, ולו כן. בגלל העובדה שהם באו מהדקה הראשונה לנסות לשחק כדורגל ולנסות לנצח.
0: לא, לא, לא רק
1: מה
0: זה.
1: מה שארסנל, גם... צריך כן. לומר באמת, ככה לפחות אני הרגשתי, בעיקר באו, הפקיעו את השער הראשון ואמרו יאללה, נתגונן
0: הגנה,
1: עד
0: והגנה,
1: הסיום.
0: הגנה אגדתית.
1: ואתה יודע מה, אני שמח שזה לא עזר
0: וגם,
1: להם.
0: וגם, אתה יודע, פריז סן ז'רמן עברה קבוצות, אתה יודע, ביירן מינכן, ריאל מדריד, היה להם דרך, באמת, את כל הגדולות של אירופה, הם
1: הפילו... הקבוצה הטובה ביותר זכתה באליפות אירופה.
0: אין ספק,
1: אירופה,
0: זאת הקבוצה הטובה ביותר, היית, אבל היה שם קטע, היה שם קטע אדיר, המחמיץ השני של הפנדל, שחקן ברזילאי, ואיך, כמובן מארסנל, ואיך השחקן מפריז סן ז'רמן, קפטן נבחרת ברזיל, רץ אליו, כי הוא יודע שעוד 10 ימים הם ביחד בנבחרת.
1: לא, לא רק בגלל זה, אני אגיד לך, אתה יודע.
0: הוא לא הלך לחגוג, הוא רץ עם השחקן, עם החבר שלו מברזיל, אתה יודע.
1: רק מישהו שבתוך המגרש, ושהוא ספורטאי, ושהוא יכול היה להיות בסיטואציה הזאת, לבעוט פנדל ולהחטיא, יכול להבין את מישהו שהחטיא במצב כל כך משמעותי בשביל הקבוצה שלו.
0: אז בוא נדבר על הפנדלים בתור מי שהיה שנים שם בצד הזה. קודם כל, איך מאמן בוחר מי זה החמישה שצריך את כל קור הרוח בעולם, אחרי 120 דקות כמובן, את המוטש, איך מאמן בוחר מי הם היו, מי השחקנים... באמת אלה שילכו לפנדלים, מה השיקול, ומה עובר על שחקן במצב כזה שהוא יודע שכל העולם עכשיו על הפנדל, שאתה יודע, אני זוכר פעם, בנדמה לי ב-96, אני לא זוכר, היה שם את... היה שם שחקן בחצי גמר ליגת האלופות ביורו, שחקן ביורו, ארליה מול גרמניה, והיה שם החמצה של, תחלתי את המגן, את הזה, אולי סער יזכר.
1: סטיוט פירס, כן. אני זוכר את ההחמצה שלו.
0: שסיפר שהוא במשך שנים, לא, אני לא חושב שזה סטיוט פירס.
1: אני חושב שזה סטיוט פירס.
0: לא, לא חושב שזה סטיוט פירס.
1: לא מתחייב.
0: סאוגט נדמה לי, לא משנה, הוא... גארי סאוגט,
1: נכון,
0: סיפר שבמשך שנים הוא החמיץ פנדל בחצי גמר, הקבוצה לא עלתה לגמר בגלל ההחמצה שלו, והוא אומר שהוא במשך שנים חלם על הפנדל הזה, כל לילה הפנדל הזה הופיע לו בחלום.
1: אתה יודע, זה תואר שעומד לך, אתה עומד לזכות בו, ואתה עומד להיכנס להיסטוריה, גם מבחינת התחושות האישיות, גם מבחינה לאומית, זה משהו שרודף אותך, זה משהו שרודף אותך, כי בוא, אף אחד לא יתלה אותו, ואף אחד לא יכניס אותו לבית הסוהר, אבל מבחינה מנטלית, ספורטיבית, זה משהו שרודף את השחקנים. אני אגיד לך לגבי השאלה שלך, איך בוחרים פנדליסטים? קודם כל, אתה בוחר את אלה מצהירים מראש, אין לי פחד ואין לי חשש ויש לי ביטחון ליבות.
0: ואם הוא לא בא אליך, מאמן יכול להגיד לו, תקשיב, אתה הולך, לא מעניין,
1: לא, מאמן כן. לא יכריח שחקן.
0: אבל מה, לא אז כל החמישה שחקן. אלה זה כאלה שבאים למאמן, אומר, תשים אותי.
1: לא שבאים למאמן, הרי דמבלה, שהוא הפנדליסט הקבוע, ואם מבצע. לא, אז ויטיני, שניהם לא היו במגרש נכון. כבר. כלומר, כבר יש שינוי בבועתי הפנדלים, כי למשוך 120 דקות לא כולם יכלו מבחינה פיזית, וראינו אתמול הרבה שחקנים נופלים. אבל כשמגיעים הפנדלים, המאמן אוסף את השחקנים, קודם כל הוא מכיר את השחקנים שלו מהאימונים, מי יותר טוב, מי פחות טוב, אבל במעמדים כאלה, מה שחשוב זה השקט הנפשי. אתה יודע, לבעוט פנדל כמעט נכון. כולם יודעים. כן. אתה צריך את השקט הנפשי, אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך לבוא בלי חשש.
0: אז יכול להיות שיבוא שחקן מיומן בפנדלים, יבוא למאמן אחרי 120 דקות, תגיד לו, תקשיב, הרגליים הורדות לי, אני לא מסוגל,
1: אני אספר אחר. לך סיפור, לפני, בשנת 90, שיחקנו נגד, 89 או 90, שיחקנו נגד נבחרת אוסטרליה בבית, במוקדמות גביע העולמי, ואני לא הייתי הפנדליסט של הנבחרת. מי שהיה הפנדליסט של הנבחרת היה משה סיני. והיה פנדל לטובת ישראל, ומשה לקח את הכדור בהתחלה, והוא הרגיש לא נוח, לא בטוח, לא שקט.
0: מה זה, הרגליים רועדות?
1: לא, הוא לא הרגיש בטוח לבעוט, לא היה, לא היה לו את הביטחון שאתה רוצה משחקן שהולך לבעוט פנדל כל כך חשוב, והוא בא אליי ושאל אותי, תשמע, אין לי את הביטחון לבעוט את הפנדל, והוא פנדליסט מעולה. כן. אמר לי, אתה מוכן לקחת? אמרתי, נותן. לקחתי והפקעתי, יכולתי להחמיץ בקלות. אבל אני הרגשתי בטוח מספיק כדי לקחת את הביטה.
0: אז מה, זה שקט נפשי, כוח?
1: תשמע, לבעוט
0: לא,
1: פנדל,
0: זה לבעוט, רק שקט זה, נפשי, במצב הזה, אחרי 10 דקות.
1: רק כן. שקט נפשי, כי לבעוט פנדל, כולם יודעים, זה לא, אתה לא צריך להיות מאוד מאוד מומחה, נכון? יש כאלה שקצת יותר טובים, קצת פחות טובים, אבל פעם אחת לבעוט פנדל, כולם יודעים, כולם גם יכולים להפקיע, גם כולם יכולים להחטיא. ובגלל זה אני אומר, המאמן, הדבר הראשון ששואל את השחקנים שלו, הוא גם מרגיש אותם, הוא מסתכל עליהם, הוא מדבר איתם, מי יותר שקט נפשית, כדי לקחת את הביתה, כי כולם יודעים, כל החטאה, הנה, אמר לך סאוטגייט. זה רדף אותי הרבה מאוד שנים, ושחקנים לפעמים חוששים להיכנס להיסטוריה השלילית, להחטיא פנדל שבגללם אולי לא זכו בגביע, אבל אני מעריך הרבה יותר ספורטאים, שגם אם הם החטיאו את הכדור, לוקחים את האחריות, לוקחים את הכדור, כן, פנדל, גם פנדליסט מצוין יכול להחטיא.
0: מה קורה לשני המחמיצים בלילה כזה?
1: או, הם לא ישנים, הם לא נרדמים בלילה, הם לא ישנים בלילה, אבל אני אגיד לך, זה קצת, זה מחלק את האחריות, כי ברגע שזה רק פנדליסט אחד שיחטיא ובגללו אפתה מהגביע, זה נופל הכל עליו. פה זה מתחלק על שניים, אז אתה יודע, כאילו הייאוש קצת יותר נוח. אבל בוא, זה ירדוף אותם תקופה מסוימת, כי בכל זאת, ארסנל אף פעם לא זכתה בליגת אלופות. נכון. זו הייתה יכולה להיות היסטוריה, ואותם שחקנים כן, יעברו איזה כמה חודשים של אכזבה, תחושה של פספוס, אבל זה הספורט, וצריך להמשיך הלאה.
0: כנסו, אפרופו, הלילה ראיתי הבוקר שהמון סרטונים ברשתות לאוהדים של ארסנל, שיושבים, רואים את ההחמצה, ומה הם עושים לטלוויזיה, ומה הם עושים, אלוהים,
1: כן,
0: איזה
1: אפשר
0: תגובות.
1: להבין,
0: איזה תגובות, אבל תאמין לי, יכלתי לדבר שעתיים על זה, זה תמיד נושאים מרתקים, אבל אנחנו צריכים לחזור למציאות,
1: למציאות
0: הקשה והמדממת, ומה שקורה בצפון. בוקר טוב ליוסי יהושע, פרשן וכתב צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, i24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שמע, אתה יודע, פתחנו את הבוקר, אני פתחתי באופן אישי את הבוקר עם הכותרת שבי, אני זוכר, עוררה, אתה יודע, זיכרונות קשים, ערים, מרגשים, צהל חזר לכיבוש הבופור, אתה יודע.
1: כבשת הבופור,
0: בן דוד שלי, ארז סריה לוי, חייל בסרט גולני, נהרג בכיבוש הבופור, היה, ואבא של צחי איתך, החייל האחרון שנהרג בבופור,
2: מאשדוד נדמה.
0: אשדוד, כן, אבא שלו אלוף משנה בעצמו, אריה איתך, ככה כתב לי הבוקר, עוד לפני ההודעה לנפילתו של מיכאל טיומקין, צחי היה אחרון, אני רואה את התמונות האלה עם דגל ישראל ודגל גולני על הבופור, הלוואי, הלוואי שלא יהיו דרוגים חיילים, ואז התבשרנו על חייל הרוג. למה היה צריך לכבוש לבופור? מה זה עושה? מה המשמעות ומה זה יעשה?
2: רגע, שנייה, בואו נקדיש שנייה רק למיכאל בן יחיד,
0: כן. יחיד, אמרנו, אמרנו. דיברנו על זה, בן יחיד לאימוי הקטרין, עלה לפני שש שנים מאוקראינה. תחשוב, לפני שש שנים עלה, הוא כבר הולך לסיירת גבעתי, שמע, גיבור ישראל. סיירת
2: שנמצאת בחוד, בקצה, בכל הנקודות, בכל הנקודות הכי קשות, הייתי איתם בתוך העיר עזה, בקרבות הכי קשים, ועכשיו הם בלבנון בקצה, יחד עם גולני. שוב רחפה נפץ, יש לנו 8 חללים מהרחפנים האלו, פה האירוע הזה קורה בלילה, וזה מעורר שאלות. עכשיו,
1: איזה שאלות זה מעורר, יוסי?
2: זאת אומרת, האם היה שם אמצעי טרמי על הרחפן שזיהה את הכוחות, או אפשרות שנייה שאולי הכוחות היו גלויים בצורה כזו או אחרת, אני לא יודע מה התשובה בשלב הזה מהתחקיר, אבל אם התשובה הראשונה היא נכונה, אז זה הופך את האירוע ליותר מורכב ויותר בעייתי, ובהקשר הזה נצטרך למצוא לזה...
1: מה זה אומר יותר מורכב, יותר בעייתי?
2: זאת אומרת, כדי לעשות את זה, שמדים לעשות את זה גם בלילות, ולא רק באור יום, ויש לנו, כמו שאמרתי, מתחילת הפסקת האש שלא קיימת, 13 חללים, מתחילת שאגת הארי, אנחנו עם 25 חללים בצפון, אבל כפי שאני אומר, צריך, כשאנחנו מסקרים מלחמה, ותכף אני אגיע לבופור, צריך להסתכל גם על מה אנחנו עושים לצד השני. אז בהגבלה, יש לחיזבאללה למעלה מ-750 עד 800 בהפסקת האש מחבלים הרוגים, ומאז תחילת המלחמה, בהשוואה ל-25 שנפלו אצלנו, יש להם סדר גודל של 2,500 מחבלים שנהרגו. חיזבאללה במצב מאוד מאוד קשה, אולי הקשה ביותר מאז הלחימה, אתם יודעים, מאז שנת 2000, ותשמעו את הקולות שיוצאים משם, סתכלו על כמות האמל"ח שיש לו, וצריך איזשהו מבט רחב יותר על מה קרה כאן לאורך השנים, וכך צריך להסתכל על על המערכה בלבנון. תראו, בשנת 2000 בוצעה נסיגה, ממש היום שבוע לפני 26 שנים, בהוראת אהוד ברק, נסיגה שבעיניי היא חסרת אחריות, שהוא כפה אותה על הצבא, ללא שולי ביטחון, כאשר השאיר את האזרחים לפני הצבא, והביא את חיזבאללה למפלצת, שמי שראש הממשלה הבא שפגש אותה זה אהוד אולמרט ב-2006, שהוא קיבל צבא לא מוכן, וחיזבאללה עם בהיקף מאוד מאוד גבוה, עם יכולות אש גבוהות, אז הוא היה עם 30,000 רקטות, ולאחריו הגיע נתניהו. כשנתניהו מקבל פחות או יותר, הוא עולה נכון ב-2009, ומאז ועד השבעה באוקטובר, הוא מאפשר למפלצת הזו להגיע ל-150,000 רקטות, עם רדואן על הגדר, ונמנע מלטפל באיום הזה שנקרא חיזבאללה, שבעיניי, ואני התרעתי לפני המלחמה, הוא היה סוג של איום קיומי, כי תחשבו על 150,000 רקטות שהיו לו, הגנה אווירית לא הייתה לנו, כי לא, כאן, לא הצטייד מספיק במערכות כיפת ברזל, במיירטים, ורדואן על הגדר, ואם הוא היה פולש, אני לא בטוח שהיינו מדברים פה, צריך להזכיר את זה.
1: כן, אבל יוסי, אני אגיד לך משהו.
2: רגע, אלי,
1: אבל הדברים האלה ידועים, מה קורה הלאה?
2: אני אסביר גם, רגע, אלי, כי למה אני אומר את זה? כי צריך להבין באיזה נקודה פתחנו, אלי. פתחנו את האירוע מול חיזבאללה, זה לא חמאס.
1: נכון.
2: 150,000 רקטות. עכשיו, כמה רקטות הוא משגר? עם כל הכבוד, אני התחלתי ויש לנו נפגעים והכל. פרופורציות אני רוצה להכניס גם למערכה הזו. הוא משגר שיגורים בודדים, אוקיי? הוא היה יכול לראות כאן מתחים, ואני מכיר את תרחיש היחוס, של אלפי רקטות ביממה כולל המרכז. כשדיברו על קו תל אביב שהשתנה, שיחטוף, שבניינים יפלו פה, לפני איראן דיברו על חיזבאללה, אוקיי? ולכן אני שם את זה בפרופורציות הנכונות אל מול האתגר הזה. וכאן, מאז תחילת המבצע הזה, אנחנו שולטים בהרבה יותר שטח מאשר בסוף חיצי הצפון, אז היינו עם 5 אצבעות, היום אנחנו הרבה יותר בעומק, כולל עכשיו עם הבופור, שהוא נקודת שליטה, מצוינת לצהל, משם חיזבאללה היה גם משגר נונטטים, הייתה שם יחידת הפיקוד שלו, של יחידת בדר, וזה חשוב מאוד, גם, לא רק סמלית, גם טופוגרפית.
0: כן, אבל, אבל יוסי, אתה באמת מאמין שעכשיו, עם, באמת ההישגים הטקטיים המדהימים, אני אומר, יש לנו צבא כביר, יש לנו חיילים אדירים, יש לנו גיבורים, אבל גם, גם ההשתלטות הזאת על הבופור, ועל נקודות אסטרטגיות בדרום לבנון, ימנעו את המשך הירי, את המשך הרחפנים האלה שעושים שמות, גם בתושבים, גם בחיילים.
2: קודם כל תפקידנו, תפקיד הצבא, להרחיק את האיום עוד כמה שניתן, ולהגיע, בסופו של דבר, הרי מה הבעיה עם נתניהו?
0: לא, אבל זו השאלה, אבל זו השאלה. זה ימנע את שיגור הרחפנים?
2: ברק, אני עונה לך שנייה. מה הבעיה עם נתניהו? ההצהרות הבומבסטיות. אחד, ניצחון מוחלט בעזה. נכון. גם אם אתה מנצח בעזה, אתה... איזה ניצחון מוחלט? נכון. אני הסברתי פה בשידור מהו ניצחון שיפור המצב הביטחוני. כנל בצפון שהשר קץ מדבר על פירוק חיזבאללה. נכון. אנחנו לבדנו לא נפרק את חיזבאללה. עכשיו, הצבא יכול להביא הישגים מצוינים, כאשר דרג המדיני מדברר אותם, הוא יוצר רף של ציפיות שהוא לא רלוונטי. ואז איך תגשר בין הדברים, ואיך תסביר לה...
0: כן, אבל זה לא, אבל זה לא רק זה, לא.
1: זה הבעיה, אבל שלנו, יוסי.
0: מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, רף הציפיות שיצרו נתניהו וישראל כץ, כבשנו, החזרנו את המסעות שנים אחורה, הם גרמו לאכזבה. לא, יוסי, באים אליך תושבים בצפון, עזוב רק השרשויות, תושבים בצפון, אומרים לך, המצב שלנו היום הכי גרוע עשרות שנים אחורה. אז זה לא רק בגלל הציפיות, זה אובייקטיבית מצב לא טוב, בלי קשר לציפיות.
2: אבל ברק,
0: אני מסכים איתך שרף הציפיות הוא טמטום, אין מילה אחרת. אבל גם המצב אובייקטיבי הוא גרוע, תראה מה קורה בקריית שמונה.
2: יפה, אבל עם מה פתחתי? פתחתי... מה עלול היה להיות? עלול היה להיות פי כמה, פי מאה בדיוק, יותר חמור.
0: למה פי מאה? מה יותר גרוע?
2: למה? כי חיזבאללה היה עם 150 אלף רקטות. אתם מבינים על מה מדבר?
0: תגיד לי, אז אני שואל אותך.
2: 4,000.
1: אבל זו האמת, ברק, הם היו על הגבולות. אני לא מבין, מה לא ברור?
0: תגיד לי, יוסי, יוסי, מה זה משנה לתושב קריית שמונה, תושב קרמיאל, תושב נהריה, אם יש לו 150 או 20, הוא את הטילים שלו חוטף. הוא את החיים שלו על הפנים, 16 אלף תושבים מתוך 26 אלף תושבי קריית שמונה, עזבו את העיר. מה זה משנה לו את זה? 150 או 20?
2: ברק, אתה מקשיב קשב רב למה שהם אומרים. שים לב כמה הם מדברים על הסיפור הכלכלי שלא תומכים בהם, ועל הקושי, ועל פערי המיגון.
0: לא נכון, גם על הביטחון.
2: רגע, ברור על הביטחון. אבל הם מבינים בניגוד אלינו, בסדר שאנחנו לא גרים שם, בסדר, המשפחה שלו היה בנהריה, בסדר, אבל בניגוד אלינו מבינים מה עלול היה לקרות. הם מבינים את הפער, הם מבינים את החשיבות של פעולה צבאית, בניגוד לכל מיני פרשנים שאומרים לחזור לגדר, חסרי אחריות, אוקיי? או לעצור, או מה התוחלת. אז אני מזמין את כל מי שאומר מה התוחלת לבוא ולגור.
0: לא, אבל אני אומר לך דבר אחר, אני אומר לך דבר אחר, יוסי. אני אומר לך שלמרות ההישגים הטקטיים, הכבירים, הגדולים של הצבא...
2: אבל מה אתה מציע?
0: רגע, בסוף, אני אגיד לך מה יקרה.
2: זה האויב בחולשתו, ברק.
0: בסוף, רגע, יוסי, בסוף המלחמה תסתיים כשטראמפ והאיראנים הארורים האלה יחתמו על הסכם שיכליל גם את חיזבאללה ולבנון בתוך ההסכם, ואז יהיה שקט, רק אז, לא כלום אחר.
2: זה ברור, עכשיו נשאלת השאלה.
1: זה לא ברור, למה ברור?
2: רגע, תנו לי שנייה.
0: ככה זה, רק אז זה ייפסק.
2: שנייה. מתישהו, הרי כמו שאמרתי, לא יהיה פה פירוק של חיזבאללה, וטראמפ ישרוק. אחרי כשטראמפ ישרוק, אנחנו צריכים לוודא שהמצב הביטחוני בצפון הוא הרבה יותר טוב מחיצי הצפון, אז מבחינה קרקעית הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר בעומק. אבל מבחינת חופש הפעולה, אני לא יודע אם נשיג את זה. אם נתניהו יצליח להשיג חופש פעולה כאשר חיזבאללה לא מגיב, כפי שהיה מנובמבר 24, אני יכול לעלות כאן ולומר לכם שזה שיפור המצב הביטחוני באופן משמעותי אל מול מה שהיה בחיצי הצפון.
0: שאלה, למה ממשלת לבנון לא משתתפת איתנו?
2: אבל רגע,
0: איתנו?
2: רגע, יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב אחר, שגם טראמפ שורק, גם לא מאפשר לנו להגיב, וגם אומר לנו להשיג את הכוחות.
1: אבל יוסי, אתה שם לב שאנחנו עוסקים ואים ואים ואים ואים.
0: זה כנראה מה שיהיה.
1: כי אנחנו עוסקים באים עכשיו, אבל יכול להיות שזה יהיה כך.
0: אלי, הוא מונע מאיתנו להתקוח.
1: כן, אבל אני אומר, אם האמריקאים יחליטו כך, ואים ואים ואים, יכול להיות שכל מה שאנחנו אומרים, בסופו של דבר יתכנס למשהו שכן מתאים לישראל.
2: יכול להיות. ולכן אמרתי, יש אופציה אחת שזה ייחשב ניצחון, ויש אופציה אחרת שזה חשב כישלון.
1: אז תראה, אין ספק...
2: אני מסביר באיזה מדדים, איזה מדדים יש להם.
1: יוסי, אין ספק שכל ההצהרות בעבר, ניצחון מוחלט, אני זוכר שאני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אמרתי את זה בזמן אמת, ההצהרות אולי בומבסטיות מדי, אבל צריך להסתכל מה קורה בשטח, לא מה הצהירו. ואתה אומר את זה, ולצערי, ואני שואל אותך אולי למה, אתה מהיחידים מהכתבים הצבאיים שאומר את הדברים פעם אחרי פעם, שיש הישגים גדולים מאוד לצבא, גם בלבנון.
0: מישהו מתווכח על זה?
1: גם כן, כן. אני לא שומע את זה כמעט מאף כתב צבאי.
0: אנחנו כל הזמן משבחים את צהל.
1: אני שואל את יוסי, מהבודדים שאני שומע זה אותך יוסי, למה אתה חושב שזה כך?
2: אני לא אחראי לכתבים.
1: לא, אני לא אומר שאתה אחראי, אבל בכל זאת אתה חי בעולמנו.
2: אבל יוסי... אבל כל אחד יבחר, שנייה, אני עונה לאלי, כל אחד יבחר לאיזה כתב להאמין. אנחנו בסופרמרקט, היום יש לך איזה עיתונה שאתה רוצה, תקשיב ותאזין לו. נגמר העידן של עיתון אחד, ערוץ אחד.
1: זה נכון.
2: וכו. נגמר העידן הזה, אוקיי? אנשים מהאנשים בוגרים, הם מבינים את זה. ולכן אני אומר לכם, גם תושבי הצפון כן מבינים את זה. מבינים את החשיבות של פעולה הצבאית, מבינים מה היה עלול לקרות אילו. הם ראו את רדואן בעיניים ממרגליות וממטולה בגן השעשועים כשהילדים שיחקו שם, והם התריעו וצעקו, והם מבינים מה החשיבות להגיע לבופור, שכל מיני חוכמולוגים אומרים למה צהל נמצא שם. כי אם הוא לא היה שם, הוא היה חוטף רחפנים ונונטטים הרבה יותר עמוק.
0: אז אני רוצה לאתגר, אז אני רוצה לאתגר אותך. אז נגיד שוב, נגיד שוב, ואף אחד אין לו מונופול על התשבחות לצהל. צהל עושה עבודה אדירה, הישגים טקטיים אדירים. הטענה היא חס וחלילה לא לצהל, למרות שיש ערוץ אחד, קוראים לו ערוץ 14, שתוקף את הרמטכ"ל, לא אצלנו. אני רוצה לשאול אותך, אתה אבל אמרת שלמרות כל ההישגים האלה, בסוף תושבי הצפון יחזרו לחיות חיים נורמליים, שקטים ושלווים כמו אלי וכמוני, רק שטראמפ ישרוק. כלומר, זה לא משנה בכלל מה יהיה עכשיו, ויתפסו עוד שטח שולט, ועוד בופור, ועוד גבעה שולטת. בסוף, מי שיביא את השקט זה שריקה של טראמפ בוושינגטון.
2: ברק, זה הארגון, זה חיזבאללה. הוא לא מתכוון לעצור, אוקיי? למרות מצבו הקשה, אולי הקשה ביותר. שים לב, אני חוזר על המספרים שזה, הוא התחיל מ-150,000, היום הוא פחות מ-10,000 רקטות. תראה לאן הוא יורה. הוא היה יכול לראות עשרות רבות למרכז. עשרות רבות למרכז.
0: זה תמיד יש להם את המדרגות האלה שהם עושים. הוא מרחיק לצפת ומרחיק לקמיאל.
2: ברק אני מקבל
1: משהו. זה אולי בגלל שהם מונעים
2: מהם. מבצע חיצי הצפון היה אחד המבצעים הכי מוצלחים.
0: על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח.
2: אבל היא תסתכל גם על ההישגים.
0: למי שלא יודע, המבצע הראשון נגד חיזבאללה, זה חיצי הצפון.
2: מחילה, אם אנחנו נסתכל, אני פתחתי בחיילינו שנפלו. אבל אחרי שאני אומר חיילינו שנפלו, אני חייב להסביר מה אויב חטף. תראה עיתונאים לבנונים, תראה מה הם מדווחים, תראה מה הם אומרים לחיזבאללה כמו סיבך אותם. תראה את מצבו הקשה שלהם.
0: יוסי, זה עשרות שנים. רגע, לא, יוסי, זה עשרות שנים שנוצרים בלבנון.
1: זה עשרות שנים מישהו הוציא אותנו מלבנון, החבר שלך הוציא אותנו מלבנון.
0: תתרום לישראל.
1: החבר שלך הוציא אותנו מלבנון.
0: יוסי, עשרות שנים. טוב, אוקיי, עשרות שנים, יוסי. תושבים רבים בלבנון, נוצרים ודרוזים, וגם שיעים שהם לא חיזבאללה, מתלוננים שחיזבאללה הורס את המדינה. מה יום יומיים? מה חדש?
2: כי היום הוא במצב הכי חלש שלו. הוא במצב הכי חלש שלו. הכי פחות לוחמים, הכי פחות מפקדים שהיו לו, פירקת לו את שיחת לביטוי פרקטור.
1: יוסי, אנחנו חותרים לסיום, רק רגע, יוסי, אנחנו חותרים לסיום, אני רק אעיר הערה, וקיבלתי לפחות הודעה ממישהו שאני מאוד סומך עליו, שלגבי חיסול חמאס, זה גם בא מהרמטכ"ל ומהדובר שלו, שאמר את זה שאנחנו הולכים לחסל את חמאס. אבל, כן?
0: נתניהו אמר 100,000 פעם, הוא וישראל כץ, וכל הקבינט המעולל, כולו שמחסלים, מגרשים,
1: ברק, אני אתחיל להגיב עכשיו על כל שאלה שלך ועל כל הערה שלך. אל תגיב על כל הערה שלי, אתה לא חייב.
3: בואו נתכוונן לסיום.
1: אני רוצה לשאול אותך, יוסי, מה המשמעות על הפלישה למצר בופור עכשיו?
2: הסברתי, קודם כל שליטה בשטח טופוגרפי שמאפשר לך גם להסתכל קדימה, גם מערבה, שליטה באש, לקחת לו גם, עזוב את הקטע הסמלי, אבל זה אזור שגם היו משגרים ממנו לעברנו טילנו תת, היו שם מפקדות של הארגון, ואתם תראו בימים הקרובים צהל יוציא עוד ועוד חומרים. שימו לב מה קורה בתקופה האחרונה, כמה סרטונים צהל מוציא של מנהרות של חיזבאללה על הגדר, קילומטרים רבים, מה הם בנו שם? זה חדרי מלחמה, מוצבי מלחמה על הגדר שלנו. תחשבו מה קרה פה, והזכרת את אהוד ברק, כן, בואו נעשה פה גם ביקורת תקשורת. כמה פעמים שמעת אלי שואלים את אהוד ברק ברעיונות שלו על מחדל 2000, על הנסיגה, חסרת האחריות. אוקיי?
4: אז אני אומר לך, אז
1: שואלים אותו יותר מדי, כי נותנים לו הנחות, נותנים לו הנחות.
4: אז אני אומר לך, אז אני אוסי אומר לך.
3: לא, לא, אין עוד משהו, אין עוד משהו.
4: ולא בגלל שאני כל כך מעריך, לא מעריך, מסתובבים כאן מאות אנשים, חיילים, חיים, בזכות ההחלטה הזאת, לחתוך את הדימום, ולחתוך את התפקוד של זה, ולסקת לרצות על זה.
2: בגלל ההחלטה
4: הזאת. ויעשו את זה הרי גם הפעם, אתה יודע שגם הפעם יעשו. אבל יעשו את זה גם הפעם, איך אמרת, ישרוק טראמפ מראש, אנחנו נסוג כולנו.
2: אבל ברק, אתה תהיה בפנים. אוי ואבוי, אם לא תהיה בפנים.
4: מי אמר לך? מי אמר לך?
2: אוי ואבוי.
4: אתה מתחייב?
2: אני אגיד לך, לא, לא.
4: מי אמר לך? אתה מתחייב?
3: יוסי, אני אסיים את זה, אין מה לעשות. חברים, צריך לסיים.
2: היית בחיצי הצפון, סוף חיצי הצפון בפנים. אם תחזור לגדר, אוי ואבוי.
4: ואם טראמפ יחליט שחוזר לגדר, אז מה תעשה?
3: יוסי, תודה רבה. תודה רבה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר אור, בכביש מספר 4 עמוסים ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103 FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
7: במחסני חשמל
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אוחנה.
1: בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו מדברים אחרי עוד בשורה קשה על צביקה, הקו שלך משובש, אומרים לי כאן, תעצור בצד, שומעים לך נוסע, תן כבוד לתוכנית, תעצור בצד, קח את הטלפון לאוזן ודבר איתנו. צביקה?
2: כן, שומע.
3: אל תתחיל עם ברק, אל תרגיז לי את ברק על הבוקר.
1: אבל אתה נוהג ומדבר, תראה איזה טלנטיות, אתה מבין? תעצור בצד שנייה שנשמע אותך.
2: אני פשוט מנצל את הזמן, אתה יודע, הזמן יקר.
1: הבנתי. טוב, אז תשפר את האיכות. אנחנו מדברים איתך הבוקר לאחר דבר נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שגם הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אז איום רחפני הנפץ, זה האיום הבא על, לא רק על הצפון, על כל מדינת ישראל?
2: כן, זה באמת קשה לדבר בבוקר כזה על איומים ועל תיאוריות, שאנחנו רואים את המחיר הנוסף. זה כבר אגב החלל ה-13 מאז במרכאות הפסקת האש, ה-9 מהרחפנים, ואתה שואל ברק, האיום הבא, זה לא האיום הבא, זה האיום הנוכחי. אי אפשר להתייחס לזה כמשהו עתידי.
3: אני רוצה לשאול אותך, צביקה.
2: רק להשלים, אתה שואל את עצמנו, איך זה פגש אותנו, שאנחנו ברמת היערכות ומוכנות כל כך לא טובה, מול איום שמוכר כבר שנים רבות. אני לא אלך אחורה לדוח מבקר המדינה בנובמבר 2017, ראינו את זה לפני אוקטובר 23, ראינו את ההברחות מסיני, דרך הכתבאמים, דרך הרחפנים, ראינו את זה בעזה, וראינו את זה גם בחמאס. מי שרוצה להרחיק, או איזה 4 שנים באוקראינה, אתה מורה
3: אז על זה אני רוצה לשאול אותך, צביקה. ברגע, אנחנו רואים שגם באוקראינה, לפי הפרסומים, לפעמים עשרות, אם לא מאות רחפנים ביחד, הם שולחים כל אחד לכיוון שמתאים לו. וגם שם אין פתרון, אז מה? לא נמצא פתרון לעניין הזה?
2: ישראל היא מעצמה בעולם הביטחוני ובעולם הטכנולוגי להתמודד מול רחפנים. לא פחות מזה. אתה לפעמים צריך לחפש את השקל מתחת לפנס. הפנס הזה נמצא פה אצלנו, לא נמצא מעבר.
3: אבל אתה יוצא מתוך הנחה שמחפשים את השקל הזה.
2: אז לצערי הרב, כל הפתרונות שמדברים עליהם, בעיקר פתרונות הגילוי למיניהם, הרדארים, האופטיים, האקוסטיים, כולם היו קיימים אתמול. שום דבר, כמי שבקיא בזה ומי שמתעסק בזה בשנים האחרונות בצד העסקי ולפני זה בצד הצבאי, הפתרונות האלה קיימים.
1: אז מה קורה? אז
2: לשאול את עצמנו את השאלה, למה? כי זה נכנס עכשיו לתוך המתחנה של סדר העדיפויות, וקודם כל איראן, ואחרי זה חיזבאללה, ואחרי זה חמאס, ואחרי זה סדר העדיפויות של התקציבים, המשאבים, ותשומת הלב.
1: אז בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך. אתה יודע, התארך אצלנו ביום שישי בתוכנית של אלי, שלי ושל אופירה סייג, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, והוא אמר שמה שהאיום של הרחפנים כבר שנים על השולחן בוועדה. הוא אמר משפט מזעזע מבחינתי, שהדרג המדיני עיכב ואף מנע את השגת הפתרון.
3: אני לא זוכר שהוא אמר אף מנע. אני לא זוכר את
1: המילה הזאת. אמר שהוא עיכב, וכשאני אמרתי מה התכוון,
3: עיכב זה משהו אחר, מנע.
1: עיכב משיקוליו שלו. למה התכוון המשורר?
2: אני לא מכיר, כי אני לא הייתי במקומות האלה של הדרג המדיני.
3: אני גם לא בטוח שזה נאמר בדיוק במילים האלה.
1: נאמר כמעט מילה במילה, כן.
2: אני לא נמצא במגרש המדיני והפוליטי, ואני לא יודע מה הוא אמר ומה לא. אני יודע להגיד בהיבט המקצועי, המבצעי, הביטחוני, הטכנולוגי, כל הזירות האחרות, לא הפוליטיות, יש פה פתרונות, הם אף פעם לא יהיו מושלמים, אבל הם בטח יהיו רחוקים מהמציאות שנמצאים היום. וגם הפתרונות שעכשיו מייצרים אותם, זה להסתכל על המלחמה של אתמול. זה לא להסתכל על המלחמה של
3: מחר. רגע, מה שאתה אומר, הפתרונות שמנסים לייצר עכשיו, הם לא מתאימים, יש פתרונות טובים יותר, ולא עושים את זה?
2: אני רוצה להגיד, כשאתה נמצא בלחץ, קבלת החלטות שלך היא לא רציונלית, היא אמוציונלית. מה שיש, אתה מביא, אתה עושה מגדל בבל של פתרונות, ופה צריך לו שיטתיות. צריך פה סיסטם, להסתכל על הדבר הזה בצורה הוליסטית. אנחנו מסתכלים עכשיו רק על אזור החיץ והגבול הצפוני. זה נכון להסתכל על הגבול המזרחי, זה נכון להסתכל על הגבול הדרומי, זה נכון להסתכל על העורף בתוך מדינת ישראל, להסתכל על החזית. אין היום הבדל באיום הזה, הוא יכול להגיע לתל אביב, הוא יכול להגיע לנתניה, לירושלים, לכפר סבא, מי שמסתכל עכשיו ומוצא את הפתרונות האלה לאזור הצפון, עוצם את העיניים שלו. צריך קודם כל לבנות פה שיטה, מערכת. היא מתחילה קודם כל לרשת את כל הארץ בגילוי, לנטר ולמפות את התמונה האווירית, לדעת כלל מה נמצא ואיפה נמצא.
1: רגע, אלי, אתגרת אותי, חזרתי למה שיולי אדלשן אמר בתוכנית שלנו, הוא אמר ככה, אין פתרון לבעיית הרחפנים בגלל חוסר רצון של הדרג המדיני. כך אמר יולי אדלשן, לא טעיתי. כן, סליחה, צביקה.
2: אז אני התחלתי להגיד, צריך פה שיטה. צריך פה תפיסה שמסתכלת על המדינה ועל כל הגבולות שלה. היא מסתכלת איך מתפתח האיום הזה. היום אנחנו מסתכלים על איום הסיבים. לפני שנה זה איום רחפני הרדיו, ואנחנו כבר נמצאים בגל הבא של האיומים, נקרא האיום הסלולרי, של הרחפן הסלולרי, שהוא מתחפש לטלפון. אני יכול לשבת בבהירות או בטהרן, להפעיל רחפן בעזרת סייען, שמניח אותו עכשיו בתול כרם, והוא נוסע לתל אביב או לנתניה.
3: ממה שאתה שומע מהאנשים שאתה מכיר, ואתה מכיר הרבה מאוד אנשים בכירים, היית בתפקיד בכיר מאוד בצבא, מה אתה שומע מהם, מאנשי הצבא? שמונעים מהם, שהם לא רוצים, שהם לא מוצאים פתרון, אם אתה שומע בכלל דברים כאלה?
2: מה שאני שומע שכרגע יש ניסיון לקצר פער של שנים לשבועות וחודשים, לצערי אין פה קיצורי דרך, והצבא מנסה לעשות כרגע את הכל כמיטב, גם זה ייקח שבועות וחודשים, עד אז נמשיך לשלם מחירים. עד אז נמשיך לשלם
1: קרים. מה עושה צביקה? מה עושה אוקראינה?
3: ורוסיה?
2: אוקראינה כבר נמצאת 4 שנים בתוך המאבק הזה. אוקראינה התחילה מאפס. בסדר, אוקראינה, המלחמה בפברואר 22 פגשה אותה באפס יכולות. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אוקראינה התחילה פשוט מהיקה והגורן להתחיל לפתח ביכולות בתפיסה, והיא משתמשת בשני דברים עיקריים. אחד זה המיגון הפסיבי, פשוט לקחה ורשתה ברשתות, בגדרות, רחובות, כבישים, יישובים, ממש, אתם נוסעים או רואים תמונות באוקראינה, אתה תסוף לו בגוגל או ביוטיוב, אתם תראו עשרות קילומטרים שמעליהם יש רישות שלהם, זה דבר אחד. הדבר השני, משהו שאוקראינה באמת הייתה מובילה בו בעולם, זה כל ההיבט של הגילוי האקוסטי. הם היו הראשונים שלקחו את ההיבט של האקוסטיקה, והצליחו להפוך את זה, כלי למערכת, אני חושב שהגילוי שלה...
1: בוא תסביר למי שלא מבין מה זה, מה המשמעות.
2: האקוסטיקה זה אומר שאתה למעשה שוטל או מלמד את המערכת לגלי קול קבועים, ביודעת על בסיס גל הקול שאתה שוטל בתוך המערכת, להטריע לך שזה סוג של רחפן או כתבן.
1: כן, אבל אתה יודע, אני הייתי, ביקרתי חייל, בן של חברים שנפצע מרחפן, מילואים נקבי מגלן, הם אומרים שהם נכנסו למגננים, ושם פגש אותם רחפן הנפל, הוא ניפץ את המגנן, והרסיסים פגעו בהם, פצעו אחד בינוני ואחד קשה. נו, ולמרות שהם היו בתוך מגנן.
2: תראו, התפיסה היום של הצבא באזור החיץ, מייצרת הרבה מאוד תורפות. שאתה נייח, מגנן זה תצורה נייחת, מוצב זה תצורה נייחת, האחוז זה תצורה נייחת, שאתה נייח, אתה נותן יתרון לאויב, האויב שלך מוטמע בקרקע, הוא מכיר טוב יותר את השטח, הוא מנטל את הטופוגרפיה, מנטל את התחסית, והופך את הרחפן הזה לפצצה מונחת מדויקת. הוא עושה עם הרחפנים האלה, מה שלא עושים אלפי רקטות וטילים, ומאות כתבאמים. הוא מצליח להביא, להכניס את זה לתוך חלון, להכניס את זה לתוך דלת של רכב, או להכניס את זה לתוך קבוצה של חיילים שעושים עכשיו...
3: בוא תן לנו קצת אופטימיות, צביקה, מה שאתה מתאר עכשיו, זה כאילו אין פתרון, אני יודע שיש, אתה אומר שיש פתרונות, אבל נכון לעכשיו בעצם, אנחנו צריכים להתפלל, שאותם רחפנים לא יפגעו
1: בעוד חיילים. הוא אמר, ועוד יהיו נפגעים, זה מה שהוא אמר.
2: אני לא אחראי על הצד האופטימי, אני אחראי על הצד הריאלי מהפוקח. בצערי בשבועות, או בחודשים הקרובים, אני אומר את זה בצער, באמת, בצער רב, בצער של תסכול אפילו. אנחנו נמשיך לספוג את המחירים האלה. לצערי הרב.
1: ומה צהל עושה? דובר אז על הוצאת כוחות, על מינימום כוחות שנמצאים
2: בתוכה. אז אתה מנסה לייצר יותר ניידות, פחות נייחות. אתה כן מנסה לתת תקניות אותם רשתות כדי לייצר לפחות את החיץ הזה שמגיע לרחפן, אז הוא יתרסק על הרשת שנמצאת 10 מטר לחיילים ולא לחיילים ולמזער את הנזק. אתם רואים את כל הסחכות, את כל הגגוני גדרות האלה מעל כלי הרקם שנוסעים. אלה אמצעים, ואלה צעי את החיילים באמצעים טקטיים. עכשיו גם, מה זה כל הערובים האלה בכדורים האלה? וכשאתה שומע ורואה את הרחפן, זה נמצא 20-30 מטר ממך. זה מאוחר מדי, זה מעט מדי, וזה לאט מדי, לצערי.
1: כן, אבל צריכים להזכיר, אתה יודע, צביקה, שרותם ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה בשטח ישראל, אתה יודע, זה אפילו בלבנון, ישבה בשומר רב.
2: לא, בוודאי, אנחנו רואים, אתה חגב, זה היה בראש הנקרא.
3: ראש הנקרא.
2: זה היה בשומרה.
1: בשומרה, סליחה,
2: זה
1: סליחה.
2: זה היה במטולה, וזה היה בגרנות, שנמצא לא רחוק משומרה יערה, כי חיזבאללה מזהה את המקומות האלה, הוא מנסה לעשות את ההפרדה הזאת, בעיקר לכוון לעמדות או מה שמזוהה עם כוח צבאי, בין עם מחנה אירופי או בין עם מחנה מנהלתי, לוגיסטי וכו'. אבל בסוף הפצצה הזאת לא מבחינה בין חייל לבין חיילת, בין לוחם לבין תומך לחימה או לבין אזרח.
1: תגידי, ולאור לצערנו הרב ההצלחה הזאת שלהם וגילוי הבטן הרכה, אנחנו צפויים לראות רחפנים כאלה גם מיהודה ושומרון לעבר גוש דן.
3: שזה הפחד הכי גדול.
1: מעזה לעבר יישובי הדרום.
3: לא ששם זה לא פחד, אבל פה זה פחד עוד יותר גדול.
1: לא, אבל זה השלב הבא.
2: אני מדבר על זה בכל במה כבר בחודשיים האחרונים. התופעות האלה, יש תופעה של חקיינות. ראינו את זה במנהרות, זה היה בעזה וזה היה בלבנון, ויש את זה ביהודה ושומרון. ראינו את זה בטילים, ראינו את זה ברקטות, וראינו את זה ברחפנים. אנחנו נראה את זה גם כאן. גם כאן אנחנו נראה את זה, אגב, יותר מהר ויותר קטלני.
1: מה זה גם כאן?
3: אבל צביקה, גם בצבא יודעים את זה. מה שאתה אומר, גם בצבא יודעים שאנחנו נראה את זה בקרוב כנראה, גם כאן. אז מה עושים בעצם?
2: את כל מה שעשינו עד עכשיו, לעשות הרבה יותר מהר, והרבה יותר קשב, והרבה יותר משאבים, ולהתייחס כאילו שהאיום הזה כבר פגש היום, בצורה עצימה, את מרכז הארץ, לדברות
1: זהו, כשאתה אומר גם כאן, אז מאיפה לאיפה השלב הבא לדעתך, איפה הזירה הבאה של רחפני הנפץ?
2: אני חושב שכל מה שקשור לגבול המזרחי שלנו, הגבול המזרחי הוא גם הגבול הקרוב הפנימי, יהודה ושומרון, וגם הגבול הרחוק, ירדן, הוא נקודת התרופה, זה מעל 400 קילומטר של גבול, הוא פרוץ, הוא לא מטופל, והוא קרקע פוריה לכל אותן תרופות חקיינות.
1: ואתה מדבר על טווח של בין שבועות לחודשים, שאולי יתחיל להימצא
3: פתרון.
2: לא פחות.
3: וכשיהיה פתרון להערכתך, זה יהיה פתרון מושלם, או שזה פתרון ביניים?
2: אין פתרונות מושלמים בדברים האלה, אנחנו נמצאים פה בתחרות. הצד השני הוא צד אינטליגנטי, גם הוא לומד, גם הוא מתחקר, גם הוא מבין איפה היכולות שלך ואיפה התורפות, והוא כמו מים, אתה חוסם לו את הדרך אחת, הוא ימצא את הדרך אחרת. אז חסמנו והצלחנו לנטרל את הרחפני הרדיו, אז הוא בא עם רחפני סיב, לנטרל את רחפני הסיב, הוא יבוא עם רחפני הסלולר. כל פעם יש פה אבולוציה שאתה חייב להיות תמיד צעד אחד לפני כולם. אם אתה נערך לאיום של היום, זה נערכת למלחמה של אתמול. כך היה וכך יהיה, זה נכון רקטות, זה נכון פילים, זה נכון רחפנים, זה נכון כתבאמים. זה הטבע של הדברים.
1: תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', בוא נגיד ככה, לא הייתה שיחה מעודדת, אבל זו המציאות כמו שאתה אומר.
3: הוא אמר שהתפקיד שלו זה לא להיות אופטימי, אלא ריאליסטי.
1: ריאלי, וזו המציאות העגומה, ואני מקווה שבאמת...
2: זה אתם ביקשתם,
3: לא מאשים אותך, צביקה.
1: אולי עדיף שהיית ממשיך עם הרכב ועזוב אותנו, נחזור לדבר על כדורגל.
2: עצרתי כדי שתשמעו בצורה יותר בהירה את הערכות הריאליות.
1: ברור. תודה רבה צביקה.
2: תודה חברים.
1: פרסומות.
0: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...

0: אוחנה. המלחמה בצפון נמשכת, ירי לכיוון נהריה, ואתה יודע, ליאת רון הביאה אתמול בוואלה סיפור חזק מאוד על ראשי ערים שבזמן הזה של מלחמה שהיישובים שלהם חוטפים אש החליטו לנסוע לחול, יותר חשוב, ואלה שמות. רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, החליט לנסוע לטקס ערים תאומות בגרמניה, מאוד מאוד חשוב. ראש מועצה אזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, אבא של ידידנו גואטה, חבר הכנסת גואטה, טס למצעד בניו יורק. בכלל, המצעד הזה בניו יורק, יש מצעד שנעשה עכשיו תמיכה בישראל, חשוב מאוד, אבל נמצאים כאן ככה, תקשיב, 13 ח"כים והמון המון ראשי רשויות, כולל שמעון גואטה כאמור, שהיישובים שלו במועצה סופגים רחפנים בלי הפסק, וכולל עמית סופר, ראש מועצת מרום גליל, שאצלו קצת פחות סוער, אבל גם שם נמצא בגליל, אז הם החליטו שיותר חשוב להיות בניו יורק, ובכלל הנסיעה הזאת לניו יורק, בכלל המצעד הזה בניו יורק, זה כבר שנים, אבל זה הפעם צורם במיוחד, אתה יודע, אני דיברתי כמה וכמה פעמים על הפרקטיקה הזאת, שאנשים מחפשים שרים בממשלה, מחפשים כל יעד כדי לטוס אליו, גם בזמן מלחמה, לברוח מכאן, כיף בניו יורק, תאמין לי, בתקופה הזאת ניו יורק מדהימה.
1: אני מודה, לא ראיתי את הידיעה הזאת.
0: היא גם דיברה על זה הבוקר, ב-7-9, ליאת רון.
1: לא שמעתי, אז אני באמת, אין לי יותר מדי מה לומר בעניין, כי אני באמת לא יודע. בגדול אתה צודק, אני חושב שגם היא צודקת, אם יש ביקורת כזאת, עם יישובים שמופצצים, וראשי הרשות מוצאים את הזמן לנסוע, גם אם זה באמת חשוב, אבל זה בטח לא...
0: מה חשוב במצעד?
1: לא, גם אם זה חשוב, זה בטח לא חשוב כמו להיות עם התושבים שלך, אבל אני לא רוצה להגיב יותר מדי, כי לפעמים יש גם קצת פופוליזם בכל העניין הזה.
0: למה פופוליזם?
1: כי לפעמים יש פופוליזם. כל מישהו, אני זוכר, בוא, אני זוכר, אחרי השביעי לאוקטובר, כל מי שנסע לחול, כמו שכל מי שחגג איזה בר מצווה או בת מצווה, או שעם סיבה, ספג מכל כיוון, ואגב, משני הצדדים,
0: אלי, דיברנו, אתה ואני, אני אמרתי לך שאני נסעתי פעם אחת, וגם כן, ארבעה ימים, לא בא לי. אתה אמרת לי, גם לי לא בא בתקופה. אבל יש שרים שטסו כמו...
1: ברק,
0: כאילו אין מחר, בזמן מלחמה שחטופים נמצאים במערבים.
1: אבל שמת לב מה אמרתי, אני באמת לא רוצה להגיד יותר מדי, כי אני לא מכיר את כל הסיפור.
0: זה הסיפור.
1: אבל לא פעם ולא פעמיים נכנסים לעניינים האלה גם עניינים פופוליסטיים. לא כל דבר, כל אחד שנסע, דומה לשני שנסע או לשלישי שלא נסע. צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
0: יש מצעד בניו יורק, במקום להיות עם התושבים, נסו לצעוד בניו יורק. באמת, עם כל הכבוד למצעד בניו יורק.
1: צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
0: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
2: 1-2 עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.

0: עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה הריבה
12: 103 שפעים.
13: אחרי החדשות ברק סרי ואלי אוחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל הלילה בקרב בדרום לבנון סמוך לבופור כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. הוא היה בן יחיד לאמו, הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון. בתקרית שבה נהרג, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים. הם פונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. שר הביטחון קץ אמר כי זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כתבנו ניצן שפירה מדווח.
18: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנמתת לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
17: ההסלמה בצפון, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, דובר צהל מעדכן כי זו הייתה הנפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל עדיין עורכים סריקות במרחב. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים אך ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר, בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
19: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טיס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית וירוטים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן לא הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.

0: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח עם גדעון נוק ומיכאי עטלי הבוקר בתוכנית 79 ב-103 FM.
1: הגענו למרחב של הבופור, המשימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צה"ל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
0: בלשק תחנת גלילות במרחב ירקון חשפו בסוף השבוע דירת מסתור בבת ים, שעל פי החשד שימשה כמרכז אריזה והפצה של סמים באמצעות רשת הפועלת בטלגרם. במהלך החיפוש נתפסו כ-44 קילוגרם מריחואנה, כקילוגרם של חשיש, כ-8,000 שקלים במזומן וציוד רב ששימש על פי החשד לאריזה והפצה. שני חשודים, תושבי בת ים וחולון, בני 27, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת גלילות. בית המשפט העריך את מעצרם עד מחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
8: One, two.

0: שעה שנייה, שלום אלי אוחנה. בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. אנחנו שעה שנייה, מה תהיה? אריה איתך, שבנו צחי איתך, זיכרונו לברכה, חייל גבעתי, היה חייל האחרון שנהרג בבופור, אותו בופור שצהל חזר והשתלט עליו בבוקר, לאחר כמעט 24 שנים. ואתה יודע, בינתיים המערכת הפוליטית ממשיכה לעבוד, ממשיכה לפעול, והנושא הזה של חוק הפטור מגיוס ממשיך לרחף מעלינו. אז החרדים מאוד מאוד כועסים, בעיקר החרדים ביהדות התורה, ש"ס, אין לי את אריה דרעי מתואם עם נתניהו אחד לאחד, על הכל, כולל הכל. המחלוקות הגדולות הן בין יהדות התורה על שני פלגיה, חסידים והליטאים, מול נתניהו. נתניהו רוצה בחירות בסוף אוקטובר. עכשיו, אתה שמעת עכשיו, אתה אומר, למה סוף אוקטובר? למה סוף אוקטובר ולא 15 בספטמבר? מה כך משנה לו? עכשיו, שמעת הסבר דווקא מניר חפץ, שהיינו, אתה יודע, שהשמיע אצלנו בתוכנית שיש לנו עם אופירה, שבו הוא אמר, תראה, הוא דחיין כרוני, הוא תמיד מאמין שצריך לדחות כל דבר עד הרגע האחרון, ובסוף דברים מסתדרים לכאן עולה, אבל תמשוך אותם עד הרגע האחרון. זו לדעתי הסיבה שהוא כל כך נלחם על דחיית הבחירות כולה בחודש, ובמסגרת המלחמה הזאת הוא הולך לתת לחרדים עכשיו את התשלומים למעונות היום. עכשיו, אני זוכר שאתה באת ואמרת בזמנו, תראה מה צריך לי לעשות מלחמה על גב הילדים החרדים, אני מסכים איתך.
1: גם היום אני אומר.
0: כן, אבל אתה יודע, אלי, שתבין, זה פריבילגיה שנותנים רק לחרדים, אין את זה לציבור אחר. אין את זה לא לדתיים, לא מסורתיים, לא חילונים, אף אחד לא מקבל סובסידיות למעונות. לך למשפחות ישראליות שכולנו מכירים, משלמים מעונות, 4,000, 4,500, משפחות עם שני ילדים בגיל מעונות, זה כמעט קריסה
1: אבל
0: כלכלית.
1: אבל למה עשו את זה ברק, אם אתה זוכר? למה? כדי לעודד את נשות החרדים לצאת לעבוד. ולפי מה שאני זוכר, היו כבר 70-80 אחוז.
0: יותר אפילו.
1: אפילו יותר מנשות החרדים.
0: הרבה בעלים יושבים בבית.
1: שיצאו לעבוד. Okay. עכשיו, מה אתה בעצם אומר? גם אם, אתה יודע מה, אני זורם איתך בכל מה שאמרת נכון. בסדר? אבל עדיין, מה אתה עושה בעצם פה, שאתה מונע את הכספים למעונות? אתה גורם לאותם נשים שכבר עובדות לשבת בבית, כי איפה הם ישימו את הילדים? כל מה שאני אומר, ואני זוכר בזמן המלחמה בעזה, מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, ולא רק מארגונים, גם מהאנשים מהמיינסטרים, שכל הזמן טענו, למה ילדים צריכים לסבול ברעב בעזה, למה, מה הם אשמים שההורים שלהם נלחמים, מה הם אשמים שההורים שלהם הם מחבלים, והם לא צריכים לסבול מהעניין הזה, הם לא בחרו בעניין הזה. ואתה יודע מה? זה טיעון שאפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו. אבל פתאום כשמדובר, וילדים של אנשים שהם חרדים, ואתה יודע מה דעתי שצריך להתגייס, וכולם צריכים להתגייס, וכולי וכולי, לא נחזור על כל העניין הזה.
0: לא, אני רציתי לשים דברים על דיוקם.
1: שילדים...
0: שזה רק ילדים...
1: שילדים...
0: רק משפחות חרדיות.
1: אבל היה כל הפרויקט הזה כדי להוציא את נשות החרדים לעבודה, וזה הצליח.
0: הם יוצאו בכל מקרה, לא, לא.
1: איך הם יוצאו בכל מקרה, אם הם יצטרכו, להשאיר את הילדים בבית? מי יישאר איתם, אתה או אני?
0: אז אני אומר לך,
1: אני לא מבין מה אתה אומר.
0: עבדתי במשרד הכלכלה, בין יתר ה-1,000 משרדים שעברתי, ואני זוכר סקריה של גורמי המקצוע, אחוז הנשים החרדיות שיוצאות לעבודה, הוא הכי גבוה.
1: נו.
0: הוא נוגע ב-90 אחוז. למה? כי 50 ומשהו אחוזים מהגברים לא עובדים.
1: אוקיי, אז בוא נתייחס לנשים.
0: נשים חרדיות חייבות לצאת לעבודה, כי אחרת אין אוכל. לא יכול, הבעל לא יכול לשבת בבית, ללמוד או בישיבה ולקבל, אני יודע, גרוש וחצי.
1: זה לא רק אוכל, זה גם לשלם את המעונות.
0: נכון, לכן אני אומר, הנשים החרדיות מסורתית שנים אחורה יוצאות באחוזים אדירים, יותר מנשים חילוניות, יותר מנשים שהן לא חרדיות, כי הן חייבות, אין ברירה. אם אתה יודע, הבעל כאמור לומד, אז מישהו צריך להביא, צריך להביא פרנסה הביתה. אבל אני אומר, מה נתניהו בא ועושה? עכשיו, באו לקחו את ההטבה הזאת לחרדים, בגלל כל הסיפור של אי הגיוס, ועכשיו נתניהו הופך את העולם כדי לתת להם את זה באיזה חוק כפתור מגיוס, לתת להם את זה, בסדר, אמרת לך, אני האחרון בעולם שיעשה משהו שיכול לפגוע בילדים.
1: ואתה מבקר.
0: לא, אני לא מבקר, אני רק אומר לך כעובדה, מה קורה עכשיו.
1: בסדר, אני מסכים איתך שזה עובדה.
0: זה עובדה, זה מה שקורה עכשיו.
1: אבל לא צריך לבקר את זה, ילדים
0: לא צריכים לסבול
1: ממה שעושים, או ממה שהקבוצה שמשתייכים אליה עושים. הם לא צריכים לסבול בגלל זה.
0: אלי, לא מדבר על לסבול. אני נתתי לך דוגמה מה נתניהו מוכן עכשיו לעשות, כדי שהבחירות ידחו כולה בחודש וחצי, במקום ראשון או 15 בספטמבר, הוא רוצה ב-27 באוקטובר, והוא מוכן בשביל זה ללכת, לתת, להחזיר, להילחן, לתת חוק מיוחד, כי הרי בגד שלל את ההטבות האלה בגלל, הסיפור של הגיוס, לתת חוק, להעביר חוק מיוחד, ובכך לקנות את ליבם של החקים מיהדות התורה, כדי שידחו ויעזרו לו לדחות הבחירות ל-27 באוקטובר. אני לא מצליח להבין. אתה יודע, אמר אביגדור ליברמן בתוכנית שלנו ביום שישי, ברעיון איתו, דבר שאתה יודע, אני מתחיל לשמוע ככה יותר ויותר, הוא אמר את זה כמעט פורש. אביגדור ליברמן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, את נתניהו הוא מכיר יותר מרוב האנשים במדינה.
1: הוא גם את נתניהו מתאב בצורה בלתי רגילה.
0: מתאב, מכיר, בסדר, לא, אבל
1: אני אומר לך. עם הפרופורציות.
0: מתאב, זה ידוע, לא יודע אם מתאב, מתנגד פוליטי.
1: מתאב.
0: אוקיי. אבל מכיר אותו לפני או לפני.
1: כן, בסדר, אבל הוא מתאב אותו. אביגדור
0: ליברמן היה מנכ"ל הליכוד בשנות ה-90, אביגדור ליברמן היה בעלייה של נתניהו ב-96, אבן יסוד, אבן ראשה, ישב שם.
1: אוקיי, מה הוא אמר?
0: הוא אמר שהוא לא התפלא, שזה מעניין, ואז אני שומע את זה בעוד מקומות.
1: אוקיי.
0: מה, אני צריך להזכיר לך מה הוא אמר?
1: לא, לא זוכר, תזכיר לי.
0: הוא אמר שהוא לא התפלא, ולאור גם אינדיקציות וגם הערכות, שהוא שומע מפה ומשם, אמר אביגדור ליברמן, אני ממש לא אתפלא אם אני שומע שנתניהו חתם על עסקת טיעון, לפני הבחירות, הוא לא זה שיוביל את הליכוד.
1: בסדר, בוא, זה נחכה ונראה.
0: בסדר, אבל אתה יודע.
1: יכול להיות שהוא, אני לא יודע, אני לא רוצה להתווכח איתו על מה שהוא חושב.
0: כי אתה יכול להסביר לי, למה נתניהו כל כך נלחם לדחות הבחירות כולה בחודש וחצי. עכשיו, אתה יודע מה היה הסבר לפני, עד לאחרונה? אמרו, תשמע, הוא מחכה למכה של...
1: אז למה אתה...
0: לא,
1: מה ההסבר שלך?
0: אז אני אגיד לך. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הנוספת של ארצות הברית, שהפעם הייתה אמורה להיות קטלנית במיוחד. אני בכלל גם שמעתי זה מאחים כואבים אליו.
1: והלוואי שעדיין תהיה.
0: שהמכה הזאת הייתה אמורה להיות, לפגוע עכשיו בעם, באמת לפגוע בבשר החי, בתחנות כוח, בתשתיות, בכל מה שפוגע בעם, לא רק מתקנים צבאיים. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הזאת, שתביא למהפך המיוחל באיראן. אבל אתה עכשיו שומע מטראמפ, שבאמת איפה הוא ואיפה מלחמה.
1: מה שמעת מטראמפ? מה הוא אמר?
0: אני אגיד לך מה שמעתי מטראמפ. טראמפ מדבר עכשיו על זה שהוא, תראה, טראמפ אומר שזה דבר מדהים, שהסוגיית הגרעין לא תהיה דבר שיפגע בהסכם, ואומרים שם בבית הלבן, אנחנו מאמינים, תקשיב, מאמינים שבחלוף הזמן, איראן תוותר על שאיפותיה בכל מה שקשור לגרעין. זאת אומרת שהם כבר לא שמים את זה כתנאי בל יעבור, אלא מקווים שיהיה טוב.
1: אני לא מבין את זה.
0: אתה מסכים?
1: אני לא מבין את זה. אני יודע דבר אחד, שטראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא רק טראמפ, טראמפ ורוביו והקסט, שכל הזמן חוזרים על המשפט, איראן לא תהיה גרעינית. איראן לא תהיה גרעינית. אין רעיון, לא משנה מה אומר טראמפ, לא משנה מה אומר רוביו, לא משנה מה אומר אקסט, שהם מזכירים את העניין הזה. ואני אגיד לך משהו, אתה יכול עכשיו לשבת כאן, ולא לסמוך על כל מקבלי החלטות, בסדר, לגיטימי.
0: אני לא סומך לא, על...
1: בסדר, לגיטימי.
0: לא סומך, מה לעשות?
1: אני בניגוד אליך, מתחילת הדרך, סומך על מקבלי החלטות. אני סומך, לפחות עד עכשיו, אין לי ברירה אחרת מבחינתי, כן? אני סומך גם על טראמפ, ואני מאמין שבסוף הדברים יסתדרו בסופו של דבר. כנראה דברים כאלה לוקחים את הזמן שלהם, וזה לא סבנג וגמרנו. אני מעדיף להאמין.
0: לא, אבל
1: מה יהיה, בעוד חודש, חודשיים, או בעוד שבועיים? לא אתה, לא אני, ולא אף אחד שמנסה לנתח את טראמפ, ומנסה...
0: לא, אבל אני אזכיר לך עוד דבר.
1: אני אגיד לך רק עוד דבר. לגבי הדתיים והחרדים וכל הדברים האלה.
0: חרדים, דתיים.
1: לגבי החרדים, בסדר. אני כשאני ראיתי את אותה הקלטה של יאיר גולן, אני אמרתי את זה גם קודם.
0: זה לפני
1: לא
0: שנה,
1: מאמין,
0: תזכיר.
1: אני לא מאמין למילה של האופוזיציה שהם לא, הם יבואו לקראת החרדים אם הם יצטרכו אותם. ואם החרדים יבואו אליהם, הם ייתנו להם לא... כמו שבני גרנץ אמר, שני שליש ושליש, הם יתנו להם שלושה דפים, והם יגידו להם, תשאירו לנו שתי שורות.
0: אני רק רוצה.
1: זה מה שיהיה. הם יתנו להם הכל, טוב. הכל זה כלם פאדי. אני אומר טוב. לך, זה קשקושים, ואנחנו טוב. רואים את זה.
0: טוב,
1: אנחנו רואים
0: מילה.
1: את זה פעם אחרי פעם.
0: אני חושב אחרת, אבל רק מילה. אני רק מילה לגבי טראמפ, אתה יודע, אנחנו במשך שבועות הוא מנהל מסע ומתן, ומאיים, ומבטר, ואנחנו כולנו אמרנו שזה איזה סוג של תרגיל הונאה גדול שהוא יעשה לאיראנים, ובבוא הזמן הוא ייתן להם מכה. אתה יודע מה? זה כנראה לא המצב, הוא כנראה באמת אמיתי, אמיתי, אמיתי, רוצה להגיע להסכם כמעט בכל מחיר.
1: חכה ונראה.
0: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, אריה איתך, אביו של צחי איתך, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי, שהיה החייל האחרון שנהרג על הבופור. שלום לך.
2: בוקר טוב לכם, לך, לאלי. בוקר טוב. אתם החברים
1: טובים.
0: מה שלומך קודם כל?
2: שלומי טוב בדרך כלל, היום בבוקר...
0: מה עשה לך הבוקר? מה עשה לך? הכותרת הבוקר, צהל חזר להשתלט על הבופור, מה זה עשה לך?
2: תשמע, צהל חזר להשתלט על הבופור, החזיר אותי 26 שנים אחורה, ליום שבו ב-11 לפברואר שצחי נהרג, והתקווה שלנו הייתה של יפית, אשתי ושלי ושל האחים שלו, זה שלא ייפלו עוד חיילים מעבר לגבול. וזו תקווה שלצערי הרב ידענו שעלול להיות מצב שתהיה מלחמה, ואז בא 2006 ובאו אחרי זה. אבל הבוקר הבופור, המילה בופור שהיא הייתה סמל בזמנו וגם היום, היא הציבה אותנו, החזירה אותנו אחורה, והמחשבה שלי היא שלצערנו הרב נחיה על חרבנו, כי זה המצב הנתון, ולא מעבר לו.
0: כתבת לי בבוקר, ברק, אני מקווה באמת שאף חייל לא נראה, וממש אחרי כמה דקות שכתבת לי את זה, התבשרנו על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. תגיד לי, אני רוצה לדבר על צחי, זיכרונו לברכה. תספר לי על נסיבות נפילתו, תספר לי על הימים שקדמו לנפילתו, שכבר היה ברור שצהל הולך לסגת מדרום לבנון ולחזור לגבול.
2: תראה, בסך הכל, באחד התפקידים שלי הייתי גם סגנו של גיאורא איילנד.
0: צריך להזכיר, אתה בעצמך אלוף משנה במילואים.
2: כן. הייתי באחד התפקידים שלי סגנו, כשהוא היה מפקד בית הספר לקצינים, אני הייתי סגנו, ותמיד דיברנו על הקטע של מלחמה, קווים, גבולות. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל מה שחשוב מהכל, זה שכשדיברתי עם הבן שלי, עם צחי, זכרונו לברכה, תמיד הוא אמר לי, אבא, אתה היית שם, עכשיו תורי. וכשהוא אמר את המשפט הזה, אני מבחינתי גלגלתי במחשבות, איך יכול להיות שאנחנו, אני תכף בן 70, פרשתי רק לפני 3 חודשים ממקום עבודתי האחרון בעיריית אשדוד, ואנחנו עדיין מקבלים הותר לפרסום, ואני רוצה לדבר רק על המוטו הזה, לא שום דבר אחר. ואתה רואה משפחות שכולות נכנסות לסט הזה, וזה עושה כאב עצום. גם לי נפלו חיילים בלבנון, גם לי, גם אני עצבתי חיילים בעמדות. וצחי תמיד אמר לי, אני הולך פעם, היה תורך, ועכשיו תורי, והוא התגייס ליחידה שאני הקמתי בפלחן גבעתי, והגיע לבופור בתעסוקה מבצעית אחרונה, לפני שהוא היה צריך לצאת לקורס קצינים. לצערי הרב, ב-11 לפברואר, יום שישי, שעה 11 בבוקר, התקלות עם ירי נונטטי, הסרט דרך אגב בופור ממחיש את הכל, מי שלא יודע, את הסרט בופור עשו על החברים של צחי ועל צחי, ואתה מקבל את ההודעה הזאת, ואתה מבין שכמה שאתה יכול להיות חזק וגיבור ועומד איתן אל מול המצב שהוא בלתי נסבל, אתה קורס. ואנחנו כמשפחה אמרנו לעצמנו, רגע, אסור לנו לקרוס, אנחנו צריכים להמשיך. אבל הייתה לנו כל הזמן תקווה לאורך כל הדרך, שהמערכת הלאומית והמדינית והצבאית עושים הכל כדי שלא נקבל את הדבר הזה שנקרא הותר לפרסום. והנה עכשיו אתה, מה שחזר אליי הבוקר זה שאנחנו נמצאים מעבר לקו, נכנסים לתוך איזה תבנית שאנחנו עוד לא יודעים מבחינה מדינית לאן זה הולך, ומבחינה צבאית נשב שם כמו שישבנו חבריי ואני בשנות ה-80, 82 עד 2000.
3: אז לא צריך לעשות את זה? לא צריך לשבת שם?
2: א', בהיבט המבצעי חייבים לעשות כל מה שצריך לעשות, אין פה ויכוח בכלל. על זה אני לא מתווכח.
3: לא, אני, עכשיו הכוחות נמצאים בלבנון, ולצערנו יש נפגעים, בוודאי מאז אותה הפסקת אש חצי מדומיינת, אז מה אתה אומר בעצם? הצבא צריך להמשיך להישאר, צריך להמשיך להעמיק את הכניסה ללבנון. מה צריך לעשות בעיניך? כאיש צבא לשעבר.
2: כאיש צבא לשעבר צריך לתת לצבא, לתת למדינה את הכוח, לעשות תהליך מדיני שיפסיק את המצב הזה.
0: כן, יגידו לך, יש עכשיו תהליך מדיני, יושבים השגרירים בוושינגטון של ישראל ולבנון, ומדברים.
3: רק הבעיה, אלוהים יודע. רק הבעיה, בדיוק, אם זה משפיע על חיזבאללה.
2: לא, לא, תראו, מה שאני, אני לא נכנס להיבט הפוליטי, אני מדבר על...
0: לא, לא, מדיני, יש עכשיו...
2: אני מדבר על הצורך, אני מדבר על הצורך. הצורך, תראו, תיקחו את עם ישראל, את המשפחות. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בלבנון, וצחי, זכרונו לברכה, היה בלבנון, אנחנו רעדנו מפחד שראינו את המוניות של קצין העיר מגיעות אל בתים, וכמעט בכל יום היה או הודעה על פצועים, או הודעה לא עלינו על הרוגים. ואנחנו לא רוצים שהמצב הזה יתקבע. ואני לא מבין איך עושים כדי... שזה לא יתקבע.
0: לפניך דיבר בשיחה מאוד, איך נגיד את זה, לא הכי מרנינה, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' לשעבר מפקד ההגנה והריבוי, אמר ביושר, חבר'ה, אנחנו צפינו עוד נפגעים, זה לא יעזור, אין פתרון.
3: בינתיים, אין פתרון.
0: אז בסדר,
2: אני לא אומר שאין פתרון, אני אומר שאנחנו רוצים לראות שמשהו מתגלגל לכיוון של פתרון, וכל מה שמעניין אותנו בסוף את האזרחים במדינה זה שלא יגיעו אליהם הביתה נציגי קצין העיר. צריך לראות...
3: אבל גם אתה כאיש צבא מבין, אני מניח שאתה מבין את זה, אני לפחות ככה חושב שהצבא חושב על הדברים האלה ומנסה למצוא פתרונות. אני לא חושב שיושבים שם במשרדים ואומרים טוב נראה מה יהיה בעוד חודש חודשיים. אז כולם מנסים למצוא פתרונות, השאלה אם אפשר למצוא לזה פתרונות.
2: אל יוחנן היקר, אין לי ויכוח איתך, אני בהיבט הצבאי, גם גבי אשכנזי בזמנו כשהיה לו פיקוד צפון שמע אותי אומר דברים חמים מאוד על העבודה והצורך. על זה אין ויכוח. צריך להגן על הצפון. איך אמר לי צחי פעם, הוא אמר למורה שלו, הוא למד במצפה רמון בזמנו כשהיינו גרים שם, אז הוא אמר למורה שלו, אני שומר על הצפון. הוא הבין את המשמעות של העמידה האיתנה הזאת ברכס הבופור וההגנה על מטולה וכל קו הצפון. אבל מצד שני, תראה, עם ישראל... בלי ברירה, באמת בלי ברירה, נקלע לסיטואציה שאנחנו, שיש קורבנות, והקורבנות האלה לא נגמרים. ומה שקורה לאנשים, אני לא יודע מה קורה לאזרח הרגיל, במושג של, שלא יהיו יותר, שיהיו רק רגילים. ההורים השכולים מתכווץ ליבם, ונפשם כואבת מאוד, כל נפילה של כל חלל, ותראה באופן די סמלי, או לא יודע איך להגדיר את זה, היום נפל חלל מהסיירת שבה צחי היה.
0: בן יחיד,
2: בן יחיד. בן יחיד לאמו
0: מאשקלו. בן יחיד שעלה לבד עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה.
2: כן, אז אנחנו צריכים להבין, ואני פה לא מדבר פוליטיקה, צריכים להבין מהמנהיגים שלנו, שהם עושים הכל כדי לסיים את התהליך הזה.
3: מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שעושים הכל מבחינת המנהיגות?
2: אני מרגיש שיש הרבה רצון, אבל לא, אין ביצוע. ואין ביצוע, ככה אני מרגיש. אני מרגיש ש... אתה גם מרגיש את זה, אלי, וגם אתה, ברק. אתם מרגישים, הלא... אם אין מהלך אמיץ של להחליט, תראו, אנחנו... אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני מרגיש שאנחנו די שבועים במצב. ואני לא מבין,
0: קונספציה.
2: לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע מה, אפילו במידה מסוימת ממרום מגילנו אנחנו די מבולבלים. הייתכן שאנחנו תלויים במדינה אחרת וזה כן, בסופו של דבר.
0: אריה, לסיום, אני רוצה שעוד לך שאלה אחרונה, תספר על צחי, תספר לנו על צחי.
2: תראה, צחי היה בחור כערב, אחלה ילד, התאמן לקראת גיוסו לצהל, כמו שיש רבים וטובים היום, ואתה יודע, באופן די סמלי, קרוב משפחה שלנו שהלך ליחידה מיוחדת, והיום כותב לאימא שלו, והיא שולחת לי את זה, כבשנו את הבופור, צחי שומר עלינו מלמעלה. היה ילד שאמר, מלח הארץ, שרצה לתרום, ורצה להיות, ורצה לעשות, וזה נגדע, ולצערנו זה נגדע, ואני תמיד, אנחנו דבקים בחיים, אנחנו לא הולכים לחבוט את האורות שלנו אף פעם, ואנחנו נמשיך להיות עם חזק, ואני מאמין שבסוף, בסוף גם יהיה טוב.
0: יקירי ארי איתך, אבא של צחי, שנהרג בבופור, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיתפת אותה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: 103 FM.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: נצרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לשירן אוחיון מקריית שמונה.
2: בוקר טוב.
1: ושמעתי חברים שלך לעיר מדברים הבוקר על הפגיעה הישירה במרכז העיר, במרכז המסחרי. תספרי לנו מה היה, מה שמעת, מה ראית.
2: אנחנו אחרי באמת באמת שבת מאוד מאוד מאוד קשה, שתבינו, זה פגע בלב הפועם של קריית שמונה, במרכז המסחרי באמת של קריית שמונה. אתה יודע, אנשים כאן כבר מגרדים את היומיות שלהם, אם בכלל, מחכים עדיין לפיצויים של חרבות ברזל, טרם קיבלו את החרבות ברזל, ועכשיו שוב, את אותו הליך, את אותם ביורוקרטיה עם המדינה, ושוב, זה להפיל לנו את הרוח, מעבר ל, אתה יודע, לחומר, למלאים, לביורוקרטיה, שירה, זה הרוח.
3: אנחנו הנפש. דיברנו איתך כמה פעמים, את אומרת, נכון. להפיל לנו את הרוח, כלומר מה, הרוח אפילו עוד פחות קיימת מאשר לפני שבוע, שבועיים, שגם אז זה היה מצב גרוע.
2: הרוח היא לא נשברת ביום אחד, אלי. הרוח היא, אתה יודע, שוברים אותה לאט לאט, ועושים את זה באמת באמת, אני חייבת להגיד, בעקביות. אנחנו שלוש שנים תחת לחימה. אם זה יום אחד יותר טוב, אם יום אחד פחות עצים, יום אחד, אתה יודע, אנחנו לא יוצאים מהממד בכלל. ואלו הימים שלנו. במצטבר, אנחנו עכשיו בקצה. זהו. תמו כל ה... באמת, באמת.
1: מה זה, אני מה בתור... הנפילה הזאת במרכז, במרכז, כמו שאת כבר מכתירה אותו, הלב הפועם של קריית שמונה, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, זה היה מכה אחת.
2: בעיקר, יותר. בעיקר, זה עסקים קטנים, שבאמת מנסים לשרוד את היום. מנסים לשרוד את הרגע הזה, באמת מנסים, אתה יודע, אנחנו נשארנו פה 9,000 תושבים, 26,000 תושבים. אנשים פה באמת, באמת, כל שקל הוא בשבילהם הישרדות.
3: אבל אתה יודעת, אמרת קודם שעוד לא קיבלו את הפיצוי מחרבות ברזל, וכשדיברנו איתך בפעמים הקודמות, לפחות באחת הפעמים, אמרת שכן נותנים, כשכן חלק לא קטן קיבלו פיצוי כזה או אחר שעוזר להם לשרוד את התקופה הזאת.
2: יש שיפוי.
3: מה ההבדל עכשיו ממה שאמרת לפני חודש?
2: אני אסביר. יש שיפוי, כמובן הוא לא שיפוי מלא. הוא שיפוי שהוא באמת, באמת יחסית, כל אחד, אתה יודע, בחישובים שלו, מחזור שלו, הוצאות שלו, כל אחד בחישובים שלו. זה לא באמת משהו שיכול להרים את העסק שלך, או לייצב אותו. זה נותן לך טיפת אוויר. ומשם אתה מתגלגל עם ההכנסות שלך, עם המחזורים שלך. מעבר לסחורה, ומעבר באמת, באמת לפגיעה בעסק, שכל אחד בונה את הבית שלו, זה כל אחד והבית האישי שלו, עסק זה בית אישי של כל בעל עסק. הפגיעה הזו, באמת, במה שאתם עכשיו שיפצנו, סיימנו לשפץ, ושוב פעם להתחיל מההתחלה. על זה אני מדברת.
1: תספרי לי שירן מה זה להיות תושב קריית שמונה בתקופה הזאת. מבחינת
2: היום. תספר לך רק על היום בבוקר.
1: בדיוק.
2: אוקיי? כן. רק את היום בבוקר. אני כרגע נמצאת בעבודה, כי השגרה היא שגרה מלאה במסחר. אוקיי? הילדים שלי נמצאים לבד בממד. זאת אומרת שאם יש עכשיו הגנה, אין את אמא שלהם שתגן עליהם. אין את אמא שלהם שתחבק אותם רגע ותסביר להם מה קורה.
3: רגע, מחייבים אתכם ללכת לעבודה.
2: חד וחלק. חד וחלק. אנחנו חייבים לעבוד. אין לנו, אלא אם כן, אתה יכול לקחת עוד יום חופש. אני כבר 45.
1: לא, אבל אני אגיד לך למה, כי להכריז עליכם כאזור אדום, מבחינת פיקוד העורף, זה כסף, צריך שלם לכם, מה זה?
2: זו החובה של המדינה, אני צריך את זה כבר חודש, תכריזו על קריית שמונה וקו העימות, עיר אדומה.
1: הם לא יעשו את זה בגלל כסף, כסף, זה הסיפור.
2: אז כסף וכסף, אז אנחנו גם לא נשאר פה בשביל כסף וכסף, אתה יודע כמה שאירו אותנו בכסף וכסף? שמו לנו ארנק דיגיטלי 1,000 שקל לנפש. חד פעמי, כן? אז אותנו לא ישרו ב1,000 שקל, ולא יעשו אותנו כמסכנים, ולא ישימו אותי כאן בעבודה, והילדים שלי בבית לבד, ואף אחד בסוף לא יתפוס פה את הגליל, והבעיה הזאת תתחיל מצומת גולני, גם את זה אמרתי לכם פעם, שעברה בשיחות.
1: תגידי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם ראש העיר שלך, שטרן, והוא דיבר, כמו שאת אומרת, על פחות מ-10,000 מי שחיים בקריית שמונה, והרבה מהם עברו למרכז הארץ, היכו שם שורשים, בתי ספר, עבודות. את בקשר עם תושבים שעזבו?
2: זה קודם כל, זה הסביבה הקרובה שלי, זה גם אגב אח שלי, עוזב בסוף שנת הלימודים, אח שלי איש משטרה פה, מאוד מוכר, מאוד מוערך, גם הוא עוזב, הוא לא מוכן לגדל את הילדים שלו ככה. תראה, לגדל פה ילדים זה באמת להיות לא שפוי. אנחנו נמצאים פה במקום שהוא לא שפוי, הוא לא שפוי, אני בתור אחת שמשדרת חוסן, חוזק וכזה, אני גם כבר
3: מה מחזיק אותך עדיין, באמת? אני יודע שזה קשה לעבור, וילדים, ובתי ספר, ועבודה, אני מבין את הקשיים האלה.
2: קודם כל, כל המשפט הזה מורכב.
3: ברור שזה מורכב, בגלל זה אני שואל את זה, אבל מה מחזיק אותך ואחרים עדיין להישאר בקריית שמונה, שבאמת צריך להוריד את הכובע בפניכם?
2: אני אני אגיד לך את סיימת, בלי פוליטי לקורקט, בלי לדבר באמת יותר מדי. אין לי את היכולת הכלכלית הזו. אני חודשיים לפני השביעי לאוקטובר הנוראי, נכנסתי לבית חדש, שבניתי אותו באמת, חלמתי עליו, שמתי את כל הכסף שלי בו. בעלי יש לו פה מספרה, שהוא לעולם לא יעשה את המספרים של שנת 2023, אבל עדיין יש לו את הלקוחות שלו. הילדים שלי עם חרדות, מטופלים פה בטיפול רישי ובמרכז חוסן. אין לי איך להעתיק אותם, כי הם כבר מפחדים מאוד שינוי. ילדים האלה עברו 4 בתי ספר בשלוש שנים, אז הם מפחדים מהשינוי. ואנחנו כלואים כאן. אני לא נמצאת פה מתוך אידיאולוגיה, כי אני מבחינתי נגמרה אידיאולוגיה.
3: מה שאת אומרת, אם הייתה לך את האפשרות, בשנייה הראשונה היית עוזבת.
2: אתמול הייתי כבר עוזבת, כן. כן, כי כבר די. המדינה
3: לא רוצה עלינו. אני אגיד לך, הטונים שלך קצת יותר תוקפניים מאשר היו קודם. כלומר, ככל שהזמן עובר, הייאוש גובר.
2: חד וחלק. אנחנו לא עשויים מברזל. אנחנו אנשים, אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו לא מגדלים פה ברווזים. העסקים שלנו קרסו מזמן, ואותנו השאירו כאן, ואני רוצה אבל לדבר על עוד משהו אחד שבאמת חרה לי הסוף שבוע הזה, מעבר לנזק של האנשים ושל העסקים, זה על הנזק התדמיתי שעשו לאילה מור יוסף בכתבה של אולפן שישי. האלימות שיש ברשת...
1: אז לספר מה מי שלא רואה. ספרי מה היה.
2: אני אתן רקע.
1: תסבירי, בדיוק.
2: אני אתן רקע. אילה הביאה את דעתה האישית.
1: הייתה כתבה של אולפן שישי, עם תושבים בקריית שמונה, אם הם יצביעו, חלק מהשאלות האלה יצביעו ליכוד, לא יצביעו ליכוד.
2: לא, רגע, אני רוצה גם להסביר את זה מהנקודה שלנו, ואז אני אסביר באמת את דעתי, ואני חייבת...
1: ספרי אבל מה היא אמרה כדי שאנשים יבינו.
2: כן. הייתה כתבה בצורה מאוד מגמתית, באמת, באמת, על מנת להעביר שתושבי קריית שמונה כבר לא מוכנים להצביע לליכוד ולא מוכנים להצביע לבנימין נתניהו. עלתה אילה מור יוסף, והיא התעקשה, וזו דעתה אישית, וזו זכותה, כי זו דמוקרטיה אמיתית, והיא אומרת בפה מלא שלה שהיא תמשיך לבחור בליכוד, והיא תמשיך לבחור בבנימין בן צילה. זו ההגדרה שלה, זו האמרה שלה, וזו המדינה שלנו, מדינה דמוקרטית. כן. מיום שישי, מי שהסתיימה הכתבה, האישה הזו, החכמה הזו, האישה הטובה הזו, שבאמת אני לא יכולה להגיד לך את החסד שלי, היא עושה אישית, בעזרה לחיילים, בעזרה ובמתן בסתר, עוברת מתקפה אלימה. כולם, מגיע לכם שאנסו לכם את הילדים, מגיע לכם שירצחו אתכם בבתים.
1: מי יכול להיות מטורפים?
2: אני יכולה לשלוח לך את זה ברק.
1: מטורפים,
3: מאיפה באות ההתקפות האלה?
2: רגע, תן לי רגע לסיים, שאני חייבת שהיא תשמע.
3: אבל מאיפה באות ההתקפות האלה?
2: ההתקפות האלה באות ברשתות. בחרתם ביבי, קיבלתם זיבי, תמשיכו לבחור בביבי, אנחנו לא מרחמים עליכם. מגיע לכם שאתם במצב כזה.
3: שילכו להזזל אותם אנשים, באמת?
2: אז אני אומרת
3: לך, מי שמאחל רע, שיהיה לא רע.
2: אישה מוכה, את אישה בתסמונת האישה מוכה, מילים קשות, קשות, ברק ואלי, מילים קשות. גם אם אנחנו לא נסכים על אותם דעות, וגם אם לא תהיה בדעה שלי, אני לעולם לא יחפיש אישה ככה. ואתה יודע מה? אישה לאישה מלכה, מלא נשים, שיאנסו אותך, שיאנסו לך את הילדים שלך. אנחנו הגענו לתחתית של התחתית, על זה, על זה אנחנו צריכים להתעכל. את החיזבאללה אנחנו נחסל, את איראן אנחנו נחסל.
3: באיזה כמויות ההודעות האלה? כלומר, למה אני שואל?
2: עשרות אלפים, עשרות אלפים.
3: בדיוק, כשאני אומר,
1: עשרות אלפים אמרו, אנחנו מאחלים לכם שיאנסו.
2: כן.
3: עשרות אלפים?
1: נראה לי שאת מגזימה.
2: עשרות אלפים,
1: שירן, את מגזימה. זה לא, עשרות אלפים מאחלים את הדברים הקשים האלה.
2: אני לא מגזימה, אתה יודע מה? אני אשלח את זה לאורך שלך, אני אשלח לך רק את השיתופים, את התגובות, ואת ההפצה, ואת ההשמצה, ואת ההתחות שהטיחו באישה הכל כך טובה הזו, רק על הדעה הפוליטית שלה.
1: תגידי לי, שירן, אני רוצה לדבר איתך.
2: זה נוראי, רגע, זה נוראי. להגיד לכם שאנסו אתכם בבתים, אז על מה אני אשב פה? על מה אני אשב פה ואתם רוצים שאני אהיה חזקה?
3: אני אגיד לך משהו, שירן, וזה אני גם אומר לברק, זה השמאל הנאור.
1: למה אתה מכליל?
3: אני מכליל.
1: כל השמאל מאחל לתושבי קריית שמונה שיעצרו אותם?
3: השמאל הקיצוני כן. כל השמאל הקיצוני.
1: מאחל לאותה גברת שדיברה
2: השמאל. כל האנשים הקיצוניים,
3: ונגיד לך מה תקצו. תקשיב, אני לא גר בקריית שמונה, ואני אמנם לא ברשתות ברק, אבל אתה יודע, מיידים אותי על כל מיני דברים, וכשאני רואה לפעמים הודעות כאלה ואחרות, אס-אמסים כאלה ואחרים, אני פשוט מזדעזע.
1: אני אומר לך שאני לא...
3: רק אל תגיד אף פעם שבשמאל אין אלימות.
1: לא, אבל אתה מכליל, תראה מה עשית עכשיו.
3: השמאל הקיצוני, לא אמרתי כל השמאל, אל תשים לי מילים בפה.
1: עכשיו אני לא שמאל, אני מעריך אנשי שמאל, אבל לא...
3: אני מכליל את כל השמאל הקיצוני.
1: כולם, כולם בשמאל הקיצוני. כל השמאל הקיצוני מאחל אותה גברת שיאנסו אותה ואת החברות שלה בקריית שמונה.
2: אני לא מאחלת לאף אחד. גם גם לזוכי אמרה לה.
1: מספיק, די עם ההתלעמות הזו, די עם ההחלמות האלה.
3: השמאל הקיצוני.
1: די, נו, מספיק.
3: לא מוכל בשום
1: צי. טוב, כן, שירן.
2: אני מבקשת, גם לזו שהכלה לה את זה, אני לא מאחלת, אני מאחלת לה רק בריאות הנפש ובריאות הגוף. אבל כשאתם בסוף שואלים אותי, האם אני אהיה חזקה, זה בדיוק בגלל אותם אנשים האלה שמאחלים לנו אונס, ושחטרו אתכם בבתים שוב פעם, ותבחרו ביבי ותקבלו עוד הפעם, בשבילכם אני לא רוצה להיות פה. ובגללכם נשברה לי
3: הרבה. עדינה, מי שמאחל דברים כאלה, אני באופן אישי, רק אני מאחל לו הכי רע שאפשר.
1: שירן, שאלה, תספרי לי על מה ילדים עוברים בתקופה הזאת בקריית שמונה. דיברת על זה, אבל לא הרחבת.
2: הילדים שלי, לא. שלי, ואני אדבר על הילדים שלי, אישית שלי, תורמים בני 12, מטופלים במרכז חוסן, מטופלים בחרדות, ישנים איתי במיטה, יש לי ילדים ששוטים כדורים של חרדות ודברים כאלה אחרי אבחונים, אנחנו לא מנצליחים לנהל. הילדים שלי עולים לכיתה זין שנה הבאה, זה חטיבת הביניים, הם לא יודעים את כוח הכפל, יש להם פער של 3 שנים. ואני עוד הורה חזק, ואני עוד הורה ששם ילדים בבית. אז כשאנחנו מדברים לדווח הרחוק, לעוד 3, 4, 5 שנים, 10 שנים, שיירו אותם ב-8200, או שיירו אותם בתפקידי מפתח בהייטק, לתושבי הפריפריה וקירת שמונה אין את ההזדמנות הזאת. כי 3 שנים נעלמו להם.
1: כן, ראיתי באמת כתבה ששם פערים לימודיים גדולים מאוד.
2: אי אפשר להסביר את זה, וגם אי אפשר להסביר את זה.
1: ילדים אומרים, אנחנו שנים לא לומדים.
3: שירן, את אומרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, בלי כחל וסרק, בלי חשש, את סופגת גם כל מיני כאלה ואחרים, כמו שהחברים...
2: אני העליתי ביום שישי את הנזק שנעשה באמת בכיכר צהל, של עסקים של חברים שלי, הם כמו אחים שלי, בסדר? כמו אחים שלי. העליתי את זה. ותכנסו, אני מזמינה אתכם להיכנס לפוסט שלי, ותראו, מגיע לכם, בחרתם ביבי, ביבי הוא ממשלת הטרור, ממשלת הטבח, רציתם שואה, תקבלו שואה עליכם, אני, אתה יודע, אני גם מוחקת המון, כי זה באמת מביך אותי, שההורים שלי יסתכלו על תגובות כאלה, מה חושבים עלינו. מביך אותי בשביל ההורים שלי, כבר לא בשבילי, כי אני יודעת להתמודד, אני חזקה. אבל תכנסו לפוסט שלי ותקראו את התגובות, ואז תבינו באיזה שסע אנחנו נמצאים. באיזה שסע אסור לבן אדם להביע דעה, ודרך אגב, לא הבאתי דעה פוליטית, כי אני לא מביע דעה פוליטית. אני מבחינתי 120 כושלים.
3: שירן, למה מי הם שלא תביא אידאה פוליטית? זכותך להביע את דעתך.
1: היא לא רוצה להביע.
3: לא, אני אומר, אם היא רוצה, מה זאת אומרת?
1: טוב, בסדר, בסדר, אלי, אבא, בסדר.
3: בסדר, בסדר, אני אמשיך לומר את הדברים.
1: כן, שירן, אבל היא לא מביעה שום דעה, היא אומרת לך.
3: אני אמשיך להם חול לרות, ואני אמשיך לאחל להם רע. כל מי שמאחל רע, ומדבר בשפה כזו נמוכה, אני מאחל לו את הכי רע שאפשר.
1: כן, שירן.
3: אולי אתה לא, אני כן.
1: כן, שירן.
2: אלי, גם כשאני אני לא מביע, זה בדיוק, בדיוק החומרה. גם כשאני רק, אתה יודע, מצפה לסולידריות, או לאיזה הזדהות, או לאיזה רק, אתה יודע, חשיפה שתבינו באמת במרכז, שכולם בעיה, מה אנחנו עברנו בשבת, מכניסים את הפוליטיקה, ומכניסים את הדעות, ומכניסים את הרוע ואת הרעל הזה, ויש, אתה יודע, זה כבר כמו בוטים זה נראה. זה פתאום 60 תגובות ו-80 תגובות. תיכנסו לפוסט שלי, תכירו את התגובות האלה, ואז נעשה כולנו כחברה בדק בית עם עצמנו. זהו, זה מה שיש לי להגיד. ומפה חיזוקים לאילה מור יוסף. את אישה חזקה, את אישה חכמה, ושאני לא מאחלת לאף אחד שאנסו את הילדים שלו, ובטח שלא דבחו אותו בבתים שלהם. אנחנו יותר חזקים מאנשים חלשים.
1: שירה. ותהיה
2: לכולנו שבוע מבורך. שירה,
3: גיבורי מקלדת.
1: תושבת קריית שמונה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: בשמחה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
4: במחסני חשמל.
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מונדיאל.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: סרי ואלי אוחנה.
1: רק נגיד שאתה יודע, שמעו את השיחה שלנו תושבים מניר עוז, ואמרו שהם לפני שבועיים הפריחו יונים אחרי הטבח הנורא שהם עברו, רבע מתושבי הקיבוץ או נרצחו או נחטפו, ואומרים שהם
2: ספגו
1: נעצות קשות ביותר.
2: אז אני אגיד לך משהו, ללא כחל וסרק, זה לא מעניין אותי אם זה שמאל, זה לא מעניין אותי אם זה ימין, זה לא מעניין אותי אם זה מרכז, באמת לא מעניין אותי. כל מי שמשתמש בשפה נוראית כזאת, ומאחל רע לאחרים, לישראלים אחרים, ליהודים אחרים, בגלל דעותיהם או בגלל מעשיהם, אני מאחל לו את אותה
1: איחולים.
2: את אותם איחולים שהוא מאחל לצד השני, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל. אגב, אני, גם לי היו השגות לגבי מה שעשו בנראו שהפריחו יונים, אבל זה עניין שלהם, זכותם לעשות את זה, גם אם אני לא מסכים לזה, אני מכבד את זה.
1: בוקר טוב להפיק ניסים, כוכב הכדורסל לשעבר, ומנכ"ל עמותת מסירה מנצחת.
3: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
1: בסדר,
2: ונסביר מה זה. שבוע טוב אפיק, תספר לנו על כל הפרויקט הזה בכלל.
1: לא, בדיוק, על המסירה מנצחת, מה זה?
3: בעצם יוזמה ככה מאז שהתחילה מלחמה. השביל אוקטובר, פגשתי הרבה חבר'ה שנפצעו ככה מהמלחמה, בעיקר פצועי נפש, ואמרתי לעצמי, אני שחקתי כדורסל, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, לא יודע לבשל, וזה הדבר אולי שאני יכול לעזור לחבר'ה הפצועים. קמנו קבוצות כדורסל לפצועים, וכמו שאמרתי, בעיקר פצועי נפש, הם רצים, שחקים, הכל רגיל, מה שהם עוברים בלילות זה שלהם, אבל בקבוצת כדורסל בעצם אנחנו נותנים להם מקום לבטא את עצמם, ובעצם להיות חלק מהשיקום שלהם.
2: איך הפרויקט הזה נולד, אפיק?
3: כמו שאמרתי לך, מהשטח. אנשים פנו אליי, עשיתי כל מיני יוזמות במהלך המלחמה, פנו אליי חבר'ה שנפצעו, ואמרו לי, אפיק, אנחנו חפשים משהו, מסגרת בשבילנו להשתקם, כרגע מה שמוצא לנו בשטח זה רק ללכת לכיסאות גלגלים, אבל אני לא פצוע פיזית, אני יכול לרוץ הכל. תן לי לשחק. וככה נודע יוזמה.
2: תגיד לי, מה רמת היענות? כמה אנשים באמת רוצים להשתתף בפרויקט הזה? אני מדבר על חיילים, פגועי נפש ואחרים.
3: אצלנו כל הקבוצות כמעט מלאות. יש לנו היום 10 קבוצות בכל הארץ. כדורסל, כדורגל, וגם כדורשת לנשים פצועות או לבנות זוג של פצועים. ועכשיו אנחנו בפריסה די ארצית, ונותנים מענה לקהל רחב, גם לכדורגל, גם לכדורסל, כמו שאמרתי, גם כדורשת, והענות היא לצערי, באמת לצערי, הענות היא גבוהה. החבר'ה מחפשים מסגרת, להיות בקבוצת השווים, אנשים שלא ישפטו אותם, לבוא, לשחק, לפרוק, וכמובן, תוך כדי אנחנו מכניסים לתוך הפעילות הרבה הרבה דברים מעבר.
1: למה אתה אומר לצערך, ינות גבוהה?
2: כן, בדיוק, למה
3: לצערך? לצערי,
2: יש הרבה כאלה, אתה אומר.
3: אני משתף אתכם, זה לא נעים, זה לא כיף, זה באמת לא כיף לראות מישהו שבאמת נלחם בשבילנו, היה אצלנו...
2: לא, אבל אפיק, זה אמור להיות לשמחתך שאתה יכול לעזור במידה מסוים.
1: לא, אבל הוא אומר שהוא היה מצפה. מה, משרד הביטחון לא מטפל? יש אגף השיקום לא מטפל באותם פצועים? שאתה בא ואומר שלצערך הם צריכים לבוא אליך?
3: לא, לא, אני לא אומר את זה. אני אומר לצערי, יש הרבה, הרבה בחוץ, פשוט צמאים הדבר הזה. זה אחד. שתיים, אתם יודעים, אגף השיקום או זה, אני טטונתי, אבל יש להם דברים אולי אחרים, או דברים שפחות רלוונטיים לאותם פצועים.
2: תגיד לי, ומבחינת המימון של זה, הרי דברים כאלה עולים כסף. כל דבר בישראל עולה כסף, ולא מעט. איך אתם מממנים את זה? מי מממן לכם? תרומות, דרך עמותות, דרך המדינה?
3: אז אני אספר שזה באמת, אני לקחתי לעצמי על הגב שלי את כל הפעילות בעמותה, ובגלל זה הגעתי למצב שאני כבר לא יכול להחזיק הכל לבד. יצאנו לקמפיין גיוס המונים ביום שלישי שעבר, הולך להסתיים ביום שלישי הקרוב.
1: ויש יענות? בוא, קודם כל, תספר לנו, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לתרום, איך הוא תורם, תן פרטים, איך אפשר לתרום לכם?
3: אז קודם כל, מסירה מנצחת בגוגל, ושם אתם ישר יקפוץ לכם העניין של התרומה. דבר שני, בכל הרשתות, אולי נפרסם גם אצלכם.
1: ודאי, ודאי.
3: יכול להעביר את זה הלאה.
2: פרסם, תגיד את הפרטים.
3: אבל בעיקר בגוגל, מסירה מנצחת בגוגל, זה קופץ. כי בעצם אנחנו, המטרה שלנו, זה הקרב של החבר'ה האלה, לא יסתיים במלחמה. הקרב שלהם עכשיו ממשיך, ואנחנו פה לעזור להם. ואנחנו, באמת, אני פונה ככה באופן אישי לכל מי ששומע אותנו, לבוא, לתמוך ולעזור. זה חשוב
1: לי,
3: מאוד.
1: תספר לי על פצועי צה"ל, תספר לי גם כאלה שנפגעו פיזית, גם כאלה שנפגעו נפשית, איך אתה מאפיין, אני מניח שיש לך כבר הרבה ניסיון בתחום, איך הם מתמודדים, איך הם ככה אוספים את עצמם אחרי הפגיעות, גם הפיזית כאמור, גם הנפשית, וממשיכים את החיים.
3: אני כל הזמן אומר להם, אני קשה להבין את זה, כן? כי אני לא שם, אבל לא עברתי את זה. אבל אני כל הזמן אומר להם, טוב, חיים עם זה. אומרים, לא, אנחנו לא חיים עם זה. זה החיים שלנו. הלילות האלו שהן הסיוטים, ההתפרצויות דם, כל הדברים מסביב. פחד מלהיות מלפני הרבה אנשים, ואנחנו נסים לעזור להם בדברים האלה.
2: אפיק, אני מבין שאתה לא היחיד בכל הפרויקט הזה. מי עוד עוזר לך בעניין? מי עוד מסייע ורץ איתך לכל הדברים האלה?
3: קודם כל, יש לנו, הכוח של העמותה שלנו, מסירה מנצחת, זה החבר'ה שמשחקים. אז זה החבר'ה הפצועים. זה הכוח של העמותה. כל אחד גם לוקח על עצמו כל מיני עוזמות. זה החלק
1: מה... יש לך עוד שחקני נבחרת ישראל שעבר, שעוזרים, צריך להקים
3: שירות.
1: יניב גרין, דן אבינדר, דגן, יחיבורי, טי לב, טל בורנשטיין, הם לוקחים חלק פעיל, צריך לתת להם גם את הקרדיק.
3: נכון, זה היה המשפט הבא שלי, כמובן, שהם עושים עבודה מדהימה. טי לב, דגן יבזורי, דן אייבינדר, ליאדי מליח, בקרמיאל, טל בורשטיין, באמת, אנשים מדהימים.
2: איפה הפעילויות האלה מתרחשות? במקום אחד או שזה מפוזר בכל מיני מקומות?
3: יש לנו כדורסל דאפטולה, כדורגל בקרמיאל, כדורסל בחולון, בראשון, בכפר סבא, כדורגל גם בראשון, כדורשת בירושלים וגם בנס ציונה. ועוד הרבה הרבה חבר'ה שמחכים לנו שנפתח עוד קבוצות, בגלל זה גם יצאנו לקמפיין.
1: כן, אתה יודע, אני אומר כמו, אתה יודע, אתה שומע, גם בימים אלה, התקפה של רחפני נפץ, שיגור רחפני נפץ, נפצעו בינוני, נפצעו קשה, אתה אומר, ברוך השם שהם לא נהרגו, אז זה נכון, אבל מאידך, רק אדם כמוך, ומי שבאמת קרוב לפצועי צהל, מבין איזו התמודדות קשה אנשים האלה עוברים, איזה איסורים, איזה כאב, כמה באמת שנות סבל חלק מהם עוברים, ואתה רואה את זה, נכון?
3: אני אפתח סוגריים, אני אספר שהרבה הרבה הרבה מהם מתבשים ללכת לאגף השיקום או לקבל את הטייטל של הלום קרב. יש הרבה כאלה, ובזכות זה, ובזכות...
1: למה מתביישים?
3: בזכות העמותה שלנו, אז הם לא צריכים להתבייש, הם לא צריכים גם להוכיח כלום.
1: אבל למה מתביישים? מה, הסטיגמה? זו הכוונה? מזה הם מתביישים?
2: כן, ברק, שאתה וענית, אתה יודע. אדם לא אוהב להראות חולשה, אנשים לא אוהבים להראות חולשה.
1: כן, אבל הם צריכים טיפול.
2: אני מסכים איתך. לא חושב שיש להם מה להתבייש, אבל...
3: במיוחד לוחמים. אתה חושב שמישהו היה לוחם? בשבילו זה כאילו לא בלקסיקון. היום יש הרבה יותר חשיפה, כן, הדבר הזה. אבל פעם זה עוד יותר, ויש לנו גם חבר'ה מפעם, צוק איתן ולבנון השנייה, שלא נגעו בזה.
1: אתה יודע, ולכן, אתה יודע, הדברים של, נגיד, השר סופר, אופיר סופר, שבא וחשף את היותו הלום קרב, ושום טופל, עושה רק טוב לאנשים שמתביישים, כמו שאתה אומר, ובאמת נותנת להם כוח ללכת ולטפל בעצמם. אפיק ניסים.
2: יישר כוח, אפיק.
1: באמת, יישר כוח, תמשיך בפעילות הברוכה.
3: חבר'ה, אנחנו צריכים באמת התרומה של כולם, גם את החבר'ה שאולי אתם מכירים, שככה ברשתות, ובאמת שיבואו ויעזרו לנו לעזור לפצועים.
1: תודה רבה לך, אפיק ניסים, תודה רבה.
3: תודה לכם, תודה.
1: ומחר, ארקדי דוכין, בן 63, בחרנו להשמיע שיר שהוא הלחין, כתב מיכה שיטרית, הלחין ארקדי דוכין.
2: רק פעם היינו אומרים, זה בן 30, זה 32, היום זה כבר 60, 70 ו-75.
1: ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני, וזה שיר שנכתב למדינה, זה לא שיר שיר אהבה לאישה, אלא שיר אהבה למדינה. ארקדי דוכין, מחר בן 63. של מי?

עורכים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור, יואב מנדלביץ' ואיציק אהרון, אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחי הדלוג ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ', תודה רבה אלי אוחנה, תודה רבה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
0: במחסני חשמל.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו,

0: כפוף לתקנון.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM.
7: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל הודיע כי כבש את רכס אבו פור אחרי 26 שנה עם כיבוש המבצר. שר הביטחון ישראל כץ איים על חיזבאללה. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צהל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת. המערכה עוד לא הסתיימה, כך שר הביטחון. ההסלמה בצפון. לפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי. בהמשך להתראות שהופעלו לפני שעה קלה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים אחרים בצפון הארץ, דובר צהל מעדכן כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
12: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
11: בית המשפט העליון החמיר את עונשו של חמד חמאדי, תושב נצרת, שהורשע בקיום קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני משש לשבע שנות מאסר בפועל. לפי כתב האישום שבו הודה, חמאדי סייע להסתננות לישראל, בדק נקודות חדירה בגבול ואף השתתף בהצתת ארבעה כלי רכב בחיפה ותיעד את המעשה עבור מפעילו. כתבנו אור רביד מציין כי העליון קיבל את ערעור הפרקליטות וקבע כי עבירת המגע עם סוכן חוץ היא מהחמורות שבחוק בשל הסיכון הטמון בה לביטחון המדינה. פעוטה בת 3 חודשים מחצור הגלילית מתה לאחר שפונתה במצב אנוש למרכז הרפואי זיו בצפת. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייה בשטח והמשיכו במאמצי ההחייה המתקדמים גם בבית החולים, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. בבית החולים מלווים את בני המשפחה באמצעות צוותים רפואיים וסוציאליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.

0: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: הנה הוא נכנס, שלום.
7: אהלן,
6: אהלן, אהלן, אהלן.
7: אהלן, אהלן, אהלן, עוד אחד. עוד בוקר לא טוב.
6: נכון, נכון, בוקר קשה. מיכאל טיומקין, סמל ראשון, טיומקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון. נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, זה בלחימה בבופור.
7: אין פתרון לדבר הזה, אה?
6: אני חושב שכן.
7: לרחפנים?
6: לא, אני חושב שיהיה.
7: יהיה?
6: כן, אני חושב שכבר אתמול, האמת שיצא לי ליישבת בשבת, לשמוע אנשים כאילו רציני מאוד, שאני מכיר בתעשייה, ואומרים שכולם על זה. השאלה, שוב, אתה יודע, הנה אני רוצה אתה יודע, בצלאל סמוטריץ' אמר לנתניהו לפני שבועיים
7: בקדימה. מה הוא נוסע דרך אגב לחול? בצלאל למה הוא נסע?
6: זה חשוב דווקא.
7: מצד ישראל בניו יורק,
6: זה חשוב. אבל תשמע משהו, הנה אני רוצה לבקר פה את הממשלה, ולהגיד משהו שבצלאל צדק. בצלאל אמר, אי אפשר לרדוף כל הזמן אחרי כל רחפן. בסוף הם צריכים להבין, אתה פוגע בנו, מה שאמרנו, אנחנו מורידים רחוב, אנחנו מורידים בתים. התחילו להגיד לו, מה, דין בינלאומי וזה וכולי וכולי. לא, זה האירוע, אנחנו צריכים להתכונן לזה. לא מה שקורה עכשיו בלבנון, לא מה שקורה בצפון, בכל הארץ. זהו, וזה יום כאן, אנחנו נדבר גם עם ראש מועצה בגליל העליון, גם עם אלוף גרשון הכהן, מה עושים? מילה קטנה על הכדורגל אתמול, ברשותך, קודם כל גבריאל, אם אתה גבריאל, איך אתה עכשיו נכנס?
7: מי זה גבריאל?
6: זה שהחמיץ, הברזילאי, עכשיו הוא הולך למונדיאל.
7: אתה יודע, אני שומע את המשחקים במיוט, באמת?
6: אתה לא יכול לראות. אתה לא רוצה להקשיב לסגי כהן?
7: מי היה אתמול?
6: לא יודע, מי זה היה אתמול?
7: מי? נדב וסגי? לא משהו אישי, אני קשה לי. קשה לי, אתמול היה משחק על הפנים.
6: על הפנים.
7: עכשיו, אתה יודע, התפקיד של השדר והפרשן זה לעשות מזה, כאילו זה משחק הכי טוב בהיסטוריה. וזה מרס זכותם עושים, אבל המשחק היה חלש.
6: מאוד.
7: חלש, זה היה בונקר של ארסנל. הגול שהם הפקיעו דקה חמישית הרס את כל המשחק.
6: לגמרי, כי עוד יותר הכניסתם לאחור.
7: אבל משחק חלש. ועוד דבר, אני לא מבין איך וויפה עושים בשבע בערב. זה שש בערב בבודפסט, היה אור. שמע טוב, היו חברים שלי שם, אומרים לי חום, כזה לא היה הרבה זמן באירופה.
6: נכון. מטורף מה שקורה באירופה.
7: אתה יודע מה זה בשביל האירופאים? אתה יודע, אני לא אשכח סיפור. בקיץ, סלטיק הפועל תל אביב, עכשיו ששחקתי בסלטיק, היו שם סקוטים, והרוב סקנדינבים, ואנגלים, זה היה זה, ואני, ובאנו לשחק פה, והיה פה 30 וכמה מעלות חום עם אחוזי לחות מטורפים בבלומפינד, אני לא אשכח את המחצית, עם הקרח על הראש של השחקנים, אני לא אשכח את זה, סקיות, הם שמו ככה סקיות, והם ישבו מעולפים, מעולפים.
6: אז למה אנחנו משחקים ככה תמיד? למה מנבחרת ישראל? לא, אז למה נבחרת ישראל לא מתאמת את המשחקים לצהריים?
7: זה לא אנחנו מתאמים, זה הוא
6: לא, בסדר, נגיד, אבל אתה יכול לשחק בה, נגיד יש לך משחקים באזור הקיץ וכו', אתה לא חייב לשחק
7: בה. נורא, נורא, אי אפשר לשחק בחום הזה.
6: אבל להם יותר קשה, אתה אומר.
7: לא, אבל גם אצלנו השחקנים כבר הרבה משחקים באירופה, לא יודע אם יתנו לך, אני אומר לך, אבל אתמול הם שיחקו במזג האוויר בתנאים מטורפים, דקה 20 ראית, הם ירדו להפסקת מים. כן. אי אפשר לשחק, אירופאים לא יכולים לשחק.
6: אז אתה אומר שהיה השפעה קודם
7: אז
6: כל.
7: אז ארסנל היה נוח להם, נתנו גול דקה חמישית.
6: והלכו לאחור.
7: ואמרו בוא ננוח מאחורה, לא נתפתה יותר מדי, כמעט הצליח להם, הרי לא מגיע להם לזכות.
6: ברור שלא. אתה יודע, אתה אומר ארסנל מעולם לא זכתה בגביע אלופות, אני לא אדרס, אני אוהב יונייטד, אבל אתה יודע, היה... והיה לה קבוצות גדולות, אצל ארסן ונגר היה לה קבוצות מדהימות.
7: ארסן ונגר היה ביציע.
6: כן.
7: הוא וטיירין רי ראית אותם. זה היה התקופות שלי באנגליה.
6: איזה שחקן טיירין, הכי טובה.
7: הרבה שנים. תגיד, יש שאלה אליך. שהיה פנדלים, ונגר רוצה שארסנל וטיירין, רוצה שארסנל יזכו בצ'מפיונס ליג?
6: אסף אומר ברור.
7: ברור, יא נאיבי. יא נאיבי.
6: כלומר...
7: יא, זוכר אותם בכלל, אם הם זוכים בצ'אמפיונס ליג.
6: זה מעניין, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה רוצה להגיד לי שאין לו ארסן, שכל
7: הארסן... וקלטתי עוד משהו.
6: מה?
7: קלטתי עוד משהו, מעניין אם הקלטו את זה בעולם. דויד בקאם, היה גם פרשן אתמול, בפנדל האחרון, ההחמצה של גבריאל, הוא עשה יש. הוא היה שמח שפריס סן ז'רמן ניצחו. זאת אומרת, אנגלי שמח שארסנל הפסידו.
6: לא, כי זה גם יריבות פנימית פה, אתה יודע, אני מתאר לעצמי.
7: כן, אבל עדיין, שמה. עדיין פה בישראל, אם ישראלי היה רוצה ש...
6: רגע.
7: הרי דויד בקאם הוא קפטן נבחרת אנגליה,
6: נכון,
7: גם
6: היה. אבל אתה רוצה
7: הוא להגיד... הוא סר, אנגלי.
6: הוא סר, סר, כן, הוא סר.
7: אתה נגד קבוצה אנגלית, בעד קבוצה פריזאית? וואו, מעניין אם הקלטו את זה.
6: הוא טוב, היה לו את הסיפור, שאתה ראיתי את הסרט עליו,
7: הרי בפריז.
6: היה לו את הסיפור גם עם הקהל האנגלי, גם הוא כאילו, תשמע מה שהיה עם סימיונה דויד וזה.
7: דויד בקאם במשך שנים שרקו לו בוז.
6: על הדיאגו לכל... סימיונה.
7: כן, על זה שהוא התחזה.
6: כן.
7: אז זה שהוא התחזה במשך שנים, אני זוכר, הוא היה מגיע למגרשים,
6: לא
7: כל מקום, הוא עבר תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, במשך שנתיים, אם לא טועה, זה היה שנה וחצי, שנתיים, כל
6: אני
7: מקום...
6: אני חושב שיותר מוכשר בחוץ לכדורגל מאשר בכדורגל, כי בסוף אתה בא ואומר, דויד בקאם היה שחקן טוב, אני לא, אי אפשר לקחת ממנו את, ה, את, ה, את היכולות, אבל הוא לא היה שחקן הכי מבריק באנגליה.
7: אני חולק עליך.
6: אתה חושב שכן?
7: אני בגלל שהכרתי אותו אישית, והכרתי אותו, כאילו אישית גם ככדורגלן.
6: שמה, הוא איש עסקים מעולה היום.
7: זה משהו אחר, הוא כבר מיליארדר, הוא המיליארדר הראשון דרך אגב.
6: של הכדורגל?
7: הוא יותר מרונלדו, יותר ממסי. יש עוד אחד שהוא...
6: יש לו קבוצת כדורגל.
7: יש עוד שחקן אחד כדורגל שאף אחד לא יודע מי זה, שהוא מיליארדר הכי גדול מכולם, הוא משהו, לא יודע. אבל דויד בקאם, הוא האנדררייטד הכי גדול של הכדורגל האנגלי, אני אסביר לך למה. הוא היה שחקן כנף מושלם. היה לו ביתה הכי טובה בעולם, הייתה לו הרמה הכי טובה
6: כן,
7: בעולם,
6: קרוס
7: הייתה
6: מלא.
7: לו טכניקה מדהימה, והיה לו כושר גופני ורצון ומקצוענות מטורפת. החיסרון היחידי של דויד בקאם הוא לא היה מהיר. אבל כל השאר הוא היה מושלם, מושלם, מושלם. אני, היה תענוג לראות אותו משחק.
6: לא, בהחלט.
7: באמת, אבל... אהבתי לראות אותו משחק.
6: אבל אני אומר, נניח... תקחת...
7: איזה גולים הוא הפקיע? אתה יודע איזה גולים?
6: אני אוהד יונייטד. היום, אני יודע מי זה דויד בקאם.
7: אין היום שחקן...
6: אבל אני...
7: ברמה כזאת טכנית,
6: אז יש לך שאלה אחרת. היא מתחום הפרספציה, מתחום איך שהתקשורת, בתפיסה של האנשים, תגיד היום דויד בקאם, הוא לא עומד בשורה ראשונה עם כל ה... אתה יודע, כאילו, הוא הלך למקום של הבידור, של הסלבס, של הזה, וגם הסוף הקריירה שלו הייתה כאילו די מאפנה, אתה יודע, כאילו...
7: לא, קודם כל הוא היה בריאל מדריד גם, כן?
6: נכון, אבל הוא לא היה בלט.
7: בשנת 97, או 98, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, דיאנה נהרגה בתאונת דרכים. והיא הייתה מלכת הפפרצי.
6: כן.
7: מה פתאום 94?
6: 94 היא מתה.
7: אני הייתי בהלוויה. זה הייתי כבר באנגליה.
6: לבדוק אסף.
7: הייתי ברחוב, אני זוכר עם ליקוש על הכתפיים.
6: אוגוסט 97. מה אתה מתא אותי עזב?
7: לא אשכח, זה עבר ליד גולדס גרין. עם ליקוש על הכתפיים.
6: עם כל הדוסים גרת שם.
7: אז לא היו, היום זה כל הדוסים.
6: תמיד היה גולדס גרין.
7: זה כמו ישראל, גם פה היו כל הדוסים.
6: תעת זה, מי בא, תמיד תרגל לך יפה. היית בא ל...
7: איפה, בגולדס גרין הכל דוסים.
6: תמיד היהודי.
7: לא, לא, דוסים.
6: תמיד יהודי, תמיד היה הכי יהודי, שכונה הכי יהודית בלונדון.
7: כן, אבל לא היה דוסים. דוסים גרו במקום אחר. ב... נו, ברח לי השם, נו, אנדון.
6: גם באג'וור, לא
7: אג'וור. אנדון,
6: אמפסטד וזה.
7: בקיצור, אז דיאנה נהרגה, והם חיפשו מישהו שיחליף אותה בצהובונים. כי הם חיים מזה, מהפפרצי, מהצהובונים, מסיפורים.
6: הייתי הולך עליך.
7: לא, הם הלכו על דויד וויקטוריה. זה היה הצמד הכי זה. ומאותו יום הוא כבר נהיה לא רק כדורגלן, הוא נהיה אייקון.
6: קודם כל באנגליה לא אהבו אותו, בגלל שהוא מיונייטד, ותמיד יש את זה, ולכן אתה שאלת אתמול על זה שהוא עשה יש.
7: גם היו שחקנים יותר גדולים ביונייטד. היה קנטונה,
6: היה קנטונה, היה שמייקל, כמה שאני לא סובל...
7: היה גיגס,
6: שהיה
7: סופר מוכשר.
6: השחקן הכי, א', גם גיגס היה סופר מוכשר.
7: טוב, אפשר לדבר על זה שם.
6: אבל, אני חושב שהשחקן...
7: או, אני אגיד לך שני דברים.
6: לא, נעשה הפסקה כזאת, יש לנו מתודית.
7: יש לי שני דברים שעל הבוקר...
6: הפסקה מתודית.
7: צמררו אותי.
6: שגילית שהקונג הקונגרס והסנאט גילו את הכסף שביידן נתן למחאה פה?
7: זה פחות... לא
6: פחות מעניין אותך.
7: לא ראיתי את זה.
6: אה, זה דוח.
7: אני אדבר על זה, אין בעיה.
6: בסדר, אין בעיה. כן, מה רצית להגיד?
7: אתה לא רוצה פרסומת אחת? אין פרסומות? כבר לא רוצים לשים פרסומות?
6: אין, אני אסך. ברקוביץ', ברקוביץ'.
7: תשמע.
6: במונדיאל יהיה פרסומות.
7: שני דברים.
6: כן.
7: שני דברים.
6: כן.
7: אחד מצמרר. מצמרר, מצמרר. איפה זה? רגע. שלא תחשוב שאנחנו לא אנשים רציניים, שאתה תמיד אומר לי, אתה לא רציני.
6: לא נכון, אתה מאוד רציני. אתמול עבדת, זה כל הכבוד.
7: ילד בן 10, חזר מהבית ספר, כתב פתק, וקפץ בקומה שביעית והתאבד. חרמות בבית ספר.
6: וואי.
7: חייבים לעשות... אתה יודע, יש דברים שאני אומר, צריך לעצור את המדינה, באמת, לעצור את המדינה, כמו מה שקורה בצפון למשל, צריך לעצור את המדינה, ולראות איך פותרים את הבעיות שלהם, הכלכלי וכל הביטחוני שם וזה וזה, למרות שביטחוני אני לא רואה פתרון כרגע, אבל לעזור להם כלכלי לפחות, צבע אדום, לעשות צבע אדום בקריית שמונה, מטולה וזה, היום שמעתי את שירן, שאני מכיר אותה גם, הם הולכים לעבודה, הילדים בממדים והם הולכים לעבודה, חבר'ה,
6: נכון, אבל אתה עושה את המלחמה הזאת כדי שיחיו יותר.
7: אין בעיה, אני בעד מלחמה הזאת.
6: צריך לתת, אוקיי, אני הולך איתך, אני איתך מלגן ולתת.
7: אבל אי אפשר לשלוח אותם לעבודה.
6: אוקיי, אז הפסיקו את זה, לא?
7: לא, לא, לא, הכל שגרה רגילה.
6: לא נכון, יצא אתמול הודעות של פיקוד העורף.
7: שגרה רגילה.
6: טוב, תכף נדבר עם ראש מועצה, נדבר.
7: היא דיברה עם אוחנה וסרי, שגרה רגילה, עובדת. זה אחד, אז אני אומר על החרמות האלה, ושתיים, הילד הזה, זה משהו שחייבים לדבר עליו. חייבים לדבר עליו, איך קורה דבר כזה, באמת?
6: זה לא פעם ראשונה.
7: לא פעם ראשונה.
6: ובכלל חרמות, תשמע, זה לא דבר חדש, אני מניח...
7: דבר שני שקראתי...
6: רגע, תישאר על זה שנייה, אתה מתחיל משהו חשוב.
7: לא, כי אני...
6: אז תמשיך איתו. אתה בא ואומר אמירה, אז אתה רץ איתה הלאה, מה זה, כאילו...
7: לא, לא אמירה, אני מצפה שנעלה איזה מישהו, שנדבר על זה.
6: אוקיי,
7: אז... הייתי את זה רק עכשיו, ממש
6: כמה... סבבה, אז אני אגיד לך משהו. הסיפור הזה של חרמות תמיד היה, רק שהיום בעולם של רשתות חברתיות זה מתעצם, זה כמו אקספוננציאלי, תבין, זה רץ וכו'.
7: השאלה מה משרד החינוך, מה המורים, מה המנהלים עושים?
6: קודם כל, גם מה ההורים עושים? מה צריך לעשות? קודם כל, דבר כזה, אני אומר להורים...
7: סתם, אני אותי, אם ההורים שלו ידעו מזה בכלל.
6: אז שנייה, אז הנה אני אומר, קודם כל, הורים, תשאלו את הילדים שלכם, תראו את הילד, תדברו, תתערבו, ואם קורה זה דבר כזה, אל תתנו לזה להתנהל, תרבו, תלכו למורים. רגע, שנייה, תן לי לסיים.
7: ילדה מקבלת מכות רצח מנערים.
6: ראינו את הדברים, תשמע, ילדה השבוע נהרגה כאבא שלה מפגר, ירה באחיו. אגב, וזה, שמע, הנה, תן לך דוגמה, למה זה הרגיז אותי? כי מיד אחרי שזה קרה, וברור שזה אירוע פנים, אתה יודע, אמרו, איפה בן גביר, איפה המשטרה? עכשיו, רגע, רגע, רגע, רגע. ומי אמר את זה? עמותת יוזמת אברהם, זה עמותה, כאילו, עמותת שמאל, שבאה לדבר עם שוטרים וכולי. עכשיו, סלח לי. שאבא יורה על אחיו, כי שני אחים רבים ביניהם, ויש להם אקדח לא חוקי, והכדור פוגע בילדה, זה לא אשמת מדינת ישראל. זה אשמת... זה לא אשמת...
7: אני לא מאשים את מדינת ישראל בטרור.
6: זה משהו יש... לא, זה לא טרור. זה משהו הרבה יותר עמוק.
7: פיגוע בתוך המשפחה, מה זה?
6: זה היה... זה תרבות, תרבות של אלימות. תגיד לי, אתה תוציא אקדח על אחיך, נגיד תריב איתו. אחי בעולם... וואלה, אתה יודע, ראיתי אחים הולכים מכות. אתה תוציא אקדח להרוג אותו?
7: ראית אחים הולכים מכות?
6: כן, ראיתי אחים הולכים מכות. אחים יכולים ללכת מכות, מכות, מכות.
7: אפשר לריב, אבל לא...
6: לא, כן, אתה יודע, גם ראיתי את הבנים שלי הולכים מכות, סתם. מה, הילדים שלך לא הלכו מכות? אף פעם הם לא הלכו מכות ביניהם?
7: לא, זה היה אצלי...
6: אח שלו, הנה, שבר לו שן, תראה, מסכן סטיב.
7: זה היה אצלי איסור מוחלט הדבר הזה. מוחלט.
6: בלי לא ראו אותך, לא נתנו אחד לשני, כפכפו אחד לשני.
7: בחיים לא, מגיל קטן, אמרתי לליאור, ליאור, תשמע טוב, זה אח שלך הקטן, אתה שומר עליו.
6: לא, ברור, לשמור, כן.
7: אין דבר כזה.
6: אבל מדי פעם, בבנים, טסטסטרון, פאבאבאבאם. נכון, ארבעה בנים יש לו שם, עלי זה.
7: ארבעה בנים דיברה טוב.
6: אבל החרם, אני מסכים איתך.
7: חייבים לעשות עם זה משהו.
6: כן, כן.
7: אבל זה כל פעם, כמו שאמרת, מדברים... מדברים, ואחרי יום שוכחים, ואחרי זה...
6: אבל הפנייה היא גם להורים, תסתכלו על הילדים שלכם.
7: אני חושב שהפנייה צריכה להיות רק למשרד החינוך, לבתי הספר, למנהלים.
6: הם לא יכולים...
7: לעצור את הבית ספר, לא ללמוד היום, לא תורה, לא חשבון, ולא...
6: הם לא יודעים מה קורה ברשתות החברתיות. חרם זה בוואטסאפים.
7: שמעת מה אני אומר?
6: כן.
7: לעצור היום.
6: מה היום לעצור?
7: לעצור שביתה בבית ספר של המנהלים, של המורים. חבר'ה, אנחנו שלושה ימים לא לומדים.
6: כן.
7: לא לומדים. מדברים רק על הדבר הזה. אוקיי. זו דעתי, זה מה שצריך לעשות.
6: חמור מאוד, וזה אירוע, ואתה יודע מה אסף? אני חושב שבניגוד שקודם כל זה מתחיל מהבית,
7: תעלה להסתכל. תעלה אסף איזה מנהל בית ספר, איזה מורה, איזה משהו שרוצה לדבר איתנו.
6: אבל קודם כל דיברנו על הצפון, בוא נדבר עם אסף לנגלבן.
7: אחרי זה אני אגיד לך עוד משהו שהדיג אותי מאוד מאוד מאוד, זה לא מוות או זה, אבל הדיג אותי מאוד מאוד על הבוקר.
6: אין בעיה, אגב אותי מדיג מחיר הדולר, מה קורה איתו, מתי, אסור לנו לדבר, אבל כאילו
7: אני שמעתי לך כמו מטומטם. איזה שמעת.
6: מה, קנית דולרים?
7: ברור, באותו יום.
6: חכה, סבלנות. לא יכול להיות מצב כזה.
7: אני כבר ב-10% למטה.
6: וואי, עכשיו אני מרגיש איך קורה לזה. למה, אבל טוב, אני לא רוצה שלא יגיד שאני נותן עצות, אבל אני אומר לך משהו כזה.
7: אתה יודע, הכי גרוע זה לתת עצות כלכלית.
6: נכון, מה עשיתי? מה הקשבת? אני לא אמרתי לך את זה.
7: רגע, יש לי חבר, יום אחד בא אליי.
6: נופקתי את ברקו.
7: יש לי יום אחד. רגע, חבר בא אליי יום אחד, אומר לי, תשמע, אני יודע שאתה, יש לך קצת כסף וזה, ופה
6: ושם. אתה לא מסכן,
7: אני רוצה לעשות לך מיליארדר גדול. אמרתי לו, דבר. והוא מתעסק רק במניות.
6: כן.
7: יש מניה, משהו תרופות.
6: אל תגיד את השם.
7: לא, אני כבר לא זוכר את השם. 2,000% בחודשיים. אתה רוצה? 2,000%. לא 100, 200, 300. אתה שם 100,000, אתה תקבל בין 4-5-6 מיליון תוך חודשיים שלושה.
6: איזה מזה.
7: אמרתי לו, וואלה, אחלה גבר, קדימה, איפה מעבירים את הכסף? הוא אומר לי, זה בטוח, זה לא 50%.
6: בטוח.
7: בטוח, זה לא, אני עליתי על מה שהוא אומר, על מניה, אני כבר חוקר אותה שנים, זהו, קבלים אישור. אתה יודע,
6: FDA,
7: קבלים אישור, זהו. וואלה, עובר יום, יומיים, שלוש, אני אומר לו, מה קורה, אחי? הוא אומר לי, עתיד, אמרתי לך חודש וחצי,
6: עליי.
7: תזכור מה שאני אומר לך, 5-6 מיליון ממאה אלף. אחרי חודש, ראיתי יורד. התקשרתי אליו, מה? כל טוב? כן, אל תדאג, זה כבר מגיע. לקח חודש וחצי עד שנכנעתי.
6: ומכרת.
7: מכרתי. הפסדתי איזה 60-70%. מהמאה אלף נשאר 30-40 אלף.
6: בדולרים תחכה.
7: עד היום, לפי דעתי המניה הזאת כבר מתה.
6: כן.
7: מתה. אסור לתת עצות כלכליות לאף אחד.
6: לא, אבל אני באתי...
7: גם אם אתה גאון.
6: לא, אבל אנחנו דיברנו רגיל בחוץ.
7: בטח שאני אחכה לדולר.
6: תחכה.
7: אני יכול לחכות גם 10 שנים, ברור.
6: הוא יעלה בסוף, אבל אני לא...
7: אני שיחקתי באנגליה, הפאונד היה 8.
6: אני זוכר שהדולר פה היה דולר הפקה, 4.5.
7: היום הוא 3.70, 3 כמה.
6: לא, הפאונד... אמרתי לך על הדירה... טוב, לא משנה, נדבר... לא, גמרנו לדבר על כלכלה עכשיו. אייל ברקוביץ', תירגע.
7: 3.78.
6: אייל ברקוביץ'.
7: טוב שלא השארנו את הכסף בפאונד, היינו היום פה שתי רגל.
6: יפה. תראה מה זה השקל. אתה בא ודבר, כן, חמך, דיברת על כסף, כמה אתה יורד, תראה את השקל. אבל עכשיו, עוזבים את הנושא הזה, עוברים לצפון, שלום, לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום אדוני.
8: שלום, בוקר טוב.
6: מצטער שכאילו, אתה יודע, אבל זה החיים עצמם. אז המלחמה מתרחבת, צהל כבר שולט על אבו פור, מתקדם קדימה, אבל גם אתם סופגים, מול בלילה, וסופגים רקטות, אומנם לא פגעו, אבל לא פגעו בנפש, אבל האיום חוזר.
8: פגעו בנפש. זה בדיוק המציאות. אם נפתח את המציאות, אנחנו במלחמה. הרבה מאוד זמן, סוף שבוע היה יותר סוער, הילדים שלנו פשוט משלמים מחיר, היום אין לימודים בקו העימות, או שוב אין לימודים בקו העימות, ואמרת הנפש, אני חושב, ואני רואה את זה מול העיניים שלי, הנפש של האנשים בצפון ושל הילדים, סופגים יום אחרי יום את התחושה שלא מעניין, את ירושלים, מה שקורה פה.
6: למה לא מעניין?
8: ואנחנו נמצאים פה לבד.
6: לא הבנתי, שנייה, רגע, תן לי להבין דבר אחד. רגע, אסף, תן לי להבין דבר אחד. אתם רוצים את המלחמה הזאת, נכון? אתם רוצים שתימשך המלחמה. אם אני מבין נכון, זה חשוב לצפון, או לא חשוב, או שאתם אומרים, תעצרו הכל.
8: הרי אני אגיד שני דברים. אחד, יש מלחמה, ולצערי אנחנו נמצאים על המאבק, על הקיום היומיומי. אנחנו נשארים פה.
6: אז רגע, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים, אז שתי לי להבין דבר אחד.
7: על מה טענה?
6: תגמולים, כסף, על מה?
8: אני אגיד שני דברים. אחד, המלחמה הזאת נמצאת תחת מגבלות של הנשיא טראמפ. זה לא טוב לחיילים. 13 חיילים פה נהרגו מהפסקת האש הזאת.
9: אבל הנה, אני רואה שאנחנו מתקדמים, אסף, אני רואה שאנחנו מתקדמים, הנה, חצו פליטני, אני רואה שאנחנו מתקדמים, כבשו את הבופור, אני רואה שאנחנו מתקדמים.
8: איפה בירות? למה תשים בבירות?
6: טוב, אבל יכול להיות, אני אגיד לך...
8: אם רוצה, שאלת אותי מה אני רוצה, אני רוצה שהילדים שלי ילכו לבית ספר, כמו שהילדים במרכז הולכים לבית ספר, שקבוצות כדורסל יבואו לשחק עם הילדים שלי, ולא, כי אחרת זה ייקח ככה
9: אסף, גם חמש אסף, שנים. אסף, בוא נתקדם, לא יקרה כרגע בירות, כי טראמפ לא נותן אישור.
6: אולי ולא... כן, אבל לא יודע
9: בינתיים. אולי כן,
6: לא.
9: אבל כרגע זה לא קורה.
6: בדיוק, אנחנו במלחמה אסף, הזאת.
9: בוא אז נדבר.
8: אז הדבר השני.
9: אסף,
8: בסדר,
9: אסף, אני רוצה, כן, מה כן, שאני אז. אומר בטלוויזיה כל הזמן ופה ברדיו, שצריכים לעשות את האזור שלכם אזור אדום, ולפצות אתכם כספית, כלכלית, שהעסקים במלן כבר לא עובדים, כולם נפשית, גמורים. השאלה איפה זה עומד? זה מה שמעניין אותי?
8: זה המאבק. אז אמרתי, יש מלחמה, ויש מאבק פנימי שאנחנו לא מצליחים שמדינת ישראל תבין שצריך להשקיע פה כסף, כי זה הדרך, וזה מה שצריך לעשות.
9: מה זה להשקיע כסף? לא, תסביר.
8: להשקיע זה אומר, אני אסביר. תסביר.
9: כל משפחה.
8: א', משפחות משלמות, היום לא הלכו ללמוד, כל משפחה היום לא התפרנסה, צריכה לתת מענה לעצמה, צריכה טיפולים פסיכולוגיים, צריכים לתת השקעה בשביל שילדים שלהם לצמצם פערים, זה הוצאות על חשבון הילדים שלנו, העסקים שלנו. א', הם לא צריכים לרדוף אחרי מס רכוש, כל הבוקר אני מקבל אנשים שעוד לא קיבלו את המקדמות, למה הם צריכים לקחת הלוואות? איפה המשרד של מס רכוש? פה במועצה שלי. שכל אחד
6: רוצה יעלה. אז מה אומרים לך? מה אומרים לך מס רכוש? שנייה, מה אומרים לך? זה נראה לי, הרי מי שנמצא בעבודה במס רכוש, הוא לא אדם רע, הפקידים של מס רכוש. אתה יכול לבוא להגיד, לא, אני שואל, מה קורה רגע? אני רוצה להבין, האם המערכת, מס רכוש לצורך העניין, לא מבינה את האירוע? כלומר, אם נעלה עכשיו אנשים ממס רכוש, הם יגידו באמת, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מגיעים לצפון?
8: הוא יגיד משהו עמוס, תבנו את המערכות, או שתיתנו מקדמות. אני אתן לך דוגמה אחרת. החליטו על מרץ-אפריל, מה המופתעים שבמאי ויוני יש מלחמה? ההחלטה צריכה להיות עד סוף המלחמה. אנשים צריכים ודאות.
6: כן.
8: למה כל פעם מעריכים ומעריכים ברטרו? שאתה בעל עסק, ואתה לא שכיר ואתה עצמאי, ואתה יודע שאתה צריך כל בוקר לפרנס את הילדים שלך. איזה מתח עצום זה.
9: אסף, אבל אתה יודעים את המצב. אסף, בוא נתקדם, אני רוצה להתקדם. באמת אני רוצה.
6: בוא תן לנו את המתכון שלך.
9: רגע, תן לי את המתווה, מה אתם רוצים.
6: מתכון.
8: אני אומר אותם, אנחנו קמים כל בוקר ונאבקים.
9: אסף, אנחנו יודעים את זה.
6: אבל אנחנו מסכימים, תגיד לנו מה
9: אתם... אם אתה עכשיו ראש הממשלה.
6: איפה המחלוקת? איפה אתם מבקשים זה ומה לא נותנים לכם?
8: בוא נתחיל מהדבר הבסיסי שהצרטט פה לאנשים, זה למגן אותם כמו שהבטיחו ב-2018, ולמגן
9: את כולם. עזוב, זה לא יקרה, אסף.
6: אי אפשר ביום יומיים. כן, אבל בוא תגיד דברים שאפשר לדבר עליהם, שאפשר לשאול עליהם.
8: דבר השני, אנחנו רוצים צמיחה פה. כדי שתהיה פה צמיחה, ושאנשים ירצו לבוא
9: אסף,
8: לפה.
9: אסף, זה לא הזמן לצמיחה, יש מלחמה. אבל... איזה צמיחה? ו... אף אחד לא רוצה להיות שם עכשיו, איזה צמיחה?
8: אז טוב. א', אנשים גרים פה.
9: לא, אז אני אומר, בוא נעזור לאנשים, מה אתה מדבר איתי עכשיו על צמיחה? אני
6: שואל אותך, ברקוביץ', תפרוט את הדברים, אתה יודע, הוא מדבר, תפרוט את הדברים.
8: אם לא יקיים זאת פסימיות, גם בשאגת תאריק קלט לאנשים במנרה וביפתח, אבל... זה לא רק או-או, זה גם וגם, זה בדיוק מה שמדינת ישראל צריכה.
9: תגיד, אסף, אסף, תגיד, אתה בתור ראש המועצה גליל עליון, מה, אתה לא מסוגל להגיד מה אתה רוצה? אני לא מבין אותך.
8: אני אומר בדיוק מה אני רוצה.
9: אתה מדבר בכללי, צמיחה, מיגון, זה לא מעניין עכשיו.
6: תגיד לנו בכסף, הוא אומר אחד, בצדק, תגיד לו מה.
9: משפחה צריכה כסף.
6: כמו שהיה בה בתחילת המלחמה, ששמו כסף לפנות אנשים.
8: מדינת ישראל מכירה, מה התושבים שלנו, ביטוח לאומי יודע איפה הם גרים, והיא צריכה לתת כסף, כי אנשים מוציאים כסף. כמה?
6: כן, תגיד כמה, תגיד מה אתה חושב היה
9: צריך להיות. אתה רוצה שאני אגיד? אני חושב, אני אגיד לך מה אני מצפה ממך שתעשה, וגם אני אמרתי את זה לתושבי קריית שמונה, ולמטולה ולכולם, כל הקו הזה. אני מצפה שהם יקומו ויגידו, אנחנו רוצים כסף, רוצים צבע אדום, קו אדום, לא הולכים לעבודה, לא הולכים לגנים, לא הולכים לבית הספר, כל משפחה רוצה, לפי הנפש, נגיד, משפחה של ארבעה אנשים, צריכה 15-20 אלף שקל בחודש לחיות, אנחנו רוצים כל חודש יעבירו לנו המדינה לבנק, 20 אלף שקל לחיות, כמו שהיה בשעגת...
6: מתווה ברקו, אבל גם אם לא, לא 20, כבר. סבבה.
9: זה היה.
6: זה היה גם להשכרות לא דירות.
9: להשכרות דירות, אז היום בשביל לחיות.
6: אני אומר, בסדר, אז נגיד, זה הדרישה, מה ברקו, אתם דורשים?
8: אני איתך בסוף זה תמיכה ישירה, אם אתה שואל אותי על האלפים או עשרות אלפים, בסוף זה פגיעה ישירה, זה יכול להיות 1,000 שקל ליום, בסוף יש יום עבודה. בסוף יש פה פגיעה.
6: אז בוא נדבר, בוא נדבר בקונקרטי. זה מה שאייל אומר, והוא צודק בזה. קונקרטי.
8: יש שיעורים פרטיים, אמרתי את זה ואני אומר את זה
9: עוד פעם. איזה שיעורים פרטיים? תן לנו לחיות עכשיו. רוצים אוכל, רוצים מגורים, רוצה...
6: אחרי זה תקבל, באמת צריך לקבל פתור ממיסים
9: וכמה. אל תדבר איתי על האקסטרות עכשיו, דבר איתי על לחיות.
6: צריך להביא למחר מישהו ממשרד האוצר, על הדברים האלה, נשאל אותם.
9: מה שיעורים פרטיים?
6: אני מביא את סמוטריץ'.
8: אייל, בסוף, אייל.
9: כן.
8: אני אומר לך, בסוף, מה שיעורי פרטי. הילדים שלנו יצאו מפה ויצטרכו להתמודד מול כל הילדים במדינת ישראל.
9: אסף, זה סתם פה פוליטיקה. אני אגיד לך למה, כי גם הילדים בתל אביב לא למדו 3 חודשים. והיה קורונה שנתיים. עזוב, אני מדבר איתך על
8: לחיות. זה בדיוק הבא, סליחה שאני אומר לך. סליחה שאני אומר לך. ההבדל בין ילדי תל אביב והקורונה לצפון הוא למעלה מ-140 ימים. אנחנו מהשביעי באוקטובר לא חזרנו ללמוד
9: כן, סדיר. כן, אבל אתה לא מצפה שכל ילד יקבל מורה פרטית עכשיו הביתה. זה לא יקרה. דבר איתי לא על דברים שיקרו. על כסף. אני מצפה שכל משפחה, כל ראשון לחודש, תקבל 15-20 אלף שקל לחשבון בנק. זה יספיק לכם?
8: אנחנו יודעים למה המלחמה הזאת תימשך.
9: עד שהיא תפסק!
8: שהמשפחה...
9: עד שהיא תפסק!
8: בסדר, 100%.
6: אז זה מה שהסגרנו, הנה, אייל סוגר לך את האירוע.
9: לא, הסוגר, זה מה ש...
6: אני אגיד לך משהו. זה אחת השאלות.
9: אני מצפה שראש הממשלה, עם שר האוצר, שר הכלכלה, יעלו למעלה, יבואו לשם, יגיד להם, חבר'ה, החלטנו, זה צבע אדום, אי אפשר לחיות פה. אי אפשר לחיות שם, באמת שאי אפשר לחיות שם, לא סתם בוכים.
6: לא, לא, מסכים, ומי שנשאר שם מקבל כסף.
9: כל משפחה פר נפש מקבל את כל חודש ככה, ונגמר הסיפור.
6: אני מדבר על מי שלא עובד בוודאי.
9: הם פשוט, הממשלה לא רוצים לתת להם כסף.
6: אני חושב שיש החזרה, יש הרי את התוכנית של...
9: עזוב מסיפורים, כל ראשון החודד צריך להיכנס להם כסף.
6: סבבה, אמרת, תגיד לי, המנהלת, שהשנייה, אסף, לפני המלחמה, המנהלת של אלקין וכולי, וזה עבד, עברו סכומים או שלא עבד? עד שהתחיל הסיבוב הנוכחי.
8: רוב התקציב עוד לא עבר, זה בדיוק אותה החלטה שהייתה אמורה לעלות הבוקר, היא נדחתה, היא לא החלטה טובה, הם יודעים את זה, היא לא נותנת מענה בהרבה מאוד תחומים, בעיקר הקריטי זה התעסוקה, זה הבריאות, שני נושאים שהם קריטיים לצפון, והתוכנית הזאת היא חסרה, ואני אגיד יותר מזה, התוכנית הזאת היא נבנתה לפני המלחמה הזאת, היא נבנתה לפני 2.5 על 12 מיליארד, האתגרים היום בצפון הם גדולים יותר, רחבים יותר, וזה חלק מהמאבק שלנו עם ירושלים. אי אפשר להישאר עם מה
6: תגיד
8: שהיה
6: לי,
8: פעם.
6: תגיד לי, האם אתם מסכימים שקריית שמונה זה התוכנית, אני לא מצליח להבין, למה קריית שמונה היא לא העיר הגדולה, וכל היישובים מסביבה הם השכונות בתוכה, כי מה שקרה...
8: בוא אני אגלה לך סוד, כן. אני עושה את השיחה הזאת
6: כן.
8: מהלשכה של אביחי שטרן, ראש העיר.
6: לא, לא, אני לא שואל על אביחי שטרן,
8: ראש העיר. ולכן אתה שואל אותי בסוף...
6: כן.
8: גם התושבים שלי של הקיבוצים אומרים את זה.
9: תגיד, אם אתה כבר נמצא אצל אביחי שטרן, בקופות שלכם, גם שלך, של המועצה, וגם של אביחי שטרן, יש ספר, יש כסף בקופה של העירייה?
8: הקופות שלנו ריקות. אם היו נותנים לנו את מה שנתנו בדרום, היינו במקום אחר.
6: מה, אתה אומר שהיישובים של העוטף קיבלו יותר מכם?
8: התשובה היא לצערי, א', אני לא משווה את האסונות, יש פה אבל אתגר עצום עכשיו, התשובה היא...
9: זה פוליטי, לא מדברים עם אביחי שטרן. פוליטי.
8: השאירו אותנו מאחור, ואחרי אנחנו ראשי הרשויות, חשוב לנו...
9: מה אתם מתכוננים לעשות? לפני שאנחנו נפרדים, מה אתם מתכוננים לעשות? להמשיך לדבר, גם אני וגם אתה לא יעזור?
8: לא, מחר אנחנו שוב בירושלים, שוב בכנסת, ואנחנו נאבקים על העכשיו, על העתיד.
9: אז אני אומר לך, בוא, אסף, אני יותר חייצה. באמת, אתן לך עצה.
6: תהיה קונקרטי.
9: כי אני באמת חשוב לי הצפון, אני גם צפוני.
6: כן, כן, תהיה קונקרטי.
9: אסף, מה שאני אומר לך, לך תסגור איתם רק את המתווה מה שאמרתי. כל משפחה, כל ראשון לחודש, מקבל את סכום כסף, כל השאר זה לא לעכשיו, אסף. למה אם אתה תלך איתם מיגון ושיעורים פרטיים, עזוב, תהיה אחד. אני רוצה...
6: אתה רוצה ככה, תקבל ככה, אולי תקבל פחות, אבל לא, לא, אני אומר, בסדר, בסדר,
9: שטח אדום, כל משפחה, כל ראשון לחודש כסף, תודה.
6: אסף, שיהיה דיה לבריאות, שיהיה באמת רק שנשמע בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ואני מסכים...
8: כל חיילי צה"ל שעושים עבודה...
6: מדהימה.
8: באמת, ההערכה הגדולה על מה שהם עושים, שומרים עלינו... והמשך טוב, תודה לכם.
6: תודה רבה, ובאמת זה הדבר המשמעותי, קודם כל לנצח את המלחמה.
9: שאמרת שסמוטריץ' יצא ניו יורק שזה חשוב, נכון, זה חשוב.
6: זה חשוב.
9: כי האנטישמיות נגדנו, חשוב. אבל זה יותר חשוב, הראל.
6: אז אני אתדבר איתו.
9: זה יותר חשוב. אתה לא יכול לנסוע, רגע, אתה לא יכול לנסוע לחול, הראל.
6: כן.
9: שאנשים נאנקים לא גומרים את החודש. עכשיו, בגלל המדינה, זה לא שבן אדם...
6: תמיד לא גומרים את החודש, אז אף פעם לא היו נוסעים לחו"ל.
9: לא הבנת, לא הבנת, לא הבנת.
6: יש פה אירוע מיוחד, לא בא לבנות
9: בניות.
6: נוסע וחוזר.
9: אם בן אדם במדינה רגילה, עובד, זה נכשל, העסק מתמוטט, זה לא סמוטריץ'. גם, אבל זה לא סמוטריץ'. אבל אם העסקים נעצרו והחיים נעצרו בגלל שיש מלחמה, אז ראש הממשלה וסמוטריץ' צריכים לפתור את הבעיה.
6: אתה צודק.
9: לא לסיים בחו"ל.
6: לא, אבל לנסוע ליומיים לחו"ל, לא בשביל
9: זה. לא יומיים, ניו יורק רק את ישראל.
6: לא, לא, לא, הוא נוסע וחוזר. אבל חוץ מזה, תראה, שאתה צודק, מה אתה אמרת, תראה.
9: אין להם כסף.
6: לא, אני גם לא אהבתי...
9: נותנים פה מיליארדים לכולם.
6: לא, לא, נותנים פה מיליארדים, נותנים גם להם, גם לצפון. אבל כל האירוע הזה...
9: היית מה אמר, הקופה ריקה?
6: כן, כן, נכון, אבל...
9: אתה לא מאמין?
6: אני לא מאמין. אני אסביר לך למה. כי אני רואה, ועובדה שהוא אמר על העוטף. למה העוטף עזה, למה הנגב קיבל ואלה לא קיבלו? לא יכול להיות. יש פה מנהלת, מעבירה כסף. תעשה עוד פעם בקשה לשיחה עם זאב אלקין, ננסה להבין. באמת רוצה לשמוע. מה אתה מחכה?
9: אלקין.
6: אבל אתה רוצה לדבר עם השר. אני מנסה להבין פתרון. אלקין, אלקין. לפני כמה שנים אהבתם אותו, חיבקתם אותו. אלקין, אלקין, הוא
9: מה יש לך? אני אוהב אותו גם עכשיו. מה הקשר ליום?
6: אחד האנשים הכי חכמים, אתה יודע?
9: קשר, גם עכשיו אני אוהב אותו, אבל הוא רדום.
6: תגיד לי,
9: תגיד לי, למה אנשים צריכים להתחנן לכסף?
6: לא, הם לא צריכים להתחנן לכסף.
9: בדיוק.
6: תגיד לי, למה שאנחנו מדברים על מלחמה, הרי זה מלחמה, נכון?
9: כן.
6: למה תמיד מגיעים לדבר על כסף? זה כמו שביום השואה...
9: זאת אומרת, כי אנשים אלה לא גומרים את החודש.
6: אבל חלק מהאירוע...
9: זה למה?
6: אבל נטוע,
9: יש מלחמה, אנשים לא גומרים את החודש.
6: רגע, רגע, רגע,
9: אם אתה ואני לא נגמור את החודש, גם נדבר על כסף כל היום. אבל גם אנחנו נדפקנו
6: מהמלחמה. נכון? נדפקנו מהמלחמה, היה אירוע שלו, שידרנו לו זה וכולי.
9: הראל, יש
6: כולם,
9: כולם נדפקים.
6: כולם נדפקים.
9: ויש לו לגמור את החודש.
6: אז אני בא ואומר, עובדה שמדינת ישראל רק בקטנה, מזכיר לך, דאגה לאנשים האלה קודם, ואני
9: מנע... אבל היה מתווה! היה, קיבלו!
6: אז זה היה מתווה הקודם.
9: אז פשוט להחזיר אותו!
6: אוקיי.
9: מה אנחנו מבקשים?
6: אבל תהיה קונקרטי, מה זה מה אני מבקשים? אתה שמעת מה הוא אמר? אני צריך זה וצריך זה וצריך זה וצריך זה.
9: כל הסיפור זה שראש עיריית קריית שמונה לא מדבר עם נתניהו, יש שם סכסוך. הראל, בוא אני רוצה להסביר לך משהו. תושבי הצפון, קריית שמונה וכל האזורים האלה, עודו לראש הממשלה שבמתווה הקודם הוא עזר להם, נתן להם, הם עברו פה לאזורים פה.
6: נכון.
9: הם עברו,
6: חלק לא רצו לחזור.
9: קיבלו שכר דירה, קיבלו מלונות, חלק לא רצו לחזור זה, אבל עודו לו.
6: כן.
9: למה הוא לא עושה את זה עוד פעם? הרי יש בחירות עוד מעט. למה הוא לא עושה את זה?
6: בוא נראה מה יקרה.
9: לא, אבל למה הוא לא עושה את זה?
6: אם אתה מפנה, אני אסביר לך.
9: חודשיים ככה.
6: אני אסביר לך, שנייה, תקשיב, תקשיב, רק תקשיב. אם אתה מפנה, זה ניצחון.
9: לא לפנות, לשפות.
6: סבבה, זה הגיוני. עכשיו אפשר לדבר קצת על המלחמה עצמה. שלום לאלוף במילואים גרשון הכהן, שעבר מפקד הגייס המטכלי וחטיבה 7. שלום המפקד.
10: שלום, יום טוב לכולם, כן.
6: תראה, אנחנו רואים שהפעולה הצבאית מתרחבת מול החיזבאללה בלבנון. הבופור נכבש בתוך מקום שאתה מכיר אותו היטב. לאן הולכים מכאן? איך אתה רואה את ההתנהלות? וגם כך, כמובן, את האיום הרחפני שאתמול בלילה, פעם ראשונה הוא פגע בכוחות שינה ובלילה, וזה חדשות רעות.
10: אנחנו מתייחסים בחרדה גדולה מדי לאיום הרחפן, כמובן אין לזלזל בזה, אבל אם מסתכלים עוד פעם, לא לזלזל רגע במחיר חיי אדם, כמובן לא.
9: אז למה בחרדה? כל יום מת לנו חייל, ואנחנו מפחדים שהרחפנים האלה יחדרו ליישובים.
10: רגע, חכו רגע. מסתכלים על הסוואה מבצעית מקצועית. ברוסיה-אוקראינה, בגלל הרחפנים, צבא רוסיה לא מצליח להתקדם ומחזית קפואה, פלוס מינוס, כבר 4 שנים. תודה לאל, למרות איום הרחפנים, צה"ל ביבשם מצליח לפעול ולהתקדם לאן שהוא בוחר להתקדם. זה דבר מאוד מאוד חשוב. לעניין הרחפנים יש מאמץ גדול עם 1 מיליארד שקל שהוקצו על ידי ראש הממשלה. אני מקווה שימצא לזה סוג של מענה. זה גם לא יהיה פתרון מוחלט, אבל יהיה לזה בעתיד, בעזרת השם, מענה. לגבי מה שקורה בלחימה.
6: בלחימה עצמה, מה אנחנו עושים?
10: חייבים קודם כל להבין שקורה פה משהו דרמטי חשוב ביותר, שהוא שונה ממה שאנחנו מכירים גם משנות רצועת הביטחון. בעצם, במשך שנים, הפעולה התקפית בתוך כל שנות רצועות, רצועת הביטחון, שהייתה יעילה, היה בשנת 88 מבצע מידון. מאז צה"ל נמנע ממבצעים בהיקף גדודי חטיבתי להתקפה על חיזבאללה. היו מבצעים מיוחדים, לא מבצעים של התקפה. האיסוס הזה נבע ממחיר
6: מחיר המלחמה, פחדו לאבד חיילים, ולכן לא הלכו לפעולות התקפיות.
10: ומה שצריך לומר, שצהל מצא דרך להביס את חיזבאללה בקרב יבשה, כשמחיר החיים שאנחנו משלמים, יחסית כמובן, לכל משפחה זה אובדן עולם ומלואו, אבל יחסית, במבט מבצעי, הוא הישג בלתי רגיל.
6: כן, 25 מול 2,500, וזה באמת, בוא, אתה יודע, אתה יכול לבוא, זה היחסים כרגע.
10: לא, אבל מה שחשוב הוא, המאחז בבופור היה מאחז שמראש נמצא מעבר לליטני, שנבנה עם מרחבי תת קרקע מאוד איתנים, קשים לכיבוש, חיזבאללה שם בו את מבטחו, והמהלך הזה מאיים גם על העיר נבטיה, שהיא מרכז הכובד עם כל המפקדות של חזית הדרום. עצם זה שצהל כרגע נמצא בפעתי נבטיה, זה הישג גדול מאוד. מה שבעצם גם חיזבאללה מבין, שלא רק שיש לצהל יכולת תמרון עם כוחות יבשה, אלא שמי שפועל נגדו זה חלק
9: גרשון, קטן מצהל. איפה אנחנו נעצרים? מה מטרת הסיום?
10: המטרה היא להחליש את חיזבאללה.
9: זה אנחנו יודעים, כזה. אבל איפה צהל עוצר? הנה, ראינו, כבשו, הפכו את הליטני,
10: הוא יכבוש ככל שידרש הלאה, ומה שחשוב הוא, צהל פועל מאוד בתבונה, הכוחות יש להם שיטת לחימה אחרת לגמרי מכל מה שהם מכירים.
9: אתה לא מפחד שאין לנו מספיק כוחות אחד ושתיים ש... אתה יודע, איך אומרים, הבוץ, החורף הלבנוני, הבוץ הלבנוני, אתה יודע, יגיע חורף ויגיע זה ונסתבך.
10: לא, אנחנו לא. צריכים להבין שקודם כל הרמטכ"ל מבין את זה. הרמטכ"ל, כשאני הייתי מח"ט 7, היה מג"ד בחטיבה 7, הוא מכיר היטב.
9: אנחנו לא יכולים להסתבך בלבנון שוב?
6: תמיד אפשר להסתבך.
10: תלוי בנו. לא, תלוי איך נפעל. בין היתר, רגע, בין היתר, צריך להבין ולנתח למה הגענו לשיתוק מבצעי בימי שנות רצועת הביטחון, והשיתוק המבצעי היה במידה רבה בגללנו. אם אנחנו נפעל נכון ולא נקשור לעצמנו את הידיים ונהיה מוכנים להקות בחיזבאללה, וכשהוא יחלש אז יש סיכוי שכשנדבר עם ממשלת לבנון על סיום
6: המלחמה, אז יהיה אפשר לחתום על משהו.
10: ובין לבנון, אז ממשלת לבנון תוכל לפעול נגד חיזבאללה.
6: אז תן לי להבין דבר אחד, גרשון, אני לוקח את זה לעולם הכדורגל, סליחה, לא בגלל אייל. בעצם, כל השנים שאנחנו היינו חיילים, בשנות ה-80 ואז בתחילת ה-90, עד הבריחה מלבנון, אז אנחנו שיחקנו בונקר, אנחנו מיגענו את עצמנו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואתה אומר שקבוצה שלא רוצה להפסיד, חייבת לתקוף כל הזמן. כל הזמן להיות בחיכוך מול הצלה, להחליש את הצד השני, לא לחכות שהוא יתקוף אותך. אני חושב שברקוביץ' יכול להבין את זה לעולם הכדורגל.
10: נפלא, נקונה את זה ב-100%, נוסיף עוד משהו. חלק מהשיתוק שקרה לנו בשנות רצועת הביטחון, נבע מזה שחיזבאללה בתבונתו, הכניס אותנו למלכוד. כי הוא יצר מצב, כולל אחרי הבנות מבצע עם ויזם, שכשאנחנו תוקפים, אז יש לו אילם, תירות קטיושות על היישובים, על קריית שמונה למשל, ואז שואלים אותנו, הלו, בגלל שאתם רוצים להיות יזמים בלבנון נגד חיזבאללה, בסוף קריית שמונה חוטפת, ואתם מסבירים שאנחנו שם בשביל להגן על קריית שמונה, רלוונטיות הזאת, הפכנו את רצועת הביטחון למקום שלא מספק את הציפיות. מה שאנחנו צריכים להגיד עכשיו, כן. האסטרטגיה של חיזבאללה זה להביא לידי זה שככל שאנחנו ננצח אותו, כל עוד הוא יכול לראות על התושבים שלנו בעורף.
6: כן.
10: והם שאלו את צהל, מה אתה מחפש שם? ואנחנו נעצור, כי אין לנו מענה סופי. רקטות, החיזבאללה יכול לשתק אותם. אנחנו צריכים להגיד לתושבי הצפון, אתם חלק ממרחב המלחמה. צריכה להיות סבלנות.
6: וגם צריכה להיות, כמו שאומר אייל, צריך להיות שיפוי מסוים לאותם תושבים ברגע הזה כדי להרגיע את זה.
10: נכון, וצריכה להיות...
9: כן, אבל יש בעיה, גרשון, יש בעיה אחת, אתה לא יודע אותה. ראש הממשלה שלנו לא מדבר עם ראש עיריית קריית
6: שמונה. זה לא נכון. הם לא מדברים. הם מדברים.
9: הם לא מעבירים כספים.
6: זה לא האירוע, זה לא נכון. זה לא נכון.
9: זה לא נכון, אין כסף.
6: יש, זה לא נכון,
9: אין כסף. כסף, כסף.
6: העבירו כל הזמן, ראית מה הם אומרים, הם טוענים, העבירו יותר לדרום. ראית מה אמר, הקופה ריקה? יש גם, אני שומע, יש ארבעה שרים שמתבלים.
9: הקופה ריקה, אבל הוא אמר לך, אני לא אמרתי את זה.
6: אני צריך לברך גם עם השרים. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה. תודה רבה. נקווה לטוב. אני רוצה להגיד...
10: תעוזת צהל ותיקוד הצפון.
9: עכשיו אנחנו מדברים, יש הזקות בצפון.
6: אני רוצה להגיד לך שכותבת לי מישהו משהו מעניין בעקבות הדברים. היא אומרת, צריך לקנוס הורים שהילדים שלהם שולחים הודעות אלימות בוואטסאפ, מקימים קבוצות...
9: הורים? הם לא יודעים מזה, הורים.
6: מקביצים קבוצות נגד ילדים וכולי.
9: אבל ההורים לא יודעים מזה.
6: ההורים, אז ההורים צריכים לקחת.
9: לא, מה לקחת? את הפלאפון של הילדים?
6: נפלטתי מגרשון, אמרתי לו, תודה
9: איך,
6: רבה.
9: איך אתה יכול לקחת לילד את הפלאפון?
6: רוצה בוואטסאפ, תשמע, תראה.
9: מה, ילד בן 10, 11, כן, 12, כן, לקחת כן, לו את הפלאפון?
6: כן, תגיד לו, אתה לא שולח הודעות מחרימות. אני אקבל כנס בגללך.
9: קודם כל ברור שאם הורים יודעים מזה, הם צריכים להחרים את הפלאפון.
6: אבל נו, אז זה מה לא שאני יודע. אומר, זה הראל, האירוע.
9: אתה יודע, ראיתי רעיון עם אביב גפן השבוע.
6: או, זה טוב.
9: אתה יודע, נו, הוא אמר, ראיתי את זה. ההורים פחות בעניין של הילדים, הם עסוקים, עוד פעם, יש כאלה שאני לא בא ב... הוא אומר, אני בשבילי הילדים זה מעל הכל. קודם כל הילדים, ברור שהוא צודק, אבל יש הורים שעובדים מ-7 בבוקר עד 7 בערב, והם לא עם הילדים.
6: לא, אבל גם
9: אז עדיין... אתה יודע, זה לא חוכמה לבוא ולהגיד...
6: לא, זה לא בגלל שלא, יש אנשים שהם לא אביב גפן מיליונר, כאילו זה,
9: לא מיליונר. יש לו מקצוע שהוא יכול להיות יותר עם הילדים.
6: יש מה סיפור יפה?
9: גם לי יש את המקצוע הזה, היה לי את המקצוע הזה, הייתי כל היום עם הילדים.
6: נכון.
9: אבל יש הורים שעובדים מהבוקר עד הלילה.
6: אבל עדיין איפה אתה שם את הילדים שלך במקום, איפה אתה שם אותם מבחינתך וכולי, אתה יודע.
9: יש אחד שלא אוהב את הילדים שלך, כולם, מכיר דבר כזה, אין דבר כזה.
6: אבל אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, רק רציתי, שנייה, רציתי לספר לך, אני מאוד מאוד מתעניין ב... בעברית עתיקה, עברית העתיקה, האותיות שלנו זה אותיות אשוריות, במקור האותיות שלנו, שזה כל האלפאבית, של כולם לקחו את זה מהעברית, אל תקשיב רגע, הם אותיות שהם היו כמו סמלים, כמו...
11: אותיות אשוריות.
6: לא, לא, תראו זה.
9: אתה יודע,
6: בוא אני תקשיב רגע, תקשיב לא מתנסה.
11: אותיות אשוריות.
6: אני מסביר לך איך, מה זה המילה אב בעברית, זה לפי סמלים, אב זה א', זה כוח, זה הראש של השור, ובית זה אוהל, זה אוהל, אז כאילו אב...
9: אב הבית.
6: בדיוק, מכאן בא השם, והם זה הדבק, אמא ומים, כשאתה לוקח את הכוח והמים, ככה היו עושים דבק פעם, מהחלקים של הפרה, מערבבים במים.
9: זה באשורית?
6: לא, זה בעברית עתיקה, תהיה גאה בזה, כל העולם מדבר את העברית שלנו, כולם, כל האלפאבית מגיע מאיתנו, ואב...
9: תקדישו יותר אב, זמן לילדים.
6: בדיוק! אב זה ראש, ראש, זה הכוח של הבית, אח זה השומר של הבית, מה זה אח? א' זה כוח, וח' זה החצר, כלומר תשים לב, כל השמות בעברית של משפחה, זה, זה, זה של עוצמה של משפחה, אנחנו עם שבטי ומשפחתי, יפה, לא? יפה, אב זה ראש האוהל. פרסומות, מה קרה? קצת עברית, קצת עברית.
9: אשורית.
12: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
13: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
12: בחסות חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: 103 FM 103 FM עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
15: במחסני חשמל.
16: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה.

0: 501. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 103
7: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
8: מה רצית להגיד? אמרת שיש עוד משהו, למרות שיש לנו מרועיין.
9: יש לנו מרועיין?
8: אז בוא נעשה איתו ואז נשאיר אולי דקה בסוף הזה. עיריית תל אביב מתכוונת להקים מקווה בשכונת רמת אביב.
9: איפה ברמת אביב? שלום לעומר נחמני, בוקר טוב, מה שלומך?
10: בוקר אור, צהריים טובים.
8: אתה מנכ"ל חוזרים בתבונה.
9: מה זה אומר מנכ"ל חוזרים בתבונה?
8: זה נאור נרקיס.
9: של נאור נרקיס,
8: עכשיו,
9: אראל, מה עכשיו?
8: לא, כאילו...
9: מה עכשיו, אתה רוצה עוד פעם לריב איתו? כבר מצינו את הריב הזה.
8: זה משהו אחר.
9: זה מישהו אחר, אותו ארגון, מישהו אחר.
8: לא, כי יש פה אירוע, יש פה משהו על העיריות.
9: אוקיי.
8: בואו ננסה להבין למה כל כך מפריע לו, שיקימו מקווה ברמת אביב, הרי זה לא על חשבונו, זה לא זה, בואו נבין, אני אשמע. אולי הוא ישכנע אותך.
9: אוקיי.
8: אולי הוא ישכנע אותי.
9: עומר...
8: כן.
9: דבר.
8: למה לא
9: למה
8: מקווה?
9: למה מפריע לך מקווה בתל אביב ברמת אביב? גם אני אותי איפה ברמת אביב אם אתה יכול להתקן.
10: רחוב נוח אמנואל.
9: נוח אמנואל.
10: איפה זה?
9: לא.
10: ליד ברודצקי.
9: ליד ברודצקי.
8: אוקיי.
9: אוקיי.
8: מה הבעיה?
10: האירוע הוא כזה. הוחלט להקים מקווה בוועדת הנכסים של העירייה. ועדת הנכסים קיבלה המלצה גורם מסוים בעיר, לא יודעים מי, שאמר שוועד השכונה מעוניין שיהיה מקווה בשכונה.
9: איפה הבעיה? איפה הבעיה?
10: החוות דעת שאומרת שוועד הוועד...
9: עזוב עכשיו חוות דעת.
8: מה הבעיה שלך עם מקווה? תסביר, מה הבעיה עם מקווה?
9: עזוב, גם אני אתאיסט, אין לי קשר לדברים האלה, מה מפריע לך שמבנה אחד יהיה מקווה?
10: קודם כל מדובר בשקר, כן? העירייה קיבלה החלטה על פי שקר, מידע שקרי.
9: מה אכפת לך? עזוב, אני מדבר על העיקרון. יש מקווה. יש הרבה אנשים, נשים ברמת אביב, נשים שרוצות מקווה.
8: תרד רק מרמקול בבקשה. אייל, שואל אותך שאלה טובה.
9: יש נשים שרוצות מקווה, הרי המדינה שלנו הולכת קצת מתחרדת, קצת הולכת להלכה, קצת הרבה, זה, יש גם ברמת אביב נשים שרוצות מקווה. יאללה, מה הבעיה שלך עם זה?
10: שנייה.
8: מתקשר. מתקשר.
9: גם לי היה בהתחלה, אחרי זה חשבתי על זה, במחשב שנייה, מה אכפת לי שיהיה מקווה?
8: כן, מה זה מפריע? מה זה מפריע?
9: לא מפריע.
8: לא מפריע.
9: בהתחלה, אתה יודע, זה נשמע, אני אגיד לך מה קורה, זה נשמע כאילו הולכים לעשות ברמת אביב עוד מקום דתי.
8: לא, אבל יש דתיים, נשים דתיות, נשים מסורתיות, רוצות לטבול.
9: יאללה, אני זורם איתך.
8: מה הבעיה?
10: אוקיי.
8: כן.
10: אמיתי?
8: כן, מה הבעיה? מה הבעיה? עזוב את
9: הפרוצדורה. בקטע אישי, מה מפריע לך?
8: מה מפריע לך במקווה?
10: בוא נדבר על המהות.
8: כן.
10: נ יש אנשים שרוצים שישראל תהיה דיקטטורה חרדית, ויש אנשים שרוצים שהיא תהיה דמוקרטיה ליברלית.
9: אוקיי. אני איתך, אני איתך, רוצה דמוקרטיה ליברלית, ופחות מפריע לי המקווה. יאללה.
10: הסיפור הוא כזה. אנחנו שומעים את קט חבד ואת הקט המשיחית, למשל את ישראל זעירה, מעבירים, אומרים שהם רוצים לעבור לתל אביב כדי לשנות אותה. כדי לשנות את האופי שלה, את התרבות שלה, את הציוויון שלה, הם מדברים עם קטינים ברחוב, הם מנסים לשכנע ולפגוע בתחושה של...
9: רגע, עומר, עומר, אני רוצה לעצור אותך. אוקיי, עומר, הבנתי אותך. רגע, עומר, הבנתי אותך, אני רוצה לעזור לך פה, עומר, וללכת נגד אראל. אראל.
8: כן.
9: מה שעומר אומר...
8: כן.
9: תל אביב היא עיר ליברלית דמוקרטית, כן. כל אחד חי איך שהוא כן. רוצה, חייב כן. ותל לחיות.
8: נכון.
9: הוא אומר שזה רק ההתחלה, זה ההתחלה, ואחרי זה יעשו...
8: זה מה שאמרו על יהודים תמיד, רגע, אל תיכנסו יהודים, רגע, רק ההתחלה ואז, יהודים ייכנסו, ואז הם ירצו להיות יהודים.
9: אז הוא אומר לפחות בוא נשאיר את תל אביב ליברלית דמוקרטית.
8: אני לא אמרתי שאני יותר יהודי ממך, אני לא אנטישמי כלפי יהודים, אתה לא יודע. אני לא, אני שואל אותך עומר, עומר.
9: רגע, איך אתה עונה לו על זה?
8: אני עונה לו.
9: אתה יכול להבטיח לו שתל אביב לא תהיה...
8: אני לא יכול להבטיח לו כלום, אני רק יכול להגיד דבר כזה. לא, אני לא רוצה, עומר, עומר, אני לא רוצה... עומר, עומר, עומר, אני לא מפחד ממך. עומר, תקשיב. עומר. אני איתך. אני לא מצליח, תראה, אני לא מפחד ממך, ואני לא מפחד גם שתל אביב תהפוך לעיר דתית. תל אביב היא עיר של כל תושבי מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל. היא לא של החילונים, והיא לא של הדתיים. כל מי שרוצה לבוא לגור בה, מקבל. עובדה, בתחילת דרכה תל אביב, היה דבר שנקרא עונג שבת, שמאיר דיזנגוף וביאליק עשו, והיה אסור להדליק סיגרות, והיה אסור לחלל שבת וכולי. להפך, הייתה הרבה יותר דתית תל אביב.
9: מה
8: הבעיה?
9: אני מסביר לך.
8: אתה מאשים אנשים בזה שהם רוצים לכפות? שיביאו חכה לזה.
9: בוא נגיד לך מה הבעיה.
8: כן, מה הבעיה?
9: אם היה מקווה, אם היה מקווה, ועוד 4-5 בתי כנסת בתל אביב,
8: לא יש יותר, יש מלא דתיים.
9: 20 בתי כנסת, אין בעיה. כן. מה הוא אומר? הוא אומר זה עוד סלייס, ועוד סלייס, ועוד סלייס.
8: אבל מי אתה שתי, מי הוא שימנע להקמת מקווה?
9: אני מסביר לך, אז הוא רוצה.
8: או בית ספר דתי. יש אנשים דתיים.
9: זה לא משהו אישי נגד המקווה.
8: לא, זה כן משהו נגד.
9: לא, אני מבין אותו.
8: הוא לא.
9: הוא לא רוצה. הוא לא רוצה מדינת הלכה בתל אביב.
8: הוא רוצה לקרוא אצבע בעין.
9: נכון, תקן אותי אם אני טועה, אומר.
8: הרי שום
10: מקווה. בוא שנייה, יש לי שאלה, ארז. יש לי שאלה. כן. אני הלכתי להקים דוכן של חוזרים בתבונה בבני ברק, לדבר עם ילדים, לא עם ילדים, סליחה, עם בגירים חרדים על העולם החילוני. המשטרה פינתה אותי.
8: כן.
10: בתל אביב, חב"ד וגרעינים משיחיים מקימים בית חב"ד, מקווה,
8: כן.
10: ישיבה, כן. דורשים תקציבים ומדברים עם כן. קטינים ברחובות ונותנים להם...
8: אני לא מדבר איתך על קטינים, לא קטינים. אני לא מצליח להבין, אתה מדבר...
9: עומר, עושה טעות. עומר, אתה אל ת...
10: מה, בני ברק ירד של חרדים?
9: אל תדבר על דברים ספציפיים, מקווה, בית כנסת. דבר על התהליך. אתה לא רוצה...
8: מה לא, אבל אם זה התהליך, אם יש בתל אביב, יהיה פה רוב דתי. יהיה רוב דתי.
9: לא רוצים להכניס.
8: לא רוצים להכניס. הוא רוצה להיכנס לפוליטיקה. הוא ונאור, תראה מה הם עושים. במקום להגיע להסכמות, הנה, הרי אני בעד, אם אני בעד, הרי אני בעד, למשל, תחבורה ציבורית בשבת, אתה שומע אותי ואני ממחנה אחר, אבל אני נגד לדחוף אצבעות, זה לא מפריע לאף אחד שיקום מקווה. אף אחד לא מפריע לו שיקום מקווה.
10: יש לי משהו שחשוב שנייה להגיד. אנחנו העלינו את הסיפור הזה של המקווה מול העירייה לפני 3 שבועות.
8: כן.
10: העירייה מסירבה להגיב. אסף זמיר, שרוצה להיות ראש העיר של תל אביב,
8: כן.
10: עמד בראש הוועדה שקיבלה החלטה על פסיס מידע שקרי.
8: אז מה, אסף זמיר הוא כאילו בעד הדוסים עכשיו?
10: רק עכשיו, כשאתם פניתם אליהם, פתאום הם נזכרו להגיב לדבר.
9: עומר!
8: מחר הם יגיבו, הם אמרו שהם יגיבו מחר.
9: עומר, אני איתך בזה שתל אביב צריכה להיות ליברלי דמוקרטית,
8: גם כולנו ככה.
9: אבל אל תהיו קטנונים.
8: אי אפשר להיות ליברלי אם אתה אוסר למישהו להקים מקווה. מחר מישהו רוצה בדיוק. ג'מבורי, תגיד לא, ג'מבורי.
9: צריכים לכבד גם את אלה שרוצים מקווה, הכל סבבה.
8: סבבה, חייבת אין לחיות.
9: אבל בגדול, עומר... ארל סגל רוצה לראות אותי ואותך עם שטריימל מטיילים בתל אביב. זה מה שאני רוצה.
8: אני כאילו אני הולך עם שטריימל. נו, אל תחרטט. כל אחד יודע שאתה מחרטט.
9: אתה משקר.
8: תגיד לי, די, נו באמת. אתה חסר חמלה. אתה חסר חמלה. אין לך חמלה, אתה לועג לי. אני מגמגם. למה אתה לועג לי? טוב, אחר כך אני עושה פה שעתיים מאזינים.
9: עוד פעם שעתיים. בוא, אתה עובד קשה.
8: אני עובד קשה. לא, החליפו לי, הייתי צריך בחמישי. מחר נביא את הצד הדתי, נשמע אותם.
9: בגדול אין פה פתרון.
8: יש פתרון. יש סבלנות. הנה, אתה אמרת בהתחלה מה הבעיה שלך. זה היה הפתרון. מה הבעיה שלך? אתה הבעיה שלך. אתה הבעיה.
7: מיד ב-103 FM. אראל סגל. 103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט.

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: עלם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM, אראל סגל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעיר נהריה וסביבתה, כמה שיגורים מלבנון נפלו בשטח פתוח. מוקדם יותר בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף כעת השתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכז הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
7: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
6: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
6: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים, החל מהשעה 5, יתקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק, במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי מיקומי ההפגנות המדויקים יפורסמו בהמשך. במקביל מתקיימת כעת בבני ברק תהלוכה לכבוד עריק, שריצה 5 ימי מאסר בכלא הצבאי. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונה חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: את החדשות מביאה לשידור עדה ניסים, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אתם בטח מופתעים לשמוע אותי ביום ראשון, ככה זה, כי כל כך התגעגעתי מיום חמישי, כל כך היה לי כיף, אמרתי, אני אבוא כבר, אני אדביק את זה ליום ראשון. העורך הוא שר פלסנר, העורך והמפיק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל, רות מתיתיהו ארגון ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור, 055-2103-103, 055-2103-103, מספר וואטסאפ, 054-70-103-70, הנושאים הם אותם נושאים, האירועים הם אותם אירועים, לחימה בלבנון, הצפון, כתבאמים, לא כתבאמים, זה יותר נכון רחפנים, איום הרחפנים, איום שכבר קיים כמה שנים, צריך להגיד, שתדעו לכם, האוקראינים מייצרים 12,000 רחפנים ביום, והרחפנים האלה הם אלה שעוצרים את הצבא הרוסי. עכשיו, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים עם הדבר הזה, שוב, יש מחשבה אחרת על הפתרון ועל האיומים האמיתיים, לא האיום הלבנוני, כמו על האיום הפנימי במדינת ישראל, כאילו מתוך יהודה ושומרון, או גם על זה נדבר, וכמובן פרשת הביל, הכתב האישום נגד אוריך, גופמן, כל מה שלבכם חפץ לדבר בו, גם אפילו על הסיפור שסיימנו פה, על המקווה ברמת אביב. וואו, מה כל כך מכעיס, מקווה, הרי, למה אותי, לא הספקתי לדבר על זה, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים בוויכוח שלנו פה על האדמה הזאת, זה להגיד, אנחנו, אבות אבותינו היו כאן, אנחנו רואים את המקוואות שהם השתמשו בהן, אבות אבותינו, שאנחנו חוזרים בעקבותיהם לכאן, ויש משהו מחריד בזה שבשכונה על, שפעם קראו לה שכמוניס, כן, שרוצים לבנות בה כבר מקווה בארץ ישראל, אז יש כזו התנגדות, שוב, כי מה זה מפריע לאנשים? מה יקרה? המקווה, מה יכריחו, כאילו, מנסה להבין את ההיגיון שעומד באותם אנשים שכל כך מתנגדים לזה. אני אשמח לדבר איתם בצורה באמת מנומסת ונעימה, ולהבין את מקור ההתנגדות לדבר הזה. כאמור, הרבה מאוד נושאים, כן, לא צריך לחזור על כולם, ואתם פה מוזמנים לדבר, ואנחנו נפנה, בלי לפקפק בכלל, ובלי להרער, למאזין הראשון, שלום. המאזין הראשון ניתק, אנחנו בינתיים נתארגן למאזין הבא. תגידו, מישהו בטעות ראה אתמול את בגושת העיתונית עם יונתן שלב, היה שם, טוב, שלום למאזין הראשון.
1: שלום סגל.
0: שלום, שלום.
1: דבר גיא מהמרכז.
0: שלום גיא.
1: אני רוצה לדבר על מלאך חבלה, כפי שיצחק שמיר הגדיר את בנימין נתניהו.
0: אוקיי.
1: בנימין נתניהו יש לו סטארט-אפ מאוד מצליח וייחודי. ייצוא לחוץ לארץ של מדענים, רופאים, מהנדסים, במקומם ייבוא של אלפי פלסטינאים, גם אחרי אוקטובר 2023, כולל עזה. סך הכל מגיע להם ללמוד מכל הטוב של
0: המדינה. לא הבנתי, איזה פלסטינאים מגיעים לכאן? ועל בסיס מה אתה אומר? לא, תראה, אם אתה בא, במסגרת איחוד משפחות, אין איחוד משפחות היום.
1: אלפי פלסטינאים, במסגרת איחוד משפחות.
0: אתם מגינים על בית המשפט העליון, בית המשפט העליון נותן את זה. מה זה אתם? רגע, אני זוכר אותך ברפורמה, עלית פה לדבר נגד הרפורמה. לפחות תהיה מספיק הגון להגיד שאיחוד משפחות זה בהוראה של בית משפט העליון.
1: אתה לא נותן לדבר.
0: אני נותן לך, אבל תדייק.
1: סגל, אתה לא נותן לדבר, על מה שאתה קודם אומר, תענו גם מי שחושב נגדי. אבל זה, אתם כאלו תפוסתנים, כולם אשמים, זה השם, ההוא השם, בית משפט השם.
0: אתה צודע, אז תרוץ לכנסת ונבחר בך, אתה תדע לסדר את הכל. אז מי אתה רוצה?
1: אני מדבר עובדות.
0: תראה.
1: סגל, אני מדבר עובדות.
0: אתה לא מדבר עובדות. אתה לא מדבר עובדות.
1: סגל, תפסיק
0: לדבר. אתה לא מדבר עובדות.
1: לדבר.
0: תביא לי נתונים אמיתיים. איפה אתה אומר לי עשרות אלפים נכנסו? תראה לי את זה.
1: אלפים.
0: איפה? תראה לי, תשלח לי מסמך. תשלח לי מסמך, הנה, תשלח לי לסע.
1: כל שנה יותר מאלף פלסטינאים, כל שנה יותר מאלף פלסטינאים, כולל מעזה.
0: למה?
1: כולל מעזה.
0: נניח כן, אבל למה? למה?
1: סגל, למה? לא אכפת לי בכלל.
0: מה זה לא אכפת לך? למה? מחר יבוא ראש ממשלה אחר. לא, אני לא מצליח להבין. תראה, אם אתה מחבר, אבל אני לא מצליח, תקשיב לי אדוני, תראה, אני לא לוקח אחריות על כלום. אל תדבר איתי בסיסמאות, אוקיי? אנחנו לא, סתום רגע, שנייה, תן לדבר. להגיד, קחו אחריות, זה לסיסמאות, כי הרי היו פה, אני לקחתי אחריות, אני השתתפתי בהפגנות נגד בית המשפט העליון על המסתננים, אחרי כל פעם, נכון? נכון, כן, כן, כן, כן, מה שקרים, למה שקרים, איך, איפה אני משקר, מה שיקרתי, מה שיקרתי, תגידו את השקר שלי, בוא, תמת לי, תבוסתן, שקרן, מחנה, אני הייתי בכל הבגצים על המסתננים, אני יכול להגיד לך גם את השמות שלהם.
1: הנה, בוא,
0: בוא, בוא, בוא, למשל, מה, איפה אני אשם, איפה אני איפה אני
1: אשם? מה השקרים
0: שלי, כן.
1: כן, השקרים שלך, על הפרמטר. אתה 30 פעם מדגיש את זה, כאשר אבישי, אינצווייג, שאתה מכיר אותו מצוין.
0: מי?
1: אבישי גרינצווייג.
0: כן.
1: שהוא כתב ה-24, שאתה מכיר אותו מצוין, הוא לא שמאלן, אחרי, מאחר, פתיחה באש, רק ורק בידי הצבא,
0: תראה, אני לא נכנס לביר, אני לא יודע מה הוא אמר ומה הוא לא אמר. תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, לא, לא, לא, לא, אתה לא תשמיץ אותי. ואני אענה עכשיו, ואני אענה עכשיו. אני לא אתן לך לענות, שלום ביי גיא, שלום. ואני אענה, אני לא יודע מה גרינצייג אמר או לא אמר. ואני ברור לי, ברור לי, ברור לי, שהצבא, השינוי של הוראות הפתיחה באש, נבעו גם מהדיון בבגץ. והוא קירר את עצמו. והוא נתן, בגלל שבדיון בבגץ דיברו בפירוש, על זכות המפגינים להגיע להגדל. מפגינים בדמוקרטיה, על זה דיברו. ואמרו ותפגעו בטרוריסטים וכו'. אבל מה לעשות? בחסות המפגינים השלווים נכנסים הטרוריסטים. וזו הבעיה. ולכן, אני בהחלט רואה בבית משפט עליון חלק מהאחראים לעובדה שאין פרימטר. אי אפשר לבוא ולהגיד, אבל אנחנו לא, אנחנו רק דן, אבל דנתם, והצבא ראה את זה, והתקרר ונבעל, כי הוא לא רצה לקבל צו על הראש. טוב, למאזין הבא בבקשה. הלו.
2: שלום אראל.
0: שלום שלום.
2: וואלה, כמה פעמים אני רוצה לדבר לך, תקשיב. קודם כל, בוא נתחיל עם דבר אחד. איך מרגיש הבן שלך אם עברת מלחמה בשלום?
0: ברוך השם, הבן שלי בסדר גמור עכשיו, הוא סטודנט וזה, היה במילואים, סיים אותם, ברוך השם.
2: כל הזמן עמד לי על הקצה, מעניין מה עם הבן שלך,
0: לא, לא, הבן שלי עכשיו כבר לא בזה, הוא כבר לא בקבע ולא זה, הוא עשה מילואים והכל טוב, ברוך השם, אז אנחנו, אני עכשיו לא, אני כרגע לא בדאגות. בדאגה האישית, אני יכול בדיוק, זה מצב צבירה אחר.
2: ברוך השם, הראל, בוא, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שלפעמים אני אומר, הרי כל תחושות החיים שלי הראו לי שתמיד, במי שהתבעתי בחיים שלי, והתבעתי לכמה אנשים, כמו אפילו בבושה, אני אומר, התבעתי פעם לברק ולרבין, אבל זה בבושה, זה ממש בטעות, ושם נפלתי, אבל מאז אני כל מי שהצבעתי לו, וכולל אותם, מי שהצבעתי, היה ראש ממשלה. אני עובד נהג אוטובוס, אני רואה פה את הלך הרוחות. על כל 100 אנשים, אולי 7-8 אנשים שמצביעים לא לביבי. בסדר, בוא נגיד את זה ככה. עכשיו, אני מאוד מודה לך שבאת לשם, שגיא פלג לא נמצא פה, שיהנה...
0: לא, רגע, אני רוצה להבין, מה אתה שומע... לא, מעניין אותי, מה אתה שומע ברוך? מה התחושה שלך לגבי הבחירות הקרובות?
2: כמו תמיד, שהליכוד מנצח, והוא מנצח בגדול...
0: אתה חושב שאנחנו מפספסים סנטימנט ברחוב? כי יש כאלה שיגידו לך...
2: אני חושב שאתם מדברים הרבה על השמאל. אתם נותנים לו לגיטימציה עולמית.
0: עזוב, נגיד, עזוב את השמאל. נשאל אותך, אתה בת אבא, נשאל אותך, אתה יודע, ברמת התחושות שלך, ברמת ההסתובבות שלך. אני מרגיש שיש, אנחנו בבעיה, והולך להיות בחירות קשות, ולא בטוח ש...
2: אתה חושב, ואני אומר לך שלא. אתם אומרים את זה רק כדי, הנה, עוד אמרנו לכם, אבל זה לא נכון.
0: לא, זו התחושה...
2: אני אומר לך, אני לוקח כל יום פה 300-400 נושאים, כל אחד מסוג אחר, אתה יודע, כל האנשים, כל הסוג. ואנחנו שוחקים, אתה יודע, מדברים וזה. על כל, באמת, על כל 10, אולי אחד הוא לא ביביס.
0: איפה אתה עובד?
2: אוטובוס.
0: איפה?
2: בקולון.
0: אוקיי, אז באינטואיציה שלך, אנחנו לא קוראים נכון את המפה הפוליטית.
2: לא, לא, אתם ממש לא קוראים, אתם צריכים מה שאתם צריכים לעשות, זה לקרוא לדדי שמחי ולווינטר ולכל החברה הטובים, הימנים, המאמינים בארץ ישראל, להביא אותם ולראיין אותם שיבואו לליכוד ושלא יחשבו על מפלגה אחרת לעולם. וגם ארדן, וגם, עד שיש לנו קצת אנשים טובים שהם בימין, שהם רוצים לבוא לימין, אנא מכם. תפנקו אותם, אביבי,
0: וינטר. אוקיי, טוב, אנחנו לא נפנק אף אחד, אנחנו צריכים לשאול את כולם שאלות, אין פה ענייני פינוקים. טוב, בוא ניתן...
2: אתם נותנים הרבה לגיטימציה למאמרים שיוצאים בטוויטר לשמאל, אני לא רוצה לשמוע אותם, לא מעניין אותי מה הם. זה סוג של אנשים שהם מיעוט בתוך רוב, שיוצרים פה כאוס לרוב, זהו, זה מה שהם עושים, עושים את הוויכוחים. הראל, אני אוהב אותך, ואני מת עליך, והגיע הזמן שפחות פעם בשבוע תעביר במקום ינון מגל, תעביר פעם או פעמיים בשבוע.
0: הכל טוב, אני עושה הכל טוב, תודה נשמה, תודה.
2: תעביר את הפטריוטים כמגיש ראשי, אני אומר לך.
0: תודה, לא, זה של ינון, אני הייתי שם פעם, אני כבר התקדמתי, תודה. תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה. שלום.
3: שלום, הראל, אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אני בדיבורית. אני רוצה לדבר על מקוואות, אבל לפני כן אני רוצה לאחל לכל הביביסטים להתפקח בכף מהביביזם.
0: אוקיי.
3: ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על המקווה ברמת אביב ג'ימל.
0: כן.
3: אבל אני רוצה להחזיר אותך לשנות ה-80.
0: כן.
3: אתה בטח זוכר את ההפגנות של החרדים על כביש רמות, כשעמדו על הצוק ברוממה וזרקו אבנים על מכוניות נוסעות והם צועקים שבת, ואף אחד לא הבין מה הם רוצים בדיוק. כי אתה עוד קצת עלה פונה ימין הנוסע ברחוב בירמיהו, אם אני לא טועה, בלב שכונה חרדית, ואף אחד לא מחשב את האירוע הזה, אתה זוכר?
0: אני זוכר, כי אני ירושלמי, אתה היית שם, אני הייתי ירושלמי, ובסופו של דבר זה היה המאבק, אני הייתי יותר מבוגר, המאבק היה על ציר בר אילן, בסופו של דבר הציר הזה פתוח, צריך לומר, יש שכונות בירושלים סגורות, יש שכונות פתוחות, זה קיים גם בניו יורק אגב, ובעוד מקומות. מה הנקודה? אני לא הצלחתי להבין איך אתה מביא את הסיפור של ירושלים, ציר בר, שמאז מזמן פתוח, ואגב, אני כירושלמי שם, ירושלים היום שבת, פתוחה לגמרי, פתוחה לגמרי.
3: אני אסביר לך, גם ירמיהו פתוח, והוא פתוח מהבגד של 98 או 99, שקבע שהכביש יסגר לסירוגים בזמן תפילות. אחת אחרתות הכי קטנות.
0: סליחה, מה אתה רוצה? 84. לא, לא, אני לא נכנע, לא, אני אגיד לך משהו. יש משהו חסר משמעות בלהגיד, אני לוקח איזה דוגמה מלפני 40 שנה, מאבק על השבת לפני 40 שנה שהוכרע בניצחון.
3: לא, זה לא מאבק על שבת, זה לא מאבק על שבת, יש לך טעות חמורה.
0: מה המאבק, כן, על מה המאבק?
3: אני אסביר לך.
0: כן, תסביר לי, כן, תסביר לי, אולי אני לא מבין.
3: בשנת 84, נפתחה בריכה ברמות בית, והיא הייתה פתוחה גם בשבת. חרדים ברוממה הבגינו על זה שהבריכה הזו פתוחה בשבת. אתה שואלת אותך, מה לכם ולבריכה? אכפת לכם?
0: אבל אתה מדבר איתי על שנת ה-80. אני מדבר איתך על שנת 2000. תראה, אדוני. לא, תראה, יש גבול. לא, אני לא אתן לך לספר את כל... אתה יודע שבשנות ה-50, קבוצות הסדרנים של הפועל היו נכנסים לשכונת גאולה ומרביצים מכות רצח לחרדים ומחללים שבת בפרסיה, וזה היה נורא. היה נורא. מה נאמר לא בכדי? היה נורא, היה שנאה דתית. ולי לקחו את הציצית
3: בשנות ה-80.
0: ילדים חילונים מבית ספר בית חינוך והוציאו לי את הציצית. מה הקשר? לא הבנתי. לא הבנתי. לא הבנתי. מה הם יעשו לרמת אביב? מי? מי יעשה את זה לרמת אביב? מי? מי? מי?
3: תקשיב, אתה מכיר את שכונת מרום נווה ברמת גן?
0: לא, אני לא מכיר את שכונת מרום נווה ברמת גן.
3: אני מכיר שבועיים,
0: אני לא מצליח להבין, תגיד לי. תן לי, לא שואל אותך על חסידות גור. ברמת אביב, שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה, ברמת אביב יש ציונות דתית שגרה? אתה יודע, יש כזה אלה?
3: מעט מאוד.
0: לא מעט מאוד. ואם יש שם, נגיד יש שם 100, 100 איש.
3: עדים שגרים בצפון תל אביב, אני מכיר במקרה את האוכלוסייה, כי אני עובד שם, היא ברובה חרדית, היא לא...
4: רגע, ולא מגיע להם, לא הבנתי, שנייה. ואם אני גר בצפון תל אביב ואני חרדי או דתי, לא מגיע לי לקבל שירותי דת ממדינת ישראל? זה חלק, אנחנו מדינה, אתה יודע, במדינה הזאת מקבלים שירותי דת. ומקווה לא, אל תשאל, אתה נעמת עד עכשיו בדברים לא רלוונטיים על שנות ה-80, כן? שנות ה-80 לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, משום...
3: זה שיטת כולה שלא השתנתה.
4: לא, זה... זה לא שיטה, זה השיטה האנטישמית. זה מה שאומרים על יהודים. אתה יודע מה היה קורה אם היית מתקשר בארצות הברית והיית אומר, הקושים האלה, היהודים האלה נכנסים לשכונות, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אסור ליהודי חרדי או יהודי כיפה סרוגה לקנות דירה ברמת אביב, חס וחלילה.
3: יש בעיר שלך מודיעין?
4: אני לא יודע, אבל במודיעין יש
3: לי... שום דבר.
4: אבל סליחה, בעיר שלי, אדוני,
3: אדוני, אדוני,
4: אדוני, לא, לא, אבל יש מקווה. למה אתה משקר? למה אתה משקר? למה אתה משקר? יש במודיעין, לרגע, במודיעין אין מקוואות ואין בתי כנסת ואין שירותים דתיים? מה זה יכול להיות שיש? מה הבעיה? מה הקשר לחרדים? אז מה, אתה מגרש את החרדים מרמת אביב? אין להם זכות לקנות בית ברמת אביב?
3: תקשיב, כל אחד רשאי לרכוש דירה.
4: מי אתה שתגיד את זה? מה, למה, מה אתה? מה אתה?
3: כל אחד רשאי לקנות דירה כאן שהוא רוצה.
4: יפה, ואם יהיה...
3: אבל הציבור החילוני יש הזכות להגן על עצמו.
4: מה להגן על עצמו ממקווה? תסביר לי, איך אתה מגן על עצמך ממקווה? אתה יודע מה אתה אומר? אתה אומר, תדע לך, וזה הכי נורא, אתם כל כך מנותקים מההיסטוריה של עם ישראל שאתם לא מבינים.
3: ממש לא.
4: כן, אתה מנותק. אתה מנותק. אתה חסר ידע. אתה חסר הבנה. אתה פשוט שנאה. שנאה מיותרת, כי אני מיותר, מיותר, אתה לא מחובר, כי אם לא היית, אם היית מחובר, היית אומר, רגע, מה הבעיה, אני, אם היו באים ואומרים, אני רוצה לסגור את השכונה, משהו אחד, היו באים ואומרים, אני רוצה לפגוע בצביון החיים ברמת אביב, הייתי נגד זה. ברור, אני גם תומך, אגב, אני חושב שצריך לתת תחבורה, וזה יקרה, תחבורה חשמלית, ציבורית בשבת, זה יקרה, רכבים אוטונומיים, וזה יקרה, אבל מה שאתה אומר זה ש... מה שנקרא שירות לאזרח, אישה דתית רוצה ללכת למקווה, אתה אומר לה, היא לא יכולה ללכת למקווה בשכונה שלה, היא חייבת לנסוע רחוק. עכשיו, אתה אומר לי על מודיעין, במודיעין יש מקוואות בכל שכונה.
3: חיים אנשים מסכנים שאין להם שקל לבזבז.
4: מי, אבל אתה גר ברמת אביב?
3: לא,
4: אז מה אכפת לך? אם אתה גר ביפו, ואני קשה לי, לי קשה ביפו עם התנועה האסלאמית וכולי, וכל מיני אמירות שנאמרות שם. אבל אני לא בא ואומר, לסגור להם את המסגדים, למה אתה לא אומר לסגור את המסגדים ולסגור להם את המפעלי צדקה, את
3: הדעווה?
4: אין שום, מה איזה מאבק ביפו? שמתפללים בגן צ'רלס קלור רק גברים, נכון? רק גברים מוסלמים. אתה בא ואתה מפריע להם? אתה תעיז לבוא להגיד להם, לא, אני רוצה שיכנסו פה בנשים? מה? אתה מבלבל את המוח, אתה תגיד את זה, איך יהרגו אותך במכה,
3: ביפו המסגדים לא משמיעים ברמקולים, בקולי קולות, את התפילות, לא?
4: ולמה, וברמת אביב, כן, הבתי כנסת משמיעים בקולי קולות? לא הצלחתי להבין, איפה, עם מי אתה מרגיש יותר בנוחות או בחברותה, עם הערבים של יפו, עם היהודים? אז אתה, קיצור, אתה גזע נגד כולם, כולם לא טובים בעיניך, רק אתה מותר לך לגור, בקיצור, רק לך מותר לגור, בוא נעשה סדר, לך מותר לגור, לא יודע מי אתה בכלל.
3: כן? ולא ערבית, כן? לא משתתפת במאמץ להגן על המדינה.
4: וואלה,
3: בוא נעשה להאמת.
4: מה הקשר? ברמת אביב, תקשיב לי טוב, ברמת אביב גרים אנשים, אני אגיד לך למה, כי מה שאתה אומר זה דבר כזה, אתה נוח לך לדבר על חרדים, למה אתה מדבר על חרדים? כי אז אתה יכול להגיד שהם לא עושים צבא. עכשיו, אני מדבר. עכשיו, זה תרגיל חלש מאוד, למה? כי את הצורך במקווה, יש גם לציונות הדתית, נכון שר? זה לא רק של חרדים, זה צורך של העם היהודי. כולם צריכים, כולל כאלה, אני מבטיח לך, כולל רבות, אני לא רוצה להשתמש במוות ובשכול של הציונות הדתית, אבל אם אין לי ברירה, אז לזה אנחנו טובים, זאת אומרת שהגברים ימותו, זה סבבה, הלכו להילחם, אבל לקבל את האפשרות למקווה, זה כבר לא סבבה? לא מדבר על חרדים, מדבר על הציונות ציונות הדתי.
3: יש
4: לך טענה, כי אתה אומר שאתה לא נותן. לא, לא.
3: הציבור החרדי, אתה צריך להפנות את הטענה.
4: אני לא מפנה לך ציבור החרדי, אני מדבר על הציבור הציוני דתי שרוצה מקווה. מה אתה אומר להם? לא, לא תקבלו?
3: בוא, בוא, בצפון תל אביב אין כל כך הרבה ציונים דתיים.
4: יש בנהם, ילון מגל הוא כמו ציונות דתית. אני יודע שהוא גר. אני הולך לבית כנסת שם, בסמץ, יש הרבה ציונות דתית. למה אתם משקרים? יש ציונות דתית ברמת אביב. טוב, די, אני לא משחק איתך משחק קטן. אתה יודע, אתה אומר לי שאין דתיים בצפון תל אביב?
3: ועדת בחירות של הכנסת ה-25, ונראה כמה בחרו בצפון תל אביב, בסמוטריץ' ובן גביר. מה אתה אומר?
4: מה זה קשור? ואם הם ציונות דתית שמצביעה לבנט, אז הם לא רוצים מקווה? הם לא צריכים מקווה? לא הבנתי מה אתה אומר. אתה בא ואומר, יש ציונות דתית שבחרה ליכוד, יש ציונות דתית שבחרה למפלגות אחרות, אתה בא וטוען שהם ציונות דתית ברמת אביב, זה שקר ורוטרו, זה פשוט לא נכון. יש אנשים דתיים ברמת אביב.
3: לפי מה שאני מכיר.
4: לפי מה שאתה מכיר, אתה לא מכיר. לפי מה שאתה מכיר, אתה לא מכיר. ואם הם מיעוט, ואם הם אפילו... נגיד 2% והם רוצים מקווה, אז אתה מחליט, אתה, זה זכותם כאזרחים, כמו שמגיע להם, מגיע להם בית ספר דתי? לדתיים בצפון תל אביב, מגיע בית ספר יסודי דתי? מגיע?
3: אתה יודע, תלוי בכמות שלהם.
4: טוב, הבנתי.
3: יכול להיות שלא.
4: מה לא?
3: אתה עדיף להסיע אותם לבית ספר אחר.
4: לא הבנתי, איזה דמו, עכשיו נגיד, לא הצלחתי להבין, אם יהיה קהילה ערבית נניח גדולה בצפון תל אביב וכולי, לא מגיע להם, לא מגיע להם מסגד?
3: תגידי, יש עכשיו קהילה גדולה של חרדים בצפון תל אביב?
4: אני שואל אותך על ערבים. אם יבואו ערבים, מה, אתה גם תגיד להם? נכון, תגיד להם לא?
3: אני לא אגיד להם דבר כזה.
4: למה לא תגיד להם לא? אז למה לערבים לא תגיד לא? למה לערבים לא תגיד וליהודים כן? למה לערבים תגיד כן וליהודים לא? אתה מבין שיש לך בעיה עם היהודים? יש לך בעיה הפנימית עמוקה? יש לך שנאה עצמית? לא, לא.
3: יש לך בעיה עם... קורקים כל עוד במדינה הזו.
4: מה אתה אומר? אז בגלל זה... אבל לא שאלתי אותך, לא שאלתי אותך על נגיד זרמתי איתך בקטע של החרדים, אבל שואל אותך שאלה אחרת, אבל מה לגבי ציונות דתית?
3: מי אין בהם ציונות דתית?
4: אבל אתה לא מרשה שיהיה להם, אז הם רוצים מקווה בצפון תל אביב.
3: תקשיב,
4: הם רוצים מקווה, אז מה אתה אומר להם?
3: אני פוגש את האוכלוסייה הזו ברמת אביב ג' כמעט על בסיס יום יום.
4: כן, אתה פה, אבל למדת שאתה מיפו.
3: היא נמוכה, וכמות הציונות הדתית היא לא גבוהה במיוחד.
4: איך אתה יודע? טוב, די, שלום, ביי. תראו מה ראינו פה. הוא לא אוהב חרדים, הוא לא אוהב ערבים, הוא לא אוהב זה, הוא לא רואה, הוא מסתובב בה, הוא לא רואה דתי, תשמעו. זה לא טיעון, אתם באים עם זה, או שיש לכם סטטיסטיקה או שאין לכם סטטיסטיקה, אבל להגיד שאין ציונות דתית ברמת אביב, זה פשוט לא נכון, אני מכיר כמה וכמה משפחות כאלה, אז מה, אז לא מגיע להם, או שאתם תביאו, תגידו, מי מספר כזה וכזה, נספור ראשים לפי, מה זה? מה כואב לכם על מקווה? מה כואב לכם? הנה, סיפרתי לאייל, זה נורא נורא יפה, המילים בעברית, לאב ואם, אב ואם, אין אבא זה מילה ארמית, המילה היא אב ואם, והן מבוססות על העברית העתיקה המקראית, שהייתה כמו כתב סמלים. האלף נראית כמו ראש של שור, היא מסמלת כוח, והבית זה אוהל. אז אב זה, ראש, זה הכוח של האוהל, הכוח של המשפחה, של המחנה. אמא זה ראש ומים, מם, מם זה מים, זה נראה כמו גלים גם, האות העברית העתיקה, כמו מם. הם דומה מאוד למם העברית העתיקה, והיו עושים את הדבק, כדי לדביק דברים ממים וחלקי חיות וכולי, ואמא זה הדבק. תראו איזה יופי העברית העתיקה נותנת את העוצמות האלה. עכשיו, מים ביהדות, וזה הקטע עם... עם תארה, אגב, זה נכון גם לתרבות, אני מניח, ההינדית וכולי, לא יודע, אני לא יודע להגיד את זה במדויק, אבל אני חושב, מים הם מתארים, מים חיים, קיבלנו ממים, לא משנה, אפשר קצת להתייחס בכבוד לתרבות שלנו? הרי אם ברמת אביב, אנחנו נאמר, לא מעניין אותנו שום דבר יהודי, אז כל מה שנותר שר, אתה יודע מה זה? זה השם הישן של השכונה, ואז מה נגיד לאנשים שגירשנו משחמוניס? מה נגיד להם? שאנחנו היהודים, שהם קוראים בקוראן עלינו, שזו הארץ שלנו וכולי, אנחנו היהודים מתנגדים לשים משהו שככה מזהים יישובים יהודים בכל הארץ, לפי המקוואות, מתקופת ימי בית שני ובית ראשון. נראה בעיניי כאילו ממש אנטי לשם האנטי. טוב, מאזין הבא בבקשה.
5: איירן, מתן מנשע, מה קורה?
4: שלום, שלום.
5: קיבלתי התראה מוקדמת, אני בקריות להזקות, וואי, חודשים לא היה פה, אז יכול להיות שיהיה לי הזקה באמצע השיחה. חסתי פה למחב מוגן, בדיוק בקריאה תאטה.
4: כן.
5: רציתי לדבר על הסקרים הקרובים, לגבי השיחה רק עם המאזין הקודם.
4: כן.
5: אני חושב שזה לא לג נגד היהדות, זה לג שאפילו אם תלך תשאל ליכודניקים שגרים במיוחד בצפת ודבריה, מה הם חושבים על החרדים.
4: אבל מה הקשר לחרדים? מי אמר לך שמקווה, אני מסביר לכם, מקווה זה לא אירוע
5: חרדי. לא, לי אין בעיה מקווה בתור בן אדם חילוני, אני רק רוצה להגיד, הלג נגד החרדים, עושים לפי משווה נגד היהדות, זה לא נגד היהדות.
4: אני מצטער, אני אגיד לך מה, אני משתדל.
5: איך תראיינו ליכודניקים שגרים בדבריה וצפת, מה הם עושים לעיר שלהם? כל עיר שהם נהיים רוב, היא הופכת לעיר ענייה. זה עובדות שגם הליכודניקים מסכימים איתה.
4: אני אגיד לך משהו, טבריה עיר ענייה לא מאתמול וכולי, ואני מסכים שצריך לשנות הרבה דברים וכולי, אבל השיח של השנאה הוא לא מוסיף. ואני גם שאני כועס, ואתה יודע, לפעמים יש פה שיחות קשות וכואבות, אנחנו לא יכולים, לא יכולים ללכת לשיח של שנאה, ובטח ובטח לא מול אנשים שהם, אתה יודע, חלקם באמת הם לא, אתה יודע, מה... מה אתה, תענישת הילדים?
5: הרי זה טבע אדם.
4: לא, זה לא טבע, טבע השדרן, טבע השדרן.
5: לא, אנחנו לא אוהבים מישהו שלא חי את האורח חיים שלנו.
4: בסדר, א', נכון.
5: לליכודניק וקפלניסט אין בעיה לגור באותו בניין, כי הם באותו אורח חיים.
4: אני חושב שהיום הריבים הם בתוך המשפחות הם יותר גדולים בין ביביסטים לרלביסטים, אבל בוא נתקדם, בוא נתקדם, אתה לא רצית לדבר על המיק ורצית על דברים אחרים.
5: לי בתוך
4: חיוני
5: לא מפריע שיהיה גם אלף. מעולם במדינת ישראל לא היה הבדל כל כך בין הסקרים נגיד של ערוץ מסוים 14 לבין שאר הערוצים. עכשיו אני רוצה להביא טיעון עובדתי למה הסקרים של ערוץ 14 הם לא הגיונים. כי לגוש נתניהו שמוקם הציונות הדתית חרדים והליכוד לא היה רוב משנת 2020, זה מתמטי. גם בבחירות האחרונות הם היו אמורים להיות 58 מדטים, בדקתי זה על פי GPT, אם הערבים היו מאוחדים ומרץ היו עוברים. עכשיו, הסקרים של ערוץ 14 מראים להם בין 64 ל-66 מנדטים בגוש שלהם.
4: אוקיי.
5: זה אומר שהם גדלו משמעותית מהשביעי לאוקטובר.
4: אני אגיד לך מה ההבדל, כל מה, אני אסביר לך, כן, אני לא יודע אם זה הגיוני, אני אתן לך נתון שאתה חייב להכניס.
5: דמוגרפיה.
4: כל מערכת בחירות, 400 אלף מצביעים מסתלקים מאיתנו, הם בעיקר המבוגרים, ומצטרפים 600 אלף חדשים. עכשיו, אני לא יודע לאן יצביעו כל ה-600 אלף האלו, אבל אני חושב שגם אתה תאריך בערכה זהירה שהם נותנים יותר לימין, כי ככה נראה הצעירים הישראלים, בניגוד לעולם הם נותנים ימינה. אנחנו רואים את זה כל מהבחירות.
5: אני חושב שגם בנט וליברמן זה ימין. זה הרבה יותר ימין מהקואליציה.
4: יכול להיות, יכול להיות. אני לא מתווכח איתך אם בנט וליברמן הם ימין אמיתי או לא. אני לא חושב שבנט הוא בהיסטריה, עכשיו הוא מאבד מנדטים.
5: לפי מה שאתה אומר, אז אין רוב ימני בישראל. כי אם אתה מוריד את ה-20 מנדטים של החרדים, וכל הגוש של האופוזיציה,
4: אני לא יודע מה זה ימני, לא, אני לא מתחיל לדבר איתך.
5: חרדים זה לא ימין, גם אתה
4: מתחיל. גם בליברמן זה לא. אז אני חושב שליברמן זה לא ימין. אי אפשר להיות בימין ולדפוק את הימין. אי אפשר להיות, להגיד כל השנים על מערכת המשפט, על ההתנהלות שלה, בסופו של דבר להיות
5: ימין, שמאל, זה כלכלה חופשית,
4: לא,
5: או לא כלכלה
4: לא,
5: חופשית.
4: וזה גם כן. מה, תגיד לי, אדוני, לא אדוני, אדוני,
5: אתם שיניתם אדוני, והפכתם את המדינה לכך, כל מי שלא בעד אדוני, החרדים
4: השתמטות. רגע, תגיד לי, השמאל ימין הישראלי הוא נורמלי?
5: אין את... שמאל בישראל, אני מציע לזה באתי בחר...
4: מה זה השמאל? השמאל זה כלכלי.
5: אני בעד כלכלה חופשית.
4: ומה, והשמאל הישראלי, הוא כביכול היה בעד הסוציאליזם, אבל הוא היה בעד הסוציאליזם לעצמו. את העיוותים הכי גדולים בכלכלה הישראלית, עשה השמאל הישראלי לטובת עצמו.
5: היום ההבדל בין ימין לשמאל, יאללה. זה מדינה חילונית או דתית,
4: מה זה מדינה חילונית? למה, איזה מדינה? 90% לא הצלחתי להבין.
5: כן. הם בעד ההתיישבות.
4: מה זה בעד ההתיישבות? אתה אמרת חילוני, אתה, תראה, מה זה חילוני? המדינה לא חילונית היום? היא דתית היום? מה הקשקוש הזה?
5: מנענו ממכם להעביר את החוקים, לא העברתם
4: חוק אחד. איזה חוקים רצינו להעביר? מה אתה מקשקש?
5: שלוש וחצי שנים לא העברתם חוק.
4: טוב, בסדר.
5: אם מנענו את זה לזכות מיליון אישור ברחובות.
4: מה
5: לא מנענו? אתה בעצמך מודה שהרפורמה המשפטית מתה.
4: נכון, אבל אף אחד לא ניסה ליצור מדינת הלכה. זה השקרים של מי שאמר את זה. הרפורמה המשפטית מתה בעיקר בכל מה שקשור בעילת הסבירות, בעיקר בכל מה, למרות ששוב, העברנו את החוק, והוא כנראה, אם הממשלה,
5: אם הממשלה בסדר,
4: אתה יודע מה, תראה, אני לא מתווכח על מה שאני לא יודע, יכול להיות שינצח והמחנה השני, ואז נראה אותו פועל ונראה מה יהיה.
5: יהיה לנו רוב ציוני בטוח,
4: אני לא יודע מה יהיה רוב ציוני.
5: גם בכנסת הזאת,
4: אם מנסור עבאס, אם מנסור עבאס,
5: אם מנסור
4: עבאס,
5: אם מורידים ערבים וחרדים, מי מנצח? מי מנצח?
4: מה זה מי מנצח?
5: אם אתה מוריד את הרוב ציוני בישראל.
4: מה זה בוחר? רגע, שס בעיניים ציונים. שס זה אנשים שעושים צבא. שס ציונים, כן. רוב מצביעי שס משרתים בצבא. מה שקשה להגיד על מצביעי רם. רוב מצביעי שס מצביעים.
5: מי ברם? מרם שלא רוצה אותם, הם אנטי ציונים.
4: יאללה, טוב. בקיצור,
5: אחרי שאתם הכשרתם אותם.
4: בסדר, אנחנו ממן, שמנו, המלכנו ושמנו ועשינו את
5: הכל. לכן, זה ממשלה שכל יום היום.
4: תודה. אני רוצה להגיד לכם משהו. לי אין יכולות ניבוי, ואין לי יכולות חיזוי, ואני לא נביא ולא בן של נביא, ומאז שהנבואה, מאז שחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. ולכן אנחנו מסתכלים על הסקרים ועל התחושות וכו'. לבוא להגיד לכם שאני מרגיש שיש פה ניצחון מובהק לגוש שאני תומך בו, לא, הכל פתוח, הכל זה, אבל בוא ננהל דיונים. אחד הדברים שקשה לי, הנה אני אגיד לך שר, אתה יודע מה הכי קשה לי? אתה יודע מה הכי קשה לי? שאנחנו מדברים רק בסיסמות. זאת אומרת, עוד אף מפלגה לא ישבה ותרחה, אולי למעט הציונות הדתית, לכתוב מצע. תכתבו מצע, אני רוצה בביטחון ככה וככה וככה, במשפט ככה וככה וככה, בכלכלה, ואז נוכל להתווכח. אתה אומר ככה, אבל כל, ובסוף אתה יודע, אולי נשים את זה אחר כך, את היונתן שלב הזה, ששנה שעברה אומר, אני איתן, אתמול היה את הוויכוח הזה עם עמית סגל, אם ראית, ויצא פיתה שמה, ואז ראיתי עוד סרטון שלו, שהוא מספר שהם עבדו על דיכטר, שהם כאילו ארגון המילואימניקים הכי גדול, וזה לא נכון. אז בסוף זה הפוליטיקה שאתם רוצים, זה הסמל שאתם מביאים, ילד שבא ואומר ככה, איך הוא עבד על דיכטר, זה מה שחשוב, שאני בא ואומר לכם, הצבא לא מנוהל, יש לך מאות אלפי חיילים שהיית יכול להחזיר לשירות, שלא החזרת, מי מדבר על זה למשל? איך אנחנו מררי האף? לא יהיה מצב, נכון? שנגייס עכשיו את כל החרדים ויהיה לנו, נמלא את כל השורות. אבל אם ניקח את כל החיילים של חיל הים שישתחררו, אני יודע, עד גיל 35, ונעביר אותם סוג של הכשרה, כאילו מרובעי 2 לרובעי 3, אפשר לעשות את זה בשבוע, זורקים רימון, פרט, חוליה וגמרנו, והם יכולים לעשות גדודי אבטה, 20 יום בשנה, 15 יום בשנה, מקילים על כל גדודי החיר וכולם בצורה דרמטית, אבל צריך לעשות את זה, להחליט, אוקיי, אוספים את כל השמות, מחזירים אותם לשירות, אומרים להם, תודה רבה, שחררנו אתכם, אבל אנחנו צריכים אתכם. בוא נע, זה טענות, טענות, הכל, הכל סיסמאות, וזה מבאס. פרסומות.
6: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שבוע טוב, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, בלי עליות או ירידות דרמטיות בימים הקרובים. 25 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום בצהריים, הלילה 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: 103 FM. 103 FM.
10: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצת חטיות.
11: במחסני חשמל
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
15: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
16: עולם 103 FM.
17: הפודקאסטים של 103 FM.
18: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
19: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, לזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
17: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
4: שלום.
20: שלום וברכה.
4: כן.
20: מדברת נורית, ואני רוצה שתתן לי לסיים עד הסוף. בבקשה, טוב? להגיד לא מוכנים שיהיה מקווה, זה שקר אחד מוחלט. הפחד זה לא המקווה. הפחד זה לתת לחיות. תהיה דתי כמו שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, אל תפריע גם לחילוני באותו מקום. אם אתה מסוגל, בבקשה. ואם לא, אז אין.
4: מתי, אני לא, רגע, שנייה. מתי מקווה זה איום קיומי על חיים של חילונים? תסבירי לי. אני לא הצלחתי להבין, זה מקום. אני גרתי, רגע, אל תצעקי.
20: לא, תן לי לסיים.
4: תראה, גברת, את לא תצעקי עליי, אני לא הבן שלך, ואני לא אח שלך, ואני לא הבעל שלך, אל תצרכי עליי, לא יפה. עוד פעם אחת את צועקת, אני מוריד אותך משידור, תדברי יפה, אני מדבר איתך יפה. אני יודע, נכון. תגיד, גברתי, תודה רבה, תעופי מהשידור, תודה. שלום, ביי. תראו, אני מנומס ונותן, אין בעיה. תגידו את מה שאתם רוצים, את צורחת עליי, עשיתי לך משהו? מה, אני... שלום למאזין הבא.
21: אראל?
4: כן, שלום. צהריים טובים.
21: אדם, מה שלומך? מדבר אדם.
4: כן, אדם.
21: קודם כל, כבוד מאוד גדול לדבר איתך. טיפה רקע על הלייב ומאיפה אני. אנחנו עוד ממפאי. סבתא רבא שלי הייתה יד ימינה של גולדה מאיר. גדלנו בורן אנד רייז, רמת אביב ג', משפחה שופטים, עורכי דין. כמו שאומרים, האליטה של ישראל.
4: כן.
21: עכשיו, אני מדבר איתך, אני רוצה להבין איך הגענו, אנחנו גדלנו על גולדה מאיר, גדלנו על כל הערכים האלה. איך הגענו מהמחנה הזה שהיה אז למחנה הזה של היום? כשאני רואה את המחנה השמאל ואת המפלגות...
4: מעולה, זה שאלות... קודם כל, רגע, שנייה. שאלה טובה. אתה אומר שאתה בא מבית, אתה מה שנקרא, אבותיך היו מפייניקים, מפייניקים. כן?
21: מפייניק. כן, יש לי תמונות על הקיר בבית של סבתא שלי עם גולדה מאיר בישיבות.
4: בקיצור, ואתה שואל איך הגענו ממצב שבו היה יידישקייט במפאי, למצב שבו הסיפור הזה של הדת היהודית הפך להיות מה שנקרא כאילו, הנה, אנשים עולים, לא למקווה ברמת אביב, לא תגיד, רוצים פה להקים פה כוילל גדול וזה חזה, לא, מקווה לנשים של רמת אביב ולגברים בשעות המעוטות שיש להם.
21: בדיוק, אתה יודע, אנחנו גדלנו על, אתה יודע, גם על כוח, על כוח, על לא לתת שטחים, לא לתת, כאילו, להיות חזקים וזה, ואני רואה היום את המפלגות, איך בנט פתאום נהיה ראש המפלגה שלי, כאילו, איך פתאום זה הגיע למצב הזה, איך פתאום נהיה כל הקרקס הזה.
4: נו, ומה דעתך? אז הנה, אני שואל אותך בתור מי שגדל בשבט הזה, תסביר לי איך אתה רואה את הדברים, נתח לי, איך אתה רואה, למה זה הפך להיות כזה דבר שפתאום על מקווה ברמת אביב ג' עושים מלחמה.
21: לא, זה בושה, ואני רואה גם, אתה יודע,
4: היום,
21: אתה יודע, אנחנו המון חבר'ה, אנחנו אקדמיים, אנחנו באוניברסיטאות, אני מייצג המון אנשים שאני מדבר איתך, אנחנו יושבים המון אנשים ומדברים. אתה יודע, זה כבר לא מייצג אותנו. המפלגות השמאל כבר לא מייצגות אותנו. אני רק רואה חולשה, אני רק רואה שכל אחד רוצה להעיף את ביבי. אין לאף אחד מצא, אין לאף אחד כלום. אנחנו מפגרים, אנחנו אנחנו כאילו, אתם תופסים מאיתנו בגדול במרכאות הכי חכמים והכי כאילו בארץ, סתם אני אומר. אבל אנחנו הכי מפגרים. מי מצביע לבנט? מי מצביע לאנשים האלה? איך זה הגיע
4: לרמה? אני אסביר לך, זה הגיע לרמה הזאת, כי זה... כי מחפשים מי יכול... שוב, וזה מה שאני אומר. תבואו, תגידו מה אתם רוצים, תבואו, שאייזנקוט, אני מכיר את דעותיו. הוא תומך בפתרון, וזה בסדר, מותר לך. בוא תן לנו מה אתה מצא. מה אתה עושה, מה אתה משנה בצבא, איך אתה משנה... אני נגיד, וזה נכון גם לליכוד. מה שקורה, שאנחנו חיים פה בעולם, רק של סיסמאות, רק של תוכניות של ראשים מדברים שזורקים סיסמאות ופופוליזם, ואף אחד לא בא ואומר, אוקיי, ככה אני מתכוון להילחם בטרור, בטרור הפנימי, באלימות, על משילות, ככה אני מתכוון לנהוג בכלכלה הישראלית, ככה אני מתכוון להוריד מס חברות ולהביא לפה, לא יודע, כל מיני מתכונן לקראת ה-AI, מה שאנחנו מקבלים זה רק, כאילו כל אחד מוציא על השני הקלטות וכאלה ומדברים ככה וככה, זה לא רציני, איך אפשר, ומה יקרה, מה יקרה, זה רק יהפוך ליותר ויותר גרוע עם השנים, ואז בסוף זה יהיה משבר של ואז עולים פופוליסטים, והפופוליסטים, זה בכל העולם אנחנו רואים אותם עולים, בכל מקום, למה? כי אם מדברים פופוליזם, אז הפופוליסטים ינצחו, ואז אין מקום, אתה יודע, נגיד לטענות טיפה יותר מורכבות, אני מרגיש כמו אבא, כאילו שאני מנסה, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, מסתכלים עליך, כאילו, מה אתה בא? מבאס.
21: נכון,
4: תשמע,
21: זה לא הגיוני שבאמת זה נהיה ככה, זה כבר לא, אתה יודע, כאילו, אנחנו כבר גדלנו על לא לתת שטחים.
4: עזוב לא לתת שטחים. בוא נדבר בטיעונים. אני רוצה לראות מצעים של מפלגות שנאמר בהם, אנחנו תומכים בפתרון שתי המדינות. אנחנו לא תומכים
21: במשהו.
4: בדיוק, ואז לכן...
21: וזה לא מתאים לנו. זה לא מתאים לי בתור בן אדם שיש לי ילדים ומשפחה בארץ. לא מתאים לי לבחור בבן אדם שאומר רק לא ביבי. לא מתאים לי.
4: גם אני חושב, אגב, שככל שהם יהיו יותר חיוביים ויפסיקו לדבר עליו, הם גם יתחזקו. זה חלק מהאירוע. תודה לך על השיחה הזאת. הנה, שיחה תרבותית. לא בגלל שאנחנו מסכימים. הקשבתי, אתה הקשבת. נהדר. שלום למאזין הבא.
1: שלום וברכה. מדבר דני דניאל מנתניה.
4: שלום דני.
1: תשמע, אני ככה מלב אל לב, תיתן לי ככה לומר את דבריי. אתה מציע הצעה יצירתי לכאורה, תגייס את אלה ששחררו מחיל הים. למה שלא תהיה כן עם עצמך וכן אמיתי ולהגיד לא לפטור מזה, משירות?
4: אני אומר את זה כל הזמן, רגע, אדוני, אדוני, אני לא תומך בהשתמטות, אדוני, בוא נדייק.
1: אני קורא לזה השתמטות.
4: תראה, אדוני, בוא נדייק, אני במשך שנים, לא מהיום, לא מזה, קודם כל חושב שזה עיוות מוסרי, שהציבור החרדי לא מבין שצריך להתגייס לצבא, זה אחד. שתיים, אני חושב שצריך תקן, התפיסה שלי היא שונה איך צריך תקן, כל אחד חושב איך הוא צריך תקן, אבל, having said that, נגיד, איך הוא גיוס, לא חוגה, לא משנה, כרגע הצבא נמצא בדפיציט של אנשים, זה נובע בין היתר, מכך שחיילים שהיו ביחידות כמעט קרביות, נגיד מלאכים בחיל הים, אין מה לעשות איתם במילואים, אין להם ספינות, ואז מה שקורה שהרבה מאוד חיילים נגרעים משירות, למרות שאפשר היה לעשות להם בהסבה קלה.
1: מה הקשר בין זה שזו הצעה חיובית, לבין זה לחייב את כל המשתמשים?
4: אני מסביר לך, אדוני, אני מתייחס,
1: לא,
4: תראה.
1: אני לא מדבר לא, על לומדי תורה.
4: אבל אני מסביר לך, אבל אני לא מתנגד, תראה, אם אתה בא להגיד לי, תשמע, אתה, זו העמדה שלך וזו העמדה שלי ואנחנו רבים, אז זה משהו אחד, אבל זה לא העמדה שלי, אני חושב שצריך להתגייס, אני חושב שצריך לקדם את הגיוס, אני חושב שצריך לעשות, אבל אני חושב שעכשיו לצהל יש בעיה ספציפית של מחסור בחיילים, ועומס אדיר על המילואים הקרביים, ולכן אחד הדברים שהייתי עושה עד שיתגייסו כל החרדים שאני רוצה שיתגייסו, הייתי מייצר מצב שאני יכול להזרים לתוך המערכת עוד חיילים. לא, הם לא יצחקו לה, ואז אני אוכל להקל על חיילי החיר שלי והשריון והנדסה שעושים 200 ימי מילואים בשנה, להוריד להם את הימים, כי יקדסו
1: יפה, עוד... יפה, זה לא פותר את
4: אבל זה לא אמרתי שזה פותר. אמרתי זה
1: לא פותר את הבעיה של הבלוף הזה של...
4: נכון,
1: של להפתור.
4: נכון, זה גם לא פותר את זה, את הבלוף הזה של גלי צהל שזה לא צבא. זה לא פותר הרבה דברים. אני עכשיו צריך חיילים. אני שואל עכשיו צריך חיילים. אוקיי? עכשיו
1: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר. סליחה, אני רוצה שלא נתמקד רק על זה.
4: אתה רוצה שיחה לנצח.
1: התזה שלך בנושא ימני. הימני זה לא רק מה שביבי מייצג, או שאתה אומר הדתיים ציונים. ימני זה הדעות הימניות והקיצוניות יכול להיות לכאן ולכאן, אבל אתה אומר ש בנט לא איש ימני? אתה אומר על...
4: כן, אני אומר את זה. אני חושב שבנט הוא נרקסיסט, אני חושב שהוא שרלטן, אני חושב שהוא נוכל, זו דעתי.
1: כן, אבל...
4: ואני חושב שהוא לא ימני אמיתי. אני חושב, אני חושב שמי שאמר... אבל מה אתה רוצה? אתה, תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, רגע, תקשיב משהו. אתה שאלת אותי, דעתך אחרת. אתה שאלת אותי, אתה רוצה לשמוע אותי? זה דעתי, לך שדעתך. זו דעתי, אני לא מסכים לדעתך. אני לא אוהב את אשתך, אני לא אוהב את הילדים שלך, לא מכיר אותם. יש לי את הילדים שלי, ויש לי את הדעות שלי, ולך יש את הדעות שלך. אני חושב שבנט הוא בלוף, אוקיי? בלוף, מאמר, פחדן. כן, הכי בלוף. ליברמן הוא הכי בלוף. וליברמן גם הודה בממשלה הקודמת, שבגלל מנצור הם לא עשו וכו'. ליברמן הוא בלוף, הוא בלוף. והוא לא באמת ניהל מערכות בגדול. הוא ניהל מתחת לבן אדם אחד. עכשיו, אבל אם הוא יבחר, אבל אם הוא יבחר, אחר, אני לא אגיד שצריך להפסיק התנדבות בצבא, אתה מבין? זה ההבדל. תודה, בוא נעבור למאזין הבא. הלו.
0: שלום.
4: שלום, עם מי אני מדבר?
0: שמי משה, אני גמלאי צה"ל בגיל 80.
4: שלום, שלום למשה.
0: בוא נתחיל קודם בטוב.
4: כן.
0: הנין שלי כבר יושב ביציע הדרומי בגיל 5 בביתר.
4: מדהים.
0: אז התחלנו טוב, נכון?
4: כן, למרות שביתר כאילו בסוף נגמר לא כזה טוב, אבל סבבה.
0: למה? מה? מקום שני גם טוב.
4: לא, אבל לא גביע, לא אליפות. אתה יודע, זה בסדר, זה נחמד. אני לא בא ואומר, אני לא חזיר, אבל רצינו יותר.
0: אתה יודע, אנחנו בבולגרית אומרים, לקום דופה קרפסרי, אתה יודע מה זה?
4: לא.
0: ככה שמוצץ דם, בסוף מחרבן דם. עזוב, מקום שני, תודה רבה לאלוהים.
4: כן.
0: תקשיב רגע, אני, יש לי רק בעיה אחת. הבת שלי בשבוע שעבר השתחררה ממילואים בגיל 53. אמרתי לך שאני גמלאי צה"ל, נכון?
4: כן, כל הכבוד לה, היא התנדבה למילואים, בוודאי.
0: כל הכבוד, לא, אז אני מדבר רק על דבר אחד.
4: כן.
0: אני מדבר על הפילוג, ועל ה... אני לא רוצה לדבר במילים גסות. אני שומע אותך, שומע את כולם, כי אני נוסע הרבה בדרכים. תפסיקו, אני לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות, אבל די לפילוג, דברו רק על אחדות. אם לא, לא נהיה פה.
4: אבל שנייה, אתה בן 80, נכון? זאת אומרת, ראית, עברת, אתה בגיל של אימא שלי.
0: עברתי את הפילוג בשנות
4: ה-50. תן לי שעוד שאלה.
0: כן, כן.
4: תראה, היום הרוב מעודד ברשתות וכולי, אני לא יודע מה זה, אבל אני לא חושב שפעם היה פה איזה מצב של, אתה יודע, של איזה, אם אתה זוכר, ב-81 היה פה מערכת בחירות, הכל צף, ומה שהיה פה בשנות ה-50, אתה מבין? כלומר, יש פה אירועים, יש פה דברים שהם בעומק של ה-DNA שלנו בתוך הדבר הזה, ולכן חלק מהעימות הוא אמיתי. גם אני אגיד לך, תשמע, נשמה, עם ישראל, זה ההיסטוריה שלו, מרגע של ספר בראשית ועד ימינו, זה היסטוריה של הרבה מאבק פנימי וסנאות אחים, חלק מהDNA שלנו. צריך להיאבק בזה, אבל אי אפשר להתעלם, זה, לא, אנחנו לא במצב חדש.
0: אבל כל מה שאתה אומר, כל מילה שלך בצל הנכונה, ומי שגדל בשנות ה-50, מעולי בולגריה, כמוני, וראה את הפילוג, אתה יודע מה אמרו לי בכיתה ח', אתם ספרדים, שילך ללמוד מקצוע, שלחו אותי לבית ספר שבח, הוצאתי תוצאה שנייה בסקר, בכל הארץ. אז טוב, אני לא מדבר על זה, אני מדבר למה אנחנו ממשיכים לדבר על פילוג, על התנקחות.
4: כי יש, מה אתה רוצה? אתה כאילו, אתה בא ואומר, בוא, אם לא נדבר על, אני חושב, תראה, אני אגיד לך משהו, אני באתי ואמרתי, אני חושב שיותר צריך לדבר ברעיונות, ולהגיד, אני רוצה ככה וככה וככה, וזה אחד הבעיות שקשות לי. אתה שומע את הפוליטיקאים, זה רק הוא, זה הרוב, הכל אישי, הכל סיסמאות. תן, איך קוראים, אל תביא לי, אני נגיד באתי, אמרתי על הצבא, מה שאמרתי, אמרתי, זו בלי שום קשר לגיוס חרדים, שהוא חובה וכו', ודעתי זה. בוא תגיד, בוא מה אתם עושים? איך אתם מנהלים את האירוע הזה, נכון? טוב, אני
0: מצטרף אליך. בוא נגמור בדברים טובים.
4: יאללה,
0: בוא
4: קדימה.
0: נגיד, אם לא יהיה טוב, שאלוהים יעזור לנו.
4: יהיה טוב, תשמע, אנחנו צריכים,
0: השם,
4: בסוף, תודה גם אני, בסוף אנחנו חיים פה בתוך אירוע עצום, נס, שבעיניי נס, שחזרה להיסטוריה, שלא היה דבר כזה בימי האנושות, שאני יכול לדבר פה בשידור רדיו על עברית עתיקה ומקראית, כי זה קיים. בעיניי זה מדהים, אנחנו לא מבינים איזה זכות יש לנו בתוך ההיסטוריה של העם היהודי. יש לנו עוד זמן, עוד מאזין? בקטנה, מקסימום נמשיך תושעה הבא. שלום.
2: הלו.
4: כן.
2: כן, אני משה, משה מירושלים.
4: כן, משה.
2: רציתי לדבר איתך על הנושא של הגיוס.
4: כן.
2: כל הסנקציות, איך שקוראים את זה, החרדים שעושים נגד העריקים שלא מתגייסים לכם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היומן שדבר ועושה עכשיו נגיד את אורך העניין חוק המעונות. חוק המעונות, ילדה בת שנה, שנה וחצי, לא זכאית להנחה במעונות, כיוון שאבא שלה לא מתגייס.
4: כן.
2: אני באמת רוצה להבין מה ילדה קטנה אשמה בזה שאבא שלה לא מתגייס. למה ילדה?
4: שאלה טובה, אתה יודע, השאלה היא טובה. אני שואל אותך, אבל זה חוף צ'ופר, למה ילדה קטנה, בוא נשאל אותך שאלה, ילדה קטנה של חייל שנהרג, קודם כל יש לה לפני החרדי, או מי שלא התגייס, נכון? או סתם חייל מילואים, אני שואל אותך, למי מגיע יותר קודם? לילד של חייל המילואים שנמצא, שהמדינה לוקחת אותו ל-200 ימי מילואים בשנה, או לבחור החרדי שהמדינה, הוא לא עושה שירות מילואים, ולא נמצא בצד. אני שואל שוב, ברמת הפר, למי מגיע שהמדינה, יש משאבים מוגבלים למדינה? שואל אותך ברמת הפר, לא, ברמת הפר, למי מגיע יותר?
2: לחייל מילואים שהולך ומתגייס, מגיע יותר כחייל מילואים שנותן למדינה, את תיתן לו שבמענק
4: הוא הולך לתת את הילדים
2: שלו.
4: אבל זה לא עובד ככה. יש חלוקת משאבים וכו'. תראה, אני לא רוצה לפגוע בילדים, אני חושב שזה טעות לפגוע בילדים. אבל אני חושב שהתצוגה שלך, אבל התצוגה, הסרגה שלך של הדברים, היא גם דמגוגית. כי האירוע פה, הוא לא האירוע שבאים לדפוק את הילדים. האירוע פה זה שיש קבוצה שלמה שמסרבת לקחת חלק בשמירת מדינת ישראל.
2: אני רוצה להגיד לך לגבי המסרבת, אני אומר לך את זה כי אני יודע שאתה רואה את זה בככה ולא בא ממקום של שינה. הציבור החרדי הוא לא נגד המוסד של גיוס. הוא לא
4: שונא את המוסד, בוא נשאר איתך, תקשיב, בוא נעלה אותך, תקשיב, נעלה אותך שעה הבאה, רגע, חכה, נעלה אותך שעה הבאה, אבל תחשוב טוב מה אתה אומר, כי הרבה מאזינים חרדים באים לפה, ולדעתי עושים פעמים חילול השם. תחשוב מה אתה אומר, אתה מדבר לציבור חילוני, יש לך משימה, דבר שיבינו אותך, ושלא ייצאו נגדך באנטגוניזם סתם. אנחנו נחזור בשעה הבאה. תודה לשר פלסנר, יואב מנדלוביץ', בני אלפרון, רות מתיאו, גון ואופקון.
3: לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
22: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
3: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובייסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
22: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
23: 103 FM.
24: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
25: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
26: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה, שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות וקיימות.
5: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים.

0: על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. בנוסף, יורטו שני שיגורים לאזור חניתה, במקביל נשמעה התראה גם שם. מוקדם יותר היום, בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכס הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
3: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
2: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לי נעים, כתבתנו עם הפרטים.
4: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180,000 שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
2: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
5: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
2: עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונע חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו, ב-103 FM, אראל סגל.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, פלסנר, הבלתי נלאה. אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' ובני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל רות מתיתיו ארגון ואופק קולר. היינו לפני כן עם שיחה עם בחור מירושלים, ועצרנו אותו באיבו, ממש כאילו בשיא המתח, אז בואו נחזור אליו, שלום.
1: שלום.
0: כן, בוא תחזור.
1: אני, לך, אני רק רוצה למקד את השאלה, שתבין, אני שאלתי אותך לגבי המעונות, למה ילדה בשנה לא זכאית למעון בגלל שאבא שלה לא מתגייס. עכשיו, בכל שאבא שלה צריך להתגייס, הוא חייב וצריך אותו כרגע במצב של ארץ ישראל, צריך אותו בגיוס. אבל מה הילדה הקטנה שלו השמה? ענית לי, האם חייל זכאי יותר?
0: אבל גם הילד של החייל לא מקבל את הזכאות הזאת, זה צ'ופר, וזה צ'ופר שניתן בעיקר למי שלא, אתה יודע, לא עובד ולא, אבל גם הילד של החיילים לא מקבל את הצ'ופר הזה. עכשיו השאלה הגדולה, למה לתת צ'ופר? תסביר לי, אני נגיד, אוקיי, נגיד אתה לומד תורה ומחליט, אני מחזיק, לא, זה לא צ'ופר לאזרח, לא כולם מקבלים את זה, את המעונות לא כולם מקבלים, אני לא מקבל, לא קיבלתי מעונות. לא קיבלתי. למה אני לא זכאי? למה אני לא זכאי? למה אני לא זכאי? כי אני לא עומד בקריטריונים. אבל אם הקריטריונים, תראה, מה שאתה אומר זה דבר כזה. גם אידיאולוגית, לא ללכת לשרת בצבא, ואומרים את זה, לא, זה כבר לא מה שהיה פעם להגיד, מי שלא לומד הולך לצבא, כאילו אידיאולוגיה, שומעים מה הם אומרים, וגם באים ומתלוננים, אז רגע, ואתם לוקחים לנו את הכסף, אי אפשר גם להגיד נמות ולא נתגייס, אבל את המעונות אתם תשלמו, זה, לא, יש פה, וגם, אגב, וההחלטה הזאת, בכלל לא החלטה, זה החלטה של בית משפט עליון, כלומר, הוא לקח בשיקול,
1: אני מדבר
0: על בית משפט, למה בית משפט עליון מגדיר אני לא נותן, כי זה צ'ופר, זה לא משהו שחייבים, לא כולם מקבלים את זה, לא כל אזרחי המדינה מקבלים את זה, לא, זה צ'ופר זה העניין. אתה בא ואומר דבר כזה, עד היום אנחנו קיבלנו, למרות שלא עבדנו, למרות שלמדנו, קיבלנו את הסיוע הזה וכו', המדינה החליטה, עכשיו המדינה אומרת לא, זהו, נגמר, זה נגמר. למה זה נגמר? כי זה צ'ופר. אתה לא מוכן לעמוד, אתה יודע, בא, אתם רוצים צ'ופר, תעמדו במחויבות שלכם, אי אפשר לקבל רק צ'ופרים ובלי חובות. כמו שאמרתי, שר פלסנר לא מקבל את הצ'ופר הזה, והוא בגילו עושה מילואים. בסדר, אני מסכים איתך שזה בעיה.
1: אבל תן לי לשאול אותך שאלה. אתה מדבר על הגיוס, אתה אומר שעכשיו החובה לגייס, בעולם, ברחוב, יש את הרוח שהחרדים נגד הגיוס. אז לא, זה לא נכון, חרדים לא נגד המושג של הגיוס, חרדים מאז מדורי דורות, כבר בתנ"ך רואים שהיה מושג כזה של צבא, והחרדים היו מתגייסים והכל טוב, החרדים רוצים להתגייס, יש בעיה אחת, לא נותנים להם להתגייס לפי הדת שלהם.
0: לא, זה דיון אחר, יש חטיבת חשמונאים, תאמין לי, בחטיבת החשמונאים,
1: יותר זה,
0: אבל הנה, על הדברים האלה, זה החילול השם. עכשיו אתה עושה חילול השם. עכשיו, ברגעים אלה ממש, יש צפירות עולות ויורדות בשמיים. אומרים, עוד אחד עושה חילול השם. כי מה שאתה אומר זה שקר. כי חטיבת החשמונאים, וקודם כל, פלוגת תומר, בגבעת אישה הייתה, ובפלוגת הצנחנים, מקבלים את הכל. מקבלים הכל.
1: לא, אני לא בא לצאת אליהם.
0: מה אתה בא?
1: אני בא לומר, שחטיבת החשמונאים, יכול להיות שזה מקום טוב, ויכול להיות שזה כן נותן את המעלה החרדים. רק ששבוע שעבר אומר לי חייל חרדי, שנמצא בחטיבת חשמונאים, שבא אל אבישה ומתחילה לצעוק עליו, למה אתם לא מסכימים לנשים להיכנס?
0: לא הצלחתי להבין, אבל אישה נכנסה אליהם? אישה נכנסה אליהם?
1: נו,
0: אז מה אתה רוצה? אז אתה, אז מה, זה שמישהו צועק? אתה יודע כמה צועקים? טוב, די, מספיק, לא. חברים, זה לא רציני. אתה מביא לי אנקדוטה, ומזה הזהרתי, אמרתי, אתם באים ואומרים, תבואו תגידו, אני מעדיף שבא ויגיד לי בן אדם, תשמע, אנחנו מפחדים מהצבא, ואני מבין את זה. אנחנו לא מבינים, אנחנו מכירים את הישראל הזאת. איך אתם מקילים עלינו? איך אתם הופכים את הכניסה לתוך צהל, לתוך האירוע הזה, בצורה שבה יש, אנחנו יכולים להיכנס, זה טיעון הגיוני. לבוא ולטעון, לא נותנים לנו את הדרישות הדתיות. זה לא נכון. אז תהיו מדויקים, תבואו, תגידו, צריך להקל, אולי באמת צריך לעשות, כי אני מבין, אולי צריך לעשות מכינה לחיילים חרדים, לפני הכניסה לצבא, איזה משהו, שיכין אותם לתוך הדבר הזה, לתוך האירוע הזה, שבו הזמן שלהם הוא לא שלהם, ואני אומר אמיתי, אבל לבוא ולטעון שלא נותנים תנאים דתיים, זה פשוט לא נכון, וזה חילול השם. טוב, מאזין הבא. הלו? כן? שלום? הלו? כן.
2: אתה איתי?
0: כן.
2: היי, שלום לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: פתיח משהו קצר, אפשר? לא קשור לעניין?
0: כן, דבר.
2: ברקוביץ', למה כל הזמן ברקו מעליב אותך, אומר לך שאתה שקרן?
0: אני גם מעליב אותו בחזרה, זה בסדר.
2: לא, לא מפיק.
0: אוקיי.
2: הוא אומר שאתם שופר, וגם...
0: הם אפילו שופר,
2: אז תגיד להם, גם אתם שופרים, גם פלג שופר, גם גיא פלג שופר.
0: אבל זה, אני לא אומר, אני אומר פשוט דבר, אני לא אומר שגיא פלג שופר, אני אומר שגיא פלג צריך לבקש סליחה מכוח 100, זהו.
2: נכון.
0: הוא צריך לעמוד פה, בשידור, לא אמרתי את זה בשידור, ולהגיד, אני מבקש סליחה, כואב לי מה שקרה לכם, והוא יצא גדול. זה רק לבקש סליחה, טעיתי. שופרות. בסדר, אבל זה לא, אחי, אני לא במלחמה, מי אומר למי? שיהיה בסדר, שקרא לי שופר. בסדר?
2: הכל טוב. הכל טוב. מראה בפנים, מראה בפנים.
0: טוב, בסדר. אז אולי אני לא שדרן כזה טוב, אז אני אולי...
2: לא, אני כועס עליך,
0: אני אוהב
2: אותך.
0: אל תכעס עליי. תענה
2: לו, תענה לו.
0: אני עונה לו.
2: אני מחכה שתענה לו, ואתה לא עונה לו.
0: אני כל הזמן... טוב, אז אני לא יודע אולי לענות. מה אתה רוצה? אתה כאילו בא, אתה מציב אותי, אני לא חושב
2: שאני...
0: אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאני לא עונה לו. אני חושב שאני עונה לו, והדברים ברורים. אבל אני לא אנהל את השיחה. אני, אגב, נהנה לשדר עם ברקו. אני חושב שהשידור שלנו הוא טוב ומענה, וגם עם כל הריבים, אנחנו מצליחים מדי פעם לייצר שיח מעבר להכל. אבל אנחנו לא דנים עכשיו, כי זה לא הגיוני, לא הייתי רוצה שמישהו...
2: אבל כל דקה הוא משנה את הדעה שלו.
0: אבל אני לא מדבר על אנשים שאני משדר איתם, כי זה לא הגון. הם צריכים בדיוק, קדימה.
2: סליחה לנושא. אני מאשים במצב של היום, הביטחוני, שני ראשי ממשלה. יצחק רבין, מנחם בגין. יצחק רבין, שהכניס אלפי אלפי מחבלים לארץ, ומנחם בגין, במשמעות על המצרים, השאיר לנו את עזה על הראש. מה אתה אומר על זה, על התזה הזאת?
0: אני אומר שתכניס גם את שרון בהתנתקות, אבל אני אומר ששוב, חלב שנשפח הוא חלב שנשפח. והיכול, אתה יודע, ברור שלאירוע, לכן זה מצחיק אותי שמדברים על נתניהו רק. המצב שאנחנו הגענו אליו בשבעה באוקטובר, הוא תולדה של שלושה עשורים, אגב, בכלל, כל המלחמות שקורות עכשיו בעולם, הם תולדה של שנות ה-90, והתחושה שאפשר לסיים את כל המלחמות, בהסדרי שלום, ושיש רק מעצמה בינלאומית אחת, וכולי. כל ההנחות האלה התבררו כפרש. כל ההנחות האלה התברר, שכל אלה שאמרו שלא היו מלחמות גדולות יותר, ולא יצטרכו טנקים, וצבא הבשה הגדול, התבדו. עובדה. לכן כולם הם שחקנים שווים. האם רבין, אתה יודע, יש לי הרבה זה, האם רבין, אני חושב שהוא טעה.
2: הוא היה ראש ממשלה כושל.
0: לא, לא קשור לזה, אני חושב שהוא טעה מאוד באירוע הזה, וזה לא קשור לזה שהרצח שלו מזעזע, כי יהודי רצח יהודי וכו'. אבל בסדר, אבל אתה יודע, מה העניין? העניין הוא שיש פה, כשאתה בוחן היסטוריה, שאנחנו נמצאים פה קרוב, אז אתה יודע, ככה וככה וככה. אבל השאלה איך בעוד 100 שנה הסתכלו על ה-30 שנה האלה, משנות ה-90 עד הרגע
2: אבל
0: שלה.
2: אבל סליחה, איזה כיף היה לנו, סליחה, אם לא הייתה עזה על הראש. אם בגיד היה מתעקש עם סדאט.
0: נכון, אבל המצרים גם כן לא רצו את עזה.
2: אז
0: לא
2: אין שלום בינתיים. אותה. אז אין שלום.
0: וגם זה, אגב, אני מזכיר לכם, בעיניי, עזה לא תשוקם. עזה תצא מעזה, כלומר תושבי עזה.
2: ולפי דעתי, ראש הממשלה ביבי נתניהו, הוא ראש הממשלה הגדול בכל הזמנים, ובגלל לא, לפי דעתי...
0: ויש אנשים שחושבים הפוך.
2: לא שיחשבו, זה הכל פוליטיקה, זה הכל שקרים. לפי דעתי, המצב במדינה מצוין בגלל ביבי נתניהו.
0: אוקיי.
2: זו דעתי. מצב ביטחוני מצוין, כלכלי מצוין, הכל מסגשג, בתי קפה מפוצצים, אתה יכול לשבת בבית קפה בבית תל אביב, אין לך מקום. אין לך מקום, הכל מדהים, בזכות ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואני מקווה מאוד מאוד מאוד שהוא יבחר שוב. אם לא, תהיה לנו בעיה.
0: בסדר גמור, תודה רבה, זו דעתך, זכותך לחשוב ככה, בטח יש אחרים שממש מתפוצץ להם המוח.
2: כולם שקרנים, כולם שקרנים.
0: אנחנו לא מותר, אנחנו תוכנית שמקשיב, רוצים לה, היה שיחה נעימה, נוחה, אמרת את דעתך, תודה. שלום למאזין הבא.
3: אהלן נראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אלכס מנתניה.
0: כן, אלכס.
3: שלום לך, קודם כל זה זכות לדבר איתך. אני רוצה לומר שבנימין נתניהו הוא האחראי על השביל לאוקטובר, אבל אני מאוד שמח שהוא היה ראש ממשלה, לפי דעתי לכל ראש ממשלה זה היה קורה, כל מה שקרה, ואני חושב שהוא התהפך בצורה...
0: מסכים. אני חושב שקרה לנתניהו גם הבנה עם מתפקיד של עוצר הזמן, אני קורא לזה מי שכל הזמן ניסה לשמור על, על הסטטוס קו, כי כולם חשבו שתהיה מלחמה, רק חשבו שהיא תבוא מצפון, מרגע שפרצה המלחמה, המצביעות שלו, אני מדבר על מצביעות, כי הצבא פה, אני מזכיר לכם, נלחם נגדו. כל סיפור הבילד והמסמך הזה זה חלק מהאירוע הזה. כולם רצו לעצור את המלחמה במרץ 24, כשאנחנו נמצאים...
3: במזל.
0: הוא לא הקשיב, נכון, נכון, נכון.
3: ולא הקשיב לאף אחד, ולא לביידן, ולא לשמיידן.
0: וגם לא לגיידי אייזנקוט ולבני גנץ, שעזבו... שעזבו באמצע העבודה, ולעולם נזכור את זה.
3: איך טראמפ אמר? טראמפ אמר את זה בפשטות, אם לא ביבי, כנראה שכולם היינו פה בבעיה מאוד מאוד גדולה. אני מאוד שמח, ואני אומר לך את זה בתוך, שאני במילואים כבר 500 ימים,
0: וואו.
3: אני יכול להגיד לך שאנשים חולים על ביבי ומאמינים לביבי. יש דברים שאני לא מסכים איתם, כמו משתמטים. לא משנה מאיזה מגזר ומאיזה דת, משתמט צריך לקבל סנקציות, כי אני לא רוצה לעשות 500 ימים מילואים, אבל אין לי ברירה. ואני לא מדבר על חרדים, אני מדבר על משתמטים, אלה מתל אביב, אני מדבר על חרדים, אני מדבר על ערבים.
0: אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים שצריך להיות, ואני מקווה שמישהו יאמץ את ההצעה שלי, שכל תפקיד בשירות המדינה וכל תפקיד וכל מכרז ממשלתי מחייב שהמגישים שלו או מי שרוצה לעבוד שם עשו או שירות צבאי או שירות אזרחי מלא. זה אומר שזהו, נקודה. אתה לא יכול להיות לא משגיח כשרות בלי שירות אזרחי או צבאי, ולא רופא ביחילוב או אח ביחילוב בלי שירות צבאי או אזרחי. כלומר, אין לי בעיה שיבוא רופא ערבי באזרחי וייתן שנתיים מהשנתיים שלו כרופא, שייתן את זה כשירות אזרחי וזה ייחשב לו. זה בסדר. זה
3: יקרה,
0: אבל לא יהיה שהוא יהיה, למה, בעיניי זה חוצפה, שהוא תופס מקום, גם תופס, גם למה מהם לא מבקשים? זה המקצועות הכי מבוקשים, עכשיו זה לא בגלל שאני גזעני נגד ערבים, אלא כי אני אומר, רגע, יש פה עוד אוכלוסייה, היא לא חייבת ללכת לצבא, אבל שתתרום, כי לקבל היא מקבלת.
3: נכון, הם יכולים ללכת לתרום בבתי אבות, בתי חולים, כל מיני מועדונים של גיל השלישי, יכולים לעשות. יש אלף דברים שכל מגזר ומגזר יכול לתרום, ובסופו של דבר זה לתורת המדינה. לא יכול לקרות מצב שרק מגזר אחד, שהוא ה-70% במדינה, סליחה על הביטוי, אבל קוראת התחת במילואים.
0: אני רוצה להגיד לך שאתה מדבר איתי, אולי 2% במדינת ישראל עושים מילואים. זו האמת. טוב, מילואים קרביים. טוב.
3: אני מודה לך, הראל.
0: בבקשה.
3: יאללה, שביבי יבחר שוב פעם.
0: או שכן או שלא, אתה יודע, אני בעדו, אני בעדו, אבל יש הרבה שנגדו. תודה רבה. אני חוזר ואומר מה שאמרתי על הצבא, כי מקודם היה לי שיחה על זה עם שר, הוא אומר לי, אבל אתה מוריד מחר, לא, לא. זה שהחרדים, וזה שהערבים, וזה צריך לקחת, כולם צריכים לשאת בנטל, אין שיתוף בנטל, אין באמת שוויון בנטל, אין שוויון. אבל להשתתף בנטל, כולם חייבים. אבל זה שהצבא יכול לנהל את עצמו, אתה מבין שר? טיפה יותר טוב עכשיו, כדי להקל מהר על המילואימניקים. זה לא ברור לי. זה לא ברור לי איך אין תוכניות באקה, כאילו אתה יודע, להחזיר חיילים לשירות, בלי שום קשר לחרדים. תעזרו עכשיו. זה הגיוני. לא לקחת אותם להיות חכניקים לעשות קלשה בבופור. תעשו שיכולים לשמור ביישובים וכו', ואז אתה משחרר גדודים שעושים את זה עכשיו. שלום למאזין הבא.
4: שלום, שמי יעקב מהמרכז.
0: שלום יעקב.
4: רציתי לדבר על מקרים דומים שכרגע ניהלתם, ואני אתן דוגמה מהחוויה האישית שלי כרגע.
0: כן.
4: אני הייתי מאושפז בתל השומר במחלקה פנימית. אני חוץ משפה, באמת, ואני אומר לך, וזה אתה יכול לבדוק, לא שמעתי חוץ מערבית שבאו לטפל בי, שתי אחים או רופא עם האח, אני לא שמעתי שום דבר חוץ מהשפה הערבית. לא מבחינה גזענית אני אומר, אבל אני רוצה להגיד לך שהגיעו עולים חדשים לפה, יצא חוק.
0: נכון, אתה צודק. שעשו
4: לדבר על יד החולה ברוסית.
0: אתה יודע מה?
4: כזה.
0: אתה צודק ב-100%. העובדה שבתי חולים לא אוכפים את זה. עם כל הכבוד לסגל הערבי, כשאתם מדברים ליד חולה יהודי, אתם לא יכולים... השפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית, ולא יכול להיות שידברו בערבית מעל הראש שלו. נקודה, אני מסכים איתך.
4: הייתי מתלונן על זה. הוורבליות שלי, הלכתי להתלונן למנהל מחלקה.
0: כן.
4: התלוננתי. ואמר, נכון, אנחנו מכירים את הבעיה, ואנחנו אומרים, אין מה לעשות. אני לא שמעתי, ואני אומר לך עוד הפעם, לא שמעתי עברית במחלקה בתל השומר, בפנימית, שום שפה אחרת חוץ מערבית. אם הייתי צריך לבקש, הוא היה מבקש מישהו בערבית, היה בא אליי, זה היה, הרופא דיבר ערבית, כולם דיברו ערבית, אין לי בעיה עם זה. אבל מה הבעיה פה? שאנחנו המפגר, ואני אסביר לך למה.
0: למה?
4: אני אסביר לך, עובדתית, שילד פה מכונן, מצליח, לומד בגיל 18, גם אם הוא גמר את התואר הראשון שלו בגיל 18, הוא חייב ללכת לצבא ולחתום קבע. אם הוא הולך למשל, הוא גמר תואר ראשון למחשבים, הוא היה תודעי, הוא חייב למדינה לחתום קבע, כי הוא למד על חשבון הזמן שהיה צריך להתגייס, זה חוק בארץ. ברגע שהילד שלי לומד הוא מתגייס לצבא בגיל 18, הוא גומר את הצבא בגיל 21, עושה שנה קבע, בוא נגיד בגיל 24, הרוב מתחילים ללמוד, נוסעים לחוץ לארץ אם הם לא מתקבלים, פה לומדים רפואה בגיל 23-4, זה עובדתית.
0: לא, יותר גרוע, אתה מפספס נקודה מאוד מאוד משמעותית.
4: לא, אני אגמור את הנקודה
0: ואני אגיד לך. אבל אתה לא נוהם פה, יש פה אנשים שרוצים גם לשמוע.
4: אז אני בציק צ'ק אסיים את התזה שלי בזהו.
0: אז תסיים את התזה.
4: גומרים את הצבא, נוסעים ללמוד, אם לא בארץ, אז בבודפשט, אם לא בבודפשט, אז בליטה, חוזרים, נהיים רופאים בגיל 27. ברגע שאותו, כשאומרים, כל הבתי חולים עליים ברופאים ערבים, וברוקחים ערבים, זה בלוף, ואני אסביר לך למה. כי בגיל 18, אותו ערבי, אזרח הארץ, נוסע ללמוד רפואה בחוץ לארץ, ובגיל 22 הוא חוזר, שלוש, הוא חוזר כבר להיות רופא. ויש את העדיפות המתקנת, שאם הבן שלי רוצה להתקדם...
0: אז רגע, תן לי לשנייה, אבל אני יודע, אבל אתה לא, אני רוצה להגיד את זה בצורה טיפה יותר מסודרת.
4: לא עובדה.
0: אני מסכים איתך. תראה מה אני הולך להגיד, אני הולך להגיד דברים יותר חמורים. 48% כמעט לדעתי מהכוח הרפואי בארץ הוא ערבים ישראלים, בסדר גמור, רק מה ההבדל? אין להם שום חובה שמוטלת על לוחמי צהל או אחרים. במקום שמדינת ישראל, וזה גם השמה, שתדעו לכם, הגילדה של הרופאים, הם לא רוצים שיכנסו יותר רופאים. אם היו עושים אפילו מבצע, שאנשים שמשתחררים מצבא ויכולים, ושוב, בציונים טובים, פסיכומטרי 690 במקום 750, והם יהיו רופאים, עם כל הניסיון שהיה להם, לוחמים וכולי, והיו רוצים את זה, אז היו פה יותר רופאים ישראלים, והם לא צריכים ללמוד בחול. ומה עוד יותר חמור, ואם אני אומר את זה, ושיתבעו אותי דיבה כל, אי אפשר, ואני מדבר עכשיו, אני לא מאמין לתעודות הבגרות של הערבים בישראל. לא מאמין. הציונים הם בהרבה יותר גבוהים, הרבה יותר גבוהים, הממוצע ארצי, מאשר אצל היהודים. עכשיו, או שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו, זה יכול להיות, או שיש פה משהו לא אמין בנקודות. וחוץ מזה, אני אומר שרופא ערבי בן 22 שמגיע מ... לא יודע מאיזה מדינה למד, אין לי בעיה, אני רוצה שכשהוא בא לאיכילוב או לתל השומר, קודם כל ייתן 3 שנים שייתן אותם חינם, כמו שירות אזרחי או במשכורת של חייל. אתה לא תהיה, אני לא מצליח להבין, אנחנו מדברים כל היום רק על החרדים, וזה בסדר, וגם הם צריכים. אבל מה קורה פה? למה הם מקבלים את המקומות האלה, בלי לתת למדינה שום דבר חזרה? זה האירוע. ולמה המדינה לא נותנת ליוצאי צבא? היא לא מעודדת אותם. הייתה צריכה לעודד אנשים שסיימו.
4: סגל, כן. אז מי מקופח פה? החייל שעושה את הצבא?
0: ברור.
4: מי, למי יש מגיע אפליה מתקדת? לחייל?
0: ואתה עוד מדבר איתי על התודעי. התודעי זה לא מעניין אותי. אותי מעניין, עזוב התודעי.
4: אז למי, מי מופלה לרעה? אני שואל אותך. עכשיו הצער, מה שאני
0: אמרנו, אמרנו, בואו נתקדם. זה באמת, זה נושא שצריך לחקור אותו, אף אחד לא רוצה להיכנס, אבל כשאתה מדבר עם רופאים, אתה מדבר עם כל מי שנמצא בתוך הזה, אומר לך, זה פשוט שערוריה, זה פשוט מטורף. במקום לעודד את הילדים שלנו ללמוד רפואה, אנשים שהיו בצבא וכולי, אנחנו מכריחים אותם ללכת ללמוד באיטליה, ברומניה, בהונגריה, רשעים. למה? כי שומרים פה על גילדה? אשכרה, אני אומר לכם, היה אפשר פה לתת כל שנה עוד 500 תלמודי רפואה, ועדיין היינו צריכים רופאים. במקום זה, אנחנו מקבלים רופאים ברמה, אני באמת אומר לכם, חלק מהרופאים שהגיעו באמת ממולדובה או מכל מיני מקומות כאלה, סליחה, עדיף וטרינר. וכולם יודעים את זה במשרד הבריאות. כולם יודעים את זה. יודעים, כי עוסרים היום להביא אותם. אבל הם כבר נכנסו לתוך המערכת. יש לכם רופאים עם הכשרה של וטרינרים. טוב, מאזין הבא.
5: שלום, גולן, רמת שרון.
0: שלום, גולן.
5: מה שלומך?
0: בסדר. בסדר, הייתי עצבני עכשיו, אבל הסיפור הזה של הרופאים זה מטריף אותי.
5: וואלה, אני אשמח גם לשמיע לך משהו עוד כאן. אבל קודם כל, יש פה משהו חשוב, עניין של הרחפנים. אני הייתי שמח שהיום מחר כבר יחידות יריצו לאורך הגבול סיבים עם רחפנים של צה"ל. לא רחפן.
0: תראה, אנחנו לא נגיד, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא תוכנית, לא, לא, שנייה. תראה, חושב שזה יהיה מגוחך שנציע פה הצעות, כאילו, כי נעשות דברים. לא, אתה, לא, אבל רעיונות מגיעים, כאילו, כולה, אתה רוצה להביא, אם אתה, יש לך כזה רעיון טוב, שלח, אבל מה, מה, מה זה ייתן שעכשיו נדבר?
5: אנחנו אנשים פשוטים.
0: אבל מה אתה חושב, שיש עכשיו מכרז של מיליארד שקל, אתה יודע כמה, אבל אתה יודע כמה חברות עובדות על זה עכשיו, מה אני אומר, זה לא, אני רק מסביר, אין לי שום דרך, חוץ מאשר, זה מה שקרה, זה נקרא סברת קרס, אתה תגיד נעשה ככה, ואני אגיד ככה, ואתה תגיד ככה.
5: מה שאפשר ללכוד כרגע, עם היחידה הזאת, יחידות, עד רבה, מה, אני עכשיו נרג לי ילד, מה זה עוזר לי? שהם יוציאו לי עוד מחר וחורתיים פתרון.
0: אבל מה אתה רוצה? זה מלחמה. אתה הרגת 2,500 מחבלים, ונהרגים לך חיילים, כי זה מלחמה. אבל מבחינת מספרים, 25 על 2,500, מה לעשות, זה מלחמה.
5: יריצו סיבים לאורך הגבול.
0: סיבים מה? איזה סיבים?
5: אהלן.
0: לא הבנתי, מה איזה סיבים יריצו?
5: רחפן יריץ סיבים שילכדו את הרחפנים מצד לצד, לאורך הגבול. ואני רוצה את זה גם...
0: לא הבנתי, אתה רוצה שעשה שתי וערב כזה, כאילו, אני לא מבין מה אתה אומר.
5: כן, שיריצו סיבים מצד לצד.
0: אתה אומר משהו, אתה אומר...
5: יריצו באוויר.
0: אני אגיד לך, יש משהו אחר, ואולי זה מה שצריך לעשות. הייתי צריך לשאול את זה אצל גרשון. אני הייתי חושב שמדינת ישראל צריכה לאפשר הפעלה של רחפנים כאלה על ידי אזרחים נוקמים, שינקמו בבירות עם רחפנים, לא יודע, שיצאו גם כן. ואז נגיד, לא, ואז אתה תגיד, מה, אין לי, מה שנקרא, אין לי יכולת, אז מה אתה רוצה? לא, אני אומר לך שוב,
5: אני דברתי על פתרון.
0: אין פתרון, אתה לא אמרת פתרון, כי הפתרון שלך זה כמו שאני אגיד, אני אעשה קסם בשמיים ולא יהיה רחפנים. לא נתת פתרון. אמרת סיב, מסיב, לא נתת פתרון.
5: ורציתי להשמיע לך איזה משהו, שתראה שזה המקור של השנאה וזה לא ייפטר ואין דרך חזרה.
0: כן.
6: הוא לא בגן. הוא טועה.
7: הוא טועה בגדול. והוא גם...
0: אני מכיר את זה, זה נתניהו. כן, בוא נלך לאירוע. בוא, מה אתה... כן. טוב, אדוני, אנחנו לא פה, זה לא בן וינון. יאללה, מאזין הבא, תודה. תודה, שלום למאזין הבא. שלום, אנחנו לא בן וינון פה. לא משמיעים לי פה הקלטות, כאילו אחרי אתה לא... מה זה? הלו.
8: היי הרל, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מצוינים, סבבה.
8: אלמוג מראשיים, מה קורה?
0: בסדר אלמוג, מה קורה?
8: רציתי לדבר איתך, לא יודע אם לקרוא לזה רבני שקר, אני אגיד את האמת, היום כאילו, כל הרבנים האלה שמופיעים ביוטיוב וזה, אני אגיד לך, ואני בן אדם מסורתי וזה, אבל...
0: בוא לא נגיד שמות, אבל אני מבין למה, אתה מתכוון כל מיני רבנים שמפרסמים, מה?
8: לא, לא, בלי שמות, ברור.
0: בלי שמות, לא רוצה שמות, ולא רוצה שיבואו ויקללו אותי אחרי זה כל מיני אנשים.
8: אני רק רוצה כאילו לספר משהו בקצרה שקרה לי לפני כמה חודשים.
0: ספר.
8: איזה חבר אמר לי, בואי תהיה להרצאה בשוהם של איזה רב, ואני אמרתי לו, עזוב אותי, פחות מתחבר פה ושם. טוב, הרב הזה התחיל לדבר, אמר, תקשיבו, אם אתם רוצים שיהיה לכם ברכה ופרנסה בבית, תפנקו את האישה, או כאילו תכבדו אותה. עד לפה סבבה, מובן, נקבל את זה. פתאום הרב אומר, הרב אומר, תדעו לכם, ואני יודע שהרב הזה אישית היה תפן, לא היה משהו כאילו על התחת, לא משנה. טוב, למה אני אומר את זה? כי זה כבר נהיה מסחרה.
0: נו, תספר, נו, מקשיבים, נו, אמר בינתיים, אמר, תכבדו את האישה, צודק.
8: סבבה, אני מקבל את זה. עכשיו, מן הסתם, אתה יודע, כל ההרצאה הזו מצולמת, שזה עלה ליוטיוב וזה, עכשיו, כשאני דיברתי, חתכו את זה באמצע, לא משנה. אז הרב כאילו פתאום אומר, תדעו לכם, אני ואשתי, תשים אך ורק בטיסות ביזנס, רק בביזנס, אנחנו לא מתפשרים, לא פה, לא שם. הוא אומר, אני ואשתי עברנו בחובות ברוקלין, איך שאנחנו עוברים, פתאום היא ראתה תמיד טניס, יעלומים, לא חשבתי פעמיים, קניתי את התמיד ב$30,000.
0: מאיפה אותו כל כך הרבה כסף לרב הזה?
8: אמרתי לו, כבוד הרב, אז אני כבר עצרתי, אמרתי לו, תגיד לי, כבוד הרב, יש לי שאלה. אמרתי לו, אני יכול להצביע לך על 70-80% שיש לך פה אנשים שנשואים 4-5 ילדים שרבים על הפת לחם, הולכים לעבוד 3-4 עבודות, בשביל להביא אוכל הביתה. אמרתי לו, אתה מדבר ממקום שיש לך. אמרתי לו, יש פה אנשים מרווחים 5-6-7,000 שקל בחודש. אתה כאילו, מה זו הגאווה הזאת? הוא לא ענה ועבר לנושא אחר. אבל זה לא רק הוא, זה הרבה, אני אומר לך, זה...
0: אגב, גם הרבה... אני איתך, יש רבן, תראה, כל אלה, ש... והכי גרוע אלה, שיודעים מה קורה אצל הקדוש ברוך הוא. תראה, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד בסיסי, שישמעו כל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע גם דברים. יש... שנייה, כפרה, שנייה, תן לי להגיד משהו. אחרי זה תגיד לי, אתה מסכים, לא מסכים, כן, לא, אבל אני יכול להגיד מה ששמעתי אותך, מסכים איתך. אני אגיד כזה דבר, אני מאמין בבורא עולם. אני מאמין שיש מנהיג לבירה, זה אמונה. אני יודע אבל בוודאות שאף אחד מהרבנים האלה לא ישב עם הקדוש ברוך הוא לשיחה על כוס קפה ויודע מה הוא ויכול לדבר בשמו. זה שאנשים חושבים שהם מנהלים את השם, זה לא אומר שהם מנהלים את השם. הם אולי מנהלים את הביזנס של עצמם, את הצרכים של עצמם, אבל עם כל הכבוד קצת צניעות. עכשיו, עוד דבר שאמר לי, רבנים גדולים באמת, אין להם שמשים שאומרים שהם גדולים וכולי, והם יש להם, הם בעלי ניסים. למד וב צדיקים, למה הם נסתרים? למה למד וב נסתרים? כי הם נסתרים! הם לא, אין להם שמשים, אין להם אנשים שעושים להם סרטים ביוטיוב, הם נסתרים, לכן הם למד וב, אנחנו לא יודעים מהם, ועליהם עומד העולם, לכן אני לגמרי איתך, אבל מה, אני גם לא יוצא, כל אדם מגיע לאלוהים בדרכו שלו, פעם היית אומר לי, וואלה, בן אדם שם קעקועים ושם תפילין, זה דאורייתא אסור קעקועים, וזה היום אני מבין, שכל יהודי מגיע לקדוש ברוך הוא בדרכו, ויש חללית אם, וכל אחד קשור לחללית האם הזאת, אחד קשור בקבל גדול, אחד בקבל קטן, אבל כל אחד צריך להתחבר לחללית האם, ואני לא שופט אנשים איך הם מדברים לקדוש ברוך הוא. אבל אני מסכים איתך, לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שאנשים מדברים, אני לא אוהב שרבנים מדברים, כאילו הם מדברים בשם, אתם לא.
8: לפי דעתי, סליחה שאני אומר את זה, הם מנצחים את החסרי ישע.
0: נכון. אני גם לא אוהב את זה.
8: האנשים כאילו שאין להם עמוד שדרה, שהם עצמאים, והם מנצלים את זה, אני אומר את האמת.
0: נשמה, אני לא יכול שלא להסכים איתך, לכן לא אמרתי שמות. אבל אני אומר, אדם ידע, הצדיקים האמיתיים, אין להם מי שישמש אותם, ויכין אותם, ויקח כסף, ויפאר, אין את זה. לכן הם למד וב, לכן הם נסתרים, הם עושים מעשי צדקה וחסד.
8: עכשיו כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו חולקים על החלק, לא אתם תקשיבו, יש לכם דוגמה מהתורה, לא תורה שברפא ולא חרטה. למה אלוהים בחר במשה רבנו לנגד עם ישראל? רשום שבגלל שהוא היה צדיק, הוא היה תלמיד חכם, אך ורק בגלל הענווה, היום כבר אין ענווה.
0: יותר מזה, משה רבנו רצה שהבן שלו ימשיך אותו, נכון? הוא לא קיבל את זה. זה לא עבד ככה. לא מסרו את הרבנות של משה לבן של משה. לא. זה עבר ליהושע בן נון, משבט אחר אפילו. כי צריך לראות את, אתה יודע, אם אתה רוצה ללמוד מה, אני מאוד אוהב ללמוד מהתנך. אני לא אומר, בדיוק היום דיברתי גם מהעברית העתיקה, מהעברית הקדומה, מה היא התכוונה, כי לכל דבר יש כוונה. אומר בוודאות, למד וב צדיקים והצדיקות והנסתרות וכולי, זה לא מסחרה. אחד הדברים שאני תמיד אמרתי, אתה יודע, אתה, מי שהיה, היית ברומא? היית ברומא פעם?
8: רומא לא.
0: לא, אז ברומא יש את הוותיקן, ובוותיקן יש כאילו זה הזה של הכנסייה, אתה נכנס, אני נכנסתי. כי אני רואה, אני אוהב את זה, לא יודע, יש כאלה שעשרים וזה, אבל נכנסתי, אני לא, זה, ואז אתה רואה את ה... כן, כן, אתה רואה את הקפלה הסיסטינית, שאת מיכלאנג'לו צייר, שהוא שוכב באמת, זה דבר מופלא מבחינת אומנות וכו'. אתה רואה את הזהב, את הכל. זה הדת שדיברה על, על, על, על הצניעות, על זה, ובסוף הכל זהב, וכסף, ופסלים, והכל מפואר. לעומת זאת, היהדות תמיד באמת, אתה יכול למצוא את ה... קדושה בשטיבלח קטן כזה ומסריח את זה, כי זה לא משנה. ולכן אני בא ואומר, אף אדם לא יכול לנהל את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא אומר שהוא מנהל אותו, זה לא נכון.
9: אתה יודע, אומרים לך כאילו בהרצאות הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה ככה, מי אתה בכלל?
0: לא, מותר לו להגיד, אבל אני אומר, אם ברגע שנכנס העניין של הכסף, וואלק, צפירות הזרה,
9: קורה המון.
0: יפה, נכון, כי בסוף זה גם חלק מהיהדות, שנור. זה כאילו, זה דבר שאנחנו צריכים להיגמל ממנו, זה אחד האסונות שלנו. השנורריים. טוב, זהו, די. לא, רק משפט אחרון שלך, כי אני צריך פרסומות.
9: טוב, פעם הבאה, תודה.
0: תגיד, נו, תגיד את המשפט סיום שלך.
9: לא, אני אומר, אני שם, אמא שלי קיבלה אירוע מוחי, והתקשרתי לזה, והייתי באמת, באמת, באמת, שרקלי, אמר, נשמע, תבוא לתעשה לכפר, כפר, הייתי באמת שרקלי, גם אם היית אומר לי, לא יודע, מה הייתי עושה הכל? אמר, נשמע, תבוא, תיקח מלי כמי העובד, תעשה לי משהו לכל כפרות, תמיד 2,700 שקל. הבאתי לרב את 2,700 שקל, כי הייתי שרח לי, אבל לא משנה חושב על זה. השם ירחם.
0: אתה יודע מה זה? זה שרלטנות, אני אומר לך, אתה היית הולך, יש רבנים, לא אגיד שמות, היית מבקש את סעזרה, לא לוקחים לך, מה זה לקחת כסף? על קמאה, זה בכלל גם, מה זה הקמאה הזה? מה זה קבלה מעשית? מה זה הדברים זה? גם כן, מי יודע לכתוב קמאות היום? וכמה יודעים לכתוב קמאות היום באמת כמו שצריך? ומה, אני אומר לך אמיתי, רמת השרלטנות, שוב, אני לא מזכיר שמות, אבל תזכרו, הלמד וו הם נסתרים, אין להם שמשים, אין להם אנשים של לוקחים כסף כדי, הם באים לעזור, והם נמצאים, כולם נמצאים, אחרת העולם לא היה עומד, אנחנו יודעים, פרסמות.
10: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
12: שבוע טוב, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, בלי עליות או ירידות דרמטיות בימים הקרובים. 25 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום בצהריים, הלילה 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
10: בחסות
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: 103 FM. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
16: 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
18: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים, אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
10: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: חזרנו, כן, שלום.
19: שלום, מה קורה?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
19: דוד.
0: כן, דוד. דוד, תשפר את הקו, אחרת נצטרך להחליף דוד בדוד.
19: אז רגע, רגע. עכשיו אתה שומע?
0: עכשיו יותר טוב, למה אתם מדברים מדיבורית? מה אנחנו, כאילו, אתה יודע. כן, אני איתך. ניתק. הוא ניתק. ניתוק. מה זינה בא? שלום.
20: אולי זו אני.
0: כן. מאזינה, שלום לך, גברתי היקרה.
20: יקרה, יש ויכוח. שמי רותי מחלוף, ואני התקשרתי כדי למחות על כך שברצועה הזו שלכם לא מדברות נשים.
0: אוקיי.
20: זאת אומרת, לא מנחות נשים.
0: יאללה, בואי נחשוב על נשים. את יודעת מה? את צודקת. בואי נשאל, מי את חושבת צריכה, מי את ממליצה לרדיו לפנות אליה כדי מגישה נשית? בואי נשמע, מי לדעתך יכולה לעשות את זה? אני איתך.
20: לא חושב מספיק נשים בתחנה. ענת דודו. ענת דודו.
0: יכול להיות שזה לא מתאים לה. את יודעת, זה אירוע אחר. לא כולם רוצים לדבר עם מאזינים. ומאזינות.
20: אבל זה לא סביר, נכון, אראל?
0: מה זה לא סביר? שמה?
20: לא סביר שכל הפניות שהיו לנשים תידחנה.
0: תראי, אני יכול להגיד לך משהו, עכשיו אני אגלה לך משהו בשוק הטלוויזיה והרדיו. שימי לב שעדיין ברוב התוכניות, כמעט כל התוכניות, בכל הערוצים, נכון? יש ראשים מדברים, נכון? הרוב זה פאנלים, נכון? או לא נכון? היום.
20: הפאנלים? אתה מדבר על הפאנלים?
0: כן, אני מדבר, 13, 12, 14, 11, הרוב זה פאנל, רוב תוכניות האקטואליה הם פאנלים. קבוצה של אנשים מדברים, נכון?
20: ולכן...
0: רגע, שנייה, רגע, ובכולם יש רוב גברי, זאת אומרת, זה לא נכון רק לרדיו 103, יש בעיה, יכול להיות, עם קולות נשים, לדבר על עניינים דעתניים, לא?
20: לא. לא. זה עניין מי מושך בחוטים, מי מצוות טריק. כשאתה שומע למשל את התוכנית, אז אני עיוורת, כן. אז אני מאזינה.
0: כן.
20: כשאתה מאזין למשל לתוכנית של אופירה וסרי ו...
0: אוכנה.
20: איך קוראים לו? לפעמים אתה לא מבין כלום.
0: לא, אבל עזבי אותם את הריבי, שנייה, זה משהו אחר, אבל את אמרת משהו יותר חשוב, עזבי את על השיח, יש בעיה, ואני אומר לך אמיתי, וזה גם קשור בנשים ישראליות שיביעו את דעתן, יותר נשים צריכות להביע את דעתן, הן יבואו, התוכניות, הפאנליסטים, התוכניות האקטואליה, צמאים, צמאים וצמאות שיבואו קולות נשים. אני אומר לך אמיתי, יותר קשה למצוא נשים דעתניות שמוכנות לבוא ולהתאמת וכולי, מאשר גברים. אז אולי זו הבעיה, אבל אני מקבל את
20: הדעת
0: שלך. ואנחנו רוצים להאמין, אני, בפעם הבאה, אני אומנם לא זה, אני אומר, את צודקת, צריך לתת גם אולי באמת קול נשי, אני מוכן לבוא עם סמלה השבוע, בסתם.
20: אוקיי, אפשר לומר, אפשר לעבור לנושא אחר?
0: כן, אבל קצר.
20: קצר. זאת אומרת, זה כמעט בטוח שאם יהיה מועמד מזרחי לרשות הליכוד, הוא לא ייבחר. כאן, אני אומר לך גם מדוע. אני למדתי לפני שני עידנים, למדתי בבית ברל בסמינר לגננות.
0: כן.
20: ביום אחד מרצה ואמר שעשו ניסוי, לקחו סמינריסטיות מזרחיות והם לא אמרו להם כמובן שזה ניסוי, ונתנו להם לבדוק מבחנים עם שמות פיקטיביים, חלק מזרחים וחלק אשכנזים, וכל הסמינריסטיות היו ממוצא מזרחי. אתה יודע מה? והמקצועות שעליהן נבחנו, הם לא היו מקצועות מדויקים מוחלטים.
0: נו, מה התוצאות היו? בואי נגיע לפואנטה.
20: הפואנטה היא שהסמינריסטיות המזרחיות נטו לתת ציון גבוה לאשכנזים.
0: אוקיי, זה הגזענות שהופנמה, גזענות פנימית שהופנמה בהם, אוקיי. אני לא יודע מתי זה היה, אבל ככה התנהגו לאנשים. תשמעי, מה את רוצה? היה גם את המעברות, פינו קודם את האשכנזים מהמעברות. זה עובדה. אז זה חלק מהאירוע. אני לא הבנתי איך זה קשור לאירוע של... הבאת, אומרת שאנשים, אנחנו...
20: לא
0: נועמת לנו כאן, רותי. את לא נועמת. לא, אין לי אומי.
20: אני לא נועמת, אבל אני רוצה לענות לך.
0: מה הפואנטה?
20: הפואנטה היא שדוד לוי לעולם לא יכול היה להיבחר לראשות הליכוד, למרות שרבים מסכימים שהוא היה אדם פיקח ואינטליגנטי.
0: יכול להיות, אבל נתניהו היה אדם יותר רציני ממנו, ולכן נתניהו נבחר. כן, זאת דעתנו. תראי, לא בגלל שהוא אשכנזי נתניהו נבחר, אלא בגלל משהו זה, אני לא חושב, אני חושב ש... ודוד לוי אחרי זה הלך עם ברק וכולי, ואז בי, אני לא... עם כל הכבוד...
20: כאשר שרון...
0: בסדר, לא, את לא נכנסת איתנו עכשיו, אנחנו לא מדברים, בסדר, את לא חייבת להצביע לביבי, תצביע למי שאת רוצה, אבל את לא יכולה לנעום כאן, תודה. למאזין הבא, בבקשה.
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר.
1: דוד, אני רציתי לדבר על בערוץ שלכם, פרסמו שהאחים לנשק מתכוונים להביא יוצאי יחידות קרביות או סיירות לקלפיות. ואני רואה כל מיני אנשים שמדברים על זה. עכשיו, מי אלה יוצאי יחידות קרביות שלהם? זה עוד פעם בני 80 שהיו לפני 70 שנה בחרום?
0: לא, יש להם גם... תראה, בוא לא לזלזל. יש גם...
1: למה לא לזלזל? מתוך סבב של מאות קצינים או עשרות קצינים במלחמה שקודמו לתפקידים אחרים ופה ושם, מצאו רק אחד שהיה לו איזה קשר וגם הוא הקריש אותו לאחים לנשק, רומן גילטמן.
0: רגע, שנייה.
1: מה הם דרמו במלחמה?
0: אני רוצה, לא, עזוב את האחים, עזוב, זה שהם עושים את ה... אני גם לא אוהב אותם מאוד. אמרתי לך, אני חושב שהם ארגון רע, ארגון לא טוב, ומה שהם עשו לא יסלח להם, זו דעתי, והם גם טובים דיבה וכולי, אבל אני אומר את זה, ארורים הם בעיניי, וישארו ארורים לנצח. מותר לי, זו דעתי. עכשיו לגבי, מה רציתי לתקן אותך? לומר שאין היום חיילים, מה שנקרא, בני, בתפיסה של אחים לנשק קרביים וכאלה, יש, אל תעשה לזה, יש גם, ואסור לנו ללכת למקום להגיד, זה רק אנחנו, וזה, וגם הם.
1: לא, חיילים מאחים לנשק, הטענה היא שלא צריך לתת להם את הכבוד הזה של להגיד, הם הולכים להביא יותר יחידות קרביות, כי אנחנו מכירים את יותר יחידות קרביות שלהם.
0: מי נותן להם כבוד? אתה העלית, אני מי דיבר עליהם? אתה דיברת עליהם
1: עכשיו. אני רואה כל פעם את התחקירן שלכם, שכחתי את השם שלו. שי פרימה. אחד התותחים. שהוא מביא, הוא קורא להם יותר יחידות קרביות. לא אחי, צריך להגיד את האמת. זה לא איזה יותר יחידות קרביות.
0: לא, הם גם יוצאי יחידות קרביות, זה כן נכון.
1: כן.
0: אבל אגב...
1: אחי, זה שבקפלן מסתובבים אנשים בני 80 וקוראים לעצמם תותחנים...
0: אבל לא כולם בני 80, נו ברצינות.
1: אז בני 55.
0: לא, מה קורה? לא, וגם יש יותר צעירים, ויש להם, אתה יודע, יש גם אנשים שלא בדעות שלנו והם נמצאים שם. זה לא משנה את העובדה שהכניסה שלהם, של ארגון שהוא כאילו מתגאה בצבא שלו, פתאום להיכנס לתוך קלפיות וכולי, וזה מעורר סימני שאלה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני מחכה לראות את כל הדוח של הקונגרס, נבין בדיוק מה נכנס,
1: אבל,
0: איך נכנס, איך כסף
1: קונגרס,
0: נכנס.
1: אם יש שם את USAID שהעבירו כסף לחמאס, אז זה אומר שהממשל הזה גם הכניס את ישראל במחאות, השקיע פה מאות מיליונים או עשרות מיליונים, וגם USAID העבירו כסף לחמאס, זה ידוע מזמן כבר.
0: אז אני אומר, לכן אנחנו, אני מחכה, אני את העונש שלהם, אני מקווה, הם יקבלו...
1: אתם לא מדברים על זה הרבה.
0: תן לי לדבר. תן לי, אתה צועק עליו, אבל אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לדבר על הדבר הזה כל הזמן, כי אין קשב לזה כל הזמן. אבל אתה יודע מתי יהיה קשב? אני אסביר לך. אם באמת הקונגרס ימצא שעברו פה על חוקי המס האמריקאים, אז הרבה מאוד ארגונים פה בישראל, והרבה מאוד אמריקאים יטפסו על הלמפה, וירדו להם הביצים, אתה כמו פסדובלה. ככה אתה תשמע. אני מחכה, אתה יודע למה? כי כל דבר בעיתו. כל דבר ביתו, ואם באמת היו פה עבירות מס אמריקאיות, כמו שאולי הקונגרס אומר, אני לא יודע. אם זה יתברר, אני מבטיח לך. אתה לא מסתבך עם המים, במיוחד התורמים היהודים האמריקאים, כל מי שתרם, ואם הוא יתאפס פה על עבירת מס, זה יותר גרוע מדבר, באמת, זה יכול להיות כואב מאוד. תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו. שלום.
21: שלום לך.
0: שלום.
21: דבר שמעוני ניסן.
0: כן, שמעוני.
2: יש לי שאלה. כן. אם אני עכשיו בונה מפעל, ואני קונה מכונות לייצור שוקולד, ואני קונה חומר גלם של שוקולד, ואני מפרסם שאני צריך שוקולטיירים, אל מפעל למה אני הולך להכין?
0: שוקולד.
2: שוקולד, יפה. אז כשביבי רואה, כשמתאמנים עם סרטים על הראש, ומתחמשים בנשקים, ועושים תרגילים לחטיפת חיילים, זאת אומרת שזה היה מול עיניו, הוא בעצמו כותב ספר.
0: רק ביבי, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ניסני שמעון, אני די נמאס לי.
2: תן לי לדבר.
0: ומה היה עם ה... תראה, בוא נלך, ניקח, בוא ניקח רמטכ"ל כמו גדי אייזנקוט. הוא לא ראה את זה מול העיניים?
2: אבל
0: הוא הרמטכ"ל, ראש אמן, אהרון חליבה, לא ראה את זה? ראש השבק, רונן בר, לא ראה את זה? מפקד חטיבת המחקר, לא, הממשלה, תראה, לממשלה ניסוני שמעון, שמעון ניסני, אין לה, אני לא אתן לך לדבר, כי אתה מבלבל את המוח, ואני עכשיו,
2: אין לך תשובות,
0: נכון, אין לי תשובות, אני שואל אותך, אני שואל אותך את השאלות, תענה אתה על השאלות, אתה בחקירה, האם, ככה, אני שואל אותך, מי מפעיל את המודיעין עבור ראש הממשלה? אמיר אוחנה, אבי דיכטר, או הצבא והשבק?
2: לא,
0: לא, אני שואל, מי מפעיל, מי מביא, מי, אתה יודע מה זה, אתה יודע, יש, לא, לא, לא, לא, מי מביא את ה, לא הבנת את השאלה, מי מביא את התמונת מצב המודיעינית לראש הממשלה? אראל סגל, ינון מגל, או החליבה? טוב, שלום, ביי, לא בא לי לדבר. אתם יודעים למה? כי אני לא... תהיו טיפה ישרים. אתם באים ואומרים דבר כזה. עכשיו, אין לי בעיה. נתניהו בוודאי שאחראי. הוא היה ראש הממשלה. אבל צריך לסדר את האירוע הזה. מה קורה עם בני גייזנקוט? בני גנץ, גדי אייזנקוט, בני גנץ, כל הרמטכ"לים, כל הדברים. אמרתם כזה... למה יצאתם להדממה? ראש אמן היה בחופש. הרמטכ"ל היה בחופש. רץ בבוקר כל יום בכפר אורנים, ראו אותו. כל הדברים היו. אני חושב שאת השבק, שהמצרי... אני אומר לכם, אני חושב שהמצרים עשו לנו הונאה, אבל השבק בא ואמר, יש הסדרה. שלחו 3 ימים לפני הטבח, מטוס לקהיר, חזרו עם הסדרה. אבל מה, עכשיו... אתם באים, אני לא בא ואומר, ראש הממשלה אחראי, אבל מי נותן לו את התמונת מצב מודיעינית? מה, יש לו סוכניות משלו? הוא מפעיל רחפנים משלו? איזה אבל ורות רוח זה להגיד דבר כזה? הרי ברוך אתה סוחר חברת שמירה, כן? ואתה משלם לה הרבה כסף, אז אם יפרצו, זה אשמתך שאתה, שקנית חברת שמירה, שהבטיחה לך ומיוחדת וכו', וזה נכנס, לא מצליח להבין את זה, מאזין הבא בבקשה.
21: שלום אראל.
0: כן.
21: אתה שומע אותי?
0: מאוד טוב.
21: אשריך, רציתי פשוט להגיד כמה דברים בקשר לנושא של הגיוס.
0: כן.
21: אני חושב שצריכים קצת להעמיק קצת, לראות מה החרדים הם אנשים אינטליגנטים, ה-DNA שלהם זה לתת, זה עוול לא יחופר מה שמציגים אותם כמשתמטים, זה לא נכון, יש פה דברים שמסתתרים אחרי זה.
0: רגע, אבל גם לציונות הדתית יש DNA של לתת, והם לא מסתתרים מאחורי מפעלים התנדבותיים.
21: תן לי להשלים משפט.
0: בסדר, אבל אתה...
21: אני הולך להתייחס לזה, אני מתייחס לזה. כל ראשי הישיבות הסדר יצאו בפאנל, כתבו מכתב לרמטכ"ל, אמרו יש תועבה בתוך הטנקים, בחיל השריון, הוא לא התייחס אליהם, תהיה אמיתי.
0: מישהו ביקש מהם להתגייס לשריון עם בנות?
21: לא משנה,
0: מה זה לא משנה?
21: הם זועקים ולא משגיחים בהם, לא מסתכלים עליהם.
0: בטח שמשגיחים בהם, וזה לא...
21: אני אומר לך, היה מחאה...
0: וזה לא יקרה בטנקים, וזה לא...
21: בעיתוניות הציונית, אני ראיתי את זה כתבות. היום בבוקר
0: הייתה כתבות
21: של ראש ישיבת ברוכים, ביישוב ברוכים, היום תקרא את זה, הוא כותב, הרב פנדל, ראש הישיבת הסבר הכי גדולה, הוא אומר לחרדים, אל תתגייסו, תציג את האמת שלמה, אל תביא חלקי דבר.
0: רגע, אז למה לא להתגייס? לא הבנתי. לא להתגייס בגלל שלא ייתנו לחרדים תנאים ש...
21: להשמור על הדת. זה מה שעשו לנו הגויים כל הדורות.
0: אבל
21: החרדים... האחים שלנו עושים לנו את זה, אחים, וזה כואב לנו.
0: לא, אתם עושים לאחים שלנו, אתם לא נלחמים, הילדים שלהם נוטים.
21: ואתם
0: לא
21: רוצים להילחם.
0: אתם פחדנים ואתם משקרים ואתם מחפשים תירוצים. אתם מחפשים תירוצים. נתגייס ולא נמות. נתגייס ולא נמות. אתה כן.
21: נמות ולא נתגייס. זה מה שאמרנו לגויים כל הדורות.
0: למה? אבל אנחנו גויים.
21: עכשיו אנחנו אומרים את זה לאחים שלנו.
0: אנחנו לא גויים. אנחנו לא גויים!
21: אתם לא גויים!
0: אנחנו לא גויים!
21: אתם צריכים להתחשב! הגויים שחטו אותנו כל הדורות! אתם צריכים לבוא לשבת לדבר, לראות מה זה החרדים, מי זה יד שרה, מי זה כל ארגוני החסד, 90% מארגוני החסד, זה אנשים טובים, תפסיק להיאבק את הדמות שלהם!
0: ארגוני חסד, ומה שקורה, מה שאתם עושים, זה החילול השם.
21: זה לא החילול, אל תקבע מה זה חילול השם,
0: אני אקבע מה שאני רוצה, למה מי אתה שתקבע לי?
21: מעתיקי השמועה מדור לדור,
0: אתה לא מעתיק שום שמועה, ואני אגיד לך משהו.
21: לא אני, לא אני, אני אפס, אבל יש גדולי הדור, הם אנשים שיושבים ולומדים. ציונות דתית, אמרתי לך, הם זועקים, הם אומרים לנו, אל תתגייסו. אני אומר לך, תדבר איתם.
0: למה אתה משקר?
21: אני לא מסתכל, אני אומר לך, דבר עם הרב פנדל, הוא דיבר בכל...
0: אז הרב פנדל אמר ככה, ורב אחר אמר ככה.
21: הוא ראש ישיבת ההסדר הכי גדולה, אתה מבטל אותו?
0: לא, אני לא מבטל אותו, אני רק אומר שאתם מחפשים, לא אמרתי מילה רעה, מה שאתם עושים, זה מאוד מכוער, כי הרי מה, הרי לחרדים, אין בכלל שאלה שישרתו עם בנות. אין מצב כזה. אבל אתם מחפשים תירוצים, להתעלות בתירוצים.
21: במקום
0: להגיד, במקום, אני אשאל אותך שאלה. אדם של הבן שלי פחות קדוש מהאדם של הבן שלך?
21: חס ושלום.
0: למה הוא מסוכן? למה אתם
21: עיוות?
0: למה אתם חפרים? למה אתם חטפנים? למה אתם מוכנים? תסביר לי, למה אתה יכול לבוא להגיד לבן אדם חילוני, כן? שהבן שלו נעזר. איך אתה בא ואומר, אתה יודע, גם שמענו שהתורה של הציונות הדתית היא פחות טובה מה התורה של החרדים.
21: לא אמרנו את זה, אני אומר לך משהו אחר, אני אומר לך שהציונית הדתית...
0: תגיד לי, אני שואל אותך, לא.
21: איך לא שמעת את זה?
0: אני שואל אותך, בטח שמעתי. אני אפילו דיברתי על זה. וגם אני אמרתי, ואני חושב שהולכים לפתור את זה. אבל מה שאתה עושה, זה גניבת, תוריד אותו, לא נותן לי לדבר. גניבת דעת, למה זה גניבת דעת? כי אני מסכים, זה טעות גדולה של הצבא, והצבא, הוא יעצור אותה, הוא לא יעשה את זה. כי יותר חשוב החיילים הדתיים בשריון, מאשר רבנות בשריון. ולכן אתם תראו שזה יעצר, אחרת לא יוכל חיילים דתיים בשריון. ולחלוטין אני מצדיק את רבני ישיבות ההסדר בנושא הזה. אין בכלל שאלה. אבל אני יודע לעשות גם הפרדה, ולבוא ולומר שמה שנאמר כאן זה תירוץ. זה להתעלות בהם כדי להגיד למה אלה. אני לא אומר שכל החרדים, בניגוד לאחרים, שכל החרדים צריכים להתגייס. אני בעד שכבה של תלמידי תורה. אני אומר, מי שלא לומד, מי שלא לומד, הולך לצבא או לשירות אזרחי לאומי. אין בעיה. או צבא או שירות אזרחי לאומי, אפילו לא מכריך לצבא. אבל לבוא ולומר, בגלל איך שמתנגדים לציונות הדתית, אנחנו לא באים, זה תירוץ. וזה חילול השם. די. תגידו, אנחנו מפחדים. זה בסדר. וצריך לעזור לנו. טוב, זהו, עד כאן השידור. ואני מקווה שהייתי מספיק ענייני. ומי שפגעתי בו, אני מבקש סליחה, זה היה מטעם, מה שיקרה, בתוך הדיבור וזה, אז אל תעלבו. העורך היה שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ריאות מתיתיה אורגון ואופק קולר, וזהו, תראה שבוע הבא בעזרת השם.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
5: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: לקוחות כללית מושלם מוכנים ל...

0: ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זוהו 5 שיגורים במטח האחרון, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו אזעקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כטב"ם. בתגובה על הירי לצפון, צה"ל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס הבופור.
1: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
0: לפני כן שר הביטחון ישראל כץ התייחס להעמקת הלחימה בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
2: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
0: הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צפוניות, צפוניים, אנחנו איתכם. שניים עד ארבע, באולפן יואב כהן, שאומר שלום לחברו, ראו, אלופו, רון שלום. מה אומר? מה מעניינים?
1: מי אתה? מי אתה שתגיד לי מה אומר?
0: מה, אנחנו תמיד, ככה אנחנו מדברים, לא?
1: לא ככה היום.
0: אז איך?
1: לא. מה אומר?
0: אוקיי.
1: מה זה שטויות האלה? תגיד לי, זה חוזה מקצועי.
0: חדש. באולפן יואב כהן, שאומר שלום לשותפו, חברו, ראו ואלופו, רון שלום. מה אומר?
1: יש מקום לשיפור, אבל שלום קרפל, אני שומע שגם קרפל הגיע. חזר אלינו אחרי שבוע ימים.
2: כן, הייתי איתי בחופשה.
1: אז ספר לנו אחר כך איפה היית וכאלה. לא, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, יואב, תגיד לי, אתה היית בצפון, לא? היית שם בסופש?
0: כן, הופעתי בקיבוץ הגושרים.
1: נכון, היית, בוא נה, תקשיב, אני רציתי להגיד לך, רציתי להתקשר אליך ולהגיד לך, תקשיב, יש לך ביצים.
0: מה?
1: להופיע, הלכת ראש בראש מול פאר טאסי, מול איתי לוי, שהופיע בפארק ראשון, ומול חנן בן ארי, שהופיע באקספו.
0: נכון, נכון.
1: מה עשה הביצים האלה?
0: תשמע, פאר טאסי הרי הוא היה בפארק הירקון.
1: נכון.
0: הוא באמת, הוא התקשר אליי. והוא ביקש שאני אזיז תאריך.
1: נו, ברור, מה?
0: חשבתי שזה כבר האחד יותר מדי.
1: שתית לו חצי מהקהל.
0: נכון, כן, ואני אמרתי לו, אני אמרתי לו, פאר, אחי, תאמין בעצמך. באמת, תאמין בעצמך כמו שאני מאמין בך, ויהיה בסדר.
1: וואלה, צדק.
0: וגם, ואמרתי לו, גם אם לא תמלא, אז השלושים אלף שיבואו ייהנו מכל רגע, באמת, פאר.
1: שאלה, האמת שצדקת, איך היה אבל בגושרים? זה אחד המקומות הכי יפים בארץ, אבל לא?
0: כן, חגיגה. כן? היה באמת חגיגה, היה כיף חיים.
1: אז מה, שקט שם?
0: לא. לא.
1: מה זאת אומרת לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא. כאילו, אתה שומע בומים כל הזמן, אבל זה מה שנקרא שלנו.
1: כאילו מה, שומעים ירי, שומעים בומים, כן. שומעים גם מטוסים?
0: כן, כן. שומעים לפעמים, יאללה. לפעמים זה אפילו בעוצמה, כאילו המטוס נוחת לך במיטה. כן. בחדר, ויש, היו רגעים שאני משכתי את השמיכה, ככה משכתי את השמיכה מעל הראש.
1: אז זה ממש עוזר, אתה יודע.
2: פתרון טוב, פתרון טוב.
0: אה, זה לא עוזר?
1: זה עוזר, זה.
0: כן, זה כן עוזר. אוקיי, תשמע, מה, אנחנו, אני בא מתל אביב, והגענו לשם המוקדם, וחשבתי שאני אנוח בחדר שלקחתי שם מהנסיעה, ובאה גברת החמודה שהתארחנו אצלה, והיא אמרה שהיא באה בכל הכי נעים בעולם, והיא אומרת, אם יש הזקה,
2: כבר מלחיץ.
0: תשכב על הרצפה. אמרתי לה, למה לשכב על הרצפה? יש פה ממול היחיד הדיור הזאת, יש פה מקלט, ממש פה. ואז היא אומרת לי בחיוך, אתה לא תספיק.
1: קאפל, זה לא מצחיק.
0: למה אני לא אספיק? היא אומרת לי, זה 15 שניות. מנוחה נעימה, לילה טוב.
1: מלחיץ, נו.
0: כן, כן. זה היה קצת מלחיץ, אבל מתרגלים מהר. מתרגלים ממש מהר.
1: אני לא יודע אם זה טוב או רע שמתרגלים, אתה יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב.
0: אני גם לא יודע אם זה טוב או רע. אתה רואה את המקום המשגע? עכשיו שוב, חשוב להגיד, יש הבדל. מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, זה קו העימות ומערב הגליל, ושם באמת, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על כביש הקיבוצי, מה שמזרחה מקריית שמונה, ושמה באמת שומעים את המלחמה, אבל אין שם מלחמה. אז אתה רואה את המקום המשגע הזה, ואת האנשים, וכמה מעטים בודדים מסתובבים שם, ויפה לך בעיניים, וכואב לך בלב, כי זה אזור שלא מופצץ עכשיו, אבל אנשים מפחדים להגיע אליו.
1: אז מה, רגע, לא הפריעו לך הבומים?
0: לא, לא הפריעו לי הבומים, אבל תשמע, בכל הקיבוץ, קיבוץ יפהפה, זורם שם נחל.
1: אוקיי.
0: והפכפוך של הנחל היה כל כך חזק, שזה משכיח לך את הבומים.
1: וואו, איזה יופי.
0: כן, הבעיה עם הפכפוך, שהוא לא מפסיק.
1: הפכפוך.
0: הפכפוך. כן. גם אי אפשר להנמיך את הווליום של הפכפוך.
1: מה, הפריע לך הפכפוך של הנחל?
0: תשמע, אתה רואה נוף משגע, הכל ירוק, מים זורמים, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הזמן שלי לנוח. אבל הפכפוך המעצבן הזה... לא עוזב, לא יוצא לך מהאוזן.
1: אתה יודע שכשאנשים רוצים להירדם, הם שמים סאונד של פכפוך נחל. אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: אתה רוצה להגיד לי שהפכפוך, הפכפוך, הפריע לך?
0: אתה יודע איזה עוצמה של פכפוך? זה תלוי, מה, כשאתה שם פכפוך בטלפון, זה פכפוך בעוצמה, בווליום מטורף? לא, זה פכפוכות, זה פכפוך צ'יק כזה, פכפוך קטן.
1: ואי אפשר להנמיך את
0: פכפוך? זאת הצרה, אי אפשר להנמיך את הפכפוך.
1: אי אפשר להנמיך, אין פחפח ראשי של קיבוץ שמתעסק בפכפוך.
0: מה, ועדת פכפוך של קיבוץ הגושרים ישנה על האף, זה מה שאני רוצה.
1: איפה יוסקה מענוי שיגיד חדל פחפכת, רבקלה לא יכולה לישון ככה צהריים.
0: כל היום, פח, פח, פח, פח, פח, פח, פח, די.
1: אז חזרת הביתה בגלל פכפוך?
0: כן, כן, די, הייתי צריך קצת צפצופי אוטובוסים, קצת כללות משליחים, ככה אני נרגע.
1: אני אגיד לך, וואלק, טוב שחזרת, טוב שחזרת גם אתה, קרפל, אני הולך מוזג לי רגע כוס מים.
0: לא, תעשה את זה מחוץ לאולפן, אני לא יכול עם הרעש הזה של המים, שלא יפחפך לי פה, אל תפחפך לי פה.
1: בלי פחפוכים.
0: אל תפחפך.
1: אני אתפחפך עליך.
0: תפסיק לפחפך עליי.
1: אני אתפחפך עליך.
0: חדל פחפכת.
1: אייל גולן.

0: השיר.
1: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים, בקרוב אנחנו בירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה 101.5 FM, שם יושב לו אסי הג'וקר, אסי לוי, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, חפשו אותנו אם בא לכם.
2: עורך השיא שלנו, שב אלינו מן הנחר, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
1: גם צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, עמל על התוכנית הזאת מרחוק. אנחנו בשבוע מרגש במיוחד, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, 2-4 מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אין ספק שחיילי המילואים נתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
2: אז חיילי מילואים יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים.
1: אבל אתה חייב להסביר להם בעצם, יואב, למה כל הטוב הזה מגיע להם?
2: מה זה למה? כי הם הרוויחו את זה ביושר, מה זאת אומרת? 2.5 של מלחמה במספר גזרות, כשיש מחסור מטורף של לוחמים בצהל, והם בעצם, צהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אותם אנשי מילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים. על זה מגיע להם, תודה.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, כמו שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות ללוחמי מילואים.
2: במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות ובכל הפרטים הרלוונטיים בנושא הזה. כדי שתהיו בעניינים, חבר'ה, מגיע לכם.
1: מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, שאמור להגיע לכאן עוד מעט.
2: סינטה יהיה באולפן?
1: כן, זו הפתעה.
2: אוקיי.
1: תעלו אצלנו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה? בוא נשמע אותו.
3: יאללה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער. באנו למילואים. עכשיו מקבלים פנאים. נתנו לי כרטיס פייטר. עטבות, נופ.

0: סינטה שלנו עומד להגיע לך, הבנתי שהוא יצא מהצפון, הוא במילואים כל הזמן, הוא יצא מהצפון. אם תענו לנו על השאלות כמו שאנחנו חושבים ורוצים שתענו לנו, אתם תוכלו לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים עם אלוף במילואים ינק, הוא אלוף ינקה לסינטה.
2: אלוף במילואים ינקה לסינטה, כן, הוא גיבור ישראל. בוודאי, כן.
3: החייל הכי ותיק בצהל.
0: כן, הוא הכי ותיק בצהל. אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, מיד נתחיל.
4: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש, קפל, אתה לא היית כאן בשבוע שעבר, היית בחול, כשהשמענו את השיר הזה לראשונה, מה אתה אומר עליו?
1: וואי, איזה שיר יפה יפה.
0: נכון?
1: איזה עוצמות, איזה ממש יפה.
0: נשאלתי את יואב, הייתה לי איזה חידת, איך הוא מסתכל עליי בעצבים.
2: בבקשה, בבקשה, קדימה.
0: אני אשאל את קפל, טוב?
2: שאל את קפל, יאללה, תשאל אותו.
0: אוקיי, אני שאלתי אותו.
1: הוא כאילו שאל אותך ולא ידעת, מה קרה?
2: בבקשה.
0: אני אשאל אותך ואתה תענה, סבבה? אוקיי. אם יש מצב שיואב נגיד בצד ימין,
2: כן.
0: ואתה בצד שמאל,
2: כן.
0: ואני ביניכם ומצלמים אותנו, כן. איך זה נקרא כאילו?
1: היופי שבאמצע.
0: בבקשה. כך גם נקרא השיר של סתיו שמש.
1: איזה קטע.
2: איזה קטע. תראה איך זה, ככה אוטוב דבלו
0: שלף את זה. כאב לו לומר היופי שבאמצע.
3: לא בסדר.
1: כאב לו.
0: כאב לו לומר. גם אתה לא היית כאן, שבוע שעבר גם הוא הכפיש אותי בשידור, והוא אמר לי, כן, שאני לא יודע, הוא ירד לפסים אישיים, ואז הוא אמר, מי תסתכל עליך בכלל? ואתה יודע מי התקשרה?
1: נו.
0: אנה זק.
1: אמרה שהיא מסתכלת עליך?
0: לא, התקשרה בדיוק, כאילו, לצעוק עליו.
3: באמת צעקה עליי, כן.
2: אבל היא נראית חמודה, היא נראית חמודה, אבל וואי.
1: יואב, אם שמישהו יצעק עליי, שאנה זק תצעק עליי.
0: בואי, דברו יפה לרון שלום, קרפי.
1: מה העניינים,
0: אהלו? רק אורח שלי, איפה היית כל השבוע?
1: בסלוניקי הייתי.
0: מה עשית בסלוניקי? אתה אומר, זה לסכנים, לא?
1: אני זקן.
0: וואלה, קטה איש החרגול, איך עבר הזמן, תראה מה זה. מה, איך היה שם, מה עשית?
1: היה מדהים, אני לא מבין רק למה קוראים לזה חופשה.
0: למה?
1: מה זה, אתה, גיליתי, הסתכלתי עכשיו בטלפון בזה, כל יום הלכנו 10 קילומטר.
0: מה? מה אתה מדבר?
1: 5 ימים, זה מעל למרתון.
3: בונה, אתם
1: אני שבור, אני גמור, יש לי שברי הליכה, אני לא, אני לא יודע מה לעשות.
0: אבל לא מרגישים, שאתה הולך שם, אתה לא מרגיש, למה? אתה חושב רק על הכסף שאתה מבזבז בקניות, אתה לא שם לב, אתה הולך, דרך מרחק.
3: אני זוכר, כשהיינו ילדים, אם הייתי הולך עם אבא, אם הייתי נוסע עם אבא שלי לחול, היה מסלול, מה זה? במסע קומטה היה עושה לי בזה.
0: יאללה.
3: ב-6 בבוקר אתה קם, מתחילים ללכת.
1: קשה, קשה.
0: איפה היית בצפון, אתה גם כן, אתם, אני יודע, אני יודע לכם הכל, שאלתי איך אני יודע.
3: איך אתה יודע?
0: שמעתי את התוכנית עכשיו במסעית. כן. יעקב, כן. נס, יעקב, בוא.
4: אין עליך,
0: יאללה. וקראתי לך שצריך להכין לי קפה, למה אני בדודה לקפה.
4: בדוק?
0: בדוק, כן, כן. איזה מתפקד יפה, אני חולה עליו. רון שלום, מה איתך? אתה יושב לי פה על הצ'רפיים, מה אחורה, כאילו אתה לא נמצא? נתתי לך את הזמן שלך, אני נותן לך, וואלה, כאן אני איתך, אחי. על איזה אינטליגנציה רגשית יש לבן אדם הזה.
3: הוא בסדר, הוא ממש בסדר.
0: ידעו לכם, שמכל הצוות פה, אותו אני אוהב הכי הרבה.
3: ברור, באמת.
0: כן, ריגשת, וואלה, יאללה. טוב, נשמע איזה שיר שלי, מה אתם אומרים?
3: שלך?
0: כן, למה לא?
3: אוקיי, מה, איזה שיר?
1: לא, כי אני חושב שרון שם איזה שיר, אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב, מה שאתה בוחר.
3: איזה שיר, איזה שיר.
0: אני אגיד לך מה בא לי, תגידו אם בא לכם.
3: איזה שיר אתה רוצה שנשמע כל פעם?
0: אני, לא כל פעם, אני בא לי עכשיו עוד יותר חוב. עם ראש רית חוויה, כי התגעגעתי ראש רית חוויה.
3: יאללה, קדימה.
0: עכשיו אפשר גם לא, אם לא בא לכם, אז אפשר שיר אחר.
4: רגע, מה, אתה בחובות?
0: לא, נראה לך, אחי.
4: צריך כסף?
0: תמיד טוב שתעביר, תמיד טוב שתעביר.
4: כמה אתה צריך?
0: תעביר איזה 500, ככה נפתח את השבוע, סבבה.
4: 500, לא, מעליב 500, אני אשים לך יותר.
0: יאללה, שים יותר.
4: 850, הולך?
0: 1,000, דאג 1,000.
4: 1,000, להגיד.
0: יאללה.

0: ביזי, ביזי שמגיע.
1: אה, זה ינקה לסינטה, תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס.
2: קדימה להשתר, חברים!
1: סינטה!
2: שלום, באנו למילואים.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותך.
2: עכשיו, נו, שים חיים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איזה מרגש.
2: אתה רון, אתה רון, התחלתי בטלפון.
1: זה יואב.
2: אלן, שלום לך, אינגלה, שלום.
3: אלן, ינקלה, מה העניינים?
2: בסדר, ומי זה החבובצ'יק?
1: זה דני קרפל.
2: זה החבובצ'יק.
1: שלום. איש החרגול.
2: שלום ילד, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומך סינטה?
2: בטוב, בטוב.
3: איזה יופי לראות.
1: איציק אהרון, כאן איתנו.
2: שלום, יצק. שלום, שלום רב.
1: מאירה, מפיקה.
2: זאת מאירה שכולם מדברים, אהלן מאיר,
1: ורונן.
2: ורונן, שלום.
1: אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן עם הפעילות שלנו לחיילי המילואים. אנחנו בשבוע מאוד מאוד מרגש עם משרד הביטחון, משרד האוצר, ואנחנו הולכים לעשות פעילות עם חיילי מילואים.
2: יאללה, בבקשה, לאיזה פסגה מסתערים?
1: לא מסתערים עליו פסגה, אנחנו פשוט, אנחנו כל כך מעריכים ומוקירים את חיילי וחיילות המילואים.
2: בטח, מה שנקרא, איך אומר אהרון אהרון אצלכם? אין עלינו.
1: אין
2: עלינו.
0: אין עליכם, אתם וואלה, אין עליכם. אני מעריץ, מעריץ של המילואים ניקים. רגע, אתה יודע מה? שנייה. אתם הולכים, הבנתי, הולכים לשחק איזה משחק עם חיילי מילואים.
2: נכון, נשאל אותם שאלות שקשורות, אתה יודע.
0: אז יפה, אז אתם יודעים מה? אז קודם כל אני רוצה לתת את הטלפון.
2: בבקשה.
0: אם אתם חיילי מילואים ובא לכם כאן לשחק איתנו והולך להיות לנו כיף באולפן, 0552-103-103, 0552-103-103, אני מבטיח ש... רק על זה שעליתם לשידור, אני הולך לפרגן לכם, חבל לכם על הזמן. הולך להיות פה פרגון רציני. מה אתה רוצה להגיד, רון שלום?
1: לא, אני רוצה לומר שמעבר לזה שאתה הולך לפנק אותם, את חיילי המילואים, כי מגיע להם, הם הרוויחו את זה ביושר.
2: ודאי, אתה יודע כמה ימי מילואים אנחנו עושים? מה זה? זה לא נגמר.
1: אתה תהיה איתנו כאן במשחק הטריוויה, זה שאלות מאוד מאוד קלות ופשוטות, ואנחנו... החיילי מילואים שידעו לענות לנו על השאלות נכון, עסקו בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: איזה כבוד. היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: תשמע, זה, האמת שזה מרגש, כי אנחנו באמת נותנים את הלב והנשמה בשביל כל העם הזה, בשביל לשמור על המדינה הזו, וככה לקבל קצת הוקרה, זה תמיד תמיד נחמד.
1: אתה בעצם היית בבוקר בצפון, נכון? היית במילואים.
2: אמת, כן.
1: ואיך הגעת לכאן כל כך מהר?
2: ברגל, מה זה? בטח, מה, את המשוריין נשארתי שם, מה, אני אשאיר את החבר'ה בלי המשוריין?
1: הגעת ברגל?
2: הגעתי ברגל, תראה, כן עצרתי, הייתה לי עצירה של איזה כמה דקות להתרעננות, אני בכל זאת, אתה יודע.
1: לא הלכת בעצם רצוף, כאילו
2: עצר? לא הלכתי רצוף, אבל אני יודע לנווט, אז למה לא להשתמש בקישור הזה שניתן לי בשירותי בצהל, כשהתגייסתי לפני 96 שנה.
1: וואו, אתה, אני רוצה לומר לך, אתה נראה כאילו באמת, כאילו התגייסת לפני 20 שנה.
0: תן את ה-20.
2: תשמע, כזאת מחמאה לא קיבלתי הרבה מאוד זמן.
1: בוא נשמע את הג'ינגל של סינטה
2: אנקל. יאללה, בואו נשיר, חבר'ה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: דברים.
1: מלא דברים. אני, תראה, בגילי אני כבר לא זוכר כל דבר, אז אני לא יכולתי לציין את הכל אחד אחרי השני, אבל יש באמת רשימה של הטבות.
2: כן, אפשר גם להיכנס לאתר, לאתר של המילואים, זה www.milu.im.idfil. תכתבו פשוט מילואים. תעשו חיפוש בגוגל, תכתבו מילואים, זה יוביל אתכם לאתר המילואימניקים, שם תוכלו להתעדכן בכל ההטבות שמגיעות לכן. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. מילואימניקים, חיילים, חיילות, תתקשרו אלינו, לא תפסידו, כן קרפל?
0: לא, נגיד אני עכשיו במילואים ואני לא מצליח להתקשר, כאילו חברה שלי יכולה גם, בת זוגי.
2: ברור, ברור.
0: גם בני זוג יכולים.
2: גם בני זוג.
0: אז יאללה, קדימה.
2: ברור.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ילד שומנת של אנה זק. שוב, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, אם בא לכם לשחק איתנו, בנו למילואים, אני לא זוכר.
2: עכשיו אנחנו נצא לב, אומרים שצריך לצאת לפרסומות, לא?
1: אז אולי תוציא לפרסומות, תן גם אתה את מספר הטלפון.
2: 0552-103-103, חבר'ה לך, 0552-103-103, ועכשיו אנחנו נצא לפרסומות, ככה אומרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לפרסמות.
2: מה לאכול? 2-4
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
10: 103
4: התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: אתם מאזינים ל-2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: חזרת פתאום.
12: חזרנו.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: רוז'י קפיה, אם עדיין לא סימסתם לו יום הולדת שמח, זה הזמן לסמס לו.
1: עכשיו אני כותב לו, עכשיו אני כותב.
0: כתבו לו עכשיו, מושיק חוגג יום הולדת, וזה הזמן לסמס לו. לא יום הולדת שלו, של חבר, אבל סמסו לו.
1: בסדר, כן. אני לא קורא לו מושיק, אני קורא לו מוישה.
0: מוישה, תקרא לו איך שאתה רוצה.
1: מוישה.
0: יש לנו מילואימניק על הקו, רן?
2: רן, מה שומך?
0: היי, רן, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: אני חושב שמגיע לרן מחיאות כפיים, הוא המילואימניק הראשון שעולה לנו השבוע, אנחנו בקמפיין הצדעה לחיילי המילואים. רן, ספר לנו מהיכן אתה?
2: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, אז אתה כאילו זה עלייה, הוא גם מתאמץ.
1: הוא גם עולה, הוא גם עולה, ומה אנחנו לא יודעים עליך, מה אתה יכול לספר ככה על עצמך?
2: נשוי פלוס 5, עובד בדואר ישראל.
0: עובד בדואר ישראל. תגיד, אתה יודע כמה הטבות מגיע לכם לחיילי המילואים? אנחנו פה כדי לספר לכם כמה מגיע לכם, ואתם הרווחתם את זה ביושר, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אחרי שנתיים וחצי אפילו יותר של מלחמה. זה הזמן שלנו, של משרד האוצר, של משרד הביטחון, ושל התוכנית 2-4, לדאוג גם לכם. אז חשוב לנו שגם אתם, וגם בנות הזוג שלכם, תממשו את ההטבות שמגיעות לכם, ומגיע לכם הרבה. למשל, דיברנו על זה, כרטיס פייטר.
1: כן.
0: שוברי נופש, מענקי חופשה, והרבה הטבות. איפה אפשר להתעדכן, יואב? אתה יודע איפה?
1: באתר המילואים. אתה פשוט כותב, אתר המילואים.
2: אתר המילואים.
1: כן, ושם יש לך את כל הפרטים. לצורך העניין, יש גם מענקים למפקדים. מפקד במילואים שביצע לפחות 60 ימי מילואים, הוא זכאי לפי מדרגות מסוימות, מגד זה יכול להגיע ל-20,000 שקל, סמגד יכול להגיע ל-10,000 שקלים, סמך ממפי 5,000 שקלים, אם שירתתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8, החל מ-7 באוקטובר 23, אתם זכאים גם לשובר לנופש בגובה של עד 4,500 שקלים, כל הפרטים האלה באתר המילואים.
0: מה אומר רן?
2: כן, אני פה איתך.
0: אתה איתנו. אוקיי, אתה רוצה גם לזכות מעבר לזה גם בתואר אביר הלוחמים?
2: אם אפשר, למה לא?
0: אז אם אפשר. בוא נקרא קודם כל לידידנו ינקלה סינטה, חייל המילואים הוותיק בצהל. ינקלה.
3: שלום, שלום רב, רנצ'וק, מה נשמע, חמוד?
2: אוך השם, מה שלומך?
3: חבובצ'יק, יפה, יפה, אז מה, הבנתי שאתה כבר מסתובב לך הרבה מאוד זמן, ובבית יש 5 ילדים ויש 6 נחמדה, בוא תבשור להם איזה מילה טובה, ככה בשידור, תן להם איזה מילה טובה.
2: יש לנו קו בקרוב, כרגע אני עוד לא בא כאילו במילואים, הקו מתחיל עוד
3: איזה קו. אז אתה עכשיו פשוט תיתן להם נשיקה אם אתה בבית. אם ככה, חשבנו שאנחנו בסדר, אוקיי.
0: אתה יודע, סינת המילואים, זה לא כולם כמוך כל הזמן במילואים. מילואים זה און אנוף.
3: אני אין לי לאן לחזור, אני פשוט לא יוצא מהמילואים, אני נשאר שם לעולם ועד.
0: אז רן, אתה הראשון שמשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתיים.

0: למספר אחת, שים לב, מה שמה הנוסף של יחידת האלפיניסטים? א', הגולשים, ב', החרמונאים, ג', יחידת המגלשות. הגולשים, החרמונאים, יחידת המגלשות. יחידת המגלשות.
1: רגע, אולי אני בכל זאת, אולי אני אקרא עכשיו את ה...
2: החרמונאים.
1: יפה מאוד. בראבו.
0: סינטה, ספר לנו למה הם נקראים יחידת החרמונאים.
1: מה זאת אומרת? הרי האלפים, אתה יודע איפה זה נמצא?
0: בחרמון.
1: אין לנו גבול עם האלפים, אין לנו על מה לשמור באלפים. בשביל האלפים אתה צריך להיות קודם גם בחיל הים, להפליג ואחר כך לעלות על השטח ולהתקדם ולטפס. אצלנו יש חרמון ולכן אלפיניסטים חרמונאים.
0: תשובה נכונה. שאלה מספר 2, מה אומר המושג לנצנץ? א', להתחמק ממטלות ולשחק אותה ראש קטן, ב', לראות זיקוק באוויר, ג', להעיר עם נצנץ את השטח.
2: אני חושב להעיר עם נצנץ את השטח.
0: מה אומר סינטה?
1: אני אומר שאתה חייל טוב מדי, חביבי.
0: תסביר לו למה?
1: בגלל שלנצנץ זה להתחמק מהמטלות, לשחק אותה ראש קטן. היינו צריכים לכבוש פה את ה... לא ידעתי! אני במקרה טבלתי את הרגליים בנחל, איזה יופי.
0: שאלה מספר 3, שאלה אחרונה. מה זה מבחן בר-אור? א', מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, ב', מבחן אמריקאי של חיל הקשר, ג', אין מבחן כזה בצבא.
2: מבחן מישהו מספר 1.
0: סליחה?
3: תשובה מספר אחת.
0: תשובה מספר אחת, מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, סינטה.
1: אתה צודק, חביבי. ברור היה בחורצ'יק מאוד נחמד, הייתה לו זרוע כמו רפאל נדל, באמת. עצומה, יש כאלה שאין להם רגליים באובי הזה, והוא היה מאמן אותנו ועשה לנו את המבחנים, ולכן קראנו לה מבחן על שמו.
0: מבחן ברור.
1: הצלחה מסחררת, רן. כל הכבוד.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שיש לך שתי תשובות נכונות מתוך 3 תשובות נכונות. מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אנחנו מעניקים לך את התואר אביר לוחמי המילואים.
2: תודה רבה.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: יפה, שתי תשובות נכונות למאזין הראשון, זה 66%, נכון? משהו כזה.
1: תראה, אם אני הייתי מתמטיקאי, הייתי עושה דברים אחרים כל הזמן, כן.
3: וגם צריך להתחשב שהוא היה המון ימים במילואים, והוא הולך להיות עוד הרבה ימים במילואים, אתה לא מצפה שהוא כל היום יענה על תשובות, זה הגיוני בעיניי.
0: רן, על זה שעלית על השידור, רק על זה שעלית על השידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. הדבר הראשון שאני רוצה לתת לך זה דיסק סינגל האספנים, במהדורה מיוחדת של ארון ארון מארח את מנור שבת ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר. יואב, מה אפשר לתת לו עוד?
5: אני רוצה לתת לו מאיתנו? אני רוצה לתת לו בוסם טרוסרדי פרימו נוטה בלו EDP. בוסם חדש של לילית קוסמטיקה. תתחדש, יקירי.
0: ועוד משהו כזה קטן מאיתנו. חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. רן, תזכור שיש לך הרבה הטבות. אתה רק צריך להיכנס לאתר מילואים ולהתעדכן שם. שווה לך, גם לך וגם לאשתך.
2: תודה רבה.
0: תודה רן.
1: ביי חבובצ'יק.
0: ביי.
6: השמעת בכורה, שיר חדש, רק בשניים עד ארבע.
7: השמעת בכורה כאן בשניים עד ארבע.
8: Watch out!
0: שמעון בוסקילה, עולם יפה, זה רק מחר יוצא.
5: רק מחר העולם יפה?
0: כן.

0: שיר חדש, עולם יפה של שמעון בוסקילה שיצא רק מחר, והצלחנו בדרך לא דרך להשיג את השיר הזה.
1: איך
2: השגת אותו?
0: זה לא אני.
1: רון.
2: מי?
0: מאירה, מאירה. מה?
1: אה, יופי.
0: אני לא מאמין, כאילו, מה דוד דביר עושה פה? לא עכשיו, לא, לא, לא. שיבוא אחר כך.
3: לא לבוא עכשיו, מה זה? אתה לא קובע מי מגיע ומתי...
2: לא, דוד, בוא איתי, בוא, אנחנו אחר כך ניתן לך כמה דקות, בוא.
0: לא, אני אגיד לך למה, אנחנו באמצע התוכנית, אנחנו עושים דברים נפלאים.
3: אני מבין.
0: למילואים ניקים.
3: בסדר.
0: אנחנו חבורה של פטריוטים.
2: כן.
3: בסדר.
0: ולא באנו לדבר עכשיו על ריקודים.
2: ריקודים, וזה, אנחנו רוצים לדבר על המילואים.
3: אז אני לא מבין מה הבאת אותי לפה.
0: אני לא הבאתי אותך.
3: אני מסתובב פה סביבך, כל העולם רוקד סביבך.
0: אני לא ביקשתי ממך לבוא, אני לא הזמנתי אותך, זה שהתפרצת לדלת פתוחה.
2: הוא גם נורא כועס.
0: כן, מה?
3: לא, זה הבוטוקס.
0: תגיד,
3: אני מחייך.
0: את כל העצבים שלך, אתה באת להוציא עלינו, לא הבנתי.
3: לא, מה פתאום?
0: נו, אז מה?
3: אני הוצאתי אותם אתמול על מתן פרץ.
0: ראינו, ראינו, כן. אולי נדבר על זה אחר כך?
3: נדבר על זה אחר כך. טוב, בסדר.
0: תשמע, תשמע.
3: בינתיים אני רק אגיד שגם אני רוצה למסור מילה טובה לחיילי המילואים שלנו, ושאני מעריך מאוד את כל העבודה שלהם, ובכלל כולנו גם בתוכנית.
0: איפה הקאץ' בסוף? ואיפה הקאץ' בסוף? יש איזה קאץ' בסוף?
3: אין קאץ', אין קאץ'. לפעמים אני גם אומר מילה טובה. ואם יש לך בעיה עם זה, אז אני גם אתן לך מילה רעה, אין בעיה.
0: לא, אין לי שום בעיה עם זה.
3: בסדר, אז הנה, פעם אחת אני אומר מילה טובה בלי מילה רעה, אתה כועס?
0: לא, כי אתה תמיד, יש לך בסוף, אתה חייב לתת, אתה יודע, אתה נותן כאילו אתה מלטף, ואז בסוף אתה נותן איזה צ'פחה, ולא בא לי על הצ'פחות.
3: זה אתה מדבר מהניסיון שלך.
0: אני מדבר מזה שאני מכיר אותך כל כך טוב, מספיק שנים, כי אני יודע בדיוק מי אתה. מה, איפה הבעיה?
3: אתה חושב שאתה יודע מי אני?
0: אני חושב שאני יודע. טוב, בוא נשמע שיר.
3: בוא נריב אחר כך.
0: בוא נריב אחר כך.
3: עכשיו די, מספיק כבר.
0: אוקיי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אומר רק מילים יפות.
0: שים לב.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: עלם 103 FM.
1: מיד ב-103 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
9: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, חזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל, עירות בוצע באזור שלומי. מוקדם יותר נשמעו חזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זהו חמישה שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו.

0: ההשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.
1: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון.
0: ברצועת עזה צהל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית. הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הדיווח.
2: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, עריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של 2 עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-103 FM.

ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שעה שנייה של 2 עד 4, אנחנו עם חיילי המילואים, עם משרד הביטחון, משרד האוצר, מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים.

0: אז כמו שאמרנו גם בשעה השנייה, אנחנו עם חיילי המילואים, אלה מכם שרוצים לשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים עם האלוף ינקלה סינטה, ינקלה!
1: שוב, אנחנו בדרכים!
0: איך אתה? בסדר לך פה?
1: בטח, תשמע, המאזינים שלכם זה חבר'ה באמת, א'
0: אז מי שרוצה לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים ולהשתתף איתנו במשחק באנו למילואים, 0552-103-103, 0-552-103-103, אנחנו כל השבוע כאן, אז אין לחץ.
1: לא, מי ממהר? אני נראה לך ממהר.
0: גם אם לא תצליחו היום, אנחנו, יש לנו את מחר, ויש לנו את יום שלישי ורביעי, וחמישי.
1: מאמינים בכם, חיילים יקרים.
0: אבל עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן איש חשוב מאוד, יעקב.
2: איפה? מה קורה?
0: לא יודע, אתה בדקת שטח סטרילי, עשית לו חצוצרות, כניסה, עניינים.
2: רגע.
0: טוב, אני ממתין.
2: אין חצוצרות, הוא בטח פה מחוץ לדלת, הוא מחכה לחצוצרות.
0: אז בבקשה.
2: הוא מכיר אותו, אני יודע מה זה. יאללה, איציק, תן אותה.
0: קדימה.
2: יאללה, איציק.
3: שומע, בא.
0: צניעות, אני לא צריך את כל הקבלות פנים האלה, לא את כל הבלגן, הכל טוב, בוא נעשה ספורט. יאללה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון. האיש והגדה.
0: כולם ביחד. אתם.

0: אין עליו, אין עליך.
1: תודה רבה, יואב, יואב, בוא. יעקב, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת. סינטה, אתה תיקח לשם, כי עכשיו אנחנו עושים פה.
2: רגע, אל תדחוף, יעקב, סליחה, כפרה עליך.
1: בואי, תשב פה אתה, כן. אני רוצה להתחיל את הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, סגית פאר, ברק עשר, כמענו.
2: שקד מורק.
1: שקד מורק.
2: איפה שקד? מה קרה?
1: שהיא כמענו, וברק עשר ודורון אורן.
3: כמובן.
1: בואו נתחיל את הספורט, כי יש הרבה.
3: יאללה.
1: בואו נתחיל. יש לך משהו?
3: נומה.
1: בוא תגיד.
3: אתה ראית את המשחק אתמול.
1: תגיד.
3: יש ביקורת נוקבת באנגליה על הפנדל שבעט והחמיץ. השחקן בריצ'י איזה, שבדיעבד גרם לארסנל להפסיד בגמר ליגת אלופות.
1: כן, נכון. בריצ'י איזה, כן. וגם לא סתם קוראים לו איזה.
3: מה? למה קוראים לו איזה?
1: למה קוראים לו איזה? איזה פנדל מגעיל, איזה בעיטה דרדלה, איזה הפסד כואב, איזה בעסה ביעוסית, איזה בעסה?
3: ביעוסית.
1: איך אתה יודע?
3: עכשיו אמרו, שמעתי ברדיו.
1: איזה טמבל אתה, כמו איזה, כמו איזה של ארסנל.
3: תודה רבה.
1: אתה בדיוק כמו איזה.
3: תודה רבה.
1: איזה סעלוק, כן.
3: אתה יודע שפעם ראשונה... נדמה לי שהגמר נערך בשעה כזאת מוקדמת.
1: נכון, נכון, הגמרים בדרך כלל היו תמיד...
3: עשר בעשר, בדרך כלל זה בעשר. תשע, פעם עשו תשע, אתה יודע, זה במקרה, באזור של שעון קצת אחר.
1: לא, אבל בממוצע זה תמיד היה גמר ליגת האלופות, ידוע שזה בעשר.
3: בעשר, בעשר,
1: נכון. זה איפה הבעיה?
3: כי הוא התחיל הפעם בשבע בערב, אנחנו...
1: כן, הוא התחיל בשבע, נכון.
3: מה, אתה מתייחס לזה כאילו זה ברגיל? מה היה העניין, אתה יודע?
1: השחקנים הודיעו לוופה עוד לפני זה, שהם רוצים להספיק לראות פגישה עם רוני קובן, זה התחיל בתשע וחצי.
3: מה?
1: כן, כן.
3: רצו להספיק לפגישה עם רוני קובן?
1: נו, ברור. למה זה התחיל בשבע? לא היה לך מוזר?
3: באמת היה מוזר, אבל לא חשבתי שזה ההסבר.
1: רוני קובן התחיל בתשע וחצי. עכשיו, אם הגמר היה בשבע, הם חישבו את זה ככה, שהם יספיקו לראות את...
3: איך אתה יודע שגם בוופה הם רוצים לראות רוני קובן ולא רוצים כוכבים?
1: יש לי את יעקב הראל, אני מכיר, כאילו, אני יודע מבפנים כאילו מה קורה.
3: אתה יודע.
1: ברור, מה. אוקיי, טוב. מה, זה לא הגיוני שרצו... תראה מה זה, רוני קובן הגיע, רק דיברנו.
4: טום, טום, תן לי את ה... טום, טום, טום, טום. טום, טום, טום, טום, טום.
1: רוני קובן, אני בספורט אבל עכשיו.
4: הלאה, נכון, נכון, אתה יודע, אני בדיוק הכנתי קפה פה במטבחון, ואמרתי, עקיבא! אמרתי לעקיבא שאין...
1: עקיבא נוביק, נוביק?
4: עקיבא! אמרתי לו שאין חלב, אין חלב, אין חלב, הכל פה זה או שיבולת שועל, או שזה...
1: על מה אתה מדבר איתי על שיבולת שועל?
4: אני לא מבין, בן אדם רוצה לשתות חלב.
1: ארסנל ופריס סן ז'רמן רוצים לראות אותך, ואתה מדבר איתי על חלב.
4: נכון, רצינו לדבר על כדורגל. תגיד, אהרון, אהרון, אתה דמיינת בחלומו אחרי פרויים שלך, שנשב פה באולפן הזה מול הקיר המפואר הזה.
1: אתה דמיינת שתשב פעם עם אהרון אהרון על אופנים?
4: אני לא מאמין שאני יושב מול אהרון אהרון. תגיד, רגע, אני רק רציתי לשאול, כבר הרבה זמן רציתי לפגוש אותך, אבל רציתי לשאול, איך אתה חוזר היום הביתה?
1: למה אתה שואל?
4: יש הפגנות בכבישים, הולכים לחסום. יש לך אולי חבר עם מסוק?
1: יש לי חבר עם מסוק.
4: יש לך חבר עם מסוק?
1: בטח, בטח, רוני מזל טוב, מה קרה לך? רוני, בטח, רוני מזל...
4: הוא יוכל לקחת אותנו.
1: אז אתה יודע, תמורת...
4: עקיבא, רגע, עקיבא, אני כבר צריך לחזור. רק רציתי לשאול, אתה חושב שגם אני יכול להגיש ככה ברדיו?
1: מה, מה זאת אומרת?
4: אתה חושב שגם אני יכול לשבת באולפן ולראיין?
1: לדעתי כן, בטח, מה, קטן עליך.
4: וצחוקים כזה.
1: כן, אבל אני חייב להמשיך את הספורט, רוני, תבוא בהזדמנות.
4: אתה תלמד אותי.
1: אני אלמד אותך.
4: איך עושים צחוקים.
1: ודחקות.
4: יאללה.
1: יאללה. תודה רבה, רוני קובן.
4: אני במטבחון, עקיבא.
1: יש שם שיבולת שועל אם אתה רוצה.
4: מצוין.
1: תודה רבה, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת.
4: טו, טו, טו, טו.
1: מה זה, איך הוא נכנס עכשיו, יענו?
3: וואו, וואו, וואו.
5: אני לא מבין את הדברים.
3: מלא אנשים יש פה היום באולפן.
1: מלא. טוב, בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, שזכו בליגת האלופות. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עכשיו כאוס שלם בפריז, נכון. הפגנות, עצורים, הרבה אלג'יראים יצאו שם לרחובות, כן. הורסים את כל העיר.
3: בלגן, מה הולך שם?
1: וזה אחרי שהם ניצחו. מה היה קורה? מה היה קורה אם היו מפסידים?
3: פחד אלוהים.
1: יש 400 עצורים יענו בפריז בגלל פרעות של... תגיד לי. וואלה, כאלה, הוא מצליח להבין את ה...
3: לא מבין את זה גם.
1: מה זה, אבל גם לקחו את ליגת האלופות וגם מתפרעים שם
5: ברחובות? זה חגיגות הניצחון. אתה צודק.
3: למה לא לחגוג בכיף? בשמחה, באהבה.
5: אין בכיף, אנחנו עכשיו חוגגים בכל הכוח, אז שוברים את העיר.
1: וזה אחרי שראש עיריית פריז רוצה להעניק לכל תושבי עזה אזרחות של כבוד.
5: שידע איך העיר שלו תיראה.
1: אתה מבין לנו את ה...
5: נתנו לו דוגמה לאיך העיר תיראה.
1: אני לא מצליח להבין את זה. אתה יודע, אני רוצה לפרגן להם, בוא נשמע את המנון צרפת, בכל זאת,
3: יאללה,
1: זכו בגביע האלופות, תנו להם בהמנון של צרפת, בהמנון החדש.

0: זה עכשיו עם הדרבוקות.
1: עם הדרבוקות, כן. זה הכנה לדרכון חדש, הם הולכים לקבל אזרחות כבוד.
0: תוסיף גם סאונד של נרגילה.
1: כן, וואלה, הבאת הרעיון. טוב, אז מזל טוב לפריז, סן ג'רמן.
2: מזל טוב.
1: תהנו, שילך לכם לוולטרן, אמן. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: איש הפלא של בן צור, אנחנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון וחיילי המילואים, מזכירים לכם 0552-103-103, 0552-103-103, אם בא לכם לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, ינקלה סינטה כאן איתנו באולפן, אנחנו כאן איתכם באולפן, אם באנו למילואים, המשחק שמשגע את המת... לא, לא.
1: את מי אני רואה שם? מי זה? זה דוד דביר?
0: לא, לא עכשיו, נו.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, נו.
2: אתה תסלח לי, תסלח לי, לא, סליחה, סליחה. אתה לא במקום הנכון, זה לא הפורמט. בוא, בבקשה.
0: כמו שאתם כבר שומעים, דוד דביר הגיע אלינו.
2: בוא, אל תתחיל עם המכבסת מילים הזאת. זה לא במקום.
0: דוד, לא במקום. כן, באת ממש תוקפני, אתה אצלי, אני מזכיר לך.
2: אתה בטח רוצה לשאול על השיא החדש שנשבר אתמול בתוכנית שלנו.
0: איזה שיא? איזה שיא?
2: נשבר אתמול שיא חדש בתוכנית. מה, לא ראית? לא צפית?
0: דוד, תגיד לי, על איזה שיא אתה מדבר? אתה קטלת כמעט את כולם.
2: למה את כולם? יש את זאתי. נו.
0: זאתי מי?
2: נו. מהאינסטגרם, נו.
0: מה? אתה לא יודע מי הכוכבים שהליאקתם לתוכנית שלכם? לא הבנתי.
2: רון, כוכב זה הגדרה מאוד נזילה היום. גם אתה יכול למצוא את עצמך אצלנו בתוכנית, פתאום, ביום בהיר אחד.
0: תודה, תודה רבה.
2: מה תודה? זה לא היה מחמאה, רון.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני לא מחלק סתם מחמאות. אני לא אנה. אתה יודע מי אני?
0: אני יודע מי אתה.
2: אני לא אנה.
0: אתה לא מזכיר את אנה בכלל. אנה מתוקה, אנה עדינה, אנה נשמה טובה.
2: נכון, ואני לא אנה, אני דוד.
0: טוב, אני חייב לדבר איתך, אבל אם אתה כבר פה, אתמול נתת למתן פרץ את הציון הכי נמוך בהיסטוריה של רוקדים כוכבים.
2: אני אמרתי לך שהיה שיא חדש.
0: לזה אתה קורא שיא חדש?
2: כן.
0: זה ממש מרושע.
2: שיא חדש של חוסר קצב. של איטיות.
0: אוי, נו.
3: די, דוד.
2: מה קרה?
3: אני לא יכול לשמוע את זה.
2: שיא של בזבוז זמן.
0: לא, רגע, תעצור. אני גם לא יכול לשמוע את זה. יואב, תגיד לו. יואב, תגיד לו.
3: תקשיב, דוד, אני חושב שאתה מגזים. לא כל מי שמגיע לתוכנית, על הוואן, נותן ביצועים של גמר.
2: בסדר, לא ביצועים של גמר, אבל ביצוע של כיתה ג' לא,
0: רגע, בוא נעצור.
3: דוד, אני לא מוכן שאתה תדבר ככה על חבר שלי.
0: אני איתך יואב, באמת, דוד, תירגע, אני לא מוכן לזה, מתן פרץ הוא חבר של יואב, הוא חבר שלי, אני לא יכול לשמוע יותר שמדברים על חברים שלנו ככה, זה לא הגיוני.
3: אז דוד, תקשיב טוב, אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום למתן פרץ שנמצא איתנו על הקו, מתן!
4: אפשר? סיימתם את השיח? עוד אני אשים הכל פה בצד, אחי.
3: טוב
4: שלא
3: העליתם
4: אותי על הקו לפני חודש.
3: איי, איי, איי.
0: לא, תקשיב רגע, דוד, שלום מתן פרץ, מה העניינים?
4: אהלן, מה קורה?
0: וואלה, לא יודע, אנחנו קצת טעונים פה על דוד, רק סליחה, שנייה, דוד, תן לו איזה מחמאה, נו.
2: עכשיו לתת לו מחמאה?
0: כן.
3: רגע, קודם כל, מתן, איזה כיף לשמוע אותך. איזה יופי של ביצוע נתת אתמול, אני רוצה למחוא לך כפיים מבין.
0: אחלה ביצוע, אני לא יודע מה זה השתיים הזה, מה זה?
3: וכיף לראות אותך בטלוויזיה.
0: תן לו מחמאה, דוד, נו.
2: אני צריך לתת למתן מחמאה?
0: כן, תן לו מחמאה.
2: תקשיב, מתן, יש לך חיוך מקסים.
0: אוי, נו.
4: וואו, תודה רבה.
0: אני מדבר על הריקוד, נו, דוד.
2: מאוד יפה לך חליפה שחורה.
0: דוד.
4: תודה רבה, איזה כיף.
2: אתה מסורק מאוד בטוב טעם.
0: אני לא יכול איתו.
2: וזקן, בלי שערה לבנה אחת בגילך, זה דבר מאוד מרשים.
0: לא, דוד, אני מאוד מצטער, זה לא מתאים.
2: אבל זאת המציאות, מה אני אעשה?
0: לא מתאים לי הרוע הזה, אני רוצה לראות טלוויזיה כדי לשכוח מה צרו...
3: אז בשביל מה הזמנתם אותי? טוב, עזוב. דוד, מתן, היה תענוג לראות אותך אתמול, ספר לנו מה עניינים איתך, מה חוץ מהריקודים, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, עובדים קשה, יש גם הופעות, עד המלחמה הבאה לפחות.
3: וואו, כן.
4: הם משתדים לדחוף כמה שתי הופעות עד הפעם הבאה שנתקוף באיראן, או שאיראן יתקוף אותנו, או שלא יודע מה...
3: או שדוד יתקוף אותך, כן.
4: או שדוד יתקוף אותי.
0: האמת, מה יותר מפחיד מתן, המתקפות של דוד או המתקפות מאיראן?
4: זה בסדר, הכל טוב, אני הייתי ילד שמן בניינטיז, אחי, אני לא מפחד מבריונות. הכל בסדר, כפרה. עברתי הרבה יותר, דברים הרבה יותר גרועים מלהיות אתה יודע, באולפן ממוזג, ושיגידו שלא רקדתי יפה. אוי, לא, איך זה פגע בי.
3: ככה, אני אוהב אותך. תביא למה אנחנו אוהבים את מתן, זה למה אנחנו אוהבים את מתן. תגיד, איפה רואים אותך? איפה הופעות?
4: אנשים שרצים בלבנון, אחי, אתה יודע, יש צרות יותר
3: טוב. בדיוק. איפה רואים אותך? איפה הופעות הקרובות, מתן?
4: וואלה, יש לנו... טוב, האמת שביולי כבר יש בבאר שבע, יש באוגוסט באיירפורט סיטי, יש ברמת גן, יש באשדוד, יש בראש העין, הכל באתר ובאינסטגרם.
3: איזה יופי.
0: אוקיי, זאת אומרת, נתעדכן באינסטגרם של מתן, ונתעדכן במרשתת, כמו שאנחנו אומרים פה, והשאלה הכי חשובה, מתי אתה בא אלינו קצת לאולפן?
4: מתי שאני לא אוהב בחזרות כל החיים שלי, ואני לא אפצע כל אזור בקוף שאני לא מכיר.
0: תשמע.
4: אבל מה, לפחות זה מוארך.
0: תשמע, לפי מה שהיה אתמול עם דוד, אין לך עוד הרבה חזרות, אחי.
3: די מהר אתה תבוא לפה, אחרי.
4: אמא שלי נתנה לי טיפ לחיים, אמרה לי, בגלל שהוא לא אוהב אותך, תישאר כמו עצם בגרון. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אז אני הולך להיות עצם בגרון של דוד דביר, נראה לי תקופה מאוד ארוכה, ויהיה כיף.
0: אמן, אבל לא, האמת ש... אבל שברת שיא לפחות, אתה יכול תמיד להסתובב עם הסטטוס הזה, אני שברתי שיא ברוקדים כוכבים, אחי, משהו יצא פה.
4: האמת שכן, הבאתי אותה חזק, אני בראש הטבלה מלמטה, וזה משהו באמת. לא הרבה יכולים להגיד כי הוא, אתה יודע.
0: לא, אתה חייב לראות לו ולתת להם בראש, אחי, ו...
3: לא, גם בשבילנו, תראה לו מי אתה, מה זה הדבר הזה?
0: זה דני קרפל, האגדי.
3: מאוד מקומם, אנחנו... כי קומיקאים הם לא אמורים להיות...
4: כל הקומיקאים.
3: כן, לא רק דנים, תראה להם מה, תראה לו.
0: תייצג אותנו בכבוד, מתן.
4: כן, כל הקומיקאים ממש, אתה יודע, על הכתפיים שלי.
0: אנחנו נעקוב ונמשיך לצפות בתוכנית הזאת, לפחות כל עוד אתה נמצא שם, אחר כך אלוהים גדול, אבל אנחנו איתך ומחזקים אותך מכאן.
3: רגע, מה, דוד, יש לו עוד מחמאה אחת שהוא רוצה לתת לך, עוד מחמאה אחת, שנייה. כן, רק מתן, אני רציתי להגיד לך שהוצאת את הפרטנרית שלך, רק דנית, יוצאת מן הכלל.
0: יופי. תודה רבה.
3: תודה על זה.
4: תודה לכם, חבר'ה, תודה רבה, ולפחות גם בתוכנית הפעם, בעונה הזאת, גם אין מתמודדים עם רקע בריקוד, אז יהיה לי קל יותר.
3: יופי, יאללה, תן בראש, אוהבים אותך, נשיקות.
0: מתן פרץ, תודה גדולה, מתן.
3: ביי ביי.
4: ביי ביי.

0: קייט מקריים, ספורטקאר, אנחנו נצא לפרסומות, כשנחזור, אנחנו נדבר עם חיילי המילואים, ונשחק את המשחק שלנו, בנו למילואים.
1: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
14: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: עשרות שנים שאנחנו מחכים לשיתוף פעולה כזה בין שלומי שבת ואמיר בניון, דואט ראשון אחרי שנים של חברות והערכה הדדית. המילים והלחן של אבי אוחיון, שלומי שבת ואמיר בניון, היכן אתה, שיר חדש.
0: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: שלומי שבת ואמיר בניון, איכן אתה, דואט ראשון ומשותף. איזה יופי של שיר. מה אומר?
1: להגיד לך שאני מקנה? לא צריך לקנה.
0: פבלו, אתה לא אמור לקנה.
1: לא, אני מפרגן. מפרגן לשלומי ולאמיר, תעשו שירים ביחד, יאללה.
0: הנה, הוא כבר נעלב, הוא נעלב.
1: לכו, מה
2: קרה? כאילו הוא אומר, הוא מצא מישהו צעיר יותר, ואתה קולט את ה...
0: פבלו, אני מצטער, אבל אנחנו עכשיו עם משרד הביטחון.
1: בשביל... רגע, אז אם אני כבר פה, הנה, אתם לא רואים אותי, אז אני אגיד שאני עומד, ואני מצדיע לכם, חיילים יקרים, חיילי מילואים, אין עליכם. יאללה, נגיד, אז אני פה בצד מפרגן לכם.
0: תהיה בצד, תפרגן לנו, ואנחנו בינתיים נגיד שלום לבר, שלום בר.
3: מה העניינים?
0: מה קורה, חייל מילואים גיבור שכמותך?
3: יאללה, נאללה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספר לנו מאיכן אתה.
3: אני מחיפה.
0: מחיפה?
3: כן. חדש פה יחסית, הייתי בסדרות עד לפני שנה וחצי.
0: כן.
3: ועוד חצי שנה חוזר לדרום, שוב.
0: חוזר לדרום. ואתה רוצה שנספר לך, אתה רוצה לספר לנו על עצמך, או שאנחנו רוצ... אתה רוצה שאנחנו נספר לך מה משרד האוצר ומשרד הביטחון, איך הם מצדיעים יחד איתנו כמובן לחיילי המילואים? רוצה שנספר לך קצת?
3: ברור, ספרו לי, אני אשמח לשמוע.
0: אז אנחנו נספר לך שיש לכם הרבה הטבות שאפשר להתעדכן דרך אתר המילואים, של חיילי המילואים. יואבה, אתה רוצה לספר לו קצת על כל הטוב שמגיע להם?
4: קודם כל, מגיע לך כרטיס פייטר שיש בו שלל הטבות ללוחמים וללוחמות. יש בו גם שוברים לנופש. מגיע לך נופש על חשבון המדינה. גם מעניקים לך נקודות זיכוי במס הכנסה, וגם יש עכשיו עוד סעיף חדש שמדברים על דירות בהנחה לחיילי מילואים, והנחות על קרקעות בפריפריה לחיילים. כל זה חלק מהמענקים החדשים שמקבלים חיילי המילואים, ואת כל הפרטים אפשר למצוא באתר המילואים.
0: מה אומר? עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
3: לפני זה קנית אותי בנקודות של המס.
4: יאללה. באהבה, ממני אליך, אחי. ממני אליך.
0: וזה עוד לא הכל, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהטבות נוספות. שיהיו לנו במשך השבוע, אבל הכי חשוב זה שאנחנו רוצים יחד, איפה ינקה לסינטה?
5: שוב, אנחנו...
0: ינקה לסינטה, תגיד לו שלום, ינקה, אנחנו עם בר.
1: ברצ'וק חמוד, מה נשמע?
3: מה העניינים?
1: כמה ימים אתה כבר שירתת במילואים? כמה נתת? מה?
3: וואי, עברתי את ה-400.
1: כל הכבוד!
0: וואו, אז מגיע לך עוד המון דברים, אתה יודע, יש ענק דיגיטלי, ויש מענק מפקדים, ויש כל כך הרבה דברים שאפשר להתעדכן דרך האתר של המילואים, ואנחנו סומכים עליך, שאתה ובת הזוג שלך, אם יש, תתעדכנו. ינקלה, אולי נשחק איתו את המשחק, באנו למילואים.
1: אתה רוצה לשחק איתנו קצת?
3: ברור.
1: יאללה, אז בוא עכשיו נשמע את הג'ינגל, שאני חייב להודות שאני עשיתי אותו בעצמי. אז צפה לשירה עם מעט זיופים שלי, בבקשה.
0: לא, דווקא אתה שר ממש
1: יפה. יפה.
0: בבקשה.
1: עכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: בערים,
1: הנחות בדירות, בקרקעות,
0: נתנו לי כרטיס פייטן, עטבות לנופש ועוד מלא דברים.
2: מהמם, סינטה, לא ידעתי שבנוסף לכל הכישורים שלך אתה גם זמר.
1: אני מזמר, אני מזמר, מזמר ורן.
2: אוקיי, בר, שים לב, שלוש שאלות לא קשות, תהיה חזק, אנחנו חייבים לתת לך את תואר אביר לוחמי המילואים, אז תהיה מרוכז, אתה גם יכול לעזור לו, סינטה.
1: בשמחה, בטח, אני פה בשבילך, חביבצ'יק, אני פה איתך.
2: אוקיי, שים לב, שאלה מספר אחת, לאיזה חיל שייכת הקומטה בצבע טורקיז? א', גולני, ב', חיל קשר, ג', תותחנים.
3: תותחנים, קל.
2: סינטה, מה אתה אומר?
1: אני אומר שהחבובצ'יק הזה יודע מה שהוא מדבר. בראבו, בראבו.
2: שאלה מספר 2. מי היה הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג', דן שילון.
1: אם אתה צריך עזרה, תגיד. אם אתה צריך
3: עזרה,
1: אז אני אקרא את השאלה עכשיו, ובוא נראה אם אתה תבין. מי היה הרמטכ"ל בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג' דן שילון.
3: מוטה גור.
2: אתה רוצה לתת לו עוד צ'אנס?
1: מה? מה פתאום? מי? אני אמרתי מוטה גור? רבין, נו מה?
2: רבין, תשובה נכונה.
1: אתה גנוב? מי אמר לך כזה דבר?
2: שאלה מספר 3. מה הראשי תיבות של פזם? א', פול זחל מהר, ב', פרק זמן מינימלי, ג', פה זה לא מטען.
3: קל, ב', פסק זמן
2: מינימלי. בטוח? אתה רוצה לעזור לו, סינטה?
1: אני חושב שהילד הזה לא צריך עזרה מאף אחד.
2: באמת?
1: כן!
2: תשובה נכונה!
1: בראבו, תשמע!
2: אתה צריך להעניק לו תואר.
1: אני רוצה להעניק לך עכשיו, איפה החצוצרות? אפשר לתת את הטוטום טוטום? היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: מזל טוב, חביבי, תישא את התואר הזה בגאון ותוביל אותנו אל עבר הניצחון.
2: בר, קיבלת מאיתנו את תואר אביר לוחמי המילואים, ומעבר לזה, על זה שעלית לשידור והתאמצת והיית איתנו, אנחנו רוצים לתת לך גם כמה דברים מאיתנו.
3: יאללה, מגניב.
2: כן, זה בסדר? יואב, מה אתה אומר?
1: אני אשמח.
2: אז בוא תפרגן לו.
1: אני מתחיל. אוקיי, קודם כל אתה מקבל מאיתנו בוסם. אתה מקבל מאיתנו בוסם. מייק מוסקינו, טוי בוי 2, EDP פור מן, מתנת, לילית, קוסמטיקה, נהדרים. יש לך כלב או חתול בבית?
3: לא.
1: לא צריך, אז אני לא אתן לך...
3: יותר מדי מילואים.
2: בוא נוסיף לזה גם ארוחה ב-300 גרם.
1: יאללה, תשמע, כשאתה תהיה בבית, אתה יכול לעלות עוד קצת צפונה לבוסטן הגליל, ותקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם האדירה, ותמסור להם דש חמה מאיתנו.
2: אני רוצה גם להוסיף לך על זה מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת החנויות, קאמרה, שיש להם הרבה סניפים בכל רחבי הארץ, מצלמה בשווי 600 שקלים, ככה מאיתנו על זה שעלית לשידור.
3: וואי, תודה רבה.
2: תודה רבה לבר, תודה.
1: ביי נשמה. תודה
3: לכם רק ליום, בהצלחה.
1: תודה לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
5: ביי. 2 עד 4. שעת הלאה.

0: שעת הלאונג' זה כיף לנו בשעת הלאונג' ככה שאנחנו נרגעים, וקרפל מאוד אוהב את הפינה הזאת של
1: הלאונג'. כן, אני גם, אתה יודע שאני לא יכול אחר כך לקום, כאילו מפה זה התוכנית שלכם, אני לא מתערב יותר.
0: כן, אבל גם לא זיק אבנים בשעת הלאונג' שיהיה קצת כיבודים, משנושים, אתה יודע.
1: חכה שמישהו יביא משהו, באמת, אני לא מבין למה אף אחד לא מביא שעת לאונג'.
2: אולי כדאי שמישהו יביא.
1: זה מה שאני אומר, מישהו הרי צריך
2: מישהו אולי צריך להביא
0: מישהו גם חזר מחול
2: מישהו כן, מישהו שחזר מחול אולי צריך שהוא יהיה מישהו ש... זה רמז, אני לא אתה יודע,
1: הבנתי
2: לא אומר, אני רומז
1: הבנתי, הבנתי
2: תגיד רון, אתה יודע מה הרבה זמן לא עשית לי?
0: סנדוויץ', מה לא עשיתי לך? לא הכנתי לך...
2: באמת שבאמת הרבה זמן עשית לי את הפיטה עם הפרגית והבצל בסומק שאתה עושה...
0: חומוס וזה...
2: אנחנו קוראים, מי שלא יודע, אנחנו קוראים לרון...
1: שף...
2: שף דה וילאז'.
0: שף דה
2: וילאז'.
0: לא, למה התכוונת, אבל מה לא עשיתי מזמן?
2: החיקוי של...
0: איזה חיקוי?
2: חיקוי של חבר שלנו, נו, מה אתה...
1: מדהים, החיקוי...
0: עושה הרבה... של ברק סרי.
2: ברק סרי, כן.
0: אתה יודע שאנשים באמת חושבים שזה הוא, ולא נעים לי, כי אומרים לי, מה, זה ברק סרי, כן.
2: נו, אבל תעשה לנו בקטנה, תן לנו ככה. תן בקטנה.
0: בקטנה אתה רוצה?
2: כן, תן לנו בקטנה.
0: טוב, תורי תמור, אני לא יכול שיש מוזיקה, כאילו, צריך להתרכז, שנייה, צריך להתרכז. בקטנה.
2: תן אותה.
3: טוב, בקטנה, נו, מה קורה, יואב? איך עבר עליך הערב?
1: יואו, זה בול!
2: אני בסדר, עבר לי טוב, ולך?
0: טוב, די, יואב, אין לי כוח לשטועות שלך.
2: נו, נו, רון, אל תצא מהדמות.
3: אבל אתה מאלץ אותי להיכנס לדמות של ברק סרי, ובא לי להיות רון שלום.
2: אבל אתה עושה את זה מצוין.
3: טוב, יאללה, נותן לך עוצה ברק סרי וחוזר להיות רון שלום.
2: מלך, מלך אתה.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
2: יאללה, בלגן.
0: סתם, לא, לא, לא, לא, לא בא לי את השיר הזה.
2: מה, זה היה פגז.
0: לא, לא בא לי את השיר הזה.
1: תקשיב, זה חיקוי מדהים.
0: וואלה, אבל עכשיו איך יצא לי יפה עם הזה, רגע, אני אעשה את המשפט האחרון עוד פעם. רגע, בוא...
2: תתרכז.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
1: וואו, בוא, זה גם בניואנסים.
0: לא, לא, לא רוצה את השיר הזה, אני רוצה שיר אחר דווקא, סבבה? שיר אחר.
1: תקשיב, זה וואחד עניין.
0: מה?
1: איך אתה מחכה אותו, זה לא יאומן.
0: זה באמת טוב, אתם סתם אומרים לי.
1: תקשיב, אם אני הייתי שומע את זה, הייתי אומר זה ברק סרי, לא הייתי אומר זה אתה.
0: די.
1: כן, נו, עכשיו אני רואה אותך עושה את זה מול העיניים, אז אני יודע שזה אתה.
2: כן, בואנה, זה...
0: אלם, אלם. טוב, מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, כך נקרא השיר שלה, אני מזכיר לך שהיא מקריית שמונה במקור.
2: נכון.
0: וקריית שמונה סובלת די הרבה בתקופה האחרונה, מכל המלחמה הזאת בצפון, ואנחנו אוהבים מאיה דדון. אז אנחנו מפרגנים למאיה דדון, מילים ולחן שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב, וסגי מזרחי. עיבוד והפקה מוזיקלית, שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב.
1: איך קוראים לשיר?
0: ילדה מהפריפריה.

0: סוי מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, שיר חדש. סינטה, אני רוצה לומר לך תודה שהיית איתנו.
1: בשמחה רבה. אני אשאר כאן, אני כבר פתחתי אוהל.
0: אתה יכול להישאר איתנו כל השבוע כאן, אנחנו מצדיעים למילואים, אני ממש נהניתי היום להיות איתך, אתה יודע, באמת, אני מרגיש שאנחנו בפרויקט גדול ומשמעותי. קרפל, רצית לומר לו משהו?
2: כן, כי אני, סינטה, אתה באמת איתנו כל השבוע, אתה לא חייב לישון פה, הוא פשוט שלח אותי כבר לשמירה, אתה מבין?
1: קרפל, אתה בארבע לפנות בוקר, חבר
2: אותי. לא, אני...
1: לא, בסדר, אנחנו אחר כך
0: נמשיך. לא, אנחנו לא צריכים רשימת שמירה, אנחנו לא צריכים מטווחים.
1: בסדר, רון, אתה צריך לנקות את השירותים אחר כך ואת המקלחות.
0: לא, אתה קצת מגזים, אתה מגזים. אנחנו רוצים לפרגן חיילי המילואים בסך הכל, ואנחנו רוצים עכשיו שהם רובם, כאילו, אלה שמתקשרים אלינו לפחות, מתקשרים אלינו, אני מקווה, מהבית ולא מהצבא.
2: לא כולם, חלק עדיין במילואים.
0: כן, חלק עדיין במילואים, חלק גדול במילואים, ואנחנו שמחים שיש לנו את הזכות הזאת, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, להצדיע לחיילי וחיילות המילואים, ולספר להם על ההטבות הגדולות שיש להם, וכמובן גם לנשות ואנשי המילואים הלוחמים. מה קרפל, אתה מצליח?
2: לא, כי זה חשוב להגיד, כאילו, אתם מקבלים הטבות וזה וזה, הם לא עושים את זה בגלל ההטבות.
0: הם לא עושים את זה בגלל ההטבות, כן.
2: ועל זה אנחנו רוצים להגיד להם את התודעה הזאת. ההטבות זה עוד דרך להגיד את זה.
0: כן, כשהם יצאו למילואים, הם לא ידעו שיהיו להם, תהיה להם הטבות כאלה.
2: גם לא ידעו שיהיו כל כך הרבה זמן.
3: כן, זה גם נכון.
0: כן. אלה מכם שרוצים בהמשך השבוע להשתתף איתנו במשחק הזה, בנו למילואים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר לשיר פרטים, ואנחנו נשתדל לחזור לכמה שיותר מכם. ויואבה, אין איזו הופעה שלך שאתה יכול גם לפרגן לחיילי המילואים?
3: הטור ממשיך בכל הכוח, אחרי קיבוץ הגושרים, ביום שלישי אני בראשון לציון. בלה צ'או.
0: בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או. קומם, נו נו.
3: חפשו כרטיסים, או בעמודים שלי, או בעמוד של הבלה צ'או, תכתבו יואב כהן, ראשון לציון, ותקפוץ לכם ההופעה. יש לכם גם קוד הנחה למאזינים שלנו. יואבי.
0: יואבי.
3: ככה קוראים לי.
2: הוא מכריח אותם להיות חמודים אליו, אתה מבין?
3: ככה קוראים לי החברים הרשלצים.
0: יש לך מזל שהסתיימה התוכנית. כי על היואב.
2: חוגגים.
0: על היואבי הזה.
3: זה החברים הרשלצים קוראים לי ככה, נו, מה אני אעשה?
2: איזה כיף שיש את מחרון.
3: אז קדימה. קדימה.
0: יואבי.
2: יואבי.
3: בסדר, טוב.
2: יואבי.
3: תודה רבה באמת. תבואו להופעה. אורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, חניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. וברדיו צפון, אסי הג'וקר עם אסי לוי בשעה 10 בלילה שידור חוזר. שידור חוזר גם ב-103 FM משעות הלילה המאוחרות. חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. תודה לכולם, תודה לצוות הקומנדו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לשותף שלי, יואבי.
3: תודה רבה לשותף שלי, רוני.
0: ותודה רבה לכלב שלי, יואבי.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
1: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה,

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
6: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
7: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב, והפעם חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, התראות מחשש לחדירת כתב"ם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו הזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זוהו שם חמישה שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו הזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתב"ם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם מוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. ראש הממשלה נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.

0: תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילות צבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל.

0: עכשיו 4:03. סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ שפגע בכוח מסיירת גבעתי מצפון לליטני. מיכאל טיוקין בן 21, החלל ה-13 מתחילת מלחמת הפסקת האש בלבנון, יהי זכרו ברוך. ובינתיים, הטבות ליישובים ועסקים בצפון, אחרי סוף שבוע קשוח של ירי טילים, הרס במרכז עסקים וחנויות בקריית שמונה, תושבים מיואשים, הטבות כמו ליישובי יהודה ושומרון, שיחלמו. בהטבות המס כלולים 6 מיליארד שקלים לסבסוד ממדים, הגדלת הטבות המס ליישובים של עד 9 קילומטר בסך 200 מיליון שקלים, וזה בנוסף על 5 מיליארד שקלים שלא כלולים בהטבות המס, אלא סיוע מוצדק והכרחי לתושבים ועסקים, וזה אחרי 2.5 שנים של התנהלות רשלנית של הממשלה. אלא שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הסיר מסדר היום לקראת ישיבת הממשלה הבוקר את הדיון בעניינם. שיחלמו, אמרנו. מיגון בתים בקו האימות כולל יישובים צמודי גדר, שיקום מערכים קריטיים לבריאות, טיפולי חוסן נפשי, סיוע דחוף לעסקים ועוד. כאמור, שיחלמו. 2.5 שנים מדברים על הכסף הזה. כלום. ובעניין הטבות המס, סדר העדיפות של שר האוצר הוא לחלוטין פוליטי. יהודה ושומרון תחילה, הצפון אחר כך. אחר הצהריים סמוטריץ' יצעד בסדרה החמישית יחד עם עוד 3 שרים, יושב ראש הכנסת וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה במצעד השנתי למען ישראל. זה סדר העדיפויות. לא שסולידריות לא חשובה, אבל הצפון עם התגברות הירי בצהריים גם לאזור אקו והקריות, הצפון לא על סדר היום של הממשלה. הצפון חשוב פחות. מיד נעדכן על כל מה שקורה שם בשעות האחרונות. נדבר עם ראש מועצת כפר ורדים, עם מי שיש לו צימרים במושב גורן, וגם בכל זאת קצת חדשות טובות היום. מחירי הדלק ירדו החל מהלילה ב-27 אגורות לליטר דלק, מיד נעדכן. הדולר ממשיך להתרסק ותעשיית ההייטק בצרות. עוד פיתורים מעוד חברות גדולות. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, מפרסמים היום את דוח פעילות החברות, נדבר איתו. וכזה עוד לא היה לנו, קורטג', אייפון ומעכשיו גם ג'יפים ימחרו ברשת הסופרים של אושרד. מה השלב הבא? רוצו לתפוס מקום בתור. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו אילי זק. איפה הכסף? פותחים בכותרות. אז כאמור, בשורה לנהגים הלילה בחצות, יעודכנו מחירי הדלק כלפי מטה. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי יעמוד על 7.80 שקלים, זו ירידה של 17 אגורות לליטר. בת שבע אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק.
1: הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים. האחד, ירידה של כ-5% בשער החליפין של

0: הדולר, וכן ירידה של כ-4% במחיר הבינלאומי של הבנזין. הירידה כאמור במחיר משקפת את התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, לצד ירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין שהתעצמה לקראת סוף החודש על רקע התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן.
1: בשורה לבני 85 ומעלה הגרים לבדם, מעתה ציבור הקשישים יקבל אישור אוטומטי להעסקת עובד זר ללא מבחני תלות, לאחר שהממשלה אישרה היום את הצעת שר הרווחה חיים כץ. ההצעה טעונה אישור חקיקה במשרד הרווחה, מעריכים שבתוך מספר שבועות ההליך הזה יושלם. מליאת הכנסת צפויה להצביע מחר על ההצעה לבטל את הצו שעליו חתם שר האוצר להעלות את הפטור על יבוא אישי על חבילות מחול מ-75 דולר ל-130 דולר. נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן אומר לאיפה הכסף שהוא מקווה שמחר הכנסת תבטל את הצו.
2: אני מצפה מחברי הכנסת לחזור על הצבעתם לפני למעלה מחודשיים ולבטל את הצו החדש של שר האוצר. יוקר המחיה לא נמצא, לא בהנהלה, לא בהלבשה, לא בצעצועים, לא במוצרי אלקטרוניקה. כבר מזמן המחירים ירדו באופן דרמטי. יוקר המחיה נמצא בנדלן, בחינוך, במזון. שם נחל שר האוצר כישלון חרוץ. הוא מנסה לסמא את עיני הציבור ולטשטש את העובדה הזאת באמצעות מחירת אופי.
1: וידיעה אחת לסיום, שר האוצר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב בביצוע עבירות של דיווח לפי חוק ניירות ערך. על כחלון נגזר עונש מאסר על תנאי של 8 חודשים. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים בצפון. נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
3: ערב טוב.
1: טוב, אז קודם כל בופור כמובן, אבל הירי לא נפסק, ויכול להיות שדבר תלוי בדבר. הירי כבר הגיע עד אקו, וגם תושבי הקריות קיבלו היום התראה ללא ירי בינתיים, כמו שאני מבינה. תמונת מצב?
3: כן, אז כמו שאת מתארת באמת, אז בהתקפה צהל, היום מותר לפרסם שצהל בעצם כבש את הבופור, לא היה שם יותר מדי קרב, אבל בכל זאת היה שם הגעה של הכוחות לאזור צפונית לליטני, השתלטות על הבופור על ידי לוחמי חטיבת גולני יחד עם חטיבה 7.
1: בוא נעמוד רגע על הנקודה הזאת שלא היה קרב, כלומר המקום הזה נטוש, לא היו אנשי חיזבאללה, לא היו מחבלים, לא היה כלום.
3: כאשר הכוחות הגיעו בסופו של דבר למקום הזה, המקום היה נטוש. צריכים להבין שהלחימה שם, ההתכוונות שם הייתה במשך כמה ימים, ולא ביום אחד או בשעה אחת, מה שנקרא, התקרבו לשם. גם היה הרבה פעולות ריכוך של חיל האוויר, ובעצם חיזבאללה הבין שצהל הולך לכבוש את המקום, הוא פשוט עזוב את המקום. צריכים לדעת, הבופור זה סמל, היה סמל, לפני 44 שנים הוא נכבש על ידי לוחמי חטיבת גולני, בקרב מאוד קשה ומורכב במהלך לילה שלם ביום הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, אבל הוא גם היה סמל להשקיעה של צהל בבוץ הלבנוני, והוא ננטש על ידי צהל לפני 26 שנים, כאשר צהל יצא מרצועת הביטחון. זה היה אחד הסמלים של בעצם הקושי של צהל לשעות ברצועת הביטחון. הבופור עצמו הוא האזור ששולט טקטית על פתחת נבטיה, אבל אין בו מעבר למהלך טקטי משהו אסטרטגי, כלומר, זה לא משנה את כל תמונת המצב של הלחימה בלבנון.
1: זו לא נקודה שמשקיפה ונותנת איזושהי תמונת מצב או פריסה אחרת לחיילי צהל?
3: היא נותנת פריסה, היא נותנת שליטה בתצפית ובאש על מרחב נבטי, על התנועה שבנחל בנהר הליטני, היא שולטת על הסלוקי, אבל היא לא משנה את התמונה מקצה לקצה, כלומר זה לא מה שימנע את הירי טילים לעבר קריית שמונה או למטולה או לאצבע הגליל, וזה צריך להכניס את הדברים לפרופורציות. בסך הכל האירוע עצמו הוא אירוע שצריכים גם לדעת מה אנחנו הולכים לעשות שם עם הדבר הזה, אם אנחנו הולכים להישאר שם ולהקים את רצועת הביטחון מחדש, עם כל הקושי והמורכבות של העניין הזה, או שאנחנו מגיעים לשם רק כדי לתפוס ראש גשר להמשך התקדמות בעתיד לכיוון צפונה בלבנון, או שבכלל אנחנו רוצים לתפוס שם נכסים שחיזבאללה החזיק ואנחנו רוצים לשלוט ממנו.
1: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך לקראת סיום, אבי, מה השלב הבא, או ששוב מחכים לטראמפ, הפסקת האש המדומה וכו'.
3: אז כולנו, כמו שאמרת, מחכים לטראמפ, אין כרגע אסטרטגיה לישראל בעניין הזה, אין איזושהי תוכנית, יש תוכניות רבות לצהל, אבל בסופו של דבר צריכים לקבל את היישוב של הדרג המדיני, ולדרג המדיני כרגע אין אסטרטגיה מה הולך לעשות ביום של אחרי, לא מחר בבוקר ולא גם בעוד שבוע, ומקווים שבסופו של דבר יצליחו לדחוק את חיזבאללה לאיזשהו מקום שבו הוא יסכים לפרוק את נשקו בלבנון. לא רואים את זה כרגע באופק.
1: אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה. תחזור בשידורים הבאים שלנו. תודה רבה, אבי. אנחנו נגיד שלום עכשיו לאייל שמואלי, שהוא ראש מועצת כפר ורדים. שלום, אייל.
4: שלום, צהריים
1: טובים. תודה שאתה איתנו. טוב, קודם ככה, אתה יודע, בפתיחה דיברתי על זה שהעטבות ליישובי הצפון, העטבות האלה מתעכבות, ואתמול, והיום זה ירד מסדר היום של הממשלה. קודם כל, תגובה שלך, מה, וגם מה עבר עליכם היום?
4: במשפט אחד, התגובה שלי, שתושבי הצפון כלואים בסגר ביטחוני או עצר כלכלי. סגר ביטחוני מכיוון חיזבאללה, אבל הצעת פקלי מכיוון ממשפט ישראל.
1: אוקיי, ומה זה אומר באופן פרקטי? בואו ניכנס רגע, נפרק את זה.
4: זה אומר שביום חמישי, ב-3 לפנות בוקר, היה לה סיכום עם מזכיר הממשלה, שזה ממשלת ישראל, שיובא היום להחלטת הממשלה, 3 סעיפים. הסעיף הראשון זה כמובן הדבר הכי יקר וחשוב, זה תקציב למיגון בתי התושבים בצפון,
1: נכון.
4: שאין להם מיגון עדיין.
1: שכמה זה מתוך השני, תושבי הצפון באזורים האקוטיים בגדול?
4: משהו כמו מעל 100,000 אנשים שחיים בבתים שאין להם מיגון.
1: שזה ממש לא פשוט, אוקיי, ו? אז היה תקציב לזה וזה לא אושר, אוקיי, עוד דבר?
4: זה לא עלה להחלטה, נכון. תקציב השני שהיה אמור להיות זה תקציב תנופה לצפון של כמעט 5 מיליארד שקל. לפיתוח ושיקום הצפון, רפואה, תשתיות וכו', שזה לחיים האזרחיים פה, שזה גם לא הובא. והתקציב השלישי שהיה אמור לבוא, זה תקציב שסוכם עליו ביום 58 בוקר, שזה הטבות מס מוגדלות לקו העימות, בדומה להטבות מס שחוקקו עוטף עזה, לפרק זמן של מספר שנים כדי להושש את האנשים פה ולתת להם תמריצים, קודם כל לא לעזוב, אנשים עוזבים כבר את הצפון, צריך להכיר בזה.
1: מה קורה בכפר ורדים?
4: בכפר ורדים, לצערי, הוא היישוב היחידי במדינת ישראל שלא מוטב מס בכלל, מעצם היותו יישוב בסוציו-אקונומי גבוה, והאוכלוסייה החזקה הזאת, דווקא היא לא עוברת ליישובים סמוכים שמוטבי מס, היא פשוט עוברת למרכז, לצערנו הרב.
1: כמה, אייל שמואלי, אתם מרוחקים?
4: האפקט ההפוך של רצון הממשלה להביא אוכלוסייה מהמרכז לצפון, על כפר ורדים זה בדיוק אימפקט הפוך. עוברים מכפר ורדים למרכז.
1: אוקיי, אולי לא רוצים להביא? אולי לא רוצים להשקיע מספיק? אולי לא חשוב מספיק האזור המקסים הזה של הצפון?
4: אנחנו נאבקים על זה כל כך הרבה חודשים, אז צריך לשאול באמת השאלה אליהם, אנחנו שואלים ולא מקבלים תשובות, הם רק אומרים שהם רוצים.
1: כי אתה יודע, בשבוע האחרון היו ויכוחים ממש קשים על הסיפור של עטבות ליהודה ושומרון, הקלות מס וכו', ופוסחים על הצפון. עכשיו, יש איזשהו אינטרס, שמעתי היום, את אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שאומר, אם יגדילו את ההטבות, נגיד, ליישובים מרוחקים יותר, אז מי יבוא לקריית שמונה? מקבל את זה או לא?
4: קודם כל, כל קו העימות זה אזור אחד, אזור שהוא 9 קילומטר מגבול הלבנון, אז מה נועיל בזה שתהיה דיפרנציאציה כל כך גדולה בהטבות מס בין יישובים על טווח ומרחק ופוליגון כל כך קטן, הרי בסוף כל קו העימות זה קנטון קטן בכל מדינה נאורה באירופה, אוקיי? בקפות צובעים את זה בהרבה צבעים, רשויות וערים, ולכן חוץ מלייצר קניביליזציה אזורית, אנחנו לא נעשה הרבה. ועדיין אני חושב ש-0-2, שהם באמת נמצאים באזור לחימה קצת יותר מאיתנו, הם צריכים להיות בהטבות מס יותר מוגדלות, וכך זה גם קורה, אנחנו לא דיברנו על להשוות אותנו אליהם וכולי, אני לא יודע איפה באמירה הזאת. אנחנו לא רוצים לייצר קניביליזציה אזורית בינינו, ואנחנו רוצים לעשות את כל המאמצים לעזור לממשלת ישראל, לעזור לנו ליישב את הצפון באוכלוסייה מהמרכז.
1: יש שר אוצר במדינה.
4: זו משימת החיים שלנו בצפון, ואם לא, כנראה גם אנחנו נעבור למרכז.
1: אוקיי, זה יהיה מאוד חבל. מה אתה חושב על המהלכים של סמוטריץ' שר האוצר בעניין הזה?
4: שר האוצר היה בוועדת הכספים ביום רביעי בבוקר.
1: נכון.
4: ונתן נאום חודר לבבות על הצפון ועל כפר ורדים ספציפית ומאוד פרטי. אז אני מקווה מאוד שהוא שם. אבל מצד שני, בסיכומים שהיו, שוב פעם, זה לא קרה הבוקר.
1: אתה יודע שהרבה תושבים וגם ראשי יישובים חיים עם התחושה הזאת, שבעצם שר האוצר רצה לעשות לציבור שלו ביהודה ושומרון, מה שנקרא, השתמש וזרוק. אתה מרגיש ככה?
4: אני יכול להגיד, וגם אמרתי בנוכחות שר האוצר, בוועדת כספים, שאני חושב שהממשלה צריכה לדאוג להטבות ותמריצים, ויש בפריפריות בכלל במדינת ישראל, אז תטלו בזה בחוק עוטף עזה, צריך כן לטפל בזה ביהודה ושומרון, ואנחנו לא בעד, נהפוך אפילו, שידרנו מאוד בישיבה שאנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי עם אחינו ואחיותינו שחווים חוויות קשות ביטחוניות ביהודה ושומרון, וכן, גם את הצפון, כי אם אנחנו רוצים מדינה ביטחונית חזקה, והתיישבות על הגבולות. אנחנו פה, כן. צריך להחזיק אותנו פה.
1: ואנחנו מקווים שתישארו, ורק עכשיו אני רואה שהבגרות בהיסטוריה תבוטל. קיבלתם על זה הודעה ממשרד החינוך?
4: קיבלנו הודעה ממשרד החינוך, וצריך להודות לשר החינוך, שבאמת בקשב, הוא יוצא עם הצהרה משמעותית מאוד. כן. אני לא מצליח להבין איך בכלל תלמידים יכולים...
1: זהו, אני בכלל חושבת מה קורה עם בני הנוער.
4: לבחינות בגרות שכל רבע שעה בערך יש פה הזקה.
1: לגמרי כן. לא, ולשבת מתחת לשולחן ובמקומות לא ממוגנים. ומה יהיה על כל בני הנוער הנפלאים האלה? אייל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים. מה אני אגיד? אנחנו מחזקים אתכם מכאן. לא, באמת.
4: תודה.
1: לפחות זה מה שנשאר. תודה לך.
4: תודה על הסולידריות והחיבוק.
1: אנחנו איתכם, תודה רבה. עכשיו מצטרף אלינו מורן דדוש, חבר הנהלת היישוב גורן, שהוא בעל מתחם האירוח אחוזת מאיה, ואני מניחה שיהיה מיותר, מורן, לשאול אותך אם יש מישהו שמגיע לצימרים היפים שלך.
5: צהריים טובים, ענת.
1: שלום, שלום.
5: כמו הכותרת של התוכנית שלך, איפה הכסף? אנחנו גם שואלים איפה הכסף? ואנחנו שואלים בראש בראשונה איפה הביטחון שלנו. הצימרים לא רק שלי, הצימרים בכל קו העימות, שזה אזור הכי יפה לפי דעתי בכל הארץ, שוממים מ-28 לפברואר, עת התחילה המלחמה עם איראן, כמובן שזה אחרי שנתיים שהיינו מפונים מהבית, המסעדות, האטרקציות, כל הבילויים שלנו פשוט נעצרו, ואף אחד לא נמצא באירוע הזה, לא הממשלה, וגם לצערי גם לא הצבא, ואז שואלים אותי מה קשור הצבא לכלכלה, ואני אומר דבר מאוד פשוט, פיקוד העורף נהפך להיות זרוע ביצועית של משרד האוצר.
1: שמה? תסביר.
5: ברגע שמשרד האוצר רוצה לסגור את השלטר של הפיצויים לעסקים פה, מה שהוא עושה פשוט אומר, חברים, לא צריך עכשיו לפתוח מדווים, מסלולים, כל הדברים האלו, בוא נשנה את הדברים של מפת ההתגוננות. אנחנו היינו עד לפני 3 שבועות, ירוקים, לא מגיע לנו שום דבר. נהפכנו במרבית היישובים של 0-3 קילומטר, נהפכנו לכתומים, לצהובים, סליחה, לא היה מגיע לנו שום דבר.
1: עכשיו אתם כתומים.
5: גם עדיין לא מגיע לנו שום דבר. הרי מה האבסורד?
1: לא, כאילו, כי אדומים זה משמעות כלכלית מאוד, נכון, מאוד כבדה.
5: נכון.
1: אוקיי, אז דבר איתי על זה.
5: אתמול בשעה 9 בערב, דובר צהל עולה לשידור, ואומר שיש שינויים בהנחיות. ממדרג צהוב לכתום, אין בתי ספר, אין מערכות הסעה, אין חינוך מיוחד. אני אבא עם 4 ילדים, צריך לראות מי נשאר עם הילדים שלי בבית. הרי אם זה היה מדווה, אם היה עכשיו לצורך העניין מדרג אדום, או אני או אשתי יכולים להישאר בבית, המעסיק לא יכול לפגוע בנו, כך הוא חייבים אחד מאיתנו להישאר עם הילדים בבית, ואז גם יש פיצוי לעסקים, לבתי מסחר, למסעדות, לצימרים. ומה שקורה, אומרים לך, אסור בתי ספר, זה מסוכן, אבל תתנהגו רגיל בעסקים שלכם.
1: איזה עסק? אתה, יש לך צימרים, מי בא אליך בכלל?
5: אף אחד לא בא אליי.
1: אוקיי,
5: אז... אבל אם היה לנו צבע אדום, היה לי יותר קל להתנהל מול מס רכוש.
1: היית מקבל פיצוי אחר. תגיד, את השאגת הארי כבר קיבלת?
5: לא. שגת הארי, היה פרסומות מאוד יפות בפייסבוק ובכל הרשתות של משרד האוצר, קו העימות 100% החזר, 100% החזר.
1: אוקיי.
5: כולנו רצנו להגיש את המדווה האדום, את המסלול האדום, בחודש אפריל של מרץ, קיבלנו בסביבות ה-10% מקדמות, מאז אין שום דבר, ואז לפני שבוע נפתחו לנו מסלול ירוק, מסלול לחקלאים, מסלול אדום מלא, אבל בעצם אף אחד באמת לא משקלל לנו את העלויות שלנו שאנחנו צריכים לקבל אותם. הרי אם העסק שלי סגור, אני עדיין משלם ארנונה, כי הרשות, המדינה לא משפה אותם, החשמל אני כמובן ממשיך לשלם, כי אני לא רוצה לחזור למראות של המתחם שלי, שהיו בשנתיים שלא הייתי בבית, הביטוחים עדיין יורדים לנו, אז כאילו, איך אתם רוצים שאנחנו נשרוד?
1: מה היקף הנזקים שלך, מרון?
5: מבחינת אורחים, אני אפס. יש לי קרוב ל-60% ביטולים של חודש יוני, יולי, אוגוסט כבר.
1: כמה הפסדת? כמה היית צריך להכניס אם זה היה ימים נורמליים?
5: ימים נורמליים, הייתי מכניס ממוצע בין בסביבות ה-70-80 מפשק כל חודש.
1: וזה כבר חודשים אחורה.
5: אוגוסט, אני בתקופה כזאת, הייתי כבר מוכר את יולי-אוגוסט בצימרים שלי, לא היה לי מקום. אני היום מה שקורה, כל בוקר אני מגיע, פותח את ההזמנות, מתחיל לבטל. למה? יש לי חובה עליי, על האורחים שרוצים להגיע עליי, שאני צריך לבטל אותם, שימצאו גם מקום אחר חלופי. אני לא יכול להגיד להם, לדוגמה, באוגוסט, אני מבטל לכם את האירוח של שבוע הבא. לא רוצה לפגוע בהם. אני כרגע לא יודע אם אני פותח באוגוסט, שיהיה להם את האופציה לצאת לחופש במקום אחר בארץ.
1: סליחה שאני שואלת, מישהו בכלל מתקשר, שואל אם אפשר לבוא, אי אפשר לבוא, הרי אנשים מבינים מה קורה.
5: יש לי את האורחים הקבועים שלי, שבאמת הם שואלים אותי קודם כל לשלומי, ואם אני צריך עזרה, והם באמת רוצים להגיע.
1: שזה כבר יפה.
5: אבל אין באמת טלפונים, כי אם יש לך התראה בטלוויזיה ומופיע לך מושב גורן, אז אף בר דעת לא יבוא לפה, כי אני לא מוכר פשוט תיירות מלחמה. גם אם אין נזקות, יש לנו פה ארטילר שצהל עובדת 24-7. בן אדם שנמצא בבריכה, מה הוא צריך עכשיו יירוט מעל הראש? היום בבוקר, היה מתח מאוד מאוד כבד לאזור אקו. המתחים שיוצאים מלבנון לאזור אקו, קריות, קרמיאל, זה מתחים שעוברים מעל היישוב שלנו. כן. היירוטים נמצאים מעל היישוב שלנו. אז איך אני יכול למכור חופשה? איך אני יכול למכור את המוצר שלי? אני מוכר חופשה, אני מוכר הנאה.
1: כמה עובדים יש לך בדרך כלל?
5: יש לנו שתי עובדים, שתיהם בחלט, אבל אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם הרבה עסקים במועצה שלנו, במעלה יוסף, גם במועצות שכנות, המצוקה היא מאוד מאוד מאוד קשה, ואני גם לא יודע כמה עסקים יחזרו, כי סתם מדוגמה שאנחנו חזרנו במרץ 2025 ליישוב.
1: אמרו לכם לחזור ואמרו שיהיה שקט.
5: אמרו להם, עשו מסיבת עיתונאים ב-8 בערב, החרנו את חיזבאללה, החזרנו אותו לתקופת האבן, בא לפה אלוף פיקוד העורף לשעבר, איום הנוטט הוסר, וביום שבת בשעה 7 בערב, שולחים לך את המבצע שצהל התחיל להיכנס עמוק יותר לכיוון הבופור, למה נכנס אותו לבופור? רשום לך במפורש, להסרת איום הנוטט.
1: מורן, ממה אתם חיים? לסיום, אני רוצה לשאול אותך.
5: תקלי, אני דור שלישי ביישוב, מרביתנו פה עוסקים בחקלאות, המשפחה שלי, הקהילה שלי, אם זה מטעים של הפרסקים, נקטרים או תפוחים, יש לנו פה את העופות לגידול של ביצים, אנחנו מושב בעיקרון חקלאי, אז גם החקלאות היום, גם את זה לוקחים איתנו, ורוב האנשים הם עובדים עבודות חוץ, לצערי.
1: טוב, מורן דדוש, נהיה בקשר.
5: אני רק יכול לבקש רק דבר אחד.
1: בבקשה.
5: אני מבקש משרי ממשלת ישראל, במדינת ישראל, לבוא אלינו, לדבר איתנו. אנחנו לא שקופים פשוט. תדברו איתנו, אנחנו מספיק חזקים לשמוע כל מה שתגידו לנו. גם אם תגידו לנו חבר'ה.
1: אולי אתם כן, מורן. אולי אתה לא מבין את זה.
5: אז אני תקשיבי, אני מאוד קשה לי להסכים עם זה שאני שקוף. מלא, ההורים שלי היו שקופים, אוקיי, הביאו אותם מטריפולי, מתוניס, ממרוקו, שמו אותם פה, אמרו, חבר'ה, אתם פה הציונות. אנחנו לא, אני מנסה עדיין להאמין בזה, אבל אנחנו דור אחר, ואנחנו גם דור עם דרישות.
1: מורן דדוש, אנחנו איתכם.
5: תודה רבה, ענת.
1: כל הלב.
5: תודה.
1: וואו, קשה לשמוע את הדברים האלה, וזה לא צריך להיות ככה. טוב, נלך לעשות דיווחי תנועה. פרסומות, ונמשיך.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: עומס בכביש 4, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואלס ובזהירות.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: הנה זה בא!
18: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים
21: לעיר זו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
23: אני צריך עזרה.
24: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
19: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
25: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
6: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
1: חזרנו, רק נגיד שיש, רק לפני כמה דקות דיברנו עם מושב גורן, ועכשיו יש כתבם בשומרה שזה ליד, ובזרעית, ואנחנו נעדכן ככל שידרש, ואתם שימרו על עצמכם, באזור הזה, איפה שאתם. עכשיו נעשה קצת הייטק, ונגיד שלום לדרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, שמפרסם את הדוח, הדוח שלהם למצב ההייטק בישראל, הדוח השנתי. דרור, שלום.
26: שלום ענת.
1: טוב, אז קודם כל בואו נתחיל עם תמונת מצב, נדבר אחר כך על הדולר, אנחנו יודעים מה קורה, יש שינוי לגבי השנה הקודמת?
0: תראי, הדוח מציג תוצאות מעולות לשנת 25 ולרבעון הראשון של 26, וגם כמובן אתגרים, כמו בכל שנה יש לנו גם הצלחות וגם אתגרים. גידול, מתחילת הדברים הטובים התוצאות המצוינות של ההייטק הישראלי עד כה, התוצר ממשיך לצמוח, מגיע לשיא של כל הזמנים, קנה ליצוא, אקזיטים, שנה הכי טובה אי פעם בהייטק הישראלי, ההשקעות בשלבים המוקדמים צומחות ב-30%. ישראל היא ההאב הגדול ביותר מחוץ לארצות הברית בהשקעות, הרבה מאוד השקעות שאנחנו רואים בקור AI, בבינה מלאכותית. בקיצור, באמת כשעושים תמונה של 360 מעלות, בהייטק הישראלי רואים הרבה דברים מאוד חיוביים, ואפילו מפתיעים לאור המצב שהיה פה בשנים האחרונות, מאז הקורונה ודרך המלחמה, וגם כל התהפוכות הגלובליות, והדולר, והאינפלציה.
1: נכון, אבל הגענו, אני חושבת, לאיזושהי נקודת מפנה לצערנו, כשההייטק הוא באמת הקטר הגדול של המשק, ותמונת המצב כרגע, עם הדולר שהולך וקורס, היא עלולה להשתנות, היא כבר משתנה, ונרשמת ירידה של 3,500 אנשים במספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל, וזו נקודת ציון דרך לא פשוטה.
0: מדויק. תראי, במידה רבה, אני רוצה לומר, העובדה שהשקל כל כך חזק, זה סיפור של הצלחה. למה השקל חזק? כי ההשקעות זורמות לישראל. למה ההשקעות זורמות לישראל? כי ההייטק כל כך מצליח. אמרתי קודם שכמעט 85 מיליארד דולר של אקזיטים, מה זה אומר? זה אומר שכסף זורם לארץ כדי לרכוש פה נכסים טכנולוגיים, וזה בעצם בצד השני, בצד הפחות טוב של המטבע, גורם לזה שהשקל מתייסף ופוגע בחברות ההייטק עצמן.
1: ופיתורים בקנה מידה כזה שנדמה לי הענף לא ידע.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מה עושים עם זה?
0: אני לא יודע, אולי ידע, אני כבר 30 שנה בענף, אני זוכר את...
1: היו כאלה?
0: שנות ה-2000, כן, בטח, היו... בהזדמנות אחרת, אני אספר סיפורי מורשת קרב על אמבולנסים שחיכו בפתח הבניינים.
1: כן, לגמרי.
0: לראשונה כשעשו בשנות 2000 פיתורים בהייטק.
1: אוקיי, אבל אנחנו מדברים פה בקנה מידה גדול, פה 1,000 איש, פה עוד 500, וחברות באמת מבוססות וגדולות. מה עושים? איך עוזרים להם?
0: עכשיו תראי, אני רוצה רגע לומר, מהניסיון האישי שלי גם, מה שקרה פה עם השער הדולר, לא רק שהשער... שהשקל כל כך התייסף, אלא יש פה גם אלמנט המהירות, המהירות שבה זה קרה. מהניסיון שלי, כשאתה בונה תקציב לשנה, ובתוך השנה נעלם לך 20% מהתקציב, אין לך ברירה, אתה חייב מיד או לפטר, או לקצץ שכר, אתה חייב להוריד את העלויות, אין דרך אחרת. ויש לנו פה גם עוד דבר שקורה, מעבר לשאר החליפין, זה הכניסה של ה-AI. רק לפני חודשיים פרסמנו דוח שמראה שעובדי ההייטק מדווחים על עלייה בפרודוקטיביות שלהם ב-50-100%.
1: נכון, אז אנחנו בתצורה אחרת. והשאלה היא, מה עושים עם זה? איך עוזרים? ואיך,
0: כן,
1: איך,
0: בוודאי, אני מגיע
1: איך,
0: לזה.
1: איך גורמים להייטקיסטים לא לעזוב את הארץ, ולא להוציא מכאן את הידע העצום הזה שבאמת תורם למדינה?
0: אני חושב, לאור הביצועים של ההייטק הישראלי, למרות כל הזה, אני חושב שההייטקיסט שרוצה להצליח מקומו במדינת ישראל, אני חושב שיש פה הזדמנויות אדירות, גם ליזום סטארט-אפים, אני שכחתי להגיד קודם, בשנת 25 ראינו עלייה במספר הסטארט-אפים החדשים שקמים במדינה, יש פה תעסוקה, נכון, יש כרגע איזשהו כיס אוויר, נקרא לו, שצריך להסתגל אליו ולהבין מה זה אומר לפעול בשער חליפין כזה, וצריך להבין מה זה אומר לפעול בעידן הבינה המלאכותית. מי שאומר שהוא יודע איך הבינה המלאכותית תשנה את ההייטק בשנים הקרובות, לדעתי זה, הוא לא יודע, זה קשקוש. הדברים הם משתנים במהירות, וזה מצוין שההייטק מגיב במהירות לכל השינויים האלה, זה מאוד עצוב לאנשים שמאבדים את המקומות עבודה שלהם, אבל אני חושב שהם גם ימצאו מקומות עבודה. אני רגע רוצה לעשות זום אאוט. הביקוש לפתרונות מבוססי AI בעולם הולך להתפוצץ. ישראל היא מדינה קטנה. זה לא שאם עכשיו אנחנו, יש לנו 400 אלף עובדים בהייטק ואנחנו מפטרים כמה אלפים, בגלל המצב של השקל לא יהיה מה לעשות איתם. יהיו פה עוד הרבה סטארט-אפים והרבה חברות שתצמחנה, ואני לא רואה מניעה גם שנגיע ל-600,000 מועסקים ויותר.
1: קיצור, אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה, זה צל הרים או שזה הרים באמת?
0: לא, קודם כל, למי שמפוטר זה הרים באמת.
1: נכון,
0: השאלה, ובאמת כל האמפתיה למישהו שמאבד את המשרה שלו זה לא נעים. אבל גם יש, אני רוצה להגיד,
1: משפט לסיום, דרור.
0: אוקיי. אז יש גם סקטורים בהייטק שמגייסים אנשים, למשל בדיפנס טק מגייסים עכשיו הרבה מאוד אנשים. אני חושב שאנחנו נמצאים
1: הטק הביטחוני.
0: כן, הטק הביטחוני שהוא חלק מאותם 400,000 מועסקים. אני חושב שאנחנו צריכים רגע איזשהו איפוק ולראות מה קורה ולהבין, כי אנחנו באמת פועלים בתקופה של חוסר ודאות רדיקלי עם הבינה המלאכותית ועם הדולר. אני, מהניסיון האישי שלי, עוד פעם אמרתי, אני הרבה שנים בהייטק, חושב שההייטק ידע להסתגל גם למצב החדש הזה. אנחנו דרך אגב שוקלים האם יש משהו שאפשר לעשות כדי להתמודד עם המהירות שבה השינוי הזה קרה, וברגע שיהיה משהו אנחנו נפרסם אותו כמובן.
1: יפה. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, בהזדמנות קרובה נדבר על, אתה עוזב שם, ונחזור אליך מן הסתם. תודה רבה דרור, בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: מי שאוהב ג'יפונים וכל מיני כאלה, אז בבקשה ללכת לסופר. שלום אודי עציון, כתב התחבורה של וואלה. שלום אודי.
2: שלום
1: לך. מה הסיפור פה?
2: אושר עד שרק לפני כמה שעות הדהימו אותנו עם אייפונים בהנחות גדולות, עכשיו מציע לנו קיה ספורטאז' ב-140,000 שקל.
1: במקום?
2: שמאוד תופס את האוזן. במקום זו שאלה מאוד טריקית. כי שהאוטו הזה נמכר אצל היבואן שהוא היה חדש, הוא עלה 185,000 שקל. אבל הם לא מוכרים אוטו חדש. הם מוכרים אוטו, מה שנקרא, 0 קילומטר. כמו אוטו שכבר עמד שנה אצל היבואן.
1: זאת אומרת, זה קונה אותו יד שנייה.
2: אתה קונה יד שנייה, האוטו לא נסע, הוא עדיין יבוא עם רק 10 קילומטר על הספידומטר.
1: אוקיי, מה רע בזה?
2: זאת אומרת, א', שצריך לדעת שהצמיגים שלו תקינים, שאין נזילות שמן, שאנחנו כאמור כבר נהיה יד הבאה. וזה גם דגם שהוא פחות מבוקש, לכן גם בעצם היבואן כבר לא מוכר אותו, וגם מביא אותו הלאה. זה משהו כבר, הוא מאוד רוצה...
1: כלומר, זה ספציפי לקאי הספורטאז' ולא לנגיד...
2: זה דגם ספציפי הזה. הקאי הספורטאז' היום התכונה הבאה הוא אצל היבואן רק דגמים היברידים. זה מה שהיום השוק רוצה. השוק רוצה לחתוך בדלק, בטח בעידן השמונה שקלים לליטר, ואוטו זה הוא טורבו בנזין, אוטו זריז וחמוד, אבל לא הכי חסכוני. מי שנוסע מעט, זה יכול דיל מעניין. מי שנוסע הרבה, ישלם פה את ההפרש לאט לאט בדלק.
1: תגיד, אודי, רשתות האמזון, נגיד, יצליחו לקחת נתח מהמחירות?
2: אני לא רואה, אין פה באמת, זה לא רשתות האמזון מוכרות, כי זה שיתוף פעולה. רשתות האמזון לא יכולות מבחינת הרגולטורית לנקום בכל משומשות. אין להם רישיון של סוחרי רכב, לכן גם האירוע הזה בכלל נתבצע עם רשת אוטו סנטר, רשת משומשות שבכלל יבואן אחר. ולכן אין פה תחרות אמיתית, יוצאים פה את הלינק הראשון אצל בזמן שקונים חלב ולחם, ואחר גם משיכים אותו במקום אחר. זה כן ערוץ הפצה שמצד אחד הוא נורא מפתה, כי תופס אותך במקום שאתה כבר בא במוד של קניות, גם אם לא תכנת לקנות אוטו, יש פה מחיר שתופס את העין, וכל שזה יגרום לחלק מהאנשים לקנות אוטו. לשני, יש פה משהו פגיעה בשם של האוטו, אוטו שמכרים אותו בסופר, אתה אומר כמה יוקרתי ושבוע יכול להיות. לכן אנחנו עד היום לא ראינו הרבה אירועים כאלה.
1: לא, אבל יש תנאי פתיחה, זה 0 קילומטר, זה עם הניילונים וכל זה, הוא פשוט עמד, אז מה? זה שווה.
2: הוא עמד, ולכן הוא זול, אבל עדיין הוא קצת יותר זול. בדרך כלל הדגמים האלה נמכרו עד לאחרונה בחברות הליסינג שקנו אותם, באזור 160,000 שקל.
1: אוקיי, נכון. ועכשיו 140, 0 קילומטר, אותו חדש?
2: חדש עם כוכבית.
1: חדש עם כוכבית. טוב.
2: ולא מהסוג הכי חדש שקיים.
1: יש איזו התעניינות לסיום, תגיד לי, גם ברשתות אחרות, או שזה ייחודי לאושרנד?
2: אז הכל עניין של הזדמנויות. היום כל רשת שמזהה הזדמנות למכור משהו, כמו שאמר רמי לוי, למשל אמר, אם אני זהה במקומות שיש הפרש גדול בין המחיר שאני יכול לקנות לבין מקום שאותו מוצע, אני אקר במקום אחר, גם אוטו חשמלי, זה מילים שלו, אני אעשה את זה. אז יכול להיות נראה את זה גם בסופרים אחרים.
1: צפו להפתעות. אודי עציון.
2: אל תבואו עם אוטו לסופר, אולי כבר תחזרו עם אוטו משם.
1: לגמרי, אולי מחזיק מפתחות, זה מספיק. תודה רבה, אודי.
2: להתראות.
1: אז עכשיו אנחנו רוצים לשאול את המומחה. אבי זיתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה. שלום, אבי.
3: שלום, עד מה שלומך?
1: אני רוצה לשאול לך מה האינטרס של סופרים, רשתות שיווק למכור מכוניות.
3: טוב, אז קודם כל יש כאן הרבה יותר, מהלך הרבה יותר גדול ממכירת כמה מאות רכבי קאיה לחושרד. בעיניי זה פשוט מהלך של שינוי גבולות הקמעונאות בישראל. כי הרי בעצם מה אושרד מבינים, מה שכולנו מבינים, הסופרמרקט הפך להיות לפלטפורמת מסחר ולא רק לרשת מזון. אושר עד מוכרת שנים, נכון? מוצרי ננפוד, אלקטרוניקה קצת, הרבה מציאות, ויש להם מחירים אטרקטיביים בקטגוריה שנקראת רשת 4.
1: נכון.
3: מול ויקטורי ורמי לוי, הם באמת נותנים מענה משמעותי ליוקר המחיה, אבל קטגוריה של רכב זה משהו אחר לגמרי. כי ברגע שצרכן מוכן לקנות רכב ליד עגלת קניות, זה אומר שהאמון שלו במותג הקמעונאי מתחיל להתחרות באמון שלו מול היבואן וסוכנות הרכב.
1: מה האינטרס של הרשת אבל לעשות את זה? כאילו אתה יודע, סל מוצרים זה עכשיו קוטג' פלוס אוטו פלוס נכון. אייפון פלוס לא יודעת, פסטה.
3: נכון. או שרד בעצם נכנסת כאן לטריטוריה חדשה של, כשאנחנו נקרא לה של יבואני רכב, נכון? היא בעצם מבינה שהמהלך הזה הוא שיווקי לא פחות ממסחרי, כי למעשה הם נכנסים פה עכשיו להרחיב מול הלקוחות הסופיים בישראל עוד הרבה מאוד מוצרים, זה רק הסמן הימני. הם כבר התקילו, אם את זוכרת, ויקטורי דיברה על טלפון אייפון 17,
1: נכון.
3: דיברנו על זה כאן, על לנו עוד כל מיני מהלכים אחרים. פה בעצם הם באים ואומרים, אני עכשיו הולך לשנות את התפיסה של רשת מזון בישראל, בעצם המכונית היא בכלל קמפיין פרסום בתחפושת של מוצר, אם זה יצליח, אז אני אביא רכבים חשמליים ואופנועים וחבילות נופש וביטוחים ופתרונות מימון, אני אביא הכל. בעצם
1: תגיד,
3: אני
1: אביא קודקו. תגיד, אבי, אבל אפשר להסיק נגיד מהאייפונים, מהטלפונים הסלולריים, האנדרואידים וזה, שזה עסק שהצליח? כלומר, הם הולכים עכשיו לפרוץ את הגבולות בכלל?
3: כן, כי מה שקרה בפעם הקודמת, גם בפעמים הקודמות שהם עשו, ויקטור הוא עשו, זה יצר מאות אלפי חשיפות, היה סיכור תקשורתי נרחב, זה חיזק להם את התפיסה של הסופרמרקט הכי זול בישראל.
1: כלומר, זה עסק טוב כלכלית.
3: בדיוק, יצר הרבה סקרנות, וגם אני אומר לך שיהיה פה רווחיות. זאת אומרת, יכול להיות שלא ירוויחו המון על קאיה ספורטאז' שכרגע ירדה ב-100, לא יודעת, נתנו אותה ב-140 אלף שקל למציאותה.
1: נכון.
3: במקום 160.
1: כן.
3: בסדר, ויכול להיות שיש פה תארים ותיווך. בוא נאמר, הרווח פה כרגע בשלב הראשון הוא לא ענק, אולי בפעם הראשונה. אבל בסוף מה הם מעוטטים לשוק? אנחנו בעלי הלקוחות באים אלינו, אנחנו מחזיקים את הדאטה, לי יש את הכוח הצרכני, ואני מסמן לכולם שבעצם מהיום זה מתחבר בעצם במגמה רחבה, זה מתחבר למגמה רחבה.
1: אוקיי, רגע, אבי זיתן, אני חושבת כבר על הדבר הבא, אבי, וזה אולי, אתה יודע מה, קבלנים ייכנסו למכור דירות, כי עכשיו קבלנים בצרות.
3: נכון, זה נקודה מעולה. אני כבר יכול להגיד לך שבמקרה אני יודע שמעיין אדם עם מועדון מאמי, מועדון צרכנות, מכרה לפני כמה חודשים, חצי שנה, ארבעה חודשים, על הבניין שהיא קיבלה לשיווק, בסוף זה היה בקפריסין או ביוון, נדמה לי ביוון,
1: כן.
3: ומכרה את כל הדירה במסגרת מועדון צרכנות, שהיא בעצם מבטיחה לקוחות שלה להטבות גדולות מאוד. זאת אומרת, כבר היה אפילו סמן ימני לזה,
1: כן.
3: ואין לי ספק שגם אושר עד, גם ויקטורי, גם רמי לוי, יחזקו בעצם, יהיה להם פה קרב חדש, מי מחזיק את מערכת היחסים עם הלקוח ושובר את כל הגבולות.
1: אז אתה רואה עכשיו את כולם עומדים בתור? יש זנב כבר של לקוחות בתור?
3: אני בטוח שכן, כי זה הצעת ערך חזקה. תזכרי שהם נותנים את זה גם תוך כדי שאנשים כבר מגיעים לסופר, לקופה, כבר עם 1,000 או 2,000 שקלים anyway, והם באים ואומרים להם עכשיו, הנה יש פה מכונית בחוץ, סגרנו עכשיו הטבה בלעדית, עוד 20,000 שקל הנחה, יש פה קהלים, זה רכב משפחתי, זה הקהל שגם קונה שם. ואני בטוח שהלקוחות יצביעו ברגליים.
1: אז רגע, אושר עד, אתה אומר, אבי זיתן, זה הסמן הראשון, ונגיד רשתות נוספות ילכו בעקבותיהם?
3: כן, אני מאמין גם דרך אגב שהסוכנות היא כבר לא התחנה היחידה בדרך לרכב. זה גם קצת מזכיר מה קרה ענת לבנקים מול הפינטק, אם את זוכרת, לחברות סלולר מול הרשתות הקמעונאיות, וגם לחברות התעופה מול מועדוני הלקוחות. כי מי שמחזיק את הקהל הגדול, הוא יתחיל למכור כמעט כל דבר. ולדעתי יהיה להם עוד רכבים, כן.
1: אוקיי,
3: רגע. יהיה רכבים נוספים.
1: מאה אחוז. עכשיו, תגיד, בסוף, האוכל אצלנו, אם מסתכלים בשורה התחתונה, זה לא 140 אלף שקל, אבל האוכל הוא יקר, סל המזון מתייקר. כל שבוע אנחנו משלמים עוד 20, עוד 30 שקל לאותם מוצרים שאנחנו קונים. אולי כדאי להתחיל להתחרות על סל המזון, ולא על מכוניות ואייפונים?
3: שאלה מצוינת, אני חושב שהם כולם, כל הקטגוריה הזאת של הרשת דיסקאונט, כבר די הוכיחו לציבור כרובין הוד, שהם כל הזמן מנסים להשיג בעולם של יוקר מחיה, מחירים אטרקטיביים, ואם את זוכרת חלקם נלחמו והורידו מסכים, והורידו דברים, והורידו את המוצרים מהמדף, לזמן בין מלחמות תנובה ושטראוס,
1: כן.
3: לא מעט מהם באו ואמרו, אנחנו לא נכניס, אבל כאן הם רוצים להראות שהם יוצאים לעוד עולם תוכן, כי כשמציגים פער של 20 אלף שקל ממחיר השוק על קאיה ספורטאז', הצרכן הישראלי מרגיש שהוא ניצח את המערכת שוב.
1: כן,
3: וזה מה שבסוף חשוב, זה ניצחון פסיכולוגי.
1: אוקיי.
3: יותר מאשר השינוי האמיתי. זה המגמה שיש כרגע היום. הם בעצם רוצים לבוא ולהגיד, אני יש לי דאטה, אני עם נלחם, אני התחלתי לצאת מהמזון לעולמות אחרים, ואני אגיע לכל מה שצריך במחירים אטרקטיביים, ולגרום אצלך לבוא אליי ולזכור לבוא אליי.
1: 100%, המשך יבוא, אבי זיתן, זה עולם מרתק, מומחה לשיווק ואסטרטגיה. אבי, תודה רבה.
3: תודה לכם, בהצלחה, ביי ביי.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שבוע טוב, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, בלי עליות או ירידות דרמטיות בימים הקרובים. 25 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום בצהריים, הלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: 103 FM. 103 FM.
17: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי יוד.
23: במחסני חשמל.
26: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
27: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
26: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
28: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
29: אני צריך עזרה.
30: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
31: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
32: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
31: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
33: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
34: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
35: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
36: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
35: גם לעסקים.
36: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
29: אני צריך עזרה.
30: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: בורסה לסיום, אלן אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, שלום אמיר.
0: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום, שלום.
0: היום בלי בורסה כמובן.
1: היום בלי בורסה כמובן, די, אני חושבת שהתרגלו כבר, לא?
0: אני חושב שכן.
1: לא, כי כל פעם, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כל יום ראשון מההתחלה. בסדר, אוקיי. בוא נדבר על הדולר, על איך וול סטריט סיימה, לקראת מה אנחנו מתארגנים.
0: כן, רק נזכיר, תל אביב סיימה בעליות די חדות ביום שישי, כשתל אביב 35 עלה ב-50... 0.5%
1: נגיד, אוקיי.
0: עלה ב-1.2%.
1: אוקיי.
0: מדדי הטכנולוגיה עלו גם יותר, ודווקא מדד הבנקים היחידי שירד ברבע אחוז. ארצות הברית הסתיים, הרוב היה בעליות של 2-3%, גם כן סוג של חיובי, והדולר בסוף שבוע נהיה 2.8, עכשיו 2.81, המשיך את המגמה של שקל מאוד מאוד חזק.
1: אוקיי, okay, טוב, קודם דיברתי עם דרור בין, מנכ״ל הרשות לחדשנות, ויש להם דוח מ-2025, דוח לגמרי לא רע, אבל יש חשש, מה יהיה, אתה יודע, אנחנו צריכים לשים לב לכל הדברים האלה.
0: תראי, החברות הגדולות מאוד בארץ, שמוכרות הייטק ותעשייה ביטחונית ואת הגז.
1: זה הכסף הגדול שלנו בעצם.
0: כן, ולהם יש גם בעיה, אבל פחות בעיה, כי... ישראל מוכרת תוכנה ושירותי הייטק, המרווחים מאוד גדולים. אז גם יש פיחות כל כך, תיסוף כל כך גדול, ופוגע בהם. אבל זה לא כזה דרמטי כמו עסקים יותר קטנים שמייצאים.
1: אוקיי. טוב, בוא נדבר שוב לסיום, אבל אמיר בשתי מילים. יש עוד תחתית לדולר, או שזה ייצר באיזשהו מקום להערכתך?
0: לא, אני חושב שאם יהיה סכם עם בין האמריקאים לאיראנים...
1: כן.
0: שיכול לרדת עוד יותר, אם לא יהיה הסכם והמלחמה תתחיל לחיות שאיזשהו קאמבק, אבל זה המון תלוי בבורסות בארצות הברית, אם היא תרד, כי היא בסיס שלה, אם היא תרד, זה יגרור לעלייה בדולר פה, זה המפתח.
1: טוב, אמיר אייל, תודה רבה, תודה, להתראות. סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור אלי זק בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור. שלום פרופסור.
2: שלום ענת.
1: שלום רון קופמן.
6: שלום ענת, אני רוצה שהבנקים ירדו 10%, לא ברבע.
1: קודם כל שיורידו לנו את הדמי ריביות וכאלה.
2: אני רק שאלה, היה 2.80 והיום הוא 2.81 בוול סטריט, הנחת רווחה, הדולר מתאושש בישראל?
1: לא, אני רואה פה למטה על הצג 2.80, עזוב, זה אגורה לפה, אגורה לשם, זהו. המלצות לא מאיתנו, להתראות.
2: תודה רבה.
1: ביי.
2: שבוע טוב רון.
6: שבוע טוב פרופסור.
2: אז אני אתחיל.
9: 17:00, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. סיירת גולני שווה אל הבופור ודגל ישראל הונף שוב על המבצר הצלבני שהפך לסמל לכיבוש לבנון לפני 44 שנים, לסמל עקוב מדם לשליטה בדרום לבנון עד הנסיגה משם לפני 26 שנים, כאהוד ברק לא עמד בלחץ הציבורי בארבע אמהות והוציא משם את צהל כדי שלא נשלם מחיר דמים כואב של 25 הרוגים כל שנה. וחבור שש שנים נאלצנו לחזור לשם ושילמנו בתוך שבועות אחדים כל מה שכביכול חסכנו בבריחה מהטרור. זה הבופור שהפך לסמל לניצחון של הטרור הערבי, ואחרי לבנון השנייה שוב נסוגונו משם ובידינו פיסת נייר חלולה וזכינו לכאורה ב-18 שנות שקט שאפשרו לחיזבאללה להפוך למפלצת צבאית ולאיום ממשי על כל הארץ. אז ניסינו לשלוט בשטח ונסוגונו, וניסינו לא להיות בשטח, וזכינו בשקט מתעתע שהוא רפש וחממה לצמיחת אויב מסוכן, שלוחה איראנית בגבולנו. והיום כשאנחנו חוזרים לשם, אולי הפעם נבין שאי אפשר יהיה לחיות בשקט בצפון הנצפה והנשלט מהרכסים בלבנון. ובכל זאת, אמר היום יוסי סידר במאי הסרט בופור, זה יום מדכא בעיניי. אני לא מצליח להבין את ההתרגשות מכיבוש הר שהפך לסמל של התקעות במעגל הדמים. כאילו יש לו ולכל ההוזים שיש פתרון מדיני שיאפשר חיי שלום בצל חיזבאללה. הרי ניסינו לברוח ושילמנו מחיר דמים כבד יותר ממה ששילמנו כשהחזקנו בשטח. וגם לסידר ודומיו חלק בשטיפת המוח שהביאה לנסיגות, לקניות, להכלה. ועדיין הם זורעים הזיות כאילו אנחנו אשמים בהתקעות במעגל הדמים.
9: 17:00, השוטר הרע.
6: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. את פרס השוטר הרע, ציון לגנאי, אני מעניק היום לראשי העיריות, המועצות האזוריות והמועצות המקומיות בגבול הצפון. חבל ארץ שמופקר על ידי גואליציית האפסים שמנהלת את המדינה. כאשר שמעתם במוצאי שבת שיוסי פוקס, מזכיר הממשלה, הסיר מהפרוטוקול של ישיבת הממשלה שלושה סעיפים שקשורים לסיוע לצפון, הייתם חייבים להוציא את התושבים עם כלי רכב ולחסום את צומת גולני וצומת כוח ולהמשיך לכיוון הצ'ק פוסט, לכניסה ביציאה של כלי רכב אזרחיים. צבא ומשטרה כן, וזהו, לא נכנסים ולא יוצאים. כתרי לבקה שלנו היא עושה של שבטים. הקואליציה לא סופרת שום דבר שהוא לא חרדי או מתנחל, שאין בו אלקטורט לקולקציית האפסים הזו. חרדים לוקחים את החוק לידיים ומשליטים טרור בארץ. למתנחלים יש לובי שדואג להם. איפה אתם, אנשי הצפון? למה אתם מתקלבים ומתבטלים בפני גואליציית הכלומה ומאומה הזו? שנתיים ושמונה חודשים אתם מייבבים ופוהים כמו כבשים, במקום להשליט טרור ארצי, בדיוק כמו הטפילים החרדים שעושים בארץ כרצונה בברכת הגואליציה. אם לא תדאגו לגורלכם, אף אחד לא ידאג לכם. אתם פחות מאבק בשביל השלטון, נבחריו ופקידיו. אז די להתקלב ודי לייבב, להתחיל להילחם באויב, ממשלת ישראל, עלק ישראל, ממשלה של טפילים ושל יהודה ושומרון.
3: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: שבוע טוב, רון.
1: שבוע טוב, פרופסור.
0: יכול להיות שהתשובה לשאלה שלך למה הם לא מוציאים את האנשים לרחובות זה כי חלקם, לפחות לפי מה שאני קורא, לא בארץ.
1: נכון, כולם נוסעים לטיול ונוסעים לטיול במצעד.
0: לא רק טיול, כנסים, ערים תאומות, ערים שלישיות.
1: ברור. אבל אני מצפה עכשיו מהציבור שילחץ עליהם. אם הם לא ידאגו לעצמם, לא סופרים אותם. הם כאילו לא מדינת ישראל. בדיוק כמו עוטף עזה. לא סופרים אותם.
0: יכול להיות שבעניינים כספיים...
1: לא רק כספיים, יש גם עניינים של חיים. איפה המיגוניות? אוקיי? איפה המיגוניות שהתחייבו עליהם? שמעתי את ראש הממשלה מדבר על 1,000 מיגוניות.
0: שזה בסוף עניינים כספיים, כן.
1: כן, אבל אני אומר, שמעתי את ראש הממשלה מדבר על 1,000 מיגוניות.
0: ראש הממשלה! לפני שהוא הבטיח לפנות את חנה לחמר, הוא אחרי.
1: ברור. העיקר שמעתי אותו גם היום אומר שנשבר מחסום הפחד.
0: לא, זה דבר נורא מה שהוא אמר.
1: תגיד לי, מתי היינו מחסום של פחד? אולי הוא יש לו התקפי חרדה. מתי היה לנו מחסום של פחד?
0: הטילו אימה, עלתה, כל המדינה תשותק, אבל עכשיו, אחרי נסראללה, באמת... מחסום הפחד נשבר מזמן, לא בבופור. זאת הייתה אמירה איומה ונוראה.
1: אמרת על הבופור, הוא סמל. ואת הסמל הזה צריך לשמור ולהנציח, גם אם על ההר הזה יהיו רק יונים. זה לא מעניין אותי.
0: נכון, ואתה מבקר הרבה במטולה, ואתה יודע שממטולה רואים את הבופור, ולכן מהבופור רואים את מטולה. זאת העובדה. חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון, התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זהו עשרות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם מוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
6: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי, פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות, על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו, הכחיש את הדברים, ואמר, מדובר בשקר. אין כל מסע ומתן.
5: צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר הדיון האמיתי

0: של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
0: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
6: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור, אילי זק, שוב ערב טוב ושבוע טוב, רון.
7: ערב טוב, שבוע טוב.
6: ונברך בערב טוב ושבוע טוב, את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
8: שבוע טוב, חברים.
6: הבופור בידינו. ואני יש לי שתי שאלות, היו ערבים על הבופור כשנכנסנו, והאם היו להם מכונות עירייה?
8: היו להם רחפנים, ולא היו, לפי מידה שאני יודע, לא היו בעלייה לבופור מחבלים, לא הייתה התקלויות, לא היו שם, לא הייתה התנגדות ממשית. בכלל, הכיבוש של הבופור הזה התנהל במשך כמה ימים, צהל עבד שם בצורה מאוד מדודה ובצורה איטית ומבוקרת, והשתתפו בקרבות, בפעילות הזאת, אוגדה שלמה, אוגדה 36, יחד עם לוחמי גולני, יחד עם גבעתי, עם השריון חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית, עם סיוע אש ארטילרית שקידמו אותה לתוך שטח לבנון, ובסך הכל, וכמובן בחיפוי של חיל האוויר, ובסך הכל בסופו של דבר, הלוחמים טיפסו לבופור, למבצר שנטשו אותו לפני 26 שנים, והניחו שם את דגל גם של חטיבת גולני.
7: אני רוצה להפסיק אותך רגע, אבי, אני רואה פה באמת דיווחים על כל אזור הצפון שמטווח על ידי ירי רקטות וטילים, אם אפשר לספר את זה ליושב ראש ועדת הכספים שלנו שאמר שאין שם מלחמה. כן, המשך.
8: כן, יורים בעצם כבר 3 ימים בכל סוף שבוע וגם הבוקר לגליל וגם מעבר לגליל, אנחנו רואים כבר ירי גם לאזור
7: אקו.
8: אקו והקריות, ונכון שזה יורץ, אבל עכשיו ממש בדקות האחרונות יש ירי נרחב על כל מרחב המערבי של הצפון, בעצם על כל הקו בעצם מאזור צפת, האווירים, אבן מנחם, אל קוש ועד שטולה וראש הנקרא.
6: כלומר, אם בשבועות האחרונים התרגלנו לרחפנים שפוגעים בקו המגע, גם בבסיסי צהל, גם ביישובים, בסוף השבוע אנחנו רואים יותר ויותר רקטות וטילים. נכון. בנוסח הישן.
8: נכון, כי בעצם חיזבאללה מנסה לייצר איזה סוג של משוואה מול צהל, אחרי שהגענו לליטני, הוא רוצה ליצור איזושהי תודעה, הוא רוצה לדחות את האמריקאים להכליל אותו בהסכם הפסקת האש.
7: אני קשה לי לקבל את המשפט הזה. חיזבאללה שהוא ארגון טרור, אוקיי? שעל פי דיווחים שלנו, חיסלנו לפחות ממחצית הכוח. ואני בטוח שיש גיוסים אחרים. הוא רוצה ליצור תודעה, אתה יודע, זה קשה לי להבין. אנחנו לא נלחמים במדינות. אנחנו נלחמים כרגע בפרוקסי. בארגונון.
8: כן, אבל אל תשכח שבסוף, בהסכם הפסקת האש שנכפה על ישראל, האיראנים בעצם הכתיבו את הטון פה. האיראנים לחצו את האמריקאים, האמריקאים נכנעו לאיראנים, והם הכניסו אותנו...
7: כי האמריקאים מעולם לא הבינו את המזרח התיכון, הם עוברים עכשיו סקולה דרמי, מה שהפרסים עושים להם, אבל אנחנו חייבים, מה שהחזקנו לא מוחזר.

0: עכשיו. לא מוחזר, הלוואי ונשיג יותר.
1: בוא, סליחה רגע, אני חייב להגיד לך משהו לגבי, אני רוצה להתעכב רגע דווקא על הבופור. הבופור נכבש לפני 44 שנים בדיוק.
0: אני זוכר את זה כמו היום, עם גוני ארניק ואחרים.
1: נכון, במלחמת לבנון הראשונה, 6 לוחמים נפלו בקרב הזה, כולל מפקד סיירת גולני, ואנחנו זוכרים את התמונה המפורסמת של ראש הממשלה מנחם בגין על רכס שר עם אריק שרון, כשהוא שואל את אותו קצין, אם היו שם מכונות...
0: כן, אבל למה לנצל באמת את שישותו של בגין?
1: אבל אני חייב להגיד, ובסופו של דבר החרמון היה סמל, לא החרמון, סליחה, הבופור היה סמל,
0: נכון.
1: הבוץ הלבנוני שצהל היה שקוע בו בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, והבופור פונה על ידי לוחמי גבעתי, ובחודש מאי בנסיגה של צהל מלבנון לפני 26 שנים, ואנחנו חוזרים
0: שהתבררה כטעות, נכון?
1: ואנחנו
0: חוזרים אריה דיבר על זה בפתיחת המשדר, 6 שנים אחרי זה חזרנו, ואז היה קונדוליסה וכל השטויותים. אין, זה צריך להיות נוכחות קבועה עד שאין חיזבאללה.
1: ועדיין אנחנו שכחנו את המחיר ששילמנו כשהיינו בבופור, ושצהל היה עולה כל יום בשיירות, או כל כמה ימים בשיירות, ובמסוקים, להזכיר את באסון המסוקים, אחד המסוקים היה מיועד להגיע לבופור, והתרסק, וגם את זה צריכים לשים על השולחן, ולהזכיר את זה ששילמנו מחירים
0: כבדים. אבל אנחנו שוכחים תמיד.
1: על החזקה של הבופור, כאילו, בסוף היינו צריכים להגן על עצמנו, בתוך את השטח שאמור היה להגן.
0: אנחנו צריכים לומר דבר אחד, הימין לא יודע לנצח מלחמות, לא יעזור כלום. זה ההיסטוריה שלנו.
2: ואולי אנחנו צריכים להגיד לעצמנו שבשביל עצמאות ישראל אנחנו כל הזמן משלמים מחירים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: לפעמים בבת אחת.
0: פרופסור, לא. אני מקבל את זה, מה זה קבל? זו המציאות שבמלחמה נופלים חיילים, אבל לא שהם נעים, אתה יודע, כמו ברווזים, אתה יודע, במטווח שעוצרים אותם. אתה יודע, כבר חווינו, אני לפחות, אתה יודע, אתה יותר בוגר ממני, חוויתי פה כבר לא מעט מלחמות מששת הימים צפונה, אנחנו לא יכולים להתנהל ככה, זה בלתי אפשרי, כלומר, לתקן משגיעים ולספר לעצמנו סיפורים שהפעם זה השתנה. זה לא משתנה, זה מתעצם מול עינינו.
1: אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו בלבנון ובעוד מקומות, זה התכלית האסטרטגית שלנו. בסופו של דבר, מה המהלך שאנחנו רוצים לעשות כדי לבוא ולשנות את תמונת המצב? צהל יודע לעשות הכל. עכשיו, אגב,
0: יש דבר אחד שמבינים, שטח. להחזיק שטח.
1: דיברתי עם קצין בכיר לפני התוכנית, והוא אמר לי, תקשיב, בסוף נאלצנו ללכת ולכבוש את הבופור, כי אין לנו אפשרות אחרת לעשות משהו אחר, כרגע בלבנון. אנחנו חסומים בבירות, חסומים בתוכניות הגדולות שאנחנו מתכננים לבצע, ולכן אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע. והיה כרגע...
0: אבל אני מזכיר חשוב את ראש הממשלה היום. שברנו את המחסום של הפחד. מי פוחד? הוא פוחד. מי פוחד כאן? מי? מי? מי פוחד? תושבי הצפון? חיילי המילואים? חיילי הסדיר? חיילי הקבע? מי פוחד פה? הוא פוחד.
1: אני חושב רגע שאנחנו מפספסים גם עוד איזשהו פה מהלך מאוד מאוד קריטי בדיון הזה. חברים, אנחנו נכנסנו השבוע לחודש הרביעי של המלחמה הזאת. במלחמה האחרונה, שלומר של שהגת הארי מול חיזבאללה בלבנון. 4 חודשים...
0: זה מלחמת הפסקת האש, אני מזכיר לך.
2: אבי, אני מוכרח להגיד לך שהציבור לא מבין על איזה 4 חודשים אתה מדבר. הציבור יודע שאנחנו נלחמים 3 שנים.
0: נכון.
2: 4 חודשים, אתה מחלק את זה לאיזה פרקים, אני יודע שכולם מחלקים את זה, אבל זה חלוקה מלאכותית, ואין לה משמעות בשטח.
1: אני מדבר על החלוקה שבה אנחנו, תראה, יש במלחמה הזאת עליות וירידות, יש תקופות שהן יותר עצימות ופחות עצימות, ואנחנו מדברים עכשיו על...
0: מי מנהל את העסק, אבי, ואתה יודע?
1: שאנחנו בתקופה...
0: מי מנהל את העסק? האם צבא הגנה לישראל מנהל את העסק? אוקיי? או שאנחנו פרוקסי של האמריקאים?
1: לא, לא, מי שמנהל את העסק זה חיזבאללה.
0: לא, לא, אני לא מקבל את זה.
1: אתה יכול לקבל
0: את זה? לא, אבל תשמע, אם לא היו מרסנים את צהל...
2: ואנחנו צריכים לעשות את שלנו,
0: אם לא היו מרסנים את צהל, אם לא היו מרסנים את צהל, יש לנו עוצמה ויכולת, אוקיי? הרבה יותר מאשר לחיזבאללה יש. מי שקובע כאן את המלחמה והסדר שלה, זה הבית הלבן.
1: אבל מה זה משנה שיש לך עוצמה ואתה לא יכול לממש אותה?
0: מי מונע מני? מי מונע מני?
1: מה זה מונע ממך?
0: הבית הלבן מונע ממני, לא צהל. תקשיב, עזוב
1: אותי הבית הלבן, יש לו ממשלה
0: נבחרת.
2: כן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא חיים בוואקום, ולכן...
1: חברים, לא יכול להיות שיש לנו ממשלה שפעם זה היועץ המשפטית שעוצרת אותם, פעם זה בג"ץ עוצר אותם, פעם זה הבית הלבן עוצר אותם. חבר'ה, זה מה עם ממשלה?
2: אנחנו חייבים כאן, אנחנו חייבים כאן ממשלת ימין וזהו. תודה רבה.
0: כן, ברור.
2: תודה רבה, אבי אשכנזי. תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יפתח רונטל, לשעבר המפקד זרוע היבשה של צה"ל. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב לכם.
0: ערב טוב.
2: לבנון, יש לך איזה פטנט, זה עצה טובה, כי אנחנו... הרמנו את הרגל מהבוץ, אז הרגל השנייה שקעה קצת יותר,
0: הוא גם מכיר קצת בשטח.
2: והיינו 44 שנים, 26...
3: למה לא להיות אופטימיים?
2: אופטימיים, זהו, אנחנו יכולים להישאר בבופור?
3: אנחנו, מדינת ישראל, באמת, בפעולות שהיא עושה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היא בונה, מעבר, אני לא עבר עליי הנושא האיראני, היא בונה מערך הבטחה קדמי בגבולותיה של מדינת ישראל, זה נכון גם בעזה, זה נכון גם בצפון בלבנון, וזה נכון גם בסוריה. המערך ההבטחה הקדמי הזה מעולם לא היה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ולראשונה, ולכן אני רואה...
0: רגע, לא החזקנו 40 קילומטר מהגבול? לא היינו בביירות במלחמת לבנון הראשונה, שאתה כבר
3: היית מפקד... אני לא יודע מרחב, מרחב...
0: אני לא יודע מרחב, איפתח, אני לא יודע מרחב.
3: אבל אני מסביר לך, תן לי לסיים.
0: כן, דבר איתי על יישובי הצפון שלא יורים עליהם.
3: אנחנו למעשה, בואו נדבר על דרום לבנון. אנחנו למעשה השתלטנו, ובתהליך של השתלטות על מרחב דרום לבנון, אבל בהבדל אחד מהפעמים הקודמות, השטחים שאנחנו תופסים, אנחנו עושים את כל התשתיות, אין יותר יישובים לבנונים, אין. בוא תסתכל על בינצ'בל, זה בית חנון בצפון.
0: כבר הייתי בבינצ'בל, בית חנון בעבר.
3: עוד נעצור הופכת להיות כזאת, שנייה. זה דבר אחד. דבר שני, אין שיעים. אין לא אזרחים לבנונים שיעים, ואין גם אנשי חיזבאללה, זה שטחים ריקים, ולכן ניתן יהיה להחזיק אותם מבחינה צבאית לאורך זמן. כאשר היכולת
2: להחזיק
3: אותם היא הרבה יותר גדולה מאשר בעבר.
2: אתה צודק, ומצבנו הצבאי יותר טוב. השאלה אם החברה הישראלית בנויה להיכנס שוב לאותם שנים שבהם היינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, וצדל, ושילמנו פעם בשבועיים, פעם בחודש, פעם בשבוע, לפעמים יותר, והיו פיגועים, והחברה הישראלית וארבע אמהות, תחנו את המערכת הפוליטית עד שהיא נכנעה.
0: אבל אתם שוכחים דבר אחד, שבאמת מהשבעה באוקטובר, יישובי הדרום, עם התמרונים ועם כל הדברים, והלחץ האמריקאי והאיחוד האירופי, כרגע לא יורים עליהם. מה שקורה בצפון, שמקנים המצב של עוטף עזה.
3: זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו, מה זאת אומרת משלמים מחירים? אנחנו מחויבים להגן על תושביה של מדינת ישראל. זאת הדרך היחידה להגן עליהם, עוד פעם, לא רק באמצעות המהלך הזה, אבל זה מהלך קריטי, כי הוא למעשה יאפשר פעם אחת ולתמיד, שלא ניתן יהיה באמת לראות עליהם ירי ישיר, וגם לא ניתן לבנות תשתית שבאמצעותה אפשר יהיה לחדור למדינת ישראל, כמו שעשו בעזה, וכמו שלא היה חסר הרבה, שעשו את זה גם בלבנון. נכון, יש עוד מרכיב אחד עיקרי, שבו, יש לנו עוד דרך לעשות, אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות היסטורית לקדם מאוד את המהלך הזה, וזה לפרק את היכולת של החיזבאללה לפעול כנגדנו, זה לוקח יותר זמן. כאן יש גם את המגבלה של האמריקאים, אני מסכים אתכם, זה לא הכל הולך הכי טוב שאנחנו יכולים. יש לנו גם חובה לתאם את הנושאים האלה, כרגע לפחות עם השותף האמריקאי שלנו, אבל בסופו של דבר גם האמריקאים מבינים, שניכם יודעים את זה שכמה האמריקאים מבינים, שמכיוון שמדובר בביטחונה של מדינת ישראל, ואפילו בדברים שקשורים לקיומה של מדינת ישראל, הם מבינים שאין לנו ברירה אחרת. אני חושב שיש כאן הזדמנות שלא תחזור, ואפשר לקיים בחופש פעולה שיהיה לנו, וכרגע הוא טיפה מוגבל, לפגוע...
0: מה זה טיפה מוגבל?
3: גם בכל לבנון.
0: לא, אתה נורא ממית בזה, מה זה טיפה מוגבל?
3: זהו.
0: תקשיב, אם שליש מהמדינה...
3: אבל קופי, לא הבנת את מה שאמרתי.
0: אני הבנתי, אבל אני שואל אותך שאלה.
3: אני לא מסכים עם התיאום הזה. אני חושב שאולי ייקח עוד טיפה זמן, אבל בסופו של דבר, בימים הקרובים, אין לנו, לא תהיה לנו ברירה, אלא לומר לאמריקאים,
0: אתה שוכח דבר אחד.
3: תודה רבה לכם, אנחנו את החיזבאללה הולכים לקרוא עליהם את התחת.
0: אנחנו שנתיים ושמונה חודשים מחזיקים שבועים את הקריות, את אקו, את יישובי הצפון, שנתיים ושמונה חודשים וזה לא פוסק. עכשיו לא אכפת לי מה הגחמות של הממשל האמריקאי עם שלום בלבנון וכל הדברים האלה, איך עושים שלום שאין להם אפילו צבא. אוקיי, לשמור על השלום, ואף אחד לא מושלח, לא מוכן לשלוח כוח צבאי להגן על השלום. כולם בלבלים את המוח. אנחנו כבר שם, אתה יודע, נלחמים בלבנון מ-49 רצוף.
3: אז אני תופתע, אבל אני מסכים איתך.
2: כן, אתם אומרים אותו דבר, פחות
3: או יותר. בחלק של בניית, נקרא לו מרחב ההבטחה הקדמי, אני חושב שאנחנו פועלים בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה, אגרסיבית, ומביאים את הסחורה. בנושא הזה שאתה מדבר עליו, שזה המשך פירוק החיזבאללה, והיכולת שלו לראות עלינו מרחוק, וזה לא משנה אם זה רחפנים או דברים אחרים. בנושא הזה, אנחנו צריכים לפעול באגרסיביות בערך פי 10 מאשר אנחנו נוקטים היום. גם אם תהיה מחלוקת עם האמריקאים.
2: אז הנה עוד מחלוקת עם האמריקאים שאני רוצה לדבר עליה. אתה, יפתח רונטל, אתה יושב ראש רשות שדות התעופה, ושדה התעופה בן גוריון, במידה מסוימת גם רמון, הוא כמעט הופקעו מידינו, ויש המון מתדלקים אמריקאים. עכשיו, כל עוד נלחמנו באיראן, ואמריקאים הפציצו שם, ואנחנו תדלקנו עם המטוסים האלה, אז הבנו, אבל מה עכשיו?
3: קודם כל, עובדתית, שדה התעופה בן גוריון וגם רמון הפכו להיות שדות תעופה שרובם ככולם, באמת, החניות שלהן מופקעות על ידי מטוסי תדלוק אמריקאים בכמויות ענקיות של עשרות רבות של מטוסים. אין דבר כזה בשום מקום אחר בעולם, וכשנדרש פעם נוספת לפעולה בהקשר הזה מול איראן, אנחנו מוכנים מהרגע להרגע. נכון לעכשיו, יותר מ-70%, עוד פעם אני חוזר, יותר מ-70% מהחניות בבן גוריון הם חניות למטוסים אמריקאים. אם אתה שואל אותי, זה מצב בלתי הגיוני. זה שדה התעופה הבינלאומי היחידי במדינת ישראל, וזה פוגע ביכולת שלנו לחזור לשגרה מלאה. ולכן חייבים למצוא פתרון. אתם שואלים אותי אם יש לזה פתרון, התשובה היא א', כן, ב', זה לא מעניין אותי.
0: המנכ״ל שלך...
3: המטוסים האלה צריכים להימצא במקום אחר.
0: המנכ״ל שלך, שרון קדמי, דיבר על זה בשבוע שעבר, ואמר שאנחנו צפויים לשני מיליון אזרחים ישראלים, שהטיסות שלהם בתקופה הקרובה ישובשו.
3: אם לאורך הקיץ, מטוסים אמריקאים ימשיכו וישו בבן גוריון, ואנחנו נידרש כדי באמת להביא לפעילות מלאה של השדה, גם חניות לילה של מטוסים שהם כרגע לא יכולים לחנות חניות לילה בבן גוריון, המנכ״ל שלי צודק ב-100%, אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה.
0: אבל...
3: אנחנו עוד לא שמה, אבל אנחנו בדרך לשמה, חייב להימצא לזה פתרון.
0: אבל עד סוף יולי האמריקאים לא יעזבו פה עד אחרי המונדיאל, כי אין פעילות כרגע של המטוסים האלה.
3: אז צריך למצוא להם פתרון בבסיסי חיל האוויר. לא יכול להיות ששדה התעופה היחידי במדינת ישראל יהיה...
2: למה הם באמת לא בבסיסי חיל האוויר? בגלל תנאי שירות של הצוותים? למה הם לא שם? למה הם לא בנבטים?
3: סיפורים יש למכביר. אם אתה שואל אותי האם זה אפשרי לקחת את המטוסים האלה לבסיסים אחרים במדינת ישראל, שהם בסיסים למטרות האלה, בסיסי טרור, התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה כבר אתמול. על זה אנחנו נאבקים, ועל זה אני חושב שחובתנו להיאבק. ואני אומר לכם, ששרת התחבורה דרך אגב איתנו ב-100%, חייבים למצוא לזה פתרון. לא יכול להיות שאנחנו לא נוכל להפעיל את השדה באופן מלא לטובת אזרחי מדינת ישראל, מכיוון שחונים אצלנו מטוסים אמריקאים. זה it doesn't make sense.
2: גם אם המחיר יהיה, האמריקאים יגידו, טוב, אנחנו ניקח אותם לגרמניה, תסתדרו
3: כן,
2: לבד.
3: כן, התשובה היא, גם אם ייקחו את זה לגרמניה. אז ייקח להם עוד שעתיים לחזור בחזרה, כן? התשובה היא כן.
2: כן,
3: הכי זה... נוח שהם יישארו אצלנו, אבל זה בלתי נסבל, סליחה שאני אומר את זה.
0: ככה זה במדינות חסות, אריה ויפתח. משתלטים על האירוע.
3: עם הצלד בפתרון, כי אין ברירה, ואני קורא מכאן לכל מי שעוסק בזה, נע למצוא לזה פתרון. ברור שהפתרון הכי קל, שהאמריקאים נמצאים 20 דקות בנסיעה באוטובוס, בבתי המלון הכי נחמדים וטובים בתל אביב.
2: זה מה ששאלתי, כלומר, זה הרבה מאוד עניין של תנאי שירות של הצוותים.
3: בוודאי, בוודאי. לא על הגב של האזרח הישראלי. וזה לא שאנחנו לא עומדים לרשותם. במצב חירום שידרש, בהתראה של אפס זמן, נעמיד את השדה לרשותם, כמו שעשינו את זה בעבר.
2: כן, ואז ממילא יש עצירה כמעט של תחבורה אזרחית באותם שדות, אבל עכשיו זה ממש לא מובן. במצב כזה שלא נלחמים באיראן, הם באמת
3: יקיריי, חונים בכחול לבן. 70% מהשטח של החניה בשדה התעופה היחידי במדינת ישראל, למעשה נמצאים עליו מטוסי תדלוק אמריקאים.
0: זה לא גם ברמון. גם ברמון אותו דבר.
2: מספר שלא הכרתי, וזו אמירה חשובה מאוד. תודה רבה, יפתח רונטל.
3: תודה,
2: יפתח. יושב ראש רשות שדות התעופה. תודה רבה לך. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות, ואחר כך נחזור.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: אחרי צהריים טובים, בכביש מספר 4 מוסמים מחלף עם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמן

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר בעיקר לנוער מתבגר.
6: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
4: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה. שלום לך.
8: ערב טוב אלדד ורון.
9: ערב טוב.
7: אני מבין שבסוף השבוע שוב העברתם חלק גדול מאוד מהפעילות של בית החולים למתחמים תת-קרקעיים. זה כבר הפעם השלישית, הרביעית, החמישית שאתם עושים את זה מאז ש...
8: הפעם הרביעית מזה שלוש שנים, תוך שלוש שנים. כל בית החולים ירד למתחם תת-קרקעי ו... מתקנים.
7: אתה יכול טיפה להגביר את קולך?
9: פרופסור, אתה יכול להגביר את קולך, כי באמת קשה לנו לשמוע אותך. כן.
8: שומעים אותי?
9: עכשיו
7: שומעים יותר. מצוין. אתה אומר שזה הפעם הרביעית שירדתם למתחמים תת-קרקעיים, זה מתבטא גם בצמצום פעילות של בית החולים? ביטלתם ניתוחים אלקטיביים למשל?
8: אנחנו, כן, מבטלים ניתוחים אלקטיביים, מבטחים פעילות אלקטיבית, אך משתדלים מהר מאוד, מה שנקרא, להתאקלם, ומהר מאוד מחזרים את הפעילות כמה שאפשר, כמה שיכולים, בחזרה. למשל, חדרי צנתורים שלנו הם מוגנים, טיפול נמרץ כללי מוגן, המיון שלנו מוגן, חדרי לידה מוגנים, קרדיולוגיה מוגנת, טיפול נמרץ לב מוגן, והם נמצאים מעל הקרקע.
9: אתם בית חולים יחסית, אתם בית חולים יחסית חדש, פרופסור. מורידים באמת את המאושפזים, אלה שלא ניתן לרדד, לחניון, כמו באיכילוב, או שיש לכם באמת מרחב מוגן שמותאם לאירוע הזה?
8: זה לא חניון, זה בית חולים תת-קרקעי שאנחנו שומרים עליו. מאז שאני הגעתי לבית חולים, כל יום נקי, ממוזג, מים מופעלים, כל המערכת נבדקת כל יום, והכנו את עצמנו למלחמת לבנון השלישית, שהתחילה ולא נגמרה. ומאז אנחנו נמצאים on and off מתחת לקרקע, והתרגול שאנחנו עשינו, התוכנית הנצורה שיש לנו מוכנה, להורדת אנשים, להורדת מטופלים, היא פשוט הצילה את אותנו, לצערי הרב פעם רביעית, כבר אנחנו, יש לנו ניסיון, לצערי הרב אני אומר, ואנחנו עושים את זה, אתה תראה היום את העובדים, חשבתי שהיום יהיו העובדים מאוד מדוכאים, ופעם רביעית, הם עושים את זה בלב פתוח, מזיזים מיטות, ואני שמח מאוד להגיד שיש לנו פה צוות, רק להגיד לו תודה, זה הכל.
7: יש אנשים שאולי לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. אני זכיתי להתנסות בהזזת חולה אחד מטיפול נמרץ או מיחידת קביעות למקום אחר בבית החולים, וזאת אופרציה. כלומר, זה מכשירים, וזה מוניטורים, וזה מנשימים, וזה צוות, וזה אחיות, וזה מרדים. זה לא, אוקיי, שלושה סבלים מעבירים מיטה, וזהו. אנשים לא מבינים איזה לוגיסטיקה מסובכת וחיי אדם שתלויים בכל רגע שאתם עושים את זה.
8: אני אגיד לך מה עשיתי מאז העלייה האחרונה של איראן. החלטתי להשאיר את הפגיעה, ואת הדיאליזה מתחת לקרקע. אמרנו נחכה ונראה. כי אתה יודע, אף אחד לא הפתיע אותי עכשיו שיש עוד פעם מלחמה. אנחנו במלחמה בעצם.
7: אתם במלחמה, אתם במלחמה כבר כמעט 3 שנים, ואני שמעתי בזעזוע שהחליטו להטיל לכם איזשהם מגבלות כלכליות, כי ההכנסות שלכם לא עמדו בתחזיות וחרגתם איזה מסגרת. זה נכון או שאתם מטפלים בעניין ומסדירים אותו?
8: בוא נגיד ככה, אלדד, אני ממש, אתה מכיר את זה, לא מתייחסים למה שאני הולך לדבר עם המנכ״ל או משרד הבריאות בנושא התקציב או בנושא המכתב שהגיע אלינו מהמנכ״ל שיש בו חסימה כמעט של בית החולים, למעט כל מה שקשור למלחמה, זה פתוח. אבל אני אגיד דבר אחד, אנחנו ניאבק בדרכים הנכונות כדי...
9: אין לנו שר בריאות, פרופסור, עד כמה זה משפיע?
8: סליחה?
9: אין לנו שר בריאות במדינה, עד כמה זה משפיע?
8: אני, אתם מכניסים אותי לפינות שאני לא רוצה להיות בהן. יש שר בריאות, והוא עובד.
9: מה זה, שר בריאות ברבע משרה?
8: ויש מנכ״ל. אני אעבוד מולם. נכון, אם היה שר בריאות במשרה מלאה, זה היה טוב עוד יותר. אבל זה מה יש, ואני צריך להתמודד עם מה שיש. להגיד שאני נהנה מהמכתב שקיבלתי וקיצוצים, לא.
9: אבל בכל מקרה זה בית החולים הכי קדמי שמדינת ישראל, המרכז הרפואי בנהריה, שרים מגיעים לראות מה קורה, מה צריך.
8: תראה, זה המרכז הרפואי הקרוב ביותר לגבול כלשהו במדינת ישראל.
9: נכון.
8: אנחנו הבית חולים היחידי בקו העימות, אנחנו עדיין מהווים יעד מרכזי, יעד פינוי עבור חיילי צה"ל, הפרוסים בעצם בדרום לבנון.
9: נציגים של ממשלת ישראל מגיעים אליכם? מה? תוך כדי המלחמה הם מגיעים?
8: בטח. אנחנו מגיעים, מטפלים, אנחנו לא מטרים על חיים של אף אחד. ועושים כל שביכולתנו...
9: לא, אני מדבר על נציגים של הממשלה שמגיעים כדי לשאול מה צריך, איך אפשר לסייע. אנחנו במלחמה כמעט 3 שנים. לזה אני מתכוון. לא לפינויים וכאלה.
8: אני לא נעים ולא רשאי להגיד עם מי דיברתי, מה דיברתי, מי דיבר איתי. ומי אמר שהוא יצא לפעול, אני לא אעשה זאת כאן ברדיו, אבל אתם מבינים שאני כן עובד על זה, וכן מדברים איתי אנשים מהממשלה, ושרים מהממשלה, ומנסים, אז כולנו מנסים, אני מקווה שנצליח.
7: אני מצטרף לתקוותך זאת, כי... כי זה החיים שלנו. פרופסור ברהום, תודה רבה לך.
8: אני רוצה להגיד עוד משפט אחד.
7: כן, כן.
8: פשוט. אני אומר אותו כל הזמן. אנחנו כאן, נהיה כאן תמיד, רוחנו לא תישבר, ונמשיך לעשות את מה שצריך.
7: פרופסור ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, תודה רבה לך על הדברים האלה וגם הרוח. תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
7: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סרן במילואים ישראל בן שטרית.
10: אהלן.
7: ערב טוב לך.
9: ערב טוב.
7: אנחנו זוכרים שנלחמת בעזה, נפצעת קשה בעזה, חזרת לשם אחרי שבעצם שוחררת בגלל המחסור בכוח אדם, אבל לאחרונה אני לא יודע איזה זירה נראית לך יותר מסוכנת ובעייתית, אתה בזירה הפוליטית והצרפת לישראל ביתנו, נכון?
10: כן, הצטרפתי לישראל ביתנו, מאוד חשוב ומשמעותי, אני בא להביא את הבשורה לפצועים ולפצועות. אני חושב שמדינת ישראל הולכת להתמודד ומתמודדת בימים אלה עם אירוע סופר מורכב וסופר קשה, מעל עשרות אלפי פצועים ופצועות, וב-2028 מעל 100,000 פצועים ופצועות לפי נתוני אגף השיקום. וזה צריך להיות גם בראש סדר העדיפויות. אנחנו שוכחים שכמעט 100,000 זה גם המשפחות, גם הילדים, גם הנשים, גם החברות, וזה כמעט מיליוני אנשים שהולכים באמת להתמודד עם האירוע הזה של פצועים ופצועות בחברה הישראלית.
9: מה אתה רוצה לעשות, ישראל, אם וכאשר ישראל ביתנו תהיה חלק מהשלטון אחרי הבחירות? אתה רוצה להיות נבחר ציבור, או שאתה רוצה באמת ג'וב ביצועי שיעזור לפצועים ולפצועות, כמו שאתה אומר, כמות מדהימה, במרכזי השיקום, במשרד הביטחון, כל הדברים האלה?
10: קודם כל, חד משמעי, להיות שליח ציבור וחבר כנסת, אין שאלה בכלל, לשרת את הציבור. לא ג'וב ולא משרה ולא עבודה, אני בא מעולם ההייטק והסטארט-אפים, אני לא צריך את הג'ובים האלה, כמו שאמרת. אני בא לשרת את מדינת ישראל, כמו ששירתי בצבא, במילואים. אני בא לשרת ובאמת את האוכלוסייה הזאת שסובלת ונתנה את הכל למען מדינת ישראל. אני אתן לך סתם דוגמה, שאלת מה אני בא, אז בימים אלה הייתי רק שבוע שעבר בוועדת הכנסת ביום חמישי, ודנו על נושא של, דנים שם על נושא של השכר טרחה לפצועים ופצועות, סכומים של מאות אלפים שפצועים ופצועות משלמים מהכיס שלהם בנושא הזה.
7: שכר טרחה למי? לעורכי דין?
10: שכר טרחה לעורכי דין, סכומים שבלתי...
9: כדי לממש את הזכויות שלהם.
10: כדי לממש את הזכויות. ישב שם בחור מקסים, שבעצם דיבר שהוא שילם כמעט 250 אלף שקל לעורך דין כדי לייצג אותו. סכומים בלתי נתפסים בכלל.
7: למה? כי בלי זה הוא לא היה מקבל מה שמגיע לו, או שהוא חשב שהמערכת תדרוס אותו?
10: הוא חשב שהמערכת לא תכיר אותו נכון, הוא חשש מאוד מהסיפור הזה. אני יכול לספר לך על עצמי, אני שסיימתי את הניתוח הראשון שלי, אמרתי לעצמי, וואו, אני הולך להיות נכה צהל, ואני אישית אמרתי, אני לא רוצה להתמודד עם שום דבר, מה שמגיע לי אני אקח, אקבל, אבל אני לא הולך לבקש או לדרוש, ואנשים מאוד חוששים, והם לוקחים עורכי דין שמייצגים אותם, ולצערנו יש אנשים שמנצלים אותם. לדוגמה, עוד בנוסף, אנחנו מדברים פה על הפצועים בגוף, אבל יש פצועים בנפש, ומדינת ישראל הולכת לאירוע טראומטי מאוד רחב וגדול, של פצועים בנפש, ולא רק הפצוע עצמו, מדברים רק על הפצוע, אבל גם הילדים, גם הילדות, הילדים והילדות שלנו, אני אבא לחמישה ילדים, גם הם חווים את האתגרים האלה ביום יום, בטח אחרי 3.5 שנים, ומדינת ישראל חייבת להיות ערוכה, לא שנתעורר כמו שלצערנו אנחנו רואים ומכירים, שאחרי כמה שנים מתעוררים ומבינים את ההשלכות ואת החוסר טיפול, וגם את ההשלכות הכלכליות, החברתיות שמשנות.
9: קודם כל חייבים להכפיל את הכמות של המטפלים והמטפלות באגף השיקום. אבל אני שואל שוב, האם זה יהיה חלק מהמצע הפוליטי של ישראל ביתנו?
10: אז חד משמעית, שאני נפגשתי עם אנשי המפלגה, וגם עם אביגדור ליברמן, הוא מסתכל לי מאוד מאוד בעיניים, תראה, להיות פצוע, וגם שאני אמרתי, אנשים אמרו לי, לא, אין לך מספיק כאב ראש, אתה נכנס, כמו שאמרת בהתחלה, לזירה הזאת, ואביגדור ליברמן וצוות המפלגה הסתכלו ואמרו, זה הולך להיות בראש סדר העדיפויות, המשרתים, המילואימניקים, הפצועים והפצועות, במצע המפלגתי, בראש סדר העדיפויות, כדי לטפל בהם ולהוביל את האג'נדה הזאת, כי להם באמת מגיע הכל.
7: כשהחלטת להיכנס לזירה הפוליטית, הלכת בהתחלה עם המילואימניקים של יועז הנדל, ועברת לישראל ביתנו, למה? כי חשבת שאין לך סיכוי להשפיע דרך מפלגת המילואימניקים?
10: תראה, כולנו מכירים, קודם כל התחלתי נכון במפלגת המילואימניקים, וכולנו מכירים את המערכת הפוליטית בישראל, היא מורכבת, וצריך קודם כל מנהיג, מנהיג שיודע להכריע ולהוביל. לאביגדור ליברמן יש 30 שנים של ניסיון פוליטי משמעותי, והובלה גם כשר אוצר, גם כשר ביטחון, וגם צריך כלים, בסופו של דבר צריך כלים כדי להשפיע ולהיות בכנסת ולהיות חבר.
9: אז מדוע ליברמן לא באמת סוחב אליו את המילואימניקים בראשות יועז הנדל ולשיתוף פעולה?
10: קודם כל צריך לשאול את אביגדור ליברמן, אבל אני חושב שאביגדור ליברמן אומר באופן מאוד מאוד ברור, שירות לכולם, גיוס לכולם, באופן מאוד ברור, ואני בטוח שהוא מאמין ורוצה שכולם יצטרפו וילכו איתו, זה צריך לשאול אותו, אבל בינתיים המפלגה עושה עבודה נהדרת בנושא.
7: היום כשאומרים שירות לכולם צריך מיד פירוש רשי ואחרונים ותוספות, איזה מהמתווים של אייזנקוט 3% שכולם משרתים, איזה מהמתווים אתם מחזיקים?
10: אז תראה, לא צריך פירוש תוצפות ולא רשי ולא בבא בתרא ולא ריטב"א. מאוד פשוט, חוק הגיוס לכולם, יהודים, חילונים, צ'רקסים, דרוזים, כולם מתגייסים, זה מאוד פשוט. חברה ישראלית אחת...
9: אבל החוק הזה, ישראל, החוק הזה כבר קיים, אתה התגייסת לפיו.
10: אני יודע שהחוק הזה קיים.
9: מה? למה צריך שנות?
10: אני לא מדבר לא על דרוזים ולא על צ'רקסים ולא על...
9: למה הדרוזים? הדרוזים גם כן הם מתגייסים, הצ'רקסים מתגייסים, בדואים מתגייסים.
10: מעולה, אבל זה צריך להיות רחב, באופן רחב.
9: כן, אבל...
10: כמו כל חוק, כמו שאני משלם ארנונה, משלם מיסים, החוק צריך להיות מאוד פשוט, מאוד ברור, בלי בידול.
9: לך היה ברור שבגיל 18, או שאחרי שאתה מסיים לימודים תורניים, אתה מתגייס, אוקיי? כך צריך להיות ברור לכולם. זה מאוד פשוט, החוק קיים.
10: זה לא רק, נכון, החוק קיים, אבל השאלה גם איך לאכוף את החוק, ואיך לבצע את החוק.
9: בקלות.
10: ואיך להתמודד עם החוק. זה לא כזה, זה לא עכשיו רק שיש חוק, אלא גם צריך לדעת איך להוביל אותו, שהוא יקרה בוועדות, יוביל ויכנס משמעותית לחברה הישראלית.
7: סרן במילואים ישראל בן שטרית, היום ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
9: תצליח.
7: תודה רבה, תצליח.
10: תודה רבה, מאוד, תודה, תודה לכם.
7: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
11: ערב טוב, היום האחרון לחודש מאי עומד להסתיים בסימן יציבות במזג האוויר. טמפרטורת המינימום הלילה 21 מעלות, מחר כמעט כמו היום 26 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
4: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: 103
13: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
12: במחסני חשמל.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
20: במקום אחד.
19: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
19: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
22: עתידי.
23: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
24: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
4: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן ובשש ספורט.
0: ב-103 FM.
7: הנה חזרנו והנה אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יריב אופנהיימר, מפלגת הדמוקרטים ועמיתנו לתחנה.
1: נכון, שלום, אלן, ערב טוב.
9: ערב טוב.
7: לפני כמה שנים דפקתי לך את הקריירה הפוליטית בזה שהעליתי סרטון, כשהיית בפריימריז מפלגת העבודה, סרטון לטובתך, עכשיו נעשה לך את זה עוד פעם. הבנתי שאתה מצטרף, מתמודד בדמוקרטים, כדי לעצור את הטרור היהודי, לבלום את התפשטות ההתנחלויות, לפרק את המיליציות בשטחים, להחזיר את התקציבים לישראל, לקדם הסכמים מדיניים ולא מלחמות ברירה. איזה מהמלחמות הבאות, איראן, לבנון ועזה, היא בעיניך מלחמת ברירה?
1: אני חושב שגם בלבנון אנחנו במלחמה שאפשר לעצור אותה מחר ולהגיע להסדר, ובוודאי שבעזה ומול הפלסטינים יש אלטרנטיבה למלחמה, והיא חיסול החמאס על ידי ממשלה חדשה ויצירת מציאות אחרת.
9: יריב, איזה הסדר בדיוק עבר? איזה הסדר בדיוק עבר לנו?
1: נלחמים בשידור חוזר. כן,
9: כן, אבל איזה הסדר בדיוק עבד לנו עם חיזבאללה, לפני זה עוד עם הפתח, בעזה עם חמאס, לפני זה עם הפתח, אוקיי, אני לא זוכר הסדר, אני יותר בוגר ממך, אני לא זוכר הסדר שעבד, אני רק זוכר שנפלנו על הגבות כל פעם אחרי פעם.
1: אז אני אזכיר לך, יש לנו הסדר שלום עם מצרים שעובד, יש לנו הסדר שלום עם ירדן שעובד.
9: אני מדבר איתך עם ארגוני הטרור, אתה מתחיל לקחת למדינות?
1: רגע, ויש לנו הסדר עם הרשות הפלסטינית שעובד.
9: מה עובד?
1: אתה יודע, הרשות הפלסטינית עדיין עובדת איתך.
9: עובד שיתוף פעולה ביטחוני, מה עוד עובד?
1: השבעה באוקטובר קרה בעזה עם מול חמאס, לא מול הרשות.
9: זה לא משנה, למה לא היו פיגועים מה, מה שנקרא עובד ביוש?
1: מעט מאוד, מעט מאוד.
9: מה זה מעט מאוד? אפילו אחד.
1: רון, אבל אי אפשר להוות את המציאות. יש בעולם הזה אנשים שאפשר להידבר איתם ולייצר איתם הסכמים, ויש אויבים. אני בעד להילחם באויבים, בין היתר גם באמצעות כוח כשאין ברירה, וגם באמצעות הסדרים. עכשיו, כל
7: אז בואו נעשה אלימינציה. רגע, איראן זה לנו, אויב ומותר אתה, להילחם בה?
1: גם איראן לא
7: שזה...
1: ניצחת, נכון?
7: לא, אני שואל אם מותר להמשיך להילחם בה או שזאת מלחמת ברירה. איראן.
1: באיראן?
7: כן.
1: אני חושב שלא נשיג שום דבר מאוד סבב מול איראן.
7: אז נגיע איתם להסכם, אתה מציע.
1: אני מגיע לאיתה, אני חשבתי שההחלטה לרוץ לסיבוב השני הנוכחי של המלחמה, אם אין תוכנית יציאה נורמלית, זה עלול להיות שכרנו בהפסדנו.
9: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: איראן יותר חלשה או יותר חזקה אחרי המכה הזאת? תגידו לי אתם.
9: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
7: הרבה יותר חלשה.
9: אתה יודע מה זה מזכיר לי, יריב? אבל לא, עזוב, אני אגיד לך.
1: הם עושים בנצרי אורמוז ומנהלים...
9: עזוב, זה לא בידינו בכלל, אנחנו אפילו לא פסיק שם. אבל אני אומר, בוא נלך משהו בידינו. אתה מזכיר לי את כל הקטע שבשנים עברו, שמכבי תל אביב הייתה אלופה 23 שנה ברציפות, בחדורסל, כל עונה וחצי עונה היו מגיעים זרים, והייתי מחכה להם בשדה התעופה, והם היו אומרים לי, באתי לקחת את האליפות ממכבי תל אביב. אוקיי? עונה אחרי עונה, עונה אחרי עונה, כלום לא השתנה. כך אני חושב, האג'נדה שלך, באמת תצא לפועל במסגרת הדמוקרטים, או כל מפלגה אחרת.
1: בוא נהנה לך ותקליט אותי. אני אומר לך שבלבנון זה ייסגר בהסכם שישראל חוזרת לגבול הבינלאומי.
9: שאנחנו נפסיד בו.
1: החיילים, לא, שנייה.
9: שאנחנו נפסיד בו.
1: יארגו עד אז. אני אומר לך שזה מה שיהיה.
9: אבל נפסיד בו.
1: מה?
9: אנחנו נפסיד בכל הסכם, כי הפסדנו בכל הסכם.
1: אני, אז זה לא נכון, היה לך כמעט דור של שקט בלבנון.
9: איזה דור של שקט, תגיד לי.
7: ואפשרת לחיזבאללה להפוך להיות איום אסטרטגי, בשקט הזה שהשגת ב-1701.
1: חברים, אתם יכולים עד מחר להגיד שאנחנו נלך במלחמה ננצח. בשורה התחתונה את הדרך שלכם ניסינו. בכל החזיתות.
7: גם את ההסכמים ניסינו.
1: ובאיראן.
9: אבל תקשיב, זה דרך שלי. איראן לא תוותר על מה שיש לה סביב הגבולות שלנו. גם אם אנחנו נעשה את ההסכמי אברהם. או יצחק או יעקב או מנשה.
1: באיראן יש לך את ארצות הברית, בוא נניח לזה, זה לא בידיים של ישראל כרגע. אני אומר לכם שמה שבידיים שלנו זה עזה, לבנון והשטחים, מה שקורה בשטחים, זה בידיים שלנו, לא שאנחנו הולכים למהלך...
7: ואתה מציע מדינה פלסטינית בגבולות 67? ויהיה יופי.
1: אני מציע קודם כל לרסן את אלימות המתנחלים. אני מציע קודם כל...
7: ואז יהיה לך הסכם עם הפלסטינים ויהיה יופי, נכון? כשהם ישבו לך על כפר סבא ונתניה, פיקס.
1: יש פלא, אתם תוקפים אותי כאילו אנחנו בשלטון. בינתיים הימין בשלטון כבר לא יום ולא יומיים, כבר כמה שנים.
7: אבל אתם מציעים את...
9: ימין זה כישלון, אתם רוצים להיות כישלון יותר גדול.
1: אתה יודע, יותר גדול...
7: אבל מה שאתה מציע נגמר במרחץ דמים.
1: אנחנו אלה שאומרים בצורה מאוד פשוטה, מי שבא להילחם בישראל צריך להילחם בו עד חורמה, אבל מי שבא לי לדבר עם ישראל ולהגיע להסדר כמו ממשלת לבנון, כמו הרשות הפלסטינית,
7: אבל הם לא קובעים כלום, בחיית ממשלת לבנון אתה יכול לדבר איתם, אני יכול לעשות איתם בר מצווה, מה זה עוזר לך?
1: קודם כל אתה לא בקיא בחומר, מכיוון שגם ממשלת לבנון בשנה,
9: הוא לא בקיא בחומר.
1: מי שחושב שממשלת לבנון יכולה לחסל את חיזבאללה שאנחנו לא הצלחנו 20 שנה,
7: אז בשביל מה לגעת על הסכם?
1: חי בסרט. אני רק אומר דבר מאוד פשוט, בסוף אנחנו צריכים לקבל החלטות שמשרתות את ביטחון ישראל, וההחלטה התמידית רק להמשיך את המלחמה ולהילחם אותה בשידור חוזר לא מביאה תוצאות.
7: יריב אופנהיימר,
1: זאת המציאות שאנחנו חיים אותה.
7: יריב אופנהיימר, שכוח, כל טוב, בהצלחה, תודה רבה.
9: תודה.
7: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. ערב טוב לך.
0: ערב טוב לכם, תודה רבה.
9: ערב טוב.
7: אתם פותחים השבוע את שבוע התפוצות. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מציין את שבוע התפוצות 2026, מקיים אירועים לחיזוק הקשר בין אזרחי ישראל ליהדות התפוצות. זו הבעיה שלנו, הקשר איתם, או האנטישמיות והם לא עולים ארצה?
0: טוב, קודם כל, זה לא הבעיה היחידה שלנו, אבל אנחנו בהחלט רוצים לחזק את הקשר בין החברה הישראלית לבין יהדות העולם. הייתה עלייה חזקה מאוד בקשר בתחילת פרוט המלחמה, 2023-2024, השנה אנחנו חווים ירידה. אם תשאל אותי, האם זה האתגר המרכזי שלנו, יש לי שתי אתגרים קודמים לדבר הזה. אחד, זה במסגרת יהדות התפוצות, במסגרת יהדות העולם, סיפור של החיזוק של הזהות היהודית והחינוך היהודי שמה, ולהבין שמי שלא בתוך התהליך שחינוך יהודי הולך לאיבוד, זה משימה גדולה מאוד שאיתה אנחנו מתעסקים, וכמובן אנטישמיות והביטחון האישי, כי הביטחון האישי...
9: כן, אבל למה אנחנו צריכים להסביר, אבי, למה אנחנו צריכים להסביר ליהודים שבאמת הם כמות גדולה מאוד של מיליונים, שאם טוב להם שם, אני לא בא להתערב בחייהם, אוקיי?
0: לא, אני לא
9: אבל למה, למה אני צריך לחזק איתם קשר? מה הם נותנים לי בתמורה?
7: את הרזרבה של העם היהודי.
9: אני לא יודע אם הם נותנים לי גם את זה.
0: תראה, אני אגיד ככה שני דברים. אחד, ברמה הפונקציונלית צריך לדעת, ב-7 באוקטובר 23, מה שקרה פה עם יהודית העולם וההתגייסות האדירה שלהם, אחד, ברמת התמיכה אל מול ממשלות, שתיים, כספים אדירים, מתנדבים וכדומה, נתנו פה פייט רציני מאוד.
9: אבל הם מנקים את המצפון עם הקטע של תמיכות כספיות, ואני מעריך את זה, אני לא מזלזל בזה לרגע, כבר 78 שנה.
0: אני חושב שמה שראינו, אני אגיד לך, יש לי משפט שאיתו, אני בדקתי אותו מאז אוקטובר 23, אם, ותקשיב טוב, אני אומר, אם עד אוקטובר 23, היהודי בגולה, בסדר, אני אקרא לזה ככה, שהיית שואל אותו, מה אתה קודם כל, יהודי או אמריקאי, בריטי או יהודי, הוא היה אומר בסבירות גבוהה מאוד, קודם כל בריטי, צרפתי ואמריקאי. אחרי אוקטובר 23, רוב היהודים, לא עזוב ולא כולם, כן? אין לי גם את האחוזים המדויקים, אבל הרוב המוחלט, קודם כל הבין שבהגדרה הוא יהודי. ואם הוא יהודי, אז מדינת ישראל, לפי חוק הלאום, סעיף 6, יש לה אחריות על כל יהודי העולם, גם על הביטחון שלהם, וגם על זה שהם יישארו יהודים. ואם אני רוצה שהם יישארו יהודים, אני צריך להשקיע בחינוך היהודי שלהם, ובזהות היהודית. צריך לזכור, היום 50%, האמת 53% מהיהודים בעולם גרים מחוץ לישראל. אנחנו נמצאים היום במצב שבו בישראל יש 45-47% מהיהודים בעולם, והמצב הזה הולך ובסוף יהיו פה יותר בישראל מאשר יהיה פה יותר גם מ-50-60%, אבל זה לא כי היהדות בעולם תתמך, זה כי היהדות בעולם גובעת והיא נעלמת, היא נעלמת כי היא מתבוללת, ואנחנו כמדינת ישראל רוצים לעשות הכל כדי לשמר את עם היהודי, והשימור שלו מגיע באמצעות חיזוק זהות וחינוך יהודי.
7: אתה יכול...
0: תשאל אותי למה אני צריך שהחברה הישראלית תכיר את זה, כי החברה הישראלית א' פגשה אותם בעוצמה גדולה מאוד באוקטובר 23, וב' בסוף יש סוגיות של מדיניות ותקציבים, ואתה רוצה לייצר סיטואציה שבה, כשמדינת ישראל משקיעה בחינוך יהודי, או בביטחון, עזוב שנייה חינוך יהודי, בביטחון, בחיים של היהודים בעולם, ותאמין לי, מהיכרות אישית, משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, שאותו אזרח, רון קופמן, יגיד, אני חי עם זה בשלום, שחלק מתקציב המדינה קטן אמנם, כולם קטן מאוד, לא מגיע לפרומיל, מושקע באחים שלי בעולם.
9: אני הייתי שמח אם הייתה באמת במסגרת ההערכות שלכם, ואולי יש ואיני יודע, הסברה, אוקיי? הרבה יותר טובה מאשר קיימת ההסברה היום. נכון שזה לא עבודה של משרד התפוצות רק. כדי, מה שנקרא, להגביר את ההכרה בנו בישראל, בעולם, כי כרגע מצבנו גרוע.
0: אני לא יכול לקלח לך לגמרי, ולצערי או לא לצערי, זה לא תחום אחריות שלנו בכלל, נכון. לא חלק ולא בכלל, זה תחום אחריות שניתן לפני כשנה וחצי בצורה ברורה בהחלטת ממשלה ומתקציבים למשרד החוץ ומטה הסברה הלאומי, אין לי, לא יכול לקלח לך, אז יש לי דברים יותר קשים להגיד מה שאמרת על הדבר הזה, ואני צודק 100%.
7: ובארצות הברית, באירופה, אתה נתקל יותר ויותר ביהודים שאומרים, אני לא רוצה קשר עם ישראל כי זה רצח עם, זה ג'נוסייד, זה אפרטייד?
0: לא, אני חייב להגיד לך שזה מיעוט של המיעוט, שבתוך הדבר הזה, יש קבוצות אוכלוסייה חיצוניות בכל דבר, היום עשינו דיון על בריטניה, וגילינו שהמנהיג של המפלגה הירוקה בבריטניה, שהיא הכי קיצונית, והיא הכי BDS-ית, והיא הכי חרם ישראל ובכלל יהודי, אבל אני חושב שהם לא מייצגים, הם לא מייצגים, הרוב המוחלט בסוף רוצה להישאר יהודי ורוצה להיות מחובר לישראל. אם זה כתוב...
7: אבי כהן סקלי.
0: כן.
7: מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה על הדברים האלה.
9: תצליחו.
0: תודה לכם.
7: בהצלחה. זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו אופק קולר ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם אוזן ורמוט ואורי לוי. תודה רבה רון, ערב
9: טוב. תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
2: מיד ב-103 FM ספורט עם אורי אוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
3: 103 FM.
5: עכשיו במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
20: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
22: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
26: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
29: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
30: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
29: זה הזמן לבית משלכם.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
32: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
33: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
34: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
33: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
35: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 103 FM. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. ספורט. עם אורי אוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
36: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
37: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
38: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות.
0: אזעקות בלתי פוסקות בצפון, לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות גם במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות. האירוע הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר אזעקות נשמעו גם בקריית שמונה ובעכו. ונשמעו גם התראות מקדימות באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בדגש על אלו בבאר שבע ובחיפה. השופטים הוסיפו בפסק הדין את רצונם באיוש שופטים נוספים בעליון. הם כתבו, טוב יעשה שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. כתבתנו אל יפה מוסרת כי פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי לוין סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו היום בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הרשמן מדווח.
1: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו הכחיש את הדברים ואמר, מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
0: חבריו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, שנפל אמש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, קוראים לציבור הרחב להגיע להלווייתו, שתתקיים מחר ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון שבאשקלון. מיכאל, זיכרונו לברכה, היה בן יחיד לאמו. הם עלו מאוקראינה בשנת

0: במועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה, הוא אמר הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
5: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם אור יוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
1: שלום לכולם. אז זהו, אתמול סיימנו רשמית את עונת הכדורגל של עונת 25-26, וזהו, עוברים לדבר הגדול, אולי הכי גדול שיש בספורט העולמי, המונדיאל, עוד 11 ימים. אנחנו נתייחס לזה גם היום בתוכנית, אבל בעיקר על מה שהיה אתמול. אז ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של 103. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורכים בדיגיטל אופק הולר ועידן נאור. אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, טכנאי פלג בן צבי, אז בהזדמנות זו, תושבי הצפון, אנחנו איתכם, ליבנו איתכם. עצוב לנו, ואנחנו ממש ממש מקווים שזה ייגמר בקרוב. באמת תחזיקו מעמד, שידור ישיר גם בפייסבוק של הרדיו, אז מה שנקרא במעבר חד, שלום למי שנמצא פה איתי, גילי ורמוט, מה קורה?
2: אהלן, אורי, ערב טוב.
1: מוזר לקרוא לך בשם משפחה, אבל לא משנה, ויש לנו פה גם פרטנר חדש וסופר איכותי, אורי לוי.
3: אהלן, אורי, מה העניינים?
1: מה קורה? לקרוא לך בבא גול? כי זה גם לא נוח לי.
3: איך שאתה רוצה, אורי לוי, אורי לוי, בבא גול, איך שאתה רוצה, כיף, כיף.
1: אתה אורי, אני אורי, רק שיהיה פה עברה.
3: בטח.
1: ברוך ברוך הבא.
3: ברוכים הנמצאים, כיף לבוא.
1: יהיה לנו כיף ביחד, לגמרי.
3: בטח.
1: אז בוא נתחיל עם מה שהיה אתמול. ואורי, מכיוון שאחיך הוא תושב פריז, אז בוא ספר לי על התחושות
2: על המאומות,
1: כן. על המאומות ועל כל מה שמסביב, וגם, ואם אתה יכול גם קצת כדורגל, אז גם אני זורם.
3: בטח. קודם כל, הגמר ליגת האלופות ש... אני לא יודע, אני צופה בגמר עם 98, שאני ממש זוכר סיפורי משחק, מהלכי משחק. גמר די משעמם, וזה בלשון המעטה. כן, התרשמתי מאוד מהארסנל, מההגנה שלה, תצוגה יפה, אבל בסופו של דבר פריז, אחרי הרבה שנים, משתלטת על הכדורגל האירופי, עושה back to back, בצורה שאפילו קשה לראות איזה מועדון יכול לעצור אותם בזמן הקרוב. זה נראה כל כך טוב עם לואיס אנריקה.
1: היא גם השנייה שעושה את זה מאז ריאל מדריד, שעשתה את זה back to back to back.
2: אגב, צעיר, שיכול להמשיך איתה.
1: בעונה שעברה זה היה הרכב הכי צעיר, שהיה פעם בגמר, ואני אתן לכם פה חידה, כמה שחקני שדה נשארו מהשנה שעברה?
2: כן, דיברתי על זה גם הבוקר. מלבד השוער דונרומה, שלואיס אנריקה הראה לו את הדלת החוצה, 10 שחקני שדה זהים, שזה גם יפה מאוד.
3: זה מדהים, אבל אגב, הנתון באמת מטורף מהמשחק אותי, זה טריף. קאי הוורץ, הוא השחקן השלישי לכבוש בשני גמרי ליגת האלופות, עם יותר מקבוצה אחת, עשה את זה עם צ'לסי, ועכשיו עם ארסנל, אבל מה שמדהים, הוא הראשון אי פעם, לכבוש בשני גמרי ליגת האלופות עם שתי קבוצות שונות, מאותה העיר, כי הוא עשה את זה עם צ'לסי ועם ארסנל. אז היה גם לארסנל ולאברץ את הרגע שלהם בגמר הזה, אבל באמת מה שדיברתי עם אחי, שלח לי מלא מלא וידאו עם מהחגיגות / התפרעויות שהיו אתמול ברחבי פריז,

0: סך הכל זה היה נראה, לפחות בדברים שהוא שלח לי, זה היה נראה די כיף, אבל...
1: אז אני ארחיב איתך טיפה, טיפה לפני שאני אגיע לגילי, לטיפה לעניין מקצועי,
0: כן.
1: בסוף זה קבוצה די פלסטית,
0: ברור.
1: היא גם כמועדון יחסית חדש, אלא עשרות שני, שנות היסטוריה אפילו, אז, וגם כמובן...
0: נוסדה ב-1970.
1: הקטרי, בדיוק, וגם הכסף הקטרי הגדול...
0: שזהו, שצריך להגיד, ההצלחה הזאת מגיעה אחרי שהקטרים השקיעו כמעט 15 שנה סכומי עתק על שמות ענק, מנימר ומסי ומבפה, ודווקא ברגע שהם ויתרו על הגיימפלן הזה, והתחילו ללכת על צעירים ועל פרופילים של שחקנים שעוד צריכים לעשות איזושהי קפיצה, והיא מאמן גאון, כמו לואיס אנריקה, הם משתלטים על הכדורגל האירופי, אבל זה בא בהרבה מאוד כסף והרבה מאוד טעויות בדרך.
1: אז סידרת לי מעבר טבעי, המאמנים הספרדים שולטים באירופה, במיוחד הבסקים, לואיס אנריקה אומנם אינו בסקי, אבל הבסקים חזקים מאוד, אם זה ארטטה ואיראולה שנדבר עליו בהקשור של ליברפול, ואפילו איניגו פרס שוויתרה ויקנו לגמר, ואמרי שלקח ליגה אירופית.
0: שבי אלונסו, אם הוא
1: נחשב בחור, שעכשיו יהיה בצ'לסי, נכון?
2: וארטטה בעצמו.
1: וארטטה, ואני רוצה לדבר על המאמנים, ארטטה מצד אחד, ולואיס אנריקה מצד שני.
2: קודם כל, נגעת בנקודה מעניינת, כי עכשיו באמת סלוט פוטר, אולי ניגע בזה בהמשך, ומגיע כנראה איראולה מבורנמות, שהספרדים משתלטים, אבל אין כמעט מאמנים אנגלים. בליגה הטובה בעולם, ובקבוצות הבחירות אין אנגלים, שזה מעניין שהספרדים עולים ואנגלים יורדים כאנשי מקצוע. אני חושב שברגע שיש קבוצה שהיא מרגישה קצת נחותה, או שהיא קצת יותר הגנתית, והיא הכובשת הראשונה, זה ישר גומר את המשחק. אני מניח שאם פריז הייתה עולה ליתרון, המשחק היה נראה אחרת לגמרי, ארטטה בנה מפלצת הגנתית, שבהתקפה מתבססת הרבה על מצבים נייחים, מה שאתמול הם לא הצליחו לייצר כמעט.
1: לא היה להם קרן אחת ב-90 דקות. אורי, אתה פעם שמעת על דבר כזה?
0: נתון מטורף.
2: הייתה להם קרן בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, שסקה להתמהמה והשופט שרק למחצית.
1: נכון, נכון.
2: אז באמת הם בונים אולי על קרנות, ולא היה להם קרנות אתמול. חושב שהם ויתרו מהר מדי על המשחק, זאת אומרת, נכון, עלו ליתרון מוקדם, אבל ויתרו מהר מאוד על המשחק. ונגעת בלואיס אנריקה ומאמנים ספרדים, אז הוא ממש הביא את ברצלונה לפריז. זאת אומרת, אתה רואה שלישיית קישור של נבש, ויטיניה, שני קטנים, צנומים, לא פרופילים של קשרים אחורים, ופאביאן רויס, שהוא קצת יותר גדול גופנית, אבל מתקתקים את הכדור, עשה אותם קבוצתיים, אמרתם, מזיזתם בפה, שהוא הכי גמור מהזכייה הזאת, מאז שהוא עזר...
0: מהזכייה הקודמת הוא גמור.
1: בדיוק.
2: הוא עבר לריאל מדריד כדי לזכות בליגת האלופות, אז הוא רואה את האקסיט שלו זוכה פעמיים, והוא לא מצליח להביא שום תואר. אז לואיס אנריקה באמת בנה קבוצה בצלמו, עם הרבה שחקנים צעירים, בעקבות עזיבת אמבפה דמבלה, עבר להיות חלוץ מרכזי, וגם שדרג לעצמו את הקריירה פלאים, אולי כדור זהב נוסף בדרך, אי אפשר לדעת. אז פריז הייתה טובה יותר, ולמרות שאנחנו כישראלים, באופן טבעי, הלכנו עם ארסנל, בסוף לפריז הגיע.
1: כן. מסכים? אני רוצה לשאול גם בקריצה אפילו לכיוון המונדיאל, כי מן הסתם היו פה הרבה חבר'ה שיהיו במונדיאל, דיברת על אנגליה ולצרפת, מהנבחרות הבחירות, אבל גם ספרד כמובן.
0: בטח.
1: אני אלכת אפילו לדוד ראיה, שהוא לא בטוח ישחק בהרכב.
0: נכון.
1: אתה יודע מה סביר להניח אפילו שלא.
0: שלא ישחק בהרכב.
1: אונאי סימון. נבחרת פורטוגל, גם ויטיניה, גם נבש, וגם שחקן העונה באנגליה. יש איזשהן מסקנות שאפשר לקחת מעונת הקבוצות. אני אפילו לא מדבר רק על הגמר, לגבי המונדיאל.
0: תראה, קודם כל, אני חושב שהשחקנים הבכירים שיגיעו, במונדיאל הזה זה מונדיאל ארוך. אנחנו עשויים לראות כל מיני השפעות, אם זה פציעות, אם זה תשישות סביב רבע הגמר. תחשבו, נוסף שלב.
1: כן.
0: זה טורניר ארוך. יכול להיות שהשחקנים האלה, יש פה שחקנים שהולכים להתמודד עם משהו שאף שחקן כדורגל לא התמודד איתו היום, מהאליט, מה שנקרא מהרמה הכי גבוהה של המשחק, זה יהיה מאוד, מאוד מעניין לראות את זה, ואנחנו זוכרים שחקנים שהיו להם קיצים עמוסים, אתה זוכר את פדרי לפני כמה שנים בשנה של האולימפיאדה, עם היורו, עם הזה, עם הזה, הוא נגמר, הוא בעצם התחיל, הוא שיחק, הוא נשאר על המגרש, אבל הוא התחיל לשחק באמת הרמה שלו רק מתישהו בדצמבר אחרי זה. אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע. לא חושב שזה משפיע פה על החשודות המיידיות להגיע רחוק בטורניר, בטח לא, אני חושב שפורטוגל כרגע היא underrated, שוב פעם, כל פעם שאני רואה את נונו מנדש, כל פעם שאני רואה את ויצ'יניה, כל פעם שאני רואה את השחקנים האלה, ואני אומר, בונה, זה לא הכוכבים של פורטוגל, זה הפועלים השחורים של הנבחרת הזאת, זה מדהים.
1: ז'ואו נבש שחקן אדיר, דרך אגב. נונו מנדש, המגן השמאלי הכי טוב בעולם.
0: הכי טוב בעולם.
1: ז'ואו נבש אדיר. אני רוצה ללכת לך, גילי, כי אתה פנדליסט טוב, אני פעם הכפשתי אותך.
0: כן, אתה טוב, גילי?
1: עזוב, זה ביני לבינו.
2: לא הייתי פנדליסט טוב, אבל אורי עשה אותי גרוע.
1: לא.
2: אז איפה שהוא
0: בהם. רגע,
2: החמצת
0: פנדל בקריירה?
1: גילי עשה דברים הרבה יותר טוב מני בהרבה מאוד תחומים. אני רוצה להגיד לך דווקא למה שהיה אחרי הפנדל האחרון, כי בעיניי זה לא מובן מאליו, נכון, הם באותה מדינה, אבל זה נתפס במצלמה שאחרי ההחמצה של גבריאל, שזה רגע, אולי השחקן הכי טוב בארסנל, אולי יש מי שמסמל את כל, אתה יודע, המצבים הנייחים וכל הדברים הטובים ואת ההגנה, הוא באמת הסמל של הצלחת ארסנל, הוא בועט את הפנדל האחרון מעל השאר, ורואים את מרקיניוס ניגש אליו, תשמע, זה היה ממש ממש
0: רגע מדהים.
1: רגע, באמת רגע מיוחד.
2: רגע שנתפס שככה, היום, עכשיו כבר עושים מזה, זה קליפים כאלה שפתאום הכל ביתי כזה, או שמים מנגינה רומנטית ברקע, ובאמת יצא בלם, שני הבלמים המובילים של ברזיל בעצם, כל אחד.
0: הוא יודע שזה השותף שלו לקיץ הקרוב.
1: דרך אגב, במונדיאל הקודם אולי השותף שלו, היה תיאגו סילבה, למי שזוכר.
2: תיאגו סילבה, ויש אולי עדר מיליטאו.
1: והיה ברמר, בתקופתו, גבריאל עכשיו הוא הבלם יחד עם מרקיניוס, הוא הבלם הבכיר לדעתי אפילו.
2: כן, אבל למרות שאני חושב אנחנו קצת כאילו הולכים לחישובים שמרקיניוס עשה בראש, הוא יצריך אותו.
1: אני לא חושב, אני חושב שהוא בן אדם.
2: אני נותן לו קרדיט מלא, בדיוק. הוא בן אדם, הלב שלו יצא אליו, וזה יפה לראות.
0: וגם הוא עבר דבר דומה, במונדיאל הקודם, ב-2022.
1: הוא החמיץ את הפנדל הרביעי מול קרואטיה.
2: יפה, אז יש לו את הרגישות הזאת, הוא מבין מה חבר שלו עובר, וזה יפה לראות, זאת אומרת, אז החגיגות יחכו עוד חצי דקה, קודם כל הוא ניגש אליו. אם אתם רוצים לדבר קצת על הפנדל, ראית את ההתרגשות על גבריאל, עוד פעם את ה... הצירה הזאת לפני, איך באים לכדור.
0: היא יודע שזה הפנדל הראשון שהוא בעט עבור ארסנל בחייו.
1: מאוד מפתיע דרך אגב.
0: מי סידר את הרשימה
2: הבועטים? הבועטים המובילים היו בחוץ.
1: נכון.
2: ואגב, שאתה שם את עצמך, אתה יודע, אני מכיר את זה, שאתה אומר למאמן, אני רוצה לבעוט חמישי, אתה מדמיין איך אתה מפקיע ולוקחים את הגביע.
1: נכון.
2: ופה יצא לו שאם הוא מפקיע הוא רק משווה, זאת אומרת, יש לו רק מה להפסיד, ראו את ההתרגשות, ראו את ההססנות. בעט מעל השאר, הזכיר קצת את בג'ו של 94. ושוב, מחווה יפה של מרקיניוס, ואולי גם מסר לילדים שכל הזמן צורכים דברים קצת רעילים ולא בריאים, לראות מה זה חברות, מה זה אחווה, מה זה באמת...
1: ספורטיביות.
2: ספורטיביות, בדיוק.
1: ממש ספורטיביות, זה בעיניי מאוד מאוד חשוב. בוא נסתכל רגע ברמה הכללית, כי בסוף, אתה יודע, ארטטה זכה באליפות, האם בעיניכם העונה הזאת מבחינתו הייתה מוצלחת מאוד, או אפילו במבט של בעלי הארסנל, האם... אתה יודע, יש תחושה שזה אפשר יותר להוציא מהקבוצה הזאת, למרות שהיא זכתה באליפות, שזה מדהים בעיניי, והגיעה לגמר ליגת האלופות ולגמר גביע הליגה, אבל משהו בכדורגל...
0: אבל אתה יודע, אחרי 22 שנים, זה לא משנה איך זה בא, אתה צריך להביא את זה, אחרי זה אתה חושב על איך לשפר, על איך ללטש, על איך לשחק יותר יפה, ואנחנו יודעים שהארסנל זה מועדון שעל הדגל שלו, על הסמל שלו, חרוט כדורגל יפה. כל ילד בעולם יודע את זה. אז בשביל להביא אליפות, אחרי 22 שנים, אין בעיה לשחק ככה. אתה יודע, ירדו על ארסנל כל השנים, באמת, אני חושב, קרוב ל-15 שנה שיורדים עליהם, שהם משחקים יפה, אבל הם נאיבים. כן. שהם משחקים, שמים גול אחרי 250 מסירות, אבל הם מסיימים מקום רביעי כל פעם. אז הנה, הם שיחקו ככה, הביאו אליפות, ליגת האלופות היה רק בונוס, אני די חושב שהאוהדים של ארסנל זה אוהדים הכי שמחים בכדורגל האירופי.
1: סיימו עונה בליגת האלופות, בלי הפסד.
2: בלי הפסד, ואולי, ועם דקות ספורות שהם היו בפיגור,
1: נכון.
2: במהלך כל העונה הזאת, אני חושב שהוא עבר תהליך יפה עם המועדון, כי הוא הגיע שהמועדון היה במקום לא טוב, ורדף כמה עונות אחרי סיטי, והעונה הזאת הוא הצליח להשלים את המהפך הזה, ולהביא אותם לאליפות, העונה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד מוצלחת, אפשר לאהוב את הדרך פחות או יותר, זה קצת מפתיע, כי הוא תלמיד של פאפ, ואתמול לדוגמה ראינו... כל המשחק, מעל 70% החזקת כדור של פריז, מה שמפריע לי קצת אצלו, להבדיל מלואיס אנריקה, אצל לואיס אנריקה אתה יודע מה ההרכב, אתה יודע מי המחליפים, יש היררכיה ברורה, אמנם יש להם פחות עומס, אבל אתה בא לארסנל, יש לו שם ממש שני הרכבים, ופתאום אודגור מהשחקן הכי בכיר נמחק, ואיזה שתופס לו את המקום פתאום יוצא, ויוקר יש החלוץ המוביל, מפסיד אותו לאברץ, שבעיניי בכלל ג'זוס יותר טוב משניהם, כן?
1: אבל הוא לא ימשיך.
2: וזובי מנדי שהיה בנקר חצי עונה, פתאום יוצא... אני לא אוהב את כל הפריש מיש הזה, מה שבפריז לא קורה, וזה יותר בריא.
1: אני חושב ששוב, גם לפריז יש את היתרון עם הליגה,
2: כן, פחות עמוסה.
0: אגב, מה שאמרת מקודם על המאמנים, אז סתם ככה...
1: אני ברשותך, עצור אותך, כי יש לנו ישירות מבודפסט, את האיש שאני מחמם לו את הכיסא, ואני מקווה שאני עושה את זה בסדר, הוא יגיד לי, משה פרימו, מה קורה?
3: מה קורה חברים שלי, איך אתם?
1: אנחנו בסדר, אני מתגעגע, לפחות נהנית כאילו שאתה לא פה, זה בסדר?
3: בוא אני אחלק לך את זה לשניים, כל השלושה ימים, במיוחד שהייתי פה עם הבן שלי ועם חברים טובים, נהניתי ברמות אחרות, המשחק קלקל לי, אבל אני חייב להגיד לכם, אני שמעתי קצת את הפתיחה האורי שלכם, אתה יודע, אני הייתי בחול בעשרות משחקים גדולים, בגמרים, חצאי גמר, אני רואה גם בבית, בטלוויזיה, את המשחקים הגדולים. תשמעו, זה אחד המשחקים שאני שם עליהם את הכוכבית, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב שגמר ליגת אלופות, שתי הקבוצות שאמורות להיות הטובות ביותר באירופה, אחת מהן היא אלופת אנגליה, שזה הליגה הטובה בעולם, ובה, תסלחו לי, לחרב משחק. עכשיו, כל אלה שמחמיאים לארטטה, אני אומר כמה דברים. שנייה.
0: לא, אני מת עליך, פרימו, אני מקשיב.
3: כל אלה שמחמיאים לארטטה, אני אומר ככה. קודם כל, אל תעיזו להזכיר שהוא התלמיד של פפ. פפ מהיום שמאמן כדורגל עד היום, פעם אחת לא שיחק כמו שהוא שיחק.
2: אחרי אתמול פפ מתכחש לו.
3: אתה יודע מה? הוא חייב. הוא חייב...
0: לא, זו תצוגה של מוריניו אתמול, הוא צודק.
1: 25% החזקת כדור.
0: מטורף. זה אינטר של מוריניו.
3: זה פשוט היה קשה לי מאוד, ואמרתי לכם, ראינו, היו משחקים שקבוצות היו הרבה יותר טובות, היו משחקים שקבוצות פתחו, עשו משחקים פחות טובים מהבחינת הרמה שלהם, שאלופת אנגליה מגיעה לגמר ליגת האלופות, כובשת בדקה השישית, ומאכזבת מאות מיליונים בבית, תגידו, לאן הגענו? מה זה המשחק כדורגל הזה? איזה כדורגל לא מענה, הוא החזיר אותי כל כך הרבה שנים.
0: רגע, אבל פרימו, אבל הופתעת מארסנל הזו, זה ארסנל של החודשיים האחרונים, ככה נראה.
1: לא עד כדי ככה, אבל.
2: לא, אבל היא גם כבשה מוקדם, שוב, צריך להזכיר את זה.
1: נכון.
3: אני אגיד לכם מה אני אומר, אני שומע את אורי וגילי, ואנחנו יושבים באולפן, ומעלים את הפרשנים, והם משדרים הרי כל שבוע את הליגה האנגלית, את המשחקים הגדולים. אז מה שמעתי? שמעתי הגנה, שמעתי טקטיקה, שמעתי תלמיד של פפ, שמעתי, מה לא, איזה, כל המחמאות אלוף אנגליה אני לא לוקח ממנו. אבל דחילה, כי הגעת לגמר ליגת אלופות, מה אתה מתבטל? אתה יודע מי מתבטל? אני אומר לכם, אתם אנשי כדורגל תותחים, מתי אתה מתבטל? אם מגיע לגמר גביע של באותה מדינה, קבוצה שהיא אחת הטובות בארץ, והיא זכתה באליפות, ומולה מגיעה קבוצה תחתית שרק רוצה לשמוע, אולי לא תחטוף גול עד הפנדלים. זה לא ארסנל. ארסנל מועדון ענק, הוא לא יכול ככה להתבטל. אתמול אני ראיתי, הרי מה ההבדל בין פריז לארסנל? שחקו כדורגל, מאיפה אתם יודעים שלא הייתם מנצחים אותם? פריז לא היו בשיא שלהם.
0: לא ביום טוב, נכון.
1: פרימו, איך הייתה האווירה באצטדיון, גם מבחינת אוהדי ארסנל?
3: אווירה בליגת אלופות, מי שלא מכיר, זה האווירה הכי גדולה שיש. שלושה ימים פה, יש אווירה בלתי רגילה, ובמיוחד שהאזור שלנו, זה האזור של ארסנל ולא של פריז. היינו בפנזון, ונהננו, ושרנו, ורקדנו, ואכלנו, והלכנו דרך מקסימה לאצטדיון. הכל היה מעולה, והאווירה, ובאמת וופה מקדישה לזה המון, אתה יודע, אתה עובר ארבעה מעגלים עד שאתה נכנס, הכל עשר, אורי, באמת.
2: זה האצטדיון של פרנץ ורוש?
1: לא, זה האצטדיון הלאומי לדעתי.
3: לא, מה פתאום?
1: האצטדיון הלאומי.
3: השם של... האצטדיון הלאומי על שם השחקן הכי גדול.
0: פושקש, הפושקש ארנה. זה היה פרויקט גדול מאוד של ויקטור אורבן, שקיווה מאוד להיות נוכח אתמול בערב, אבל הדמוקרטיה ההונגרית סידרה לו משהו אחר.
1: מג'ור, כן.
3: עכשיו, אחרי כל המחמאות שנתתי לכם עד המשחק ואחריו, כאן אני מגיע לבעיה הכי גדולה של וופה, שהיא לא פותרת אותה, והיא פשוט שמה פס על כל אוהדי הכדורגל שמגיעים. יצאו 60,000 איש מהאצטדיון, תקשיבו, אין להם כלום, לא רכבת, לא רכבת תחתית, לא אוטובוס, לא מונית, כלום, כלום, כלום, הולכים עדר עשרות אלפי אנשים אל הלא נודע, אין כלום, אם אין לך ליד אצטדיון כדורגל מטרו, אל תעשה שם את הגמר.
1: היה לנו את זה גם בגמר הגביע הספרדי דרך, הלכנו 3 שעות ברגל, אבל אני רוצה לשאול אותך פרימו לגבי השעה, 19:00, לא שעה טריוויאלית לגמר ליגת אלופות.
0: דווקא כן.
1: לא, לנו.
2: לא שומרים שבת בהונגריה?
1: לא שומרים שבת, זה היה בשש שעון שלכם, נכון פרימו?
3: היה בשעה 6 שעון הונגריה.
1: נכון, איך התחושה באמת? אתה היית בכמה גמרים, לרוב זה בשעות לילה? איך הייתה התחושה?
3: תמיד היה ב-10 בלילה.
1: בדיוק, איך התחושה הייתה הפעם?
3: אני לא אהבתי, במיוחד שעכשיו נפגשנו כמה חברים מהמשפחה שלנו, והם ישבו, מסתבר מהצד השני שאני ישבתי, והשמש דפקה להם בראש כל ה... זה קשה מאוד. אני לא אהבתי, אבל אני ראיתי את ההסבר של וופה, חברים, אתם צריכים להבין,
0: נו.
3: מי שלא היה בגמר באיסטנבול, לא יוכל להבין מה אנחנו עברנו בגמר באיסטנבול, שהצטיים ב-12 בלילה, חבר'ה, אנשים הגיעו ב-4 בבוקר,
0: ברור.
3: שחוטים,
0: אבל זה לא רק זה, זה גם שיצפו במשחק הזה בחלקים אחרים של העולם, בעיקר בסין, בהודו, במקומות שאתה יודע, בשבילם זה באמת...
1: קורצים לשוק האסיאתי.
0: כל העולם...
3: אבל אורי, אורי, אתה וגילי תהיו במונדיאל, ובמונדיאל בגלל אירופה אתם תשדרו משחקים ב-12 בצהריים.
1: זה נכון.
0: כן, זה מעניין, כאילו, במונדיאל, הפיק של המשחקנים גם, צריך להיות מאוד מוקדם, זה כמו ליגה א', תחשוב.
1: לא, מעניין אותי גם כקהל, וגם כ, אתה יודע, כשחקנים, אני חושב שבאופן אישי, שזה הרבה יותר טוב, גם אתה לא מסיים את ה, לא סיימת את הערב, כמו שאמרת, ב-12:01 בלילה, סיימת אותו, ויכלתם לצאת, להסתובב קצת, אתה יודע, לחלוק חוויות.
2: פרימו, שאלה מקצועית, אמנם מוזר לי לדבר איתך על כדורגל שהוא לא ישראלי, כי אתה מבחינתי הארדקור ליגת העל וליגה לאומית, אבל איזה שחקן אתמול תפס לך את העין שאמרת, וואלה, זה כוכב, לא ידעתי שהוא כזה, מישהו שממש הפתיע, לא יודע אם הפתיע אותך שהתרשמת ממנו.
3: השחקן הכי טוב על המגרש, כל משחק גם אם הוא פחות טוב, זה ויטיניה, ולדעתי גם פורטוגל בזכותו תלך הרבה קדימה, לא שהוא הפתיע אותי, אני אומר לך שזה השחקן הכי טוב, הכי חכם, תשמע, לנהל את פריס סן ז'רמן מאחור, פס ימין, פס שמאל, עומק, לא עומק, תשמע, יופי של שחקן, אין הרבה שחקנים כאלה עם, עם הכדור, מאוד מאוד מזכיר לי את צ'אבי, ואני לא נכנס פה להשוואות מי יותר טוב, אבל זה צ'אבי הפורטוגלי.
2: צ'אבי, היום זה פדרי.
0: היום זה פרימו.
1: ג'ו נבש עם החולצה בפנים, זה לא מושך עתיים עם
0: החולצה. קצת זווית ישראלית מבחינת האווירה, אוהדים, היה שם, לא יודע, ראית כל מיני דברים בעד ישראל, נגד ישראל.
3: היית פעם בגמר ליגת האלופות?
0: תרם יצא לי.
2: לא, גם אני לא הייתי.
3: אז תקשיב, מה קורה בכל גמר ליגת האלופות, ואתמול זה 21 שנה רצוף, פרט לקורונה, אני בכל הגמרים.
0: לא מאמין לך, באמת? בוא נעס, פן גמרים, אתה גאון, פרימו.
3: 2005 היה הראשון שלי, מילה נגד ליברפול 3-3.
0: איזה ספתח.
1: כן,
3: יש לי, אולי אני מחזיק באחד השיאים במדינה, אבל אני רוצה להגיד לאורי לשאלה המצוינת שלו. ממה שאנחנו רואים כל שנה, שאנחנו מגיעים לגמר ליגת האלופות, אתה רואה את שתי הקבוצות המתמודדות, אנגלים וצרפתים אתמול, והשלישי זה הישראלים.
0: מדהים.
3: ים של ישראלים בגמר ליגת האלופות.
0: מדהים.
1: וזה גם במונדיאל דרך אגב, ביחס לנבחרות שלא משתתפות, יש הכי הרבה עוד
0: ישראלים. אתה יודע, התשובה של פרימו מרגיעה אותי. לא משנה מה קורה בעולם, אנחנו עדיין נהיה הקהל הדומיננטי שמגיע לאירועי כדורגל גדולים ברחבי העולם. זה מרגיע.
3: אגב.
0: כמו מים, זה תמיד נכנס.
3: הייתי עם הבן שלי גם ברוסיה וגם בקטר, במונדיאל, וגם שם, אורי צודק, תשמע, אתה הולך לאצטדיון כדורגל, לעשרות אלפי אנשים, מכל מקום פרימו, אתה משתגע, כמה ישראלים, זה מטורף.
1: כן, יפה, אז איך אתה מסכם את העונה האירופית? כי אתמול, פרימו, סיימנו את העונה האירופית, יש לנו שתי מחזיקות גביעים אירופיים מאנגליה, אחת מצרפת, פעם שנייה ברצף, אפילו האם יש השלכות למונדיאל, יש את הדומיננטיות של המאמנים הספרדים, איך אתה מסכם את השנה הזאת שעברנו?
3: אני מסכם ככה, לא להחמיא יותר לארטטה.
1: אוקיי.
3: ויטיניה שחקן מצוין, אחד הגדולים היום באירופה, ופריס סן ז'רמן זוכה שנה שנייה ברצף, ומה שגילי אמר בתחילת השידור, יכול להיות שאנשים קצת מייר עם זה, ואני אגיד לכם משהו שאני הדבר הראשון שכתבתי אותו. למה לואיס אנריקה הוא מאמן על היום, מבחינתי היום הוא מספר אחד בעולם, למה? כי הוא אמר להם בפה לך הביתה ועשה שני גמרים בלעדיו.
1: שתי זכיות, לא גמרים.
3: זה שחקן שנחשב לטוב ביותר בעולם, והוא לא מצליח לעשות כלום עם ריאל מדריד, ותראו את פריס סן ז'רמן מה עושה בלעדיו. בשבילי זה מאמן על.
2: אבל אין פה קצת מקריות, זאת אומרת שככה באים עליהם בפה, שהוא עזב, אז זכו בלעדיו, והריאל לא זוכה, אין פה אולי הוא קצת חסר מזל או משהו, זה נטו מקצועי, אם הוא היה בפריז בשנים האלה, הם לא היו זוכים?
3: לא, אני רואה אותו די מחרב קבוצות.
1: אני חושב שגם, שוב, הנוכחות, לפעמים יש שחקנים שקשה להם עם נוכחות כל כך דומיננטית, הגיע דמבלה לאותו תפקיד, וזה משהו אחר.
0: תראה,
1: ואני חושב שאוסף לואיס אנריקה, דרך אגב, הוא בן אדם מאוד מיוחד, וגם מה שהוא עבר ברמה האישית עם הבת שלו, והוא רץ מרתוני, מיש ברזל אפילו, שזה ממש קשוח, והוא מהרגע הראשון רצה להגיד שהוא הבעל הבית. כנראה כשהם בפה שם, אולי גם למאמן זה...
2: אפילו על דונרומו הוא ויתר בקיץ, נכון? הזה, אחרי השחייה בצ'מפיונס ליג.
1: שהוא היה השחקן שלו לאורך כל הטורניר.
2: בקיצר, הוא זיווריה האירופאי.
1: מה אתה אומר? זה משפט שפרימו...
3: לא, לא, לא.
0: כן, אני חושב...
1: לא, לא, הנה, אתה, למה אתה סתם אומר?
0: לא, בניגוד אני חושב לזה... אתה זוכר, יש את הקטע המפורסם של לואיס אנריקה עם אמבפה, שהוא מנסה להסביר לו למה חשוב לו שהוא יחזור אחורה, למה שזה...
2: הוא יעשה לחץ בהגנה.
0: כן, ומשווה למייקל ג'ורדן, ומביא לו את דוגמאות, ומנסה להיכנס לאוש. אמבפה זה לא השחקן הזה. זה לא השחקן הזה, זה בלתי אפשר... אני חושב שבקטע הזה, ההישג פה של פריז, זה מסר באמת חיובי אולי למאמנים, ולדרך, וזה שכדורגל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה העניין של הקולקטיב. אתה, יש קבוצות של שחקן אחד והכל בסדר, אבל הדוגמה, זה הדוגמה הכי חדש שאני זוכר לדיון הזה, מה שקרה עם פריז, כשאמבפה הייתה שם, היה שם, ומה שקורה עם ריאל מדריד שאמבפה שם עכשיו.
1: ספרים במשפט אחרון, תן לנו.
3: זו החותמת, זו החותמת, משום שריאל מדריד זה החותמת הסופית, לא מה שלא הצליח בפריז, הביאו אותו, אין, אני לא חושב שהיו כותרות באירופה ובעולם, כמו אמבפה לריאל מדריד, אמרו אנחנו מצמידים את המועדון הכי גדול בעולם לשחקן הכי
2: גדול. כן, הרי הוא רצה להגשים את עצמו כדי לזכות בצ'מפיונס ליג ולעבור לזאת שזוכה.
3: לא רק זה, לא רק זה שהוא עזב, הוא כתב, ויש כותרת שאתמול שמו לו אותו בפנים, בשביל לזכות בליגת אלופות אני צריך לעזוב את פריז. תגיד לי, יש יותר פדיחה מזאת, מה שהוא אמר?
1: רגע, אני רוצה לשאול אתכם, ובהקשר של נבחרת צרפת, שוב, עם הסתכלות למונדיאל,
0: כן.
1: איך הם בפה משתלב יחד עם דמבלה, דואה?
0: לדעתי, הוא מגיע...
2: אוליסה.
1: אוליסה, שהוא השחקן הכי טוב אולי.
0: אוליסה, זה מספר אחד מבחינת סגל צרפת שמגיע למונדיאל הזה. חד וחלק, מגיע בקושר יותר טוב מהם בפה?
2: לא, מבחינת מעמד, אורי מתכוון.
1: מבחינת המעמד, הם בפה במעמד הכי גבוה.
0: הם בפה הוא כביכול מנהל חדר הלבשה, כן, הוא הכוכב, אבל אני חושב שמבחינת שחקנים שמגיעים בפורמה, אוליסה ודמבלה מגיעים בפורמה הרבה יותר טובה מהם בפה למונדיאל.
2: נזכיר לזכותו של אמבפה, שב-2018 זכה עם צרפת כבש בגמר נגד קרואטיה.
0: היה ילד אבל.
2: בסדר, 2022, 3-4 גמר נגד ארגנטינה.
1: 8 שערים בסך הכל, יש לו 12, אומרת... הוא יכול לשבור את השיא של קלוזה במונדיאל הזה.
0: עזוב, שחקן מפחיד, אין ויכוח. שחקן, העניין עם המנהיגות שלו, עם מנהיגות רעילה, או שהיא מנהיגות חיובית שיכולה לסחוף לא. את הנבחרת כוכבים המטורפת הזאת, מועמד מספר אחת לזכייה לגבי העולם
1: השלישי. אני חושב שספרד מועמד, אבל פרימו, זהו, אני רוצה שוב לשאול אותך.
3: אני רוצה להגיד לכם משפט סיום.
1: משפט סיום, שלך. שלך.
3: כן, אני, המשפט סיום שלי הוא כזה. אני לא רוצה שצרפת תזכה בגביע העולמי. זה אחד, ומה שמשלים את זה, שאם היא תזכה, שירסו את כל פריז, אתמול הרסו חצי פריז, שירסו את כל פריז.
1: אני גם אשמח אם צרפת לא תזכה, ויש לי תחושה שתהיה המאכזבת הגדולה של המונדיאל, אבל...
3: הלוואי.
1: פרימו, תודה רבה, לך תחזור, תשתה עם החברים, תהנה, ואנחנו נתראה עוד 24 שעות.
3: בכיף, בכיף אני אעשה את זה, תודה.
1: יאללה, בכיף, ביי ביי.
2: אתה יודע, אם האופציות שלנו זה צרפת וספרד, אז אנחנו, אין לנו בעד מי להיות, אתה יודע.
1: שוב.
0: אתה יודע, אני הולך ככה, אני מחלק את זה ככה. לפי הראש, ספרד וצרפת, הצוואר אנגליה, הלב ארגנטינה, ובבטן או פורטוגל או ברזיל.
1: אני, הרבה פעמים מונדיאלים זה שנבחרת מפתיעה, שפתאום...
0: תשמע, אסור לפסול גם את ארצות הברית, היא המארחת.
1: לא, הגזמת.
0: אולי תגיע לחצי גמר, פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: לא מאמין שזה יקרה. אני לא מאמין.
0: תשמע, איך תדע מה יקרה? הכל יכול להיות.
1: האם הערכת הטורניר וההגדלה שלו, ועובדה שלו והבתים הוא יותר נוח, האם זה יתרון לנבחרות הטובות או לפחות טובות? שזה מעניין.
2: אני לא יודע אם יש פה בכלל, אם זה שינה משהו בסוף.
1: אנחנו נדע בסוף אם זה שינה משהו.
2: זה התנקז, אתה יודע, זה פירמידה בסוף, אז לשלב, יעלו פעם ראשונה הרבה נבחרות לשלב נוקאוט, אבל זה לא 1/8, אלא 1/16, שמינית גמר יתחיל כבר המשחקים.
0: היו גם כל כך הרבה שינויים, זה הולך להיות מונדיאל כל כך שונה. תחשוב על ההפסקות שתייה של השלוש דקות, מחצית ראשונה, מחצית שנייה, בכלל תחשוב על הגמר, מחצית של חצי שעה.
2: שינוי חוקים בוור.
0: כן, הוור, שיבדוק עכשיו קרנות, שיבדוק צהוב שני, זה... הכדורגל יראה אחרת בקיץ הזה.
1: טוב, אז אנחנו שוב חוזרים לבודפסט, במעבר חד, גם למי ששידר את אמבפה, דיברנו בגמר המונדיאל הקודם, ויהיה גם במונדיאל הזה, אז הוא מעביר אותנו באופן טבעי, מגמר ליגת האלופות למונדיאל, נדב יעקובי. חברי, אני יכול להגיד, מה שלומך?
4: חברי הטוב והיקר.
2: אתם ביחד שידרתם את הגמר הגדול בהיסטוריה.
1: נכון, נכון. אדם שלח אותנו אל הנצח, כן, כן. אחד המשפטים הגדולים ב...
4: כן, וארבע שנים לפני זה עשינו את הפריביו של הגמר הזה.
1: קזן, 4-3, ארגנטינה צרפת, צרפת ארגנטינה אם נדייק, כן.
2: עם הפליק של פוורד לרחוק.
1: פליק של פוורד והמופע. המופע האדיר של אמבפה, אז בוא, נדב, דיברנו על משחקים גדולים מבחינת ואיכותיים, אתמול זה היה קצת פחות.
4: נכון, זה היה קצת פחות, זה היה קרב חפירות, אני חושב שעצם העובדה שארסנל הבקיע את השער מאוד מאוד מוקדם, זה, בין היתר זה מה שגרם לכך, ארסנל, אין מה לעשות, זה הקבוצת ההגנה הטובה ביותר באירופה, וכשהיא מובילה 1-0, אז האינסטינקט שלה זה להגן על 1-0, זה לא משנה באיזה דקה זה קורה. לא, זה היה, התחושה הייתה שהם לא ינסו לחפש את השער השני, אולי קבוצות אחרות היו עושות את זה, ארסנל לא, כי היא כל כך סומכת על עצמה, ובצדק, אבל בסופו של דבר, אני חושב ש... אני חושב, אני לא בטוח, שבארסנל יסיקו את המסקנות, ויבינו שאם הם רוצים באמת להיות קבוצה גדולה, לקחה אליפות באנגליה, כל הכבוד, זה בסדר, אבל הם רוצים באמת להיות שושלת ולהתקדם ולהמשיך ולהתפתח, הם חייבים לעשות משהו גם בקטע ההתקפי, כי זה לא מספיק לרמות הגבוהות ביותר.
1: אני רוצה לשאול אותך, שידרת המון גמרים גדולים בליגת האלופות כבר שנים רבות, דיברנו על אותו גמר לפני 3.5 שנים, איפה אתה מדרג את הגמר הזה? אני יודע שלא למעלה, אבל כמה למטה? מבחינת איכות כדורגל כמובן, מבחינת איכות כדורגל.
4: תראה, היה פעם, לא שידרתי, אבל היה פעם יובנטוס מילאן 0-0.
1: 0-0-2003. כולם חוזרים ל-2003, אתם מדברים.
4: נכון.
1: וזה מעיד על הגמר הזה. אם אתה חוזר כל פעם לנחם את עצמם ב-2003.
4: נכון, הוא לא היה גמר. תשמע, גם הגמר של ריאל אתלטיקו, 1-1, שהסתיים בפנדלים, גם לא היה...
0: אגב, גם טוטנאם ליברפול היה
1: נכון, משחק
0: קשה לצפייה.
4: היה קשה לצפייה, היה פנדל מוקדם.
2: אתה יודע מה זה מעיד אבל, נדב, כל הגמרים שציינו, שזה קבוצות מאותה מדינה, שגם ריאל אתלטיקו, גם טוטנאם ליברפול, וגם יובה ומילן.
4: אתמול לא.
1: לא, אבל אתמול זה שונה.
2: אתמול לא, בגלל זה אתמול האכזבה יותר גדולה.
4: מה זה אכזבה? אתה יודע, פריס סן ז'רמן לא היו מאוכזבים, ואני אגיד לכם יותר מזה, אם בארסנל, אם ארסנל הייתה מנצחת בפנדלים, אף אחד בארסנל לא היה אכפת לו שהם החזיקו בכדור 25%. זה לא מעניין. בסוף, בגמר, אתה רוצה לנצח, וכל השאר פחות מעניין.
2: אבל אתה יודע, נדב, אנחנו כאילו מחמיאים פה ללויס אנריקה, ובצדק, מה שהוא עושה, והוא מאמן גדול, אבל בסוף פריז נכנסה להערכה נגד ארסנל, ששני הכוכבים הכי גדולים שלה בחוץ. איך זה קורה? זאת אומרת, מה השיקול פה? הרי הם לא היו פצועים או משהו כזה, וזה היה נראה שהערכה רק, אתה יודע, לא יהיה בכלום.
1: דמבלה מתח, דעתי. לגבי
4: פרסחלי אני לא יודע, אבל אני מניח שאולי יוצא אם לא היה איזה משהו פיזי. לגבי דמבלה ממש ראינו אותו צולע, מחזיק את הרגל, הוא הבין שהוא לא יכול להמשיך, ולכן החילוף הגיע מהר. אבל אין מה לעשות, גם בארסנל, אם תגיעו לפנדלים, תראו שכל הפנדליסטים גם מארטטה אמר את זה, כל הפנדליסטים הקבועים שלו הוחלפו, אבל
1: חוץ מיוקר, שהוא נכנס כמחליף בעצם, אז הוא היחיד שנשאר.
4: נכון, אבל מה המאמנים האלה יכולים לעשות? הם לא יכולים לעשות, אוקיי, אני אשאיר את השחקן הזה כי הוא פנדליסט טוב בדקה 85, יש לי עוד הערכה. הוא רוצה לנצח את המשחק הזה תוך כדי משחק, תוך כדי הערכה. בסופו של דבר, כן.
1: נדב, אחד היתרונות שלך שאתה נמצא באצטדיון זה שאתה רואה מלמעלה דברים שלא תמיד תופסים, אתה יודע, במצלמה המובילה ב-30 מטר, אתה רואה גם את הספסלים, אתה רואה את המאמנים, אתה רואה את התגובות מהספסל הרבה פעמים. אז אני רוצה ללכת איתך דווקא לשני המאמנים, אני מניח שהסתכלת עליהם בין היתר, כמה הם, אמנם שניהם מאותה מדינה, אבל כמה הם שונים אחד בשני בהתנהלות, בשפת גוף, בשליטה שלהם, לפחות מה שאתה רואה בקבוצה?
4: אני אגיד לך ככה, אני חושב שיש פער ביניהם של 10 שנים, 11 שנה, זאת אומרת, ארטטה בין 44, 45, לואיס אנריקה 55, 56, זה הפער ביניהם, בסביבות ה10 שנים, פלוס מינוס, אני חושב שלואיס אנריקה לפני 10 שנים היה קצת כמו ארטטה, מאוד אגרסיבי על הקווים ורץ ומשתולב, היום הוא הרבה יותר רגוע, אולי גם בגלל הגיל, יחסית, כן, הוא לא הכי רגוע, אבל יחסית, ארטטה לא מפסיק, הוא מתרוצץ כל הזמן, וראיתם, היה את האירוע שהוא חשב שמגיע להם פנדל, לא הגיע, אבל זה לא משנה.
1: מדווקה.
4: נכון. הם החזיקו אחד את השני, ראינו
1: את זה. נכון, מסכים איתך, לא היה פנדל, הוא זרק
4: את זה. והשופט החליט את מה שהחליט, ועבר, המשיך איתו עם הבקב שלו. ארטטה כמעט נכנס למגרש, ורץ, והשתולל, קיבל גם כרטיס צהוב. הוא חי את המשחק בטירוף, אני לא יודע, שוב, אתם יותר, הייתם שחקנים, מאמנים, כמה מאמן משוגע במרכאות עושה טוב לקבוצה שלו, עושה לא טוב לקבוצה שלו, אני לא יודע. לפעמים הוא יודע אולי עדיף מאמן יותר רגוע.
2: אני חושב שכל המטרה של המאמנים, גם בארץ, אלה שמשתולים, זה בעיקר להלחיץ את השופטים, זה לא להעביר משהו לשחקנים, זה יותר לפי לחץ על השופט הרביעי, השופט שיותר יעשה חשבון, אני לא חושב שיש פה משהו של להדליק את השחקנים שלו.
1: זה אופי גם, המון אופי. המון אופי של, אתה יודע, כמו שנדב אמר, גם ניסיון. לואיס אנריקה.
0: כן, מצד שני, לואיס אנריקה לפני 10 שנים נכשל ברומא, הסתכלו עליו כאיזה מישהו שלא בהכרח ייכנס לטופ של הטופ, והיום אין עוררין שמדובר במאמן המועדונים מספר אחת באירופה, אולי אחד, אתה יודע, אחד המאמנים הטובים בעולם.
1: באמת החלטה מעניינת שלו ללכת לפריס סן ז'רמן, נדב, אתה יודע, מועדון כזה, בזמן עוד עם מבפה, לפני התהליך.
2: הוא הגיע שנאמר ומסי בדיוק עזבו.
1: בדיוק. אז שוב, זה באמת מה, אתה יודע, התהליך שהוא עבר עם פריס, גם ברמה האישית שלו כמאמן, וגם עם המועדון, הוא במובן מסוים הפך להיות, כמו שפפ לסיטי, לואיס אנריקה זה לפריס.
0: חד משמעית, בטח.
4: לגמרי, לגמרי, ותשימו לב, הוא עשה עם פריס סן ז'רמן בשלוש שנים, מה שפפ לא הצליח לעשות בסיטי בתשע שנים.
1: נכון.
4: סיטי זכתה פעם אחת בליגת אלופות, לואיס אנריקה זוכה פריס סן ז'רמן פעמיים בשלוש שנים, בשנה ראשונה הגיע לחצי הגמר, ועוד שתי זכיות, ואולי יזכה גם בשנה הבאה. תקשיב, הוא שם את עצמו היום, באמת, בשורה הראשונה, היחיד שיש לו יותר זכיות בליגת אלופות, זה רק אנצ'לוטי.
1: שכבר לא יעמל כנראה בליגת אלופות.
4: נכון, הוא לא, הוא חתם עכשיו לעוד כמה שנים בברזיל, והוא לא יחזור. אני אומר, אם לואיס אנריקה זוכה עוד פעם אחת, הוא עובר את כולם, חוץ מאת אנצ'לוטי, כולל את פפ.
0: מדהים.
4: אז זה באמת מדהים, והוא באמת שם את עצמו בשורה הראשונה, ובאמת מה שהוא עשה בפריס סן ז'רמן, דווקא אחרי העזיבה של כל הסופרסטארים, הוא בנה קבוצה. קבוצתית, שיש בה כוכבים, אבל זה כוכבים שעובדים קשה, כבר צחליה עושה הגנה, ודמבלה עושה הגנה, ועושה לחץ, זה דברים שמסי, נאמר ומבפה לא היו עושים, אז צריך להוריד את הכובע בפניו, נכון, זה קבוצה עשירה, ויש לה, אין לה מגבלה כלכלית, הכל טוב, יש לה ליגה שבה היא שולטת שליטה מוחלט, הכל נכון, הכל טוב ויפה, אבל בסוף, היא זוכה בליגת האלופות נגד הקבוצות הכי טובות באירופה. לא נגד נאנט ולא נגד לאנס. היא עושה את זה נגד ליברפול וצ'לסי וארסנל וביירן מינכן.
2: כן, ביירן אולי החזקה ביותר הייתה.
1: ביירן, נכון. ואיזה... זה אולי אפשר הגמר האמיתי.
2: כן, איזה צמד מפגשים היה לנו, אבל נדב... מבחינת
4: המשחק הראשון, כן.
2: נגענו בזה שפריז עלו לגמר הזה עם אותם שחקני שדה, מלבד השינוי בשער, ממש אותו הרכב. ובאמת עכשיו שמגיעים לקיץ וחושבים איפה אפשר לחזק, אז אולי באמת רק בעמדה של השוער. מה עוד לדעתך צריך, עכשיו לואיס אנריקה מגיע לקיץ, רוצה לשדרג את הקבוצה, איפה מחזקים, באיזה עמדה?
4: אני חושב שמחזקים את הסגל, לא את ה... אם, אני לא חושב שמישהו ירצה לעזוב, כן, אולי יש מישהו שירצה לעזוב, אבל לא נראה לי, אז אני מעריך שזה יהיה אותו הרכב גם בשנה הבאה, אגב, גם לגבי השוער, בספרונו בסופו של דבר, אני לא אגיד שהוא אחד השוערים הטובים בעולם, אבל הוא שוער סביר, הוא לא איזה כישלון, אז אני לא חושב שיביאו שוער על הראש שלו, לא נראה לי. גם שבליה בסך הכל שוער היה סגל נבחר צרפת, נכון שהוא קצת, התחיל טוב את העונה, אחרי זה הייתה לו ירידה, אבל הוא עדיין שוער מאוד צעיר, שהוא כישרוני, יכול להיות שבשנה הבאה הוא יחזור להיות שוער ראשון, אנחנו לא יודעים.
1: נכון, דרך אגב, זה גם מהלך לא טריוויאלי, להחליף באמצע שנה שוער, בטח בקבוצה כזאת.
4: אנחנו מכירים עוד קבוצה שעשתה.
1: נכון, וגם זכתה באליפות, אתה רואה מה זה?
4: נכון.
1: אבל בגביע היא לא זכתה, אצלו זה הלך
4: כפול. נכון, זה נכון, זה נכון.
0: אבל תחשוב גם משהו מעניין, אני חושב מהמשחק אתמול, איזו בשורה שנדב, הייתי שמח לקבל את הטייק שלך על זה. אני חושב שמה של לואיס אנריקה ופריז הזו, הם ממש שינו פה את ה-DNA של המועדון הזה, כי פריז, כמו שאורי הזכיר מקודם, זה מועדון צעיר, נוסד ב-1970, יחסית צעיר.
4: כבר 76 שנה, לא, 56
0: שנה. 1970, הוא לא מה...
4: 56 שנה.
0: בסדר, עכשיו, עד עכשיו זה היה מועדון שכל הזמן ניסה להביא כוכבים, ואני חושב שלואיס אנריקה, מה שהוא עושה פה, הוא בונה כוכבים, שים לב, וויליאן פאצ'ו, אקוואדורי עם שני תארי ליגת האלופות, זה דבר מטורף.
1: מצוין אבל.
0: חכימי אתמול, עזוב שהוא, בסדר, המגן הימני הטוב בעולם, לכאן ולכאן, בסדר? שלושה תארי ליגת האלופות, יש לו אחד עם ריאל.
1: נכון, הוא גדל בריאל, דרך אגב, היא חצי ביטל, הוא היה לו שבע הופעות בכל העונה, אבל...
2: גם נפש וביטיניה לא הגיעו.
0: יפה, כבר הצחליה, כמו שאתה אומר, עם שני תארי ליגת האלופות. אז לואיס אנריקה, וכל ההחלטה של, אתה יודע, של הנהלת פריס סן ז'רמן, לואיס קמפוס, כמובן, המנהל הספורטיבי שם, שהוא באמת לא מדברים עליו, אבל הוא אחת הדמויות המשפיעות שם, שאגב, הגיע בזכות אמבפה ונשאר, כן? אמבפה עזב והוא נשאר.
4: הוא היה מנהל המקצועי של מונקו עם אמבפה, כשהם הגיעו לחצי הגמר לפני...
2: עם פלקאו, ברנרדו סילבה.
0: וזה משנה את ה-DNA גם של פריז כמועדון, כבר לא מועדון של שואו ביזנס, ושל להביא את רונלדיניו ניימר מסי. אלא לבנות את הכוכבים של המחר, את האנשים האלה שהסתכלו על הארון שלהם, ויראו שם על ליגת האלופות.
1: נדב, מבחינת הקהלים שהיית אתמול באצטדיון, איזה קהל היה יותר דומיננטי?
4: אז ככה, קודם כל, בעיר עצמה היו הרבה יותר אוהדים של ארסנל, וגם שמעתי מאנשים שדיברתי איתם, גם ישראלים שהיו פה, אלה שלא היה להם כרטיס הלכו לפנזון המרכזי, והיו שם 30-40 אלף שראו את זה על מסכי ענק. הרוב היו די ארסנל. ביצנון כמובן זה חלוקה שווה, זה ברור. מוכרים את אותה כמות כרטיסים. האוהדים של פריז הגיעו לפני כולם. זאת אומרת, שעה לפני המשחק או שעה וחצי, היציע מצד ימין היה מלא של פריז, וצד שמאל, והם כבר שרו וזה, בצד שמאל היציע של ארסנל הריק, הם הגיעו ממש, נכנסו, אבל די ברגע האחרון. במשחק עצמו זה נע, זה פעם היו אלה, פעם השניים, אבל ההבדל גם היה באבוקות. אוהדי ארסנל, אני לא יודע אם הם שמעו בכלל שיש דבר כזה, הם לא מכירים את התופעה של פריז כל הזמן, לפני המשחק, באמצע, בסוף. אתם לא ראיתם את זה, כי הוא אפילו לא מרשה להראות, אבל כל הזמן אבוקות, כל הזמן אבוקות.
1: אני רוצה להסתכל, אנחנו כבר במבט קדימה למונדיאל, ואתמול היו שחקנים שיהיו משמעותיים בנבחרות הכי מובילות והכי משמעותיות, אלא שאנחנו גם מעריכים שילכו עד הסוף. תן לי שחקן אחד שאתה חושב ש... אני לא אגיד לך זוכה, אבל יגיע עם הנבחרת שלו לגמר ויהיה מאוד משמעותי מאלה שראית אתמול.
4: טוב, כבר הצחליה לא יהיה שם, זה אנחנו נכון. יודעים, גיאורגיה לא הפעילה.
0: איזה טרגדיה זה לכבר הצחליה, אה? הוא כמו לוונדובסקי המודרני, זה לא יאמן.
1: הסיכוי שלו אפילו לא, יותר נמוך מלוונדובסקי.
0: כן, עוד פולין מגיעה לטורנירים מדי פעם.
4: לוונדובסקי מגיע לבינון.
0: כן, גיאורגיה זה פשוט.
4: הייתי משווה את זה לג'ורג' בסט, זה קצת נהיה אחורה. גדול שחקני אולי בריטניה בכל הזמנים, אבל מה לעשות, היה בצפון אירלנד. כמובן, יש את הצרפתים, יש את דזירי דואה ואת דבלה בצד אחד, יש את הברזילאים, גם מרקינו וגם גבריאל, שדרך אגב, מה שהיה שם...
1: מדהים, כן, דיברנו על זה.
4: בטוח שדיברת.
1: ראיתם את זה בלייב, נדב? הסתכלת על זה שהיית בלמעלה?
4: כן, כן, כן, כן, ראינו זה בשנייה הראשונה. סגי גם שישב לידי סגי כהן, התייחס לזה ממש בשנייה שזה קרה, זה היה, אחרי זה היינו גם כמובן את הכל, את הצילומים ומכל מיני זוויות, זה מדהים. אגב, גם מרטינלי הצטרף אליהם, כל החבורה הברזילאית שם. תשמעו, עוד שלושה ימים הם נפגשים שוב במחנה אימונים.
1: נכון.
4: אז הם חברים, הם ישנים באותו מלון, יושבים לאורחות צהריים, בוקר וערב, אז זה טבעי, זה הגיוני, אבל זה היה מדהים, באמת זה היה מרגש.
1: הרגש מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אז אם כבר דיברנו על מונדיאל, מי טבעת אל הנצח הפעם, נדב?
4: שאלה גדולה, שאלה גדולה. האימור שלי כרגע הוא ספרד, אני לא חושב שאני אשנה אותו, אני בתחושה שלי ספרד, אבל יש לי תחושה, ואמרתי זה כבר בכל מיני מקומות, שלמרות שלא מעריכים אותה מספיק, אני חושב שברזיל יכולה ללכת עד הסוף, כולל סיעה.
1: לא מאמרים נגד אנצ'לוטי במפעלים.
0: כן, כן, זה בבטן. נדב רונלדו ופורטוגל, מה אתה חושב?
4: יגיעו, אבל אני לא חושב שהם יקחו את הגביע. יגיעו לרבע, אולי אפילו לחצי, נראה לי שחצי זה מה.
1: יש להם קישור אדיר, דרך אגב, ברבע, הם וארגנטינה.
0: וואי,
1: ראש בית. אולי משחק המשחקים, רונלדו ומסי, רבע גמר מונדיאל.
0: אצל טראמפ, מדהים.
2: הם ביחד שמונה קילומטר טוטל.
1: ביחד, כן. נדב, אז רגע, אתה לא בארץ, די שם.
4: לא, לא, לא, אני עדיין בבודפשט.
1: טיסה נעימה, שמור על עצמך, מזל טוב, סבא נדב.
0: נדב, מזל טוב.
1: ותחזור לנכדים, הם מתגעגעים אליך, אני בטוח.
4: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. יש איתנו, שוב, אנחנו רק מעבר לים היום. אור פה מסדר לנו רק שיחות מרחוק, אז דיברנו קצת ליברפול, ותשמע, וארסנל, קורים דברים בפרמייר ליג, ויש לנו מי אם לא ניב דוברת היקר, שידווח לנו על זה. ניב, מה שלומך?
5: אתה מחייג מחול ואתה עושה שיחות גוביינה לכולם.
1: אני לא עושה גוביינה, לא מכיר את הפורמט הזה של גוביינה. מה קורה? איך אתה?
5: בסדר גמור, אנחנו בסדר גמור, מתוששים לפני שבוע היינו על קר הדשת בסלס פארק עם ארסנל, היו שם חגיגות מאוד גדולות של האוהדים שלהם, וגם עכשיו בזמן שאנחנו מדברים הם חוגגים בצד האדום של צפון לונדון, מוכזבים מאתמול ובצדק, אבל לפי דעתי הם יחזרו למעמד הזה מוקדם משחושבים, וגם הם יזכו בליגת האלופות בשנים הקרובות.
2: יפה, נתן לך כותרת. ניב, אני רוצה לשאול אותך, כאחד שמסקר את הליגה האנגלית, אתמול יצאה הודעה על סיום דרכו של ארנה סלוט בליברפול. אותי זה מאוד הפתיע, כי אוקיי, עונה לא טובה, לא מוצלחת, עונה ראשונה, הוא שיחק אותה ביג טיים, לקח אליפות בעונה הראשונה שלו, הגיע מהליגה ההולנדית, עם אותם כלים שהיו לקלופ שלא הצליח בעונה לפניו, לקח אליפות, בקיץ האחרון חיזקו לו את הקבוצה במיליארדי שקלים, וזה די התפרק, אבל עדיין, בכל זאת, ציפיתי שהוא יתנו לו את המושכות גם בקיץ הזה לבנות ולתקן, ופתאום הקאט הזה זה היה באוויר לפני כן, אתה הופתעת מזה?
5: אפשר לומר רגשות מעורבים, זאת נראה לי הגדרה הכי, הכי מדויקת לגבי משה עם סלוט. מצד אחד, בגדול כן הופתעתי, כי ליברפול בסופו של דבר זה מועדון מאוד רגוע. זה לא מועדון שנוטה לפטר מנג'רים, את רוג'רס פיטרו לפני קלופ, והיה גם את ג'ראוי, אבל ההיסטוריה של ליברפול זה מועדון שמגבה את המנג'רים שלו, במיוחד שלפני 12 חודשים, המנג'ר הזה חגג אליפות. אז זה היה מאוד מפתיע ביחס להתנהלות הכללית של ליברפול, שהיא לא פועל ככה גם בתקופות יותר מורכבות מה שעכשיו היא חפתה. מצד שני, אני מסקר את ליברפול באופן צמוד מעל עשור, ואני יכול לומר לכם שהרגיש נתק מאוד גדול ביצים של אנפילד השנה ביחס לשנות העבר. העודים של ליברפול לא היו מרוצים ממה, לא היו מרוצים ממה שקרה על קר הדשא. היו כאלה שאפילו הגדירו את ה-Bad Champions, אלופה רעה, שזה טיפה קיצוני לומר את זה, אבל לא ככה אלופה צריכה לראות, במיוחד שמדובר בקבוצה כמו ליברפול. אז לגבי העזיבה של הפיתורים שלו, זה רגשות מעורבים. אני, כמו רוב האנשים שאני מכיר במועדון, ורוב האנשים באנגליה, חשבנו שליברפול כן ייתנו לו לפתוח את העונה הבאה, ואז יש את פגרת הנבחרות, פגרה הבינלאומית, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אם דאז לא היינו רואים שיפור משמעותי, אז היו אומרים ואומרים, אוקיי, ניסינו עוד, וזה לא זה.
0: ניב.
5: אז אני יכול להגיד לך שזה כן די מפתיע באופן כללי.
0: ניב, אורי לוי איתך, תגיד, איך זה נכנס בסיפור עם הפרידה מסלח? בסוף היחסים בין סלוט לסלח זה משהו שנושא שדובר לאורך כל העונה, היה כמובן משמעותי מאוד בחדר ההלבשה, זה דבר ידוע, ונתנו לסלח ללכת, או יותר נכון, סלוט היה שם בפרוול של סלח, ואז בועטים את סלוט, כאילו המועדון נתן לסלוט לעשות את העבודה השחורה, בכל הפרידה מהכוכב הגדול שנגמר וחייב לעזוב באיזושהי דרך, ואז נבעט גם הוא. זה קשור, זה הפתיע אותך במובן הזה?
5: לא, אני לא רואה קשר כל כך, כי בסופו של דבר, כמו שציינת, התקבלה החלטה לפני כמה חודשים שזאת תהיה האחרונה של סלח, שזה נראה לי העזיבה שלו היא בסופו של דבר win-win-win situation לכולם, כי הוא עבר את השיא שלו, עבורו זה טוב, כי הוא יעבור לקבוצה, לליגה אחרת, ועדיין יוכל לצאת כדולל ברמה גבוהה לדעתי, אולי ליגה איטלקית לדוגמה. עבור המועדון זה הנכון, עבור סלח זה הנכון, עבור סלוט דאז זה הנכון. אני לא חושב שהמטרה הייתה עכשיו, מבחינת התזמון היה קודם כל בואו נראה לסלח הדרך החוצה ואז ניפרד מסלוט, כי כמובן ההחלטה להיפרד מסלח הייתה לפני כמה חודשים. ההחלטה להיפרד מסלוט הייתה לפי דעתי עניין של שבועות האחרונים, למרות של ליברפול הבטיחה ליגת אלופות בשנה הבאה. האופן ששיחקה, האווירה שאתה באנפילד הרבה יותר אחורה, החוסר שביעות רצון של הקברניטי
1: המועדון. יכול להיות, אבל גם ניב, שהעובדה שאנטוני ראול עמד בצד וחיכה, או ידע, או אולי גם הוא ידע, אני לא יודע, כצ'אבי אלונסו לדוגמה הלך לצ'לסי, שזה הייתה פנטזיה של ליברפול, האם העובדה שהוא עמד בצד, וזה די נראה שזה הולך לכיוון שלו, היא גם דחפה אצלו את החוצה, זאת אומרת גרמה להנהלה להבין שיש מישהו שאסור לה לוותר עליו.
5: הוא מנג'ר, הכיוון הוא איראולה, איראולה אגב עמד בצד שהוא קיבל לפני כמה חודשים החלטה שהוא עוזב את בורמוס, מתוך איזושהי מחשבה שאולי הג'וב בצ'לסי רלוונטי, אולי הג'וב במנצ'סטר אונד די רלוונטי, אני לא חושב שהוא כיוון לג'וב בליברפול, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על מנג'ר כמו איראולה, צעיר ומבטיח, שלקח את בורמוס מקבוצה שהמטרה שלה זה לשרוד בליגה, אולי מרכז טבלה, לקבוצה שהייתה רגעים ספורים מהפעלה ליגת האלופות. השדרוג העצום הזה, במועדון שכל כמה חודש, כל חצי שנה, כל חלון העברות, מוכר כוכב בסכום עתק, מכניס כספים למועדון וממשיך רק
1: להסתפל ולהשתבל. מה זה כוכב? הם מכרו, אני אפשר לשמר את כל ההגנה.
5: כל ההגנה.
2: ובינואר את סמניו.
1: ובינואר את סמניו, השחקן הכי טוב שלהם.
5: ואת סמניו השנה, והם רק הולכים ומתחזקים, אז זה מראה גם על החוזקה של המועדון. אז תראו, אם יראו לך, אני המנג'ר הבא של ליברפול, שזה מה שמסתמן, יש סיטואציה שיש איזה, באזור הבאסקי, יש את האזור, הוא גם יראו לה, גם צ'אבי אלונסו, וגם מיקל ארטטה, שיחקו באותה קבוצה.
1: גם הם הריג מאותו אזור, 30 קילומטר גדלו, כולם אחד ליד השני.
5: כן, כן, והאזור הזה הם מנפקים סדרת מנג'רים אדירה, ויראו לה לפי דעתי אביא, הוא גם עם ההגעה העתידית שלו ליברפול, אם זהו ואם זה סופי, עדיין אני לא חושב שליברפול שנה הבאה תהיה בדיבור של אליפות, לא לדעתי, אבל זה רענון שאם אכן זה יראו לה, זה רענון נדרש, גם מצד הקהל, גם מתוך המועדון, וברגע שהודיעו על זה רשמי, נוכל להתעמק בזה, אבל זה נראה לזה הכיוון.
1: טוב, בוא נעבור לעוד קבוצה שעושתה מהפך, פאפ כבר לא בסיטי, מרסקה התחיל לעבוד, איך באנגליה רואים את העתיד של סיטי אחרי העשור הטוב בתולדות קבוצה באנגליה, לדעתי?
5: אני אספר לכם איזה סיפור, אני סיקרתי את גמר הגביע האנגלי, כשסיטי זכתה, והייתי שם על קר הדשא, וראיתי את פאפ חוגג. עכשיו, כמעט כל עובד בסיטי שהיה לו גישה לקר הדשא, גם עובדים זוטרים, הגיעו לקר הדשא עם הגביע והצטלמו עם פאפ. הוא אמר שהוא עמד שם בשר דקות ארוכות והצטלם כל מי שרק רצה. ומשהו בשפת הגוף שלו, אני ראיתי אותו מביט על ומבלי, אתם יודעים, כמו שמשתכלים על איזה קרוב משפחה לפני שנפרדים ממנו, או על איזה בניין היסטורי לפני שנפרדים ממנו, משהו בשפת הגוף שלו, במתים שלו, אני הרגשתי שהוא גם מאמין, זאת הפעם האחרונה שהוא מגיע לוומבלי, מקום שהוא מכיר נהדר, והצליח בו המון פעמים, זו הפעם האחרונה שהוא מגיע לוומבלי, והוא רצה להיפרד לוומבלי כמו שצריך. ואז אני גם, אתה שידרת כבר הגביע אנגלי עם שכנר?
1: לא. אסף כהן,
2: לא.
1: גילי, נכון, גילי, סליחה, גילי, גם זה לא ככה.
5: גילי, בדיווח.
0: גם את הפנדלים וגם את השידורים.
2: לאורי מותר הכל.
5: בדיווח, תקשיב, הדיווח, המשחק הבמוצש, אחרי המשחק שכנר שלח לי הודעה, כי אני בדיווח לפני המשחק אמרתי, שהערכה במועדון, שזו העונה האחרונה של פאפ, זה היה ביום שבת, שכנר שידר את המשחק, שידר את המשחק, וסימש לי בערב איך אני יודע, ושלושה ימים לאחר מכן, או ארבעה ימים אחר כך, התחילו השמועות.
2: קיצר, הפכת לריפורטר בלונדון.
1: בוודאי.
2: באנגליה בכלל.
5: אחרי 10 שנים
1: הגיע הזמן. ידו בכל ויד כל בו.
2: בדיוק.
5: הגיע הזמן. בקיצור לשאלתכם, אז התרומה המקצועית של פאפ הייתה אדירה, אבל אתה יודע, אם עכשיו מגיע מרסקה, זה בן אדם שא' כל מכיר את המערכת, עבד עם פאפ. דבר שני, היה אהוב מאוד במערכת. דבר נוסף, צבר ניסיון טוב בלסטר, צבר ניסיון נהדר בצ'לסי.
2: אני חושב שאחת ההחלטות השגויות של צ'לסי העונה זה שהם יערו לפטר אותו.
5: לגמרי.
1: אבל זה היה, אבל זה, עדיף, זה לא היה על רקע מקצועי, זה היה על רקע מקצועי?
5: לא,
1: זה היה סכסוך עם המנכלית, עם המנכל.
5: היה פערים לבין האופן שהוא רצה לאמן ולנהל, לבין האנשים שמעליו, שזה לגיטימי, זה קורה במועדונים בכל העולם. אגב, זה לא יהיה צ'אבי אלונסו, כי צ'אבי אלונסו מגיע לשם עם סמכויות אדירות. אני חושב שגם ההנהלה של צ'לסי, הקברניטי המועדון, הבינו אחרי העונה האחרונה, שאולי הדרך שלהם שגויה, המודל שלהם שגוי, והם צריכים טיפה לשחרר, ולתת למנג'רים שלהם טיפה יותר לעבוד, ולא יותר סובלניים, כי צ'אבי אלונסו לא הגיע כדי לעשות שנה, ושאז ימחיתו לעבורות מלמעלה. אז בשנייה אני אחזור לנושא של סיטי, אז מרסקה, הוא יורש סגל טוב, הוא ילטש אותו, אני מאמין שגם יתחזקו באליוט אנדרסון, מנוטינגהאם פורסט, שזה חיזוק אדיר, ואנחנו נראה סיטי טובה יותר בשנה הבאה.
1: מעניין. טוב, אימור לקראת המונדיאל, שוב, אנחנו כבר זהו, סיימנו את עניין הקבוצות, אימור לקראת המונדיאל, ואל תנחס את אנגליה, שלך.
5: כמובן, אנגליה נפרדת החשובה ביותר, הלורטת ביותר, האגזוזית ביותר, לדעתי רבע גמר, ואז תסתם דרכם, אני הולך על ספרד או פורטוגל.
1: יפה. מעניין, אני הולך על אנגליה, יאללה, אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין.
0: ואמרת ספרד בשידור הזה.
1: לא נורא, אני כל אחד אומר מה שהוא רוצה.
0: בסדר גמור.
1: ניב, תודה רבה, ויאללה, תמשיך לעשות טוב באנגליה, תנלך תנוח קצת, ועוד מעט חוזרים.
5: כל טוב חברים, תודה.
1: ביי ביי. אז אנחנו חוזרים לישראל, לארצנו, ומי אם לא, יניב טוחמן איתנו, חבר הפאנל, חבר המערכת, יניב, מה שלומך?
6: מה העניינים ההורים, מה העניינים כולם?
2: החלט, קיבלת כבר החלטה מי המנהל המקצועי של מכבי תל אביב?
1: כולם חכים למוצא פיך.
6: האמת שאני, אם זה היה תלוי בי, ואני יודע כמה לחץ מפעילים מועדי מכבי תל אביב, לא ישנים, הייתי כבר נותן להם את השם לפני שבועיים, גילי, למה הם כבר מטפסים על הקירות.
1: למי מחכים? תוכמן, מחר הראשון ליוני, אוטוטו כבר מתחילים, אתה יודע, מתחילה העונה.
6: נכון. נכון. תראה, א', צריך לזכור שמכבי תל אביב עברה אורי סוג של טראומה בעונה האחרונה. גם הנושא, אתה יודע, בוא ניקח את זה כמובן בקונוטציה הספורטיבית, אבל גם דיילה וגם לזטיץ'. זאת אומרת, באיזשהו מקום צריך להגביר את הבדיקות, להגביר את הפריקות, לעשות עבודה יותר טובה. אני מדבר בהיבט הזה של אנגלידיס וגולדר, ומי שעוזר להם, אתה יודע, כל מיני חברות השמה בינלאומיות, כדי לא ליפול עוד פעם. אתה הרי לא יכול להרשות לעצמך עונה אחרי עונה, להגיע למצב שאתה מביא מאמן עם בעיות, שאחר כך אתה צריך להשתחרר ממנו באמצע, וגם מנהל מקצועי, אתה מבין? אז לכן אני מניח שזו אחת הסיבות. מעבר לזה ראינו מסורתית שלמכבי תל אביב לוקח זמן. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לסוף מאי, תחילת יוני, שאין אנשי מקצוע חדשים. צריך לזכור, גם מבחינת לוח הזמנים,
0: יש אירופה.
6: כן, אז מצד אחד זה דוחק, יש סיבוב שני במוקדמות, וצריך גם לזכור, זה בסוף יולי איפשהו, לפני זה אני הולך אחורה, יהיה את אלוף האלופים נגד הפועל באר שבע, ולפני זה מחנה אימונים, כמובן זה צריך לקרות השבוע, לפי כל מה שאני מקבל ממכבי תל אביב, הגיעו מה שנקרא לפיינל, שניים שלושה מנהלים מקצועיים, אחד מהם זה אותו מינדאוגס ניקוליצ'יוס הליטאי, שלא בהכרח דווקא הוא יהיה, כי יש עוד מועמדים טובים, והנועל המסודר, ככה זה צריך להיות, קודם כל מנהל מקצועי, ואחר כך מאמן, וקני מילר גם מאוד רוצה להישאר, אני מניח שכאשר יהיה מנהל מקצועי, אז גם המנהל המקצועי ידבר איתו, ישמע אותו, אבל יש עוד מאמנים שהסוכנים שלהם, אתה יודע, סוכנים כל הזמן עובדים, לא בהכרח ישראלים, כן? סוכנים בינלאומיים, מכבי תל אביב היא דיירת בליגה אירופית, עם מועדון ש... אתה יודע, עם כל זה שאנחנו כל פעם אומרים, איזה זרים יבואו לפה, אתה רואה שבסוף מגיעים זרים, ואפילו בפרופיל די גבוה, ראינו את דיילה הזה, אז בנועל, קודם כל מנהל מקצועי, אני
0: מגיע בפרופיל גבוה, סיים בפרופיל נמוך מאוד פה.
2: דיילה, מקצועית היה לא רע,
0: לא, מקצועית על הכיפק, אבל הוא ירד נמוך,
2: וזה מה שעושה למכבי תל אביב עוד יותר צלקת, אתה יודע, האופי מעבר. אבל תוכמן, אם אתה זוכר, כשג'ורדי קרויף הגיע לארץ, הוא מונה כבר בסביבות ינואר פברואר, מה זה מונה? כאילו הוא התחיל לעבוד לקראת הקיץ, ובאמת בעונה הראשונה שלו כבר הביא אליפות, שלוש אליפות רצופות.
6: ולא רק זה, הדבר המרכזי, גילי, שלא היה לו אירופה. ג'ורדי הגיע ב-2012, כן? וב-2012 זו הייתה הפעם האחרונה שמכבי תל אביב לא השתתפה באירופה.
2: אז אדרבה, זה מחזק את הדברים.
0: רגע, באמת, מתי ידעו שמאנספורד מסיים בעצם? מתי זה הוחלט?
6: זה לא מהיום. זה לדעתי בהחלט סדר גודל של כמה שבועות, אולי אפילו טיפה יותר.
0: חודשיים?
6: לא, לא רוצה להגיד בדיוק את זה, כי אני לא יודע את הנקודה, אבל זה בטח לא בשבועות האחרונים. אני מעריך שמהרגע למעשה שמזיזים אותו מתפקיד המנכ״ל, ונותנים כמובן לג'ק אנגלידיס את התפקיד הזה, ואומרים לו, אתה רק מנהל מקצועי, והוא דווקא כן רצה כל הזמן את הנגיעות דווקא ל-CEO, כן, המפורסם הזה. אגב, לגבי מנספורד, אל תתפלו אם תראו אותו ב-MLS. זאת אומרת, המון אנחנו יודעים שהשחקן הישראלי מכוון, הכדורגלן הישראלי מכוון מאוד ל-MLS, אנחנו רואים את המעברים, ומסתבר שגם מנהלים מקצועים שעבדו כאן מבינים...
0: יש לך שם של קבוצה ספציפית שם?
1: יש שם הרבה קבוצות.
6: לא, יש שם הרבה קבוצות, אבל הוא יכול להביא להם דברים שהם לא יכולים למצוא בהכרח שם, כי הוא מאוד יודע, מקושר, יש לו... המון המון מטען, כל מה שקורה באירופה, והם רוצים הרי למשוך כל הזמן מאירופה הקבוצות שם.
2: תוכמן, בנושא אחר, הקטטה בתום גמר הגביה, והסרטונים שיוצאים, וזה משהו שככה לא שוקע עדיין, וכל פעם יוצא מחדש, עוד סרטון ועוד תגובות, איך אנחנו מכירים את מיץ' גולדר, שבקרות רוח חותך בבשר החי, הוא כבר נכנס לאירוע הזה, אתה רואה השלכות
0: פנימיות.
2: השלכות פנימיות חמורות, מה אליך הרוח?
6: לא, אני עדיין לא רואה, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, עם השחקנים ויואב זיו מעבר לבית דין, אתה יודע, יחטפו משהו פנימי בתוך המועדון. עוד פעם, יש את הנועל הקבוע של מכבי תל אביב, שגם על כרטיס צהוב שלא במקום, אתה יודע, לא על עבירה, מקבלים קנש, כן? אז יחטפו, זה בטוח. גם הסנטה וגם אנדרדה שחתומים, מדמון שאני יודע ש... אני באופן אישי אגב לא ראיתי יותר מדי את חלקו, אבל אני מניח שהתובע עורך הדין גלעד ברגמן ראה ועבר על דברים שאולי שגם אני לא הייתי חשוף אליהם, אבל מדמון, הסנטה, אנדרדה ובליץ' במידה שמכבי תל אביב תשאיר אותו, זו נקודה שאנחנו עדיין לא יודעים סופית מה מכבי תל אביב עושה עם בליץ', אז הם יחטפו בצורה הפנימית במכבי תל אביב, זה ברור. אבל זה לא משהו שאתה יודע, אתה רואה כבר את זה. אני חושב שבאיזשהו מקום גם אתם תסכימו איתי, וגם בדברים ששינו זוארץ כתב בשבוע שעבר, ושלומי ברזל הוציא לנו לתקשורת, התחושה היא שבינתיים המועדונים עסוקים יותר, אתה יודע, כל אחד מפיל על המועדון השני. הם התחילו, הם אשמים, אתם רואים את זה כמוני. בינתיים שום דבר רשמי, אנחנו כבר 4-5 ימים עברנו אורי מאז.
0: נכון, כן, אבל טוחמן, מה שגילי שאל זה דווקא שאלה במקום.
1: לא, בלי קשר לוועדת המשמעת, נתן לך דוגמה. יואב זיו. ההתנהגות שלו זה לא נראה לי משהו שבסטנדרטים של מיץ' גולדהר, שמנהל קבוצה נכנס ונותן את הברכיות, זה נראה לא טוב, וזה לא מתאים, אנחנו מכירים את הסגנון של מיץ', שהוא גם לוקח את הזמן, האם יהיו השלכות להתנהגות של יואב זיו?

0: חי את הקבוצה, כן? וגולדר, אם הם השאירו את יואב זיו כל השנים האלה, אז כנראה שהם, אתה יודע, מסתכלים עליו בצורה חיובית. האירוע היה אירוע חמור, קשה, עומד לדין, דרישה של התובע לחצי שנה, הרחקה, זה דרישה, אתה יודע, דרמטית לכל הדעות. להגיד לך שבגלל מה שקרה גולדר יחליף אותו, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך את זה,
1: בוא נשאל לגבי הרכש, אין מנהל מקצועי. אין מאמן.
2: יש שחקן מריבה.
1: יש שחקן מריבה בין הגדולות.
2: ניב יהושע, האמת שהם מפתיע קצת.
1: אני מאוד אוהב אותו.
2: אני מכיר אותו גם. שנתון 2005, פרץ בעונה שזכו בגביע המדינה.
1: אצל רן קוז'וך.
2: אצל רן קוז'וך, ואז עונת ירידה מאכזבת. העונה בלאומית עשה עונה טובה, ליגה לאומית היא לא לרמתו. אבל ספר לנו על המאבק הזה בין שני המועדונים, וגם... לירן חזן.
1: גם עידן כהן, כן, לירן חזן ועידן כהן, גם הם כאילו נראה לי הגדולות לא צ'וטן.
2: כן, ואבי לוזון מצד שני אומר רק אחד יעזוב.
1: נכון.
2: רק אחד יזכה.
0: כן, כן, כן. אז תראה, אז ככה אני אעשה לדבר בעיקר כי הסיפור המרכזי זה כמובן ניב יהושע. כבר לפני סדר גודל של 3 שבועות, הפועל באר שבע ומכבי פתח תקווה, קרי אלונה ואלי ברקת ואבי לוזון, אגב קשר מצוין בין אלי ברקת לאבי לוזון, לדעתי אוכלים פעם בשבוע צהריים יחד, יש שם משהו באמת מאוד חם מעבר לכדורגל, אפילו שבזמנו אתם זוכרים שאבי לוזון קצת כעס בסיפור של קוז'וך וזה שעבר מפתח תקווה לבאר שבע, אבל זה מאז כבר עברו הרבה מים, או לא עברו הרבה מים בירקון של פתח תקווה. בסוף מבחינת מכבי פתח תקווה, לוזון, הוא רוצה להשלים את העסקה עם הפועל באר שבע. 5 מיליון שקלים, לפחות, אני אומר לפחות 50% מהכרטיס, כי אני שמעתי כבר היום איזושהי גרסה אחרת קצת, כי אנחנו כולנו מדברים על זה שאצל לוזון יוותרו 50% מהכרטיס ממחירה עתידית, זה מאוד דומה אגב לחמודי קנן, עסקה כמעט 1-1 עם חמודי קנן וג'קי בקיץ שעבר, ואבי לוזון רוצה לגמור את העסקה עם הפועל באר שבע. עכשיו, מחר, הבוקר, ניב יהושע שאגב נמצא עם החברה שלו, הזמרת מיקה משה, מי שמכיר
1: בארצות הברית. עברנו, כוכב הבא, אור ברק אומר לי פה באוזן, כי אני לא רואה.
0: כן, כן, כן, כן. אז הוא נמצא איתה
1: בארצות הברית. ילד קסם דרך אגב, ניב.
0: כן, הוא נמצא איתה בארצות הברית.
1: אוקיי.
0: ומסיבות אישיות בעיקר, כן? לא חז וחלילה שהוא מזלזל באלופה הנכנסת. מסיבות אישיות שקשורות כנראה למרחקים, לדברים שאולי קשורים גם אליה, הגיעה פתאום הצעה או חצי הצעה אני קורא לה, כי כמו שאמרתם, מכבי תל אביב עוד לא ממש הניע, אבל יש מי שכבר בוחש, אתה יודע, בימים האחרונים, להביא את מכבי תל אביב לעסקה הזאת.
3: מי הסוכן של ניב יהושע?
0: לניב יהושע אין כרגע סוכן.
3: הוא מתנהל לבד מול המועדונים?
0: אין כרגע סוכן, אבא שלו לא בחר סוכן, היו הרבה סוכנים שרצו לייצג אותו, אבל אני יכול להגיד לך שיש לא מעט מקרים שלמשל בעלים של קבוצה, או לצורך העניין נגיד אבי לוזון, בא ואומר לשחקן, אני אדאג לך לתנאים הכי טובים. וזה קורה
3: הרבה. והוא מנהל את העסקה, נכון.
0: של יהושע.
1: זה נכון, אבל גם
0: מול באר שבע... כן, מול באר שבע זה, זה, זה, זה, לתוך העניין, זה היה אמור להיות אבי לוזון עם האבא, סוגרים את העסקה, וכולם מבסוטים.
2: יש יותר כיף לסוכן, שבמצב כזה של ניב יהושע הוא לוקח את הסוכן, זה פרי רק לקטוף אותו.
1: תוכמן, אנחנו נמשיך את הדיון הזה.
0: רק להשלים את המשפט.
1: משפט אחרון.
0: ולגמור אותו, כן? כרגע זה עומד במקום, מכבי פתח תקווה רוצה לסיים עם באר שבע, באר שבע רוצה לסיים, זאת אומרת, לסגור את העסקה, צריך עוד לראות אם מכבי תל אביב יקרה משהו, כרגע זה קצת תקוע, אבל ככה אנחנו מניעים את
1: עונת. יניב, מחר אתה איתי פה, אנחנו נדבר גם על זה, גם על הנבחרת, גם על רן בן שמעון, ונאחל לו בריאות.
2: ואפילו על בליץ' תדברו.
1: ואפילו על בליץ' ועל כל מה שצריך, אז תודה בינתיים, נתראה עוד פחות מ-24 שעות.
0: בכיף,
1: ערב טוב. דיווחי תנועה, ערב טוב, דיווחי תנועה ופרסומות.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 4 עמוס, מחלף השיבד, מחלף אלוף שדה, ומחלף המושבות, ועד מחלף אלוף שדה, מחלף חולון מזרח, ועד מחלף ראשון לציון. הכי חשוב אבל, שתיסעו בזהירות.

0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, גילי ורמוט ואורי לוי. 103
5: FM. עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: הנה זה בא!
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
13: במקום אחד.
11: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
12: 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
18: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
12: 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
19: כן, ואתה יודע, אחד הדברים שאני הכי אוהב זה לדבר עם שחקנים בסוף.
20: לגמרי.
19: לא תמיד משחררים לנו, לצערי הרב, אבל יש כאלה שכן מדברים ומדברים יפה, ובמקרה שלך, אורי, שאתה לא מסתיר את מי אתה מחבב.
20: לא מסתיר.
19: אז יאללה, תציג אותו, בבקשה, שלך.
20: נדב זמיר, שוער הפועל ירושלים, מה שלומך?
21: אהלן, אהלן, מה נשמע?
20: איך אתה? אני עוקב אחריך, אני רואה שאתה בחופש.
21: אני בדיוק היום נחתתי חזרה מהחופש.
20: יופי, איך היה?
21: היה מעולה.
22: מה, למענק הישארות?
21: איזה מענק, אתה יודע מה זה פה לרשאלה.
19: אתה רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל איתו דווקא בסוף, אני אלך דווקא, בתחיל באקטואליה, ואז אתה תיקח את זה למקצועי.
20: בטח.
19: נדב גדל בקריית שמונה, שיחקתי נגדו בנוער גם, שוער מצוין, אבל אתה יודע, היית שם גם, התבגרת בקריית שמונה, איך אתה עם כל מה שקורה בצפון בתקופה הזאת? ובכלל בשלוש שנים האלה, האמת היא.
21: אני חושב שזו סיטואציה שהאמת אני מדבר עליה לא מעט, בתור מי שכמו שאתה אומר גדל בצפון, ואני חושב שזה פשוט מזעזע. אפילו, אני אפילו לא אדבר על הקבוצה ועל הספורט שהם נודדים שם והם עושים שם משהו מדהים במשך 3 שנים. מה שהתושבים שם עוברים, אני חושב שזה ברמה של הבלתי נסבל. בדיוק שלחתי הודעה למישהו שאני מכיר משם טוב, מבית הלל, שבדיוק נפל שם רחפן, ואני חושב שזה חייב לטפל בזה כמה שיותר מורדם, כי זה סיטואציה שלא יכולה להמשיך ככה.
19: אני איתך, ואנחנו כולנו מאחלים שזה ייגמר כמה שיותר מהר, ואורי הכין לך כמה שאלות, הוא סקרן.
20: סקרן, בטח, קודם כל נדב, תודה, אני אתחיל בכובע שלי כאוהד, ואחרי זה אעבור לכובע שלי כעיתונאי. קודם כל, תודה, כן? יש לך חלק גדול בזה שהפועל ירושלים נשארה בליגת העל בעונה הזו, זה כאוהד. דבר שני כעיתונאי, עונה גדולה שלך ברמה האישית, שמרת 11 משחקים על שער נקי, באמת הצלות הירואיות, ובאיזשהו מקום גם אתה יודע שוב פעם כאוהד זוכרים את אותה טעות מול נתניה בעונה שעברה, ותיקנת בענק, אבל זה בא יחד עם עונה רעה מאוד ברמה הקבוצתית. איך זה עובד? איך הרגשת השנה?
21: קודם כל תודה רבה, אני שמח לשמוע את הערכה וההוקרה, זה מאוד חשוב ומאוד משמח לשמוע. איך הרגשתי? אני חושב שברמה אישית באמת הרגשתי מעולה. כאילו הרגשתי שאני באמת הולך בסוף אני מתחרה מול עצמי. כאילו אני חושב שהיה לי השתפרות מאוד גדולה משנה שעברה, כמו שאמרת, במיוחד ברגל לחץ, כמו שאמרת, הזכרת את הטעות מול נתניה במשחק כל כך קריטי שנה שעברה. אז השנה אני חושב שבמשחקים הקריטיים כן הצלחתי להתעלות על עצמי ולהביא את עצמי באמת יותר לידי ביטוי. ברמה הקבוצתית הייתה לנו עונה מאוד מאוד קשה. הרגשנו את זה כמעט כל העונה, היינו מתחת הקו האדום. זה סופר קשה ברמה המנטלית בעיקר. אתה כמעט ואין לך אוויר לנשימה. אני חושב שהורידו לטבר הנקודות והיינו קצת מעל הקו האדום, אז היה לנו קצת אוויר לנשימה ונאלצנו להתמודד עם זה במשך כל העונה.
20: מה לא עבד עם זיו השנה? אחרי כל כך הרבה שנים, בוא, אתה יודע, עכשיו, בסדר, זיו עזב,
1: יש לו בית חדש. הוא איננו עכשיו, אתה יכול לדבר חופשי.
20: מה היה שם? איך זה הגיע למצב שזה נראה ככה?
21: שאלה ממש טובה. מקצועית אני לא יודע להגיד יותר מדי, ואני גם חושב שזה לא ממקומי, גם אם הייתי יודע להגיד. ומנטלית אני לא יודע, אני הרגשתי באמת, ואולי זה ישמע קצת עמו, אבל הרגשתי שבאמת היינו איתו. אני יודע, אולי שחקנים מסוימים הרגישו כמוני, אולי יש שם איזה משהו באמת, ואני באמת, הלוואי והייתי יודע להסביר, אבל הרגשתי שבאמת, באמת היינו שם. יכול להיות שמשהו בחדר הלבשה לא הסתדר השנה, ובאמת, הלוואי והייתי יודע להסביר מה לא הסתדר השנה.
1: יש לך חוזה לעונה הבאה?
21: כן, יש לי חוזה.
1: ומה, אתה יודע, באמת עשית העונה שאתה מקבל הכרה יותר, אפילו בחרתי בך כשוער העונה, בנבחרת העונה שלי, למרות התוצאות הלא טובות של הקבוצה שלך, אולי זה דווקא מה שעזר לך לבלוט, כי כאילו היית איזה פרח בשממה הזאת שהייתה העונה בהפועל ירושלים. מה השאיפות הלאה?
21: אני חושב שהשאיפות הם להתקדם. כאילו, זה לא משהו שצריך להסתיר, וזה לא משהו שאסור לשאוף עליו, שכל שחקן בקבוצה קצת יותר קטנה רוצה להתקדם לקבוצה גדולה, או אפילו לחול.
20: גילי, אתה שולח לי אותו לחול, אנחנו צריכים להישאר בליגה עוד.
1: לא, זה יכול להיות גם מועדון גדול בארץ, זה יכול להיות אפילו מכבי נתניה, אני רוצה לשמוע אותו.
21: בסוף זה החלום של כל שחקן להתקדם, ולשאוף כמה שיותר גבוה, אני מקווה שבאמת יהיה משהו כזה, ובסוף הפועל ירושלים זה מועדון מדהים, וכמו שאמרתי, יש לי חוזה לשנה הבאה, ואני מאוד מאוד אוהב את המועדון, ואני מאוד נהנה בו, אבל בסוף, כמו שאמרתי, זה חלום של כל שחקן להתקדם, ולהגיע כמה שיותר גבוה, ומבחינתי זה חלום לשחק בעיקר בחול.
20: ואתה עובד עם סוכן, או אתה לבד?
21: כן, ברור, יש לי את הסוכנים טל בן חיים, הבלם, וזיו להבי.
20: יפה, והתוכניות כרגע להמשיך עם הפועל ירושלים לעונה הבאה?
21: אני פחות מתעסק, מנסה כמה שפחות להתעסק בתוכניות, כמו שאמרת, גם הייתי בחופש, ניסיתי כמה שיותר לנתק את זה.
1: אתה בשנת חוזה? עוד כמה זמן החוזה יש לך?
20: לעונה, בטח.
21: אני חושב שלעונה, אני לא בטוח.
19: אבל נדב, אתה בסך הכל שוב, אני גם מדבר על הפועל ירושלים, פותחים שנה הבאה בלי זיווארי, אתה עשית התקדמות מאוד מאוד גדולה, אתה יודע, בדרך כלל גם ששוערים עושים התקדמות גדולה, גם עמדת השוער בנבחרת, גם אם זה לא שוער ראשון, היא גם משהו שהיא אופציה, האם לעזוב קבוצה זה משהו שישפר אותך מקצועית, או אולי סיכון שלא שווה לקחת?
21: אני חושב שזה תלוי באיזה קבוצה. אני לא יכול להגיד לך...
19: טוב לך בהפועל ירושלים בסך הכל, גם כמו שאני רואה פה מהאוהדים שלידי במקרה, מאוד אוהבים אותך, התקדמת, אתה יודע, אלא אם כן קבוצה שרצה לאליפות, לא רואה סיבה באמת לעזוב.
20: אתה רוצה להישאר בהפועל ירושלים?
21: אני אשמח מאוד להישאר בהפועל ירושלים. אני טוב לי מאוד בהפועל ירושלים, אמרתי את זה כבר, אבל בסוף גם צריך להיות ריאליים, בסוף לקבל זימון מהפועל ירושלים... כנראה זה יהיה הרבה יותר קשה מאשר לקבל זימון מקבוצה גדולה או מקבוצה מחול.
19: זה בטוח.
1: מה הוחלט בהפועל ירושלים? המאמן ליאור זאדה ממשיך?
20: כרגע כן, לא יצאה הודעה אחרת.
19: זהו, אפרופו נדב, אנחנו מדברים רק עליך, בואו נדבר גם באופן כללי על הקבוצה, איך אתה, כרגע לא שומעים כלום, נכון, זה עוד מוקדם, אבל איך אתה רואה באמת את הקבוצה לקראת העונה הבאה? אני מניח ש... אחרי הפתיחה הלא פשוטה שיותה לכם העונה.
20: זהו, מה צריך לקרות כדי שהעונה הזו לא תחזור על עצמם?
19: שתיפתח יותר טוב אפילו.
20: היום שאתה, בוא נגיד את זה, אתה שחקן בכיר במועדון. אחד המנוסים. כן, אתה מפה לשם, אתה יודע, שדרגת את המעמד שלך, ואתה יודע, כמו במשפט של ספיידרמן, עם כוח גדול באחריות גדולה, איך העונה הזו לא חוזרת על עצמה?
21: קודם כל, אני לא יודע, כמו שאמרת, לא יצא הודעה רשמית, אבל כרגע נראה שליאור זאדה כן ממשיך כמאמן, ואני מקווה שזה משהו שיגרום לנו לפתוח את העונה קצת יותר טוב.
20: כן, במה זאדה שונה מזיו, מה הוא מביא איתו אחר שיכול לתת לאוהדים איזה סיבה ככה להיות אופטימיים?
21: לא יודע, אולי יביא אנרגיות חדשות, אולי יביא רעיונות חדשים. בסוף ליאור מאמן אדיר, ראינו את זה בסוף העונה, איך הוא החזיק את כל החדר הלבשה, ואיך הוא החזיק את כל השחקנים, ויכול להיות שהוא יעשה איתנו, מה זה יכול להיות? אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה איתו פתיחת עונה הרבה יותר טובה משעשינו השנה. בעניין השחקנים שיבואו, אני לא חושב שאני הבן אדם לשאול אותו את הדברים האלה, אבל מנטלית אני בטוח שאחרי מה שעברנו השנה, השחקנים יבואו מתחילת העונה במיינדסט אחר לעשות עונה הרבה יותר טובה.
19: טוב, נדב, קודם כל נאחל לך המון בהצלחה, גם ברמה האישית, גם ברמה הקבוצתית, שתקבל את ההחלטה הנכונה, זה מאוד חשוב.
20: ושתישאר אדום גם בעונה הקרובה.
19: ומסר קטן לסיום, שוב, אני התחלתי עם הצפון, אני אסיים עם הצפון, מסר קטן, יש לך שם המון חברים, כמו שאמרת, גדלת שם, משהו לסוף, לא יודע, אופטימי?
21: אופטימי? כולם לשמור על עצמם כמה שאפשר, ובעזרת השם שהמצב הזה ייגמר כמה שיותר מהר.
19: אמן, ליבנו איתכם.
20: תודה, נדב.
19: תודה רבה והמון בהצלחה.
21: תודה רבה, תודה.
2: עכשיו, מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
19: כן, זה מתקרב, מה זה מתקרב? רואים את זה כבר מעבר לפינה, 11 ימים לפני שריקת הפתיחה של המשחק.
20: וואו.
19: מקסיקו, דרום אפריקה, ומי שיהיה שם, יהיה שם, אני גם יהיה שם איתו, וזכות גדולה, יורם ארבל, מה שלומך?
6: שלום אורי, מה שלומך?
19: אני מתגעגע אליך, אבל אנחנו ניפגש בקרוב. רגע, תן לי לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להשמיע לך איזשהו משהו קטן.
13: נבחרת ארגנטינה יוצאת להגנה שלה כאשר הגרמנים מנסים. זהו הסיום! זהו הסיום! ארגנטינה! ארגנטינה, אלופת העולם בכדורגל, מקסיקו 86. במנדוזה יזרום הלילה, יין ברחובות. בכיכר סן מרטין בבואנוס איירס יאספו המיליונים כדי לצאת במסע ניצחון אדיר לאורך הסדרות הנפלאות של בירת ארגנטינה. הנה מה שקורה עכשיו באצטקה. הקאוצ'וס, בגרנד צ'אקו, יצאו בצ'קררה במועדוני הטנגו, יהיו סיליו של הפנטוניון מתוקים מתמיד הערב הזה. ביבה ארגנטינה, אלופת העולם ב-86. ביה העולם לדיאגו ארמנדו מראדונה.
19: וואו, יורם, צמרמורת גם היום, זה היה לפני 40 שנה, 29 ליוני 86. דרך אגב, גם שבוע קודם, 22 ליוני 86, היה לך שם רגעים מצמררים באצטקה. אתה מתרגש?
21: כן, תשמע, אני אתרגש יחד איתך כשנגיע לשם, אבל אין ספק שלחזור לאצטקה בשבילי זה, אתה יודע, זה סגירת מעגל יפה.
19: יותר מיפה, יורם, תשמע, זה... קודם כל, אתה הפסקול של חיינו. אני יכול לדבר בשב שלושתנו, נכון?
20: בטח.
19: ואני, אולי הרגעים האלה שם באצטקה, זה היו, היו לך המון רגעים ומשפטים בלתי נשכחים, ואתה יודע, היית בהמון צמתים, אולי השבוע הוא באצטקה, מאותו רבע גמר, וה, 100% חוקי, 1000% חוקי להגמר, זה אולי השבוע הגדול בחייך המקצועיים?
21: אני לא יודע מה הגדול, אבל הזכור ביותר ללא ספק, זה היה שבוע דרמטי, שמע, שיחק שם השחקן הכי טוב בעולם, אתה לא רואה כזה כל יום, גם לא כל שנה, ויסלח לי מסי, ויסלח לי רונלדו, מרדונה היה אחד.
19: אחד ומיוחד.
21: אחד ומיוחד, עם, עם, עם כל, ה, כל מה שליווה אותו.
1: מעניין אותי יורם, כשזה קורה, אותו רגע דרמטי, אתה מבין שזה משהו שהולכים לזכור עשרות שנים קדימה, או שאתה פשוט חי את הרגע, ואתה יודע, לפעמים אנחנו עושים דברים שלא מבינים את ההשלכות, מה יקרה, אתה קולט באותו רגע שזה משהו שהולך להיות היסטורי?
21: אתה מדבר על הגול הראשון או השני?
19: על שניהם, יורם.
1: על שניהם, כן.
21: השניהם באים בחבילה, כן, תוך 4 דקות.
19: מדהים.
1: ואתה מבין את זה, שעוד 40 שנה ידברו איתך עדיין על הרגע הזה? על השידור הזה?
21: גולים ביד ראינו גם פה.
19: גלילדו אפילו עשה את זה.
20: נכון, באותה שנה, כן. או שנה אחת,
19: שנה קודם.
20: שנה קודם.
21: כן. אבל את הסללום, אני ידעתי שהסללום הזה ייזכר לדורות. תשמע, זה לא מסי עושה את זה נגד בטיס או נגד אלבסטה.
1: כן. כן. אני מבין שאתה כן. בטים מרדונה, יורם.
19: כן,
1: יש לו ברירה. יש טים מרדונה וטים מסי, אני רואה שאתה בצד של מרדונה.
21: אני בצד של מרדונה, בטח.
20: יורם, אתה הולך לחזור לאצטקה, 40 שנה אחרי,
21: כן.
20: אתה אולי יכול להסביר לנו ולמאזינים, מה מיוחד במקום הזה? מקום שגם פלא וגם מרדונה זכו בו בגבי העולמי.
1: אגב, יצא לי לשחק שם עם הנבחרת, במשחק ידידות.
20: וואו.
1: כן, במשחק פרישה של בלנקו.
20: של קואטמוק בלנקו.
19: זה שהיה קופץ עם הכדור.
20: רגע, אז יורם, אם אתה יכול ככה לתת לנו איזה, באמת, מה הופך את המקום הזה להיות מקדש המונדיאלים שהוא? מה מיוחד בו?
21: תשמע, קודם כל זה מקסיקו היא מדינה צבעונית מאוד חוץ מהאצטקה. וכשאתה מצרף לזה את האצטדיון אחד הגדולים בעולם, תשמע, במשחק הגול של מרדונה, היו באצטדיון 115,000 איש.
20: כן.
19: היום יש שם 83,000 פלוס.
21: מה אתה אומר?
19: היום אחרי שיפוץ יש שם 83,000 פלוס קצת יותר מ-83,000
21: מקומות. אני שומע על 90,000, אבל זה לא משנה. הם, תשמע, אפשר לשאול את זה רק למרקנה, בוא נגיד ככה. מבחינת האווירה, הצבעוניות, המוזיקה, יהיו שם מריאצ'י, נגנו שם, ישירו שם.
19: גם המסביב שם... יורם, כי אני באמת סקרן, אתה יודע, אנחנו נהיה שם ביחד, אבל חווינו, אני חוויתי באופן אישי את הקהל של מקסיקו בלוז'ניקי. זה המשחק מול גרמניה, פעם ראשונה חוויתי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. זה משהו באמת יוצא דופן. אני מניח שבמקסיקו זה פי כמה וכמה. אתה גם, אתה יודע, שוב, משחק פתיחה, אצטקה, מקסיקו, זה הולך להיות משהו מיוחד מבחינת אווירה, משהו שחווים פעם ב?
21: אין לי ספק. אין לי ספק. תשמע, מקסיקו מחכה לזה. בפעם הקודמת שהייתי שם, זה היה אחרי רעידת אדמה קטלנית ענקית, והם התעקשו לארח את המונדיאל למרות רעידת האדמה. עכשיו הם מארחים בפעם השלישית, וגם שני המונדיאלים הגדולים היו מונדיאלים גדולים. נכון. גם 70 היה מונדיאל גדול.
20: בברזיל הענקית,
19: כן,
20: בטח.
19: כן, כמו שאורי אמר, גם פלא זכה, גם מרדונה.
21: נכון.
20: זה מקום שממש, אתה יודע, אלוהי המשחק דרכו עליו. דרכו
21: חבל שהגמר לא, לא יהיה שם.
19: נכון, הוא יהיה בניו יורק. יורם, כמה, שוב, אני רוצה לחזור שוב לפן האישי שלך, אתה יודע, אני עובד עם הרבה מאוד שדרנים, וכולם אומרים שבאמת גדלו עליך, ואתה גדול מכולם, ואתה שוב חוזר להצטק ככה כל כך הרבה זמן, כמה אמוציונלי זה, וכמה זה כדורגל?
21: קודם כל אתה תראה את זה בסטנדאפ שלנו על יד האצטדיון.
19: אני אפקע, אני אסיכו שאני אפקע כך בחשבון, אז תביא לי ממחתות.
21: בסדר, תפקע, תשים את הראש על הכתף שלי.
19: אני אהיה יופי, אני מבטיח.
21: כן, אבל תשמע, אין ספק שזה יהיה מאוד מרגש. יהיה לי 4-5 ימים לפני זה להיות שם ולהתרגל לאווירה. ואין ספק שזה רגע מיוחד, תשמע. אני לא חזרתי אחרי 40 שנה לשום מקום.
19: תשמע, אתה יודע שגם חוויאר אגירה וגם אוגו ברוס, שהוא המאמן של
0: דרום אפריקה,
19: שיחקו במשחק הפתיחה במונדיאל ההוא, אחד זה במקסיקו אגירה, ואוגו ברוס היה בבלגיה.
0: וואו,
19: אתה מבין כמה מעגלים אנחנו סוגרים פה?
0: איזה יופי.
19: כן,
0: יורם אוגו ברוס
19: וחוויאר אגירה.
21: תשמע, ואורי אוזן סוגר מעגל עם מוטר שפיגלר, שהם נתניאתים.
19: אתה רואה?
0: וואו, יורם.
19: רק המשפט הזה אני יכול לפרוש בסיר.
0: שמת את אורי עם שפיגלר באותו משפט, וואי.
19: יורם, אתה טס עוד שבוע?
21: אני טס ביום שישי הקרוב.
19: אוקיי, וכבר, אתה יודע, באיזה שלב אתה תרגיש את שיא ההתרגשות?
21: לא יודע להגיד לך. אני מניח שאני אתחיל להסתובב ברחוב שם.
19: הבנתי.
21: מתי אתה מגיע?
19: אני אגיע יומיים אחריך, ואנחנו, שוב, אני מאוד מתרגש, זה הולך להיות אירוע עצום. תודה על הזכות שנתת לי להיות איתך, אני מבטיח לא להחזב, לא, הזכות כולה שלי.
21: הרווחת את זה ביושר.
19: תודה רבה, ואני, תן משהו לצופים, תסביר להם במשפט, היית בכל כך הרבה מונדיאלים, מה זה מונדיאל? כמה זה אירוע שהוא הרבה יותר מכדורגל?
21: לא, תשמע, זה בדרך כלל מעוניין גדול שהנבחרת המערכת מתקדמת קדימה בשלבים. למקסיקו יש סיכוי טוב להגיע לשלב של הנוקאוט, כי הנבחרות שאיתה הן לא כאלה, אתה יודע.
19: נכון, היא תעבור כנראה שלב ראשון.
21: המשימה המרכזית שלנו, אורי, זה לזהות את שחקני דרום אפריקה.
19: אנחנו נעבוד על זה ביחד. אבל יורם, כמה זה מונדיאל, עוד פעם, כמה זה אירוע עצום?
21: זה האירוע הכי גדול בעולם. זה האירוע הכי גדול בעולם, מכיוון שהאולימפיאדה, שהיא האירוע, בוא נגיד, שמתחרה במונדיאל, אין אוהדים.
19: זה נכון.
21: פה יש אוהדים, תשמע, ב-82 בספרד, היו 25-30 אלף ברזילאים שצעדו כל הלילה מתחת למלון שלי. זה לא קורה בשום אירוע בעולם.
19: יהיה שמח, בדיוק. אז שמור על עצמך, אנחנו נתראה בקרוב, מעבר לאטלנטי. שיהיה לנו המון בהצלחה, וזהו, אני אוהב אותך. תהיה בריא.
21: וגם אני.
19: ביי, יורם, להתראות. דיווחי תנועה ופרסומות, אור ברק, שלך.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
24: כביש 4 עמוס מאוד, ממחלף השבעה ומחלף אלוף שדה, ממחלף יום שבות ומחלף אלוף שדה, וגם ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון לציון, אז סו, בזהירות.
23: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לספורט. עם אור יוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
25: 103 FM.
26: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, בוצת חטיות.
27: במחסני חשמל.
28: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
29: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי. וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
32: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
31: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו, אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים רק עד סוף החודש, עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עתידי
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: 103 FM
27: הפודקאסטים של 103FM.
32: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
27: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
25: 103FM.
27: אתם מאזינים לספורט עם אור יוזן, גילי ורמוט ואורי לוי.
19: חזרנו. אני שוב, כמו שאמרנו, תמיד זה כיף לדבר עם אנשי מקצוע, בטח אחד שעל הליגה. אז נועם שואם, לא יודע אם לברך אותך או לא לברך אותך.
33: תברך אותי.
19: ברכות על העליית ליגה.
33: תודה רבה לכם חברים.
19: מה שלומך?
33: אני מצוין.
19: בוא תסכם לי את העונה פלוס שהייתם במכבי פתח תקווה.
33: אתה רוצה את הפלוס קודם?
19: כן, אני אוהב להתחיל בחיובי. תתחיל בחיובי דווקא, כן, זה הכי טוב.
33: שוב פעם, הייתה לנו עונה מדהימה, שעשינו כדורגל טוב, מאוד אהבתי את הקבוצה שלי, איך שהיא משחקת, הגנתית והתקפית, פתחנו פער באיזשהו שלב מסוים של 13-14 נקודות פור, לא היה לנו משברים במשך העונה, ואז הגענו טיפה אחרי המלחמה לישורת האחרונה של 4-5 מחזורים לפני סוף הליגה, והתחלנו קצת להיות פחות טובים, פחות אינטנסיביים, הקבוצות כבר למדו אותנו, הקבוצות כבר היה להם מטרות יותר ברורות של, של להביא נקודות בשביל לעלות ליגה, התקשנו קצת יותר, השתדלנו למצוא פתרונות, לא תמיד מצאנו, ונעקצנו, כמו שתמיד אנחנו נעקצנו, גם בשנה הזאת, בהתקפות מעבר, בדברים שבדרך כלל שקבוצות שמשחקות גבוה, נעקצות בהם.
1: כן, היה נראה באמת שכל העונה זה הולך לכם חלק, ובאמת הגעתם לישורת האחרונה, כמו שאתה אומר, ופתאום משהו התהפך לכם, ונתקע. זה לדעתך הסיבה שאבי לוזון החליט לא להמשיך איתך בעונה הבאה? כי בדרך כלל מאמן שעולה לי גם מקבל את הקרדיט.
33: תשמע, אני, את אבי לוזון צריך לשאול למה הוא החליט לו להמשיך איתי העונה. את האמת שאתה יודע, כשאתה מתנהל עם בן אדם תקופה כל כך ארוכה, אז לפעמים רגעים קטנים של, בוא נגיד, של יסכמות או של דברים שאנחנו פחות מאמינים בהם, אחד מאמין באלף, אני מאמין בבית, ודברים קטנים בסוף יוצרים איזשהו מכלול שהוא קצת יותר גדול. והייתה הרגשה כבר חודש וחצי, חודשיים לפני שזה, שהדברים לא הסתדרו. גם מבחינתי, לא הרגשתי בנוח, וידעתי שיהיה לי קשה מאוד עד בלתי אפשרי לאמן במכבי פתח תקווה שנה הבאה, וגם אבי כנראה הבין שבדברים, שאנחנו לא מתאימים בדברים מסוימים.
0: נועם,
33: הוא
0: אבל...
33: בחר ללכת על מאמן טיפה יותר מנוסה. מאמן טוב, דרך אגב, שאני מאוד מעריך. בסוף זה שקלול של דברים שמביאים אותך להחלטה שקיבלת, שהוא קיבל.
0: ונועם, תגיד, אם אני יכול לשאול ככה, אתה... קודם כל, מה גרם לך להרגיש את זה? אתה מוביל את הטבלה, בסופו של דבר, התקפה הכי טובה בליגה, ואתה אומר שכבר כמה חודשים אתה מסתובב עם
33: הרמה הזאת? לא, לא אמרתי כמה חודשים.
0: והאם נפגעת מזה שאפילו לא הוצח, הוא צח או זה בכלל להמשיך, או זה לא דובר?
33: לא, אני, אתה יודע, ידעתי את הלך הרוח, לא הוצח, כי לא הגענו לשיחה הזאת, ויכול להיות שגם אם היה מוצע, אני מבחינתי, הרגשתי בתוך תוכי, שיהיה לי קשה מאוד להצליח עם מכבי פתח תקווה שנה הבאה, אבל תדע לך שלפעמים, אתה יודע, הרצון הגדול לאמן בליגת העל, לפעמים הוא גורם לך לעשות דברים שאתה לא כל כך מאמין בהם, ואז פה אתה נופל. יכול להיות שיצא טוב מהמהלך, שזה לא הגיע בכלל לדברים האלה, ושוב פעם, יש לי סיפור גדול וגאווה גדולה בשחקנים שלי, בכל הצוות שלי עשינו עונה מדהימה בליגה לאומית, חושבים כולם שזה מובן מאליו לעלות מליגה לאומית, אבל יש קבוצות נתקעות שם 5 שנים תקציבים יותר גדולים עם מכבי פתח תקווה. בסך הכל הייתה לי קבוצה צעירה, קבוצה שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותה, את האינטנסיביות שלה, ובסוף, אתה יודע, הדברים לא הסתדרו, אני מלא סיפוק וגאווה על מה שעשיתי השנה, ומה שהשחקנים שלי עשו השנה.
19: נועם, שוב, ברמה האישית, אני רואה שתאשר לי רק, סגרת שוב בכפר שלם.
33: לא, לא סגרתי עוד בכפר שלם, הפרויקט בכפר שלם מאוד מעניין אותי, כי שוב פעם, צעירים, אינטנסיביים, זה בדיוק השחקנים של מכבי תל אביב, והבנתי שמכבי תל אביב רוצים שנה הבאה לשדרג את המקום הזה שנקרא כפר שלם, ויהיה לי את הזכות לבחור את השחקנים איזה שאני רוצה, אלא הם כן שחקנים שהם הולכים לליגת העל עם דקות מובטחות, גם יש לנו פגישה ביום שלישי, אז גם הדברים מסביב, הלליזה, והכושר הגופני, דברים שמכבי תל אביב מאוד רוצים להשקיע בהם. הפרויקט הזה מאוד קסום לי, כי...
19: אבל נועם, עלית ליגה, אני חושב שאתה, ואני גם בטוח שגם אתה חושב שאתה כן יכול וצריך לאמן בליגת העל, זה לא מאכזב אותך ממובן מסוים, שוב להישאר בלאומית ובקבוצה אפילו אספירציות יותר קטנות.
1: אז לא, זאת השאלה, כפר שלם אמורה להיבנות בקיץ זה לעלות ליגה?
33: כפר שלם אמורה להיבנות שנה הבאה, שחקנים טובים, רוצים לעלות ליגה, תשמעו, עם כל העניין הזה, כפר שלם זה לא נשמע סקסי ואטרקטיבי, אבל כפר שלם שנה שעברה, שאני התחלתי בה, הובילה את הליגה עם 13 ניצחונות, שתי תיקו והפסד אחרי סיבוב אחד, סיבוב שני קצת התפנצ'ר לנו בגלל העניין של קליי, וששני הבלמים גם סיימו את העונה, והפועל תל אביב והפועל פתח תקווה בסוף עלו ליגה, ושנה שעברה כפר שלם גמרו מקום 4 או 5, זה נשמע אולי לא סקסי, אבל אתה יודע, בסוף המועדון הזה נבנה מכמעט מכלום, ועשה שתי עונות מדהימות בליגה הלאומית אחרי שהוא עלה מליגה א', יש לו מטרות לשדרג את עצמו ולהתמודד עוד פעם על עלייה לליגה הלאומית, ואני אעשה את הכל בשביל זה יקרה עוד פעם, ועוד לא קרה, כי אם לא יהיה תמיכה גדולה של מכבי תל אביב, ומה שאני רוצה מזה, זה גם לא יקרה, אז אני יותר חכם ביום שלישי.
19: נועם, עשית עונה מצוינת, עלית ליגה, יש לך תואר, אני מאחל לך המון בהצלחה, אני גם בטוח.
1: שאלה קטנה, שאלה קטנה.
19: אני בטוח שתגדיג על ליגת העל. גילי יסיים.
1: אנחנו עכשיו דיברנו לפני שעלית על שחקן המריבה ניבי יהושע, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, יש את לירן חזן, הם מתאימים...
19: עידו כהן.
1: הם מתאימים לקבוצה? הם מתאימים לרמות של הטופ של הכדורגל הישראלי?
33: מבחינתי, דוק כהן, וואו, עשה עונה מדהימה, אתה יודע, להפוך שחקן שהוא שיחק בדרך כלל בלם ולהפוך אותו לשש, זה לא דבר פשוט. הצד השני שלו פשוט, להפוך שש לבלם יותר קל. וניב ישוע עבר לשחק השנה מ-6 לך ל-50-50, שזה גם...
1: הם מתאימים לקבוצות הגדולות בארץ?
33: אני חושב שהם מתאימים לקבוצות הגדולות בארץ, יהיה להם ברור שיהיה להם קשיי השתלבות, אבל הם ילדים מדהימים ומאוד כישרונים ועובדים ואינטנסיביים ומחויבים, והם נותנים את הכל 100%, אני בטוח שהם יתקדמו ויגיעו הלוואי השנה או שנה הבאה לקבוצות הגדולות.
19: הלוואי.
33: אני בטוח בזה.
19: נועם, המון בהצלחה, וגם הלוואי ואתה תגיע לליגת העל.
33: תודה רבה לכם חברים, היה לי כיף.
19: ביי, להתראות. ושמע, יש לי ידיעה בשבילך שתריד את אמות הסיפים. אני באמת מאוד מופתע, אופיר סער איתנו על הקו, ביתר ירושלים. אופיר, יש מאמן חדש, צוות חדש בביתר ירושלים. דבר אליי.
33: כן, הודעה רשמית של המועדון לפני כמה דקות, 10 דקות בערך, אלמוג כהן מאמן.
0: וואו.
33: משה אוחיון ואבירם ברוכיאן עוזרי מאמן.
0: וואו.
1: אופיר, אתה חזית את זה? מישהו חשב על זה, על אלמוג כהן מאמן? מה הוא עושה?
33: לא על עכשיו, אבל אני יודע שאלמוג כהן דיבר בעבר שאם הוא לא יהיה מאמן מתאים, אז הוא ישקול לעבור לקווים. אני חושב שזו סיטואציה גם שהגענו למצב שאלמוג כהן רוצה להשפיע יותר ממה שהוא יוכל להשפיע דרך מאמן. וואו. אז הוא יורד לקווים. וואו. אנחנו מכירים את זה, לא במקרה כל מה שקרה עם יצחקי בחודשיים האחרונים של העונה. צריך להגיד שמושה אוחיון זה הייתה אופציה להיות מאמן ראשי, אבל
19: זה היה קש, זה היה איש קש.
33: בכל הנקודות שזה עלה אורי, התגובות והווייבים מסביב הורידו את זה. כי בביתר לא רצו להתחיל ככה, כי אנחנו כבר דיברנו שזה גם יכשיל את מושה אוחיון, כל הווייבים מסביב.
19: נכון.
33: זה כמעט בלתי אפשרי להצליח במצב הזה. צריך לזכור שהעונה ביתר לא רוצה צמרת או מאבק אליפות, היא רוצה אליפות. אחרי מה שעשתה שנה שעברה.
19: מה, ויצחקי, היא לא חושבת שיצחקי יביא לאליפות? אני לא מבין את זה, כי הוא זה שלקח אותה מפלייאוף תחתון לקבוצה צמרת.
0: יותר מזה, אופיר, מה קרה במסע ומתן שזו התוצאה בסופו של דבר?
1: אבל עזבו את זה, אבל זה כבר לא הסיפור. יצחקי זה כבר לא הסיפור.
19: אלמוג כהן זה הסיפור.
1: אלמוג כהן, המנהל המקצועי הטוב בארץ,
19: בפער. נכון.
1: עכשיו מקרב את עצמו לדלת יציאה. אני זה
33: תפקיד הזוי. אני לא יודע אם הוא לא יצליח כמאמן, אם הוא לא יחזור להיות מנהל מקצועי. אני עוד לא בדקתי זה, כי הכל קרה.
19: אני לא מכיר מישהו שעושה רוורס כזה.
33: נכון, אבל אני חושב שמתחילת ברק אברמוב הוא רוצה אותו כמנהל המקצועי.
1: אגב, טעות בעיניי פטלית גם של ברק אברמוב בסיפור הזה.
0: לגמרי. עבד לך משהו שעובד.
1: המינוי הכי גדול של אברמוב כשהוא בא לביתר זה שהוא הביא את אלמוג, ואז אלמוג הביא את יצחקי, אתה משנה לו בכלל תפקיד שזה אחרת לגמרי להיות מאמן.
19: נכון.
1: ועכשיו, אתה יודע, כשאתה מאמן אתה הכי קרוב לדלת יציאה, לא ברור לי על המהלך הזה. אפשר להתווכח, יצחקי, מסע ומתן, דרישות כספיות, יצחקי מאמן ענק, היה חייב להמשיך בעיניי. אבל גם אם לא, אלמוג כהן יורד לקווים.
19: מי יזם את המהלך? זה מעניין. מי יזם את המהלך? האם זה אלמוג? רגע, אופיר.
33: זה עדיין טרי, אני אביא לך פרטים, אבל אני אגיד לך משהו אחד.
19: מעניין מאוד.
33: גילי אמר כרגע מה זה מאמן, שמאמן זה הכי קרוב לדלת, וזה אומר, ואלמוג הוא לא טיפש, הוא יודע את המשמעות של דבר כזה.
0: ועוד מאמן בטל.
33: זה אומר שאם הוא החליט ללכת למהלך הזה, הוא החליט שהוא מאמן.
0: אבל אופיר, אתה יודע שהוא פותח את העונה עם טקו, הפסד וניצחון, ואומרים לו להתפטר, אם יכולת לא מספיק טובה.
19: זה יותר מזה, תבין, כל דבר, ואופיר אמר את זה בין השורות, או בתוך השורות, כל דבר מלבד אליפות זה כישלון, מבחינת ביתר. אופיר, אני
33: קחו עוד משהו בחשבון, אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא לא עוד ג'ורדי קרויף.
0: לא, הוא בדשא. נכון.
19: אבל אתה יודע שיש הבדל.
33: הוא יעביר יותר את האימונים ויושב ויעמוד על הקווים.
19: בסוף אבל ברק, רגע, ברק ניהל את המשחקים, ברק עבד את ההרכבים, ברק עמד מול התקשורת אחרי משחקים, ברק עמד מול השחקנים בחדר הלבשה, יש הבדל גדול בין זה לבין להיות, אתה יודע, על הדשא ולהיות דומיננטי כמנהל מקצועי. אני בטוח שאלמוג יודע את זה גם. זה ממש שינוי דרמטי מבחינתו.
0: זהו, אלמוג כהן היה בפנים בכלל.
33: הם לא הסתדרו שאלמוג רוצה להחליט יותר. אין, זה לא הסוד.
19: אז הוא יזם בעצם את כל המהלך מלכתחילה, או שזה בעצם...
33: לא. אני חושב שהיה שלב שכן, אבל בסוף, נגיד לך משהו שאברמוב ידע שבסוף העונה, חודשיים, שלושה האחרונים, היחסים היו רעים, הוא לא כל כך האמין שהם יוכלו להסתדר ביחד. זאת אומרת, הוא הלך למסע ומתן הזה לא בלב שלם.
1: אבל הוא לא ניסה להביא מישהו אחר לעמדה הזאת?
33: אני דיברנו על זה, גילי, כבר כמה פעמים שהיה ניסיון, אם רן קוזוך לא היה בבאר שבע, היה איזה שלב לגבי ברק בחר, אבל אם אין מאמן בכיר, אז בתר ירושלים הולכת על אלמוג כהן. כמובן שאני בטוח שלא בא וברק אברמוב ויגיד לו, שמע, אין מאמן בכיר, בוא תהיה על הקווים. אלא הוא לקח את זה עם חשיבה,
0: הם בדוק ישבו על זה שניהם ודיברו על זה.
19: זה היה
0: זה, אין סיכוי שאברמוב אחרי עונה כזאת לוקח את זה.
33: מאמן תמיד נמצא באוויר כאופציה.
0: אוקיי.
33: תמיד היה כאופציה שהוא אמר שאם לא יהיה לי מאמן מתאים, אז אני, ואני צריך, אני ארד לקווים.
19: תשמע, אני קודם כל, אני לא מעודד קבוצות לפטר בחלילה, אבל למנות, אם אפשר בין 6 ל-8 בימים ראשון עד חמישי, אז אני, זה כל הכבוד לביתר.
1: אגב, אופיר, אם זה קורה...
33: שוב, ביתר צריכה מנהל מקצועי, אם זה יהיה כמו, אתה יודע, מנג'ר שיש
1: לא, אבל אופיר, שזה קורה במכבי תל אביב, אופיר, שזה קרה במכבי תל אביב בזמנו, כשיצחקי היה המנהל המקצועי, והם נזקקו למאמן דחוף באמצע עונה, אז המנהל המקצועי סוגר את הפינה הזאת כפלסטר.
0: גם עם ג'ורדי.
2: כן, כן, גם ג'ורדי.
1: גם ג'ורדי, אבל שזה בתחילת העונה, שבונים קבוצה.
0: שיש אירופה.
1: זה דרמטי מאוד.
0: שיש אירופה.
33: זה לוותר על המנהל המקצועי. זה לוותר להיות...
19: אתה מוותר על הפוזיציה, כן.
33: אגב, אני תמיד אומר שהוא לא מנהל מקצועי, הוא מנג'ר בביתר, ויש תחתיו מאמן. הוא רק לא יורד לקווים. אם בן אדם מעורב באימון, ומעורב באספות, ולהעביר את השיטה והכל, הוא לא רק מנהל מקצועי.
0: אופיר, אין בן אדם שמכיר את ביתר כמוך, הדבר הזה הוא טוב לביתר? הוא רע לביתר? הוא מאוד ביתר?
33: זה צריך לראות איך זה יעבוד, מה היו הסמכויות, וכמה, מה אלמוג יעתק, האם הוא ימשיך כמנהל מקצועי מעל האדם, להתעסק בכל הדברים האלה? כי שוב, אם לעבור ביתר רק למאמן, בסוף הדרך שלך כמנהל מקצועי וכמאמן היא שונה, גם הקבלת החלטות היא יותר אינטרסנטית, כמאמן ביחס, או שונה ביחס למנהל מקצועי. נצטרך לראות את ההתפתחויות של הדבר הזה.
19: שמה?
33: זה חדש.
19: אופיר, יש לך כמה ימים מעניינים לפני
0: מה זה, זה רעידת אדמה.
19: וואלה, זה יחזיק אותך עד המונדיאל, כאילו, זה טוב.
33: כאילו לפני זה היה משעמם בביתר.
1: תודה ביתר על העניין, וברק יצחקי נשאר על המדף עכשיו, חברים.
2: רגע, באתי להגיד, חרוש את השמועות, יתחילו מכבי תל אביב, אתה יודע, מכבי אין קבוצה.
19: לא חרושת.
2: ואני רוצה, הנה, אני עוד מכבי תל אביב רוצה.
19: זה היה עולה שעזב את בורמוד.
2: אבל אני חושב שהדיבור הזה מיותר. כל עוד מיץ' אצלנו הוא לא ייתן. אנחנו מדברים בתקשורת פה גם פה.
1: אבל לא היה אצל מיץ' מנהל מקצועי.
2: מקצועי כן, מאמן לא היה עדיין.
19: אופיר לא מסקר את מכבי תל אביב. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יש סיכוי, אתה כן מכיר את הנפשות הפועלות, שבכל זאת ברק יצחק ישבור את המחסום, ויהיה המאמן הישראלי הראשון, מאז אתה יודע שג'ורדי הגיע לארץ לפני...
33: אז אני קודם כל...
2: אני בדעתי האחרון, אם אני לא יכול.
33: יכול היה לאמן את בית הירושלים, במסע ומתן הזה לוותר קצת, לא שאני אומר שהוא היה צריך לוותר, אבל הוא במסע ומתן הזה יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. יכול להיות.
2: אני קשה לי להאמין,
19: אז אני פונה למכבי.
33: אם הייתי צריך לאמר, שתתחיל הליגה ברק יצחק יאמן בליגת העל.
0: וואו.
19: יפה. אז אני פונה, אתה רוצה באנגלית, איך עושים את זה? למכבי תל אביב.
2: אופר רונן מעביר לו את זה באנגלית, הכל טוב.
19: אופר רונן, אם אפשר, בראשון עד 56-8.
2: כן. לא, ביתר ירושלים, תודה רבה. באמת, לקבל את זה בשעה וחצי. חלום של תוכנית.
33: אגב, תימו לב, אבירם ברוכיאן, שכל כך רצה כל השנים לחזור לביתר ירושלים, בשבילו זה...
1: אחלה, אבירם, מחובר לקהל מאוד. משפחת מלמיליה.
2: הוא גם מדבר על זה הרבה שנים, שהוא מתגעגע לביתר, רוצה לחזור, והנה חזר.
33: אתם יודעים, כל השנים שסיקרתי, לא, הרבה שחקנים משחקים את המשחק שלו, אוהבים את הקבוצה ואת הקאט, אבל אבירם ברוכיאן זה באמת, אולי לא ראיתי שחקן שאהב את ביתר כמוהו, גם קיפסץ המון כסף לאורך השנים, ומגיעה לו ההזדמנות הזאת, יהיה חלק מהמועדון.
19: מה, סיפור גדול, אופיר,
2: מחר נדבר איתך גם
19: כמובן. מחר אנחנו נרחיב יותר, ואני מקווה שיהיו עוד פרטים, אז תודה רבה, ותשמע, ביתר תמיד מעניינת.
0: כן. משהו. משהו, הדרבי שנה הבאה.
1: אבל זה היה עניין, שאברמוב כאילו הפך אותה כבר למשעממת, למסודרת,
19: לרגילה.
0: אבל זה לא רק אברמוב, זה אלמוג, אני לא מצליח להבין את ההיגיון מאחורי ההחלטה הזאת.
19: גילי תיאר את זה בצורה באמת המושלמת. אין פה רציונל. אין פה רציונל מה שאלמוג כהן עשה, יש פה רגש. ולדעתי הוא פשוט רצה לרדת לדשא.
2: אני את המשפט של גילי, הכי לקחתי, הדלת. תשמע, הוא יכול מחזור 50-60 כבר להיות בביתר ירושלים, להיות המדל המקצוע הכי טוב בארץ, להיות מחזור 50-60 בבית. מי עשית השטות הזאת? עד שמצליח לכם, אלוהים יעזור, אבל חבר'ה, לסיום, יש פה שלושה אנשי כדורגל שפרשנו, שהיו במשחקים, שאוהדים, עשיתי לכם חידון סיום, ליגת העל. בואו נראה את רמת הזיכרון שלכם. סבבה, אורי, דו לכם בחידונים האחרונים שלי, מפציץ, אין דברים כאלה, כאילו כתבתי אותו שאלות. אני מתחיל, גילי, אתה איתנו?
1: כן.
2: יאללה, מחזור שני. היה אי שם באוגוסט. הפועל חיפה אמרת את הפועל ירושלים. מי קיבל כרטיס אדום בהפועל ירושלים?
0: אראל שלום.
2: לא. שאלות קשות, מה אני מביך שאלה קלה?
19: אם הוא לא יודע איך אני יודע.
2: נכון, שאלה קשה.
1: אילי מדמון?
2: לא. שם שאני לא יודע אם תגידו לך לזה.
1: הוא סיים את העונה גם בהפועל ירושלים, השם הזה? סדריק דון?
2: לא סדריק דון.
0: ווליו.
2: לא. יאללה, נעבור הלאה.
19: יאללה.
0: תתן את התשובה, אבל.
2: אורל ביה.
0: איי, ביה, נכון.
2: מחזור שני.
19: שם בהפועל פתח
2: תקווה. כמה הפועל באר שבע ניצחה את עירוני דבריה?
19: 7-0.
2: יפה מאוד. מחזור שלישי, הפועל פתח תקווה ניצחה את מכבי נתניה, כמה נגמר?
19: 3-2.
2: לא.
19: לא, הפועל פתח תקווה ניצחה, 3-1?
2: יפה מאוד. מחזור רביעי, אשדוד ניצחה את הפועל תל אביב, כמה נגמר?
19: 6-2.
2: יפה.
19: הגול האחרון של דאפה עד לכמעט סיום.
1: אשדוד הוביל 1-0.
2: נכון. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים במחזור רביעי, מי קיבל כרטיס אדום?
19: ומכבי קיבלו נכון והם הפכו ל-2-1. אתה צריך לדעת את זה.
2: מי כבש למכבי את השער ניצחון? דקה 94?
0: עידו שחר.
2: לא.
19: רע שלמה?
2: זה הרימו.
19: היה קרן.
2: נגיחה. מי נגח?
0: הייתי במשחק.
19: קמרה לא.
2: גם אני.
19: רע שלמה לא.
2: קמרה כן.
1: קמרה
2: כן. מי קיבל את האדום?
0: רע שלמה?
2: סליחה שדיברנו עליו שבוע שעבר הרבה. מעל המשחק, מעל האירוע.
19: רוי רביבו, נכון.
2: יפה מאוד.
19: מול הפועל ירושלים.
2: מחזור שביעי, מכבי חיפה.
0: אני מתפזה פה.
2: ממש, אני שמתי לך הפועל ירושלים.
0: כן, מתנות.
2: מחזור שביעי, מכבי חיפה, אירחה את מכבי נתניה. משחק האחרון של פלורס. מי החטיא את הפנדל למכבי חיפה, דקה 89?
19: יובנוביץ'.
2: טוב.
19: ואחר כך היה פנדל על דבור בסוף.
2: נכון, והוא נסיים את ה-4-3. מחזור שביעי, קאש אירחה את הפועל באר שבע. כמה נגמר?
19: 1-0.
2: מי קיבל כרטיס אדום?
19: וואי, בבאר שבע.
2: לא. לא בבאר שבע.
0: הוא גריסה.
2: פה, הוא גריסה, קיבל דקה 95, כבש דקה 97, קיבל את האדום.
19: נכון, הצהוב שני?
2: כן, הצהוב שני. מחזור 11, הפועל חיפה, התיחה את הפועל באר שבע. מי כבש לו שער בבאר שבע?
19: דן ביטון.
2: פה, אתה תותח אחורי.
19: 4-3.
2: לאחר כמה משחקים, מכבי חיפה ניצחה, מאז מונה מחדש ברק בחר.
1: חמישה.
0: חמש תוצאות תיקו, נכון?
2: לא, 4 תיקו, החמישי.
19: כן, 1-0 במושבה.
2: מחזור
19: 15, כן
2: יסייף, טבריה ניצחה במחזור 15 את באר שבע, הפתעת העונה,
0: 3-0,
2: מי כבש את השער הראשון בצפונים? טוב אתה, שער יפה הביא עם זה שם. איזה קבוצה כבשה את מספר השערים הנמוך ביותר בליגה?
19: פועל ירושלים.
2: ו?
19: ריינה.
2: יפה. מי על שתי הקבוצות? זה של הקלה, שלא פיתרו מאמנים בפלי אוף התחתון?
19: רגע, פועל... מכבי נתניה,
1: ברדה, קריית שמונה עם ברדה.
2: ברדה, קריית שמונה.
19: את חודדה, נו.
2: יפה מאוד. כמה קבוצות פיתרו מאמנים מעונה בליגה, בכל הליגה?
19: אני אתן לי חוש מהיר.
1: עשר קבוצות?
19: 9.
2: עמת הראשון.
0: 8.
2: מחזור 24, אנחנו בשלוש סיום. ביתר פירקה את נתניה, 8-2.
19: נכון, זה רגע לפני.
2: מי בישל צמד במשחק הזה?
19: לא שועק, אז היה לו מעט.
1: ירדן כהן.
2: יפה.
19: יפה מאוד.
2: מחזור 25, שאלת סיום. דבריה מובילה 2-0 לטדי, בסיום נגמר 3-2. מי כבש את שער הניצחון?
1: ירדן כהן.
2: תודה רבה, גילי.
19: בבקשה, ירדן כהן.
2: שים לי את השיר, תקשיב, אני בחרתי לנו שיר סיום.
19: כן, יאללה.
2: אתמול פריז זכו בליגת האלופות, אז ניתן לזמר משלנו, ישראלי, את השיר הכי מפורסם שלו, בצרפתית, מייק ברנטלס מתמה. תודה רבה, חברים, היה כיף איתכם.
0: תודה רבה.
19: ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי קרסאו. 103 FM. 103 FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון, התרעות על חדירת כטב"ם נשמעו בראש הנקרה, מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. רחפן נפץ נפל בבית הלל, 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פעלו בשתי זירות של נפילות, בשמורת אל דן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פעלו בזירת פגיעה ישירה במבנה, לא היו לכודים במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר עמד בן עזרא בראש פרויקט פיתוח חץ 3, ובתפקידו האחרון בשב"כ כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני ירון אברהם. בג"ץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על לוין לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. ההודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד ל-8 ביוני. כתבתנו אל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי אלמוג כהן, כך מוסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
16: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמידי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח ועם אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, לעזור לנו לאמץ חשיבה נכונה וטובה. אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על כאלה שעושים ורואים גם את האחרים. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לאחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ואילי זק, ובדיגיטל אופק קולר. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם פרופסור שלמה מנדלוביץ', מנהל המרכז לבריאות הנפש של ואטה. אנחנו מבקשים לדבר איתו על הספר מימדי הנפש. ערב טוב פרופסור מנדלוביץ', ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב, לעונג לי.
0: אז אולי נתחיל בשאלה, מהי הנפש?
1: השאלה הזאת שממנה ממש מתחיל הספר את המסע שלו, היא שאלה שנורא קשה לתת לתשובה, כי הנפש הוא לא איזושהי ישות שאנחנו יכולים לחקור אותה באופן פיזיקלי או באופן מיידי. בעצם המסע הזה של הספר מנסה להבין איך הנפש היא תוצר של פעולה של חמישה מימדים, של מה שאנחנו עושים, מימד הפעולה, של מה שאנחנו חושבים, מימד המחשבה, של מה שאנחנו מרגישים כלפי אנשים שנמצאים לידינו, מימד הרגש, של מה שאנחנו חווים עם עצמנו, מימד החוויה, ומימד ההוויה, שזה המימד המתמשך של מי שאנחנו.
0: ופרופסור מנדלוביץ', אנחנו בוודאי נעמיק בחמשת המימדים שציינת, אבל אולי לפני כן, אתה יכול להגיד משהו על הבחירה לבנות את המודל? אני מניחה ההחלטה הזאת לקבץ את התובנות ואת תוצרי המחקר לאיזשהו מודל יש לה סיבה. אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: אוי, זו שאלה מקסימה. המודל, ראשיתו של המודל, או היומרה, או הצורך למודל כזה, היא באה ממקום נורא קליני. אני פסיכיאטר, וענייני זה לנסות לעזור לאנשים, אנשים שסובלים מאוד, מתסמונות קשות, מסימפטומים נפשיים מייסרים, והדרך שלנו, רופאים בכלל ורופאי נפש בכלל, לעזור, הוא לנסות קודם כל להבין, מה אנחנו פוגשים, מה הדבר שאותו אנחנו פוגשים. וראשיתו של המודל הזה הוא באיזשהו ניסיון לייצר איזשהו סדר, בתוך משהו שהוא מאוד מאוד קשה מייסר, בשביל לנסות איכשהו גם להסדיר את האופן שבו אנחנו מנסים לעזור למטופלים שלנו, ומשם כל המודל הזה מתחיל.
0: אז אתה באמת מדבר על חמישה מימדים שמנית אותם. יש היררכיה של חמשת המימדים, הסדר שלהם יש לו חשיבות, אם אתה יכול להגיד משהו על יחסי הגומלין בין המימדים השונים?
1: אין ממש היררכיה, כי כל מימד הוא חשוב בפני עצמו. אנחנו לא יכולים לחיות כבני אנוש בלי פעולות ובלי מחשבות ובלי רגשות ובלי חוויות ובלי מי שאנחנו. אבל יש ביניהם סדר מסוים שהתשתית שממנה כל הסיפור הזה פועל היא התשתית של ההוויה. הדבר המתמשך של מי שאנחנו, מי שאת יהודית לצורך העניין, ומן הנגזרות החוויות שלנו, שזה מה שאנחנו חווים עם עצמנו, הדבר הזה גוזר מתוכו רגשות של מה אנחנו מפנים החוצה, והדבר הזה גוזר מתוכו מחשבות, ובסופה של מחשבה, בסופו של דבר, גם הפעולה. יש לזה אגב לסדר הזה, יש גם הנמקות שהן הנמקות יומיומיות של איך אנחנו פועלים כבני אדם, אבל גם הנמקות יותר מדעיות, יותר מדייקות, כאלה שממש אפשר לשים אותם בתוך מבנה מדעי די מסודר. אז בסופו של דבר הסדר הוא הוויה, חוויה, רגש, מחשבה ופעולה.
0: ואתה אומר שאם אנחנו נסתכל על מימדים של ארוך טווח וקצר טווח, אז ההוויה היא פה כדי להישאר, והיא כל הזמן באיזה ongoing

0: מתפתחת, בעוד שהפעולה יכולה להיות רגעית, ותוצאותיה גם יכולות לחלוף.
1: תיארת את זה נפלא, ממש צודקת ב-100%.
0: ואם הייתי שואלת אותך, אם יש חלק, איזשהו מימד, שלדעתך הוא הכי פחות מטופל, במרכאות בקרב אנשים, או הכי פחות במודעות, האם יש מקום שבו מקדישים יותר תשומת לב למימד אחד, וזונחים מימד אחר?
1: באופן טבעי, בגלל שמימד הפעולה הוא מאוד נגלה בעולם, ובגלל שמימד המחשבה הוא מנוסח, אנחנו יכולים להגיד אותו, הם לרוב הממדים היותר זמינים לנו. מימד הרגש הוא גם זמין, אבל הוא פחות זמין, הוא יותר מורכב. הממדים העמוקים יותר של החוויה וההוויה, הם גם לא מנוסחים, הם גם קשים לנגיעה, ולכן באופן טבעי הם גם לא מטופלים כל כך, וזה בסדר. כשאנחנו פועלים ביום-יום, אנחנו נמצאים בטווח הפעולות, המחשבות והרגשות שלנו, ולרוב אנחנו לא מרגישים צורך להעמיק מעבר לזה, וזה בסדר גמור. אנחנו כאנשי בריאות נפש, כפסיכיאטרים, כפסיכותרפיסטים, הרבה פעמים מבקרים באזורים העמוקים האלה, מכיוון ששם נמצאות התשובות לדברים שבאמת אנחנו צריכים להתייחס אליהם.
0: אם הייתי מבקשת אותך באמצעות המודל הזה, למרות שאתה מבהיר חזור והבהר שהוא מיועד לפרטים, אבל האם אפשר באמצעותו גם להבחן חברה אנושית, את החברה הישראלית?
1: זה מהלך מורכב. זה מהלך מורכב שגם תבקשי אותו בשביל מודל הממדים, אבל גם אם תבקשי אותו בשביל מודלים אחרים, הוא תמיד יהיה מורכב, כי חברה היא עבר של יחידים שפועל בתוך רמות מורכבות מאוד גדולות. אבל אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב שהתשובה בסופו של דבר, אם נגיד, תחשבי על החברה הישראלית, על רב הגוניות שבה. אז יש לנו גם פרקטיקות מאוד שונות לאותם השבטים שמרכיבים את החברה הזאת. יש לנו גם פרקטיקות, פעולות מאוד מאוד שונות. לכל אחד מהשבטים יש גם את הדרך שלו לחשוב את הדברים, את הדרך שלו להרגיש את האחר, את הדרך שלו להרגיש, לחוות את עצמו, וגם את הדרך שלו להתהוות בתוך העולם, להיות באופן מתמשך בתוך העולם. משהו שהאומנות הגדולה שלנו בלחיות ביחד, זה לדעת איך להרוויח מהרב גוניות הזאת, ולא לקרוס לתוכה, נכון?
0: מתוך התובנות והמחקרים והניסיון המאוד עשיר, כבר אמרנו שאתה גם מנהל את שלוותה, האם אתה יכול לשתף בכמה כלים פרקטיים לאנשים ביום-יום, כדי לתחזק, שלא לומר, לשפר את בריאות נפשם?
1: אני חושב שקודם כל הייתי אומר שכשדברים הולכים בסדר, ההצעה הכי טובה שיש לי באופן הרגיל הוא לתת לדברים להיות. כלומר, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו פועלים וחושבים ומרגישים באופן שהוא מתאים לנו ונכון לנו, לא הייתי חוקר יותר מדי, לא הייתי חוקר יותר מדי במופלא. מעידך הגיסה, כשדברים לא עובדים טוב, כשמשהו חורק, כשמשהו מרגיש לא מתאים, כשמשהו מרגיש שהוא לא נמצא בזרימה הטבעית של מי אנחנו, מה אנחנו מרגישים עם עצמנו, עם האחר, חושבים ופועלים, שם דווקא הייתי כן אומר להעמיק. וכאן אולי הטיפ שיש לי הוא דווקא כן לשאול שאלות, כן לנסות ולחקור טיפ-טיפה יותר לעומק. אנחנו יכולים לעשות את זה עם עצמנו, אנחנו יכולים לעשות את זה עם אנשים שאוהבים אותנו ונמצאים לידינו, ואנחנו יכולים לעשות את זה גם עם אנשי מקצוע. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שיש לי להגיד, הוא לא לאבד את האומץ להסתכל על תוך הדברים האלה, ולא לאבד את התקווה שזה יכול להיות טוב יותר. וכאן יהודית, אם אני חוזר לשאלה המופלאה שלך לגבי החברה הישראלית, לחברה שלנו כאן עכשיו בישראל, שהיא חברה פצועה במידה כזו או אחרת, לא לאבד את התקווה, שאם נסתכל מספיק לעומק, וכן נדע לחקור את מי אנחנו, את איך אנחנו מרגישים את עצמנו, ואיך אנחנו מרגישים את האחר, ואיך אנחנו חושבים ואיך אנחנו פועלים, נוכל לקבל תשובות די טובות בשביל לדעת לרפא את המקומות שבהם אנחנו נמצאים.
0: פרופסור שלמה מנדלוביץ', מנהל המרכז לבריאות הנפש של ואתה, תודה רבה שאתה בוחר לקחת עולם מקצועי מורכב וממש לא טריוויאלי, ולתווך אותו לאנשים באשר הם, לא רק לאנשי מקצוע, אלא גם לאנשים עצמם, כדי לקבל עוד הבנה ועוד מימד ועוד כלים. אז תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
1: תודה רבה על ההזמנה להיות כאן היום.
0: תודה. ועכשיו אנחנו עם פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר באוניברסיטת אריאל. ערב טוב פרופסור טל שביט ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב.
0: כן, אנחנו תמיד שמחים להיות איתך. והפעם אתה דווקא רוצה לדבר על שיקום המדינה בהקשרים של שינויים מיידיים בשוק העבודה.
2: כן.
0: בבקשה. כן,
2: קודם כל אני רוצה להזכיר שאתה לא מזמן איזשהו דוח בעצם של ארגון העבודה הבינלאומי, וזה גם קשור לארגון הבריאות הבינלאומי, שבעצם שם איזה זרקור על נושא העבודה וההשפעות הבריאותיות שלו. לא רק הנפשיות, גם הבריאותיות הפיזיות. למעשה הדוח אומר, ככה ממש מתמחר את זה, הוא אומר שמעל 800 אלף איש בשנה מתים מעבודה, לא מתאונות עבודה, מתים בגלל השפעות של העבודה על החיים שלהם ועל מחלות, כמו לחץ דם, כמו סכרת, מחלות לב כמובן, ועוד דברים אחרים. הדוח גם אומר שהעלות השנתית לעולם היא יותר מאחוז מהתוצר העולמי, רק בגלל הדבר הזה. שהמשמעות היא בעצם שאנשים שעובדים בעבודה שוחקת, בלחץ, בשעות רבות של עבודה, סובלים בעצם מבעיות נפשיות, מחרדות, לא ישנים בלילה כמו שצריך, ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים שלחץ יכול להשפיע, ואז זה גורם לתחלואה. בתחלואה הזו כמובן, בסופו של דבר, בא לידי ביטוי, באובדן ימי עבודה, בעלויות של מערכת הבריאות, ועוד בהרבה דברים
0: אחרים. ומה הפתרונות המוצעים?
2: אז קודם כל, בואו נגיד שאנחנו מדברים בכלל על שוק העבודה, אז בשנים האחרונות שוק העבודה עובר שינויים באמת די מטורפים, גם בגלל היחס שנותנים היום וההבנה של הדברים הלא טובים בצד של העבודה, כי יש כמה הרבה דברים טובים בעבודה, של משמעות, של אנחנו יודעים שאנשים שעובדים יותר מאושרים מאנשים שלא עובדים, בוודאי, כן, סביבה חברתית ועוד הרבה דברים אחרים. אבל הנושא הזה של השחיקה והלחץ באמת הפך להיות נושא מרכזי בשנים האחרונות, עד כדי כך שארגון הבריאות הבינלאומי הגדיר את השחיקה בעבודה כאחד מגורמי התחלואה, ובעצם נדרש לטפל בו. ואם אני שנייה שם את הזרקור עלינו, על ישראל, אז קודם כל אצלנו שוק העבודה הוא מאוד מאוד מיושן בחשיבה שלו וביחס שלו לעובדים. אנחנו גם רואים שבישראל עובדים בממוצע הרבה יותר שעות מרוב העולם.
0: כן.
2: אבל אגב, זה מעניין, אנחנו עובדים הרבה יותר שעות מרוב העולם, אבל פריון העבודה שלנו פר שעה הוא לא מהגבוהים בעולם. זאת אומרת, אנחנו לא יעילים כל כך בזה שאנחנו עובדים כל כך הרבה שעות. וכשאנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, אתה יודעת, מ-7 לאוקטובר, ואפילו עוד לפני כל מה שהיה פה, 2023, אנשים נמצאים היום, אנחנו מדינה בעצם בטראומה, אנחנו עד אפילו לא בפוסט-טראומה, אנחנו עדיין בטראומה. ואני בכלל חושב על מאות אלפי הגברים והנשים שיהיו במילואים, ויחזרו וחוזרים לשוק העבודה. והקושי הגדול הזה לחזור לשוק עבודה, שבעצם מותאם לשנות ה-90 של המאה הקודמת, גם בשעות העבודה, גם בגמישות העבודה, ואת יודעת, יש אפילו מדינות שיש בהם חוקים שאסור לפנות לעובדים אחרי שעות העבודה, בפורטוגל ובצרפת ובאוסטרליה. כן. אסור למעסיק לפנות לעובדים אחרי שעות העבודה. בארץ התרבות שלנו, שלא נדבר על הרגולציה, נורא נורא לא מתקדמת במקום הזה. יש אגב הרבה דיבורים בעולם על מעבר ל4 ימי עבודה בשבוע, בטח בסביבה של ה-AI, שגם ככה לוקח לנו חלק מהעבודה.
0: אוקיי, מעניין. בואו נראה מתי חלקים משמעותיים ייושמו הלכה למעשה. אני מבינה שיש גם מרכיבים, האם יש מרכיבים שאנשים יכולים לנקוט בעצמם, ולא רק להמתין לרגולציה או לחקיקה?
2: אז תראי, אני חושב שאם החברות עצמם, אם העסקים עצמם לא יבינו מה העובדים צריכים היום, בטח בישראל, אחרי השביעי לאוקטובר ואחרי השנים האחרונות, הם פשוט יאבדו הרבה עובדים טובים, חבל. העסקים היום צריכים להתאים את עצמם לשוק העבודה המשתנה, לא רק ב-AI ובטכנולוגיה, גם באופן שבו מסתכלים ומתייחסים לעובדים. אגב, יש חברות, לא הרבה בישראל, שהחליטו על דעתם גם לעבור לארבעה ימי עבודה בשבוע, תוך הבנה שזה בסוף טוב לעסק.
0: אני חושבת שכשמסתכלים בראייה רחבה, אז נדמה לי שיש הרבה מאוד שיפורים ושינויים בהתייחסות לעובדים בהרבה מאוד הקשרים. נכון. נדמה לי שאנחנו נמצאים בתוך תהליך, אבל אני שואלת, האם יש פעולות או לקיחת אחריות מהצד של הפרטים עצמם על מנת להקטין את השחיקה?
2: תראי, זה קשה מאוד, כי הבעיה היא שאתה לא יכול להציב להנהלה שלך עובדות, כי אנחנו בשוק עבודה היום, בטח בתחום ההייטק, שמפטרים הרבה עובדים.
0: כן.
2: אבל אני חושב שאנשים צריכים להיות ערניים ולהבין, האם העבודה שלהם היא גורמת אצלם לטראומה או ללחץ, שבא לידי ביטוי גם במחסור בשעות שינה, במחלות פיזיות אפילו, ולעצור את זה לפני שזה מגיע להיות מאוחר מדי, כי אנחנו רואים מתוך הדוח ההוא, מה יכול לקרות לאנשים שלא עוצרים את זה בזמן.
0: כן.
2: וזה באמת מצב שהוא בעייתי מאוד. עכשיו, כל אחד יודע מה העבודה שלו, איך הוא עובד, מי הוא עובד. אגב, חלק מהסיפור גם של אותו דוח וגם בישראל, זה גם התאמרות בעבודה. יש הרבה מאוד התאמרות בעבודה, שהיא גם גורם ללחץ וחרדות אצל הרבה מאוד עובדים. וזה בא לידי ביטוי אחר כך במחלות. עכשיו, תראי, מצד של מעסיק, דווקא ההבנה היום, שכשאתה נותן לעובדים שלך את התחושה הזאת, הטובה יותר, ואתה מקדם את ה-well-being שלהם בעבודה, ואת האושר שלהם בעבודה, זה טוב לעסק. זה לא רק טוב לעובדים, זה טוב לעסק. ואת עשו גם כמה ניסויים כבר, ועברו לארבעה ימי עבודה בשבוע בכמה מדינות, בפיילוטים כאלה. כן, נגיד באנגליה זה פיילוט מאוד ידוע, שלקחו מעל 3,000 עובדים, בקרוב ל-60 חברות, ונתנו להם לעבוד ארבעה ימים בשבוע, ועקבו אחרי העובדים, וגם אחרי העסק, גם אחרי הביזנס, לראות האם זה טוב לעסק. רוב החברות הודיעו שאחרי הפיילוט הן נשארות ארבעה ימי עבודה בשבוע, כי הרווחיות שלהם עלתה. וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, ולהבין איפה ומה צריך לעשות בשוק הישראלי, ואני מסכים איתך שאנחנו בתהליך, אבל בגלל המצב, התהליך הזה הוא איטי מדי. אנחנו צריכים להזדרז עם התהליך הזה, כדי לאפשר להרבה מאוד אנשים שקשה להם היום לחזור לשוק העבודה, לחזור לשוק ולעבוד בצורה כזו, שגם ככה הם בטראומה או פוסט-טראומה, שהם הצליחו לעבוד, כי בסופו של דבר זה win-win לכולם, בטח לאותם אנשים, בטח למדינה ולכלכלה שלנו, וגם לאותן חברות שיחזירו את אותם עובדים למקום העבודה.
0: פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אז היום פתחת לנו עוד צוהר לאיך אנחנו יכולים לעשות על מנת לתחזק ולשפר את העושר.
2: נכון.
0: תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
2: שבוע טוב.

0: ועכשיו אנחנו עם פרופסור חביבה פדיה, סופרת וחוקרת תרבות ויהדות, ועם משה חבושה, מוזיקאי. וחברו פרופסור פדיה וחבושה מפגש בין שירה למחקר על הפיוט. ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: ערב טוב ותודה רבה שאתם איתנו. אז באמת אחד הדברים הכי מסקרנים, רק נאמר שמשה חבושה מכיר היטב את הרב עובדיה יוסף, ומגיל מאוד צעיר היה נגן וחזן בלא מעט אירועים בבית הרב. ופרופסור חביבה פדיה היא חוקרת. אז איך נולד המפגש הזה שאתם בשלושה ביוני מתקיים גם מופע מחווה לרב עובדיה יוסף סביב הפיוטים? אז אולי נתחיל איתך, חביבה פדיה?
1: כן, ברצון. האמת היא שמובנים רבים זה טבעי, ככל שזה נשמע אולי יוצא דופן. כשפנה אליי אפי בנייה מבית הקונפדרציה, שהוא שם גם המנהל התוכן ויוון, ושאל אותי אם אני בעניין לעשות ערב לרב עובדיה יוסף, אמרתי בוודאי, אבל מפאת חשיבות וכבוד העניין, ואמרתי שאני דווקא רואה את זה במתכונת לא פאנליסטית, אלא במתכונת של אחד על אחד עם אחד האנשים המרתקים ביותר מבחינת הדיאלוג עם הרב עובדיה יוסף, שזה הפייטן והזמר והנגן משה חבושה, נירו יאיר. וגם שמחתי כפל כפליים, כי אנחנו מכירים עצמנו הרבה זמן, וזאת גם הזדמנות לפרספקטיבה בכל המובנים.
0: אז והמפגש הזה בין שירה, מוזיקה, מחקר, פיוט שבשנים האחרונות עובר ככה מהשוליים למרכז התרבות, מה חשבת שזה יתרום בתחום שאת עסוקה בו לא מעט, שזה גם מסורת וגם זיכרון וגם איזה תובנות עמוקות על הקשר בין העבר להווה שלנו?
1: אז קודם כל הרב עובדיה יוסף היה באמת גאון עולם, ודמות הייצוגית הסמלית של ציבור ענק בישראל, כן, מספיק להיזכר כמה אנשים יצאו לרחוב בלוויה שלו, בוודאי כמה שהיה משמעותי בחייו, ולחשוב שאדם שבאמת בעל כישרון נדיר לדיון בספרות ההלכתית, ברמות שגם שליטה בכל הלכות, כל הלכה והלכה לפרטיה, וגם חשיבה מטה-הלכתית. חשיבה מטה-הלכתית זה החשיבה הרחבה.
0: כן.
1: כי יודעת לארגן שדות רחבים. ולחשוב שהוא, עם כל יריעת הגדולה והלמדנות והשליטה ההלכתית שלו, בעצם גם היה אדם של הקשבה לשירה, לפיוט, הקשבה לנקודת התפר בין קודשי ישראל בלחני ישמעאל, כמו שהגדיר את זה רבי ישראל נג'רה. היכולת לייבא ולייצא דרך המוזיקה למוזיקת הקודש בבית הכנסת, היכולת בעצם להקשיב גם למוזיקת חול, כל הדברים האלה זה בעצם סוג של בין נהר פרת ונהר חידקל, האופן שבו תרבות חיה תמיד בין נהרות, כן, בין נהרות ידע, וגם בישראל כך של היום.
0: ואולי זה המקום לפנות למשה חבושה. ערב טוב.
2: ערב טוב, מבורך.
0: אז באמת יש פה איזה סיפור שאם אתה יכול לספר על הקשר המיוחד שלך עם הרב עובדיה יוסף, איך הוא התחיל, איך הוא נמשך ומה עמד במרכזו.
2: נו, אם אני אגלה, אז לא אגיע לתכנית שלנו.
0: להפך, אנחנו ניצור את הגירוי. להפך.
1: משה חכם ממני, אני אומרת.
2: תודה רבה, תודה רבה. טוב, אני גם רוצה להגיד את ההקדמה הזאת, שהמנהל את הערב הזה, זה בית הקונפדרציה, זה אפי בנייה, כן. שואב לעשות דברים טובים, וביקש אותי שאני אספר כמה סיפורים על הרב, מה שאני יודע, ואני אספר וגם אשיר, שירים שהרב היה אוהב, וקצת אנגן, ביחד עם יקירתי חביבה.
0: כן, ואתה יכול להגיד משהו על ההיכרות עם הרב עובדיה יוסף עליו השלום?
2: כן, אני הכרתי אותו טוב, ממש כמו, אפשר להגיד, כמו אחד מבניו, כי אני כן. הייתי בכל האירועים בגיל 17 וחצי, הייתי בכל האירועים שהיה להם בבית, מתחיל בחתונות, בר מצוות, פדיון הבן, מסיבות, לג בעומר, חג סוכות, פסח וכו' וכו'. תמיד הייתי שם עם עוד, מנגן, משמח את הרב.
0: אתה יכול להגיד משהו על האהבה של הרב לפיוט?
2: הרב היה מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אוהב פיוט בצורה כזאת, תארי לך שאדם כל כך עסוק, איש כזה שכל כך עסוק בפסק ההלכה ורבנות, והולך לבקשות משלוש בבוקר עד שבע ביום שבת בחורף, זה אומר הרבה, בן אדם יושב 4 שעות לשמוע מוזיקה, לשמוע פיוטים.
0: כן.
2: זה האיש, וגם הוא היה משתתף, הוא לא רק היה מגיע לשמוע. הוא היה משתתף, היה אומר קטעים, היה מנגן את הקדיש, וכו' וכו'.
0: וזו שאלה לשניכם, כל אחד יענה בתורו. אחרי הערב הזה שיש, אני מקווה שהוא לא יהיה חד פעמי, אז מה הייתם רוצים שישאר אצל האנשים מהמפגש הזה ביניכם ומהתוכן שאתם מביאים ביחד לבמה? מה הייתם רוצים שאם האנשים ילכו וישארו חביבה?
1: הייתי מאוד רוצה שאנשים קודם כל יצאו עם טעם טוב, עם חיוך, עם מוזיקה נפלאה של חבושה שמצטלצלת באוזניים. אני חושבת שחבושה הוא גם מוזיקאי, אבל הוא גם ישמש לנו פה תיבת תהודה לעולמו של הרב. ועולמו של הרב היה עולם מאוד מאוד רחב. והתרבות הישראלית כרגע היא ברגעים של צמצום ושל התקוטטות ושל שבר. ואני חושבת שההזדמנות לבוא לשעתיים של התרחבות הלב, אני מקווה שיצאו גם עם התרחבות התודעה, קצת יותר סבלנות, ואיך שמענו את השיר בפתיחה, מבשר שלום, משמיע טוב.
0: ומה היית רוצה לחדש או לשמר באותה תודעה?
1: את הפתיחות, את הסובלנות, את המתינות, okay. את היכולת לשלב בין עולמות, בין עולם ההלכה, בעולם המוזיקה למשל. אבל גם את היכולת הדיאלוגית. ואולי גם יכולת שאנשים שיושבים ושרים ומתפללים ביחד, זה גם יכול להוסיף לקשב. אבל גם הבנה יותר עמוקה, מה עם שורשיה של תרבות ספרד? לרב יש כל כך הרבה התנסויות באמת מדהימות, שמגלות בשלל תשובות הלכתיות, את הסובלנות, ואת האחריות הציבורית על כלל ישראל. מנהיג שהוא מנהיג הלכתי בשיעור קומה, אז כשהוא פוסק הלכה, לנגד עיניו זה הכלל, לא המגזר, אלא הכלל.
0: מדהים.
1: ואני חושבת שכאן יש משהו שאולי כדאי להחזיר למגרש המשחקים של הישראליות, והרב הוא באמת איזה טל שהכל פונים אליו במקרה הזה.
0: אז בזמן שאני פונה לחבושה עם אותה שאלה, אז תחשבי רגע אחד לסיום על איזה דוגמה מתוך הלכותיו שיש בה את אותה מתינות ואת אותה פתיחות שאת מדברת עליה. ומשה חבושה, מה אתה היית רוצה להשאיר בחדר לאחר ההופעה, לאחר המופע המחווה הזה?
2: אני אין לי שום ציפיות, אני קודם כל רוצה שיעבירו ערב אחד יפה, אלה שמגיעים יבואו ליהנות, וימים ידברו, אם זה יתאים להם, אז הם ירצו גם כן להיות כאלה שומעי מוזיקה כבדה דווקא, ימים ידברו, אני לא יודע מה יהיה, מה ילד יום. אבל אני יודע שאני צריך להעביר ערב יפה ומעניין, בפרט שחביבה איתנו שזה לא פשוט בכלל, כמו שאתם חושבים.
0: ברור.
2: אז יש לנו זכות שאנחנו נהיה ביחד, ועשינו כמה דברים יפים, ונמשיך לעשות דברים טובים.
0: וחביבה באמת לסיום, משהו מתוך אותה מדינות ואותה אכפתיות והעדפת הכלל על פני הקונקרטי.
1: האמת היא שיש כל כך הרבה דברים שהם קשה למנות אותם, ואולי גם אני אשאיר קצת משהו סמוי מהעין, אבל יש המון דברים שגם כאשר הוא פסק בשאלות של פשוטות, כאילו של לא יודעת מה, אני לא יודעת לפני שנים רבות מי זכר את העניין של מכנסיים לבנות בצהל. כל מיני דברים שכאילו, כביכול לא מעניין המגזר שלו, כן? שאלות כמובן שנוגעות להר הבית, שאלות שנוגעות לשלום, שאלות שנוגעות לאיך להבין את מושג הטבע ואת מושג הגאולה, שזה מראה את החשיבה המטה-הלכתית שלו. באמת, יש כל כך הרבה דברים, אבל אני, אפילו דברים שנוגעים לשאלת, לשאלות שהן בוערות כיום על סדר היום, אבל אני חושבת שנשאיר חלק לערב, ואולי גם פה אני חושבת, אהבתי יותר את העמדה הצנועה של ידידי משה, ובאמת יותר נכון להגיד שבוא ניתן לזמן לדבר ולעשות את שלו, ונקווה שהפעימה הזאת שאת אפשרת לנו פה, תשזור אותנו לדברים שיחשפו בערב, ושאולי ימשיכו הלאה.
0: פרופסור חביבה פדיה, סופרת וחוקרת תרבות ויהדות, משה חבוש המוזיקאי, בהצלחה במופע מחווה לרב עובדיה יוסף עליו השלום בשלושה ביוני בבית הקונפדרציה בירושלים, ותודה רבה שהייתם איתנו, בהצלחה רבה.
2: תודה
1: גדולה גדולה, ערב טוב.
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם תהילה. היום מציינים את יום האומנה הבינלאומי. תהילה היא סטודנטית למשפטים שהייתה ילדת אומנה בעצמה, ואנחנו מבקשים לדבר ממקור ראשון על מי שחוותה אומנה. ערב טוב תהילה, ותודה רבה שאת איתנו.
3: ערב טוב ומבורך, תודה רבה.
0: אז אולי נתחיל ב לספר, לשמוע את הסיפור האישי שלך.
3: אוקיי. קודם כל, אני ילדת אומנה מגיל 4. כשההורים שלי התגרשו, אז עקב מצב בריאותי, הרווחה בעצם החליטה לשלוח אותי למשפחת אומנה. אח שלי, כשהיה אז בן 22, החליט לקחת אותי אליו למשפחת אומנה. מעשה שהיה מאוד מאוד אמיץ, בעוד לגמרי. כשהיה לו שני ילדים, היה לו שני ילדים בגיל 22, בזמן שהוא לקח אותי, ביחד עם גיסתי כמובן, שזה היה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד לא מובן מאליו, ואני לא רואה את זה הרבה בזמן הזה, וכשהייתי ילדת אומנה, אז בהתחלה זה היה מאוד מוזר, כי הייתי מאוד קטנה, אני לא זוכרת כל כך את הגילאים האלה, אבל גדלתי לצד אח שלי, שזה משהו שהוא מאוד משפחתי, ולא יצא לי להרגיש בהבדל חלילה מהילדים שלו. הוא מאוד התייחס עליי כלבת שלו.
0: וכשאת חושבת על האתגרים המרכזיים שילדי אומנה, שהם לא מצליחים לעשות אומנת קרובים, אלא אומנה רגילה, אז מה את חושבת על זה? כאילו, מה את חושבת שהמסר המרכזי שאת רוצה להעביר למי ששומע אותנו לגבי ילדי אומנה?
3: אני רוצה להגיד קודם כל שילדי אומנה זה, במיוחד כאלה שלא גדלים עם המשפחה, זה משהו שהוא קצת יותר קשה, אולי גם טוב, לטוב ולרע, כי בכל דבר יש טוב ורע, יש פלוס ומינוס, כי ברגע שילד גדל במשפחה שהיא לא שלו, אז זה קצת יותר קשה לילד עצמו, כי הוא לא כל כך מכיר, ועכשיו לתת למשפחות לבוא ולהכיר את הילד עד הסוף, ולקרב את הילד אליהם כאילו אחד משלהם, זה לא משהו שהוא קל, גם לילד וגם המשפחה עצמה שמגדלת, בנוגע למשפחה, זה משהו שהוא יותר משפחתי, יותר קרוב, כנראה לילד יהיה יותר קל, וגם למשפחה. אני חושבת שכאילו המסר שלי זה באמת, אם יש לבן אדם את האפשרות לבוא ולקחת ילד לחיקו, זה משהו שהוא מאוד מבורך, כאילו אני יודעת כמה ילדי אומנה צריכים את זה, וכמה יש את הביקוש הזה פה. לא כולם זוכים, כמוני, כאילו אני חושבת שלא כולם זוכים לקבל את היחס הזה ולמצוא את המשפחה המתאימה בשבילם.
0: זאת אומרת, למרות שאת גרה עם אחיך ואת זכית באמת לבית תומך ואוהב, אז את עדיין מסתכלת על תופעת האומנה ואת מנסה לעשות משהו בתחום הזה?
3: אני תמיד שיש לי את האפשרות, אני באה ומנסה כאילו, יותר להגדיל את האפשרויות לאנשים, לבוא ולבחור בילדי אומנה.
0: איך את עושה את זה?
3: גם. יש לי ספר שאני כותבת, אני עכשיו בשלבי סיום, ורוב הספר שלי בעצם עוסק בסיפור חיים, וגם במשפחת אומנה, עד כמה שזה באמת שינה לי את החיים, ואני חושבת שאילולא הייתי כאן, ואילולא הייתי אצל אח שלי, המצב שלי היה שונה לחלוטין, ואני בעצם מנסה להעביר מסר בספר, שמשפחת אומנה זה מאוד מאוד חשוב, ויכול לשנות לבן אדם את החיים מקצה לקצה, ואם יש לו באמת למשפחות, לבוא להביא את האפשרות לקחת ילד אומנה בחיקם, זה משהו שיכול לשנות את המצב של ילד מקצה לקצה, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. תהילה, בוגרת אומנה, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור האישי, ותודה רבה על מה שאת מנסה לעשות כדי לעורר באנשים את המוטיבציה ואת הרצון להיות חלק מהמפעל חמלה המרהיב הזה, שאין ספק שמציל הרבה מאוד נפשות. תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
4: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
5: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: מכירים את הרגע אומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103 FM.
8: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
0: ועכשיו אנחנו כמדי שבוע עם חברתנו היקרה דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מאשירה אותנו בידיעות וחדשות מעולם הרפואה. ערב טוב דבורה יקירתי, ותודה היי. שאת איתנו.
17: ערב טוב, תודה לכם. תודה, ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
0: אמן, אמן ואמן.
17: ודיברנו שבוע שעבר על חמלה, ואני חושבת שנקלטתי לסיטואציה של חמלה נוספת, אי אפשר להגיד מדרגה ראשונה שכל פעם זה עולה ועולה ועולה, אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה הגבול של זה, כנראה שאין לזה גבול. על זוג הורים, שיינה וברק אביטל, שיש להם ילד בן 3, אישי, ילד מהמם, שפתאום נודע להם ב-18 לנובמבר בשנת 25, שהוא חלה בסרטן אלים ביותר בגזע המוח. ואיך היא אומרת, האימא? אני שיינה, בעלי ברק, אחיו הגדול נועם בן 6 ועדי הקטנה שלנו, שהייתה אז רק בת שבועיים, נשאבו בין רגע למציאות אחרת. מציאות של בתי חולים, בדיקות, פחדים, תקוות ותפילות. והיא מדברת ומספרת, ולי יורדות דמעות, ואומרת על הילד הזה שהיא הבינה שהם עומדים מול המחלה הכי אכזרית שיש, ומספרת לי ברעד איך בית החולים שניידר ליווה אותם במסע בלתי נתפס במשך חצי שנה, שאישה הספיק לעבור הקרנות, כימותרפיה, 8 ניתוחים, 4 אשפוזים בטיפול נמרץ, ו3 חודשי אשפוז רצופים, והיא פשוט החליטה שאם קורה להם את הגרוע מכל, היא חייבת להציל חיים. איך היא מספרת? קודם כל, היא נורא מבקשת להגיד אנחנו, ההורים, למרות שהיא זאת שמדברת, זו משפחה דתית, מאמינה, והיא אומרת, בתוך כל השבר, החלטנו דבר אחד, כל עוד אישה איתנו, הוא יחיה. הוא לא רק ישרוד, הוא יחיה. ולקחו אותו לגן לבקר, ולגינה, ולמלא לכל יום במשהו קטן. אבל היא אמרה משפט שמאוד מאוד, מאוד מצמרר. היא אומרת, בתוך כל הכאב הזה, היה דבר אחד שהיה לנו ברור לאורך כל הדרך, שבמותו יציל חיים. עכשיו, המשפחה הזאת עשתה משהו שלא נעשה מעולם במדינת ישראל. הילד נפטר בבית. וכשילד נפטר בבית, אי אפשר להנציל איברים. הם עשו הכל כדי להגיע לבית חולים אסף הרופא. הם מצאו את הדרך. הם ביקשו שלפני הקבורה יעבירו אותו לשם, לנתח ולהנציל את קרניות עיניו, ולהציל אנשים שיקבלו מאור עיניים. עכשיו, אני יכולה לספר שטובה, המתאמת השתלות של הספר רופא, סיפרה לי שהמנצילה של הקרניות המצילה ובכתה. זה תקדים במדינת ישראל, כי באמת שוב, זה אנשים בדרך כלל שאנשים שהם מאושפזים, והמשפחות מסכימות לתרום איברים, אבל זה היה כל כך אירוע שהמשפחה עשתה שמיניות באוויר, יש להם תינוקת בת שבועיים בבית, עוד ילד יותר גדול, ילד בן 3 שנפטר, והם חושבים איך להציל אנשים אחרים. ואיך היא אומרת, זה האור שלנו. זה באמת, היא אומרת, בשלוש השנים הקצרות שלו בעולם, הוא לימד אותנו מה זאת אהבה אמיתית, מה זאת גבורה, מה זה אור שלו נכבה גם אחרי שהלב נשבר. גם עכשיו שאני מדברת ומספרת, אני נחנקת. כי זה לא יאומן. תחשבי על זה כאילו, הילד נפטר בבית, והם אמרו, לא, אנחנו צריכים להציל חיים. ואני רוצה לומר, להוסיף ולומר, שהקרניות שלו הושתלו בשני אנשים, ונתנו מאור עיניים, ואת מדברת עם האמא הזאת, זה כאילו עשית לה את התקווה הקטנה שהוא ממשיך לחיות.
0: דבורה יקירתי, אין ספק שזה סיפור שמשאיר אותנו ללא מילים, וזה עוד עדות לעם הזה.
17: יש לנו עם מדהים. כן. יש לנו עם מדהים, אני מתקלת בזה יום יום, שעה שעה, רגע רגע, יש לנו עם מדהים.
0: אני מסכימה איתך. דבור יקירתי, שיהיו לנו רק בשורות טובות ושבוע טוב, ותודה רבה שאת איתנו.
17: אמן, ערב תודה טוב. לכם.
0: תודה, ביי ביי. ועכשיו אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה ממש לא ניפרד לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
18: ערב טוב, יהודית.
0: מה שלומך?
18: אני בטוב.
0: אז אנחנו רוצים לדבר על פרשת השבוע.
18: אכן כן. אני נמצא באיזה נקודה ככה, נקודה מבודדת בארץ ישראל, שזו אולי המקום המתאים ביותר, מבחינת הנוף, לדבר על ארץ ישראל, שזה הנושא בעצם של הפרשה שלנו. פרשה שקצת התברברנו בדרך לארץ ישראל, בדרך לארץ כנען. פרשת שלח לך.
0: אז רגע, בוא תשלים איפה אתה נמצא.
18: בכביש אלון, דרך אלון. זה דרך מעניינת מאוד, יפה מאוד, ו... הטבע עוד ככה נראה די נשאר כמו שהיה בימי האבות.
0: כן.
18: לפחות בחלקים ממנו.
0: נכון.
18: אז על מה נדבר על המרגלים? כי איכשהו את יודעת, יש משפט של חז"ל שאומר, אתם בכיתם בכי חינם, ואני יהפוך אותו לבכי של דורות. יום של חטא המרגלים זה תשעה באב. זאת אומרת, בכל דור ובדור יש לנו משהו, משהו מאותו חטא, מאותו נהי. מאותו בכי, ובעצם דורש מאיתנו כל דור ודור, אולי כל שנה ושנה מחדש, לבחון את עצמנו איך אנחנו קצת משתפרים. אז אולי אני אדבר על מילה אחת. כי לכאורה, זה לא פייר מה שעשו לו מרגלים. הם נשלחו להיכנס לארץ, לראות מה היה שם, ולחזור ולספר על מה שהם ראו. ולכאורה זה מה שהם עושים. אז מה הבעיה? יודעת, הם מספרים על ערים בצורות,
0: כן.
18: ומספרים על ילידי ענק, זה העובדות. אפילו משה חוזר ואומר לעם הנכנס בארצות, תדעו לכם שיש שם ילידי ענק, ויש שם ערים בצורות, הוא לקח את המילים של המרגלים, אז מה הבעיה? הבעיה היא מילה אחת, והמילה היא אפס. זאת אומרת, אחרי שמדברים על כל
0: תובע... עוד פעם תחזור על המילה?
18: המילה היא אפס.
0: אפס.
18: אפס בעברית תנכית זה בעצם אבל או כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא לא באמת חשוב כי אנחנו בעצם לא מסוגלים, זה ארץ טובה, זה ארץ יפה, יש שם פירות נהדרים וטובים, אבל אנחנו פשוט לא יכולים. אבל המילה אפס היא בעצם פעולה של הקטנה. זאת אומרת, אתה פה חורג מתפקידך. אם נדבר במונחים צבאיים, נשלחת להביא מודיעין, תמסור מה ראית, את העובדות, אל תערב בהם את הפרשנות שלך, זה לא היה המנדט שלך לפרשן, וזו הבעיה של המרגלים. ואולי גם בכלל אנחנו שואלים אותך מה היה, תספר, תנסה לתת אותו ללא כחל ומסרק, ואחר כך נדון ביחד במשמעויות.
0: אתה יודע, תוך כדי שאתה אומר את זה, אז נדמה לי ש... אין יותר מי שמביאים רק עובדות, זה הכל פרשנות, זה הכל עם איזושהי...
18: נכון, זה מסתנן, זה תמיד מסתנן, אבל השאלה עד כמה זה בוטה. ומעבר לזה, השאלה עד כמה, גם את הדברים הטובים שראית, אתה צובע בשחור. וזה מה שנקרא הטעיה קוגנטיבית. יש משהו, כשאנחנו רואים רע, אתה יודע, זה כמו שיש חולצה לבנה ויש כתם קטן, זה אנחנו לא רואים את כל הטוב. רק נצמדים, המבט מתמקד בקטן, וזו הטעיה. וזה מבטל את כל השאר, ואני חושב שבעניין הזה, אנחנו צריכים להגיד את עצמנו, כששואלים אותנו, להתעמת לנכון, למסור דברים כהווייתם, ולהפריד בין שני החלקים האלה. כי אחרת, אחרת הכל מתערבב.
0: ואתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אז אני חושבת שגם על עצם ההחלטה הזו לשלוח מרגלים ולקבל חוות דעת על הארץ לכאורה מאנשים מן היישוב. גם פה לדעתי יש פה אמירה שהיא עמוקה מאוד.
18: השאלה, נכון, השאלה היא, אני חושב שהלגיטימי לגמרי. אתה פעם נכנס למדינה, אתה מביא פה עם שלם, שאתה שולח איזושהי משלחת להכין את השטח. לראות, להסתכל, לבדוק איפה כדאי להתיישב, לייעץ. נדמה לי שהמשלחת עצמה הייתה חשובה. זה עובדה שיהושע חוזר ועושה את אותו דבר לפני כיבוש יריחו. זאת אומרת, זו פעולה לגמרי לגיטימית. אין פה התנגדות לפעולה האנושית של ניסיון לבדוק ולבחון את הדברים לגבי
0: אסטרטגיה. להפך. שלי לא בשמיים, לוקחים אנשים מהעם ואומרים, אוקיי, גם אם זו החלטתי, שזו נחלת האבות, אתם רשאים להביע עמדה?
18: זה הנקודה. אתם צריכים להביע מה ראיתם. נשלחתם, נסתור את מה ראיתם, ועכשיו נדון. מה שהבעיה שגם הם מעוותים את מה שהם אמרו, זה נקרא להוציא דיבה. דיבה תמיד מכילה בתוכה גרעין של אמת, אבל תמיד של גרעין של אמת מוטה. זה הבעיה של הוצאה דיבה. אתה אומר, כן, כן, היא יפה, אבל זהו, מעבר לזה, האופי שלנו רב היום. זאת אומרת, גם היופי הופך להיות נגדה.
0: כן.
18: גם הפירות היופיים פתאום הופכים להיות עדות לעם הענק והמפחיד ששם. וזו נקודה שלדעתי אנחנו צריכים, לצד העיניים האנושיות, גם צריך להתמודד עם הטעויות האנושיות והטעויות האנושיות, ונדמה לי שזה הסיפור פה של המרגלים.
0: הרב איתמר חייקין, כרגיל, מעשיר, מלמד ומרתק, תודה רבה, שתהיה לך נסיעה טובה, תיסע בבטחה, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ואילי זק, ובדיגיטל שלנו אופק קולר. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, שבוע טוב ותודה רבה.

0: אלעד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מיד ב-103 FM איריס קול.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, נערה בת 17 נפצעה קשה ונערה בת 15 נפצעה קל. השתיים פונו על ידי צוות מד"א לבית החולים שערי צדק. לוחם צה"ל ששהה במקום נטרל את המחבל והוא חוסל. כוחות משטרה רבים ממחוז שי פועלים כעת בזירה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי בשלב זה הכוחות מבודדים את הזירה ומבצעים סריקות לשלילת חשודים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב על ההחלטה שלו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר הוא עמד בראש פרויקט פיתוח חץ 3 ובתפקידו האחרון בשבק כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בערוץ האופוזיציה האיראני, איראן אינטרנשיונל, דווח הערב כי הנשיא מסעוד פזשקיאן שלח מכתב רשמי למנהיג העליון מוג'תבה חמינאי בבקשה להתפטר. גורם ששוחח עם איראן אינטרנשיונל מסר כי פזשקיאן אמר במכתבו הנוקב הביקורתי שנשלח בשעות האחרונות שהממשלה האיראנית הודחה למעשה מתהליך קבלת ההחלטות המרכזי והחיוני של המדינה. השליטה בפועל, כך לדבריו של פזשקיאן, עברה לידיה של קבוצה ספציפית של מפקדים במשמרות המהפכה. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. כתבנו בן גולדפיין מוסר כי המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי אלמוג כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: מלון בחול, בוקית באיסטה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא ערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM איריס קול

טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. נדבר איתו על העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים בקשת 12, ועל הוויכוח האימתני בין אביב גפן ורותם סלע. ננסה

את הבוסם בתיק, כי היו כאלה שנזרקו לפח, נברר מה קורה עם זה, אם זה באמת סוף סוף, דוקטור אביב רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית, על טיפולים אסתטיים לגברים. תגידי, אם הגבר שלך היה אומר לך, תקשיבי, היום אני אחרי הצהריים, הולך לעשות קצת בוטוקס וחומצה אלרונית, את זורמת על זה, זה עושה לך את זה, זה מביך אותי, כאילו... גם מחפת לא יודעת, נדבר על זה עוד שנייה. דניאל וייס, יוצר וזמר עם שיר חדש בשם מחור. גל פרנקל, מנכ"ל רימוט אקספיריאנס, נציגת טוני רובינס בישראל, על חזרתו של טוני רובינס, על על הסדנה בת ארבעת הימים אחרי ש נדחתה בגלל הסבב המלחמה האחרונה עם איראן. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור סתיו קורנס ואילי זק, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, בואו נתחיל.

0: שלום ניר וולף.
1: שלום איריס.
0: אז העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, מה אומר? אותו דבר, לא? כמעט.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה הפורמט.
1: כן, נו, ו?
0: וזהו, וכל שנה. זה כזה.
1: אני ישבתי אתמול מול רוקדים עם כוכבים, וחיפשתי מה לכתוב, וחיפשתי, ולא מצאתי.
0: כי?
1: אין לי מה להגיד, זה כזה אותו דבר, כמו שאמרת, כל שנה.
0: כן, נכון.
1: וזה ריקודים, ו...
0: זה כל כך, אתם לא מבינים, אתם חייבים להבין משהו, מאחר והייתי...
1: זה מביא רייטינג מטורף.
0: כן, נכון. מאחר והייתי שם הרי בעונה שעברה, אני חייבת להגיד לך שזה כל כך אותו דבר, שאני אפילו עד כדי כך יכולתי לשמוע את כל הדיבורים האלה, אוקיי? אתה כבר יודע מי פחות או יותר יגיע, מי בוודאות לא יגיע, מי לא בטוח, יש מצב שהוא קצת מתקדם, אני מזהה את זה אפילו לפי הרקדנים שהם קיבלו, אוקיי? מה חשבו, איך ליעקו, כאילו, כן, אבל אני לא יכולה לגלות את כל הסודות האלה, פה ושם תהיה אולי הפתעה או שתיים, אבל באמת, זה כל כך, כל כך משהו ש... נכון? שהוא, מה שהוא, אין פה סאבטקסטים, אבל זה עונג.
1: כן, נגיד מהפרק של אתמול, אני רואה ששירי מימוני היא הפייבוריטית הגדולה.
0: היא האס של התוכנית, לפחות, אתה יודע, הרי מחלקים אותם, נכון? לשלוש, ארבע קבוצות, שלוש לדעתי, אולי ארבע בהתחלה.
1: כן, נראה לי שלוש.
0: בכל אחד יהיה את האס, אוקיי? ויהיו כאלה שיתקדמו באופן משמעותי, ולא תמיד האס, אוקיי? הוא הרבה פעמים מביא בתוכניות הראשונות את הדבר הזה שמרשים מאוד, אוקיי? כי הוא יודע לזוז, והשאר ידביקו את הקצב ויעקבו, והוא יישאר כאילו באותו אזור.
1: כן.
0: נכון? טוב, אוקיי.
1: מה זה כזה? אז שירי?
0: לא יודעת, אני מאחלת לה...
1: לא, זה נראה ככה, היא קיבלה, היה נגיד כתבת יחץ מאוד גדולה לעונה הזאת, אצל גיא פינס, לפני זה יומיים שלושה, היא קיבלה את כל הפוקוס, ואז כאילו ניסו לייצר לה איזה ריב טלוויזיון כזה עם דיאן שוורץ.
0: באמת? פספסתי את זה? וואו.
1: כן, אבל ריב של מי יותר טובה, או מי מפחדת ממי, סתם ריב של כלום.
0: אוקיי.
1: וזה, כאילו גם נראה לי מרוויחה הכי הרבה, והיא אתמול סגרה את התוכנית, היא... כן, היא התחילה במקום מאוד גבוה.
0: אוקיי. זהו, ככה זה. טוב. אז זה שבהצלחה, כמובן, לכולם. ואנחנו נעבור לאביב גפן ורותם סלע.
1: כן, עוד משהו של קשת.
0: נכון.
1: עוד דיון של קשת שכבש את הרשת. כן?
0: כן, נולד איזשהו דיון.
1: דיון לא ברור כל כך. של האם, זאת אומרת, מה רמת המחויבות של כל אחד לילדים שלו?
0: כן, רק נגיד שכל הדיון הקצרצר הזה אולי הוא נערך, גם היה ברעיון מיוחד.

0: ובעצם שם עלה איזשהו דיון על אני מול הילדים, אני כהורה, אוקיי?
1: כן, אביב גפן אמר, אני כבר לא המקום ראשון בעיני עצמי, אני מקום חמישי, אחרי הילדים שלי, הם
0: המקום הראשון.
1: בראש סדר העדיפויות שלי, לא משנה מה, תמיד בעצם.
0: ואז...
1: בתור דיון, אני חושב, על האם זה צריך להיות באמת ככה.
0: רגע, ואז רותם אמרה, זה מסר מאוד מאוד בעייתי, כשאתה מתבטל מול הילדים, הילדים צריכים להבין שלפעמים יש וקום, לפעמים לא בבית, וצריכים להכין את האוכל לבד. ואם אני לא טועה, אתה בעצם קצת הערת את הדיון הזה, כמו דיון שמתאפשר אולי בבתים שיש בהם הרבה מאוד כסף, שההורים אומנים והם נמצאים בבית. בית, נכון?
1: בדיוק, כי היה שם איזה ויכוח מאוד מאוד מעצבן כזה על האם צריך לקחת מטפלת שתעזור להסתדר עם הילדים, ואביב יעשה זה רק איזה משהו של אני לוקח רק מטפלת
0: רק
1: וביום אני איתם כמה שאפשר.
0: נכון, כי ישנת בלילה ולא יצאת לעבוד בין 9 ל-5, אוקיי?
1: כן, או שהוא עובד בלילות.
0: כן, בדיוק.
1: ויש, וזה קצת, אתה יודע, הרבה יותר קל להתווכח על כמה אתה נותן לילדים ומתי, כשיש לך כל כך הרבה אפשרויות שאתה יכול, אתה יודע, לקחת מטפלת שתתעורר בלילות, או לקחת מטפלת בכלל, יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לשלם למטפלת.
0: נכון.
1: ואז צריכים, ואז, כן, נגיד אני לא לוקח מטפלת, אבל, ואני צריך, אני עובד מהבית, אז אני צריך גם לתמרן את, את הטיפול בילדים בשעות, בשעות קשות של פריים טיים וכאלה, וגם, את יודעת, לעבוד ולהכניס כסף כדי שיהיה לי כסף לטפל בילדים ולהכיל אותם וכאלה.
0: מה, הם ממש קטנטנים?
1: קטנה קטנטנה, בת 2.5, והשני כבר בן 10 והוא מתחיל...
0: והוא מתחיל לאכול לבד. הוא ירד מהבקבוק לפני חודשיים, כן.
1: כאילו, שוכחים שלא כולם פריבילגיים כמו אביב.
0: נכון.
1: ורותם סלע.
0: נכון.
1: מאוד משוויצים בכסף שהם עושים, וזה מעולה, ובהגשמה העצמית שהם עושים, שהם השיגו בעצם... כמעט כל מה שהם רצו בחיים. אבל לא כל ההורים האחרים הם כאלה, ויש כאלה שצריכים להשקיע, או רוצים, או צריכים להשקיע בעצמם הרבה יותר מהורים אחרים. והרבה פעמים זה בא על חשבון הילדים, ואז, אתה יודע, זה מייצר לנו רגשות אשם, מייצר לנו חיים יותר מסובכים, וזה פעם לא נהיה כזה פשוט, כמו שאביב יפה מתאר את זה.
0: לגמרי, לגמרי מסכימה. תזכרו, אם יצאתם עם רגשות אשם מהאירוע הזה, אתם לא אביב גפן, וגם אביב גפן הוא לא אתם. וזה מה שרציתי לומר.
1: כן, זה, הוא אפילו השתמש במונח מאוד קשה, הוא קרא לפושעים לכל ההורים שבעצם מעדיפים את עצמם על חשבון הילדים במצבים מסוימים.
0: כן.
1: אפילו,
0: אני רוצה לומר, אפילו, זה ממש לסיכום, כשאתם במטוס, אוקיי? אתם קודם שמים, וקורה משהו קודם על עצמכם, ואחר כך לילדים. יש בזה איזשהו היגיון, תחשבו על זה. כשלכם יש אוויר, אתם יכולים גם לתת אוויר. טוב, תודה רבה, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
1: תודה,
0: איריס. להתראות, ביי ביי.
1: ביי, ערב טוב.
0: שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: אהלן, איריס, ערב טוב, שוב, מקפריסין, מה שלומך?
0: בסדר גמור. רגע לפני קפריסין אני רוצה לשאול שאלה. קראתי שטורקיה תאבד הרבה מאוד תיירות, לא רק שלנו שהיא כבר איבדה מזמן, אלא בכלל, והתיירים האירופאים, או מכל מקום אחר בעולם, גילו את יוון.
2: תראי, זה נכון, וזה קורה, כי קודם כל...
0: לא שאכפת לי... אבל...
2: הקונפליקט המזרח תיכוני יותר קרוב אליהם מאשר ליוון. אז באופן כללי,
0: הבנתי.
2: אנחנו רואים את ההשפעה, בואי נגיד, זה סמני כזה מעגל גדול מסביבנו, שמגיע עד קצה קפריסין לתוך טורקיה, בואכה איחוד האמירויות בצד השני של המעגל שלנו, ויוון איכשהו נשארת בחוץ, וגם שרת התיירות היווניה אומרת לפני שבוע, ההשפעה, הירידה בתיירות ליוון, בגלל המלחמה במזרח התיכון, מזערית ומינורית. מה שקשה להגיד לגבי שאר המדינות באזור, כולל טורקיה.
0: הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, כל המדינות שאיכשהו מתחברות לקונפליקט, מאבדות תיירות.
2: ובאופן משמעותי, ואני שומע כאן בקפריסין שההתמודדות היא לא פשוטה, שנה לא קלה, גם מבחינת התיירות הישראלית וגם מבחינת התיירות האירופית. אני מזכיר לך, 28 בפברואר, היום הראשון למלחמה האחרונה מול איראן, כתבם, נפל פה בבסיס הצבאי הבריטי בקפריסין. קשה מאוד לשכנע את האירופאים לחזור ו...
0: אתה רוצה חופשה, אתה לא רוצה חרדות, פאניקה.
2: ואנשי מלונאות ותעופה שאני מדבר איתם אומרים, עכשיו זה מתחיל לחזור לנורמליות מסוימת, אבל זה הולך יותר לאט מה שחשבו.
0: טוב, אז בכל זאת, אנחנו קשוחים הישראלים, נכון?
2: נכון.
0: חזרתן של חברות התעופה, ומחירי הטיסות לקפריסין יורדים רק לקפריסין?
2: לא, אבל זו דוגמה מצוינת, כי השבוע וויזר חזרה לישראל, אגב, בשעה טובה, מחיאות כפיים, וויזר חזרה, באמת, הגיע הזמן.
0: חבל שלא תשרוק את השריקה שלה. כן.
2: יפה.
0: Okay.
2: אז בעצם התחרות, קפריסין היא היעד התיירותי התחרותי ביותר כרגע מבחינת הכיס של הישראלים, ואני מדבר איתך על 20 טיסות ביום, נכון להיום.
0: וואו,
2: 140 טיסות בשבוע. גם ללמסול, סליחה, גם ללרנקה וגם לפאפוס, שני נמלי התעופה ביחד, וזה באמת הסיפור של וויזר מוריד את המחירים. אנחנו רואים גם את אל על, שלא מעלה מחירים עכשיו באיזושהי התחייבות מול הצרכנים, נגיד, לא משנה. אז יש איזה טיסות ב-150 דולר, אני מצאתי בוויז הלוך ושוב ללרנקה 99 דולר.
0: וואו.
2: כן, זה מוריד את המחירים, אפילו ראיתי שהארקיע גם כשלקחו איזה 200 דולר, פתאום מצאתי טיסה ב-125 דולר הלוך ושוב.
0: בארקיע?
2: נזכיר הדולר, כן, נזכיר הדולר 2.8 משהו, כן?
0: כן.
2: אז, יחסית מאוד מאוד נמוך. מאוד
0: אולי
2: מאוד
0: מפטרים דולר. אתכם כי הדולר ירד, אבל אתם יכולים עם פיצויים לנסוע, אתה אומר.
2: אבל פיצויים הכסף, כן. אבל באמת, הנה אנחנו רואים כיצד חזרה של חברות תעופה זרות, כיצד הלואו-קוסט משפיע על המחירים של החברות הסדירות, ומקווה שאנחנו לאורך הימים, שבועות הקרובים, נוכל לדבר על יעדים נוספים שמושפעים לטובה מהחזרה של החברות הזרות.
0: יאללה, הלוואי, הלוואי. טוב, כשאתה היית טס, היית שותה מהר מהר מהר את בקבוק המים שלך ומשליך אותו לפח?
2: ברור.
0: אוקיי.
2: או, את יודעת, זה במקרה הטוב.
0: זה בעיקר התחדד אחרי אסון התאומים, נכון?
2: זה התחיל אחרי אסון התאומים, 25 שנה.
0: אז בוא נזכיר מה התחיל.
2: רגע, תגידי לי את האמת, האם אי פעם זרקו לך בושם או קרם בשדה תעופה?
0: לא, כי אני בחיים לא אתן לאף אחד לזה, בגלל זה אני לא שמה בשמים בתיק, אבל מים ברור, שתייה ברור.
2: כן, את ממושמעת, את יודעת מה מותר ומה עשו.
0: נכון.
2: אבל הרבה ישראלים, ולא רק ישראלים, כמובן סבלו מזה לאורך השנים, מה שקורה עכשיו זה שמכניסים מכונות שיפוף חדשות כבר במשך השנה האחרונה להרבה מאוד יעדים באירופה. השבוע גם בבריסל, בבלגיה, הכניסו את המכונה הזאת שממנה, שבה אפשר להעביר נוזלים עד 2 ליטר לבן אדם. לא צריך יותר לזרוק את הבקבוקים, ויותר מזה, לא צריך להוציא את הלפטופים מהתיק.
0: מה?
2: סוף. כן. ואת מכירה את הסיוט
0: הזה? ברור, לפטופ, חגורה, זה.
2: אז החגורה עדיין צריך, היא עוברת בשיקוף שלנו, של האנושי, אבל את הלפטופ כבר לא צריך להוציא באנגליה, בהיטרו,
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לדבר על הנוזלים, אוקיי? נניח אדם עם ליטר של מולוטוב בבקבוק של מים מינרליים, אוקיי? איך זה, השיקוף יראה?
2: בהחלט, המכונות האלה אומרים שהן הרבה יותר חכמות, הן מזהות...
0: הן יודעות לזהות נוזל?
2: ונוזל מכל סוג שהוא כולל סמים. אז יש באמת שינוי דרמטי בבידוק, ואיריס זה משפיע דרמטית על זמן הבידוק. תחשבי שלא צריך להוציא את המחשבים, וכל מי שתמיד מסתבך עם הסקיות הקטנות של הנוזלים בתוך התיק גב, הכל בתוך התיק ועוברים ככה, חלק, זה מקצר דרמטית את זמן ההמתנה, אני ראיתי את זה בלונדון, נמל תעופה שסבל, היטרו, סבל מהדברים האלה בעבר, הייתי את זה גם בברלין לפני
0: ולישראל המכשירים האלה מגיעים?
2: בישראל נזכיר שאין מגבלת נוזלים להוציא מנתב"ג, זה גם לא קשור לאיזה חברת תעופה, זה קשור לשדה התעופה, אבל את הלפטופ כן צריך להוציא בנתב"ג מהתיק. אז הנה, אנחנו ככה
0: חשוב. לאט לאט זה גם יגיע הנה.
2: אבל בחזור לישראל, סופר חשוב, הרבה יותר קצר בתור.
0: טוב, בואו נעשה תחרות. מי נחשבת למדינה היפה בעולם?
2: ישראל. לא, ברור שאנחנו אוהבים את ישראל.
0: כן, כן.
2: אבל בסקר הסקרים שנערך בין כל אתרי חדשות התיירות בעולם, סוג של משאל המשאלים כזה, לא תאמין, היא הגיעה למקום הראשון.
0: מי?
2: אני משוחד אמנם, אבל יוון הגיעה למקום
0: הראשון. די!
2: כן, המדינה היפה בעולם.
0: וואו.
2: הצליחה לעקוף בסקר את ניו זילנד, אוקיי?
0: אבל איך אפשר לשפוט את זה בכלל? יש נגיד נופים לבנים, נופים ירוקים, נופים מדברים, זה כאילו נופים אורבניים, איך אפשר בכלל?
2: הנה, ובמקום השלישי או הרביעי במצד הזה הגיע שווייץ. אז אם אתה אוהב הרים, אתה לא יכול להשוות את זה לנופים ולנופים של יוון. אתה לא יכול להשוות את זה לנופים של שר הטבעות מניו זילנד.
0: נכון.
2: כל דבר, כל אחד יש לו את האופי שלו. אבל בשקלול הכללי, מכל מה שמצביעים בכל אתרי חדשות התיירות בעולם, הצביעו, יצא יוון במקום הראשון, אני כמובן משוחד, אז אני אגיד שאני מסכים.
0: כמה מטעמם הצביעו? זאת אומרת, אתה מבין? הם מפעילים כל מיני מטעמנו?
2: לא יודע אם זה המטעמה, אבל אני כן יודע שבאמת באתרים האלה יוון מקודמת תמיד בתור הנופים והחופים הכי יפים מבחינת קיץ, זאת אומרת, מבחינת תיירות קיץ. אז איפשהו זה ככה יותר משמעותי מבחינת תיירות הררית.
0: טוב, אז אלה היפות, יוון, ניו זילנד, איטליה ושווייץ.
2: כולן יפות.
0: וספרד שהייתה תקרית עכשיו שבחורה הגיעה עם מגן דוד ונזרקה וגם הזמינו למשטרה, כן? מה אני אגיד?
2: מצב לא פשוט שם, אגב, צריך להגיד גם את זה.
0: בספרד, נכון?
2: בספרד, כן, כן, על הפנים. זה פשוט הולך ומחמיר, גם ברצלונה, גם מדריד, ישראלים נתקלים בלי סוף בתקריות. את יודעת, אני מדבר איתך הרבה על הגרפיטי באתונה, ועל איך זה, כמה זה לא נעים ברחובות. ביוון אני לא רואה תקריות, אין לשמחתי שום תקרית אנטישמית ברחובות בתקופה האחרונה, אבל בספרד, פעם בשבוע, יש עוד סיפור ועוד סיפור, זה לא יאומן.
0: נדלג, טוב, נדלג עליהם שהסתדרו בלעדינו, נסתדר בלעדיהם. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ברשת 13.
2: תודה, איריס, להיות טוב, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי.

0: שלום דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית.
1: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב. בוא נתחיל עם ג'ון טרבולטה. חיכיתי לך. מה זה?
1: וואו. נכון.
0: לא כולם מסכימים, דרך אגב.
1: וואו?
0: כן. לא כולם אהבו, נשבעת לך, נראה לך התכתבויות שלי. מקנאות. אני רוצה לומר לפני זה משהו, אוקיי? ששמעתי נשים, אוקיי? שלא אוהבות ומתחברות לעניין הטיפוח הגברי. זאת אומרת, להתחיל מזרקים וחומצות הלרוניות ובוטוקסים ואולי ניתוח.
1: סליחה, זה שלנו, אנחנו לא מסכימות שגם אתם?
0: לא כזה, זה לא גברי בעיניין כל כך.
1: אוקיי.
0: שגבר מתעסק בעצמו. מה אתה חושב על זה?
1: שהן לא אוהבות את זה?
0: כן.
1: לא,
0: אוקיי. אבל אני שואלת...
1: לחשוב שזה פחות גברי, אבל תכלס, כאילו, גם לגברים מותר לראות טוב.
0: נכון.
1: זה לא באמת שאנחנו צריכים לראות טיפה יותר טוב מקופים והכל בסדר.
0: נכון, אבל כשאנחנו רואים גבר שהלך כנראה לעשות טיפול... לא, לא, שהוא לא... זאת אומרת, שאולי המטפל, כן, הרופא, או מי שזה לא יהיה, שיזריק לו, לא מבין שלגבר צריך לעשות אחרת, זה יכול לראות עגום.
1: כן, זה... אנחנו לא מדברים על עבודות לא טובות, אנחנו מדברים באופן כללי על זה שלא אוהבות את
0: גברים. גם, זה נכון, זה נכון. אבל אני שואלת, מה בעצם... כשאתה מגיע לקנבס הזה, לפנים, ומגיע אליך גבר, אוקיי? איך צריך להתייחס לדבר הזה?
1: אז קודם כל, ללא קשר לגבר או אישה, צריך להתייחס למבנה של הבן אדם עצמו. זאת אומרת, אם נגיד עצמות על חיים בעבר היו יותר בולטות, או קו הלסת, או אם אנחנו רוצים להגדיל קצת את קו הלסת, זאת אומרת, משנה לנו הבן אדם עצמו, כמובן שגם משנה המגדר שלו, כאילו בגברים אנחנו נעשה דברים ספציפיים שלא נעשה בנשים כל כך, לדוגמה ישור קו הגבה, שהיא תהיה נמוכה קצת וישרה, או לדוגמה...
0: רגע שנייה, אם רוצים ליישר את הגבה, איפה מזריקים?
1: בדרך כלל בנשים אנחנו רוצים שהשליש החיצוני של הגבה, השליש הצדדי זה שיותר קרוב לצדע, יהיה טיפה מורם בזווית. ובגבר אנחנו דווקא רוצים גבה שהיא ישרה.
0: אוקיי.
1: בגבר גם פחות נורא לנו עם המבנה של ארובת העין, הוא קצת יותר מלא, וקצת יותר פאפי כזה.
0: אוקיי.
1: אישה, אנחנו לא רוצים את זה. שפתיים, אנחנו בנשים יכולים להרשות לעצמנו קצת שפתיים יותר בולטות בגברים, זה לא פחות מתאים. קו לסת שאנחנו רוצים אותו יותר מרובה ורובסט בגבר ופחות באישה. כאילו יש את הדברים המאוד מאוד בסיסיים, אבל אנחנו anyway צריכים להתייחס לבן אדם עצמו, ולשמור על המראה שלו, או לעשות לו איזושהי הטבה במקום שהוא קצת יותר חלש.
0: וניתוח בסוף הוא ניתוח מותחים, לא משנה המגדר?
1: ניתוח זה לסדר פשוט את הרקמות כמו שהם היו לפני זה.
0: אוקיי.
1: זה לא לבוא ולעשות איזשהו שינוי מבני, כי זה לא שאנחנו מכניסים איזשהם שתלים לקו הלסת, או למקומות אחרים כדי לשנות את המבנה הגרמי של הבן אדם. אנחנו פשוט לוקחים את הרקמות של האור והשריר והשומן ומסדרים אותם איפה שהם היו.
0: אז מה ג'ון טרבולטה עשה?
1: אני לא באמת יודע, כי התמונות שלו הם קצת, כאילו, את יודעת, יש שם איזה תמונה או שתיים, אין לי איזה משהו באמת להאחז בו, אבל ככל הנראה הוא עשה מתיחת פנים, ומעבר למתיחת הפנים הוא גם נראה לי צבע את הזקן שלו, ונראה לי גם שהוא עשה איזושהי עבודה עם האור, כי האור שלו נראה יחסית טוב כזה, ויותר רענן, ופחות כזה מסכני.
0: ויכול להיות שהוא גם לא, זאת אומרת, יש איזה דיבור, אין לנו איך להוכיח את זה כמובן, שעד לא מזמן הוא כנראה הסתובב עם פאות, נכון? ועכשיו הוא מסתובב עם כובע, ולא נראות שם...
1: לא נראה.
0: כן, שערות, בדיוק. אז יכול להיות ש...
1: אני רוצה לומר, הבן אדם קרח.
0: הוא קרח כנראה.
1: Okay.
0: אז יכול להיות שגם זה חלק, אתה יודע, מאיזה משהו שהוא מצד אחד משלים איתו.
1: אבל את הפנים שלו?
0: של תינוק.
1: הוא ממש נראה, כן, ממש נראה יאנג.
0: ממש.
1: אני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, מה זה אחר הזה? אני רוצה לראות ככה. אני לא בן 70.
0: הוא לא יצא מהארון עם זה?
1: אין לי מושג.
0: זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הוא אמר...
1: אהרון, אני בא עד לשם וחוטף אותו.
0: כן, יוצא מהארון...
1: אם לא 70, אני לוקח.
0: כן, לגמרי. אני שוב, מאחר וזה נראה מאוד מאוד מוצלח, ואנחנו דיברנו רבות כאן, אוקיי? שמרקם האור, אוקיי? גם מאוד ישדרג ניתוח מתיחת פנים, זאת אומרת, אפשר למתוח כמה שלא יהיה, אבל אם האור לא אלסטי...
1: קרפי ומסכן ולא לא עם ברק, וכן, זה, זה, זה חובה כאילו ש... זה כבר לא, את יודעת, יאללה, אפשר... זה פשוט מראה שהוא באמת משדרג את המתיחת פנים לרמה של באמת לראות וואו. כי יש מתיחת פנים שזה בסדר וזה נראה טוב והכל, אבל כשגם האור נראה יחד עם המתיחת פנים טוב, אז זה בכלל טוב. עכשיו תראי, קשה לדעת, כי האנשים האלה עוברים איפור כאילו ברמה
0: מקצועית
1: של אלוהים.
0: נכון.
1: אלוהי האיפור בא ומאפר אותם לפני שזה דבר. ובנוסף יש גם את הפילטרים ואת העבודת ריטוש שעושים לתמונות שלהם, אז אישר באמת להישבע על המראה של האור שלו. כי הנה גם הגברת ג'נר כאילו עכשיו ש... היה אז את הדיבור על ה... היא קצת כועסת על הניתוח מתיחת פנים.
0: שמסתבר שהיא ממש מאושרת עם מתיחת הפנים.
1: אתה רואה שהאור באמת לא מיליון דולר כמו שהוא נראה בצילומים הראשונים, שזה היה בצקתי והכל. אז אולי גם האדון טרבולטה כאילו עכשיו קצת בצקות.
0: נחכה עוד חודשיים ונראה מה...
1: בוא נחכה איזה כמה חודשים, נראה, ניתן לו את הקרדיט אחרי.
0: כן.
1: אבל ללא ספק זאת עבודה שנראית יפה, הקווים במקום... הוא לא נראה מוזר, הוא כן נראה קצת שונה, כן?
0: נכון.
1: הוא יותר נראה כמו רמי קליינשטיין מאשר שהוא היה נראה כמו עצמו. אבל...
0: החמנו לרמי קליינשטיין על הדרך, כן.
1: כן, רמי קליינשטיין של פעם.
0: כן, הבנתי.
1: אבל בהחלט, כאילו, עבודה יפה, והוא נראה סקסי, והוא נראה חי, ואין מה... בואי, תגידי לי, אלה שמקטרגות על הדבר הזה, הן רואות אותו, ומה הן אומרות לעצמם? הוא נראה לי נשי בעצם?
0: לא, הוא לא נראה נשי.
1: אז מה? אז למה לא?
0: אני לא יודעת. אני
1: לראות חתיך ככה בגיל 70.
0: נכון.
1: להפיל אנשים, כאילו.
0: נכון. אני לגמרי בעד, כי אני חושבת, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו על נראות חיצונית, אבל החיצוני מקרין על הפנימי וההפך. וכשאתה מרגיש נהדר...
1: הרבה יותר שמח.
0: כן. נכון, אין, להביט... הנה, בדיוק פגשתי לפני כמה ימים איזה בחורה שאמרה לי, תקשיבי, היא לא עשתה כלום עדיין, היא קצת יותר מבוגרת ממני, היא נראית סבבה לגמרי, אבל בחוויה שלה, אוקיי, היא מתבגרת וקשה לה לראות את עצמה, להסתכל על עצמה, למה אנחנו צריכות להסתובב בעולם עם קושי להביט בעצמנו, אם אפשר...
1: צריכים.
0: כן, נכון, נכון.
1: אני מתבאס. אני מסתכל על תמונות שלי מהיום, ועל תמונות, איך הייתי מצטלם פעם, וזה כאילו, בואי, מבאס אותי.
0: אבל אתה?
1: אני. מה לעשות? די, אני 49 החיים שלי.
0: בסדר, אבל אתה לא...
1: לא רק כמו גיל 30 ומשהו.
0: בסדר, אבל אתה יודע איך אפשר לשפר את זה. אתה, מה, אתה הולך יחף?
1: אני כל הזמן בשיפור, זה לא שאני הולך יחף.
0: אוקיי.
1: אבל גם אם זה עדיין, כאילו, אין מה לעשות. פנים של גבר בן 30, ופנים של גבר בן 49, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר גם בניצוץ בעיניים. זה לא אותו דבר.
0: זה נכון. אבל אנחנו מחפש את הניצוץ.
1: אנחנו גם מוצאים אותו.
0: בסדר גמור.
1: עד שיוצאים לחופש.
0: פתחתי את יום ראשון שמח, סיימתי אותו עצובה.
1: לא,
0: לא, לא, לא, הכל בסדר.
1: זה רק דווקא לתת איזושהי הבנה לכולם, שכולנו נמצאים באותו שיט.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני לא באמת חושב שיש איזה בן אדם שמסתכל על התמונות של עצמו בגיל X פלוס 40, ואומר לעצמו, וואלה, אני נראה אותו דבר כמו שהייתי נראה פעם, ואני ממש מרוצה. לא, יש תמיד את הדבר הקטן הזה שמבאס כל אחד מאיתנו. אז נכון, אנחנו דווקא בגילי ה-40 כבר משלימים עם עצמנו, אבל אז צצים דברים חדשים שאנחנו לא רגילים אליהם.
0: נכון. טוב, בסדר, אבל אפשר הכל להרים כמו שאומרים.
1: נכון.
0: תודה רבה, דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית.
1: באהבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: 103
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
0: שלום, גל פרנקל, מנכ"ל Remote Experience, נציגת טוני רובינס בישראל.
14: ערב טוב.
0: ערב טוב. אז אנחנו דיברנו לפני הסבב האחרון, המלחמה האחרונה, ואתה הכרזת שיש מין סדנה, נקרא לזה, בת 4 ימים של טוני רובינס. הוא אמנם לא יהיה כאן בארץ, אבל יהיה מסך ענק, ואנשים מטעמו מגיעים לארץ, נכון?
14: נכון.
0: ויעבירו יחד איתו את הרעיונות שלו. והנה זה נדחה, והוא חוזר.
14: נכון מאוד, טוני הוא אוהב ישראל גדול, וכשהוא שמע שאנחנו נאלצים לדחות את הסדנה, הוא מיד רצה שנפתח יומנים למועד הבא, ואכן אנחנו ב-16/6, עוד שבועיים, מקיימים את הסדנה, היא תתקיים הפעם בסינמה סיטי בגלילות, היא תהיה קצת יותר גדולה.
0: היותר גדולה ממה שתכננתי בפעם הקודמת?
14: קצת יותר גדולה.
0: אוקיי.
14: כמעט 600 איש, ומבחינת החוויה היא הולכת להיות בדיוק אותה חוויה כמו שתכננו, כמו כל סדנה של טוני בעולם. 4 ימים עם הרבה מאוד אנרגיה, המשתתפים מקבלים כלים מעשיים שבאמת מאפשרים להם לצאת מתקיעות, להתמודד עם קשיים.
0: אבל איך זה, מה, בוא תנסה להסביר לנו, קודם כל כמה מילים עליו, אוקיי? אנחנו מדברים על אדם שגדל בבית לא יציב, נכון? חווה עוני, קשיים משפחתיים, עזב את הבית בגיל צעיר, ואז הוא פוגש איש רוחני, מין מרצה מוטיבציה בשם ג'ים רון, וזה משנה את חייו. להבנתי, אחד הרעיונות המרכזיים שלו זה שאיכות החיים שלנו נקבעת פחות ממה שקורה לנו, אלא יותר מהמשמעות שאנחנו נותנים למה שקורה לנו. זאת אומרת, יכול לקרות לנו משהו לא הכי כיף בעולם, ואם אנחנו ניתקע עליו, נכון? זה יסרטט את החיים שלנו באיזשהו אופן, את המהלכים הבאים שלנו. זאת אומרת, הוא בעצם מאמין ששינוי עמוק מתחיל גם במחשבות, גם בתנועה, נשימה, יציבה ואנרגיה. ואני מבינה שהחוויה בהרצאות שלו, בסדנאות שלו, זה כמו אירוע תיאטרלי, מוזיקה וריקוד וצעקות והתלהבות וחוויות סמליות של התגברות על פחדים.
14: נכון מאוד, את מתארת ממש ממש במדויק, אז באמת טוני רובינס התחיל את הקריירה שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא כבר 49 שנה עובד עם נשיאים, מנכ"לים, ספורטאים אולימפיים, ובאמת מאמין בתפיסה הזאת שאומרת שהמשמעות שאנחנו נותנים לדברים קובעים בעצם את איכות החיים שלנו. זה לא מה שקורה לנו, אלא המשמעות שאנחנו נותנים לדברים שקורים לנו. ועם התפיסה הזו הוא הצליח להקים אימפריה עולמית ולהפוך להיות באמת הקואוץ' מספר אחד בעולם. והסדנאות שלו, כמו שאת תיארת, אני תמיד אומר, זה בין הרצאה עם שקפים כמו באוניברסיטה ועד למופע קונצרט רוק עם רקדנים
0: ופירוטכניקה
14: והכל. והמנעד הזה הרגשי והפיזי של תוכן עמוק מצד אחד ואיזושהי אנרגיה מאוד מאוד גבוהה מהצד השני, יוצרים יישום מאוד מאוד עמוק והפנמה מאוד עמוקה של המסרים, וגם האינטנסיביות של הסדנה היא, זה לא עכשיו לבוא לשמוע משהו וללכת הביתה ולהתקדם. ארבעה ימים מלאים שאנשים עוברים תהליכי עומק, בונים לעצמם תוכניות מעשיות, לא שומעים על איך בונים תוכניות, אלא בונים את התוכנית עצמה תוך כדי הסדנה, מתחילים ליישם אותה, והתוצאות הן בהתאם.
0: אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, בהקשר של הסדנאות האלה, בסדר? אני מניחה, לפחות ממה שאני שומעת, שאתה מתאר, שיוצאים בהתעלות רוחנית, ומדובר כנראה באיש מאוד מאוד קריזמטי, ואתה יוצא עם איזושהי הבטחה עצומה. אני רוצה להזכיר לכולנו, אוקיי, שבשביל להצליח לעשות שינוי בחיים, קודם כל צריכים להבין שיוצאים אחרי זה לתוך מציאות, והמציאות היא לא תמיד זוהרת, והקשיים ממשיכים להתדפק, ולכן אני חושבת שבשביל להצליח באמת לשדרג את החיים שלנו או לעלות עוד קומה, אנחנו צריכים להמשיך בדרך. אתה מסכים איתי, גל?
14: אני חושב שאת, מה שנקרא, on spot, זה בדיוק הדבר, זה לא נגמר בזה
0: ש... ממש לא, כי גם החיים לא נגרמים, נגמרים, נכון?
14: מאוד אינטנסיבי. אין קיצורי דרך, אתה בא, אתה לומד איזשהו תוכן, אתה מתחיל ליישם אותו, ולאחר מכן באמת יש פה תהליך המשך שעושים, גם טוני בתוך האימפריה שלו, אז יש קואוצ'ינג שמלווה אותך, ויש את ה-inner circle, ויש עוד פעילויות קהילתיות. אנחנו מקימים פה בישראל את קהילת טוני רובינס, שתעזור באמת לאנשים שהשתתפו בסדנאות, להתאמך אחד על ידי השני, ולהמשיך ליישם את הדברים שכשהם היו בפוקוס על מה הם רוצים להשיג, הם בחרו בזה.
0: וגם אני רוצה להגיד עוד משהו, אתה יודע, זה הכל מחוויות שלי. תיקחו, כשאתם הולכים לסדנאות של טוני או של כל אחד, של טוני רובינס או כל אחד אחר, את הכלים שאתם צריכים, לא כל דבר ישרת אתכם כמובן. תיכנסו, תבדקו, תשאלו את עצמכם. יש דברים שלפעמים אתה שומע של מדריך רוחני שצורמים לך, אוקיי? אבל יש שלושה משפטים לפני זה, שזה מסתדר לכם פיקס, אוקיי? אז כמו בכל דבר, לקחת את מה שצריך ולהתמיד. זה ממש, ממש כמו ללכת, כפי שאמרת, לחדר כושר. זה לא מספיק ללכת פעם אחת ולהגיד, וואו, וואו, השתנו החיים שלי, אני מרגיש יותר טוב. זה מסע של כל החיים.
14: הסדנה הזאת, אנשים עושים אותה פעם אחר פעם אחר פעם, ואני כששמעתי את זה פעם הראשונה, אמרתי, לא הבנתי, אם הוא לא למד בפעם הראשונה, אז של מה הוא בא שוב? אבל באמת, אנשים הם לא אותם אנשים. אם אני עשיתי את הסדנה השנה, ואני עושה אותה עוד פעם שנה הבאה, אני במקום אחר בחיים שלי, חלק מהדברים התקדמתי, חלק מהדברים נתקעתי, ודברים ששנה שעברה שמעתי אותם, והם היו בדיוק מה שהייתי צריך, השנה הם פחות רלוונטיים, ויש דברים אחרים בסדנה שמדברים אליי, אי אפשר ליישם הכל כמו שאמרת, אין מספיק שעות ביום בשביל ליישם את כל מה שלומדים בסדנה, וזאת גם לא המטרה, המטרה היא בדיוק מה שאת אמרת, יריס. לקחת כל אחד את מה שמתאים לו מתוך הסדנה הזאת, להתמקד ולהצליח לעשות איזשהו צעד משמעותי קדימה, שהוא חשוב עבור אותו משתתף.
0: אפשר במשפט אחרון, לא באנו להשתנות, באנו לשנות.
14: נכון, באנו לשנות. יש לנו עוד דבר אחד שחשוב לי שאנשים ישמעו, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהסדנה הזאת מתקיימת באמצע השבוע. אנחנו תמיד, טוני תמיד מקיים את הסדנה בסוף שבוע. והפעם מצאנו שנעשה את זה באמצע שבוע, שאלתי אותו איך זה הולך, והוא אמר לי, תקשיב, אני עושה את זה 49 שנה, אף פעם זה לא היה באמצע שבוע, והדבר הזה מאפשר בעצם לקהל של שומרי שבת, פעם ראשונה להשתתף בסדנה.
0: אני רק רוצה לומר שהוא גם לקח על עצמו בעצם לתת תמיכה, נכון? ליוצא, לשורדי הנובה.
14: נכון. כל הקשר שלנו עם טוני בעצם התחיל מזה ש... הוא עירח ניצולי נובה באחת הסדנאות שלו, ושהם חזרו משם לראשונה, אנשים יצאו מהמיטה, חזרו לחיות, התחילו לעבוד, היה לזה אימפקט מדהים, ושהם סיפרו לי על זה, וסיפרו לי שהם היו שם 12 איש מתוך מאות שיש להם בעמותה, אז אני הצעתי להם שבואו נעשה צפייה משותפת בסדנה הזאת, וזה דבר שהוא אסור לפי החוקים של טוני, וביקשנו אותו בעצם שאנחנו נקנה כרטיס לכל מי שיושב לצפות. הוא אמר, אתם יודעים מה, אני תורם לכם בהתחלה 50 כרטיסים, ואחרי זה עוד 250 כרטיסים, וזה בעצם פעם שלישית שאנחנו עושים את האירוע הזה, אבל זה פעם ראשונה שהוא פתוח לקהל הרחב, זה לא רק לנפגעי השביעי לאוקטובר, זה לכל אחד מאנשי עסקים, דרך מאמנים, פסיכולוגים, ואנשים שהם בחיים עוברים כל אחד את מה שהוא עובר, אנחנו מדינה שעוברים בדבר או שתיים, בטח מאז השביעי לאוקטובר.
0: כן, גל פרנקל, מנכ"ל לרימוט אקספיריאנס, נציגת טוני רובינס בישראל, שיבוא עלינו טוב, תודה רבה.
14: אמן, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום דניאל וייס.
9: שלום מיריס, ערב טוב.
0: ערב טוב. איזה שיר, וואו! תודה על זה, כששמעתי אותו וקראתי את המילים, אז אתה יודע, הדבר הראשון שהוא עושה, זה שאתה מתחיל למנות למה אתה מכור, אתה עצמך שומע השיר, אתה משתף אותנו, אתה יודע, בדברים שאתה מכור אליהם. רוצה לספור?
9: כן.
0: יאללה.
9: מתחיל כזה באכילה רגשית, גלילה במסכים.
0: כן.
9: יכול להיות אפילו לוויכוחים או לכפיים.
0: אתה לוויכוחים? זה הפתיע אותי. מה, אתה כזה אמוציונלי ונכנס בוויכוח ומגן על שלך ומנסה לשכנע?
9: אני מודה שאני לא, אולי לזה אני לא מכור באופן יומיומי, אבל יש משהו נורא מרגש בוויכוח טוב.
0: אוקיי. אוקיי.
9: זה מעלה את כל הרגשות, וזה עושה איזה שנייה בלגן בגוף.
0: כן, אז אתה מספר גם שאתה מכור ללופים רגשיים. מה הם הלופים הרגשיים שלך? דרמות,
9: בלי שאני שם לב, אני פתאום, זה בעיקר בזוגיות, אני חושב.
0: אוקיי, כי אתה, כי אתה יודע, אתה בזוגיות כבר שנים, נכון?
9: נכון.
0: והרבה אנשים שמכורים למין לופים רגשיים, אז הם מכורים גם להתאהבויות, והם צריכים כל הזמן משהו חדש, משהו חדש, להעלות את ההתרגשות ואת האנרגיה, ואתה מצליח את ההתרגשויות האלה בתוך זוגיות?
9: אני לא הייתי אומר מצליח, הייתי רוצה אולי להשקיד אותם לפעמים.
0: אוקיי.
9: זאת אומרת, הדברים שאני מונה כמכור, זה בעצם הדברים הקטנים, שאני הייתי רוצה אולי להיפטר מהם באיזשהו מקום כדי...
0: כמו מה?
9: נגיד הלופים הרגשיים האלה, שהם אולי נחמדים לי באותו רגע, והם נותנים לי להרגיש איזושהי חיות מסוימת, אבל הם לא, הם מסיתים אותי מהבן אדם, נקרא לזה, היותר... שלב, יותר שמח, ומתעסק בדברים שבאמת חשובים.
0: זה מין פרדוקס כזה, כי מצד אחד אנחנו כולנו מבקשים, אתה יודע, אנחנו מאחלים לעצמנו שיהיה לנו שקט ושלווה, ואז באיזשהו שלב זה קצת מתחיל לשעמם אותנו, כל השקט הזה, למרות שהמקצוע שלך, להיות אומן, יוצר וכולי, הוא מביא איתו גם ups and downs כאלה, נכון? ומתח כזה בחיים, אז זה פתרון לא רע בכלל, ובכלל, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על כותב השיר, אנחנו יודעים שאתה הגעת באמת, אתה יודע, אנחנו חוזרים לטווח של השבעה באוקטובר, איבדת את ההורים שלך, רבים מהחברים, בני הקיבוץ, היום יש יכולת לייצר שקט?
9: שכן, אני מצליח לייצר לעצמי את האיים האלה של הזמן, שאני יודע שאני עם עצמי, שאני עושה את הדברים שטוב לי, אם זה מדיטציה או ללכת לים, להיות בטבע, להיות עם חברים, כל מיני כלים כאלה שעושים לי טוב, שאני, ברגעים שאני מרגיש שאני אולי יותר מדי בעשייה, או רגע צריך זמן לעצמי, או דווקא צריך זמן עם אנשים שאני אוהב, אז אני חושב שלמדתי לייצר לעצמי את את הדברים האלה,
0: כן, את האיים האלה. איפה אתה גר? באיזו עיר?
9: בקיסריה כרגע.
0: בקיסריה? ולחזור לקיבוץ, לבארי?
9: לפעמים זה שמח וכיף, כי בארי זה תמיד הבית, שם נולדתי וגדלתי, וכזה ממש מרגיש בית.
0: אתה נוסע לשם ככה מעט לעט?
9: בעיקר באירועים שקשורים להורים. היום אנחנו נוסעים לשם לראות את ההריסה של הבית של ההורים, בעצם הולכים לשבור את כל הבתים שם ולבנות מחדש. אז היום ממש הולכים להרוס את הבית, אז החלטנו שהאחים אנחנו הולכים לשם ו קצת נהיה, גם קברנו את ההורים בקיבוץ, אז קצת הזדמנות בשבילנו להיזכר בהם ולהיות יחד.
0: היו, זאת אומרת, אני יודעת, לפחות שבבארי, זה לא היה קל להחליט מה קורה, האם משאירים חלק מהבתים כאתר הנצחה, רוסים, בונים, איפה אתם הייתם בזה?
9: אז ידענו את השכונה הזאת, ככל הנראה,
0: יבנו מחדש,
9: יבנו מחדש, ואני חושב שאנחנו בטוב עם זה, זאת אומרת, זה חיובי, סך הכל. זה בסדר להשאיר איזושהי הנצחה, אבל הקיבוץ הזה במטרה,
0: אי אפשר שהקיבוץ יהפוך לבית קברות למעשה, נכון?
9: בדיוק.
0: כן, אני חושב ששיתפתי אותך שהייתי בת גרעין בבארי, קיבוץ יפה. הייתי בו גם אחרי השבעה באוקטובר, זה היה משהו כזה שקשה היה להשלים איתו. אתה יודע, הפרחים התחילו ככה לפרוח מחדש, גם הכניסה לקיבוץ לא מספרת את מה שתראה כמה מטרים אחרי. מטלטל כל כך. בכל אופן, רציתי לומר לך שהשיר הזה שימח אותי במיוחד, גם כי הוא מדייק, אני חושבת, את החוויה שלנו, את העולם הזה, הגמילות והדברים שאנחנו מכורים אליהם, השקט הזה שאנחנו רוצים והרע שאנחנו גם לא יכולים בלעדיו, וגם לשמוע אותך בשיר שמח. זהו, אז נספר שיש הופעות, נכון?
9: נכון.
0: ב-11 ביוני מיוזיק סיטי באר שבע, וב-25 ביוני בערד, ואנחנו נשמע עכשיו את מחור. דניאל, תודה.
9: תודה לך.
0: דניאל וייס, תודה. להתראות, ביי ביי.
9: ביי ביי.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן, לילה טוב, ניפגש מחר.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא
8: 103 FM.
9: עכשיו ב-103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב.
8: 103 FM.
10: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון, בין 10 ל-11, אתם כבר מתורגלים, והכל ממש... ניר, אתה יודע מה קורה עכשיו בכבישים?
11: אני מניח שפתוח.
10: לא.
11: אני מניח שהכל זורם.
10: זורם, כן, נוסעים בזהירות, מרימים, מגבירים את הכל ברדיו שיוכלו לשמוע אותנו, לשמוע אותך, גם לשמוע אותך, ואחר כך הם, אחרי התוכנית, אני מרשה להם ככה, יותר להתפרע, פחות או יותר. טוב, אנחנו כמובן מתחילים בפאנל חדש לגמרי היום, העורכת שלנו דלית כהן אחראי לשידור איציק אהרון, שנמצא פה ממש לידי בדיגיטל, אחי הדלוק, ואנחנו יוצאים לדרך, והפעם קראתי לפרק, לב של מנהיגות. טל, אתה מתחבר לשם, לב של מנהיגות?
12: מאוד.
10: מתוך ההיכרות הקצרה שככה עשינו בחוץ?
12: מאוד מתחבר.
10: כן, מאוד? אז יאללה, בוא תציג את עצמך. אגב, אתה יודע מה, אני אציג את כולם לפני זה, אחר כך תציג את עצמך. ניר קראוזה, אני אמרתי נכון?
12: קראוזה.
10: קראוזה. טוב, העיקר שאותיות נמצאות באותו מקום. טל שימוני, אילנית בן אקסס.
13: אקסס.
10: אקסס, וואו, אתם איזה שמות. ונתי כהן, כמובן שאותה אני כבר מכיר, נפגשתי איתה. אז טל, בוא תספר קצת עליך כמה מילים, אנחנו נעשה איזה סבב קרוי של היכרות עם כולם, אחר כך אנחנו נעבור לחלק השני, ובחלק השני יקרו קסמים. אתם תראו את זה, וכבר התחילו קרוא קסמים כשבר ישבתם בחוץ, אבל אתם תראו את זה כאן בתוכנית, אז טל, בואו תספר קצת על עצמך.
12: אז ערב טוב, קוראים לי טל שימוני, אני איש הייטק, אני מנהל פרויקטים טכנולוגיים, זה ככה מה שאני עושה ביום, ובלילה אני כותב ספרים, הוצאתי שני ספרי ילדים, מסדרה שנקראת לטייל בישראל עם סבא דניאל, זה היה חלום של הרבה שנים, 10 שנים חלמתי על זה, וככה החלטתי לצאת לדרך ולהגשים, אז בינתיים יש שני ספרים, אחד בעוד השרון, השני בעמק המעיינות, והספר השלישי כבר מתגלגל בראש לכיוון ים המלח.
10: וואו, זה אני... כאילו, את כל פעם זה אזור חדש שאתה לוקח?
12: כן, כל פעם זה איזשהו אזור, שדרכו ככה הדמויות עושות מסע באזור, והילדים לומדים גם את הגיאוגרפיה, גם את ההיסטוריה, ועל הדרך גם הערכים.
10: אמרת פה את המילת מפתח, ערכים.
12: כן, מנועי הטורבו.
10: ואתה יכול לספר מי פרגן לך?
12: כמובן.
10: אחרי, אתה יודע, אנחנו נקבל ריקושט.
12: אז כן, הביא אותי לכאן אלעד רובינשטיין, חברי מזה... לא יאמן, אבל 28 שנה, התחלנו ביחד במגמת תקשורת וחבר לחיים, שאני מאוד אוהב.
10: כן, הוא איש מאוד מאוד מאוד מיוחד, והוציא גם עכשיו ספר.
12: נכון, הוציא את הספר השני שלו.
10: פעמיים או שלוש כבר היה פה ברדיו, ואני דרך אגב חייב לו איזה פודקאסט לדעתי, אני צריך לעשות איתו, אז אנחנו נעשה איתו בהמשך, ככה שיהיה יותר... אילנית, בואי, ספרי קצת.
4: הלאה, אני ערב
10: איך
4: טוב.
10: איך אני אוהב את החיוך שלך?
4: איזה כיף.
10: והצבע.
4: בדיוק, זה, התאמתי את ה... אז שמי אילנית בן אקסס, אני מאמנת קונקטורית כבר משנת 2007. אני עוסקת בכל מה שקשור באימון תודעה, הוויה, מדיטציות. בשנה האחרונה, לפני שנה וחצי בערך, יצרתי ערכת קלפי אימון, שנקראת להתחבר מחדש, שעוזרת לאנשים גם לעשות עבודה פנימית עצמית עם עצמם, וגם בקליניקות, למאמנים, מטפלים, פסיכולוגים, you name it, כמו שאומרים, כי קלפי אימון זה, זה כלי שעוקף תודעה ועוזר לאנשים ככה להתחבר. אני גם יוצרת סדנאות, ריטריטים, כל מיני דברים.
10: תכף, תכף נעריך על זה.
4: לעזור לאנשים.
10: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה זה אקסס, השם משפחה הזה? אני פעם ראשונה שומע את זה.
4: זה בא ממרוקו.
10: מרוקו?
4: וזה רק אנחנו בעולם.
10: בבקשה.
4: זאת אומרת שאם תפגשו עוד בן אקסס אחד, זו משפחה.
10: כן?
4: כן.
10: אז אפשר לבוא לשבת.
4: אפשר
10: לבוא לשבת.
4: כן.
10: סבבה, סבבה. אני מציע גם שתפתחי את הערכה הזאת, כי אמרתי לך, אנחנו נעשה בה, אנחנו אונליין נבדוק אותה. תני לכל אחד.
4: יאללה, בשמחה.
10: כולל לדלית שנמצאת בחוץ, שהיא תיכנס פנימה גם לאסוף אחד.
4: בשמחה רבה.
10: ניר, אנחנו איתך.
11: אז אני ניר קראוזה.
10: קראוזה. קראוזה. כן, קראוזה. אבל אם כבר התחלנו עם אקסס, אז בואי נדבר על הערכה.

0: וסבא שלי שעלה ממצרים, והרופא של נחום גוטמן, השם השני שלי, אני ניר משה. ומשה זה על שמו, דוקטור משה קרב, זה בדיוק הגיע אליי לקורס, מישהי שנרשמה אליי לקורס, מישהי שאמרה שסבא שלה נתן לסבא שלי את המגורים בישראל, כשסבא שלי עלה לישראל, אז הוא כנראה נתן לו דירה לגור בה בהתחלה, סבא שלי עלה במצרים, הוא היה שם, היה מורב כנראה באיזושהי צורה בעסק הביש, ולעזור ליהודים לעלות, ואז הוא ברח ממצרים כשזה התפוצץ, אחרי זה רק הגיעו כשאר
1: המשפחה. תגיד לי, רופא למה? רופא למה?
0: רופא כללי, רופא משפחה, עם רגישות יוצאת דופן, הוא היה רופא של נחום גוטמן. היה רופא במרכז תל אביב של הרבה אנשים.
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי הייתה לנו פה אורחת, לפני שבועיים או שלושה, אני לא זוכר, או משהו כזה, שהיא באה מסין. ואז כשדיברנו, מה עניין אותי יותר אצלה? לדעת, מה פתאום היא מטפלת? מה פתאום מתעסקת בדיקור? מה מתעסקת במזון? מה מתעסקת בכל הדברים? ואז היא סיפרה על השושלת. וזה קנה את כל העניין, כי אימא שלה דוקטור לרפואה פנימית או משהו כזה, וסבתא מדברת על טיפול דרך צמחים וכן הלאה, שזה תמיד יוצר אצל אנשים, ואני פה אולי מחמיא לך קצת לפני הזמן, אני לא יודע, אבל זה יוצר אנשים עם גישה אחרת לטיפול במה שאתה עושה. אז תספר לי, אבל אם כבר, אתה כבר מדבר, איך אתה מחבר את הרקע הזה למה שאתה עושה היום?
0: אז באמת לפני כמה שנים, כבר די מזמן, אני זוכר שיום אחד ככה הלכתי, והייתה לי איזו תובנה על באמת החיבור וההשראה שאני לוקח ממנו, כי הוא כן היה איש של ריפוי, איש שמאוד היה לו אכפת מאנשים, היה מאוד חשוב לו לעזור לאנשים, קלט אנשים, ואיך האנרגיה הזאת, המהות הזאת של להיות חלק בריפוי, לעזור לאנשים, הגיע אליי, אני עושה את זה בדרכים אחרות, אבל המהות של לרפא, כן, של אבל לעזור...
1: אתה יודע, זה כמו שבן אדם יודע, יש לו הרבה כלים, בוודאי טל יכול לדבר על זה הרבה, אבל כאחד שיש לו הרבה יותר כלים, והוא לוקח ומאחד את זה למשהו אחד, יש לו ידע עצום. אני תמיד אומר, בן אדם חכם צריך להיות בן אדם שיודע ארבעה משפטים על כל דבר, כזה בצורה כזאת או אחרת. אבל פה יש איזה משהו שכאילו בדם זה זורם, הדברים האלה של ריפוי, נכון? או שלא, או ש...
0: תראה, זה לא היה המסלול הצפוי שלי בחיים.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, המסלול הצפוי שלי בחיים היה בהייטק, הייתי ילד מחונן,
1: עשיתי... אתה נראה חנון, אתה נראה...
0: עשיתי תואר ראשון ושני במדעי המחשב, הלכתי לעבוד באיזה סטארט-אפ, בתפקיד של אלגוריתמים ומחקר, וזה היה המסלול הצפוי, של כל מי שהכיר אותי... עד גיל 25, אני חושב שזה היה מה שברור שאני אעשה, וזה מה שעשיתי, ומצד שני, המדיטציה ליוותה אותי מגיל 13, בגיל 13 התחלתי להתאמן באייקדו, אומנות לחימה יפנית, והוקסמתי ממנה, הרבה שנים התאמנתי באייקדו, ושם גם המורה שלי היה מלמד אותנו קצת מדיטציה, עושה איתנו בהתחלה ובסוף מדיטציה, ולמד אותנו קצת זן, הוא למד ביפן, אז הוא מאוד הכיר היטב את התרבות היפנית, וכל הלימוד היה ספוג בתוכה, ולאורך השנים, המדיטציה והזן משכו אותי יותר ויותר, עשיתי ריטריטים, עשיתי סדנאות, למדתי, עשיתי כל מיני תהליכי התפתחות, שהובילו אותי, וגיליתי שלגעת באנשים...
1: אני חושב שאנחנו אחר כך אולי נפתח חברת הפקה לריטריטים.
2: אפשר לעשות כאן, כן.
1: כאילו משהו כזה, לא?
2: לגמרי.
1: נעשה משהו כזה?
2: לגמרי.
0: אמרת לב של מנהיגות, אז אני אגיד שלגעת בלב של אנשים, זה היה משהו שכל כך היה משמעותי, שבסוף עברתי, עזבתי את המסלול הדי בטוח של ההייטק, הייתי בתחום שהיום הוא הלך ל-AI, אוקיי? עזבתי את המסלול הזה בגיל יחסית צעיר, 28-29, והתחלתי לקחת עצמי למסלול הזה של ללוות אנשים, של להנחות קבוצות, של להעביר אנשים תהליכים, של המיינדפולנס, וב-12 שנים האחרונות אני מנחה את התהליכי מיינדפולנס, אולי מה שעוד משלב מחבר אותי לסבא שלי, זה גם המהות של ריפוי, אבל גם שאני משלב בזה המון מדע, כן?
1: יפה, אנחנו נעמיק בזה. זה מעניין.
0: כי מיינדפולנס היא אחת השיטות עם ההוכחות המדעיות הכי מוצקות. חוקרי מוח מאוד אוהבים מיינדפולנס, כי אתה מעביר אנשים תהליך יחסית קצר, ואתה רואה את השינויים במוח.
1: אני מסכים איתך דרך אגב. נתי, מה את אומרת? בואי, תגידי לי, ראית איך הוא מדבר עם הידיים?
3: כן.
1: מה? נתי, מה זה אומר? נו, תגידי.
3: אז דיברת על לב המנהיגות וידיים, זה המשך של הלב. הם יוצאות בבית החזה, והוא דיבר על לב של מנהיגות, זאת אומרת, גם הידיים שלו דיברו,

0: ולהסתכל על, על בן אדם מדבר, זה להסתכל על, על כל כך הרבה דברים שקורים ביחד, על ריקוד שקורה ביחד, על איך הגוף משתתף בריקוד הזה, ואיך הכוריאוגרפיה של השרירים הפנימיים והשרירים החיצוניים הגדולים יותר, והמילים והכוונה, איך הכל או עובר כמו מוזיקה הרמונית, או לא עובר.
1: אבל, לא, אבל אני שואל אותך שאלה כזאת ספונטנית.
0: כן.
1: אני מרשה לך לא לענות אם את לא רוצה.
0: אוקיי.
1: הוא מדבר מהלב, כן או לא?
0: כן.
1: נגמר, אבל לא צריכה לחשוב.
0: הרבה ראש, הרבה ראש, אבל גם לב. יש שם איזון.
1: יאללה, ספר לנו על עצמך.
2: אחת.
1: אמרת. אחרת אני דלית הייתי מבקש מנה, אתה יודע.
2: אחת השיטות שלמדתי שאני מאוד אוהב, נקראת אמביט. היא מדברת על אינטגרציה של המוחות המרובים שלנו. כי אומרים, נשאל אתכם איפה המוח שלכם?
0: יש כמה מוחות בגוף. אז
2: איפה המוח שלכם? אנחנו נצביע לפה. אני שואל אנשים איפה המוח, הם הצביעו לראש, נכון? לפה לראש, זו התשובה האוטומטית. אבל היום אנחנו יודעים שיש לנו מוח בבטן, מוח במובנים ביולוגיים, מערכת עצבים, עם נוירוטרנסמיטרים, שמשפיעה על ההתנהגות שלנו.
0: וקבלת ההחלטות.
2: ויש לנו, וקבלת ההחלטות, ויש לנו גם מוח בלב. והשיטה הזאת מדברת על החיבור בין שלושת המוחות, וליצור אינטגרציה בין שלושת המוחות, ואני מאוד אהבתי אותה, כי אני מאוד אוהב את החיבור הזה בין שלושת
0: החלקים השונים שלנו. בעצם כל איבר עובד בפני עצמו, ולכל איבר יש סוג של מוח עצמאי, וכשכל המוחות האלה וכל האיברים עובדים בהרמוניה, יש את רקמת החיבור שמחברת את כולם, אז הגוף עובד בהרמוניה, ואז יש בריאות ואין סימפטומים וכו'. וכשיש איבר אחד שלא עובד בצורה טובה, זאת אומרת שהמוח שלו לא עובד בפני עצמו, זה משפיע על כל הגוף, זה משפיע על כל השאר המוחות. אז אני מאוד מסכימה לזה, מתחברת עם זה. כמו שאמרתי, אני באה מעולם של גוף, גם פסיכולוגיה גופנית, אבל גם המון המון שנים של לימודים גם בארץ וגם בחול, של אנטומיה וגוף האדם. העולם של שפת גוף בעצם הוא תוצאה, הוא לא כמו במשחק שלומדים שפת גוף כדי לשחק על במה, אלא שפת גוף מבחינתי זה כלי להשגת תוצאות, והוא משרת אותי כשאני מבינה מה קורה בפנים, ואיך אני משתנה ומשנה על מנת להשפיע בחוץ. אז אני באה מהרקע הפסיכולוגי של שפת גוף, ולפני שאנחנו רוצים להשפיע על תוצאות, אנחנו צריכים להבין מה קורה אצלנו בגוף. מה שקורה אצלנו בגוף זה עולם ומלואו של רגשות, תודעה, היסטוריה, טראומות, הפסיכולוגיה שלנו, קבלת ההחלטות שלנו, העולם הרגשי, איך הוא מסתדר עם קבלת ההחלטות, וכל זה יוצא בתנועה, או שהיא עם שפת גוף שהיא זורמת, או שלא, ולכל מי שמתעניין, ותמיד שואלים אותי שאלות, ובקורסים שלי, אנשים יודעים שאני לא מדברת על פוליטיקה, זה מאוד מאוד ברור בעין, כשפוליטיקה, אנחנו רואים מישהו שהגוף שלו, ביחד עם מה שהוא אומר, זה עובר לנו, או זה לא עובר לנו, בטח עכשיו לפני הבחירות יהיה סופר מעניין. כן.
1: תגיד לי, טל.
3: כן.
1: אתה יודע, דווקא הייתי רוצה לשמוע על הספרים יותר. ודיברת על ערכים.
3: כן.
1: ודיברת על... בערכים יש הכל. יש הקשבה, יש נוכחות, בעיניי. הדברים האלה יותר מאוד מאוד חשובים. מה פתאום ספר? ספרים במקרה הזה.
3: כן, אז זה היה הרבה שנים, זה היה חלום. ואמרתי, אני בעצם לא יודע איך עושים את זה בכלל. בעבר עבדתי בשידורי קשת, באתר מקו. ובאיזשהו שלב התחלתי לכתוב שם טור לקראת זה שרצינו ילד, אני רציתי, אשתי לא רצתה, והתחלתי לכתוב על זה, העורכת שם של המדור, אמרה לי זה מעניין שגבר יכתוב על הנושאים האלה, והתחלתי לכתוב, והיא ערכה אותי, והיה בינינו הרמוניה, ועשר שנים אחר כך הרמתי עליה טלפון ואמרתי לה, אני רוצה לכתוב ספר ואני רוצה...
1: אני מקווה לא לאשתך אחרי עשר שנים.
3: אוקיי. אשתי, אנחנו ביחד 21 שנה. חברה הראשונה שלי. וכן, וככה יצאנו לדרך. זה התחיל מסיעור מוחות מוחלט, ועד שהתחלתי לדבר על עוד השרון, איפה שאני נולדתי, גדלתי, חי עד היום, ואז היא אמרה לי, תשמע, הנה הניצוץ בעיניים שלך, על עוד השרון. ואז אמרנו, בוא נהפוך את עוד השרון לחדר בריחה אחד גדול, ניקח את הדמויות למסע בתוך עוד השרון, ובסוף הספר יש את כל המקומות שבהם ביקרו הדמויות.
1: אז בוא נתחיל רגע קצת ככה להבין. דרך אגב, אתם מוזמנים להשתתף בשיחה, זה לא... זה בסדר גמור. למה, בוא נתחיל, בלמה סבא דניאל?
3: הסבא דניאל זה על שם אבא שלי, זכרנו לברכה, אבל בספר הוא נראה אחרת, ויש לו אופי אחר, זאת אומרת, הוא נתן את האשראי, הוא גם פה על החולצה, ו...
1: אז תסביר, תסביר, תסביר. בוא תספר לנו קצת מי זה, כבר אנחנו מדברים על סבא דניאל, שהוא אבא שלך.
3: כן.
1: אז ספר, ספר.
3: אז היום, אני חושב שהיום...
1: וגם ספר כמה מילים על אשתך, כי ניצוץ בעיניים לא כולם רואות.
3: אז נכון, כן, אשתי החברה הראשונה שלי, וככה... תמיד אני אומר שזכיתי בפייס, ככה גרדתי את ה...
1: איך קוראים לה?
3: קוראים לה גל, אנחנו טל וגל. גרדתי את הכרטיס הראשון והגיע הפרס, אז כבר 21 שנה ביחד. לגבי הסבא, אז היה לי איזו מחשבה שהיום הסבים והסבתות שלנו הם לא כמו שהיו פעם. הסבים והסבתות היום הם צעירים, הם עושים עם הנכדים דברים, הם יוצאים איתם להרפתקות. ואמרתי, איזה יופי שאפשר לעשות פה איזושהי חוויה בין דורית של סבים וסבתות עם נכדים ונכדות, וזה מה שעשינו, ולימים, היום, יש בכל הנקודות שבהם ביקרו הדמויות בהוד השרון, יש ממש שלטים עם QR קוד, שאפשר לסרוק ולהגיע לספוטיפיי ולשמוע את הפרק, וממש מה שקורה עכשיו זה כמו חדר בריחה אחד גדול שפתוח למי שרוצה, מתי שהוא רוצה.
1: אבל בוא נחזור למהות, כן. ברשותך. דרך אגב, מקומות שיש ברקוד ורואים, למשל בגבעתיים, יש את כל הסליקים שאני רואה, יש שם בין ברקוד, אתה בא, נכנס, שומע וכן הלאה.
3: נכון.
1: אבל בוא נדבר על... למה ספר על סבא דניאל, על המסלולים, למה בחרת את המסלולים שבחרת, מה הסיפור מאחורי זה? כאילו, אותי מעניין החיבור, דווקא עוד השרון, מי שמכיר, יש הרבה ירוק, היה לפחות, אני לא יודע מה עכשיו.
3: יש, עדיין, עדיין.
1: אני לא יודע מה עכשיו.
3: פחות,
1: אבל יש. אבל על זה, זה מה שמעניין אותי, ואתם מוזמנים, מוזמנות לשאול שאלות גם, כן.
3: כן, אז... הסימון נפל לי שהבת שלי הקטנה, לוטם, וחברה שלה, שמעתי איזו שיחה שלהם, והם פתאום גילו, היא אמרה לה, אני מאוד השרון, ואז היא אמרה לה, גם אני מאוד השרון, זאת אומרת, הם פתאום גילו שהם גרות שתיהן בהוד השרון, ואז אמרתי, מה בעצם מחבר היום ילדים לאיפה שהם גדלים, מעבר לבית ספר, לקהילה, ממש להיסטוריה, לגיאוגרפיה, אמרתי, אפשר ליצור את החיבור הזה, לא באמצעות, הלכתי לספרייה, הלכתי לחדר עיון, היו מלא ספרים על הוד השרון, היסטוריים, ככה למבוגרים, ואמרתי, מה, אין שום דבר שמנגיש את זה לילדים? שאלתי את הספרנית, איך ילדים לומדים היום בבית הספר, בכיתה ד' יש את עירי, זו עירי, משהו כזה, איך הם לומדים? אז אמרה, הם עושים סיורים וזה, ואמרתי, אין איזה משהו שמנגיש את זה, ואז הבחירה הייתה ליצור סיפור הרפתקאות ומתח, הדבר הראשון שעשיתי אחרי שסיימתי לכתוב, זה לתת את זה דווקא לילדים שלא מכירים את הוד השרון, כדי לתקף את זה שהסיפור הוא באמת מספיק מותח ומעניין.
1: עכשיו בוא
3: שראיתי שכן, כן. אז חזרתי להוד השרון.
1: כן, אני נורא שאלה.
4: כן, אני סקרנית, האם הסבא שלך לקח אותך לטייל?
3: כן, ביני לבין הסבא שלי, בדומה למה שאתה סיפרת, היה בינינו קשר מאוד מאוד מיוחד, היינו ממש, אמרנו שאנחנו החברים הכי טובים, אבל זה היה ממש ככה בילדות, סבא שלי היה איש מאוד מאוד מיוחד, הוא ידע שבע שפות, הוא היה איש העולם.
4: גדלת בהוד השרון, אתה אומר.
3: אני גדלתי בהוד השרון, הוא היה מתל אביב, הייתי מגיע לעיר הגדולה, היה בינינו קשר מדהים, הוא ממש, תמיד אני אומר שסבא דניאל, אמרתי לך שהשם דניאל הוא של אבא שלי, אבל הסבא הזה הוא מין איחוי של כל מיני דמויות משמעותיות שהיו לי בחיים.
1: אבל אני קולט משהו אחר, לגמרי. אני חושב, יודע מה, לא משהו אחר, אני משהו שמחבר, סליחה, אני לא אגיד משהו אחר. תראה איזה יופי, אתה, קודם כל יש בך בסיפור יזמות, פרופר, אין פה מה לעשות, ומה היית איתה נוכח, הקשבת לצרכים שיש בתוך העיר שבה אתה נולדת, לחבר אותם לשורשים, מה שאתה עושה באקדמיה, מחבר אנשים לתוך התהליכים, זה דבר מדהים בעיניי, וזה עושה את כל ההבדל, וגם באופן שאתה מספר, אז לפני שאני אעבור לאילנית, שאני ככה נעשה את המעבר, מה הקלף שהוצאת של אילנית?
3: אז הוצאתי קלף שכתוב עליו עכשיו אני, שהוא מדהים, אני אגיד לך, אני מפרש את זה, ואחר כך תגידי אם אני צודק.
1: אילנית הוא מתרגש, תני לו מים משהו.
3: מאוד, יש מים, יש מים. דיברנו על לב המנהיגות, ובעיניי זה בדיוק זה, כי בחוויה שלי את עצמי, יש בי גם צדדים מאוד כאלה, אני מהנדס, צדדים אנליטיים, אקסלים וזה, ככה, כמו שאתה סיפרת עם ההייטק, מצד שני דברים כמו ספרים, ואני מאסטר ב-NLP ומעביר תהליכים, מרצה באקדמיה, המון המון צדדים של צד אחד שהוא נורא כזה ראש, אנליטיקה, צד שני שהוא יצירתיות, רגש, והאני הזה זה כזה, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה, ואיך מנווטים בין כל הצדדים שבתוכי. מדהים. הקלף הזה מדויק.
1: יאללה, תעשי עליו זום.
3: מדויק.
4: אז מה שאני אומר לך, קודם כל אני רוצה רגע להתייחס למה שאתה סיפרת, אני לא הכרתי אף אחד מהסבים שלי.
1: וואלה.
4: וזה נורא מרגש אותי, בגלל זה שאלתי אותך, סבא אחד שלי מהצד של אבא, נפטר כשהייתי בת שנה, אז יש לי תמונה אחת איתו, שהוא מחזיק אותי, והסבא השני שלי מצד האמא נפטר כשהיא הייתה בת 16. אז לא יצא לי להכיר. את שתי הסבתות כן הכרתי, אז בגלל זה ככה זה מאוד נגע בי, ששיתפת על זה. אז זה בהקשר הזה. בהקשר של הקלף הזה, מרבית האנשים שמים את עצמם מספר 10 ברשימה. זאת אומרת, קודם כל הבעל, הבן זוג, הבת זוג, הילדים, העבודה, הקריירה, אבל איפה אני? איפה אני ברשימה? ולפני הרבה שנים יצרתי איזשהו קורס שקראתי לו בזמנו, עכשיו אני. עכשיו אני בראש הרשימה. מה הרצונות שלי, מה החלומות שלי, מה אני רוצה להגשים. עכשיו אני שם את עצמי למעלה, ואחרי זה את כולם. לא כי אני יותר חשוב, כי אני הכי חשוב.
1: איזה מדהימה את.
4: אז אני מאוד מאוד שמחה שזה יתחבר לך, כי זה באמת איפה אני בתוך כל העשייה הזאת, כי אני גם וגם וגם וגם וגם, אבל איפה אני באמת?
3: נפלא, מדויק.
1: נכון, זה משהו שמחבר את זה לזהות, ואצלך הזהות היא חלק מאוד מאוד מרכזי בתוך מה שאתה עושה ומה שאתה כותב.
4: והוא דיבר על חיבורים גם, על לחבר. כל המהות של הערכה הזאת זה להתחבר מחדש. ושתי מילים שמופיעות על כל קלף, יש שתי מילים, גורמות לנו רגע לעצור, להתבונן, ולראות איך אנחנו מתחברים מחדש, לנקודה מסוימת. יש כאן 64 מסרים, אוקיי? כל אחד יכול לשלוח משהו אחר. ומה שמדהים, אני אשתף, שבאחד הריטריטים שעשיתי, אז בכל סשן בוקר כזה, הוציאו קלף. ובמשך 5 ימים של ריטריט, כל אחד אסף בעצם את המסע שלו. והייתה מישהי, שכל בוקר, במשך 4 ימים, מתוך 5, הוציאה את אותו קלף.
3: וואו.
1: מה את אומרת?
3: מדהים.
4: היא אומרת לי, אני חושבת שהקלפים מקולקלים. אמרתי לה, וואלה, איך מקולקלים? עכשיו, היא היחידה שהוציאה את אותו קלף.
1: מה המסר היה, סתם, אם את זוכרת? אם את זוכרת.
4: המסר שלה היה להתחבר לילד שבי, לילדה שבי במקרה שלה, והיא הייתה מאוד מנותקת מהילדה שבה, כי טראומות עבר וילדות קשה וכו', והיא עשתה שם עבודה מדהימה, ואחרי זה הגיעה איתי לעוד 2 ריטריטים, והקלף הזה לא הפסיק ללוות אותה. אחרי זה הוא לא חזר כמה פעמים, הוא כבר חזר פעם אחת, אבל היא עד היום, היא צילמה לי אפילו שהיא קנתה את הערכה, והיא שמה את הקלף, והיא הגדילה אותו, והיא שמה אותו אצלה בבית, כדי שהוא יהדהד לה את החיבור הזה לילדה שבה.
1: תגידי לי, שאלה לפני שאנחנו יוצאים לשיר, כשאת מוציאה ריטריטים, את מוציאה לא מעט אנשים, אני משער.
4: נכון.
1: מה את פוגשת בעצמך, כשאת פוגשת את האנשים שמגיעים לריטריט? מה את בעצם מסמלים לך?
4: כל אחד זה עולם ומלואו, כל אחד משקף משהו אחר.
1: מה לקחת מהפעם האחרונה, סיפור אחד או שניים?
4: מהפעם האחרונה, קודם כל זה היה לפני כמה חודשים, בחודשים האחרונים עברתי כל מיני אתגרים, עניינים שלי, אני אחשוב על זה, תכף אראה מה עולה בי איזשהו סיפור להביא, אבל אני יכולה להגיד לך שלא רק בריטריטים, ביום יום שלנו, כל בן אדם שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים את עצמנו. ובכל בן אדם, השאלה אם אנחנו בוחרים להסתכל על זה. כי לפעמים, אתה יודע, יש את כל העניין הזה של המראות ושל ההשתקפויות. אז אנשים, נגיד, נורא אוהבים לראות השתקפות שהיא טובה. זאת אומרת, אם אני רואה שהוא שלב ורגוע, ואני אומרת, זה גם משקף אצלי את המקום השלב והרגוע, אז זה מגניב. אבל אם הוא סתם מקפיץ אצלי איזשהו משהו פחות טוב,
1: כן, זה
4: אנחנו לא אוהבים לראות.
1: כן, אבל מה שיפה אצלך, ואני חושב שזה המפתח לשיחה, זה שכשאנשים לוקחים איזה פאוזה ואומרים, תן לי לחשוב, וזה מדבר על, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתה נראה בוודאי, נתי, את צריכה להגיד ישר כן. לא חסר לך, אם לא חסר לך, חסר לך.
0: להגשיב, מה מצפיך?
1: אני חושב שזה אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה.
3: נכון.
1: לגמרי. אנחנו בכל תוכנית, אנחנו בדרך כלל מפרגנים למישהו כזה או אחר, לא לכם, אנחנו פרגנתי לכם יותר מדי, אבל למישהי שהולכת לשיר עכשיו, ביקשת להגיד, ביקשת ממני על לימור, מי זאת לימור?
2: אז לימור בלסי חברה טובה, שהיא זמרת, היא בדרך כלל מופיעה בבתים של אנשים, היא לא עושה, היא עושה מעט מאוד הופעות כאלה גדולות, והיא נודדת ומופיעה כל פעם בבית שמזמינים אותה, לקהל...
1: למה היה חשוב לך?
2: בשיטת הכובע, שזה כבר משהו מאוד יוצא דופן.
1: אבל למה זה היה חשוב לך שנשמע אותה?
2: אני מאוד אוהב את השירים שלה.
1: נגמר.
2: הם ממש נוגעים בלב שלי, כמו שאמרנו, והשיר שבחרתי לנו, קופצת ראש, מדבר על אומץ, על המוכנות לקפוץ ראש, על המוכנות...
1: איך נדבר על זה, על מה שאתה עושה גם בחיים, קפיצת ראש. יוצאים לשיר? מיד חוזרים. עכשיו אני...

0: חזרנו. אני אמנון רגע בחד איתכם, הכל פתוח עד יום 103 FM. חייב להגיד לך שיש משהו בקול של לימור שעושה את זה. באמת. אני הקשבתי קצת למילים, זה מעניין, גם לקפוץ ראש, ליזמים, טל, לקפוץ ראש, אתה צריך לאמץ את השיר הזה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: גם יצא לו עכשיו אני, אומרת, עכשיו אני קופסת ראש, ועכשיו אני.
0: והקלף שיצא לי זה להאמין, והקלף של נתי זה לגוף שלי, זה היא עושה שפת גוף. מה יצא לך?
3: לאפשר גמישות.
0: יאללה, דבר על זה.
3: אז מה שהיה לי מלאפשר גמישות, זה שקצת ממה שאני עושה לאנשים, זה מאפשר גמישות. זאת אומרת, הרבה מהקושי שלנו שאנחנו נתקעים באיזה מצב. מישהו נכנס חרדה, זה מצב שאנחנו מאוד מאוד תקועים בו. והמיינדפולנס והתרגול והיכולת בעצם, מה שאנחנו יודעים שמיינדפולנס עושה, הוא מעצים את הגמישות המוחית. אנחנו יודעים שהמוח שלנו גמיש, אבל הגמישות שלו תלויה בזה שנפעיל את זה, שנעשה דברים אחרים. וכשאנשים מתחילים לתרגל מדיטציה, הם מפעילים את אזורי הרגיעה, את מערכת הרגיעה בגוף, את מערכת הרגיעה במוח, הם לאט לאט מפחיתים את הפעילות של אזורי המתח והסטרס שפעילים כל כך הרבה, ואנחנו מייצרים גמישות מוחית.
0: אז קודם כל, צריך להגיד לאילנית להרים. זה מדויק פה לכל מי שיצא, כולל אפילו לאיציק שזה ממש כאילו לפחות בלתי אפשרי, זה יצליח. אבל אני חייב להגיד שיש בזה איזה מסר, שאנחנו כנראה לא סתם בוחרים את הקלף, הקלף הזה בוחר בנו, לא? אפשר להגיד את זה?
2: חד משמעית. תמיד הקלף בוחר אותנו, ואנחנו בוחרים אותו, אתה יודע, זה הדדי. זה דו-כיווני. אבל מה שמעניין זה, נגיד שני אומר, שמה שהוא רואה זה מה שהוא עושה עם אחרים. ונשאל את השאלה, ואיפה זה פוגש אותך? איפה אתה מאפשר גמישות בחיים שלך? או איפה אתה רואה שאתה פחות מאפשר גמישות? דווקא להסתכל עלינו ולא מה שאנחנו החוצה.
3: אז גם חשבתי על זה, כי קלטתי איפה אני מאפשר גמישות בתוכי, איפה אני לא מגמיש. יודעת, אחד הדברים שאותנו כבעלי עסקים מעסקים, זה הניהול של העסק, העבודה עם העסק, ושם נדרשת כל לא מעט גמישות בסופו של דבר, ליצור דברים, להיות יצירתי, לשנות, וזה גמישות שנדרשת. מה עם הילדים? מה עם הילדים? יש הרבה מקום לגמישות, למצד אחד כן לכוון אותם, ומצד שני להקשיב להם ולמה אפשרי, ולהיות גמיש ולא להיות תקוע על מה אני מצפה, על הציפיות שלי מהם, ומה אני, ואיך אני חושב שהם צריכים להיות, כי הם, ולקבל אותם כמו שהם, ולעבוד מתוך המקום הזה.
2: מדהים. חשוב גם להסתכל על התמונות שיש בקלפים.
0: מאחור.
2: להתייחס, לא, באותו מקום. לראות את התמונה, ואיך היא מדברת עליי, כי לפעמים הצבע מדבר עליי, ולפעמים התמונה, ולפעמים המילה, ולפעמים גם וגם וגם.
0: אז איפה יכול זה להגיד, פוגש אותי? תהליך של סשן אימוני כזה, יכול להיפתח בזה.
2: חד משמעית, יש כאן חוברת שאני יצרתי, שבעצם על כל קלף, קודם כל בהתחלה יש כל מיני הנחיות הלך לעבוד עם זה, גם אם באופן אישי, גם בקליניקה, גם בסדנאות, אבל אחרי זה, על כל קלף, ממש יש 5 שאלות להתבוננות פנימית, שאתה יכול לשאול את עצמך ולענות, 5 המלצות לתרגול, ליישום, ואיזשהו הסבר קצר שלי על הקלף, שהוא בסוף דווקא בא, כי אני רוצה שאנשים יעשו את העבודה עם עצמם. זה לא משנה מה אני אומרת על הקלף, זה יותר משנה איפה הוא פוגש אותך, מה הוא אומר לך, ואפשר לעשות עם זה ממש עבודה אישית.
0: מדהים.
2: יומיומית.
0: אז אני רוצה לחזור אליך רגע. דיברנו, שאלתי את אילנית לפני זה על הנושא של ריטריטים וכל הסיפור. אתה שואל אותה שאולה אותך בעצם, אנשים שאתה עושה, לוקח אותם לריטריטים בארץ, ציינת. כן. בתוך השיחה המקדימה שלנו, נכון?
3: כן.
0: ספר לי קצת על התחושות, על ההרגשות שאתה פוגש אנשים. דיברה על שיקוף, מה הם משקפים אצלך? הם משקפים אצלך?
3: שאלת אותה וזה ישר שאלת את עצמי.
0: כן, וגם גילית שאתה חוסר גמישות או מלא גמישות, מה גילית?
3: אז אחד הדברים שככה עלו לי, שמה שאני פוגש באנשים, קודם כל זה את העוצמה ואת הרוח האנושית. באמת, אנשים באים מדהימים עם יכולת מדהימה לבטא את עצמם, התמודדויות לא פשוטות שאנשים לפעמים עברו, ובכל זאת בוחרים בחיים, ובוחרים לחיות, ובוחרים להתפתח וללמוד ולהגיע לריטריטים, וזה דבר אחד שמאוד נוכח בריטריטים, דווקא העוצמות של אנשים, ודבר שני זה הגיוון, כי מגיעים כל מיני אנשים, ובריטריט האחרון, אז מגיע, חלק מהעבודה היא גם בקבוצות תנות, יושבת מישהי מוסלמית מחיפה, שהיא פעילה חברתית, ומאוד קשה לה בשנים האלה, ומישהי דתייה, וחבר'ה מתל אביב, ופוגשים אנשים אחרים מאיתנו, וזו הזדמנות אבל... להיפגש ברמה האישית, כן, אנחנו בתוך תקופה מאוד מאוד פוליטית, אבל זה רגע, הזדמנות רגע להרפות מהפוליטיקה, ולראות את האנושיות אחד בשני, גם של אנשים שחושבים אחרת ממני. והחיבור הזה הוא גם מאוד...
0: תן לי סיפור על משהו שהרגשת אחרי הריטריט. עייפות, שמחה, רצון, סיפוק.
3: סיפוק, תחושה שעשיתי עבודה טובה, שנגעתי באנשים. אני בדרך כלל עושה פגישה עם האנשים בזום שבוע אחרי הריטריט.
0: אחרי.
3: שבוע אחרי, לשמוע. וזה פשוט מדהים. כי אנשים פשוט מספרים...
0: מה זה, מפגש עיבוד?
3: כן, משפקה של לאבד את החוויות, לשמוע מה הם מספרים, מה החוויות שלהם, וזה פשוט מדהים לשמוע אותם, זה מרגש כל כך. חוויות של שקט, של פתאום לא היה לחץ. אני ממשיכה להגיע לבית ספר שאני עובדת בו, שאני מורה בו, כאילו הכל בחוץ לא השתנה, אבל חוויית הלחץ שלי פשוט נעלמה, ואני רק עושה, בתפקדת יותר טוב. הפעילות שלי יותר טובה, התפקוד שלי יותר טוב, רק... בלי כל החוויית לחץ. אנשים שפתאום לומדים את הערך של לקחת זמן לעצמי. של, ששומרת השבוע, לקחתי מלא זמן לעצמי, נתתי לעצמי זמנים של שקט, תרגלתי הרבה מדיטציה.
1: מותר לנוח.
3: מותר לנוח.
0: דרך אגב.
1: מנוחה זה לא פרס על עבודה קשה, זה משהו שאנחנו צריכים.
0: זה בדיוק הגמישות, הוא רק לא אמר את זה מקודם, זה בדיוק הגמישות שלדעתי אילנית אמרה. אבל...
3: דיברת, אמרת מותר לנוח, ומנוחה זה לא פרס, אז הקורס הקרוב שמלמד הוא קורס על פלואו, ובפלואו, אחד העקרונות החשובים שהתאוששות כדי לייצר פלואו, חלק מהתהליך של פלואו, התהליך, החלק האחרון, זה שלב של התאוששות. כי אם אתה עושה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, אז אם לא תאפשר לעצמך התאוששות בסוף, לא תוכל לחזור אחרי זה לעוד פעילות.
1: לגמרי.
0: דרך אגב, בדיוק כמו בספורט, לנשום. אבל מה שאני מבין מתוך הסיפור הזה, שבסך הכל, בסופו של דבר, היחידי שלא נח זה אתה.
3: אני גם נח. ראיתי, יש לו פה את הספר, עמק המעיינות, אמרתי מקדים, כי בדיוק לפני שבוע טיילנו בנחל תבור, בדיוק בתקופה האחרונה חזרנו לטייל ככה, עשינו איזה ארבעה טיולים בשבתות, שזה היה ממש ממש כיף, והיה ממש מנוחה. ואני גם דואג למנוחה שלי, אני כמעט כל צהריים עושה מדיטציה צהריים, שהיא מדיטציה של מנוחה, אני דואג לישון טוב.
0: לי אין לי ספק שאתה איש מרתק ועמוק. נתי, איך אצלך עוברים? עד כמה את רגועה? לא נראה לי.
4: אני...
0: כן, יש לך את זה?
4: לא.
0: לוקחת, את נושמת?
4: בטח, כל הזמן. כל הזמן.
0: די.
4: כל הזמן.
0: איפה יש לך זמן?
4: כל הזמן. נושמים תוך כדי החיים.
2: לא צריך זמן בשביל לנשום?
4: בדיוק, נשימה זה תוך כדי החיים. אבל אני רוצה רגע למר, רגע, אתה בחרת בקלף, שמרתי לי כמה דברים שרציתי להגיד.
0: יאללה, דברי.
4: אחד, לבחור...
0: טל.
4: אני, נכון?
2: עכשיו אני.
1: עכשיו אני.
4: אז בספר שהוצאתי לפני 5 שנים, הוא נקרא, הבנתי שיניתי אהבתי, ויש שם פרק החופש להיות אני.
0: איך עוד פעם עוד פעם, איך קראת?
4: הבנתי שיניתי אהבתי.
0: הבנתי.
4: כי ברגע שאנחנו מבינים על מה הדברים יושבים ואנחנו משנים, אנחנו יכולים לעוף על עצמנו ועל החיים, ואני מאוד בעד שאנשים יעופו על עצמם.
1: נכון.
4: במובן העצמי שלהם, לא במובן של להוריד מישהו אחר חלילה, והחופש להיות אני מאפשר לי לאו דווקא להיות משהו מסוים, אלא להיות על כל הגוונים שלי, ועם כל קשת הרגשות שלי, אין רגשות שהם טובים או לא טובים, שליליים או לא שליליים, כל רגש הוא מטען אנרגטי, ואם יודעים לעשות לו טרנספורמציה, הוא מחזיר לנו הרבה מאוד אנרגיה לגוף.
1: מדהים.
4: גם חרדה, גם לחץ, גם היסטריה אפילו.
0: אתה תגיד את זה לאט שאנשים יתחילו.
4: כל רגש הוא מטען אנרגטי, הכל זה אנרגיה, וגם רגשות זה אנרגיה, ואם יודעים לעבוד נכון עם רגש, וכל רגש, גם אלימות, גם כעס, גם שנאה, גם אהבה, גם התרגשות, גם פחד, גם חרדה, חרדה זה לא רגש, אבל הוא שייך לעולם הפחד, ויודעים לעבוד איתו נכון, הופכים אותו לאנרגיה זורמת בגוף. אז אתה שואל אותי אם אני רגועה, אני אנרגטית. זה מה שמוביל אותי, גם קעקעתי לי את זה על הכתף.
0: אבל אנחנו לא נבקש לראות.
4: לא, אבל כן, מבחינתי אנרגיה והיכולת שלי להזרים הרבה אנרגיה בחיים שלי, ולדעת, זה בעצם מה שקורה אצלי בקליניקה, וגם בקורסים אני מלמדת אנשים לשחרר אנרגיה תקועה, אפרופו מהראש, מהרגשות, מהדברים התקועים, גם מהטראומות שלנו, מההיסטוריה שלנו, יש שם הרבה מאוד אנרגיה. וכשיודעים לעבוד עם זה נכון, משחררים הרבה מאוד אנרגיה, ועוצרים בעצם את הסיפור. אוקיי? הסיפור הוא תמיד יישאר, אבל כל העניין הוא שבסיפור הזה יש הרבה מאוד אנרגיה, וצריך לשחרר אותה, ונושמים תוך כדי. אז לא עושים, אני גם עושה מדיטציות, יש לי תקסים של בוקר, צהריים וערב, אבל זה לאו דווקא צריך להיות בהפסקה עם מה שנקרא לחבק עצים, זה יכול להיות תוך כדי תנועה, זה יכול להיות בכל מיני צורות, זאת הדעה שלי.
0: אני חושב שבכלל לחבק זה לא רע.
4: כן, אין בעיה.
0: גם אם זה עצים,
4: אני לא יודע. אני גם מחבקת עצים, כן, אין לי בעיה, אין לי בעיה.
0: לא חיבקתי, אני
2: חושב. זה מפריש אוקסיטוצין.
4: אחד מהכלים שאני עובדת עם מגע, זאת אומרת, אני עובדת עם מגע, תנועה ותת מודע, או לאו דווקא בסדר הזה, אבל כן, במגע ובתנועה יש משהו שמאוד מניע ומאוד משפיע לגוף, ואני מסתכלת, הקשבתי לכם, ואני דווקא עשיתי תהליך הפוך. אני הגעתי, היה לי סטודיו לאומנות, ולמדתי התואר הראשון שלי אומנות ופילוסופיה, ואחר כך הגעתי לעולמות הריפוי, גם בארץ וגם בחול למדתי המון המון שנים, קרוב ל-14 שנים, ותוך כדי למדתי גם קצת עסקים, ותוך כדי נפתח לי החלק היזמי במוח, והגעתי לעולמות של סטארט-אפים בחול, זאת אומרת, העולם הטכנולוגי הגיע אחר כך, וכמו שספרתי לך בהפסקה, אני גם חברת ההנהגה של הלשכה לטכנולוגיות המידע, ששם כן. אני עושה דברים אחרים, אז כן, המוח הגיע מהמקום היותר פילוסופי טיפולי, ורק אחר כך עולם העסקי והפילוסופי, אחר כך מדברת משהו כמו 16 שנים, כן? אז, ואני מאוד חושבת שהעולמות האלה מאוד, מאוד, מאוד עובדים טוב ביחד, זאת אומרת, ואם ניקח רגע את העולם הטיפולי, אם יודעים להפוך אותו באמת לעסקי טכנולוגי, הוא יכול לגעת בהרבה מאוד אנשים, והפוך. אז אני מאוד אוהבת.
0: אני מכיר אותה באמצעות מיכל מור קופל, עורכת הדין, שהיא מנכלית
4: לשכה. מנכלית אסריי.
0: כן, והיא, ומיכל לא בוחרת סתם אנשים. היא הייתה כמה פעמים ברדיו וכל הסיפור הזה. תקשיבו, נשאר לנו עוד כמה דקות, לא הרבה. אבל אני רוצה לתת לכם הזדמנות שלא תצאו מכאן ותגידו לא הספקנו להגיד את זה או לא הספקנו להגיד את זה וזה היה חסר וזה, אתם אף פעם לא תספיקו להגיד הכל, אני כבר אומר לכם את זה מראש, אבל אמרתי לכם שיקרה פה קסם בתוך הדבר הזה ואתם כבר מבינים את החיבורים, ולא דיברת על הגוף שלי, על הקלף
4: שרוצית,
0: אז תשלים שנייה.
4: אז מבחינתי זה הכוח. כשאנחנו מתחברים לגוף, אנחנו מתחברים ללב, למהות שלנו, ושם הכל קורה. מהגוף שלנו, אנחנו בעצם משפיעים על החיים שלנו ועל הקשרים שלנו, כי בסך הכל, הכל זה מערכות יחסים.
0: הכל מערכות יחסים, זה אני מסכים. אז כמו שאמרתי, סבב אחרון, אם יש מסר שאתם רוצים להעביר, שחשוב לכם שידוע לכם, אני חושב שזה הזמן, תנסו לדייק את זה, וחשוב מאוד, וקרו את הזמן, כי יש לנו זמן לתת למרחב הזה, שבעצם תוכלו לדייק את מה שאתם צריכים. אז טל, אתה רוצה להתחיל? כאילו,
1: בשמחה.
0: על סבא דניאל?
1: קודם כל, אני כבר מרגיש בגוף את הקסם הזה שדיברת עליו בהתחלה, שהוא לגמרי קרה כאן.
0: אתה היית צריך לצאת את הקלף הזה. לא, כאילו, זה התחלנו באני, עכשיו אני, ועכשיו הגוף שלי, אז יש פה איזה סנכרון.
1: הייתי רוצה לדבר, אני בעולמות של התפתחות אישית כבר משהו כמו 14 שנה, אז א', להגיד שזה עבודה אינסופית, ומכל שיחה ומכל דבר שאנשים אומרים אני לומד עוד, אני רוצה לדבר רגע על הגם וגם הזה, שהרבה פעמים מלמדים אותנו בעולם של היום, שאתה צריך קריירה אחת, אתה צריך את הדבר שלך, אתה צריך להתעמק במשהו אחד, ואני גיליתי שאפשר גם וגם, אני חושב שזה מגיע ממקומות של שפע, ממקומות של להבין שאפשר גם לכתוב ספרים, וגם להיות בהייטק, וגם ללמד, וגם להעביר תהליכים, וכל זה יכול להיות מדהים ביחד ולחוד, ולתת, לדעת לתת מקום לחלקים השונים שבתוכי. כל חלק יש לו רצונות אחרים, ואפשר לעשות כל מיני דברים ביחד.
0: אני חושב שאם תשאל אותי כמה דברים אני עושה, אני חלקם לא זוכר. אבל אני מסכים איתך מאוד. כמה שאתה עוסק ביותר דברים, ככה יש לך יותר ידע, יש לך יותר ניסיון, ואתה יכול להגיב לאירועים כאלו אחרים, או לנושאים כאלו אחרים שאתה פוגש, בטח אתה, כשאתה מלמד, יותר נכון ויותר טוב, אתה קצת יכול להיות יותר, אני תמיד אומר לאנשים, תהיו יותר מתעניינים מאשר מעניינים, אבל במקרה שלך זה יכול להיות גם, גם זה וגם זה בלי שום קשר בכלל. אילנית, מה?
2: קודם כל אני נהנית להקשיב כאן לחברים, ובכלל זה ככה לוקח.
0: אם לא היית נהנית, אז לא היינו מזמינים אותך.
2: ברור. אני חושבת שבכלל צריך ליהנות מהחיים האלה, קודם כל. מותר ליהנות. יש אחד הקלפים.
0: כמה פשוט, כמה קל.
2: כן, בדיוק. המסר שאני רוצה להשאיר כאן הערב הזה, זה מסר של חיבור. אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו חווים במדינה שלנו הרבה מאוד ניתוק והרבה מאוד פירוד. ואני מרגישה את זה בדמי, ממש עוד לפני השביעי באוקטובר, עשיתי איזשהו כנס גדול וקראתי לו מחברים את הנקודות. ואחרי זה נולד הריטריט שנקרא להתחבר מחדש, ואז נולדו הקלפים והכל סביב חיבור. וזה מה שאני, זה מה שאני עושה, אני חושבת שהחיבור בין נשמות, ובין בני אדם, ושיתופי פעולה, והכוח שלה ביחד, זה הכוח האמיתי. כי בסוף כולנו רקמה אנושית אחת גדולה, וכל אחד מביא את הנקודה שלו, ובסוף אנחנו יוצרים, זה מזכיר לי תמיד את הציורים האלה שהיינו ילדים, והיינו מחברים את הנקודות, ואז היה יוצא איזשהו ציור, ואני תמיד הייתי סקרנית לראות מה יצא כשאני אחבר את כל הנקודות, ואני חושבת שרק אם כל אחד מאיתנו, אם נסתכל רגע אחורה על החיים שלנו, אז כל התחנות האלה בדרך הביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום. ואין נקודה אחת שהיא טובה יותר, טובה פחות. יש את התחנות האלה ואת הנקודות חיבור. השאלה מה עשינו איתם. ובמקום להיות מנותקים, ובמקום לראות את מה שמפריד בינינו, ובמקום לראות את מה שמפלג בינינו, בוא נראה את מה שמחבר אותנו. כי אני מקשיבה כאן לכל אחד מהחברים, ואומרת, וואו, זה מחבר אותי פה, וזה מחבר אותי שם, וזה מדהים. וכשיוצרים את החיבור הזה, ולא שמים את הפוקוס על מה לא, אז הקסמים באמת, באמת קורים ונוכחים בחיים. וזה גם מתחבר לשאלה ששאלת אותי מקודם בריטריטים ובכלל בעבודה עם אנשים, כי יש לי עוד מלא דברים שאני עושה ולא נספיק לדבר על הכל, אבל לפני 9 שנים יצרתי שירות שנקרא מסר על הבוקר. וזה הודעות קוליות של 2 דקות, 3 דקות, ויש לי 10,000 אנשים שמקבלים את זה כל בוקר, כל בוקר. ויש לי מועדון טרנספורמציה, שעשרות אנשים נפגשים כל בוקר ובזום.
0: כן, מי שדרך אגב ומי שלא מכיר, כדי לעקוב אחר, יש לה הרבה מאוד עוקבים.
2: אז אני עושה הרבה מאוד דברים שהמהות שלהם זה רק לחבר. ובריטריטים שאני פוגשת אנשים, אז אני רואה את נקודת החיבור. עם האישה הזו שיש לה סיפור כזה, ועם הבן אדם הזה שיש לו סיפור כזה, ועם זו שאיבדה את הבן שלה במלחמה, ועם כל אחד יש לנו נקודות חיבור, אם אנחנו באמת שמים עליהם את הפוקוס. וזה המסר שלי מכאן, תתחברו לאנשים, תתחברו לעצמכם. ותמיד תזכרו שהם, אפשר להתחבר מחדש. אני מאוד אוהבת את התורה של רבי נחמן, ורבי נחמן אומר, יש לו משפט שאני מאוד אוהבת, הוא אומר, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. ולא משנה מה היה אתמול, ולא משנה מה חווינו בדרך לכאן, ולא משנה מה היה בחודש שעבר, או בשנה שעברה, העיקר זה הכוח הזה, המחדש, להתחיל מההתחלה ולבחור מחדש כל יום, כל יום, כל רגע, כל שעה, ביחסים, בעסקים, בכל דבר שאנחנו עושים. זהו, זה המסר שלי.
0: זה לעבור מאגו לאקו.
2: בדיוק, יפה.
0: מה את אומרת?
2: מקסים.
0: את נעמת שעה, אני ב...
2: ואתה יודע מה?
0: פשוט קלטתי, זה הכל, זה הכל. אני חושב שמה שאת אומרת, זה בדיוק הדברים שעושים את כל ההבדל, כי אני טוען ש... אנחנו בשיחה לא מעבירים אינפורמציה, אנחנו מעבירים ידע, זה מרחב של ידע, וכשנוצר ידע, נוצר אמון, וכשנוצר אמון בין אנשים בתוך המרחב הזה, נוצר המקום לשיתופי פעולה.
2: מעבר לידע זה גם עוברת אנרגיה, כמו שאמרה נתי מקודם, אני חושבת שמה שעובר זה אנרגיה, כי הידע קיים היום, אתה יודע, הוא היה קיים בגוגל, והוא קיים היום ב-AI, וכל דבר שאתה רוצה לדעת, אתה רק צריך ללחוץ על כפתור.
0: אבל ידע, בשביל שהוא יהיה נוכח, את צריכה שהוא יעבור דרכך.
2: כן, ברור.
0: ניר?
3: אני מאוד מתחבר למה שאמרת, על חיבורים. אפילו המשפט שאמרת מרבי נחמן, מתחבר לי במיינדפולנס, אחת האיכויות שאנחנו מדברים עליהן, היא תודעת מתחיל. נסתכל על כל דבר כאילו אתה ילד, כאילו אתה רואה את זה בפעם הראשונה. כל מה אני אומר לפעמים לאנשים, מתחילים את הקורס, התחלנו בשבוע שעבר קורס, נתחיל מדיטציה את הרגל, אבל אם אני יכול לעשות כל פעם את המדיטציה, כאילו זו פעם ראשונה, כל פעם, ומדיטציה, מדיטציה של תשומת לב לגוף. בכלל, כשאמרת חיבור, אמרתי, וזה מתחיל בתשומת לב. נכון? מתחיל בתשומת לב.
2: ברור. בלעצור, בלהתבונן, בלראות, בלהסכים בכלל להיות שם ברגע הזה.
3: בדיוק, והמהות הכי ראשונית של מיינדפולנס, היא היכולת לשים לב. ההגדרה של מיינדפולנס זה לשים לב, מתוך כוונה, בהווה וללא שיפוטיות.
1: מדהים.
3: מדהים, נכון? זה הבסיס של הכל.
2: נכון.
3: יש לי תלמידה לפני הרבה שנים כבר שאמרה, מיינדפולנס זה הבסיס של הכל, של כל השיטות. כי האיכות הזאת היא של לשים לב, מתוך כוונה, בהווה וללא שיפוטיות. גם תשומת לב, גם הללא שיפוטיות, שהיא כל כך אוטומטית אצלנו השיפוטיות.
2: נכון.
3: אז להבחין בה, לזהות אותה, להניח לה.
2: ובמקום ללא שיפוטיות, זה להיות בקבלה. קבלת המתרחש.
3: מול השיפוטיות, להביא קבלה, להביא סקרנות, להביא חמלה, להביא את היכולת גם להרפות ולשחרר ולוותר על כל המחשבות וכל מה שאנחנו משתוקקים אליו. יכולת של להיות, כדי להיות קל.
2: להתמסר, המקום הזה של ההתמסרות.
0: נתי, מה את אומרת?
4: אני מקשיבה, ואני רוצה לקחת את זה עוד... אז זה ברור שהבסיס הוא באמת רקמת החיבור, ודיברתי על זה גם בגוף, בגוף יש לנו את רקמת החיבור, והיא בעצם מחברת... אבל כשכל זה קורה, כשרקמת החיבור קורית, אז אנחנו פוגשים את האור, ועל זה אני רוצה להתמקד באור. אחרי, כמו שאמרתי לכם, אני מעל 26 שנה בקליניקה, עם יותר מ-34 אלף שעות קליניקה, פגשתי את כל הסיפורים, פגשתי אנשים שרצו להתאבד, פגשתי אנשים עם כאב גדול, אובדן, גירושים, בגידות, יונמית, עברתי עם אוליגרכים, שגרירים, משרדי הממשלה, משרד ראש הממשלה, באמת עם מגוון מאוד מאוד רחב, ובסך הכל אנשים הם אנשים. וגם המנכ״לים והדירקטורים, אנשים, ואנשים פוגשים באמת את בתוכם את הכלא שהם נמצאים, ואם אני רוצה לתת משהו אחד, זה שיש תקווה ויש אור, בכל חושך יש נקודת אור, וכשרקמת החיבור עובדת ושיודעים לעשות את זה, בין אם זה בריטריטים או בתהליכים, או אצלי בקליניקה, או בריטריטים כאלה ואחרים, כמו שדיברתם, דברים שמסקרנים ומדהימים, אנשים... סליחה, אנשים בעצם באים לפגוש את עצמם, באים לפגוש את המקום שתקעו אצלם, ובכל נקודה תקועה, בכל נקודה של חושך, יש אור. ולכן גם קראתי לספר שלי, הבנתי שניתי אהבתי, כי רק צריך לדעת, לזהות את המקום שאתה תקוע, וללכת לקבל עזרה. ולא משנה באיזה דרך, פשוט ללכת לקבל עזרה, כי העזרה פותחת את הצוהר לאור, ומאפשרת לכל בן אדם, לפגוש את הריפוי שלו, ולכל אחד יש ריפוי. לכל אחד יש את המקום שהוא יכול לצאת מהמקום התקוע הזה, לקבל להושיט יד ולקבל עזרה, בכל מיני דרכים.
0: אני חושב ש...
2: נכון.
0: אני רוצה לסכם, אין לי מה לעשות. אבל יש לי, אין מה לעשות. טל, קודם כל תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: אני חושב ש... אתה שואל אותי מה אני יוצא מהשיחה איתך, זה ש... אני מחכה להפתעה הבאה של הספר הבא, עם סבא דניאל. אני חושב שיש בזה מסרים, שיהיה מעניין אותי לדעת לאן אתה לוקח אותם הפעם, בתוך הדבר הזה. זה מאוד, מאוד מסקרן אותי. ואילנית, איתך אני לא כל כך מופתע, אני עוקב אחרייך קצת, אני שומע, אני גם קורא, בעיקר קורא, מה את כותבת. והוכחת את זה פה בצורה ברורה, ש... לא מספיק לפגוש אותך פעם אחת.
2: תודה.
0: לדעתי. אז אני רוצה להגיד לך ממש תודה שהגעת, וזה... ואנחנו, אני מתאר לעצמי שעוד נפגש. דרך אגב, עם כל אחד מכם, אל תקחו את זה.
2: תודה רבה, תודה על ההזדמנות.
0: וניר, תראה, אני אגיד לך, אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני רואה, ואני אגיד לך במה, בעיקר. תהליכים כאלו אחרים, כל אחד עושה, אתה יודע, זה חשוב... לנשום, מדיטציות, לקחת, אתה יודע מה זה, בשבילי מדיטציה. מדיטציה זה היכולת שלך לדבר עם היקום. בתפילה זה איך היקום מדבר איתך. יש בך איזה משהו בדואליות הזאת, שאני מדבר איתך, אתה תמצא פה, אני רגוע, כאילו, לא צריך להיות לחץ. לכן, אני מאוד מתחבר למה שאתה עושה, ואני חושב שיש לך עולם שחייבים להכיר אותו, טיפה יותר לעומק, ובשיחה כזאת ש... אנחנו לא יכולים ממש להעמיק, אנחנו קבענו פודקאסט לדעתי,
3: יום שלישי.
0: כן, אנחנו נראה את זה. ונעתי, קודם כל, אני שמח שאת בכל הפעילויות שלך גם נושמת, וגם נרגעת, ואני מאוד מאוד שמח שאת כאן, שתדעי את זה.
4: תודה.
0: אני מאוד מאוד שמח. אני חושב שזה בדיוק המקום שעשית משהו יפה בשיחה הזאת, סיכמת אותה, מה כל אחד פה יכול לתת, והחיבור הזה של כולם יחד, נותן ערך אחד גדול, שבאמת שאחד ועוד אחד, כמו במקרה שלי, של הקבוצה שלי, זה אחד ועוד אחת שווה אינסוף, אז זה נותן פה בדיוק את המקום הזה. אני באמת חושב שהעברנו איזה מסר פה למי שמאזין לנו. רוצה להגיד תודה רבה כמובן לעורכת שלנו, דלית כהן, אחראי על השידור, זה איציק אהרון, בדיגיטל אחיעד לוק, אני אמנון רגב, מאחל לכם קודם כל נסיעה בטוחה הביתה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפאנל אחר לגמרי, ותודה רבה לכם.

0: שלי בשבילך.
1: מיד ב-103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM 103 FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: 103 FM.
1: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: אומרים שלום לרב ניצב בדימוס, רוני אלשיך.
12: טוב, עידון עמיחי והאזנים, ראשית, מיותר לי את התנחומים למשפחת מיכאל טיוקין, הזמן הפצועים, זה קורה לנו יותר מדי, אבל אסור לשכוח, אבל אסור לטשטש את האישיות של כל אחד ואחד שאנחנו מאבדים.
11: כן, ובזמן שאתה מדבר, מתפרסמת גם התמונה שלו ברשתות, ורואים ילד צעיר ויפה וחתיך וחמוד עם מבט ככה עם הרבה אור בעיניים ופשוט נקרא הלב, זה הרוג ה-13 בתוך הפסקת האש. אנחנו איתך, רוני אלשיך לשעבר מפכ"ל המשטרה, סגן ראש השב"כ לשעבר, אולי באמת נתחיל עם איזו התייחסות שלך, ככה למצב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו כבר כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ובעצם כל הזירות עדיין פתוחות, גם בעזה וגם בלבנון, וגם מול איראן. איך אתה מסתכל על המקום הזה שבו אנחנו נמצאים כרגע?
12: אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו, זה שאנחנו לא מבחינים בין הסתרת איום, ובין יציאה למערכה. שמסרים איום, מסרים את האיום, חוזרים, בחשבון, לאן זה מתגלגל, ואיך נחיל אחר כך את, נסגור את המערכת, מיד אחרי שמסרים את ה... איום שעומד מול העיניים. שיוצאים למערכה, זה משהו אחר. ופה צריך מראש לצאת, עם יכולת לשפר מצב באופן אסטרטגי. יוצאים למערכה סתם. יוצאים למערכה, כדי שבסוף המערכה ברור מה המצב האסטרטגי החדש, שהוא יהיה טוב יותר. אם זה מדיני, לפעמים זה קרקעי, היום כבר לא במלחמות של היום. אבל לצורך העניין, מצב אסטרטגי טוב יותר. צערי, כל פעם שהמילה אסטרטגי מופיע בשיח, היא מתואגת על ידי הקמפיין של ראש הממשלה כשמאלנית. כל מי שאומר היום שאחרי מתואג כשמאלנית. אנחנו, זה מין פוליטיקה של, של, של המי, במקום פוליטיקה של המה. לא דנים על שום דבר באופן מהותי באמת. ואני אתן רק דוגמה, אולי דוגמה שהיא עוד לא קשורה לאסטרטגיה, אבל קשורה לסוג הזה של הפוליטיקה שבו אנחנו נמצאים, זה החיבוק של אוריך, שמוציא אותי מדעתי, כי רק ככה אפשר להסביר את ההתקרנפות של הממשלה לכל מהלך הזוי, מסוכן, אפילו מושחת של ראש הממשלה. לא דנים במהות של שום דבר. ואז אנחנו יוצאים למערכה. מישהו שאל את עצמו, מה היעד האסטרטגי של המערכה? לא בדיעבד להסביר. ולא נספר לנו, עשינו והרגנו, לא יוצאים למערכה בשביל להרוג. ומשרים שיהיו מורגים. ואני לא אומר שבמערכה לא הורגים, אבל זאת לא המטרה, זה צריך להיות האמצעי. מה המטרה? לאן אנחנו הולכים? ולצערי...
13: אתה מתכוון לזירה מסוימת כשאתה אומר את זה?
12: אני מדבר קודם כל במקרו. יש אגב שחקן שמשפיע על כל הזירות, ללא יצא מן הכלל, ואנחנו במלכוד איתו מהדקה הראשונה שיצאנו למערכה עוד בעזה. אני אומר את זה, אחרי שבשמיני והתשיעי והעשירי אוקטובר, התחלתי בקמפיין אובססיבי מול השחקן הזה, שקוראים לו השחקן הקטרי. אנחנו עדיין משחקים בזירה שהוא קובע את הכל. רק עכשיו להתפרסם על המימון של המעוניות שעוקפות את ה... כן, המחליות שעוקפות את האמריקאים. כן? קטר עדיין מממן את טרור, משפידה את הלגיטימציה של ישראל בעולם למעלה מ-20 שנה, אבל היום באינטנסיביות, זה מפריע לכל היכולת האסטרטגית שלנו לשנות מצב. זה לא רק מחולל אנטישמיות בכל העולם, זה מנהל קמפיין נגד צהל, מכתיר צהל כפושע מלחמה, מניעת קמפיין הערבה על כל המשתמע והתגובה שלנו לעניין הזה, מממן את הדרום אפריקה
11: לתוך פיות ביאג. אני זוכר אותך שיושב אצלנו באולפן בחדשות 12 ממש זמן קצר אחרי 7 באוקטובר, ואתה אומר לנו, חברים, עזבו הכל, אל תורידו עיניים מהכדור, קטר גייט והסיפור הקטרי, זה הדבר שאנחנו צריכים לדבר עליו.
12: מפני שהיא, תסתכל רגע מה קורה לנו, בואו נעבור זירה זירה. אני מוכרח להגיד, זה מאוד מתסכל להגיד, אמרתי לכם, כן, אבל אני בתחילת ממש אחרי השביעי, כן, ממש בימים הראשונים, אלה כל מי שיכולתי בהתחלה, לא בתקשורת, לא הייתי ארגון ארגון, אגף אגף, כל מי שיכולתי לפגש תוך חברי קבינט, ואמרתי להם, אם קטר היא המתווכת, חמאס יישאר בשלטון, נקודה, אין אחר, זה מה שיקרה, והנה חמאס בשלטון, ואנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, אבל חמאס נשאר בשלטון בחסות הקטרים. קטר וטורקיה ממליכה את דאש בסוריה, קטר מעורבת במשיח שהאמריקאי מול איראן. קטר מממנת את איראן. קטר מממנת את העקיפה של האמריקאים שלה, שמחה להיות בהורמוז. קטר בכל מקום, והיא מציעה את עצמה לשיקום לבנון. זה רק מה שחסר לנו, שבוואקום הזה, שאיכשהו האסלאם השיעי מקווה מאוד, שבסופו של הדרך יחלש, אז ייכנס אסלאם סוני. כי אנחנו יודעים שיש גם חמאס בלבנון.
11: אבל איך שאתה יודע, עולם כמנהגו נוהג, על שחתם אומר את הדברים האלה, והנה אפילו מסתמן, אתה יודע, אנחנו רואים שכתב אישום הולך, יוגש נגד אוריך,

0: יש פה משהו לא סביר, לא ממלכתי, עם אינטרס לא ממלכתי. אבל מה שהכי מטריף פה, זה שכולם מתקרמצים. יש פה מי שהוביל את זה, אחרי מ-2017, החזיר את הקטרים להיות לגיטימיים, אחרי שהם הוצפעו על כמדינה תומכת טרור, ומערער את היציבות במזרח התיכון, וכו' וכו' וכו'. וגם טראמפ, אחרי החזיק אחרי האסלאם המתון, המדינות האסלאמיות המתונות, הציר, לתוך העניין, הציר של הסכמי אברהם, כן? גם טראמפ אחרי החזיק אחרי בקדנציה הקודמת שלהם. ואז הולך ראש הממשלה ומחזיר אותם לשולחן להיות לגיטימיים, ומביא אותם להיות מממן החמאס. אף אחד לא יודע להסביר מה ההיגיון של הדבר הזה. וכולם מתיישרים לחבק את אוריך, לחבק את קטר גייט, להילחם במערכת אכיפת החוק. זה בלתי נתפס. לכן אני אומר, אני מיואש מהממשלה הזו במובן הזה, אבל אני חושב שהמבחן הגדול של הממשלה הבאה הוא קודם כל לממש הכרזה על קטר כמדינת אוהב ותומכת טרור, ואז הנחיה למערכת הביטחון לטפל בקטר, כי אפשר לפרק את המפלצת הזאת בלי לראות כדור אחד.
1: אז אתה אומר, אתה לא סומך על הממשלה, אבל על ראש השבק, דוד זיני, או על ראש המוסד
0: החדש, אני חושב שהוא פועל כרגע תחת המחאות הממשלה, ולכן לא השבק ולא המוסד לא עושים את העבודה. לא השבק ולא המוסד לא עושים את העבודה. הם מנועים ולטפל...
2: לא, אבל מה אתה חושב שהמוטיבציה שלו בהקשר הזה? זה העניין, עובדתית אתה צודק. מה המוטיבציה שלו? עדיין יש לו אינטרסים סמויים עם הקטרים? לא, לאנשיו, הם מקבלים כסף?
0: אני חושב שאי אפשר להסביר את זה אחרת, מפני שאין הסבר לוגי. אם מישהו היה אומר את זה הסבר לוגי, הייתי חוזר לבחון אותו ואומר מה דעתי עליו. עוד לא שמעתי ולו הסבר לוגי אחד. מדוע הקטרים שעושים לנו כל כך הרבה נזק, כולל תביעות בהאג, לא להתבלבל, עושים לנו נזק בכל הזירות, בכל העולם, כמו שאתם יודעים.
2: לא, אבל שנייה, אז בואו רגע אחד נשאר על הנקודה, אז אתה אומר, מה, או נתניהו או אנשיו עדיין כנראה מקבלים טובות הנאה מהקטרים?
0: אני אומר שיש פה אינטרס לא ממלכתי. אתה תסביר אותו איך שאתה רוצה, כשאני אדע
1: לתאוריות, מה זה אומר, תסביר לנו מה זה אינטרס לא ממלכתי?
0: אתם יודעים מה אינטרס לא ממלכתי? זה אומר שמישהו פה פועל שלא על פי האינטרסים של מדינת ישראל. עכשיו, אני לא מאשים אף אחד, או לא יודע להצביע ולהביא ראיות, כי אני לא חוקר את זה היום, אני לא עוסק בזה, אין לי כלים היום. טוב, אני מצא בחוץ למערכת, אני בסך הכל מסתכל אסטרטגית על התמונה. אם הייתי, וכמובן נפגש עם אנשים ומנסה לשכנע, אבל אם הייתי שומע מגורם כלשהו במערכת הביטחון, ובאמת השקעתי בזה מאות שעות, כבר זה היה המניה שלי, וכל אחד, כל חברה יכולת להגיד, ובאמת מהיום הראשון זה הנושא בראש הציח, כמובן תחת רעיון מסדר למערכה שלצערי, גם זה לא ראיתי, כי אנחנו לא דנים בשום דבר אסטרטגי, הדברים הם סמויים, נחתכים בכל מיני דברים, פורומים, וכמובן זה אפילו לא הקבינט. בסופו של דבר, אין לי הסבר. אז אני אומר, ההסבר הוא לא ממלכתי. חלק מהדברים נחטפו, יש אנשים שקיבלו כסף, ויש כל מיני קולות ורעשים על אינטרסים אחרים. אני לא חקרתי אותם, מי שחקר אותם ישים אותם לשולחן ושם אותם לשולחן ולדבר עליהם. אני לא יודע לעמוד מאחורי הפרטים. אני יודע רק לומר שלא מצאתי שום הסבר ממלכתי. וכשאין הסבר ממלכתי, זאת אומרת שמשהו לא טוב קורה פה. אני הייתי מצפה שהממשלה תתבע את ההסברים. אבל מישהו יכול להגיד לי מתי נעשה דיון על העניין הזה, והם קיבלו תשובות? למיטב ידיעתי, עונה לכם שיחה עם חברי קבינט, לא נוהל דיון. ולמיטב ידיעתי, גם זה שמעתי ממקור אחד, זה שהיה דיון כזה שאמור להתקיים אצל שר ביטחון בעבר, שר גלנט, וראש הממשלה אסר עליו לקיים את הדיון עם גורמי הביטחון. אז בסופו של דבר, כל אחד שיציג את המסקנות, אני משיג מסקנה אחת נחרצת, זה בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל. כל אחד מאיתנו יודע איזה רעל עושה אל ג'זירה, אבל לא בטוח שכל אחד מאיתנו יודע אל ג'זירה היא גם סוכנות ידיעות. כלומר, כל הרשתות האחרות מקבלות בזיל הזול ידיעות מאל ג'זירה. אז בסוף גם החומר גלם, לאחרים אין כסף לשים בכל מקום כתב וצלם. גם חומר הגלם, אז זה מרעיל את כל העולם, את כל העולם המערבי. נגדנו.
1: אני כן רוצה רגע לעזור.
0: זה בלתי נתפס שאנחנו מוכנים להפוך להיות מצורעים בפסות קטר עם אפס השפעה נגדית, מפני שאנחנו לא עושים את מלחמת הנגד. אנחנו מפסידים ביכולת האסטרטגית שלנו לייצר קואליציות, להתחבר עם מדינות אחרות, לייצר מנופים על לבנון, לא רק דרך האמריקאים וכו'.

0: וכו', זה פשוט מוציא מהדעת. אבל זה המצב, וכדאי לדעת שזה ככה, מפני שזה בסוף מסכן אותנו אסטרטגית בכל החזיתות.
1: השבוע אמור בגץ להכריע סופית לגבי רומן גופמן, שאמור להיכנס לתפקידו. מחר צריך לומר, ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, מסיים את תפקידו. אתה סומך על רומן גופמן?
0: אני, כמו שכבר אמרתי לגבי כל המינויים האחרים, מינויים שנעשים שהצבע שלהם הוא לא ענייני, הוא מטריד אותי. אני לא מכיר את רומן, ואני לא אתייחס אליו ברמה האישית. בסופו של דבר, וברמה הערכית יש פה כבר, אנחנו רואים, תהליך שאמור ללבן את זה, אני לא מתכוון להחליף אותו ולהיות טוב ממנו. אני רק מוטרד מהדרך שבה מתבצעים המינויים. אם הייתי משוכנע בתוך מערכת, היא הייתה במשבר, ואין אנשים לקדם, וכו' וכו' וכו', ומקדמים מישהו מבחוץ, יש משבר, בוא נאמר ככה, היה משבר הניצבים, אז אחרי 5 חודשים שלחצו עליי, הסכמתי להיות מפכ"ל. במצב נורמלי, לא צריך להביא מפכ"ל מבחוץ. במצב נורמלי, תחפש את האיש הכי טוב בתוך המערכת, ולקדם אותו. אז בסופו של דבר, אני לא זיהיתי שאי אפשר היה לקדם מישהו בשבק, ולא זיהיתי שאי אפשר היה לקדם מישהו במוסד. אנשים
2: עם ניסיון... לא, השאלה אם ש7 באוקטובר אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו כנמצאים במצב נורמלי.
0: אבל עוד פעם, המוסד לא הוצג בפני הציבור למשהו שקרס, נכון? כי זה לא שרת את האינטרסים של אף אחד. ולכן, אם זה לא ארגון שקרס, אז בוא תקדם משם בפנים, וזה מאוד מטריד, והדברים נעשים בצורה שנראית לא עניינית. עכשיו יש פה עוד הרבה רעשים אחרים, אני משאיר אותם
1: לגורמי הבירור האחרים. אתה רואה חוט שמקשר? אתה רואה חוט שמקשר בין המינוי של דוד זיני
0: והמינוי של... אני חושב שיש לנו ממשלה שאיננה משרתת את האזרחים, שאיננה קמה בבוקר ורוצה את טובתם. השירות הציבורי מתפורר. לא רק מערכת הביטחון. אני רואה את זה במשרד האוצר, ואני רואה את זה במשרד הרווחה, ואני רואה את זה במשרד החינוך, אני רואה את זה במשרד הבריאות, בכל מקום שאני משוחח עם אנשים, התחושה היא קשה מאוד. אין לה משהו ענייני, הכל זה נאמנויות, הכל זה מי שייך למי, מי באיזה מחנה של היום ונורא. אנחנו בנינו שירות ציבורי, והיו לו חולאים אחרים. אתה צריך לתקן אותם, ולכל אורך השנים, היו לי טענות על החולאים, ולא הצלחנו לתקן בשירות הציבורי, או שהממשלה לא רצתה לתקן, או לא הצליחה לתקן בשירות הציבורי. אבל החולי הזה, הופך אותנו מ-civil servants, למשהו אחר, נורא, מבטיח שהאזרח לא מקבל את מה שמגיע לו.
1: לסיום,
0: אנשים מוסרים את נפשם, ונהרגים, ומשלמים מיסים, ונפצעים, ופוסט טראומטיים, ומה שאתם לא רוצים, מגיע להם, שהממשלה תקום בבוקר ותשרת אותם. אין ערך, קריית שמונה, כולם משומעים את הקולות כל הזמן. עכשיו זה מתרחב לכל הצפון בחזרה, ובסוף אתה לא בדיוק רואה שהממשלה הזו, מה שהיא עושה מהבוקר עד הלילה, זה מטפלת בכל אלה שנפגעו כדי להחזיר.
1: זה יותר מזה, אומר פה קודם, אומר פה קודם גיא ורון, אפרופו 5 מיליארד שקלים שמזמן כבר היו אמורים להיות מאושרים ומעוברים, מאושרים ומעוברים ליישובי הצפון, שגורמים בממשלה אומרים לראשי רשויות בצפון, אל תמתחו עכשיו ביקורת על הממשלה, אל תעשו יותר מדי רעש כדי שנוכל להעביר את הכספים.
0: אז אני שומע את זה מהרבה מאוד מקומות, כולל מתוך מערכת הביטחון, על השולחן, כולל בהשתתפות קטינים שאוזניהם סומרות, שהגורמים צריכים לוודא שאיפה שם מתפקדים נמצאים, שם יקבלו את העדיפות וכו'. זה היום ונורא. זה היום ונורא. והדבר הזה נשמע מכל עבר. עכשיו שוב, אני לא יושב בכל המקומות, אבל כשמשהו מגיע מכל הכיוונים, חלק מהדברים כמובן מתפרסמים בתקשורת, חלק מהדברים אפילו הגיעו לבדיקות וחקירות וכולי וכולי וכולי, אבל אני ממש לא מסתכל על דברים דרך פריזמה של חקירה ומהלכים פליליים, אני מסתכל על זה דרך פריזמה של מנהיגות משרתת. האם המנהיגות הזאת קמה בבוקר ומשרתת את האזרחים? לכך היא נבחרה. היא לא נבחרה למשהו אחר. והמבחן הזה מאוד פשוט. בסוף צריך להרגיש בסדר העדיפויות, ויש סדר עדיפויות קשה, ויש באמת המון המון המון בעיות, אבל ברובם, ב3 שנים האחרונות, בוודאי סביב הנושא הביטחוני. הנפגעים הם סביב הנושא הביטחוני. גם אלה שנפגעים כלכלית, סביב הנושא הביטחוני. שם צריך להיות הקשב. והקשב לא שם. כשהקשב לא שם, אתה מבין שמישהו קם בבוקר ועושה משהו אחר. זה לא מפתיע שאתה רואה פוליטיקת מה, או פוליטיקת מי, ולא פוליטיקת מה, אז ברור שמה שחשוב כרגע זה המי. אין פה שום דבר מהותי שדנים עליו. אם הוא דנים על הדבר המהותי, כולם היו מוטרפים ולטפל בבעיות האמיתיות. וגם כאשר זה לא נוח, וגם כאשר צריך להודות בטעות, וגם כאשר צריך לשנות סדרי עדיפויות, כולנו בני אדם, כולנו טועים, טעות זה דבר לגיטימי. אבל כאשר הפוקוס איננו לטובת אזרחי מדינת ישראל, זו איננה טעות. וזה דבר שמתסכל ביותר. ולכן אני חושב שהמבחן הגדול של ממשלה, של הממשלה הבאה, אני פשוט לא רואה את הממשלה הזו מסובבת את ההגל למקום, אני פשוט לא רואה את זה. זה קורה כל כך הרבה זמן, זה לא קורה. אז לכן, המבחן הבא, זה ממשלה שקמה בבוקר לשרת את האזרחים. בין השאר, שמתי פה נקודה אחת, שאני חושב שהיא כל כך ארכימדית, הנושא הקטרי. קל מאוד. פשוט קל מאוד. פשוט קל מאוד. לסמן את הדבר הזה, לתת לרשת הביטחון לטפל, תאמינו לי, יש מספיק כלים בלי לראות כדור אחד. בלי לראות כדור אחד. הדבר היחידי שמעודד אותי בכל המערכה הזו, זה הפגיעה הכלכלית בקטאר. זה הדבר היחידי שמעודד אותי בכל המערכה הזו. זה הפגיעה הכלכלית בקטאר. בסוף עם הכסף, קטאר עושה את הכל. הכל עם כסף. אז אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה אם רק מבינים, ומה שצריך לעשות זה לקום בבוקר, ולדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל. הביטחונים זה אחרים.
1: רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
0: יום טוב ואינשאללה בשורות טובות.
2: תודה.
1: אמן ואמן.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית.
5: בוקר טוב.
4: אנחנו מדברים אחרי עוד בשורה קשה על צביקה, הקו שלך משובש, אומרים לי כאן, תעצור בצד, שומעים לך נוסע, תן כבוד לתוכנית, תעצור בצד, קח את הטלפון לאוזן ודבר איתנו. צביקה?
5: כן, שומע.
6: אל תתחיל עם ברק, אל תרגיז לי את ברק על הבוקר.
4: אבל אתה נוסע, אתה נוהג ומדבר, תראה איזה טלנטיות, אתה מבין? תעצור בצד שנייה, שנשמע אותך.
5: אני פשוט מנצל את הזמן, אתה יודע, הזמן יקר.
4: הבנתי. טוב, אז תשפר את האיכות. אנחנו מדברים איתך הבוקר לאחר דבר נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שגם הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אז איום רחפני הנפץ, זה האיום הבא על, לא רק על הצפון, על כל מדינת ישראל?
5: כן, זה באמת קשה לדבר בבוקר כזה על איומים ועל תיאוריות, שאנחנו רואים את המחיר הנוסף. זה כבר אגב החלל ה-13 מאז במרכאות הפסקת האש, ה-9 מהרחפנים, ואתה שואל ברק, האיום הבא, זה לא האיום הבא, זה האיום הנוכחי. אי אפשר להתייחס לזה כמשהו עתידי.
6: אני רוצה לשאול אותך, צביקה.
5: רק להשליט, אני שואל את עצמנו, איך זה פגש אותנו, שאנחנו ברמת היערכות ומוכנות כל כך לא טובה, מול איום שמוכר כבר שנים רבות. אני לא אלך אחורה לדוח מבקר המדינה בנובמבר 2017, ראינו את זה לפני אוקטובר 23, ראינו את ההברחות מסיני, דרך הכתבאמים, דרך הרחפנים, ראינו את זה בעזה, וראינו את זה גם בחמאס. מי שרוצה להרחיק, או איזה 4 שנים באוקראינה, אתה מורה
6: אז על זה אני רוצה לשאול אותך, צביקה. ברגע שאנחנו רואים שגם באוקראינה, לפי הפרסומים, לפעמים עשרות, אם לא מאות רחפנים ביחד, הם שולחים כל אחד לכיוון שמתאים לו. וגם שם אין פתרון, אז מה? לא נמצא פתרון לעניין הזה?
5: ישראל היא מעצמה בעולם הביטחוני ובעולם הטכנולוגי להתמודד מול רחפנים. לא פחות מזה. אתה לפעמים צריך לחפש את השקל מתחת לפנס. הפנס הזה נמצא פה אצלנו, לא נמצא מעבר...
6: אבל אתה יוצא מתוך הנחה שמחפשים את השקל הזה.
5: אז לצערי הרב, כל הפתרונות שמדברים עליהם, בעיקר פתרונות הגילוי למיניהם, הרדארים, האופטיים, האקוסטיים, כולם היו קיימים אתמול. שום דבר, כמי שבקיא בזה ומי שמתעסק בזה בשנים האחרונות בצד העסקי ולפני זה בצד הצבאי, הפתרונות האלה קיימים.
4: אז מה קורה? אז
5: למה? לשאול את עצמנו את השאלה, למה? כי זה נכנס לתוך המתחנה של סדר העדיפויות, וקודם כל איראן, ואחרי זה חיזבאללה, ואחרי זה חמאס, ואחרי זה סדר העדיפויות של התקציבים, המשאבים, ותשומת הלב.
4: אז בדיוק בנקודה הזאת צריך לשאול אותך, אתה יודע, התארח אצלנו ביום שישי בתוכנית של אלי, שלי ושל אופיר הסייג, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר כנסת יולי אדלשטיין, והוא אמר שמה שהאיום של הרחפנים כבר שנים על השולחן בוועדה, הוא אמר משפט מזעזע מבחינתי, שהדרג המדיני עיכב ואף מנע את השגת הפתרון.
6: אני לא זוכר שהוא אמר אף מנה. אני לא זוכר את
4: המילה הזאת. אמר שהוא עיכב, וכשאני אמרתי מה התכוון...
6: עיכב זה משהו אחר, מנה.
4: עיכב משיקוליו שלו. למה התכוון המשורר?
5: אני לא מכיר, כי אני לא הייתי במקומות האלה של הדרג המדיני.
6: אני גם לא בטוח שזה נאמר בדיוק במילים האלה.
4: נאמר כמעט מילה במילה, כן.
5: אני לא נמצא במגרש המדיני והפוליטי, ואני לא יודע מה הוא אמר ומה לא. אני יודע להגיד בהיבט המקצועי, המבצעי, הביטחוני, הטכנולוגי, כל הזירות האחרות, לא הפוליטיות, יש פה פתרונות, הם אף פעם לא יהיו מושלמים, אבל הם בטח יהיו רחוקים מהמציאות שנמצאים היום. וגם הפתרונות שעכשיו מייצרים אותם, זה להסתכל על המלחמה של אתמול. זה לא להסתכל על מלחמה של
6: רגע, מחר. רגע, מה שאתה אומר, הפתרונות שמנסים לייצר עכשיו, הם לא מתאימים, יש פתרונות טובים יותר ולא עושים את זה?
5: אני רוצה להגיד, כשאתה נמצא בלחץ, קבלת החלטות שלך היא לא רציונלית, היא אמוציונלית. מה שיש, אתה מביא, אתה עושה מגדל בבל של פתרונות, ופה צריך לו שיטתיות. צריך פה סיסטם, להסתכל על הדבר הזה בצורה הוליסטית. אנחנו מסתכלים עכשיו רק על אזור החיץ והגבול הצפוני. זה נכון להסתכל על הגבול המזרחי, זה נכון להסתכל על הגבול הדרומי, זה נכון להסתכל על העורף בתוך מדינת ישראל, להסתכל על החזית. אין היום הבדל באיום הזה, הוא יכול להגיע לתל אביב, הוא יכול להגיע לנתניה, לירושלים, לכפר סבא, מי שמסתכל עכשיו ומוצא את הפתרונות האלה לאזור הצפון, עוצם את העיניים שלו. צריך קודם כל לבנות פה שיטה, מערכת. היא מתחילה קודם כל לרשת את כל הארץ בגילוי, לנטר ולמפות את התמונה האווירית, לדעת כלל מה נמצא ואיפה נמצא.
4: חזרתי רגע, אלי, אתגרת אותי, חזרתי למה שיולי אדלשטיין אמר בתוכנית שלנו, הוא אמר ככה, אין פתרון לבעיית הרחפנים בגלל חוסר רצון של הדרג המדיני. כך אמר יולי אדלשטיין, לא טעיתי. כן, סליחה, צביקה.
5: אז אני התחלתי להגיד, צריך פה שיטה, צריך פה תפיסה, שמסתכלת על המדינה ועל כל הגבולות שלה. היא מסתכלת איך מתפתח האיום הזה. היום אנחנו מסתכלים על איום הסיבים, לפני שנה זה איום רחפני הרדיו, ואנחנו כבר נמצאים בגל הבא של האיומים, נקרא האיום הסלולרי, של הרחפן הסלולרי, שהוא מתחפש לטלפון, אני יכול לשבת בבהירות או בטהרן, להפעיל רחפן בעזרת סייען, שמניח אותו עכשיו בתול כרם, והוא נוסע לתל אביב או לנתניה.
6: רגע, ממה שאתה שומע מהאנשים שאתה מכיר, ואתה מכיר הרבה מאוד אנשים בכירים, היית בתפקיד בכיר מאוד בצבא, מה אתה שומע מהם, מאנשי הצבא? שמונעים מהם, שהם לא רוצים, שהם לא מוצאים פתרון, אם אתה שומע בכלל דברים כאלה?
5: מה שאני שומע שכרגע יש ניסיון לקצר פער של שנים לשבועות וחודשים, לצערי אין פה קיצורי דרך, והצבא מנסה לעשות כרגע את הכל כמיטב, גם זה ייקח שבועות וחודשים, עד אז נמשיך לשלם מחירים. עד אז נמשיך לשלם
4: קרים. מה עושה צביקה? מה עושה אוקראינה?
6: ורוסיה?
5: אוקראינה כבר נמצאת 4 שנים בתוך המאבק הזה. אוקראינה התחילה מאפס. בסדר, אוקראינה, המלחמה בפברואר 22 פגשה אותה באפס יכולות. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אוקראינה התחילה פשוט מהיקב והגורן להתחיל לפתח ביכולות בתפיסה, והיא משתמשת בשני דברים עיקריים. אחד זה המיגון הפסיבי פשוט, לקחה ורשתה ברשתות, בגדרות, רחובות, כבישים, יישובים, ממש, אתם נוסעים או רואים תמונות באוקראינה, אתם סוף לא בגוגל או ביוטיוב, אתם תראו עשרות קילומטרים שמעליהם יש רישות שלהם, זה דבר אחד. הדבר השני, משהו שאוקראינה באמת הייתה מובילה בו בעולם, זה כל ההיבט של הגילוי האקוסטי. הם היו הראשונים שלקחו את ההיבט של האקוסטיקה, והצליחו להפוך את זה, כלי למערכת, אני חושב שהגילוי שלה...
4: בוא תסביר למי שלא מבין מה זה, מה המשמעות.
5: האקוסטיקה זה אומר שאתה למעשה שוטל או מלמד את המערכת לגלי קול קבועים, ביודעת על בסיס גל הקול שאתה שוטל בתוך המערכת, להטריע לך שזה סוג של רחפן או כתבן.
4: כן, אבל אתה יודע, אני הייתי, ביקרתי חייל, בן של חברים שנפצע מרחפן, מילואימניק במגלן, הם אומרים שהם נכנסו למגננים, ושם פגש אותם רחפן הנפל, הוא ניפץ את המגנן, והרסיסים פגעו בהם, פצעו אחד בינוני ואחד קשה. נו, ולמרות שהם היו בתוך מגנן.
5: תראו, התפיסה היום של הצבא באזור החיץ מייצרת הרבה מאוד תורפות. שאתה נייח, מגנן זה תצורה נייחת, מוצב זה תצורה נייחת, האחוז זה תצורה נייחת, שאתה נייח, אתה נותן יתרון לאויב, האויב שלך מוטמע בקרקע, הוא מכיר טוב יותר את השטח, הוא מנטל את הטופוגרפיה, מנטל את התחסית, והופך את הרחפן הזה לפצצה מונחת מדויקת. הוא עושה עם הרחפנים האלה, מה שלא עושים אלפי רקטות וטילים ומאות כתבאמים. הוא מצליח להביא, להכניס את זה לתוך חלון, להכניס את זה לתוך דלת של רכב, או להכניס את זה לתוך קבוצה של חיילים.
6: בוא תן לנו קצת אופטימיות, צביקה, מה שאתה מתאר עכשיו, זה כאילו אין פתרון. אני יודע שיש, אתה אומר שיש פתרונות, אבל נכון לעכשיו בעצם, אנחנו צריכים להתפלל שאותם רחפנים לא יפגעו במות ועוד חיילים.
4: ועוד יהיו נפגעים, זה מה שהוא אמר.
5: אני לא אחראי על הצד האופטימי, אני אחראי על הצד הריאלי מהפוקח. בצערי בשבועות או בחודשים הקרובים, אני אומר את זה בצער, באמת, בצער רב, בצער של תסכול אפילו, אנחנו נמשיך לספוג את המחירים האלה, לצערי הרב.
4: ומה צהל עושה? דובר אז על הוצאת כוחות, על מינימום כוחות שנמצאים בתוכה.
5: אז אתה מנסה לייצר יותר ניידות, פחות נייחות, אתה כן מנסה לתת תקניות אותם רשתות כדי לייצר לפחות את החיץ הזה, שמגיע לרחפן, אז הוא יתרסק על הרשת, שנמצאת 10 מטר מהחיילים, ולא לחיילים, ולמזער את הנזק. אתם רואים את כל הסחכות, את כל הגגוני גדרות האלה, מעל כלי הרקם שנוסעים. אלה אמצעים, ולצייר את החיילים, באמצעים טקטיים. עכשיו גם, מה זה כל הערובים האלה בכדורים האלה? וכשאתה שומע ורואה את הרחפן, זה נמצא 20-30 מטר ממך. זה מאוחר מדי. זה מעט מדי, וזה לאט מדי, לצערי.
4: כן, אבל צריכים להזכיר, אתה יודע, צביקה, שרותם ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה בשטח ישראל, אתה יודע, זה אפילו בלבנון, ישבה בשומר רב.
5: לא, בוודאי, אנחנו רואים, זה היה בראש הנקרא.
6: ראש הנקרא.
5: זה היה בשומר רב.
4: שומרה, סליחה, סליחה.
5: זה היה במטולה, וזה היה בגרנות, שנמצא לא רחוק משומרה יערה, כי חיזבאללה מזהה את המקומות האלה, הוא מנסה לעשות את ההפרדה הזאת, בעיקר לכוון לעמדות או מה שמזוהה עם כוח צבאי, בין עם מחנה אירופי או בין עם מחנה מנהלתי, לוגיסטי וכו'. אבל בסוף הפצצה הזאת לא מבחינה בין חייל לבין חיילת, בין לוחם לבין תומך לחימה או לבין אזרח.
4: תגידי, ולאור לצערנו הרב ההצלחה הזאת שלהם וגילוי הבטן הרכה, אנחנו צפויים לראות רחפנים כאלה גם מיהודה ושומרון לעבר גוש דן.
6: שזה הפחד הכי גדול.
4: מעזה לעבר יישובי הדרום.
6: לא ששם זה לא פחד, אבל פה זה פחד עוד יותר גדול.
4: לא, אבל זה השלב הבא.
5: אני מדבר על זה בכל במה כבר בחודשיים האחרונים. התופעות האלה, יש תופעה של חקיינות. ראינו את זה במנהרות, זה היה בעזה וזה היה בלבנון, ויש את זה ביהודה ושומרון. ראינו את זה בטילים, ראינו את זה ברקטות, וראינו את זה ברחפנים, אנחנו נראה את זה גם כאן. גם כאן אנחנו נראה את זה, אגב, יותר מהר, ויותר קטלני.
4: מה זה גם כאן?
6: אבל צביקה, גם בצבא יודעים את זה. מה שאתה אומר, גם בצבא יודעים שאנחנו נראה את זה בקרוב כנראה, גם כאן. אז מה עושים בעצם?
5: את כל מה שעשינו עד עכשיו, לעשות הרבה יותר מהר, והרבה יותר קשב, והרבה יותר משאבים, ולהתייחס כאילו שהאיום הזה כבר פגש היום, בצורה עצימה, את מרכז הארץ.
4: זהו, כשאתה אומר גם כאן, אז מאיפה לאיפה השלב הבא לדעתך, איפה הזירה הבאה של רחפני הנפץ?
5: אני חושב שכל מה שקשור לגבול המזרחי שלנו, הגבול המזרחי הוא גם הגבול הקרוב הפנימי, יהודה ושומרון, וגם הגבול הרחוק, ירדן, הוא נקודת התרופה, זה מעל 400 קילומטר של גבול, הוא פרוץ, הוא לא מטופל, והוא קרקע פוריה לכל אותן תרופות חקיינות.
4: ואתה מדבר על טווח של בין שבועות לחודשים, שאולי יתחיל להימצא
6: פתרון.
5: לא פחות.
6: וכשיהיה פתרון להערכתך, זה יהיה פתרון מושלם, או שזה פתרון ביניים?
5: אין פתרונות מושלמים בדברים האלה, אנחנו נמצאים פה בתחרות. הצד השני הוא צד אינטליגנטי, גם הוא לומד, גם הוא מתחקר, גם הוא מבין איפה היכולות שלך ואיפה התורפות, והוא כמו מים, אתה חוסם לו את הדרך אחת, הוא ימצא את הדרך אחרת. אז חסמנו והצלחנו לנטרל את הרחפני הרדיו, אז הוא בא עם רחפני סיב, לנטרל את רחפני הסיב, הוא יבוא עם רחפני הסלולר. כל פעם יש פה אבולוציה שאתה חייב להיות תמיד צעד אחד לפני כולם. אם אתה נערך לאיום של היום, זה נערכת למלחמה של אתמול. כך היה וכך יהיה, זה נכון רקטות, זה נכון פילים, זה נכון רחפנים, זה נכון כתבאמים. זה הטבע של הדברים.
4: תת-אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', בוא נגיד ככה, לא הייתה שיחה מעודדת, אבל זו המציאות, כמו שאתה אומר,
6: הוא אמר שהתפקיד שלו זה לא להיות אופטימי,
4: אלא ריאלי, וזו המציאות העגומה, ואני מקווה שבאמת...
5: זה אתם ביקשתם,
6: לא מאשים אותך, צביקה.
4: אולי עדיף שהיית ממשיך עם הרכב, ועזוב אותנו, נחזור לדבר על כדורגל.
5: עצרתי, כדי שתשמעו בצורה יותר בהירה את הערכות הריאליות.
4: ברור, ברור.
6: תודה רבה,
4: צביקה.
5: תודה, חברים.
3: הרגעים הגדולים של השבוע, ב-103 FM.
7: אבל עכשיו, עוזבים את הנושא הזה, עוברים לצפון, שלום, לאסף לנגלבנד, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום אדוני.
8: שלום, בוקר טוב.
7: מצטער שכאילו, אתה יודע, אבל זה החיים עצמם. אז המלחמה מתרחבת, צהל כבר שולט על אבו פור, מתקדם קדימה, אבל גם אתם סופגים כמו בלילה, וסופגים רקטות, אומנם לא פגעו, אבל לא פגעו בנפש, אבל האיום חוזר.
8: פגעו בנפש. זה בדיוק המציאות. אם נפתח את המציאות, אנחנו במלחמה. הרבה מאוד זמן, סוף שבוע היה יותר סוער, הילדים שלנו פשוט משלמים מחיר, היום אין לימודים בקו העימות, או שוב אין לימודים בקו העימות, ואמרת הנפש, אני חושב, ואני רואה את זה מול העיניים שלי, הנפש של האנשים בצפון ושל הילדים, סופגים יום אחרי יום את התחושה שלא מעניין, את ירושלים, מה שקורה פה.
7: למה לא מעניין? לא הבנתי, שנייה, רגע, תן לי להבין דבר אחד, רגע, אסף, תן לי להבין דבר אחד. אתם רוצים את המלחמה הזאת, נכון? אתם רוצים שתימשך המלחמה, אם אני מבין נכון, זה חשוב לצפון, או לא חשוב, או שאתם אומרים, תעצרו הכל.
8: הרי אני אגיד שני דברים. אחד, יש מלחמה, ולצערי אנחנו נמצאים על המאבק, על הקיום היומיומי. אנחנו נשארים פה.
7: אתה, אז אנשים... רגע, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים, אז שתן לי להבין דבר אחד.
6: טענה, על מה טענה?
7: תגמולים, כסף, הטענה. על מה?
8: אני אגיד שני דברים. אחד, המלחמה הזאת נמצאת תחת מגבלות של הנשיא טראמפ. זה לא טוב לחיילים. 13 חיילים פה נהרגו מהפסקת האש הזאת.
6: אבל הנה, אני רואה שאנחנו מתקדמים, אסף, אני רואה שאנחנו מתקדמים, הנה, חצו פליטני, אני רואה שאנחנו מתקדמים, כבשו את אבו פור, אני רואה שאנחנו מתקדמים.
8: איפה בירות? למה תשים בבירות?
7: טוב, אבל יכול להיות, אני אגיד לך...
8: אם רוצה, שאלת אותי מה אני רוצה, אני רוצה שהילדים שלי ילכו לבית ספר, כמו שהילדים במרכז הולכים לבית ספר, שקבוצות כדורסל יבואו לשחק עם הילדים שלי, ולא, כי אחרת זה ייקח ככה
6: אסף, גם חמש אסף, שנים. אסף, בוא נתקדם, לא יקרה כרגע בירות, כי טראמפ לא נותן אישור.
7: אולי ולא... כן, אבל לא
6: יודע בטעם לא. אולי כן, לא. אבל כרגע זה לא
7: קורה. בדיוק, אנחנו במלחמה אסף, הזאת.
6: אסף, בוא אז נדבר.
8: אז הדבר השני,
6: אסף,
8: אז
6: בסדר, אסף, אני בטח, רוצה, כן, מה כן, שאני כן. אומר בטלוויזיה כל הזמן ופה ברדיו, שצריכים לעשות את האזור שלכם אזור אדום, ולפצות אתכם כספית, כלכלית, שהעסקים במלא הם כבר לא עובדים, כולם נפשית, גמורים. השאלה איפה זה עומד? זה מה שמעניין אותי?
8: אז זה המאבק, אז אמרתי, יש מלחמה, ויש מאבק פנימי שאנחנו לא מצליחים שמדינת ישראל תבין שצריך להשקיע פה כסף, כי זה הדרך, וזה מה שצריך לעשות.
6: מה זה להשקיע כסף? לא, תסביר.
8: להשקיע זה אומר, אני אסביר.
6: כל משפחה.
8: א', משפחות משלמות, היום לא הלכו ללמוד, כל משפחה היום לא התפרנסה, צריכה לתת מענה לעצמה. צריכה טיפולים פסיכולוגיים, צריכים לתת השקעה בשביל שילדים שלהם לצמצם פערים, זה הוצאות על חשבון הילדים שלנו, העסקים שלנו, א', הם לא צריכים לרדוף אחרי מס רכוש, כל הבוקר אני מקבל אנשים שעוד לא קיבלו את המקדמות, למה הם צריכים לקחת הלוואות, איפה המשרד של מס רכוש, פה במועצה שלי, שכל אחד רוצה...
7: אז מה אומרים לך, אומרים לך, לא אומרים לך מס רכוש? שנייה, מה אומרים לך? לטלפונים. זה נראה לי, הרי מי שנמצא בעבודה במס רכוש, הוא לא אדם רע, הפקידים של מס רכוש. אתה יכול לבוא להגיד...
6: לא, אני שואל,
7: אני
6: שואל מה קורה רגע.
7: אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, האם המערכת, מס רכוש לצורך העניין, לא מבינה את האירוע? כלומר, אם נעלה עכשיו אנשים ממס רכוש, הם יגידו באמת, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מגיעים לצפון?
8: יגיד משהו עמוס, תבנו את המערכות, או שתיתנו מקדמות. אני אתן לך דוגמה אחרת. החליטו על מרץ אפריל, מה המופתעים שבמאי ויוני יש מלחמה? ההחלטה צריכה להיות עד סוף המלחמה. עד, אנשים צריכים ודאות.
7: כן.
8: למה כל פעם מעריכים ומעריכים ברטרו? שאתה בעל עסק, ואתה לא שכיר ואתה עצמאי, ואתה יודע שאתה צריך כל בוקר לפרנס את הילדים שלך. איזה מתח עצום זה.
9: אסף, אבל אנחנו יודעים את המצב. אסף, בוא נתקדם, אני רוצה להתקדם. באמת אני רוצה.
7: בוא תן לנו את המתכון שלך.
9: רגע, תן לי את המתווה, מה אתם רוצים.
7: מתכון.
8: אנחנו, אני אומר אותם, אנחנו קמים כל בוקר ונאבקים.
9: אסף, אנחנו יודעים את זה.
7: אנחנו מסכימים, תגיד לנו מה...
9: אם אתה עכשיו ראש
7: הממשלה. איפה המחלוקת? איפה אתם מבקשים זה ומה לא נותנים?
8: א', בוא נתחיל לדבר הבסיסי שהצרטט פה לאנשים, זה למגן אותם כמו שהבטיחו ב-2018 ולמגן את כולם.
9: עזוב, זה לא יקרה, אסף.
7: אי אפשר ביום יומיים. כן, אבל בוא תגיד דברים שאפשר לדבר עליהם, שאפשר לשאול עליהם.
8: דבר השני, אנחנו רוצים צמיחה פה. כדי שתהיה פה צמיחה, ושאנשים ירצו לבוא לפה.
9: אסף, זה לא הזמן לצמיחה, יש מלחמה. איזה צמיחה? אף אחד לא רוצה להיות שם עכשיו, איזה צמיחה?
8: אז טוב. א', אנשים גרים פה.
9: לא, אז אני אומר, בוא נעזור לאנשים, מה אתה מדבר איתי עכשיו על צמיחה? אני
7: אומר לך, ברקוביץ', תפרוט את הדברים, אתה יודע, הוא מדבר, תפרוט את הדברים.
8: אם לא יהיה כזאת פסימיות, גם בשעגת ארי קלט לאנשים במנרה ובהפתח, אבל... זה לא רק או-או, זה גם וגם, זה בדיוק מה שמנת ישראל חשוב.
9: תגיד, אסף, זה... אסף, תגיד, כן. אתה בתור ראש המועצה גליל עליון, מה, אתה לא מסוגל להגיד מה אתה רוצה? אני לא מבין אותך.
8: אני אומר בדיוק מה אני רוצה.
9: אתה מדבר בכללי, צמיחה, מיגון, זה לא מעניין עכשיו.
7: תגיד לנו בכסף, הוא אומר אחד, בצדק, תגיד לו מה.
9: משפחה צריכה כסף.
7: כמו שהיה בתחילת המלחמה, ששמו כסף לפנות אנשים.
8: מדינת ישראל מכירה, מה התושבים שלנו, מה, ביטוח לאומי יודע איפה הם גרים, והיא צריכה לתת כסף, כי אנשים מוציאים כסף. כמה?
7: כן, תגיד כמה, תגיד, מה אתה חושב?
9: אתה רוצה שאני אגיד? אני חושב, אני אגיד לך מה אני מצפה ממך שתעשה, וגם אני אמרתי את זה לתושבי קריית שמונה, ולמטולה ולכולם, כל הקו הזה. אני מצפה שהם יקומו ויגידו, אנחנו רוצים כסף, רוצים צבע אדום, קו אדום, לא הולכים לעבודה, לא הולכים לגנים, לא הולכים לבתי ספר. כל משפחה רוצה, לפי הנפש, נגיד, משפחה של 4 אנשים, צריכה 15-20 אלף שקל בחודש לחיות. אנחנו רוצים כל חודש יעבירו לנו המדינה לבנק 20 אלף שקל לחיות, כמו שהיה בשעגת...
7: מתווה ברקו, אבל גם אם לא 20, סבבה.
9: זה היה.
7: זה היה גם להשכרות דירות.
9: להשכרות דירות, אז היום בשביל לחיות.
7: אני אומר, בסדר, אז נגיד, זה הדרישה. מה אתם דורשים?
8: אני איתך, בסוף זה תמיכה ישירה. אם אתה שואל אותי על האלפים, או עשרות אלפים, בסוף זה פגיעה ישירה, זה יכול להיות 1,000 שקל ליום, בסוף יש יום עבודה. בסוף יש פה פגיעה.
7: אז בוא נדבר בקונקרטי. זה מה שאייל אומר, והוא צודק בזה. קונקרטי.
8: יש שיעורים פרטיים, אמרתי את זה ואני אומר את זה עוד פעם.
9: איזה שיעורים פרטיים? תן לנו לחיות עכשיו. רוצים אוכל, רוצים מגורים, רוצה...
7: אחרי זה באמת צריך לקבל פתור ממסים.
9: אל תדבר איתי על האקסטרות עכשיו, דבר איתי על לחיות.
7: צריך להביא למחר מישהו ממשרד האוצר. על הדברים האלה, נשאל אותם.
9: מה שיעורים פרטיים?
7: אני מביא את סמוט.
8: אייל, בסוף, אייל.
9: כן.
8: אני אומר לך, בסוף, מה שיעורי פרטי. הילדים שלנו יצאו מפה ויצטרכו להתמודד מול כל הילדים במדינת ישראל.
9: אסף, אסף, זה סתם פה פוליטיקה. אני אגיד לך למה, כי גם הילדים בתל אביב לא למדו 3 חודשים. והיה קורונה שנתיים. עזוב, אני מדבר איתך.
8: אייל, זה בדיוק הבא, סליחה שאני אומר לך. סליחה שאני אומר לך. ההבדל בין ילדי תל אביב והקורונה לצפון הוא למעלה מ-140 ימים. אנחנו מהשביעי באוקטובר לא חזרנו ללמוד.
9: כן, אבל אתה לא מצפה שכל ילד יקבל מורה פרטית עכשיו הביתה. זה לא יקרה. דבר איתי על דברים שיקרו, על כסף. אני מצפה שכל משפחה, כל ראשון לחודש, תקבל 15-20 אלף שקל לחשבון בנק. זה יספיק לכם?
8: אנחנו יודעים גם מה המלחמה הזאת תימשך.
9: עד שהיא תפסק!
8: שהמשפחה...
9: עד שהיא תפסק!
8: בסדר, 100%.
7: אז זה מה שהסגרנו, הנה, אייל סוגר לך את האירוע.
9: לא, סוגר, זה מה ש...
7: אני אגיד לך משהו, זה אחת השאלות.
9: אני מצפה שראש הממשלה, עם שר האוצר, שר הכלכלה, יעלו למעלה, יבואו לשם, יגיד להם, חבר'ה, החלטנו, זה צבע אדום, אי אפשר לחיות פה. אי אפשר לחיות שם, באמת שאי אפשר לחיות שם, לא סתם בוכים.
7: לא, לא, מסכים, ומי שנשאר שם מקבל כסף.
9: כל משפחה פר נפש מקבל את כל חודש ככה, ונגמר הסיפור.
7: אני מדבר על מי שלא עובד בוודאי.
9: הם פשוט, הממשלה לא רוצים לתת להם כסף.
7: אני חושב שיש החזרה, יש הרי את התוכנית של...
9: עזוב מסיפורים,
7: כל ראשון החודש צריך להיכנס להם כסף. סבבה, אמרת, תגיד לי, המנהלת, שנייה, אסף, לפני המלחמה, המנהלת, המנהלת של אלקין וכולי, וזה עבד, עברו סכומים או שלא עבד? עד שהתחיל הסיבוב הנוכחי.
8: רוב התקציב עוד לא עבר, זה בדיוק אותה החלטה שהייתה אמורה לעלות הבוקר, היא נדחתה, היא לא החלטה טובה, הם יודעים את זה, היא לא נותנת מענה בהרבה מאוד תחומים, בעיקר הקריטי זה התעסוקה, זה הבריאות, שני נושאים שהם קריטיים לצפון, והתוכנית הזאת היא חסרה, ואני אגיד יותר מזה, התוכנית הזאת היא נבנתה לפני המלחמה הזאת. נבנתה לפני שנתיים וחצי על 12 מיליארד, האתגרים היום בצפון הם גדולים יותר, רחבים יותר, וזה חלק מהמאבק שלנו עם ירושלים. אי אפשר להישאר עם מה שהיה
7: לי, פעם. תגיד לי, האם אתם מסכימים שקריית שמונה, זה התוכנית, אני לא מצליח להבין, למה קריית שמונה היא לא העיר הגדולה, וכל היישובים מסביבה הם השכונות בתוכה, כי מה שקרה...
8: ואני אגלה לך סוד, כן. אני עושה את השיחה הזאת
7: כן.
8: מהלשכה של אביחי שטרן, ראש העיר.
7: לא, לא, אני לא שואל על אביחי שטרן.
8: ולכן אתה שואל אותי, בסוף,
7: כן.
8: גם התושבים שלי של הקיבוצים אומרים את זה.
9: תגיד, אם אתה כבר נמצא אצל אביחי שטרן, בקופות שלכם, של גם של, שלך, של המועצה, וגם של אביחי שטרן, יש ספר, יש כסף בקופה של העירייה?
8: הקופות שלנו רכות. אם היו נותנים לנו את מה שנתנו בדרום, אם היו נותנים לנו את מה שנתנו בדרום, היינו במקום אחר.
7: מה, אתה אומר שהיישובים של העוטף קיבלו יותר מכם?
8: התשובה היא לצערי, א', אני לא משווה את האסונות, יש פה אבל אתגר עצום עכשיו, התשובה היא...
9: טוב, זה פוליטי, לא מדברים עם אביך
8: מאחור.
9: פוליטי.
8: השאירו אותנו מאחור, ואחרי אנחנו ראשי הרשויות, חשוב לנו...
9: מה אתם מתכוונים לעשות? לפני שאנחנו נפרדים, מה אתם מתכוונים לעשות? להמשיך לדבר, גם אני וגם אתה לא יעזור?
8: לא, מחר אנחנו שוב בירושלים, שוב בכנסת, ואנחנו נאבקים על העכשיו, על העתיד.
9: אז אני אומר לך, בוא, אסף, אני יותר חייצה. באמת, יותר חייצה.
7: תהיה קונקרטי.
9: כי אני באמת חשוב לי הצפון, אני גם צפוני.
7: כן, כן, תהיה קונקרטי.
9: אסף, מה שאני אומר לך, לך תסגור איתם רק את המתווה מה שאמרתי. כל משפחה, כל ראשון לחודש, מקבל את סכום כסף, כל השאר זה לא לעכשיו, אסף. למה אם אתה תלך איתם מיגון ושיעורים פרטיים, עזוב, תהיה אחד. אני רוצה
7: אתה רוצה ככה, תקבל ככה, אולי תקבל פחות, אבל זה לא, אני אומר לה, בסדר, בסדר,
9: שטח אדום, כל משפחה, כל ראשון לחודש כסף, תודה.
7: אסף, שיהיה לבריאות, שיהיה באמת רק שנשמע בשורות טובות, תשמרו על עצמכם, ואני מסכים...
8: זה כל חיילי צה"ל שעושים עבודה...
7: מדהימה.
8: באמת, הערכה גדולה על מה שהם עושים, שומרים עלינו... והמשך טוב, תודה לכם.
7: תודה רבה, ובאמת זה הדבר המשמעותי, קודם כל לנצח את המלחמה.
10: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
9: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צפוניות, צפוניים, אנחנו איתכם. 2-4, באולפן יואב כהן, שאומר שלום לחברו, ראו, אלופו, רון שלום. מה אומר? מה מעניינים?
11: מי אתה? מי אתה שתגיד לי מה אומר?
9: מה, אנחנו תמיד, ככה אנחנו מדברים, לא? מה?
11: לא ככה, יואב.
9: אז איך?
11: לא. מה אומר?
9: אוקיי.
11: מה זה שטויות האלה? תגיד לי, איזה חוסר מקצועי.
9: חדש. באולפן יואב כהן שאומר שלום לשותפו, חברו, ראו ואלופו, רון שלום. מה אומר?
11: יש מקום לשיפור, אבל שלום קרפל, אני שומע שגם קרפל הגיע. חזר אלינו אחרי שבוע ימים.
9: כן, הייתי איתי בחופשה.
11: אז ספר לנו אחר כך איפה היית וכאלה. לא, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, יואב, תגיד לי, אתה היית בצפון, לא? היית שם בסופש?
9: כן, הופעתי בקיבוץ הגושרים.
11: נכון, היית, בוא נה, תקשיב, אני רציתי להגיד לך, רציתי להתקשר אליך ולהגיד לך, תקשיב, יש לך ביצים.
9: מה?
11: להופיע, הלכת ראש בראש מול פאר טאסי, מול איתי לוי, שהופיע בפארק ראשון, ומול חנן בן ארי. שהופיע באקספו.
9: נכון, נכון.
11: מה עשה הביצים האלה?
9: תשמע, פאר טאסי הרי הוא היה בפארק הירקון.
11: נכון.
9: הוא באמת, הוא התקשר אליי, והוא ביקש שאני אזיז תאריך.
11: נו, ברור, מה?
9: שאתי... שזה כבר האחד יותר מדי.
11: שאתית לו חצי מהקהל.
9: נכון, כן, ואני אמרתי לו, אני אמרתי לו, פאר, אחי, תאמין בעצמך. באמת, תאמין בעצמך כמו שאני מאמין בך, ויהיה בסדר.
11: וואלה, צדק.
9: וגם, ואמרתי לו, גם אם לא תמלא, אז ה30,000 שיבואו ייהנו מכל רגע, באמת, באמת.
11: שאלה, האמת שצדקת, איך היה אבל בגושרים? זה אחד המקומות הכי יפים בארץ,
9: כן,
11: אבל לא?
9: כן, חגיגה. היה באמת חגיגה, היה כיף חיים.
11: אז מה, שקט שם?
1: לא. לא.
11: מה זאת אומרת לא?
1: לא.
11: לא?
1: לא. כאילו אתה שומע בומים כל הזמן, אבל זה מה שנקרא שלנו.
11: כאילו מה, שומעים ירי, שומעים בומים, כן. שומעים גם מטוסים?
1: כן, כן. שומעים לפעמים, וואלה. לפעמים זה אפילו בעוצמה, כאילו המטוס נוחת לך במיטה, כן. בחדר, ויש, היו רגעים שאני ממש משכתי את השמיכה, ככה, ככה משכתי את השמיכה מעל הראש.
11: אז זה ממש עוזר, אתה יודע.
9: פתרון כאילו ש... טוב, פתרון טוב.
1: כן, אה, זה לא עוזר?
11: זה עוזר, זה עוזר.
1: כן, זה כן עוזר. אוקיי, תשמע, מה, אנחנו, אני בא מתל אביב, והגענו לשם המוקדם, וחשבתי שאני אנוח בחדר שלקחתי שם מהנסיעה, ובאה גברת החמודה שהתארחנו אצלה, והיא אמרה שהיא באה בכל הכי נעים בעולם, והיא אומרת, אם יש הזקה,
2: כבר מלחיץ.
1: תשכב על הרצפה. אמרתי לה, למה נשכב על הרצפה? יש פה ממול היחידה דיור הזאת, יש פה מקלט, ממש פה. אז היא אומרת לי בחיוך, אתה לא תספיק.
11: קאפל, זה לא מצחיק.
1: למה אני לא אספיק? היא אומרת לי, זה 15 שניות. מנוחה נעימה, לילה טוב.
11: מלחיץ, נו.
1: כן, כן, זה היה קצת מלחיץ, אבל מתרגלים מהר. מתרגלים ממש מהר.
11: אני לא יודע אם זה טוב או רע שמתרגלים, אתה יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב.
1: אני גם לא יודע אם זה טוב או רע. אתה רואה את המקום המשגע? עכשיו שוב, חשוב להגיד, יש הבדל. מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, זה קו העימות ומערב הגליל, ושם באמת, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על כביש הקיבוצי, מה שמזרחה מקריית שמונה, ושם באמת שומעים את המלחמה, אבל אין שם מלחמה. אז אתה רואה את המקום המשגע הזה, ואת האנשים, וכמה מעטים בודדים מסתובבים שם, ויפה לך בעיניים, וכואב לך בלב, כי זה אזור שלא מופצץ עכשיו, אבל אנשים מפחדים להגיע אליו.
11: אז מה, רגע, לא הפריעו לך הבומים?
1: לא, לא הפריעו לי הבומים, אבל תשמע, בכל הקיבוץ, קיבוץ יפהפה, זורם שם נחל.
11: אוקיי.
1: והפכפוך של הנחל היה כל כך חזק, שזה משכיח לך את הבומים.
11: וואו, איזה יופי.
1: כן, הבעיה עם הפכפוך, שהוא לא מפסיק.
11: הפכפוך.
1: הפכפוך. כן. גם אי אפשר להנמיך את הווליום של הפכפוך.
11: מה, הפריע לך הפכפוך של הנחל?
1: תשמע, אתה רואה נוף משגע, הכל ירוק, מים זורמים, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הזמן שלי לנוח. אבל הפכפוך המעצבן הזה... לא עוזב, לא יוצא לך מהאוזן.
11: אתה יודע שכשאנשים רוצים להירדם, הם שמים סאונד של פכפוך נחל. אתה מכיר את זה? כן. אתה רוצה להגיד לי שהפכפוך, הפכפוך, הפריע לך?
1: אתה יודע איזה עוצמה של פכפוך? זה תלוי, מה, כשאתה שם פכפוך בטלפון, זה פכפוך בעוצמה, בווליום מטורף? לא, זה פכפוכות, זה פכפוך צ'יק כזה, פכפוך קטן.
11: ואי אפשר להנמיך
1: את זאת הצרה, אי אפשר להנמיך את הפכפוך.
11: אי אפשר להנמיך, אין פחפח ראשי של קיבוץ שמתעסק בפכפוך
1: של... ועדת פכפוך של קיבוץ הגושרים ישנה על האף, זה מה שאני רוצה.
11: איפה יוסקה מענוי שיגיד חדל פחפכת, רבקלה לא יכולה לישון ככה צהריים?
1: כל היום, פח, פח, פח, פח, פח, פח, די!
11: אז חזרת הביתה בגלל פכפוך?
1: כן, כן, די, הייתי צריך קצת צפצופי אוטובוסים, קצת כללות משליחים, ככה אני נרגע.
11: אני אגיד לך, וואלק, טוב שחזרת, טוב שחזרת גם אתה, קרפל, אני הולך מוזג לי רגע כוס מים.
1: לא, לא, לא, לא, תעשה את זה מחוץ לאולפן, אני לא יכול עם הרעש הזה של המים, שלא יפחפך לי. פכפוך. אל תפחפך לי טוב.
11: בלי פכפוכים.
1: לא, אל תפחפך.
11: אני אתפחפך עליך.
1: תפסיק לפחפך עליי.
11: אני אתפחפך עליך.
1: חדל פחפכת.
11: אייל גולן.
12: או, ימים טוב.
13: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
14: שלום ניר וולף.
15: שלום איריס.
14: אז העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, מה אומר? אותו דבר, לא? כמעט.
15: כן.
14: זאת אומרת, זה הפורמט.
15: כן, נו, ו?
14: וזהו, וכל שנה. זה כזה.
15: ישבתי אתמול מול הרוקדים כוכבים, וחיפשתי מה לכתוב, וחיפשתי, ולא מצאתי.
14: כי?
15: אין לי מה להגיד, זה כזה אותו דבר, כמו שאמרת, כל שנה.
14: כן, נכון.
15: זה ריקודים, ו...
14: זה כל כך, אתם לא מבינים, אתם חייבים להבין משהו, מאחר והייתי...
15: זה מביא רייטינג מטורף.
14: כן, נכון. מאחר והייתי שם הרי בעונה שעברה, אני חייבת להגיד לך שזה כל כך אותו דבר, שאני אפילו עד כדי כך יכולתי לשמוע את כל הדיבורים האלה, אוקיי? אתה כבר יודע מי פחות או יותר יגיע, מי בוודאות לא יגיע, מי לא בטוח, יש מצב שהוא קצת מתקדם, אני מזהה את זה אפילו לפי הרקדנים שהם קיבלו, אוקיי? מה חשבו, איך ליעקו?
15: כן, מעניין.
14: כאילו, כן, אבל אני לא יכולה לגלות את כל הסודות האלה. פה ושם תהיה אולי הפתעה או שתיים, אבל באמת, זה כל כך... כל כך משהו ש... נכון? שהוא, מה שהוא, אין פה סאבטקסטים, אבל זה עונג.
15: כן, ונגיד מהפרק של אתמול, היה ששיר מימוני, הפייבוריטית הגדולה.
14: היא האס של התוכנית, לפחות, את יודע, הרי מחלקים אותם, נכון? לשלוש, ארבע קבוצות, שלוש לדעתי, אולי ארבע בהתחלה.
15: כן, נראה לי שלוש.
14: בכל אחד יהיה את האס, אוקיי? ויהיו כאלה שהתקדמו באופן משמעותי, ולא תמיד האס, אוקיי? הוא הרבה פעמים מביא בתוכניות הראשונות את הדבר הזה שמרשים מאוד, אוקיי? כי הוא יודע לזוז, והשאר ידביקו את הקצב ויעקבו, והוא יישאר כאילו באותו אזור.
15: כן.
14: נכון? טוב, אוקיי.
15: מה זה כזה? אז שירי?
14: לא יודעת, אני מאחלת לה...
15: לא, רק ככה, היא קיבלה, היה נגיד כתבת יחץ מאוד גדולה לעונה הזאת, אצל גיא פינס, לפני איזה יומיים שלושה, היא קיבלה את כל הפוקוס, ואז כאילו ניסו לייצר לה איזה ריב טלוויזיון כזה עם דיאן שוורץ.
14: אה, באמת? פספסתי את זה? וואו.
15: כן, אבל ריב של מי יותר טובה, או מי מפחדת ממי, סתם ריב של כלום.
14: אוקיי.
15: וזה, כאילו גם נראה לי מרוויחה הכי הרבה, והיא אתמול סגרה את התוכנית, היא... כן, היא התחילה במקום מאוד גבוה.
14: אוקיי. זהו, ככה זה. טוב. אז שבהצלחה, כמובן, לכולם. ואנחנו נעבור לאביב גפן ורותם סלע.
15: כן, עוד משהו של קשת.
14: נכון.
15: עוד דיון של קשת שכבש את הרשת. כן?
14: כן, נולד איזשהו דיון.
15: דיון לא ברור כל כך. של האם זאת אומרת, מה רמת המחויבות של כל אחד לילדים שלו?
14: כן, רק נגיד שכל הדיון הקצרצר הזה אולי הוא נערך, גם היה ברעיון מיוחד, ובעצם שם עלה איזשהו דיון על אני מול הילדים, אני כהורה, אוקיי?
15: כן, אביב גפן אמר, אני כבר לא המקום ראשון בעיני עצמי, אני מקום חמישי, אחרי הילדים שלי, הם
14: המקום הראשון.
15: בראש סדר העדיפויות שלי, לא משנה מה, תמיד בעצם.
14: ואז...
15: דיון, אני חושב, על האם זה צריך להיות באמת ככה.
14: רגע, ואז רותם אמרה, זה מסר מאוד מאוד בעייתי, כשאתה מתבטל מול הילדים, הילדים צריכים להבין שלפעמים יש וקום, לפעמים לא בבית, וצריכים להכין את האוכל לבד. ואם אני לא טועה, אתה בעצם קצת הערת את הדיון הזה, כמו דיון שמתאפשר אולי בבתים שיש בהם הרבה מאוד כסף, שההורים אומנים והם נמצאים בבית. בית, נכון?
15: בדיוק, כי היה שם איזה ויכוח מאוד מאוד מעצבן כזה על האם צריך לקחת מטפלת שתעזור להסתדר עם הילדים, ואביב יעשה זה רק איזה משהו של אני לוקח רק מטפלת
14: רק
15: וביום אני איתם כמה שאפשר.
14: נכון, כי ישנת בלילה ולא יצאת לעבוד בין 9 ל-5, אוקיי?
15: כן, או שהוא עובד בלילות.
14: כן, בדיוק.
15: ויש, וזה קצת, אתה יודע, הרבה יותר קל להתווכח על כמה אתה נותן לילדים ומתי, כשיש לך כל כך הרבה אפשרויות שאתה יכול, אתה יודע, לקחת מטפלת שתתעורר בלילות, או לקחת מטפלת בכלל, יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לשלם למטפלת.
14: נכון.
15: ואז צריכים, כן, נגיד אני לא לוקח מטפלת, אבל, ואני צריך, אני עובד מהבית, אז אני צריך גם לתמרן את הטיפול בילדים בשעות, בשעות קשות של פריים טיים וכאלה, וגם, את יודעת, לעבוד ולהכניס כסף כדי שיהיה לי כסף לטפל בילדים ולהכיל אותם וכאלה.
14: מה, הם ממש קטנטנים?
15: קטנה קטנטנה, בת שנתיים וחצי, והשני כבר בן 10 והוא מתחיל...
14: והוא מתחיל לאכול לבד. הוא ירד מהבקבוק לפני חודשיים, כן.
15: כאילו, שוכחים שלא כולם פריבילגיים כמו אביב.
14: נכון.
15: רותם סלע,
14: נכון.
15: מאוד משוויצים בכסף שהם עושים, וזה מעולה, ובהגשמה העצמית שהם עושים, שהם השיגו בעצם כמעט כל מה שהם רצו בחיים. אבל לא כל ההורים האחרים הם כאלה, ויש כאלה שצריכים להשקיע, או רוצים, או צריכים להשקיע בעצמם הרבה יותר מהורים אחרים. והרבה פעמים זה בא על חשבון הילדים, ואז, אתה יודע, זה מייצר לנו רגשות אשם, מייצר לנו חיים יותר מסובכים, וזה פעם לא נהיה כזה פשוט כמו שאביב
14: יפה מתאר את זה. לגמרי לגמרי מסכימה. תזכרו, אם יצאתם עם רגשות אשם מהאירוע הזה, אתם לא אביב גפן, וגם אביב גפן הוא לא אתם. וזה מה
15: שאני רציתי לומר. כן, זה, הוא אפילו השתמש במונח מאוד קשה, הוא קרא לפושעים לכל ההורים ש... בעצם מעדיפים את עצמם על חשבון הילדים במצבים מסוימים.
14: כן.
15: זה פשע לתרול להורים אחרים פשוט.
14: אפילו, אני רוצה לומר, אפילו, זה ממש לסיכום, כשאתם במטוס, אוקיי? אתם קודם שמים, וקורה משהו קודם על עצמכם, ואחר כך לילדים. יש בזה איזשהו היגיון, תחשבו על זה. כשלכם יש אוויר, אתם יכולים גם לתת אוויר. טוב, תודה רבה, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
15: תודה, איריס.
14: להתראות, ביי ביי.
15: ביי, ערב טוב.

0: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: 103
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

0: צהריים טובים, מאזינים עוד מאזינים, אתם בטח מופתעים לשמוע אותי ביום ראשון, ככה זה, כי כל כך דגל מיום חמישי, כל כך היה לי כיף, ואני אבוא כבר, אני אדביק את זה ליום ראשון. העורך הוא שר פלסנר, העורך והמפיק, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיהו ארגון ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70, הנושאים הם אותם נושאים, האירועים הם אותם אירועים, לחימה בלבנון, הצפון, כתבאמים, לא כתבאמים, זה יותר נכון רחפנים, האיום הרחפנים, איום שכבר קיים כמה שנים, צריך להגיד, שתדעו לכם, האוקראינים מייצרים 12,000 רחפנים ביום, והרחפנים האלה הם אלה שעוצרים את הצבא הרוסי. עכשיו, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים עם הדבר הזה, שוב, יש מחשבה אחרת על הפתרון ועל האיומים האמיתיים, לא האיום הלבנוני, כמו על האיום הפנימי במדינת ישראל, כאילו מתוך יהודה ושומרון, גם על זה נדבר, וכמובן פרשת הביל, הכתב האישום נגד אוריך, גופמן, כל מה שלבכם חפץ לדבר בו, גם אפילו על הסיפור שסיימנו פה, על המקווה ברמת אביב. וואו, מה כל כך מכעיס, מקווה, הרי, למה אותי, לא הספקתי לדבר על זה, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים בוויכוח שלנו פה על האדמה הזאת, זה להגיד, אנחנו, אבות אבותינו היו כאן, אנחנו רואים את המקוואות שהם השתמשו בהם, אבות אבותינו, שאנחנו חוזרים בעקבותיהם לכאן, ויש משהו מחריד בזה שבשכונה על, שפעם קראו לה שכמוניס, כן, שרוצים לבנות בה כבר מקווה בארץ ישראל, אז יש כזו התנגדות, שוב, כי מה זה מפריע לאנשים? מה יקרה? המקווה, מה יכריחו, כאילו, מנסה להבין את ההיגיון שעומד באותם אנשים שכל כך מתנגדים לזה. אני אשמח לדבר איתם בצורה באמת מנומסת ונעימה, ולהבין את מקור ההתנגדות לדבר הזה. כאמור, הרבה מאוד נושאים, כן, לא צריך לחזור על כולם, ואתם פה מוזמנים לדבר, ואנחנו נפנה בלי לפקפק בכלל ובלי להרער למאזין הראשון. שלום המאזין שנייה, המאזין הראשון ניתק, אנחנו בינתיים נתארגן למאזין הבא. אני, תגידו, מישהו בטעות ראה אתמול את בגושת העיתונית עם יונתן שלב, היה שם? טוב, שלום למאזין הראשון.
1: שלום סגל.
0: שלום, שלום.
1: דבר גיא מהמרכז.
0: שלום גיא.
1: אני רוצה לדבר על מלאך חבלה, כפי שיצחק שמיר הגדיר את בנימין נתניהו.
0: אוקיי.
1: בנימין נתניהו יש לו סטארט-אפ מאוד מצליח וייחודי. יצאו לחוץ לארץ של מדענים, רופאים, מהנדסים, במקומם יבואו של אלפי פלסטינאים, גם אחרי אוקטובר 2023, כולל עזה. סך הכל מגיע להם ללמוד מכל הטוב של...
0: לא הבנתי, איזה פלסטינאים מגיעים לכאן? בסיס מה אתה אומר? לא, תראה, אם אתה בא, במסגרת איחוד משפחות, אין איחוד משפחות היום.
1: אלפי פלסטינאים, במסגרת איחוד משפחות.
0: אתם מגינים על בית המשפט העליון, בית המשפט העליון נותן את זה. מה זה אתם? רגע, אני זוכר אותך ברפורמה, עלית פה לדבר נגד הרפורמה. לפחות תהיה מספיק הגון להגיד שאיחוד משפחות זה בהוראה של בית משפט העליון. אני נותן לך, אבל תדייק.
1: סגל, אתה לא נותן לי לדבר, על הראש אתה קודם אומר, תענו גם מי שחושב נגדי, אבל זה, אתם כאלו פוסטנים, כולם משימים, זה השם, הוא השם, בית משפט השם.
0: אתה צודע, אז תרוץ לכנסת ונבחר בך, אתה תדע לסדר את הכל.
1: עזוב אני, עזוב מה אני שייך.
0: אז מי אתה רוצה?
1: אני מדבר עובדות.
0: תראה.
1: סגל, אני מדבר עובדות.
0: אתה לא מדבר עובדות. אתה מדבר, אתה לא מדבר עובדות.
1: סגל, תפסיק
0: לדבר. אתה לא מדבר עובדות.
1: לדבר.
0: תביא לי נתונים אמיתיים. איפה אתה אומר לי עשרות אלפים נכנסו? תראה לי את זה.
1: אלפים.
0: איפה? תראה לי, תשלח לי מסמך.
1: תגלגל,
0: תשלח לי מסמך, הנה, תשלח לי לסער.
1: כל שנה יותר מאלף פלסטינאים, כולל מעזה.
0: למה?
1: כולל מעזה.
0: נניח כן, אבל למה? למה?
1: סגל,
2: למה?
1: למה? לא אכפת לי.
2: מה זה לא אכפת לך? למה? לאחר יבוא ראש ממשלה אחר.
1: הנה, עוד הפעם.
2: לא, אני לא מצליח להבין, תראה, אם אתה מחבר...
1: קחו פעם אחת אחריות.
2: אבל אני לא מצליח... תקשיב לי, אדוני. תראה, אני לא לוקח אחריות על כלום.
1: אתה, בוודאי.
2: אל תדבר איתי בסיסמאות, אוקיי? אנחנו לא סתום רגע. שנייה, תן לדבר.
1: זה עובדות.
2: להגיד, קחו אחריות, זה לסיסמאות. כי הרי היו פה, אני לקחתי אחריות, אני השתתפתי בהפגנות נגד בית המשפט העליון על המסתננים, אחרי כל פעם, נכון? נכון, כן, כן, כן, כן. מה שקרים? למה שקרים? איך, איפה אני משקר? מה שקרתי? מה שקרתי? תגיד לי את השקר שלי. בוא, תמת לי, תבוסתן, שקרן, מחנה. אני הייתי בכל הבגצים על המסתננים. אני יכול להגיד לך גם את השמות שלהם. בוא, למשל, מה? איפה אני אשם? איפה אני
1: אשם?
2: מה השקרים שלי, כן?
1: כן, השקרים שלך, על הפרמטר. אתה 30 פעם

0: מהספיק, אני לא יודע מה הוא אמר ומה הוא לא אמר. תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, לא, לא, לא, לא, אתה לא תשמיץ אותי. ואני אענה עכשיו, ואני אענה עכשיו. אני לא אתן לך לענות, שלום ביי גיא, שלום. ואני אענה, אני לא יודע מה גרינצייג אמר או לא אמר. ואני ברור לי, ברור לי, ברור לי, שהצבא, השינוי שלו, הוראות הפתיחה באש, נבעו גם מהדיון בבגץ. והוא קירר את עצמו. והוא נתן, בגלל שבדיון בבגץ דיברו בפירוש על זכות המפגינים להגיע לאגדי מפגינים בדמוקרטיה. על זה דיברו. ואמרו ותפגעו בטרוריסטים וכו'. אבל מה לעשות? בחסות המפגינים השלווים נכנסים הטרוריסטים. וזו הבעיה. ולכן אני בהחלט רואה בבית משפט עליון חלק מהאחראים לעובדה שאין פרימטר. אי אפשר לבוא ולהגיד, אבל אנחנו לא, אנחנו רק דן, אבל דנתם, והצבא ראה את זה והתקרר ונבהל, כי הוא לא רצה לקבל צו על הראש. טוב, למאזין הבא בבקשה. הלו,
1: שלום אראל.
0: שלום שלום.
1: וואלה, כמה פעמים אני רוצה לדבר לך, תקשיב. קודם כל, בוא נתחיל עם דבר אחד. איך מרגיש הבן שלך אם עברת מלחמה בשלום?
0: ברוך השם, הבן שלי בסדר גמור עכשיו, הוא סטודנט וזה, היה במילואים, סיים אותם, ברוך השם.
1: כל הזמן עמד לי על הקצה, מעניין מה עם הבן שלך,
0: לא, לא, הבן שלי עכשיו כבר לא בסדר, כבר לא בקבע ולא זה, הוא עשה מילואים והכל טוב, ברוך השם, אז אנחנו, אני עכשיו לא, אני כרגע לא בדאגות. בדאגה אישית, אני יכול בדיוק, זה מצב צבירה אחר.
1: ברוך השם, מראל, בוא, אני רוצה להגיד לך, לפעמים אני אומר, הרי כל תחושות החיים שלי הראו לי שתמיד, במי שהתבעתי בחיים שלי, והתבעתי לכמה אנשים, כמו אפילו בבושה, אני אומר, התבעתי פעם לברק ולרבין, אבל זה בבושה, זה ממש בטעות. ושם נפלתי, אבל מאז אני כל מי שהצבעתי לו, כולל אותם, מי שהצבעתי, היה ראש ממשלה. אני עובד נהג אוטובוס, אני רואה פה תהלך הרוחות. על כל 100 אנשים, אולי 7-8 אנשים שמצביעים לא לביבי. בסדר? בוא נגיד את זה ככה. עכשיו, אני מאוד מודה לך שבאת לשם, שגיא פלג לא נמצא פה, שיהנה...
0: לא, רגע, אני רוצה להבין, מה אתה שומע... לא, מעניין אותי, מה אתה שומע ברוך? מה התחושה שלך לגבי הבחירות הקרובות?
1: כמו תמיד, שהליכוד מנצח, והוא מנצח בגדול...
0: אתה חושב שאנחנו מפספסים סנטימנט ברחוב? כי יש כאלה שיגידו לך...
1: אני חושב שאתם מדברים הרבה על השמאל. אתם נותנים לו לגיטימציה עולמית.
0: עזוב, נגיד, עזוב את השמאל. נשאל אותך אתה באת ומן. נשאל אותך, אתה יודע, ברמת התחושות שלך, ברמת ההסתובבות שלך. אני מרגיש שיש, אנחנו בבעיה, והולך להיות בחירות קשות, ולא בטוח ש...
1: אתה חושב, ואני אומר לך שלא. אתם אומרים את זה רק כדי... הנה, הודעה, אמרנו לכם, אבל זה לא נכון.
0: לא, זו התחושה...
1: אני אומר לך, אני לוקח כל יום פה 300-400 נושאים, כל אחד מסוג אחר, אתה יודע, כל האנשים, כל הסוג. ואנחנו סוחפים, אתה יודע, מדברים וזה. על כל, באמת, על כל 10, אולי אחד הוא לא ביבי.
0: איפה אתה עובד?
1: אוטובוס.
0: איפה?
1: בחולון.
0: אוקיי, אז באינטואיציה שלך אנחנו לא קוראים נכון את המפה הפוליטית.
1: לא, אתם ממש לא קוראים, אתם צריכים מה שאתם צריכים לעשות, זה לקרוא לדדי שמחי ולווינטר ולכל החברה הטובים, הימנים, המאמינים בארץ ישראל, להביא אותם ולראיין אותם שיבואו לליכוד ושלא יחשבו על מפלגה אחרת לעולם. וגם ארדן, וגם, עד שיש לנו קצת אנשים טובים שהם בימין, שהם רוצים לבוא לימין, אנא מכם. תפנקו אותם,
0: אביבי, וינטר. אוקיי, טוב, ולא, אנחנו לא נפנק אף אחד, אנחנו צריכים לשאול את כולם שאלות, לא, אין פה ענייני פינוקים. טוב, בוא ניתן...
1: אתם נותנים הרבה לגיטימציה למאמרים שיוצאים בטוויטר לשמאל, אני לא רוצה לשמוע אותם, לא מעניין אותי מה הם. זה סוג של אנשים שהם מיעוט בתוך רוב, שיוצרים פה כאוס לרוב, זהו, זה מה שהם עושים, עושים את הביקוחים. הראל, אני אוהב אותך, ואני מת עליך, והגיע הזמן שפחות פעם בשבוע תעביר במקום ינון מגל, תעביר פעם או פעמיים בשבוע.
0: הכל טוב, אני עושה הכל טוב, תודה נשמה, תודה.
1: תעביר את הפטריוטים כמגיש ראשי, אני אומר לך.
0: תודה, לא, לא, לא, זה של ינון, אני הייתי שם פעם, אני כבר התקדמתי, תודה. תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום.
0: שלום.
2: שלום, הראל, אני מקווה שומעים אותי.

0: טוב, כי אני בדיבורית. אני רוצה לדבר על מקוואות, אבל לפני כן אני רוצה לאחל לכל הביביסטים להתפקח בכף מהביביזם.
1: אוקיי.
0: ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על, על המקווה ברמת אביב ג'
1: כן.
0: אבל אני רוצה להחזיר אותך לשנות ה-80.
1: כן.
0: אתה בטח זוכר את ההפגנות של החרדים על כביש רמות, כשעמדו על הצוק ברוממה וזרקו אבנים על, על מכוניות נוסעות וצועקים שבת, ואף אחד לא הבין מה, מה הם רוצים בדיוק. כי אתה עוד קצת הלאה פונה ימין הנוסע ברחוב בירמיהו, אם לא טועה, בלב שכונה חרדית, ואף אחד לא אומר לך שבת. את האירוע הזה אתה זוכר?
1: אני זוכר, כי אני ירושלמי, אתה היית שם, אני הייתי ירושלמי, ובסופו של דבר זה היה המאבק, אני הייתי יותר מבוגר, המאבק היה על ציר בר אילן, בסופו של דבר הציר הזה פתוח, צריך לומר, יש שכונות בירושלים סגורות, יש שכונות פתוחות, זה קיים גם בניו יורק אגב, ובעוד מקומות. מה הנקודה? אני לא הצלחתי להבין איך אתה מביא את הסיפור של ירושלים, ציר בר, שמאז מזמן פתוח, ואגב, אני כירושלמי שם, ירושלים היום שבת, פתוחה לגמרי, פתוחה לגמרי.
0: אני אסביר לך, גם ירמיהו פתוח, והוא פתוח מהבג"ץ של 98 או 99, שקבע שהכביש יסגר לסירוגין בזמן תפילות. אחת אחרתות הכי גדולות.
1: סליחה, מה אתה רוצה? 84... לא, לא, אני לא נכנע, לא, אני אגיד לך משהו. יש משהו חסר משמעות בלהגיד, אני לוקח איזה דוגמה מלפני 40 שנה, מאבק על השבת לפני 40 שנה שהוכרע בניצחון.
0: לא, זה לא מאבק על שבת, זה לא מאבק על שבת, יש לך טעות חמורה.
1: מה המאבק, כן, על מה המאבק?
0: אני אסביר לך.
1: כן, תסביר לי, כן, תסביר לי, אולי אני לא מבין.
0: בשנת 84, נפתחה בריכה ברמות בית, והיא הייתה פתוחה גם בשבת. חרדים ברוממה הפגינו על זה שהבריכה הזו פתוחה בשבת. אתה שואלת אותך, מה לכם ולבריכה? אכפת לכם?
1: אבל אתה מדבר איתי על שנת ה-80. אני מדבר איתך על שנת 2000. תראה, אדוני. לא, תראה, יש גבול. לא, לא, אני לא אתן לך לספר את כל... אתה יודע שבשנות ה-50 קבוצות הסדרנים של הפועל היו נכנסים לשכונת גאולה ומרביצים מכות רצח לחרדים ומחללים שבת בפרסיה, וזה היה נורא. היה נורא. מה נאמר לא בכדי? היה נורא, היה שנאה דתית. ולי לקחו את הציצית
0: בקיבה.
1: ילדים חילונים מבית ספר בית חינוך והוציאו לי את הציצית. מה הקשר? לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, מה הם יעשו לרמת אביב? מי? מי יעשה את זה לרמת אביב? מי? מי? מי?
0: תקשיב, אתה מכיר את שכונת מרום נווה ברמת גן?
1: לא, אני לא מכיר את שכונת מרום נווה ברמת גן. אני לא מצליח להביא, תגיד לי. תן לי, לא שואל אותך על חסידות גור. ברמת אביב, שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה, ברמת אביב יש ציונות דתית שגרה? אתה יודע, יש כזה אלה?
0: מעט מאוד.
1: לא מעט מאוד. ואם יש שם, נגיד יש שם 100.
0: הדתיים שגרים בצפון תל אביב, אני מכיר במקרה את האוכלוסייה, כי אני עובד שם, היא ברובה חרדית. היא לא...
1: רגע, ולא מגיע להם... לא הבנתי, שנייה. ואם אני גר בצפון תל אביב ואני חרדי או דתי, לא מגיע לי לקבל שירותי דת ממדינת ישראל? זה חלק, אנחנו מדינה, אתה יודע, במדינה הזאת מקבלים שירותי דת. ומקווה, לא, אל תשאל, אתה נעמת עד עכשיו בדברים לא רלוונטיים על שנות ה-80, כן? שנות ה-80 לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, משום...
0: זה שיטת פעולה שלא השתנתה.
1: לא, זה... זה לא שיטה, זה השיטה האנטישמית. זה מה שאומרים על יהודים. אתה יודע מה היה קורה אם היית מתקשר בארצות הברית והיית אומר, הקושים האלה, היהודים האלה נכנסים לשכונות, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אסור ליהודי חרדי או יהודי כיפה סרוגה לקנות דירה ברמת אביב, חס וחלילה.
0: כמה יהודים יש בעיר שלך מודיעין?
1: אני לא יודע, אבל במודיעין יש
0: לי... שום דבר.
1: סליחה. בעיר שלי, אדוני,
0: אדוני, אדוני,
1: אדוני, לא, לא, אבל יש מקווה. למה אתה משקר? למה אתה משקר? למה אתה משקר? יש במודיעין, לרגע, במודיעין אין מקוואות ואין בתי כנסת ואין שירותים דתיים? מה זה יכול להיות שיש? מה הבעיה? מה הקשר לחרדים? אז מה, אתה מגרש את החרדים מרמת אביב? אין להם זכות לקנות בית ברמת אביב?
0: תקשיב, כל אחד רשאי לרכוש דירה.
1: מי אתה שתגיד את זה? מה, למה, מה אתה? מה אתה?
0: כל אחד רשאי לקנות דירה כאן שהוא רוצה.
1: יפה, ואם יהיה...
0: אבל הציבור החילוני יש הזכות להגן על עצמו.
1: מה להגן על עצמו? ממקווה, תסביר לי, איך אתה מגן על עצמך ממקווה? אתה יודע מה אתה אומר? אתה אומר, תדע לך, וזה הכי נורא, אתם כל כך מנותקים מההיסטוריה של עם ישראל שאתם לא מבינים.
0: ממש לא,
1: כן, אתה מנותק, אתה מנותק, אתה חסר ידע, אתה חסר הבנה, אתה פשוט שנאה מיותרת, כי אני מיותר, אתה לא מחובר, כי אם היית מחובר, היית אומר, רגע, מה הבעיה, אם היו באים ואומרים, אני רוצה לסגור את השכונה, משהו אחד, היו באים ואומרים, אני רוצה לפגוע בצביון החיים ברמת אביב, הייתי נגד זה. ברור, אני גם תומך, אגב, אני חושב שצריך לתת תחבורה, וזה יקרה, תחבורה חשמלית, ציבורית בשבת, זה יקרה, רכבים אוטונומיים, וזה יקרה. אבל מה שאתה אומר זה ש... מה שנקרא שירות לאזרח, אישה דתית רוצה ללכת למקווה, אתה אומר לה, היא לא יכולה ללכת למקווה בשכונה שלה, היא חייבת לנסוע רחוק. עכשיו, אתה אומר לי על מודיעין, במודיעין יש מקוואות בכל שכונה.
0: חיים אנשים מסכנים שאין להם שקל לבזל.
1: אתה גר ברמת אביב?
0: לא?
1: אז מה אכפת לך? אם אתה גר ביפו,
0: ואני
1: קשה ביפו עם התנועה האסלאמית וכולי, וכל מיני אמירות שנאמרות שם, אבל אני לא בא ואומר, לסגור להם את המסגדים, למה אתה לא אומר לסגור את המסגדים ולסגור להם את המפעלי צדקה, את
0: הדעווה?
1: אין שום, מה איזה מאבק ביפו? שמתפללים בגן צ'רלס קלור רק גברים, נכון? רק גברים מוסלמים. אתה בא ואתה מפריע להם? אתה תעיז לבוא להגיד להם, לא, אני רוצה שיכנסו פה בנשים? מה אתה בלבל את המוח? אתה תגיד את זה, איך תיהרגו אותך במכה?
0: לידיעתך, באיפה המסגדים לא משמיעים ברמקולים, בקולי קולות, את התפילות, לא?
1: ולמה, וברמת אביב כן, הבתי כנסת משמיעים בקולי קולות? לא הצלחתי להבין, איפה, עם מי אתה מרגיש יותר בנוחות או בחברותה, עם הערבים של יפו, עם היהודים? אז אתה, קיצור, אתה גזע נגד כולם, כולם לא טובים בעיניך, רק אתה מותר לך לגור. בקיצור, רק לך מותר לגור. בוא נעשה סדר, לך מותר לגור, לא יודע מי אתה בכלל.
0: כן? ולא ערבית, כן? לא משתתפת במאמץ להגן על המדינה.
1: וואלה,
0: בוא נעשה להאמת.
1: מה הקשר? ברמת אביב, תקשיב לי טוב, ברמת אביב גרים אנשים,
0: שוב,
1: אני אגיד לך למה, כי מה שאתה אומר זה דבר כזה, אתה נוח לך לדבר על חרדים, למה אתה מדבר על חרדים? כי אז אתה יכול להגיד שהם לא עושים צבא. עכשיו, אני מדבר. עכשיו, זה תרגיל חלש מאוד, למה? כי את הצורך במקווה, יש גם לציונות הדתית, נכון שר? זה לא רק של חרדים, זה צורך של העם היהודי. כולם צריכים, כולל כאלה, אני מבטיח לך, כולל רבות, אני לא רוצה להשתמש במוות ובשכול של הציונות הדתית, אבל אם אין לי ברירה, אז לזה אנחנו טובים, זאת אומרת שהגברים ימותו, זה סבבה, הלכו להילחם, אבל לקבל את האפשרות למקווה, זה כבר לא סבבה? לא מדבר על חרדים, מדבר על הציונות. ציונות הדתית.
0: יש לי טענה.
1: יש לך טענה, כי אתה אומר שאתה לא נותן. לא, לא.
0: הציבור החרדי, אתה צריך להפנות את הטענה.
1: אני לא מפנה לך ציבור החרדי, אני מדבר על הציבור הציוני דתי שרוצה מקווה. מה אתה אומר להם? לא? לא תקבלו?
0: בוא, בצפון תל אביב אין
1: מי כל כך
0: הרבה ציונים דתיים.
1: יש בנהם, ינון מגל הוא כמו ציונות דתית. אני יודע שהוא גר. אני הולך לבית כנסת שם בסמץ, יש הרבה ציונות דתית. למה אתם משקרים? יש ציונות דתית ברמת אביב. טוב, די, אני לא משחק איתך משחק קטן. אתה יודע, אתה אומר לי שאין דתיים בצפון תל אביב?
0: ועדת בחירות של הכנסת ה-25, ונראה כמה בחרו בצפון תל אביב, בסמוטריץ' ובן גביר, מה אתה אומר?
1: מה זה קשור? ואם הם ציונות דתית שמצביעה לבנט, אז הם לא רוצים מקווה? הם לא צריכים מקווה? לא הבנתי מה אתה אומר. אתה בא ואומר, יש ציונות דתית שבחרה ליכוד, יש ציונות דתית שבחרה למפלגות אחרות, אתה בא וטוען שהם ציונות דתית ברמת אביב, זה שקר ורוטרו, זה פשוט לא נכון. יש אנשים דתיים ברמת אביב.
0: לפי מה שאני מכיר.
1: לפי מה שאתה מכיר, אתה לא מכיר. לפי מה שאתה מכיר, אתה לא מכיר. ואם הם מיעוט, ואם הם אפילו... נגיד 2% והם רוצים מקווה, אז אתה מחליט, אתה, זה זכותם כאזרחים, כמו שמגיע להם, מגיע להם בית ספר דתי? לדתיים בצפון תל אביב, מגיע בית ספר יסודי דתי? מגיע?
0: אתה יודע, תלוי בכמות שלהם.
1: טוב, הבנתי.
0: יכול להיות שלא?
1: מה לא?
0: אתה עדיף להסיע אותם לבית ספר
1: אחר. לא הבנתי, איזה דמו, עכשיו נגיד, לא הצלחתי להבין, אם יהיה קהילה ערבית נניח גדולה בצפון תל אביב וכולי, לא מגיע להם מסגד?
0: תגידי, יש עכשיו קהילה גדולה של חרדים בצפון תל אביב?
1: אני שואל אותך על ערבים, אם יבואו ערבים, מה אתה גם תגיד להם, נכון, תגיד להם לא?
0: אני לא אגיד להם דבר כזה.
1: למה לא תגיד להם לא? אז למה לערבים לא תגיד לא? למה לערבים לא תגיד וליהודים כן? למה לערבים תגיד כן וליהודים לא? אתה מבין שיש לך בעיה עם היהודים? יש לך בעיה הפנימית עמוקה? יש לך שנאה עצמית? לא, לא.
0: יש לך בעיה עם חורקים כל עוד במדינה הזו.
1: מה אתה אומר? אז בגלל זה... אבל לא שאלתי אותך, לא שאלתי אותך על נגיד, זרמתי איתך בקטע של החרדים, אבל שואל אותך שאלה אחרת, אבל מה לגבי ציונות דתית?
0: מי אין בהם ציונות דתית?
1: אבל אתה לא מרשה שיהיה להם, אז הם רוצים מקווה בצפון תל אביב.
0: תקשיב,
1: הם רוצים מקווה, אז מה אתה אומר להם?
0: אני פוגש את האוכלוסייה הזו ברמת אביב ג' כמעט על בסיס יומיומי.
1: כן, אבל למדת שאתה מיפו.
0: היא נמוכה, וכמות הציונות הדתית היא לא גבוהה במיוחד.
1: איך אתה יודע? טוב, די, שלום, ביי. תראו מה ראינו פה. הוא לא אוהב חרדים, הוא לא אוהב ערבים, הוא לא אוהב זה, הוא לא רואה, הוא מסתובב בה, הוא לא רואה דתי. תשמעו. זה לא טיעון, אתם באים עם זה, או שיש לכם סטטיסטיקה או שאין לכם סטטיסטיקה, אבל להגיד שאין ציונות דתית ברמת אביב, זה פשוט לא נכון, אני מכיר כמה וכמה משפחות כאלה, אז מה, אז לא מגיע להם, או שאתם תביאו, תגידו, מי מספר כזה וכזה, נספור ראשים לפי, מה זה? מה כואב לכם על מקווה? מה כואב לכם? הנה, סיפרתי לאייל, זה נורא נורא יפה, המילים בעברית, לאב ואם, אב ואם, אין אבא זה מילה ארמית. המילה היא אב ואם, והן מבוססות על העברית העתיקה המקראית שהייתה כמו כתב סמלים. האלף נראית כמו ראש של שור, היא מסמלת כוח, והבית זה אוהל. אז אב זה ראש, זה הכוח של האוהל, הכוח של המשפחה, של המחנה. אמא זה ראש ומים, מם, מם זה מים, זה נראה כמו גלים גם, האות העברית העתיקה, כמו מם, הם דומה מאוד למם העברית העתיקה, והיו עושים את הדבק, כדי לדביק דברים ממים וחלקי חיות וכולי, ואמא זה הדבק, תראו איזה יופי העברית העתיקה נותנת את העוצמות האלה. עכשיו מים ביהדות, וזה הקטע עם... עם תארה, אגב זה נכון גם לתרבות, אני מניח בהינדית וכולי, לא יודע, אני לא יודע להגיד את זה במדויק, אבל אני חושב, מים הם מתארים, מים חיים, קיבלנו ממים, לא משנה, אפשר קצת להתייחס בכבוד לתרבות שלנו? הרי אם ברמת אביב אנחנו נאמר, לא מעניין אותנו שום דבר יהודי, אז כל מה שנותר שר, אתה יודע מה זה? זה השם הישן של השכונה. ואז מה נגיד לאנשים שגירשנו משכמוניס? מה נגיד להם? שאנחנו היהודים, שהם קוראים בקוראן עלינו, שזו הארץ שלנו וכולי, אנחנו היהודים מתנגדים לשים משהו שככה מזהים יישובים יהודים בכל הארץ, לפי המקוואות, מתקופת ימי בית שני ובית ראשון. נראה בעיניי כאילו ממש אנטי לשם האנטי. טוב, מאזין הבא בבקשה.
2: היי ארן, מתן מנשע, מה קורה?
1: שלום, שלום.
2: קיבלתי התראה מוקדמת, אני בקריות להזקות, וואי, חודשים לא היה פה, אז יכול להיות שיהיה לי הזקה באמצע השיחה. חסיתו למחב מוגן, בדיוק כן. בקריאה תאטה.
1: כן.
2: רציתי לדבר על הסקרים הקרובים, כן. לגבי השיחה, כי מהמאזין הקודם,
1: כן.
2: אני חושב שזה לא לג נגד היהדות, זה לג שאפילו אם תלך תשאל ליכודניקים שגרים במיוחד בצפת ודבריה, מה הם חושבים על החרדים?
1: אבל מה הקשר לחרדים? מי אמר לך שמקווה, אני מסביר לכם, מקווה זה לא אירוע
2: חרדי. לא, לי אין בעיה מקווה בתור בן אדם חילוני, אני רק רוצה להגיד, הלג נגד החרדים, עושים לפעמים השוואה נגד היהדות, זה לא נגד היהדות.
1: אני מצטער, אני אגיד לך מה, אני משתדל.
2: איך תראיינו ליכודניקים שגרים בדבריה וצפת, מה הם עושים לעיר שלהם? כל עיר שהם נהיים רוב, היא הופכת לעיר ענייה. זה עובדות שגם הליכודניקים מסכימים איתה.
1: אני אגיד לך משהו, טבריה עיר ענייה לא מאתמול וכולי, ואני מסכים שצריך לשנות הרבה דברים וכולי, אבל השיח של השנאה הוא לא מוסיף. ואני גם שאני כועס, ואתה יודע, לפעמים יש פה שיחות קשות וכואבות, אנחנו לא יכולים, לא יכולים ללכת לשיח של שנאה, ובטח ובטח לא מול אנשים שהם, אתה יודע, חלקם באמת הם לא, אתה יודע, מה, מה אתה, תעניש את הילדים?
2: הרי זה טבע אדם.
1: לא, זה לא טבע, טבע השדרן, טבע השדרן.
2: לא, אנחנו לא אוהבים מישהו שלא חי את האורח חיים שלנו.
1: בסדר, א', נכון.
2: וליכודניק וקפלניסט, אין בעיה לגור באותו בניין, כי הם באותו אורח חיים.
1: אני חושב שהיום הריבים הם בתוך המשפחות הם יותר גדולים בין ביביסטים לרלביסטים, אבל בוא נתקדם, בוא נתקדם, אתה לא רצית לדבר על המיק ורצית על דברים אחרים.
2: בואו, בואו, אני לא מפריע שיהיה גם אלף.
1: יאללה, קדימה, מה רצית לדבר?
2: רציתי לדבר על הסקרים.
1: כן.
2: מעולם במדינת ישראל לא היה הבדל כל כך בין הסקרים נגיד של ערוץ מסוים 14 לבין שאר הערוצים. עכשיו אני רוצה להביא טיעון עובדתי למה הסקרים של ערוץ 14 הם לא הגיונים. כי לגוש נתניהו שמוקם מהציונות הדתית, חרדים והליכוד לא היה רוב משנת 2020, זה מתמטי. גם בבחירות האחרונות הם היו אמורים להיות 58 מדטים, בדקתי זה על פי GPT, אם הערבים היו מאוחדים ומרץ היו עוברים. עכשיו, הסקרים של ערוץ 14 מראים להם בין 64 ל-66 מנדטים בגוש שלהם.
1: אוקיי.
2: זה אומר שהם גדלו משמעותית מהשביעי לאוקטובר.
1: אני אגיד לך מה ההבדל, כל מה, אני אסביר לך, כן, אני לא יודע אם זה הגיוני, אני אתן לך נתון שאתה חייב להכניס.
2: דמוגרפיה.
1: כל מערכת בחירות, 400 אלף מצביעים מסתלקים מאיתנו, הם בעיקר המבוגרים, ומצטרפים 600 אלף חדשים. עכשיו, אני לא יודע לאן יצביעו כל ה-600 אלף האלו, אבל אני חושב שגם אתה תאריך בערכה זהירה שהם נותנים יותר לימין, כי ככה נראה הצעירים הישראלים, בניגוד לעולם הם נותנים ימינה. אנחנו רואים את זה כל מהבחירות.
2: אני חושב שגם בנט וליברמן זה ימין. זה יכול להיות,
1: יכול להיות, אני לא מתווכח איתך אם בנט וליברמן הם ימין אמיתי או לא, אני לא חושב שבנט הוא בהיסטריה, עכשיו הוא מאבד מנדטים.
2: לפי מה שאומר, אז אין רוב ימני בישראל, כי אם אתה מוריד את ה-20 מנדטים של החרדים וכל הגוש של האופוזיציה,
1: אני לא יודע מה זה ימני, אני לא מתחיל לדבר איתך.
2: חרדים זה לא ימין,
1: גם בליברמן זה לא, אז אני חושב שליברמן זה לא ימין. אי אפשר להיות בימין ולדפוק את הימין, אי אפשר להיות להגיד כל השנים על מערכת המשפט, על ההתנהלות שלה, בסופו של דבר להיות
2: ימין, שמאל, זה כלכלה חופשית,
1: לא, וזה גם כן. מה, תגיד לי, אדוני.
2: אתם שיניתם, אדוני, הפכתם את המדינה לכך. כל מי שלא בעד החרדים, השתמטות.
1: רגע, תגיד לי, השמאל ימין הישראלי הוא נורמלי?
2: אין שמאל בישראל.
1: מה זה השמאל? מה זה השמאל? שמאל זה כלכלי.
2: אני בעד כלכלה חופשית.
1: מה, והשמאל הישראלי, הוא כביכול היה בעד הסוציאליזם, אבל הוא היה בעד הסוציאליזם לעצמו. את העיוותים הכי גדולים בכלכלה הישראלית, עשה השמאל הישראלי לטובת עצמו.
2: היום ההבדל בין ימין לשמאל, יאללה. זה מדינה חילונית או דתית,
1: מה זה מדינה חילונית? למה, איזה מדינה?
2: 90% לא הצלחתי להבין. אופוזיציה, כן. הם בעד ההתיישבות.
1: מה זה בעד ההתיישבות? אתה אמרת חילוני, תראה, מה זה חילוני? המדינה לא חילונית היום? היא דתית היום? מה הקשקוש הזה?
2: מנענו ממכם להעביר את החוקים, לא
1: איזה חוקים רצינו להעביר? מה אתה
2: פשוט כן? לא העברתם חוק.
1: טוב, בסדר.
2: אם מנענו את זה לזכות מיליון אישור ברחובות.
1: לא מנענו, כי לא היה שום חוק.
2: אתה בעצמך מודה שהרפורמה המשפטית מתה.
1: נכון, אבל אף אחד לא ניסה ליצור מדינת הלכה. זה השקרים של מי שאמר את זה. הרפורמה המשפטית מתה בעיקר בכל מה שקשור בעילת הסבירות, בעיקר בכל מה, למרות ששוב, והעברנו את החוק, והוא כנראה, עם הממשלה,
2: עם הממשלה.
1: בסדר, אתה יודע מה? תראה, אני לא מתווכח על מה שאני לא יודע. יכול להיות שינצח והמחנה השני, ואז נראה אותו פועל ונראה מה יהיה.
2: יהיה לנו רוב ציוני בטוח.
1: אני לא יודע מה יהיה רוב ציוני.
2: גם בכנסת הזאת תוריד 20 מנדטים שלכם.
1: אם מנסור עבאס, אם מנסור עבאס,
2: רק קולות יהודים.
1: אם מנסור עבאס,
2: אם מורידים ערבים וחרדים, מי מנצח? מי מנצח?
1: מה זה מי מנצח?
2: אם אתה מוריד את הרוב ציוני בישראל.
1: אני, מה זה בוחר? רגע, שס בעיניים ציונים. שס האנשים שעושים צבא. שס ציונים, כן. רוב מצביעי שס משרתים בצבא. מה שקשה להגיד על מצביעי רם. רוב מצביעי שס מצביעים.
2: מי ברם? מרם שלא רוצה אותם, הם אנטי ציונים.
1: יאללה, טוב. בקיצור,
2: אחרי שאתם הכשרתם אותם.
1: בסדר, אנחנו ממן, שמנו, המלכנו ושמנו ועשינו את
2: הכל. לכן, זה ממשלה שכל יום היום עצרנו.
1: תודה. אני רוצה להגיד לכם משהו. לי אין יכולות ניבוי, ואין לי יכולות חיזוי, ואני לא נביא ולא בן של נביא, ומאז שהנבואה, מאז שחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. ולכן אנחנו מסתכלים על הסקרים ועל התחושות וכו'. לבוא להגיד לכם שאני מרגיש שיש פה ניצחון מובהק לגוש שאני תומך בו, לא. הכל פתוח, הכל זה, אבל בוא ננהל דיונים. אחד הדברים שקשה לי, הנה אני אגיד לך שר, אתה יודע מה הכי קשה לי? אתה יודע מה הכי קשה לי? שאנחנו מדברים רק בסיסמות. זאת אומרת, עוד אף מפלגה לא ישבה ותרחה אולי למעט הציונות הדתית, לכתוב מצע. תכתבו מצע, אני רוצה בביטחון ככה וככה וככה, במשפט ככה וככה וככה, בכלכלה, ואז נוכל להתווכח. אתה אומר ככה, אבל כל... ובסוף אתה יודע, אולי נשים את זה אחר כך, את היונתן שלב הזה, ששנה שעברה אומר, אני ככה, איתן, אתמול היה את הוויכוח הזה עם עמית סגל, אם ראית. ויצא פיתה שמה, ואז ראיתי עוד סרטון שלו, שהוא מספר שהם עבדו על דיכטר, שהם כאילו ארגון המילואימניקים הכי גדול, וזה לא נכון. אז בסוף זה הפוליטיקה שאתם רוצים, זה הסמל שאתם מביאים, ילד שבא ואומר ככה, איך הוא עבד על דיכטר? זה מה שחשוב, שאני בא ואומר לכם, הצבא לא מנוהל, יש לך מאות אלפי חיילים שהיית יכול להחזיר לשירות, שלא החזרת. מי מדבר על זה למשל? איך אנחנו מררי האף? לא יהיה מצב, נכון? שנגייס עכשיו את כל החרדים ויהיה לנו, נמלא את כל השורות. אבל אם ניקח את כל החיילים של חיל הים שישתחררו, אני יודע, עד גיל 35, ונעביר אותם סוג של הכשרה, כאילו מרובעי 2 לרובעי 3, אפשר לעשות את זה בשבוע, זורקים רימון, פרט, חוליה וגמרנו, והם יכולים לעשות גדודי אבטה, 20 יום בשנה, 15 יום בשנה, מקילים על כל גדודי החיר וכולם בצורה דרמטית, אבל צריך לעשות את זה, להחליט, אוקיי, אוספים את כל השמות, מחזירים אותם לשירות, אומרים להם, תודה רבה, שחררנו אתכם, אבל אנחנו צריכים אתכם. בוא נע, זה טענות, טענות, הכל, הכל סיסמאות, וזה מבאס. פרסומות.
3: שקר אחד מופלט. הפחד זה לא המקווה. הפחד זה לתת לחיות. תחיה דתי כמו שאתה רוצה, ואיך שאתה רוצה, אל תפריע גם לחילוני באותו מקום. אם אתה מסוגל, בבקשה. ואם לא, אז אין.
1: מתי, אני לא... רגע, שנייה. מתי מקווה זה איום קיומי על חיים של חילונים? תסבירי לי. אני לא הצלחתי להבין, זה מקום... אני גרתי, רגע, אל תצעקי.
3: לא, לא, תן לי לסיים.
1: תראה, גברת, את לא תצעקי עליי, אני לא הבן שלך, ואני לא אח שלך, ואני לא הבעל שלך, אל תצרכי עליי, לא יפה. עוד פעם אחת את צועקת, אני מריד אותך משידור. תדברי יפה, אני מדבר איתך יפה. אני יודע, נכון. תגיד, גברתי, תודה רבה, תעוף עם השידור, תודה, שלום, ביי. תראו, אני מנומס ונותן, אין בעיה, תגידו את מה שאתם רוצים, את צורחת עליי, עשיתי לך משהו? מה אני, שלום למאזין הבא.
4: אראל?
1: כן, שלום, צהריים טובים.
4: אדם, מה שלומך, מדבר אדם.
1: כן, אדם.
4: קודם כל, כבוד מאוד גדול לדבר איתך. טיפה רקע על הלייב ומאיפה אני. אנחנו עוד ממפאי, סבתא רבא שלי הייתה יד ימינה של גולדה מאיר, גדלנו בורן אנד רייז רמת אביב ג', משפחה שופטים, עורכי דין, כמו שאומרים, האליטה של ישראל.
1: כן.
4: עכשיו, אני מדבר איתך, אני רוצה להבין איך הגענו, אנחנו גדלנו על גולדה מאיר, גדלנו על כל הערכים האלה. איך הגענו מהמחנה הזה שהיה אז למחנה הזה של היום? כשאני רואה את המחנה השמאל ואת המסלול...
1: מעולה, זה שאלות... קודם כל, רגע, שנייה... שאלה טובה, אתה אומר שאתה בא מבית, אתה מה שנקרא, אבותיך היו מפייניקים, מפייניקים, כן?
4: מפייניק, כן, יש לי תמונות על הקיר בבית, שסבתא שלי עם גולדה מאיר, בישיבות.
1: בקיצור, ואתה שואל איך הגענו ממצב שבו היה יידישקייט במפאי, למצב שבו הסיפור הזה של הדת היהודית הפך להיות מה שנקרא כאילו, אתה, הנה, אנשים עולים, לא למקווה ברמת אביב, לא תגיד, רוצים פה להקים פה כוילל גדול וזה חזה, לא, מקווה לנשים של רמת אביב ולגברים בשעות המעוטות שיש להם.
4: בדיוק, אתה יודע, אנחנו גדלנו על, אתה יודע, גם על כוח, על כוח, על לא לתת שטחים, לא לתת, כאילו, להיות חזקים וזה, ואני רואה היום את המפלגות, איך בנט פתאום נהיה ראש המפלגה שלי, כאילו, איך פתאום זה הגיע למצב הזה, איך פתאום נהיה כל הקרקס הזה.
1: נו, ומה דעתך? אז הנה, אני שואל אותך בתור מי שגדל בשבט הזה, תסביר לי איך אתה רואה את הדברים, נתח לי, איך אתה רואה, למה זה הפך להיות כזה דבר שפתאום על מקווה ברמת אביב ג' עושים מלחמה.
4: לא, זה בושה, ואני רואה גם, אתה יודע, את היום, אנחנו יושבים, אנחנו המון חבר'ה, אנחנו אקדמאים, אנחנו באוניברסיטאות, אני מייצג המון אנשים שאני מדבר איתך, אנחנו יושבים המון אנשים ומדברים. אתה יודע, זה כבר לא מייצג אותנו. המפלגות השמאל כבר לא מייצגות אותנו. אני רק רואה חולשה, אני רק רואה שכל אחד רוצה להעיף את ביבי, אין לאף אחד מצע, אין לאף אחד כלום, אנחנו מפגרים, אנחנו כאילו, אתם תופסים מאיתנו בגדול במרכאות הכי חכמים, והכי כאילו בארץ, סתם אני אומר, אבל אנחנו הכי מפגרים. מי מצביע לבנט? מי מצביע לאנשים האלה? איך זה הגיע
1: לרמה הזאת? אני אסביר לך, זה הגיע לרמה הזאת, כי זה... כי מחפשים מי יכול... שוב, וזה מה שאני אומר. תבואו, תגידו מה אתם רוצים... תבואו, שאייזנקוט, אני מכיר את דעותיו. הוא תומך בפתרון, וזה בסדר, מותר לך. בוא תן לנו מה אתה מצא. מה אתה עושה, מה אתה משנה בצבא, איך אתה משנה... אני נגיד, וזה נכון גם לליכוד. מה שקורה, שאנחנו חיים פה בעולם, רק של סיסמאות, רק של תוכניות של ראשים מדברים שזורקים סיסמאות ופופוליזם, ואף אחד לא בא ואומר, אוקיי, ככה אני מתכוון להילחם בטרור, בטרור הפנימי, באלימות, על משילות. ככה אני מתכוון לנהוג בכלכלה הישראלית. ככה אני מתכוון להוריד מס חברות ולהביא לפה. לא יודע, כל מי מתכונן לקראת ה-AI. מה שאנחנו מקבלים זה רק, כאילו כל אחד מוציא על השני הקלטות וכאלה ומדברים ככה וככה. זה לא רציני. איך אפשר ומה יקרה? מה יקרה? זה רק יהפוך ליותר ויותר גרוע עם השנים, ואז בסוף זה יהיה משבר של ואז עולים פופוליסטים. והפופוליסטים, זה בכל העולם אנחנו רואים אותם עולים, בכל מקום, למה? כי אם מדברים פופוליזם, אז הפופוליסטים ינצחו, ואז אין מקום, אתה יודע, נגיד לטענות טיפה יותר מורכבות, אני מרגיש כמו אבא, כאילו שאני מנסה, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, מסתכלים עליך, כאילו, מה אתה בא? מבאס.
4: נכון,
1: תשמע,
4: זה לא הגיוני שבאמת זה נהיה ככה, זה כבר לא, אתה יודע, אני חושב שאנחנו כבר גדלנו על לא לתת שטחים,
1: עזוב לא לתת שטחים, בוא נדבר בטיעונים. אני רוצה לראות מצעים של מפלגות שנאמר בהם אנחנו תומכים בפתרון שתי המדינות, אנחנו לא תומכים במשהו בדיוק, ואז לכן
4: זה לא מתאים לנו, זה לא מתאים לי בתור בן אדם שיש לי ילדים ומשפחה בארץ, לא מתאים לי לבחור בבן אדם שאומר רק לא ביבי, לא מתאים לי.
1: אתה צודק, גם אני חושב, אגב, שככל שהם יהיו יותר חיוביים ויפסיקו לדבר עליו, הם גם יתחזקו. זה חלק מהאירוע. תודה לך על השיחה הזאת, הנה, שיחה תרבותית, לא בגלל שאנחנו מסכימים. הקשבתי, אתה הקשבת, נהדר, שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה, מדבר דני דניאל מנתניה.
1: שלום דני.
5: תשמע, אני ככה מלב אל לב, תיתן לי ככה לומר את דבריי. אתה מציע הצעה יצירתי לכאורה, תגייס את אלה ששחררו מחיל הים. למה שלא תהיה כן עם עצמך וכן אמיתי ולהגיד לא לפטור מזה, משירות?
1: אני אומר את זה כל הזמן, רגע, אדוני, אני לא תומך בהשתמטות, אדוני, בוא נדייק.
5: אני קורא לזה השתמטות.
1: תראה אדוני, בוא נדייק, אני במשך שנים, לא מהיום, לא מזה, קודם כל חושב שזה עיוות מוסרי, שהציבור החרדי לא מבין שצריך להתגייס לצבא, זה אחד. שתיים, אני חושב שצריך תקן, התפיסה שלי היא שונה איך צריך תקן, כל אחד חושב איך הוא צריך תקן, אבל, having said that, נגיד, יהיה חוק גיוס, לא חוק, לא משנה, כרגע הצבא נמצא בדפיציט של אנשים, זה נובע בין היתר, מכך שחיילים שהיו ביחידות כמעט קרביות, נגיד מלאכים בחיל הים, אין מה לעשות איתם במילואים, אין להם ספינות, ואז מה שקורה שהרבה מאוד חיילים נגרעים משירות, למרות שאפשר היה לעשות להם בהסבה קלה.
5: מה הקשר בין זה שזו הצעה חיובית לבין זה לחייב את כל המשתמשים?
1: אני מסביר לך אדוני, אני מתייחס,
5: לא, אני לא מדבר על לומדי תורה,
1: אבל אני מסביר לך, אבל אני לא מתנגד. תראה, אם אתה בא להגיד לי, תשמע, זו העמדה שלך וזו העמדה שלי ואנחנו רבים, אז זה משהו אחד, אבל זה לא העמדה שלי. אני חושב שצריך להתגייס, אני חושב שצריך לקדם את הגיוס, אבל אני חושב שעכשיו לצהל יש בעיה ספציפית של מחסור בחיילים ועומס אדיר על המילואים הקרביים, ולכן אחד הדברים שהייתי עושה עד שיתגייסו כל החרדים שאני רוצה שיתגייסו, הייתי מייצר מצב שאני יכול להזרים לתוך המערכת עוד חיילים, לא, הם לא יצחקו לה, ואז אני אוכל להקל על חיילי החיר שלי והשריון והנדסה שעושים 200 ימי מילואים בשנה, להוריד להם את הימים כי יקדסו
5: עוד יפה, זה לא פותר את
1: אבל זה לא אמרתי שזה פותר, אמרתי זה
5: פותר את הבעיה של הבלוף הזה של להפתור.
1: נכון, זה גם לא פותר את זה, את הבלוף הזה של גלי צהל שזה לא צבא, זה לא פותר הרבה דברים. אני עכשיו צריך חיילים, אני שואל עכשיו צריך חיילים, אוקיי?
5: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, סליחה, אני רוצה שלא נתמקד רק על זה.
1: אתה רוצה שיחה על הנצח.
5: אתה מדבר על התזה שלך בנושא ימני. הימני זה לא רק מה שביבי מייצג, או שאתה אומר הדתיים ציונים. ימני זה הדעות הימניות והקיצוניות יכול להיות לכאן ולכאן. אבל אתה אומר שבנט לא איש ימני? אתה אומר על...
1: כן, אני אומר את זה. אני חושב שבנט הוא נרקסיסט, אני חושב שהוא שרלטן, אני חושב שהוא נוכל, זו דעתי.
5: כן, אבל...
1: ואני חושב שהוא לא ימני אמיתי. אני חושב שמי שאמר... אבל מה אתה רוצה? אתה, תראה, אדוני...
5: מה זה נרקיסיזם? אדוני,
1: אדוני, אדוני... רגע, תקשיב משהו. אתה שאלת אותי, דעתך אחרת. אתה שאלת אותי, אתה רוצה לשמוע אותי? זה דעתי, לך שדעתך. זו דעתי, אני לא מסכים לדעתך. אני לא אוהב את אשתך, אני לא אוהב את הילדים שלך, לא מכיר אותם. יש לי את הילדים שלי, ויש לי את הדעות שלי, ולך יש את הדעות שלך. אני חושב שבנט הוא בלוף, אוקיי? בלוף, מאמר, פחדן. כן, הכי בלוף. ליברמן הוא הכי בלוף. וליברמן גם הודה בממשלה הקודמת, שבגלל מנצור הם לא עשו וכו'. ליברמן הוא בלוף, הוא בלוף. והוא לא באמת ניהל מערכות בגדול, הוא ניהל מתחת לבן אדם אחד.
5: עכשיו,
1: אבל אם הוא יבחר, אבל אם הוא יבחר, אני לא אגיד שצריך להפסיק התנדבות בצבא, אתה מבין? זה ההבדל. תודה, בוא נעבור למאזין הבא. הלו.
6: שלום.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
6: שמי משה, אני גמלאי צה"ל בגיל 80.
1: שלום, שלום למשה.
6: בוא נתחיל קודם בטוב.
1: כן.
6: הנין שלי כבר יושב ביציע הדרומי בגיל 5 בביתר.
1: מדהים.
6: אז התחלנו טוב, נכון?
1: כן, למרות שביתר כאילו בסוף נגמר לא כזה טוב, אבל סבבה.
6: למה, מה, מקום שני גם טוב.
1: לא, אבל לא גביע, לא אליפות, אתה יודע, זה בסדר, זה נחמד, אני לא בא ואומר, אני לא חזיר, אבל רצינו יותר.
6: אתה יודע, אנחנו בבולגרית אומרים, לקו מדופה קרפסרי, אתה יודע מה זה?
1: לא.
6: תחת שמוצאת דם, בסוף מחרבן דם. עזוב, מקום שני, תודה רבה לאלוהים.
1: כן.
6: תקשיב רגע, אני יש לי רק בעיה אחת. הבת שלי בשבוע שעבר השתחררה ממילואים בגיל 53. אמרתי לך שאני גמלאי צה"ל, נכון?
1: כן, כל הכבוד לה, היא התנדבה
6: כל
1: למילואים.
6: כל הכבוד, לא. אז אני מדבר רק על דבר אחד.
1: כן.
6: אני מדבר על הפילוג ועל ה... אני לא רוצה לדבר במילים גסות. אני שומע אותך, שומע את כולם. כי אני נוסע הרבה בדרכים. תפסיקו, אני לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות, אבל די לפילוג, דברו רק על אחדות. אם לא, לא נהיה פה.
1: אבל שנייה, אתה בן 80, נכון? זאת אומרת, ראית, עברת, אתה בגיל של אמא שלי.
6: עברתי את הפילוג בשנות
1: שנייה,
6: ה-50.
1: תן לי שעוד שאלה.
6: כן, כן.
1: תראה, היום הרוב מודעד ברשתות וכולי, אני לא יודע מה זה, אבל אני לא חושב שהפעם היה פה איזה מצב של, אתה יודע... של איזה, אם אתה זוכר, ב-81 היה פה מערכת בחירות, הכל צף, ומה שהיה פה בשנות ה-50, אתה מבין? כלומר, יש פה אירועי, יש פה דברים שהם בעומק של ה-DNA שלנו בתוך הדבר הזה, ולכן חלק מהאימות הוא אמיתי. גם אני אגיד לך, תשמע, נשמה, עם ישראל, זה ההיסטוריה שלו, מרגע של ספר בראשית ועד ימינו, זה היסטוריה של הרבה מאבק פנימי וסנאות אחים, חלק מה-DNA שלנו. צריך להיאבק בזה, אבל אי אפשר להתעלם, אנחנו לא במצב חדש.
6: אבל כל מה שאתה אומר, כל מילה שלך בצל הנכונה, ומי שגדל בשנות ה-50, מעולה בולגריה, כמוני, וראה את הפילוג, אתה יודע מה אמרו לי בכיתה ח', אתם ספרדים, שילך ללמוד מקצוע, שלחו אותי לבית ספר שבח, הוצאתי תוצאה שנייה בסקר, בכל הארץ. אז טוב, אני לא מדבר על זה. אני מדבר למה אנחנו ממשיכים לדבר על פילוג, על התנקחות.
1: כי יש, מה אתה רוצה? אתה כאילו, אתה בא ואומר, בוא, אם לא נדבר על... אני חושב... תראה, אני אגיד לך משהו. אני באתי ואמרתי, אני חושב שיותר צריך לדבר ברעיונות, ולהגיד, אני רוצה ככה וככה וככה, וזה אחד הבעיות שקשות לי. אתה שומע את הפוליטיקאים, זה רק הוא, זה הרוב, הכל אישי, הכל סיסמאות. תן, איך קוראים, אל תביא לי, אני נגיד באתי, אמרתי על הצבא, מה שאמרתי, אמרתי, זו בלי שום קשר לגיוס חרדים שהוא חובה וכו', ודעתי זה. בוא תגיד, בוא תגיד, מה אתם עושים? איך אתם מנהלים את האירוע הזה, נכון? טוב, אני...
6: בוא נמשיך, בוא נגמור בדברים טובים.
1: יאללה,
6: בוא נגיד, אם לא יהיה טוב, שאלוהים יעזור לנו.
1: יהיה טוב, יהיה טוב, תשמע, אנחנו צריכים,
6: השם,
1: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, תודה גם אני, בסוף אנחנו חיים פה בתוך אירוע עצום, נס, בעיניי נס, שחזרה להיסטוריה שלא היה דבר כזה בימי האנושות, שאני יכול לדבר פה בשידור רדיו על עברית עתיקה ומקראית, כי זה קיים, בעיניי זה מדהים, אנחנו לא מבינים איזה זכות יש לנו בתוך ההיסטוריה של העם היהודי. יש לנו עוד זמן, עוד מאזין? בקטנה, מקסימום נמשיך תושע הבא, שלום.
7: הלו.
1: כן.
7: כן, אני משה, משה מירושלים.
1: כן, משה.
7: רציתי לדבר איתך על הנושא של הגיוס.
1: כן.
7: כל הסנקציות, איך שקוראים את זה, החרדים שעושים נגד העריקים שלא מתגייסים לך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היום מה שבא ועושה עכשיו נגיד את אורך העניין חוק המעונות, חוק המעונות, ילדה בת שנה, שנה וחצי, לא זכאית להנחה במעונות, כיוון שאבא שלה לא מתגייס.
1: כן.
7: אני באמת רוצה להבין, מה ילדה קטנה אשמה בזה שאבא שלה לא מתגייס? למה ילדה?
1: שאלה טובה, אתה יודע, השאלה היא טובה. אני שואל אותך, אבל זה חוף צ'ופר, למה ילדה קטנה, בוא נשאל אותך שאלה, ילדה קטנה של חייל שנהרג, קודם כל יש לה לפני החרדי, או מי שלא התגייס, נכון? או סתם חייל מילואים, אני שואל אותך, למי מגיע יותר קודם? לילד של חייל המילואים שנמצא, שהמדינה לוקחת אותו ל-200 ימי מילואים בשנה, או לבחור החרדי שהמדינה, הוא לא עושה שירות מילואים, ולא נמצא בצד. אני שואל שוב, ברמת הפר, למי מגיע שהמדינה, יש משאבים מוגבלים למדינה? שואל אותך ברמת הפר, לא, ברמת הפר, למי מגיע יותר?
7: לחייל מילואים שהולך ומתגייס, מגיע יותר כחייל מילואים שנותן למדינה,
1: אבל זה לא עובד ככה, יש חלוקת משאבים וכולי. תראה, אני לא רוצה לפגוע, אני חושב שזה טעות לפגוע בילדים, אבל אני חושב שהתצוגה שלך, אבל התצוגה, הצרגה שלך של הדברים היא גם דמגוגית, כי האירוע פה, האירוע פה הוא לא האירוע שבאים לדפוק את הילדים, האירוע פה זה שיש קבוצה שלמה שמסרבת לקחת חלק בשמירת מדינת ישראל.
7: אני רוצה להגיד לך לגבי המסרבת, לגבי המסרבת, אני אומר לך את זה כי אני יודע שאתה רואה את זה בככה ולא בא ממקום של שנאה. הציבור החרדי הוא לא נגד המושג של גיוס, הוא לא שונא את המושג הזה של גיוס.
1: אתה יודע מה, בוא נשאר איתך, תקשיב, בוא נעלה אותך, תקשיב, נעלה אותך שעה הבאה, רגע, רגע, שחכה, נעלה אותך שעה הבאה, אבל תחשוב טוב מה אתה אומר, כי הרבה מאזינים חרדים באים לפה ולדעתי עושים פעמים חילול השם. תחשוב מה אתה אומר, אתה מדבר לציבור חילוני, יש לך משימה, דבר שיבינו אותך ושלא ייצאו נגדך באנטגוניזם סתם. אנחנו נחזור בשעה הבאה.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, פלסנר, הבלתי נלאה. אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' ובני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל רות מתיתיו ארגון ואופק קולר. היינו לפני כן עם שיחה עם בחור מירושלים ועצרנו אותו באיבו, ממש כאילו בשיא המתח. אז בוא נחזור אליו, שלום.
1: שלום.
0: כן, בוא תחזור.
1: אני רק רוצה למקד את השאלה, שתבין, אני שאלתי אותך לגבי המעונות, למה ילדה בשנה לא זכאי למעון בגלל שאבא שלה לא מתגייס. עכשיו, בכל שאלה שאתה צריך להתגייס, הוא חייב וצריך אותו כרגע במצב של ארץ ישראל, צריך אותו בגיוס. אבל מה הילדה הקטנה שלו אשמה? ענית לי, האם חייל זכאי יותר?
0: אבל גם הילד של החייל לא מקבל את הזכאות הזאת, זה צ'ופר, וזה צ'ופר שניתן בעיקר למי שלא, אתה יודע, לא עובד ולא, אבל גם הילד של החיילים לא מקבל את הצ'ופר הזה. עכשיו השאלה הגדולה, למה לתת צ'ופר? תסביר לי, אני נגיד, אוקיי, נגיד אתה לומד תורה ומחליט, אני מחזיק, לא, זה לא צ'ופר לאזרח, לא כולם מקבלים את זה, את המעונות לא כולם מקבלים, אני לא מקבל, לא קיבלתי מעונות. לא קיבלתי. למה אני לא זכאי? למה אני לא זכאי? למה אני לא זכאי? כי אני לא עומד בקריטריונים. אבל אם הקריטריונים, תראה, מה שאתה אומר זה דבר כזה. גם אידיאולוגית, לא ללכת לשרת בצבא, ואומרים את זה, לא, זה כבר לא מה שהיה פעם להגיד, מי שלא לומד הולך לצבא, כאילו אידיאולוגיה, שומעים מה הם אומרים, וגם באים ומתלוננים, אז רגע, ואתם לוקחים לנו את הכסף, אי אפשר גם להגיד נמות ולא נתגייס, אבל את המעונות אתם תשלמו, זה, לא, יש פה, וגם, אגב, וההחלטה הזאת, בכלל לא החלטה, זה החלטה של בית משפט עליון, כלומר, הוא לקח בשיקול,
1: אני מדבר על בית משפט,
0: למה בית משפט עליון מגדיר, אני לא נותן, כי זה צ'ופר, זה לא משהו שחייבים לו, לא כולם מקבלים את זה, לא כל אזרחי המדינה מקבלים את זה.
1: לא,
0: זה צ'ופר. זה העניין. אתה בא ואומר דבר כזה, עד היום אנחנו קיבלנו, למרות שלא עבדנו, למרות שלמדנו, קיבלנו את הסיוע הזה וכולי, המדינה החליטה. עכשיו המדינה אומרת, לא, זהו, נגמר. זה נגמר, למה זה נגמר? כי זה צ'ופר. אתה לא מוכן לעמוד, אתה יודע, אתם רוצים צ'ופר, תעמדו במחויבות שלכם, אי אפשר לקבל רק צ'ופרים ובלי חובות. כמו שאמרתי, שר פלסנר לא מקבל את הצ'ופר הזה, והוא בגילו עושה מילואים. בסדר, אני מסכים איתך שזה בעיה.
1: אבל תן לי לשאול אותך שאלה. אתה מדבר על הגיוס, אתה אומר שעכשיו החובה לגייס, בעולם, ברחוב, יש את הדוח שהחרדים נגד הגיוס. אז לא, זה לא נכון, חרדים לא נגד המושג של הגיוס, חרדים מאז מדורי דורות, כבר בתנך רואים שהיה מושג כזה של צבא, והחרדים היו מתגייסים והכל טוב, החרדים רוצים להתגייס, יש בעיה אחת, לא נותנים להם להתגייס לפי הדת שלהם.
0: לא, זה דיון אחר, יש חטיבת חשמונאים, תאמין לי, בחטיבת החשמונאים,
1: יותר זה,
0: אבל הנה, על הדברים האלה, זה החילול השם. עכשיו אתה עושה חילול השם. עכשיו, ברגעים אלה ממש, יש צפירות עולות ויורדות בשמיים. אומרים, עוד אחד עושה חילול השם. כי מה שאתה אומר זה שקר. כי חטיבת החשמונאים, וקודם כל, פלוגת תומר, בגבעת אישה הייתה, ובפלוגת הצנחנים, מקבלים את הכל. מקבלים הכל.
1: לא, אני לא בא לצאת אליהם.
0: מה אתה בא?
1: אני בא לומר, חטיבת החשמונאים, יכול להיות שזה מקום טוב, ויכול להיות שזה כן נותן את המעלה החרדים. רק ששבוע שעבר אומר לי חייל חרדי, שנמצא בחטיבת חשמונאים, שבא אליו אישה ומתחילה לצעוק עליו, למה אתם לא מסכימים לאנשים להיכנס?
0: לא הצלחתי להבין.
1: למה לא באתם לטקס?
0: אבל אישה נכנסה אליהם? אז מה, זה שמישהו צועק? אתה יודע כמה צועקים? טוב, די, מספיק, לא. חברים, זה לא רציני. אתה מביא לי אנקדוטה, ומזה הזהרתי. אמרתי, אתם באים ואומרים, תבואו, תגידו. אני מעדיף שבא ויגיד לי, בן אדם, תשמע, אנחנו פחדים מהצבא, ואני מבין את זה. אנחנו לא מבינים, אנחנו מכירים את הישראל הזאת. איך אתם מקילים עלינו? איך אתם הופכים את הכניסה לתוך צהל, לתוך האירוע הזה, בצורה שבה יש, אנחנו יכולים להיכנס. זה טיעון הגיוני. לבוא ולטעון, לא נותנים לנו את הדרישות הדתיות. זה לא נכון. אז תהיו מדויקים, תבואו, תגידו, צריך להקל, אולי באמת צריך לעשות, כן אני מבין, אולי צריך לעשות מכינה לחיילים חרדים, לפני הכניסה לצבא, איזה משהו, שיכין אותם לתוך הדבר הזה, לתוך האירוע הזה, שבו הזמן שלהם הוא לא שלהם, ואני אומר אמיתי, אבל לבוא ולטעון שלא נותנים תנאים דתיים, זה פשוט לא נכון, וזה חילול השם. טוב, מאזין הבא. הלו? כן? שלום? הלו? כן.
2: אתה איתי?
0: כן.
2: היי, שלום לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: פתיח משהו קצר, אפשר? לא קשור לעניין?
0: כן, דבר.
2: ברקוביץ', למה כל הזמן ברקו מעליב אותך, אומר לך שאתה שקרן?
0: אני גם מעליב אותו בחזרה, זה בסדר.
2: לא מפיק.
0: אוקיי.
2: הוא אומר שאתם שופר, וגם...
0: הם אפילו שופר,
2: אז תגיד להם, גם אתם שופרים, גם ברקו שופר, גם גיא פלג שופר.
0: אבל זה, אני לא אומר, אני אומר פשוט דבר, אני לא אומר שגיא פלג שופר, אני אומר שגיא פלג צריך לבקש סליחה מכוח 100, זהו.
2: נכון.
0: הוא צריך לעמוד פה, בשידור, לא אמרתי את זה, בשידור, ולהגיד, אני מבקש סליחה, כואב לי מה שקרה לכם, והוא יצא גדול. זה רק לבקש סליחה, טעיתי. שופרות. בסדר, אבל זה לא, אחי, אני לא במלחמה, מי אומר למי? שבסדר, שקרא לי שופר. בסדר?
2: הכל טוב. הכל טוב. מראה בפנים, מראה בפנים.
0: טוב, בסדר. אז אולי אני לא שדרן כזה טוב, אז אני אולי...
2: לא, אני כועס עליך, אני אוהב אותך.
0: אל תכעס עליי. אני אגיד לך מה, אני עונה לו.
2: אני מחכה שתענה לו, ואתה לא עונה לו.
0: אני כל הזמן... טוב, אז אני לא יודע אולי לענות. מה אתה רוצה? אתה כאילו בא, אתה מציב אותי, אני לא חושב
2: שאני...
0: אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאני לא עונה לו. אני חושב שאני עונה לו, והדברים ברורים. אבל אני לא אנהל את השיחה. אני, אגב, נהנה לשדר עם ברקו. אני חושב שהשידור שלנו הוא טוב ומענה, וגם עם כל הריבים, אנחנו מצליחים מדי פעם לייצר שיח מעבר להכל. אבל אנחנו לא דנים עכשיו, כי זה לא הגיוני, לא הייתי רוצה שמישהו...
2: אבל כל דקה הוא משנה את הדעה שלו.
0: אבל אני לא מדבר על אנשים שאני משדר איתם, כי זה לא הגון. הם צריכים בדיוק, קדימה.
2: סליחה לנושא. אני מאשים במצב של היום, הביטחוני, שני ראשי ממשלה. יצחק רבין, מנחם בגין. יצחק רבין, שהכניס אלפי אלפי מחבלים לארץ, ומנחם בגין, במשמעות על המצרים, השאיר לנו את עזה על הראש. מה אתה אומר על זה, על התזה הזאת?
0: אני אומר שתכניס גם את שרון בהתנתקות, אבל אני אומר ששוב, חלב שנשפח הוא חלב שנשפח. והיכול, אתה יודע, ברור שלאירוע, לכן זה מצחיק אותי שמדברים על נתניהו רק. המצב שאנחנו הגענו אליו בשבעה באוקטובר, הוא תולדה של שלושה עשורים, אגב, בכלל, כל המלחמות שקורות עכשיו בעולם, הם תולדה של שנות ה-90, והתחושה שאפשר לסיים את כל המלחמות, בהסדרי שלום, ושיש רק מעצמה בינלאומית אחת, וכו'. כל ההנחות האלה התבררו כפרש. כל ההנחות האלה התבררו, שכל אלה שאמרו שלא היו מלחמות גדולות יותר, ולא יצטרכו טנקים, וצבא יבשה גדול, התבדו. עובדה. ולכן כולם הם שחקנים שווים. האם רבין, אתה יודע, יש לי הרבה זה, האם רבין, אני חושב שהוא טעה.
2: הוא היה לא הבין... קושר.
0: לא קשור זה, אני חושב שהוא טעה מאוד באירוע הזה, וזה לא קשור לזה שהרצח שלו מזעזע, כי יהודי רצח יהודי וכו'. אבל בסדר, אבל אתה יודע, מה העניין? העניין הוא שיש פה, כשאתה בוחן היסטוריה, שאנחנו נמצאים פה קרוב, אז אתה יודע, ככה וככה וככה. אבל השאלה איך בעוד 100 שנה הסתכלו על ה-30 שנה האלה, משנות ה-90 עד הרגע
2: אבל
0: שלה.
2: אבל סליחה, איזה כיף היה לנו, סליחה, אם לא הייתה עזה על הראש. אם בגיד היה מתעקש עם סדאט.
0: נכון, אבל, הם לא, אבל המצרים גם כן לא רצו את עזה.
2: אז
0: לא
2: אין שלום בינתיים. אותה. אז אין שלום.
0: וגם זה, אגב, אני מזכיר לכם, בעיניי, עזה לא תשוקם. עזה תצא מעזה, כלומר תושבי עזה.
2: ולפי דעתי, ראש הממשלה, ביבי נתניהו, הוא ראש הממשלה הגדול בכל הזמנים, ובגלל לא, לפי דעתי...
0: ויש אנשים שחושבים הפוך.
2: לא שיחשבו, זה הכל פוליטיקה, זה הכל שקרים. לפי דעתי, המצב במדינה מצוין בגלל ביבי נתניהו.
0: אוקיי.
2: זו דעתי, מצב ביטחוני מצוין, כלכלי מצוין, הכל מסקסק, בתי קפה מפוצצים, אתה יכול לשבת בבית קפה בתל אביב, אין לך מקום. אין לך מקום, הכל מדהים, בזכות ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואני מקווה מאוד מאוד מאוד שהוא יבחר שוב. אם לא, תהיה לנו בעיה.
0: בסדר גמור, תודה רבה, זו דעתך, זכותך לחשוב ככה, בטח יש אחרים שממש מתפוצץ להם המוח.
2: כולם שקרנים, כולם שקרנים.
0: אנחנו לא מותר, אנחנו תוכנית שמקשיב, רוצים לה, היה שיחה נעימה, נוחה, אמרת את דעתך, תודה. שלום למאזין הבא.
3: אהלן נראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אלכס מנתניה.
0: כן, אלכס.
3: שלום לך, קודם כל זה זכות לדבר איתך. אני רוצה לומר שבנימין נתניהו הוא האחראי על השביל לאוקטובר, אבל אני מאוד שמח שהוא היה ראש ממשלה, לפי דעתי לכל ראש ממשלה זה היה קורה, כל מה שקרה, ואני חושב שהוא התהפך בצורה...
0: מסכים. אני חושב שקרה לנתניהו גם הבנה עם מתפקיד של עוצר הזמן, אני קורא לזה מי שכל הזמן ניסה לשמור על על הסטטוס קו, כולם חשבו שתהיה מלחמה, רק חשבו שהיא תבוא מצפון, מרגע שפרצה המלחמה, המצביעות שלו, אני מדבר על מצביעות, כי הצבא פה, אני מזכיר לכם, נלחם נגדו. כל סיפור הבילד והמסמך הזה זה חלק מהאירוע הזה. כולם רצו לעצור את המלחמה במרץ 24. כשאנחנו נמצאים...
3: במזל.
0: הוא לא הקשיב, נכון, נכון, נכון.
3: ולא הקשיב לאף אחד, ולא לביידן, ולא לשמיידן.
0: וגם לא לגיידי אייזנקוט ולבני גנץ, שעזבו... שעזבו באמצע העבודה, ולעולם נזכור את זה.
3: איך טראמפ אמר? טראמפ אמר את זה בפשטות, אם לא ביבי, כנראה שכולנו היינו פה בבעיה מאוד מאוד גדולה. אני מאוד שמח, ואני אומר לך את זה בתוך, שאני במילואים כבר 500 ימים,
0: וואו.
3: יכול להגיד לך שאנשים חולים על ביבי ומאמינים לביבי. יש דברים שאני לא מסכים איתם, כמו משתמטים. לא משנה מאיזה מגדר ומאיזה דת, משתמט צריך לקבל סנקציות, כי אני לא רוצה לעשות 500 ימים מילואים, אבל אין לי ברירה. ואני לא מדבר על חרדים, אני מדבר על משתמטים אלה מתל אביב, אני מדבר על חרדים, אני מדבר על ערבים.
0: אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים שצריך להיות, ואני מקווה שמישהו יאמץ את ההצעה שלי, שכל תפקיד בשירות המדינה וכל תפקיד וכל מכרז ממשלתי מחייב שהמגישים שלו או מי שרוצה לעבוד שם עשו או שירות צבאי או שירות אזרחי מלא. זה אומר שזהו, נקודה. אתה לא יכול להיות לא משגיח כשרות בלי שירות אזרחי או צבאי, ולא רופא ביחילוב או אח ביחילוב בלי שירות צבאי או אזרחי. כלומר, אין לי בעיה שיבוא רופא ערבי באזרחי וייתן שנתיים מהשנתיים שלו כרופא, שייתן את זה כשירות אזרחי וזה ייחשב לו. זה בסדר, זה
3: יקרה,
0: אבל לא יהיה שהוא יהיה, למה, בעיניי זה חוצפה, שהוא תופס מקום, גם תופס, גם למה מהם לא מבקשים? זה המקצועות הכי מבוקשים, עכשיו זה לא בגלל שאני גזעני נגד ערבים, אלא כי אני אומר, רגע, יש פה עוד אוכלוסייה, היא לא חייבת ללכת לצבא, אבל שתתרום, כי לקבל היא מקבלת.
3: נכון, הם יכולים ללכת לתרום בבתי אבות, בתי חולים, כל מיני מועדונים של גיל השלישי, יכולים לעשות. יש אלף דברים שכל מגזר ומגזר יכול לתרום, ובסופו של דבר זה לתורת המדינה. לא יכול לקרות מצב שרק מגזר אחד, שהוא ה-70% במדינה, סליחה על הביטוח, אבל קוראת התחת במילואים.
0: אני רוצה להגיד לך שאתה מדבר איתי, אולי 2% במדינת ישראל עושים מילואים. זו האמת. טוב, מילואים קרביים. טוב.
3: אני מודה לך, הראל.
0: בבקשה.
3: יאללה, שביבי יבחר שוב פעם.
0: או שכן או שלא, אתה יודע, אני בעדו, אני בעדו, אבל יש הרבה שנגדו. תודה רבה. אני חוזר ואומר מה שאמרתי על הצבא, כי מקודם היה לי שיחה הזה עם שר, הוא אומר לי, אבל אתה מוריד מחל, לא, לא. זה שהחרדים, וזה שהערבים, וזה צריך לקחת, כולם צריכים לשאת בנטל, אין נטל, אין שיתוף בנטל, אין באמת שוויון בנטל, אין שוויון, אבל להשתתף בנטל כולם חייבים, אבל זה שהצבא יכול לנהל את עצמו, אתה מבין שר? טיפה יותר טוב עכשיו, כדי להקל מהר על המילואימניקים, זה לא ברור לי, זה לא ברור לי איך אין תוכניות באקה, כאילו אתה יודע, להחזיר חיילים לשירות, בלי שום קשר לחרדים, תעזרו עכשיו, זה הגיוני, לא לקחת אותם להיות חכניקים לעשות קלשה בבופור, תעשו שיכולים לשמור ביישובים וכו', ואז אתה משחרר גדודים, שעושים את זה עכשיו. שלום למאזין הבא.
4: שלום, שמי יעקב מהמרכז.
0: שלום יעקב.
4: רציתי לדבר על מקרים דומים שכרגע ניהלתם, ואני אתן דוגמה מהחוויה האישית שלי כרגע.
0: כן.
4: אני הייתי מאושפז בתל השומר במחלקה פנימית. אני חוץ משפה, באמת, ואני אומר לך, וזה אתה יכול לבדוק, לא שמעתי חוץ מערבית שבאו לטפל בי, שתי אחים או רופא עם האח, אני לא שמעתי שום דבר חוץ מהשפה הערבית. לא מבחינה גזענית אני אומר, אבל אני רוצה להגיד לך שהגיעו עולים חדשים לפה, יצא חוק.
0: נכון, אתה צודק. שעשו
4: לדבר על יד החולה ברופית.
0: אתה יודע מה?
4: כזה.
0: אתה צודק ב-100%. העובדה שבתי חולים לא אוכפים את זה. עם כל הכבוד לסגל הערבי, כשאתם מדברים ליד חולה יהודי, אתם לא יכולים... השפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית, ולא יכול להיות שידברו בערבית מעל הראש שלו. נקודה, אני מסכים איתך.
4: הייתי מתלונן על זה. הברבליות שלי, הלכתי להתלונן למנהל מחלקה.
0: כן.
4: התלוננתי. ואמר, נכון, אנחנו מכירים את הבעיה, ואנחנו אומרים, אין מה לעשות. אני לא שמעתי, ואני אומר לך עוד הפעם, לא שמעתי עברית במחלקה בתל השומר, בפנימית, שום שפה אחרת חוץ מערבית. אם הייתי צריך לבקש, או היה מבקש מישהו בערבית, היה בא אליי, זה היה, הרופא דיבר ערבית, כולם דיברו ערבית, אין לי בעיה עם זה. אבל מה הבעיה פה? שאנחנו המפגר, ואני אסביר לך למה.
0: למה?
4: אני אסביר לך, עובדתית. שילד פה מכונן, מצליח, לומד בגיל 18, גם אם הוא גמר את התואר הראשון שלו בגיל 18, הוא חייב ללכת לצבא ולחתום קבע. אם הוא הולך למשל, הוא גמר תואר ראשון למחשבים, הוא היה תודעי, הוא חייב למדינה לחתום קבע, כי הוא למד על חשבון הזמן שהוא היה צריך להתגייס בחוק בארץ. ברגע שהילד שלי לומד הוא מתגייס לצבא בגיל 18, הוא גומר את הצבא בגיל 21, עושה שנה קבע, בוא נגיד בגיל 24, הרוב מתחילים ללמוד, נוסעים לחוץ לארץ אם הם לא מתקבלים, פה לומדים רפואה בגיל 23-4, זה עובדתית.
0: לא, יותר גרוע, אתה מפספס נקודה מאוד מאוד משמעותית.
4: לא, לא, אני אגמור את הנקודה.
0: שנייה, לא, אבל אתה לא נועם פה, יש פה אנשים שרוצים גם לשמוע.
4: אז אני בציקצק אסיים את התזה שלי וזהו.
0: אסיים את התזה.
4: גומרים את הצבא, נוסעים ללמוד, אם לא בארץ, אז בבודפשט, אם לא בבודפשט, אז בליטה, חוזרים, נהיים רופאים בגיל 27. ברגע שאותו, כשאומרים, כל הבתי חולים עלים ברופאים ערבים וברוקחים ערבים, זה בלוף, ואני אסביר לך למה. כי בגיל 18, אותו ערבי, אזרח הארץ, נוסע ללמוד רפואה בחוץ לארץ, ובגיל 22 הוא חוזר, שלוש, הוא חוזר כבר להיות רופא. ויש את העדיפות המתקנת, שאם הבן שלי רוצה להתקדם...
0: אז רגע, תן לי לשנייה, אבל אני יודע, אבל אתה לא, אני רוצה להגיד את זה בצורה טיפה יותר מסודרת.
4: זה עובדה.
0: אני מסכים.

0: משתחררים מצבא ויכולים, ושוב, בציונים טובים, פסיכומטרי 690 במקום 750, והם יהיו רופאים, עם כל הניסיון שהיה להם, לוקמים וכו', והיו רוצים את זה, אז היו פה יותר רופאים ישראלים, והם לא היו צריכים ללמוד בחול. ומה עוד יותר חמור, ואם אין, אני אומר את זה, ושיתבעו אותי דיבה כל, אי אפשר, אני מדבר עכשיו, אני לא מאמין לתעודות הבגרות של הערבים בישראל, לא מאמין. הציונים הם בהרבה יותר גבוהים, הרבה יותר גבוהים, הממוצע ארצי, מאשר אצל היהודים. עכשיו, או שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו, זה יכול להיות, או שיש פה משהו לא אמין בנקודות. וחוץ מזה אני אומר, שרופא ערבי בן 22, שמגיע מ... לא יודע מאיזה מדינה למד, אין לי בעיה. אני רוצה שכשהוא בא לאיכילוב או לתל השומר, קודם כל ייתן 3 שנים שייתן אותם חינם, כמו שירות אזרחי או במשכורת של חייל. אתה לא תהיה, אני לא מצליח להבין, אנחנו מדברים כל היום רק על החרדים, וזה בסדר, וגם הם צריכים. אבל מה קורה פה? למה הם מקבלים את המקומות האלה בלי לתת למדינה שום דבר חזרה? זה האירוע. ולמה המדינה לא נותנת ליוצאי צבא? היא לא מעודדת אותם. הייתה צריכה לעודד אנשים שסיימו.
1: סגל. כן. אז מי מקופח פה? החייל שעושה את הצבא?
0: ברור.
1: למי מגיע אפליה מתקדת? לחייל?
0: ואתה עוד מדבר איתי על התודעי. התודעי זה לא מעניין אותי. אותי מעניין, עזוב התודעי.
1: אז מי מופלה לרע? אני שואל אותך. עכשיו
0: אמרנו, בואו נתקדם. זה באמת, זה נושא שצריך לחקור אותו. אף אחד לא רוצה להיכנס, אבל כשאתה מדבר עם רופאים, אתה מדבר עם כל מי שנמצא בתוך הזה, אומר לך, זה פשוט שערוריה, זה פשוט מטורף. במקום לעודד את הילדים שלנו ללמוד רפואה, אנשים שהיו בצבא וכולי, אנחנו מכריחים אותם ללכת ללמוד באיטליה, ברומניה, בהונגריה, רשעים. למה? כי שומרים פה על גילדה? אשכרה, אני אומר לכם, היה אפשר פה לתת כל שנה עוד 500 תלמודי רפואה, ועדיין היינו צריכים רופאים. במקום זה אנחנו מקבלים רופאים ברמה, אני באמת אומר לכם, חלק מהרופאים שהגיעו באמת ממולדובה או מכל מיני מקומות כאלה, סליחה, עדיף וטרינר. וכולם יודעים את זה במשרד הבריאות. כולם יודעים את זה. יודעים, כי אוסרים היום להביא אותם. אבל הם כבר נכנסו לתוך המערכת, יש לכם רופאים עם הכשרה של וטרינרים. טוב, מאזין הבא.
2: שלום, גולן, רמת שרון.
0: שלום, גולן.
2: מה שלומך?
0: בסדר. בסדר, הייתי עצבני עכשיו, אבל הסיפור הזה של הרופאים זה מטריף אותי.
2: וואלה, אני אשמח גם לשמיע לך משהו עוד כאן. אבל קודם כל, יש פה משהו חשוב, עניין של הרחפנים. אני הייתי שמח שהיום מחר כבר יחידות יריצו לאורך הגבול סיבים עם רחפנים של צה"ל. לא רחפן.
0: תראה, אנחנו לא נד... אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא תוכנית, לא, לא, שנייה. תראה, חושב שזה יהיה מגוחך שנציע פה הצעות, כאילו, כי נעשות דברים. לא, אתה לא, אבל רעיונות מגיעים, כאילו, כולה, אתה רוצה להביא, אם אתה, יש לך כזה רעיון טוב, שלח, אבל מה זה ייתן שעכשיו מדבר?
2: אנחנו אנשים פשוטים.
0: אבל מה אתה חושב, שיש עכשיו מכרז של מיליארד שקל, אתה יודע כמה, אבל אתה יודע כמה חברות עובדות על זה עכשיו, מה אני אומר, זה לא, אני רק מסביר, אין לי שום דרך, חוץ מאשר, זה מה שקרה, זה נקרא סברת קרס, אתה תגיד נעשה ככה, ואני אגיד ככה, ואתה תגיד ככה.
2: מה שאפשר ללכות כרגע, עם היחידה הזאת, יחידות, עד רבה, מה, אני עכשיו נרג לי ילד, מה זה עוזר לי? שהם יוציאו לי עוד מחר בחורתיים פתרון.
0: אבל מה אתה רוצה? זה מלחמה. אתה הרגת 2,500 מחבלים, ונהרגים לך חיילים, כי זה מלחמה. אבל מבחינת מספרים, 25 על 2,500, מה לעשות? זה מלחמה.
2: יריצו סיבים לאורך הגבול.
0: סיבים מה? איזה סיבים?
2: הלאה.
0: לא הבנתי, מה איזה סיבים יריצו?
2: ברחפן יריץ סיבים שילכדו את הרחפנים מצד לצד, לאורך הגבול. ואני רוצה את זה גם...
0: לא הבנתי, אתה רוצה שעשה שתיב הערב כזה, כאילו, אני לא מבין מה אתה אומר.
2: כן, שיריצו סיבים מצד לצד.
0: אתה אומר משהו, אתה אומר... אני אגיד לך, יש משהו אחר, ואולי זה מה שצריך לעשות. הייתי צריך לשאול את זה אצל גרשון. אני הייתי חושב שמדינת ישראל צריכה לאפשר הפעלה של רחפנים כאלה על ידי אזרחים נוקמים, שינקמו בבירות עם רחפנים, לא יודע, שיצאו גם כן. ואז נגיד, לא, ואז אתה תגיד, מה, אין לי מה שנקרא, אין לי יכולת, אז מה אתה רוצה? לא, אני אומר לך שוב, תראה,
2: אני דברתי על פתרון.
0: אין פתרון, אתה לא אמרת פתרון, כי הפתרון שלך זה כמו שאני אגיד, אני אעשה קסם בשמיים ולא יהיה רחפנים. לא נתת פתרון.

0: אמרת, סיב, מסיב, לא אתה את הפתרון.
1: ורציתי לשמיע לך איזה משהו, שתראה שזה המקור של הצינה, וזה לא ייפטר, ואין דרך חזרה.
0: כן.
2: הוא לא בגן. הוא טועה.
3: הוא טועה בגדול. והוא גם...
0: אני מכיר את זה, זה נתניהו. כן, בוא נלך לאירוע. בוא, באת, כן. טוב, אדוני, אדוני, אנחנו לא פה, זה לא בן וינון. יאללה, מאזין הבא, תודה. תודה, שלום למאזין הבא. שלום, אנחנו לא בן וינון פה. לא משמיעים לי פה הקלטות, כאילו אחרי אתה לא... מה זה? הלו.
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מצוינים, סבבה.
4: אלמוג מרושיים, מה קורה?
0: בסדר אלמוג, מה קורה?
4: רציתי לדבר איתך, לא יודע אם לקרוא לזה רבני שקר, אני אגיד את האמת, היום כאילו, כל הרבנים האלה שמופיעים ביוטיוב וזה, אני אגיד לך, ואני בן אדם מסורתי וזה, אבל...
0: בוא לא נגיד שמות, אבל אני מבין למה, אתה מתכוון כל מיני רבנים שמפרסמים, מה?
4: לא, לא, בלי שמות, ברור.
0: בלי שמות, לא רוצה שמות, ולא רוצה שיבואו ויקללו אותי אחרי זה כל מיני אנשים.
4: אני רק רוצה כאילו לספר משהו בקצרה שקרה לי לפני כמה חודשים.
0: ספר.
4: איזה חבר אמר לי, בוא איתי להרצאה בשוהם של איזה רב, אני אמרתי לו, עזוב אותי, פחות מתחבר פה ושם. טוב, הרב הזה התחיל לדבר, אמר, תקשיבו, אם אתם רוצים שיהיה לכם ברכה ופרנסה בבית, תפנקו את האישה. או כאילו תכבדו אותה. עד פה סבבה, מובן, נקבל את זה. פתאום הרב אומר, הרב אומר, תדעו לכם, ואני יודע שהרב הזה אישית היה תפן, לא היה משהו כאילו על התחת, לא משנה. טוב, למה אני אומר את זה? כי זה כבר נהיה מסחרה.
0: נו, תספר, נו, מקשיבים, נו, אמר בינתיים, אמר, תכבדו את האישה, צודק.
4: סבבה, אני מקבל את זה. עכשיו, מן הסתם, אתה יודע, כל ההרצאה הזו מצולמת, שזה עלה ליוטיוב וזה, עכשיו, כשאני דיברתי, חתכו את זה באמצע, לא משנה. אז הרב כאילו פתאום אומר, תדעו לכם, אני ואשתי, תשים אך ורק בטיסות ביזנס, רק בביזנס, אנחנו לא מתפשרים, לא פה, לא שם. הוא אומר, אני ואשתי עברנו בחובות ברוקלין, איך שאנחנו עוברים, פתאום היא ראתה תמיד טניס, יעלומים, לא חשבתי פעמיים, קניתי את התמיד ב$30,000.
0: מאיפה אותו כל כך הרבה כסף לרב הזה?
4: שים, אמרתי לו, כבוד הרב, אני כבר עצרתי, אמרתי לו, תגיד לי, כבוד הרב, יש לי שאלה. אמרתי לו, אני יכול להצביע לך על 70-80% שיש לך פה אנשים שנשואים 4-5 ילדים שרבים על הפת לחם, הולכים לעבוד 3-4 עבודות, בשביל להביא אוכל הביתה. אמרתי לו, אתה מדבר ממקום שיש לך, אמרתי לו, יש פה אנשים מרווחים 5-6-7,000 שקל בחודש, אתה כאילו, מה זו הגאווה הזאת? הוא לא ענה ועבר לנושא אחר, אבל זה לא רק הוא, זה הרבה, אני אומר לך, זה...
0: אגב, גם הרבה... אני איתך, יש רבן, תראה, כל אלה, ש... והכי גרוע אלה, שיודעים מה קורה אצל הקדוש ברוך הוא. תראה, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד בסיסי, שישמעו כל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע גם דבר, לא, שנייה, שנייה, כפרה, שנייה, תן לי להגיד משהו, אחרי זה תגיד לי, אתה מסכים, לא מסכים, כן, לא, אבל אני יכול להגיד משהו, שמעתי אותך, מסכים איתך, אני אגיד כזה דבר, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין שיש מנהיג לבירה, זה אמונה, אני יודע אבל, בוודאות, שאף אחד מהרבנים האלה, לא ישב עם הקדוש ברוך הוא לשיחה על כוס קפה ויודע מה הוא ויכול לדבר בשמו. זה שאנשים חושבים שהם מנהלים את השם, זה לא אומר שהם מנהלים את השם. הם אולי מנהלים את הביזנס של עצמם, את הצרכים של עצמם, אבל עם כל הכבוד קצת צניעות. עכשיו, עוד דבר שאמר לי, רבנים גדולים באמת, אין להם שמשים שאומרים שהם גדולים וכולי, והם יש להם, הם בעלי ניסים. למד וב צדיקים, למה הם נסתרים? למה למד וב נסתרים? כי הם נסתרים! הם לא, אין להם שמשים, אין להם אנשים שעושים להם סרטים ביוטיוב, הם נסתרים, לכן הם למד וב, אנחנו לא יודעים מהם, ועליהם עומד העולם, לכן אני לגמרי איתך, אבל מה, אני גם לא יוצא, כל אדם מגיע לאלוהים בדרכו שלו, פעם היית אומר לי, וואלה, בן אדם שם קעקועים ושם תפילין, זה דאורייתא אסור קעקועים, וזה היום אני מבין, שכל יהודי מגיע לקדוש ברוך הוא בדרכו, ויש חללית אם, וכל אחד קשור לחללית האם הזאת, אחד קשור בקבל גדול, אחד בקבל קטן, אבל כל אחד צריך להתחבר לחללית האם, ואני לא שופט אנשים איך הם מדברים לקדוש ברוך הוא. אבל אני מסכים איתך, לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שאנשים מדברים, אני לא אוהב שרבנים מדברים, כאילו הם מדברים בשביל, אתם לא.
4: לפי דעתי, סליחה שאני אומר את זה, הם מנצחים את החסרי ישע.
0: נכון. אני גם לא אוהב את זה.
4: האנשים כאילו שאין להם עמוד שדרה, שהם עצמאים, והם מנצלים את זה, אני אומר לך את האמת.
0: נשמה, אני לא יכול שלא להסכים איתך, לכן לא אמרתי שמות, אבל אני אומר, אדם ידע, רבה, הצדיקים האמיתיים, אין להם מי שישמש אותם, ויכין אותם, ויקח כסף, ויפאר, אין, אין את זה. לכן הם למד וב, לכן הם נסתרים, הם עושים מעשי צדקה וחסד.
5: אתם כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו חלק חולקים, חולקים על החלק, ואומרתם, תקשיבו, יש לכם דוגמה מהתורה, לא תורה שברפא ולא חרטה. למה אלוהים בחר במשה רבנו לנגד עם ישראל? רשום שבגלל שהוא היה צדיק, הוא היה תלמיד חכם, אך ורק בגלל הענווה, היום כבר אין ענווה.
0: יותר מזה, משה רבנו רצה שהבן שלו ימשיך אותו, נכון? הוא לא קיבל את זה. זה לא עבד ככה. לא היה, לא מסרו את הרבנות של משה לבן של משה. לא. זה עבר ליהושע בן נון, משבט אחר אפילו. כי צריך לראות את, אתה יודע, אם אתה רוצה ללמוד מה, אני מאוד אוהב ללמוד מהתנך. אני לא מה, בדיוק היום דיברתי גם מהעברית העתיקה, מהעברית הקדומה, מה היא התכוונה, כי לכל דבר יש כוונה. אומר בוודאות, למד וב צדיקים, והצדיקות, והנסתרות וכו', זה לא מסחרה. אחד הדברים שאני תמיד אמרתי, אתה יודע, אתה, מי שהיה, היית בוד, היית ברומא? היית ברומא פעם?
5: רומא לא.
0: לא, אז ברומא יש את הוותיקן, ובוותיקן יש כאילו זה הזה של הכנסייה, אתה נכנס, אני נכנסתי. כי רואה, אני אוהב את זה, לא יודע, יש כאלה שעשרים וזה, אבל נכנסתי, אני לא, זה, ואז אתה רואה את ה... כן, כן, אתה רואה את הקפלה הסיסטינית, שמיקלאנג'לו צייר, ששוכב באמת זה דבר מופלא מבחינת אומנות וכו'. אתה רואה את הזהב, את הכל. זה הדת שדיברה על, על, על, על הצניעות, על זה, ובסוף הכל זהב וכסף ופסלים, והכל מפואר. לעומת זאת, היהדות תמיד באמת, אתה יכול למצוא את ה... קדושה בשטיבלך קטן כזה ומסך זה, כי זה לא משנה. ולכן אני בא ואומר, אף אדם לא יכול לנהל את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא אומר שהוא מנהל אותו, זה לא נכון.
5: אתה יודע, אומרים לך כאילו בהרצאות, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה ככה, מי אתה בכלל, מאיפה אתה...
0: לא, מותר לו להגיד, אבל אני אומר, אם ברגע שנכנס העניין של הכסף, וואלק, צפירות הזרה,
5: קורה המון.
0: יפה, נכון, כי בסוף זה גם חלק מהיהדות, שנור. זה כאילו זה דבר שאנחנו צריכים להיגמל ממנו, זה אחד האסונות שלנו. השנורריים. טוב, זהו, די. לא, רק משפט אחרון שלך, כי אני צריך פרסומות.
5: טוב, פעם הבאה, תודה.
0: תגיד, נו, תגיד את המשפט סיום שלך.
5: לא, אני אומר, אני
0: שם,
5: אמא שקיבלה אירוע מוחי, והתקשרתי לזה, והייתי באמת, באמת, באמת של הכלי, אמר, נשמע, תבוא לתעשה לת לא יודע, מה הייתי עושה הכל? אמר, נשמע, תבוא, תיקח מני כמה עודת, תעשה לי משהו לכל כפרות, תמיד 2,700 שקל. הבאתי לרב את 2,700 שקל, כי הייתי שרח לי, אבל לא משנה חושב על זה. השם ירחם.
0: אתה יודע מה זה? זה שרלטנות, אני אומר לך, אתה היית הולך, יש רבנים, לא אגיד שמות, היית מבקש את סעזרה, לא לוקחים לך, מה זה לקחת כסף? על קמאה, זה בכלל גם, מה זה הקמאה הזה? מה זה קבלה מעשית? מה זה הדברים זה? גם כן, מי יודע לכתוב קמאות היום? וכמה יודעים לכתוב קמאות היום באמת כמו שצריך? ומה, אני אומר לך אמיתי, רמת השרלטנות, שוב, אני לא מזכיר שמות, אבל תזכרו, עלה מדווה והם נסתרים, אין להם שאת הקו, אחרת נצטרך להחליט דוד בדוד.
5: אז רגע, רגע. עכשיו אתה שומע?
0: עכשיו יותר טוב. למה אתם מדברים מדיבורית? מה אנחנו, כאילו, אתה יודע. כן, אני איתך. ניתק. הוא ניתק. ניתוק. המאזין הבא? שלום.
6: אולי זו אני.
0: כן. המאזינה? שלום לך, גברתי היקרה.
6: אה, יקרה, יש
0: ויכוח.
6: שמי רותי מחלוף. ואני התקשרתי כדי למחות על כך שברצועה הזו שלכם לא מדברות נשים.
0: אוקיי.
6: זאת אומרת, לא מנחות נשים.
0: יאללה, בואי נחשוב על נשים. את יודעת מה? את צודקת. בואי נשאל, מי את חושבת צריכה, מי את ממליצה לרדיו לפנות אליה כדי מגישה נשית? בואי נשמע, מי לדעתך יכולה לעשות את זה? אני איתך. אני חושבת
6: מספיק נשים בתחנה. ענת דוידו, ענת דוידו.
0: יכול להיות שזה לא מתאים לה, את יודעת, זה אירוע אחר, לא כולם רוצים לדבר עם מאזינים ומאזינות.
6: אבל זה לא סביר, נכון, אראל?
0: מה זה לא סביר? שמה?
6: לא סביר שכל הפניות שהיו לנשים תידחנה.
0: תראי, אני יכול להגיד לך משהו, עכשיו אני אגלה לך משהו בשוק הטלוויזיה והרדיו. שימי לב שעדיין ברוב התוכניות, כמעט כל התוכניות, בכל הערוצים, נכון? יש ראשים מדברים, נכון? הרוב זה פאנלים, נכון? או לא נכון?
6: לא,
0: היום.
6: הפאנלים? אתה מדבר על הפאנלים?
0: כן, אני מדבר, 13, 12, 14, 11, הרוב זה פאנל, רוב תוכניות האקטואליה הם פאנלים. קבוצה של אנשים מדברים, נכון?
6: ולכן...
0: רגע, שנייה, רגע, ובכולם יש רוב גברי, זאת אומרת, זה לא נכון רק לרדיו 103, יש בעיה, יכול להיות, עם קולות נשים, לדבר על עניינים דעתניים, לא?
6: לא. לא. זה עניין מי מושך בחוטים, מי מצוות טריק. כשאתה שומע למשל את התוכנית, אז אני עיוורת, אז אני מאזינה.
0: כן.
6: כשאתה מאזין למשל לתוכנית של אופירה וסרי ו...
0: אוחנה.
6: לפעמים אתה לא מבין כלום.
0: לא, אבל עזבי אותם את הריגל, שנייה, זה משהו אחר, אבל את אמרת משהו יותר חשוב, עזבי את על השיח, יש בעיה, ואני אומר לך אמיתי, וזה גם קשור בנשים ישראליות שיביעו את דעתן, יותר נשים צריכות להביע את דעתן, הן יבואו, התוכניות, הפאנליסטים, התוכניות האקטואליה, צמאים, צמאים וצמאות שיבואו קולות נשים. אני אומר לך אמיתי, יותר קשה למצוא נשים דעתניות שמוכנות לבוא ולהתאמת וכולי מאשר גברים. אז אולי זו הבעיה, אבל אני מקבל את
6: ההצעה שלך.
0: ואנחנו רוצים להאמין, אני בפעם הבאה, אני אומנם לא זה, אני אומר, את צודקת, צריך לתת גם אולי באמת קול נשי, אני מוכן לבוא עם סמלה השבוע, בסתם.
6: אוקיי, אפשר לומר, אפשר לעבור לנושא אחר?
0: כן, אבל קצר.
6: קצר. זאת אומרת, זה כמעט בטוח שאם יהיה מועמד מזרחי לרשות הליכוד, הוא לא ייבחר. כאן, אני אומר לך גם מדוע. אני למדתי לפני שני עידנים, למדתי בבית ברל בסמינר לגננות.
0: כן.
6: ביום אחד מרצה ואמר שעשו ניסוי, לקחו סמינריסטיות מזרחיות והם לא אמרו להם כמובן שזה ניסוי, ונתנו להם לבדוק מבחנים עם שמות פיקטיביים, חלק מזרחים וחלק אשכנזים, וכל הסמינריסטיות היו ממוצא מזרחי. אתה יודע מה? והמקצועות שעליהן נבחנו, הם לא היו מקצועות מדויקים מוחלטים.
0: נו, מה התוצאות היו? בואי נגיע לפואנטה.
6: הפואנטה היא שהסמינריסטיות המזרחיות נטו לתת ציון גבוה לאשכנזים.
0: אוקיי, זה הגזענות שהופנמה, גזענות פנימית שהופנמה בהם, אוקיי. אני לא יודע מתי זה היה, אבל ככה התנהגו לאנשים. תשמעי, מה את רוצה? היה גם את המעברות, פינו קודם את האשכנזים מהמעברות. זה עובדה. אז זה חלק מהאירוע. אני לא הבנתי איך זה קשור לאירוע של... הבאת, אומרת שאנשים, אנחנו... לא נועמת לנו כאן, רותי. את לא נועמת.
6: אני לא נועמת, אבל אני רוצה לענות לך.
0: מה הפואנטה?
6: הפואנטה היא שדוד לוי לעולם לא יכול היה להיבחר לראשות הליכוד, למרות שרבים מסכימים שהוא היה אדם פיקח ואינטליגנטי.
0: יכול להיות, אבל נתניהו היה אדם יותר רציני ממנו, ולכן נתניהו נבחר. כן, זאת דעתנו. תראי, לא בגלל שהוא אשכנזי נתניהו נבחר, אלא בגלל משהו זה. אני לא חושב שאני חושב ש... ודוד לוי אחרי זה הלך עם ברק וכולי. ועזבי, אני לא... עם כל הכבוד...
6: כאשר שרון...
0: לא, את לא נכנסת איתנו עכשיו. אנחנו לא מדברים. בסדר, את לא חייבת להצביע לביבי, תצביע למי שאת רוצה. אבל את לא יכולה לנעום כאן, תודה. למאזין הבא, בבקשה.
7: שלום, מה קורה?
0: בסדר.
7: דוד, אני רציתי לדבר על בערוץ שלכם, פרסמו שהאחים לנשק מתכוונים להביא יוצאי יחידות קרביות או סיירות לקלפיות. ואני רואה כל מיני אנשים שמדברים על זה. עכשיו מי אלה יוצאי יחידות קרביות שלהם? זה עוד פעם בני 80 שהיו לפני 70 שנה לחרום.
0: לא, יש להם גם... תראה, בוא לא לזלזל. יש גם...
7: למה לא לזלזל? מתוך סבב של מאות קצינים או עשרות קצינים במלחמה שקודמו לתפקידים אחרים ופה ושם, מצאו רק אחד שהיה לו איזה קשר וגם הוא הקריש אותו לאחים לנשק, רומן גילטמן.
0: רגע, שנייה.
7: מה הם דמו במלחמה?
0: רגע, אני רוצה, לא, עזוב את האחים, עזוב, זה שהם עושים את ה... אני גם לא אוהב אותם מאוד. אמרתי לך, אני חושב שהם ארגון רע, ארגון לא טוב, ומה שהם עשו לא יסלח להם, זו דעתי, והם גם טובים דיבה וכולי, אבל אני אומר את זה, ארורים הם בעיניי, וישארו ארורים לנצח, מותר לי, זו דעתי. עכשיו לגבי, מה רציתי לתקן אותך? לומר שאין היום חיילים, מה שנקרא, בני, בתפיסה של אחים לנשק רביים וכאלה, יש, אל תעשה לזה, יש גם, ואסור לנו ללכת למקום להגיד, זה רק אנחנו, וזה, וגם הם.
8: לא, לא, חיילים מאחים לנשק,
0: לא יודע, לא יודע.
8: הטענה היא שלא צריך לתת להם את הכבוד הזה של להגיד הם הולכים להביא יותר יחידות קרביות, כי אנחנו מכירים את היותר יחידות קרביות
0: שלהם. מי נותן להם כבוד? אתה העלית, אני מי דיבר עליהם? אתה דיברת עליהם.
8: אני רואה כל פעם את התחקירן שלכם, שכחתי את השם שלו, באמת אותה, כן, אחד התותחים שהוא מביא, הוא קורא להם יותר יחידות קרביות. לא אחי, צריך להגיד את האמת, זה לא איזה יותר יחידות קרביות.
0: גם יוצא יחידות קרביות, זה כן נכון.
8: כן, כן.
0: אבל אגב,
8: אחי, זה שבקפלן מסתובבים אנשים בני 80 וקוראים לעצמם תותחנים.
0: אבל לא כולם בני 80, נו ברצינות.
8: אז בני 55.
0: לא, מה קורה? לא, וגם יש יותר צעירים, ויש להם, אתה יודע, יש גם אנשים שלא בדעות שלנו והם נמצאים שם. זה לא משנה את העובדה שהכניסה שלהם, של ארגון שהוא כאילו מתגאה בצבא שלו, פתאום להיכנס לתוך קלפיות וכולי, וכל, זה מעורך סימני שאלה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני מחכה לראות את כל הדוח של הקונגרס, נבין בדיוק מה נכנס, אבל, איך נכנס, איך כסף קונגרס, נכנס.
8: אם יש שם את USAID שהעבירו כסף לחמאס, אז זה אומר שהממשל הזה גם הכניס את ישראל במחאות, השקיע פה מאות מיליונים או עשרות מיליונים, וגם USAID העבירו כסף לחמאס, זה ידוע מזמן כבר.
0: אז אני אומר, לכן אנחנו, אני מחכה, אני את העונש שלהם, אני מקווה, הם יקבלו.
8: אתם לא מדברים על זה הרבה,
0: תן לי לדבר. תן לי, אתה צועק עליו, אבל אני לא יכול לדבר, לא יכול לדבר על הדבר הזה כל הזמן, כי אין קשב לזה כל הזמן. אבל אתה יודע מתי יהיה קשב? אני אסביר לך. אם באמת הקונגרס ימצא שעברו פה על חוקי המס האמריקאים, אז הרבה מאוד ארגונים פה בישראל, והרבה מאוד אמריקאים יטפסו על הלמפה וירדו להם הביצים, אתה כמו פסדובלה. ככה אתה תשמע. אני מחכה. אתה יודע למה? כי כל דבר בעיתו. כל דבר ביתו, ואם באמת היו פה עבירות מס אמריקאיות, כמו שאולי הקונגרס אומר, אני לא יודע. אם זה יתברר, אני מבטיח לך, אתה לא מסתבך עם המים, במיוחד התורמים היהודים האמריקאים, כל מי שתרם, ואם הוא יתפס פה על עבירת מס, זה יותר גרוע מדבר, באמת, זה יכול להיות כואב מאוד. תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו. שלום.
9: שלום לך.
0: שלום, שלום.
9: דבר שמעוני ניסן.
0: כן, שמעוני.
9: יש לי שאלה. כן. אם אני עכשיו בונה מפעל, ואני קונה מכונות לייצור שוקולד, ואני קונה חומר גלם של שוקולד, ואני מפרסם שאני צריך שוקולטיירים, אל מפעל למה אני הולך להכין?
0: שוקולד.
9: שוקולד, יפה. אז כשביבי רואה, כשמתאמנים, עם סרטים על הראש, במתחמשים, בנשקים, ועושים תרגילים לחטיפת חיילים. זאת אומרת שזה היה מול עיניו.
0: רק ביבי? רגע, שנייה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ניסני שמעון. אני די נמאסתי. ומה היה עם ה... תראה, בוא ניקח רמטכ"ל כמו גדי אייזנקוט. הוא לא ראה את זה מול העיניים?
9: אבל
0: הוא הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, אהרון חליבה, לא ראה את זה? ראש השב"כ, רונן בר, לא ראה את זה? מפקד חטיבת המחקר, לא, הממשלה, תראה, לממשלה ניסוני שמעון ניסני, אין לה, אני לא אתן לך לדבר, כי אתה מבלבל את המוח, ואני עכשיו,
9: אין לך תשובות,
0: נכון, אין לי תשובות, אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך את השאלות, תענה אתה על השאלות, אתה בחקירה, האם, ככה, אני שואל אותך, מי מפעיל את המודיעין עבור ראש הממשלה? אמיר אוחנה? אבי דיכטר או הצבא והשבק?
9: לא,
0: לא, אני שואל, מי מפעיל, מי מביא, מי, אתה יודע מה זה, אתה יודע, יש, לא, מי מביא את ה, לא הבנת את השאלה, מי מביא את התמונת מצב המודיעינית לראש הממשלה, אראל סגל, ינון מגל או החליבה? טוב, שלום, ביי, לא בא לי לדבר. אתם יודעים למה? כי אני לא... תהיו טיפה ישרים. אתם באים ואומרים דבר כזה. עכשיו, אין לי בעיה. נתניהו בוודאי שאחראי. הוא היה ראש הממשלה. אבל צריך לסדר את האירוע הזה. מה קורה עם בני גייזנקוט, בני גנץ, גדי איזנקוט, בני גנץ, כל הרמטכ"לים, כל הדברים, אמרתם כזה קרון, למה יצאתם להדממה? ראש אמן היה בחופש, הרמטכ"ל היה בחופש, רץ בבוקר כל יום בכפר אורנים, ראו אותו, כל הדברים היו, אני חושב שאת השבק, שהמצרי, הנה אני אומר לכם, אני חושב שהמצרים עשו לנו הונאה, אבל השבק בא ואמר יש הסדרה, שלחו 3 ימים לפני הטבח, מטוס לקהיר, חזרו עם הסדרה, אבל מה, עכשיו, אתם באים, אני לא בא ואומר, ראש הממשלה אחראי, אבל מי נותן לו את התמונת מצב מודיעינית? מה, יש לו סוכניות משלו? הוא מפעיל רחפנים משלו? איזה אבל ורות רוח זה להגיד דבר כזה? הרי ברוך אתה סוחר חברת שמירה, כן? ואתה משלם לה הרבה כסף. אז אם יפרצו, זה אשמתך שאתה, שקנית חברת שמירה, שהבטיחה לך ומיוחדת וכו', וזה נכנס, לא מצליח להבין את זה. מאזין הבא, בבקשה.
10: שלום אראל.
0: כן.
10: אתה שומע אותי?
0: מאוד טוב.
10: אשריך. רציתי פשוט להגיד כמה דברים בקשר לנושא של הגיוס.
0: כן.
10: אני חושב שצריכים קצת להעמיק קצת, לראות מה החרדים הם אנשים אינטליגנטים. ה-DNA שלהם זה לתת. זה עוול לא יחופר מה שמציגים אותם כמשתמטים. זה לא נכון. יש פה דברים שמסתתרים אחרי זה.
0: רגע, אבל גם לציונות הדתית יש DNA של לתת. והם לא מסתתרים מאחורי מפעלים התנדבותיים.
10: תן לי להשלים משפט.
0: בסדר, אבל אתה...
10: אני הולך להתייחס לזה, אני מתייחס לזה. כל ראשי הישיבות הסדר יצאו בפאנל, כתבו מכתב לרמטכ"ל, אמרו יש תועבה בתוך הטנקים, בחיל השריון, הוא לא התייחס אליהם, תהיה אמיתי.
0: מישהו ביקש מהם להתגייס לשריון עם בנות?
10: לא משנה, אבל
0: לא משנה?
10: הם זועקים ולא משגיחים בהם, לא מסתכלים עליהם.
0: בטח שמשגיחים בהם, וזה לא יקרה בטנקים.
10: בעיתוניות הציונית, אני ראיתי את זה כתבות. היום בבוקר הייתה
0: כתבות
10: של ראש ישיבת ברוכים, ביישוב ברוכים, היום תקרא את זה. הוא כותב, הרב פנדל, ראש הישיבת הסדר הכי גדולה, הוא אומר לחרדים, אל תתגייסו, תציג את האמת שלמה, אל תביא חלקי דברים.
0: אז למה לא להתגייס? לא הבנתי. לא להתגייס בגלל שלא ייתנו לחרדים תנאים ש...
10: לשמור על הדת. זה מה שעשו לנו הגויים כל הדורות.
0: אבל החרדים...
10: עכשיו, האחים שלנו עושים לנו את זה, האחים, וזה כואב לנו.
0: לא, אתם עושים לאחים שלנו, אתם לא נלחמים, הילדים שלהם נותנים.
10: אנחנו רוצים להילחם, לא נותנים לנו.
0: אתם פחדנים ואתם משקרים ואתם מחפשים תירוצים. אתם מחפשים תירוצים. נתגייס ולא נמות. נתגייס ולא נמות. אתה כן.
10: נמות ולא נתגייס. זה מה שאמרנו לגויים כל הדורות. עכשיו אנחנו אומרים את זה לאחים שלנו.
0: אתם לא מבינים. אנחנו לא גויים!
10: אנחנו לא גויים! הגויים שחטו אותנו כל הדורות. אתם צריכים לבוא לשבת לדבר, לראות מה זה החרדים, מי זה יד שרה, מי זה כל ארגוני החסד, 90% מארגוני החסד, זה אנשים טובים, תפסיק להיאבק את הדמות שלהם.
0: ארגוני חסד, ומה שקורה, מה שאתם עושים, זה החילול השם.
10: זה לא חילול, אל תקבע מה זה חילול השם,
0: אני אקבע מה שאני רוצה, למה מי אתה שתקבע לי?
10: הם מעתיקי השמועה מדור לדור, הם מחליטים מה זה חילול השם.
0: משהו.
10: לא אני, אני אפס, אבל יש גדולי הדור,
0: דתית,
10: הם אנשים שיושבים ולומדים, ציונות דתית אמרתי לך, הם זועקים, הם אומרים לא לנו אל תתגייסו,
0: לא
10: אני אומר לך תדבר איתם.
0: למה אתה משקר?
10: אני לא מסכר, אני אומר לך לדבר עם הרב פנדל.
0: אז מה זה, הרב פנדל אמר ככה,
10: הוא ראש ישיבת ההסדר הכי גדולה, אתה מבטל אותו?
0: לא, אני לא מבטל אותו, אני רק אומר שאתם מחפשים, לא אמרתי מילה רעה, מה שאתם עושים, זה מאוד מכוער, כי הרי מה, הרי לחרדים, אין בכלל שאלה שישרתו עם בנות. אין מצב כזה. אבל אתם מחפשים תירוצים, להתעלות בתירוצים.
10: במקום
0: להגיד,
10: למה לא?
0: במקום, אני אשאל אותך שאלה. אדם של הבן שלי פחות קדוש מאדם של הבן שלך?
10: חס ושלום.
0: למה הוא מסוכן? למה אתם
10: עיוותים?
0: למה אתם חפרים? למה אתם חצפנים? למה אתם מוכנים? תסביר לי, למה אתה יכול לבוא להגיד לבן אדם חילוני, כן? שהבן שלו נעזר. איך אתה בא ואומר, אתה יודע, גם שמענו שהתורה של הציונות הדתית היא פחות טובה מהתורה התורה של החרדים.
11: לא אמרתי את זה, אני אומר לך משהו אחר, אני אומר לך שהציונית הדתית...
0: תגיד לי, אני שואל אותך, לא.
11: איך לא שמעת את זה?
0: אני שואל אותך, בטח שמעתי. אני אפילו דיברתי על זה. וגם אני אמרתי, ואני חושב שהולכים לפתור את זה. אבל מה שאתה עושה, זה גניבת, תוריד אותו, תוריד אותו, לא תן לי לדבר. גניבת דעת, למה זה גניבת דעת? כי אני מסכים, זה טעות גדולה של הצבא, והצבא, הוא יעצור אותה, הוא לא יעשה את זה. כי יותר חשוב החיילים הדתיים בשריון, מאשר רבנות בשריון. ולכן אתם תראו שזה יעצר, אחרת לא יהיו חיילים דתיים בשריון. ולחלוטין אני מצדיק את רבני ישיבות ההסדר בנושא הזה. אין בכלל שאלה. אבל אני יודע לעשות גם הפרדה, ולבוא ולומר שמה שנאמר כאן זה תירוץ. זה להתעלות בהם כדי להגיד למה אלה. אני לא אומר שכל החרדים, בניגוד לאחרים, שכל החרדים צריכים להתגייס. אני בעד שכבה של תלמידי תורה. אני אומר, מי שלא לומד, מי שלא לומד, הולך לצבא או לשירות אזרחי לאומי. אין בעיה. או צבא או שירות אזרחי לאומי, אפילו לא מכריך לצבא. אבל לבוא ולומר, בגלל איך שמתנגדים לציונות הדתית, אנחנו לא באים, זה תירוץ. וזה חילול השם. די. תגידו, אנחנו מפחדים. זה בסדר. וצריך לעזור לנו. טוב, זה רק כאן...
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
13: FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, אל תיקחו אותם.

0: לכם מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צפוניות, צפוניים, אנחנו איתכם. 2-4, באולפן יואב כהן, שאומר שלום לחברו, ראו, אלופו, רון שלום. מה אומר? מה מעניינים?
1: מי אתה שתגיד לי מה אומר?
0: מה, אנחנו תמיד, ככה אנחנו מדברים, לא?
1: לא ככה, יואב.
0: אז איך?
1: לא. מה אומר?
0: אוקיי.
1: מה זה שטויות האלה? תגיד לי, זה חוסר מקצועי.
0: חדש. באולפן יואב כהן, שאומר שלום לשותפו, חברו, ראו ואלופו, רון שלום. מה אומר?
1: יש מקום לשיפור, אבל שלום קרפל, אני שומע שגם קרפל הגיע. חזר אלינו אחרי שבוע ימים.
2: כן, הייתי איתי בחופשה.
1: אז ספר לנו אחר כך איפה היית וכאלה. לא, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, יואב, תגיד לי, אתה היית בצפון, לא? היית שם בסופש?
0: כן, הופעתי בקיבוץ הגושרים.
1: נכון, היית, בוא נה, תקשיב, אני רציתי להגיד לך, רציתי להתקשר אליך ולהגיד לך, תקשיב, יש לך ביצים להופיע, הלכת ראש בראש מול פאר טאסי, מול איתי לוי שהופיע בפארק ראשון, ומול חנן בן ארי שהופיע באקספו.
0: נכון, נכון.
1: מה עשה הביצים האלה?
0: תשמע, פאר טאסי הרי הוא היה בפארק הירקון.
1: נכון.
0: הוא באמת, הוא התקשר אליי, והוא ביקש שאני אזיז תאריך.
1: נו, ברור, מה?
0: אחת שזה כבר האחד יותר מדי.
1: שתית לו חצי מהקהל.
0: נכון, כן, ואני אמרתי לו, פאר, אחי, תאמין בעצמך. באמת, תאמין בעצמך כמו שאני מאמין בך, ויהיה בסדר.
1: וואלה, צדק. וגם,
0: ואמרתי לו, גם אם לא תמלא, אז ה30,000 שיבואו ייהנו מכל רגע, באמת, פאר.
1: שאלה, האמת שצדקת, איך היה אבל בגושרים? זה אחד המקומות הכי יפים בארץ,
0: כן,
1: אבל לא.
0: חגיגה. כן, חגיגה. היה באמת חגיגה, היה כיף חיים.
1: אז מה, שקט שם?
0: לא. לא.
1: מה זאת אומרת לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא. כאילו, אתה שומע בומים כל הזמן, אבל זה מה שנקרא שלנו.
1: כאילו מה, שומעים ירי, שומעים בומים, כן. שומעים גם מטוסים?
0: כן, כן. שומעים לפעמים, יאללה. לפעמים זה אפילו בעוצמה, כאילו המטוס נוחת לך במיטה. כן. בחדר, ויש, היו רגעים שאני ממש משכתי את השמיכה, ככה משכתי את השמיכה מעל הראש.
1: אז זה ממש עוזר, אתה יודע.
2: פתרון ש... טוב, פתרון טוב.
0: כן, אה, זה לא עוזר?
1: זה עוזר, זה.
0: כן, זה כן עוזר. אוקיי, תשמע, מה, אנחנו, אני בא מתל אביב, והגענו לשם המוקדם, וחשבתי שאני אנוח בחדר שלקחתי שם מהנסיעה, ובאה גברת החמודה שהתארחנו אצלה, והיא אמרה שהיא באה בכל הכי נעים בעולם, והיא אומרת, אם יש אזעקה,
2: כבר מלחיץ.
3: תשכב על הרצפה.
0: אמרתי לה, למה נשכב על הרצפה? יש פה ממול היחיד הדיור הזאת, יש פה מקלט, ממש פה.
3: אז היא אומרת לי בחיוך, אתה לא תספיק.
1: קאפל, זה לא מצחיק.
0: למה אני לא אספיק?
3: היא אומרת לי, זה 15 שניות. מנוחה נעימה, לילה טוב.
1: מלחיץ, נו.
0: כן, כן. זה היה קצת מלחיץ, אבל מתרגלים מהר. מתרגלים ממש מהר.
1: אני לא יודע אם זה טוב או רע שמתרגלים. אתה יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב.
0: אני גם לא יודע אם זה טוב או רע. אתה רואה את המקום המשגע? עכשיו שוב, חשוב להגיד, יש הבדל. מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, זה קו העימות ומערב הגליל, ושם באמת, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על כביש הקיבוצי, מה שמזרחה מקריית שמונה, ושמה באמת שומעים את המלחמה, אבל אין שם מלחמה. אז אתה רואה את המקום המשגע הזה, ואת האנשים, וכמה מעטים בודדים מסתובבים שם, ויפה לך בעיניים, וכואב לך בלב, כי זה אזור שלא מופצץ עכשיו, אבל אנשים מפחדים להגיע אליו.
1: אז מה, רגע, לא הפריעו לך הבומים?
0: לא, לא הפריעו לי הבומים, אבל תשמע, בכל הקיבוץ, קיבוץ יפהפה, זורם שם נחל.
1: אוקיי.
0: והפכפוך של הנחל היה כל כך חזק, שזה משכיח לך את הבומים.
1: וואו, איזה יופי.
0: כן, הבעיה עם הפכפוך, שהוא לא מפסיק.
1: הפכפוך.
0: הפכפוך. גם אי אפשר להנמיך את הווליום של הפכפוך.
1: מה, הפריע לך הפכפוך של הנחל?
0: תשמע, אתה רואה נוף משגע, הכל ירוק, מים זורמים, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הזמן שלי לנוח. אבל הפכפוך המעצבן הזה... לא עוזב, לא יוצא לך מהאוזן.
1: אתה יודע שכשאנשים רוצים להירדם, הם שמים סאונד של פכפוך נחל. אתה מכיר את זה? אתה רוצה להגיד לי שהפכפוך הפריע לך?
0: אתה יודע איזה עוצמה של פכפוך? זה תלוי, מה, כשאתה שם פכפוך בטלפון, זה פכפוך בעוצמה, בווליום מטורף? לא, זה פכפוכות, זה פכפוך צ'יק כזה, פכפוך קטן.
1: ואי אפשר להנמיך את
0: הפכפוך? זאת הצרה, אי אפשר להנמיך את הפכפוך.
1: אי אפשר להנמיך, אין פחפח ראשי של קיבוץ שמתעסק בפכפוך
0: של... מה, ועדת פכפוך של קיבוץ הגושרים ישנה על האף, זה מה שאני רוצה.
1: איפה יוסקה מענוי שיגיד חדל פחפכת, רבקלה לא יכולה לישון ככה צהריים?
0: כל היום, פח, פח, פח, פח, פח, פח, פח, די!
1: אז חזרת הביתה בגלל פכפוך?
0: כן, כן, די, הייתי צריך קצת צפצופי אוטובוסים, קצת כללות משליחים, ככה אני נרגע.
1: אני אגיד לך, וואלק, טוב שחזרת, טוב שחזרת גם אתה, קרפל, אני הולך מוזיק לי רגע כוס מים.
0: לא, תעשה את זה מחוץ לאולפן, אני לא יכול עם הרעש הזה של המים, שלא יפחפך לי פה, אל תפחפך לי פה.
1: בלי פחפוכים.
0: אל תפחפך.
1: אני אתפחפך עליך.
0: תפחפך עליי.
1: אני אתפחפך עליך.
0: חדל פחפכת.
1: אייל גולן.

0: השיר.
1: דני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים, בקרוב אנחנו בירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה 101.5 FM, שם יושב לו אסי הג'וקר, אסי לוי, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, חפשו אותנו אם בא לכם.
2: אורח השיא שלנו, שב אלינו מן הנחר, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רון ננצ'בתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
1: גם צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, עמל על התוכנית הזאת מרחוק. אנחנו בשבוע מרגש במיוחד, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, 2-4 מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אין ספק שחיילי המילואים נתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
2: אז חיילי מילואים יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים.
1: אבל אתה חייב להסביר להם בעצם, יואב, למה כל הטוב הזה מגיע להם?
2: מה זה למה? כי הם הרוויחו את זה ביושר, מה זאת אומרת? 2.5 של מלחמה במספר גזרות, כשיש מחסור מטורף של לוחמים בצהל, והם בעצם, הצהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אותם אנשי מילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים. על זה מגיע להם, תודה.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, כמו שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות ללוחמי מילואים.
2: במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות ובכל הפרטים הרלוונטיים בנושא הזה. כדי שתהיו בעניינים, חבר'ה, מגיע לכם.
1: מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, שאמור להגיע לכאן עוד מעט.
2: סינטה יהיה באולפן?
1: כן, זו הפתעה.
2: אוקיי.
1: תעלו אצלנו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה? בואו נשמע אותו.
3: יאללה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער. באנו למילואים. עכשיו מקבלים פנאים. נתנו לי כרטיס פייטר. עטבות נופ.

0: סינטה שלנו עומד להגיע לכאן, הבנתי שהוא יצא מהצפון, הוא במילואים כל הזמן, יצא מהצפון. אם תענו לנו על השאלות כמו שאנחנו חושבים ורוצים שתענו לנו, אתם תוכלו לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים עם אלוף במילואים ינק, הוא אלוף ינקה לסינטה.
2: אלוף במילואים ינקה לסינטה, ינקה גיבור ישראל.
0: גיבור.
2: בוודאי, כן.
3: החייל הכי ותיק בצהל.
0: כן, הוא הכי ותיק בצהל. אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, מיד נתחיל.
4: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש. קפל, אתה לא היית כאן בשבוע שעבר, היית בחול, כשהשמענו את השיר הזה לראשונה, מה אתה אומר עליו?
1: מה, איזה שיר יפהפה.
0: נכון?
1: איזה עוצמות, איזה ממש יפה.
0: נשאלתי את יואב, הייתה לי איזה חידת, איך הוא מסתכל עליי בעצבים.
2: בבקשה, קדימה.
0: אני אשאל את קפל, טוב?
2: שאל את קפל, יאללה, תשאל אותו.
0: אוקיי, אני שאלתי אותו.
1: הוא כאילו שאל אותך ולא ידעת, מה קרה?
2: בבקשה.
0: אני אשאל אותך ואתה תענה, סבבה? אוקיי. אם יש מצב שיואב נגיד בצד ימין,
1: כן.
0: ואתה בצד שמאל,
1: כן.
0: ואני ביניכם ומצלמים אותנו,
1: כן.
0: איך זה נקרא כאילו?
1: היופי שבאמצע.
0: בבקשה. כך גם נקרא השיר של סתיו שמש.
1: איזה קטע.
2: איזה קטע. תראה איך זה ככה אוטו דבלו.
0: כאב לו לומר היופי שבאמצע.
1: כאב לו.
0: כאב לו לומר. גם אתה לא היית כאן שבוע שעבר, גם הוא הכפיש אותי בשידור, והוא אמר לי, כן, שאני לא יודע, הוא ירד לפסים אישיים, ואז הוא אמר, מי תסתכל עליך בכלל? ואתה יודע מי התקשרה?
1: נו.
0: אנה זק.
1: אמרה שהיא מסתכלת עליך?
0: לא, התקשרה בדיוק, כאילו, לצעוק עליו.
3: באמת צעקה עליי, כן.
2: אבל היא נראית חמודה, היא נראית חמודה, אבל וואי.
1: יואב, אם שמישהו יצעק עליי, שהיה נזק, תצעק עליי.
0: דברו יפה לרון שלום, קרפי.
1: מה
0: העניינים,
1: אמרו?
0: מה קורה, אח שלי, איפה היית כל השבוע?
1: בסלוניקי הייתי.
0: מה עשית בסלוניקי, אתה אומר, זה לסכנים, לא?
1: אני זקן.
0: וואלה, קטא איש החרגון, איך עבר הזמן, תראה מה זה. מה, איך היה שם, מה עשית?
1: היה מדהים, אני לא מבין רק למה קוראים לזה חופשה.
0: למה?
1: מה זה, אתה גיליתי, הסתכלתי עכשיו בטלפון בזה, כל יום הלכנו 10 קילומטר.
0: מה? מה אתה מדבר?
1: 5 ימים, זה מעל למרתון.
3: בונה, אתם
1: אני שבור, אני גמור, יש לי שברי הליכה, אני לא יודע מה לעשות.
0: אבל לא מרגישים, שאתה הולך שם, אתה לא מרגיש, למה? אתה חושב רק על הכסף שאתה מזווס בקניות, אתה לא שם לב, אתה הולך, דח,
3: מרחב. אני זוכר, כשהיינו ילדים, אם הייתי הולך עם אבא, אם הייתי נוסע עם אבא שלי לחול, היה במסלול, מה זה? במסע קומטה היה עושה לי בזה.
0: יאללה.
3: אני בשש בבוקר, אתה כאן, מתחילים ללכת.
1: קשה, קשה.
0: איפה היית בצפון, אתה גם כן, אתם, אני יודע, יודע לכם הכל, שאלתי איך אני יודע.
3: איך אתה יודע?
0: שמעתי את התוכנית עכשיו במסעית. כן. יעקב, כן. נס, יעקב, בוא, בוא, בוא. אין עליך, יא. רק קראתי לך שתהיה לך איני קפה, למה אני בדודה לקפה.
3: בדוק?
0: בדוק, כן, כן. אי, זה מתפקד יפה, אני חולה עליו. רון שלום, מה איתך? אתה יושב לי פה על הצ'רפאי, אמר אחורה, כאילו אתה לא נמצא. נתתי לך את הזמן שלך, אני נותן לך, וואלה, אני איתך, אחי. על איזה אינטליגנציה רגשית יש לבן אדם הזה.
3: הוא בסדר, הוא ממש בסדר.
0: תדעו לכם, שמכל הצוות פה, אותו אני אוהב הכי הרבה.
3: ברור, באמת.
0: כן, ריגשת, ריגשת, וואלה, יאללה. טוב, נשמע איזה שיר שלי, מה אתם אומרים?
3: שלך?
0: כן, למה לא?
3: אוקיי, מה, איזה שיר?
1: אני חושב שרון שם איזה שיר, אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב, מה שאתה בוחר.
3: איזה שיר, איזה שיר.
0: אני אגיד לך מה בא לי, תגידו אם בא לכם.
3: איזה שיר אתה רוצה שנשמע כל פעם?
0: אני לא כל פעם, אני בא לי עכשיו עוד יותר חוב. עם ראש רדחביה, כי התגעגעתי ראש רדחביה.
3: יאללה, קדימה.
0: עכשיו אפשר גם לא, אם לא בא לכם, אז אפשר שיר אחר.
4: רגע, מה, אתה בחובות?
0: לא, נראה לך, אחי.
4: צריך כסף?
0: תמיד טוב שתעביר, תמיד טוב שתעביר.
4: כמה אתה צריך?
0: תעביר איזה 500, ככה נפתח את השבוע, סבבה.
4: 500, לא, מעליב 500, אני אשים לך יותר.
0: יאללה, שים יותר.
4: 850, הולך?
0: 1,000, דאג 1,000.
4: 1,000, לאחר. יאללה.
0: יאללה.

0: איזי, מי זה שמגיע?
1: זה ינקה לסינטה, תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס.
2: קדימה להשתה, חברים!
1: סינטה!
2: שלום, באנו למילואים.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותך.
2: עכשיו, נו, שים חיים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איזה מרגש. אני רון, זה יואב.
2: אלן, שלום לך, אינגלה, שלום. אלן, ינקלה, מה העניינים? בסדר, ומי זה החבובצ'יק?
1: זה דני קרפל.
2: זה החבובצ'יק.
1: שלום. איש החרגול.
2: שלום ילד, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומך, סינטה?
2: בטוב, בטוב.
1: איזה יופי לראות. איציק אהרון, כאן איתנו.
2: שלום, יצק. שלום, שלום רב.
1: מאירה, מפיקה.
2: זאת מאירה שכולם מדברים, אהלן מאירה.
1: ורונן.
2: ורונן, שלום.
1: אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן עם הפעילות שלנו לחיילי המילואים. אנחנו בשבוע מאוד מאוד מרגש עם משרד הביטחון, משרד האוצר, ואנחנו הולכים לעשות פעילות עם חיילי מילואים.
2: יאללה, בבקשה, לאיזה פסגה מסתערים?
1: לא מסתערים עליו פסגה. אנחנו פשוט, אנחנו כל כך מעריכים ומוקירים את חיילי וחיילות המילואים.
2: בטח, מה שנקרא, איך אומר אהרון אהרון אצלכם? אין עלינו.
1: אין
2: עלינו.
0: אין עליכם, אתם מעריכים, אני מעריץ, מעריץ של המילואים ניקים. רגע, אתה יודע מה, שנייה. אתם הולכים, הבנתי, הולכים לשחק איזה משחק עם חיילי מילואים.
2: נכון, נשאל אותם שאלות שקשורות, אתה יודע.
0: אז יפה, אז אתם יודעים מה, אז קודם כל אני רוצה לתת את הטלפון.
2: בבקשה.
0: אם אתם חיילי מילואים ובא לכם כאן לשחק איתנו והולך להיות לנו כיף באולפן, 0552-103-103, 0552-103-103, אני מבטיח שרק על זה שעליתם לשידור אני הולך לפרגן לכם, חבל לכם על הזמן, הולך להיות פה פרגון רציני. מה אתה רוצה להגיד, רון שלום?
1: לא, אני רוצה לומר שמעבר לזה שאתה הולך לפנק אותם, את חיילי המילואים, כי מגיע להם, הם הרוויחו את זה ביושר.
2: ודאי, אתה יודע כמה ימי מילואים אנחנו עושים? מה זה? זה לא נגמר.
1: אתה תהיה איתנו כאן במשחק הטריוויה, זה שאלות מאוד מאוד קלות ופשוטות, ואנחנו, החיילי מילואים שידעו לענות לנו על השאלות, נכון, עסקו בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: איזה כבוד. היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: תשמע, זה, האמת שזה מרגש, כי אנחנו באמת נותנים את הלב והנשמה בשביל כל העם הזה, בשביל לשמור על המדינה הזו, וככה לקבל קצת הוקרה, זה תמיד תמיד נחמד.
1: אתה בעצם היית בבוקר כבר בצפון, נכון? היית במילואים.
2: אמת, כן.
1: ואיך הגעת לכאן כל כך מהר?
2: ברגל, מה זה? בטח. מה, את המשוריין נשארתי שם? מה, אני אשאיר את החבר'ה בלי המשוריין?
1: הגעת ברגל?
2: הגעתי ברגל, תראה, כן עצרתי, הייתה לי עצירה של איזה כמה דקות להתרעננות, אני בכל זאת, אתה יודע.
1: לא הלכת בעצם רצוף?
2: לא הלכתי רצוף, אבל אני יודע לנווט, אז למה לא להשתמש בקישור הזה שניתן לי בשירותי בצהל, כשהתגייסתי לפני 96 שנה.
1: וואו, אני רוצה לומר לך, אתה נראה כאילו באמת, כאילו התגייסת לפני 20 שנה.
0: תן את ה-20.
2: תשמע, כזאת מחמאה לא קיבלתי הרבה מאוד זמן.
1: בוא נשמע את הג'ינגל של סינטה אנקל.
2: יאללה, בואו נשיר, חבר'ה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: מלא דברים. אני, תראה, בגילי אני כבר לא זוכר כל דבר, אז אני לא יכולתי לציין את הכל אחד אחרי השני, אבל יש באמת רשימה של הטבות.
1: כן, אפשר גם להיכנס לאתר, לאתר של המילואים, זה www.milu.il, תכתבו פשוט מילואים, תעשו חיפוש בגוגל, תכתבו מילואים, זה הוביל אתכם לאתר המילואימניקים, שם תוכלו להתעדכן בכל ההטבות שמגיעות לכם. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. מילואימניקים, חיילים, חיילות, תתקשרו אלינו, לא תפסידו, כן קרפל?
2: לא, נגיד אני עכשיו במילואים ואני לא מצליח להתקשר, כאילו חברה שלי יכולה גם,
1: ברור, ברור.
2: גם בני זוג יכולים.
1: גם בני זוג.
2: אז יאללה, קדימה.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ילד שומנת של אנה זק. שוב, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם בא לכם לשחק איתנו, בנו למילואים. אני לא זוכר.
2: עכשיו אנחנו נצא לב, אומרים שצריך לצאת לפרסמות, לא?
1: אז אולי תוציא לפרסמות, תן גם אתה את מספר הטלפון.
2: 0552-103-103, חבר'ה לך. 0552-103-103, ועכשיו אנחנו נצא לפרסמות, ככה אומרים.
3: תנו לנו הנה. דקה של זמן וניצא לפרסמות
2: לפרסמות מה לאכול?
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן
5: חזרת פתאום
6: חזרנו
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן hey!

0: רוז'י קפיה, אם עדיין לא סימסתם לו יום הולדת שמח, זה הזמן לסמס לו.
1: עכשיו אני כותב לו, עכשיו אני כותב.
0: כתבו לו עכשיו, מושיק חוגג יום הולדת, וזה הזמן לסמס לו. לא יום הולדת שלו, של חבר, אבל סמסו לו.
1: בסדר, כן. אני לא קורא לו מושיק, אני קורא לו מוישה.
0: מוישה, תקרא לו איך שאתה רוצה.
1: מוישה.
0: יש לנו מילואימניק על הקו, רן?
2: רן, מה שלומך?
0: היי, רן, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: אני חושב שמגיע לרן מחיאות כפיים, הוא המילואימניק הראשון שעולה לנו השבוע, אנחנו בקמפיין הצדעה לחיילי המילואים. רן, ספר לנו מהיכן אתה?
2: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, אז אתה כאילו זה עלייה, הוא גם מתאמץ.
1: הוא גם עולה, הוא גם עולה, ומה אנחנו לא יודעים עליך, מה אתה יכול לספר ככה על עצמך?
2: נשוי פלוס חמישה, עובד בדואר ישראל.
0: עובד בדואר ישראל. תגיד, אתה יודע כמה הטבות מגיע לכם לחיילי המילואים? אנחנו פה כדי לספר לכם כמה מגיע לכם, ואתם הרווחתם את זה ביושר, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אחרי שנתיים וחצי אפילו יותר של מלחמה. זה הזמן שלנו, של משרד האוצר, של משרד הביטחון ושל התוכנית 2-4 לדאוג גם לכם. אז חשוב לנו שגם אתם וגם בנות הזוג שלכם תממשו את ההטבות שמגיעות לכם, ומגיע לכם הרבה. למשל, דיברנו על זה, כרטיס פייטר.
1: כן.
0: שוברי נופש, מענקי חופשה, והרבה הטבות. איפה אפשר להתעדכן, יואב? אתה יודע איפה?
1: באתר המילואים. אתה פשוט כותב, אתר המילואים.
2: אתר המילואים.
1: כן, ושם יש לך את כל הפרטים. לצורך העניין, יש גם מענקים למפקדים. מפקד במילואים שביצע לפחות 60 ימי מילואים, הוא זכאי לפי מדרגות מסוימות, מגד זה יכול להגיע ל-20,000 שקל, סמגד יכול להגיע ל-10,000 שקלים, סמך ממפי 5,000 שקלים, אם שירתתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8, החל מ-7 באוקטובר 23, אתם זכאים גם לשובר לנופש בגובה של עד 4,500 שקלים, כל הפרטים האלה באתר המילואים.
0: מה אומר רן?
2: כן, אני פה איתך.
0: אתה איתנו. אוקיי, אתה רוצה גם לזכות מעבר לזה גם בתואר אביר הלוחמים?
2: אם אפשר, למה לא?
0: אז אם אפשר. בוא נקרא קודם כל לידידנו ינקלה סינטה, חייל המילואים הוותיק בצהל. ינקלה.
3: שלום, שלום רב, רדצ'וק. מה נשמע, חמוד?
2: אוך השם,
3: מה שלומך? חבובצ'יק, יפה, יפה. אז מה, הבנתי שאתה כבר מסתובב לך הרבה מאוד זמן, ובבית יש 5 ילדים ויש 6 נחמדה, בוא תבשור להם איזה מילה טובה, ככה בשידור, תן להם איזה מילה טובה.
2: יש לנו קו בקרוב, כרגע אני עוד לא בא כאילו במילואים, הקו מתחיל עוד
3: אז אתה עכשיו פשוט תיתן להם נשיקה אם אתה בבית. אם ככה, חשבנו שאנחנו בסדר, אוקיי.
0: אתה יודע, עשינת המילואים, זה לא כולם כמוך כל הזמן במילואים, מילואים זה און אנוף.
3: אני אין לי לאן לחזור, אני פשוט לא יוצא מהמילואים, אני נשאר שם לעולם ועד.
0: אז רן, אתה הראשון שמשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה לי.

0: שאלה מספר אחת, שים לב, מה שמה הנוסף של יחידת האלפיניסטים? א', הגולשים, ב', החרמונאים, ג', יחידת המגלשות. הגולשים, החרמונאים, יחידת המגלשות. יחידת המגלשות.
1: רגע, אולי אני בכל זאת, אולי אני אקרא עכשיו את
2: החרמונאים.
1: יפה מאוד. בראבו.
0: סינטה, ספר לנו למה הם נקראים יחידת החרמונאים.
1: מה זאת אומרת? הרי האלפים, אתה יודע איפה זה נמצא?
0: בחרמון.
1: אין לנו גבול עם האלפים, אין לנו על מה לשמור באלפים. בשביל האלפים אתה צריך להיות קודם גם בחיל הים, להפליג ואחר כך לעלות על השטח ולהתקדם ולטפס. אצלנו יש חרמון ולכן אלפיניסטים חרמונאים.
0: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מה אומר המושג לנצנץ? א', להתחמק ממטלות ולשחק אותה ראש קטן, ב', לראות זיקוק באוויר, ג', להעיר עם נצנץ את השטח.
2: אני חושב להעיר עם נצנץ את השטח.
0: מה אומר סינטה?
1: אני אומר שאתה חייל טוב מדי, חביבי.
0: תסביר לו למה?
1: בגלל שלנצנץ זה להתחמק מהמטלות, לשחק אותה ראש קטן. היינו צריכים לכבוש פה את ה... לא ידעתי! אני במקרה טבלתי את הרגליים בנחל, איזה יופי.
0: שאלה מספר 3, שאלה אחרונה. מה זה מבחן בר-אור? א', מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, ב', מבחן אמריקאי של חיל הקשר, ג', אין מבחן כזה בצבא.
2: מבחן מישהו מספר 1.
0: סליחה?
3: תשובה מספר אחת,
0: מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, סינטה.
1: אתה צודק, חביבי. ברור היה בחורצ'יק מאוד נחמד, הייתה לו זרוע כמו רפאל נדל, באמת. עצומה, יש כאלה שאין להם רגליים באובי הזה, והוא היה מאמן אותנו ועשה לנו את המבחנים, ולכן קראנו לה מבחן על שמו.
0: מבחן ברור.
1: הצלחה מסחררת, רן.
0: רן, הכבוד. אנחנו שמחים לבשר לך שיש לך שתי תשובות נכונות מתוך 3 תשובות נכונות. מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אנחנו מעניקים לך את התואר אביר לוחמי המילואים.
2: תודה רבה.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: יפה, שתי תשובות נכונות למאזין הראשון, זה 66%, נכון? משהו כזה.
1: זה, תראה, אם אני הייתי מתמטיקאי, הייתי עושה דברים אחרים כל הזמן, כן.
3: וגם צריך להתחשב שהוא היה המון ימים במילואים, והולך להיות עוד הרבה ימים במילואים, אתה לא מצפה שהוא כל היום יענה על תשובות, זה הגיוני בעיני.
0: רן, על זה שעלית לשידור, רק על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. הדבר הראשון שאני רוצה לתת לך זה דיסק סינגל האספנים, במהדורה מיוחדת של ארון ארון מערכת מנור שבת, ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר. יואב, מה אפשר לתת לו עוד?
5: אני רוצה לתת לו מאיתנו? אני רוצה לתת לו בוסם טרוסרדי פרימו נוטה בלו EDP. בוסם חדש של לילית קוסמטיקה. תתחדש, יקירי.
0: ועוד משהו כזה קטן מאיתנו. חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. רן, תזכור שיש לך הרבה הטבות. אתה רק צריך להיכנס לאתר מילואים ולהתעדכן שם. שווה לך, גם לך וגם לאשתך.
2: תודה רבה.
0: תודה רן.
1: ביי חבובצ'יק.
0: ביי.
6: השמעת בכורה, שיר חדש, רק ב2-4.
7: השמעת בכורה כאן ב2-4.
8: Watch out!
0: שמעון בוסקילה, עולם יפה, זה רק מחר יוצא.
5: רק מחר העולם יפה?
0: כן.

0: שיר חדש, עולם יפה של שמעון בוסקילה שיצא רק מחר, והצלחנו בדרך לא דרך להשיג את השיר הזה.
1: איך
2: השגת אותו?
0: זה לא אני.
1: רון.
2: מי?
0: מאירה, מאירה. מה?
1: יופי.
0: אני לא מאמין, כאילו, מה דוד דביר עושה פה? לא עכשיו, לא, לא, לא. שיבוא אחר כך.
3: לא לבוא עכשיו, מה זה? אתה לא קובע מי מגיע ומתי
2: לא. לא, דוד, בוא איתי, בוא, אנחנו אחר כך ניתן לך כמה דקות, בוא.
3: אחר כך לבוא.
0: לא, אני אגיד לך למה, אנחנו באמצע תוכנית, אנחנו עושים דברים נפלאים.
3: אני מבין.
0: למילואים ניקים.
3: בסדר.
0: אנחנו חבורה של פטריוטים.
2: כן.
3: בסדר.
0: ולא באנו לדבר עכשיו על ריקודים.
2: ריקודים וזה, אנחנו רוצים לדבר על המילואים.
3: אז אני לא מבין מה הבאת אותי לפה.
0: אני לא הבאתי אותך.
3: אני מסתובב פה סביבך, כל העולם רוקד סביבך.
0: אני לא ביקשתי לך לבוא, אני לא הזמנתי אותך, זה שהתפרצת לדלת פתוחה.
2: הוא גם נורא כועס.
0: כן, מה?
3: לא, זה הבוטוקס.
0: תגיד,
3: אני מחייך.
0: את כל העצבים שלך, אתה באת להוציא עלינו? לא הבנתי.
3: לא, מה פתאום?
0: נו, אז מה?
3: אני הוצאתי אותם אתמול על מתן פרץ.
0: ראינו, ראינו, כן. אולי נדבר על זה אחר כך?
3: נדבר על זה אחר כך. טוב, בסדר.
0: תשמע.
3: בינתיים אני רק אגיד שגם אני רוצה למסור מילה טובה לחיילי המילואים שלנו, ושאני מעריך מאוד את כל העבודה שלהם, ובכלל, כולנו גם בתוכנית.
0: ואיפה הקאץ' בסוף? יש איזה קאץ' בסוף?
3: אין קאץ', אין קאץ'. לפעמים אני גם אומר מילה טובה. ואם יש לך בעיה עם זה, אז אני גם אתן לך מילה רעה, אין בעיה.
0: לא, אין לי שום בעיה עם זה.
3: בסדר, אז הנה, פעם אחת אני אומר מילה טובה בלי מילה רעה, אתה כועס?
0: לא, כי אתה תמיד, יש לך בסוף, אתה חייב לתת, תודה, אתה נותן כאילו אתה מלטף, ואז בסוף אתה נותן איזה צ'פחה, ולא בא לי על הצ'פחות.
3: זה אתה מדבר מהניסיון שלך.
0: אני מדבר מזה שאני מכיר אותך כל כך טוב, מספיק שנים, כי אני יודע בדיוק מי אתה. מה, איפה הבעיה?
3: אתה חושב שאתה יודע מי אני?
0: אני חושב שאני יודע. טוב, בוא נשמע שיר.
3: בוא נריב אחר כך.
0: בוא נריב אחר כך.
3: עכשיו, די, מספיק כבר.
0: אוקיי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אומר רק מילים יפות.
0: שים לב.

רדיו ירושלים, אופיר מוי עושה ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי דבי הג'וקר ברדיו התחנה, שעה שנייה של 2 עד 4, אנחנו עם חיילי המילואים, עם משרד הביטחון, משרד האוצר, מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים.

0: כמו שאמרנו גם בשעה השנייה, אנחנו עם חיילי המילואים, אלה מכם שרוצים לשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים עם האלוף ינקלה סינטה, ינקלה!
1: שום, אנחנו בדרכים!
0: איך אתה? בסדר לך פה?
1: בטח, תשמע, המאזינים שלכם זה חבר'ה באמת,
0: א' אז מי שרוצה לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים ולהשתתף איתנו במשחק באנו למילואים, 0552-103-103, 0-5-5-2-103-103, אנחנו כל השבוע כאן, אז אין לחץ.
1: לא, מי ממהר? אני נראה לך ממהר.
0: גם אם לא תצליחו היום, אנחנו, יש לנו את מחר, ויש לנו את יום שלישי ורביעי וחמישי.
1: מאמינים בכם, חיילים יקרים.
0: אבל עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן איש חשוב מאוד, יעקב יעקב.
2: איפה? מה קורה?
0: לא יודע, אתה בדקת שטח סטרילי, עשית לו חצוצרות, כניסה, עניינים.
2: רגע.
0: טוב, אני ממתין.
2: אין חצוצרות, הוא בטח פה מחוץ לדלת, הוא מחכה לחצוצרות.
0: אז בבקשה.
2: הוא מכיר אותו, אני יודע מה זה, יאללה איציק, תן אותה.
0: קדימה.
2: יאללה איציק.
0: צניעות, צניעות, אני לא צריך את כל הקבלות פנים האלה, לא את כל הבלגן, הכל טוב, בוא נעשה ספורט. יאללה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.

0: תודה רבה, יואב, יואב, בוא, יעקב, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת.
1: תודה רבה,
0: סינטה, אתה תיקח לשם, כי עכשיו אנחנו עושים ספורט.
2: רגע, אל תדחוף, יעקב, סליחה, כפרה עליך.
0: בואי, תשב פה אתה, כן. אני רוצה להתחיל את הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק עשר, כמענו.
2: שקד מורק.
0: שקד מורק.
2: איפה שקד? מה
0: קרה? כי כמענו וברק עשר ודורון אורן.
1: כמובן.
0: בוא נתחיל את הספורט, יש הרבה.
1: יאללה.
0: בוא נתחיל. יש לך משהו?
1: נו מה?
0: בוא תגיד.
1: אתה ראית את המשחק אתמול?
0: תגיד.
1: יש ביקורת נוקבת באנגליה על הפנדל שבעט והחמיץ. השחקן בריצ'י איזה, שבדיעבד גרם לארסנל להפסיד בגמר ליגת אלופות.
0: כן, נכון. בריצ'י איזה, כן. וגם לא סתם קוראים לו איזה.
1: מה? למה קוראים לו איזה?
0: למה קוראים לו איזה? איזה פנדל מגעיל, איזה בעיטה דרדלי, איזה הפסד כואב, איזה בעסה ביעוסית, איזה בעסה?
1: ביעוסית.
0: איך אתה יודע?
1: עכשיו אמרו, שמעתי ברדיו.
0: איזה טמבל אתה, כמו איזה, כמו איזה של ארסנל.
1: תודה רבה.
0: אתה בדיוק כמו איזה.
1: תודה רבה.
0: איזה סעלוק, כן.
1: אתה יודע שפעם ראשונה... נדמה לי שהגמר נערך בשעה כזאת מוקדמת.
0: נכון, נכון, הגמרים בדרך כלל היו תמיד...
1: עשר מאוחר, בדרך כלל זה בעשר. תשע, פעם עשו תשע, אתה יודע, זה במקרה, באזור של שעון קצת אחר.
0: לא, אבל בממוצע זה תמיד היה גמר ליגת האלופות, ידוע שזה בעשר.
1: בעשר, בעשר, נכון.
0: זה איפה הבעיה?
1: כי הוא התחיל הפעם בשבע בערב, אנחנו...
0: כן, הוא התחיל בשבע, נכון.
1: מה, אתה מתייחס לזה כאילו זה ברגיל? מה היה העניין, אתה יודע?
0: השחקנים הודיעו לוופה עוד לפני זה, שהם רוצים להספיק לראות פגישה עם רוני קובן. זה התחיל בתשע וחצי.
1: מה?
0: כן, כן.
1: רצו להספיק לפגישה עם רוני קובן?
0: נו, ברור. למה זה התחיל בשבע? לא היה לך מוזר?
1: באמת היה מוזר, אבל לא חשבתי שזה ההסבר.
0: רוני קובן התחיל בתשע וחצי. עכשיו, אם הגמר היה בשבע, הם חישבו את זה ככה, שהם יספיקו לראות את...
1: איך אתה יודע שגם בוופה הם רוצים לראות רוני קובן ולא...
0: יש לי את יעקב הראל, אני מכיר, כאילו, אני יודע מבפנים, כאילו, מה קורה.
1: אתה יודע.
0: ברור, מה. אוקיי, טוב. מה, זה לא הגיוני שרצו... תראה מה זה, רוני קובן הגיע, רק דיברנו.
3: טום, טום, תן לי את הטום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום.
0: רוני קובן, אני בספורט אבל עכשיו.
3: הלאה, נכון, נכון, אתה יודע, אני בדיוק הכנתי קפה פה במטבחון, ואמרתי, עקיבא, אמרתי לעקיבא שאין...
0: עקיבא נוביק, נוביק.
3: עקיבא! אמרתי לו שאין חלב, אין חלב.
0: מה חלב, בוא נע...
3: אין חלב, הכל פה זה או שיבולת שואל, או שזה...
0: על מה אתה מדבר איתי על שיבולת שואל?
3: אני לא מבין, בן אדם רוצה לשתות חלב.
0: ארסנל ופריס סן ז'רמן רוצים לראות אותך, ואתה מדבר איתי על חלב.
3: נכון, רצינו לדבר על כדורגל. תגיד, אהרון, אהרון, אתה דמיינת בחלומו אחרי פרויים שלך. שנשב פה באולפן הזה מול הקיר המפואר הזה.
0: אתה דמיינת שתשב פעם עם אהרון אהרון על אופנים?
3: אני לא מאמין שאני יושב מול אהרון אהרון. רגע, אני רק רציתי לשאול, כבר הרבה זמן רציתי לפגוש אותך, אבל רציתי לשאול, איך אתה חוזר היום הביתה?
0: למה אתה שואל?
3: יש הפגנות בכבישים, הולכים לחסום. יש לך אולי חבר עם מסוק?
0: יש לי חבר עם מסוק.
3: יש לך חבר עם מסוק?
0: בטח, בטח, רוני מזל טוב, מה קרה לך? רוני, בטח, רוני מזל...
3: הוא יוכל לקחת אותנו?
0: אז אתה יודע, תמורת...
3: עקיבא, רגע, עקיבא, אני כבר צריך לחזור. רק רציתי לשאול, אתה חושב שגם אני יכול להגיש ככה ברדיו?
0: מה, מה זאת אומרת?
3: אתה חושב שגם אני יכול לשבת באולפן ולראיין?
0: לדעתי כן, בטח, מה, קטן עליך.
3: וצחוקים כזה.
0: כן, אבל אני חייב להמשיך את הספורט, רוני, תבוא בהזדמנות.
3: אתה תלמד אותי.
0: אני אלמד אותך.
3: איך עושים צחוקים?
0: ודחקות.
3: יאללה.
0: יאללה. תודה רבה, רוני קובן.
3: אני במטבחון, עקיבא.
0: יש שם שיבולת שואל אם אתה רוצה.
3: מצוין.
0: תודה רבה, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת.
3: טו, טו, טו, טו.
0: מה זה, איך הוא נכנס עכשיו, יאללה?
1: וואו, וואו.
4: אני לא מבין את הדברים.
1: מלא אנשים יש פה היום באולפן.
0: מלא. טוב, בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, שזכו בליגת האלופות. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עכשיו כאוס שלם בפריז, נכון. הפגנות, עצורים, הרבה אלג'יראים יצאו שם לרחובות, כן. הורסים את כל העיר.
1: בלגן, מה הולך שם?
0: וזה אחרי שהם ניצחו. מה היה קורה? מה היה קורה אם היו מפסידים?
1: פחד אלוהי.
0: יש 400 עצורים יענו בפריז בגלל פרעות של... תגיד לי. וואלה, כאלה לא מצליח להבין את ה...
1: לא מבין את זה גם.
0: מה זה, אבל גם לקחו את ליגת האלופות וגם מתפרעים שם
4: בחוץ. זה חגיגות הניצחון. אתה צודק.
1: למה לא לחגוג בכיף? בשמחה, באהבה.
4: אין בכיף, אנחנו עכשיו חוגגים בכל הכוח, אז שוברים את העיר.
0: וזה אחרי שראש עיריית פריז רוצה להעניק לכל תושבי עזה אזרחות של כבוד.
4: שידע איך העיר שלו תיראה.
0: אתה מבין לנו את ה...
4: נתנו לו דוגמה לאיך העיר תיראה.
0: אני לא מצליח להבין את זה. אתה יודע, אני רוצה לפרגן להם, בוא נשמע את המנון צרפת, בכל זאת,
1: יאללה,
0: זכו בגביע האלופות, תנו להם בהמנון של צרפת, בהמנון החדש.

0: זה עכשיו עם הדרבוקות.
1: עם הדרבוקות, כן, כן. זה הכנה לדרכון חדש, הם הולכים לקבל אזרחות כבוד.
0: תוסיף גם סאונד של נרגילה.
1: כן, וואלה, הבאת הרעיון. טוב, אז מזל טוב לפריז, סן ג'רמן.
2: מזל טוב.
1: תהנו, שילך לכם לבולטרן, אמן. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: יש הפלא של בן צור, אנחנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון וחיילי המילואים, מזכירים לכם 0552-103-103, 0552-103-103, אם בא לכם לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, ינקלה סינטה כאן איתנו באולפן, אנחנו כאן איתכם באולפן, אם באנו למילואים, המשחק שמשגע את המת... לא, לא.
1: את מי אני רואה שם? מי זה? זה דוד דביר?
0: לא, לא עכשיו, נו.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, נו.
2: אתה תסלח לי, תסלח לי. לא, סליחה, סליחה. אתה לא במקום הנכון, זה לא הפורמט. בוא, בבקשה.
0: כמו שאתם כבר שומעים, דוד דביר הגיע אלינו.
2: בוא, אל תתחיל עם המכבסת מילים הזאת. זה לא במקום.
0: דוד, דוד, לא במקום. כן, באת ממש תוקפני, אתה אצלי, אני מזכיר לך.
2: אתה בטח רוצה לשאול על השיא החדש שנשבר אתמול בתוכנית שלנו.
0: איזה שיא? איזה שיא?
2: נשבר אתמול שיא חדש בתוכנית. מה, לא ראית? לא צפית?
0: דוד, תגיד לי, על איזה שיא אתה מדבר? אתה קטלת כמעט את כולם.
2: למה את כולם? יש את זאתי. נו.
0: זאתי מי?
2: נו. מהאינסטגרם, נו.
0: מה? אתה לא יודע מי הכוכבים שהליאקתם לתוכנית שלכם? לא הבנתי.
2: רון, כוכב זה הגדרה מאוד נזילה היום. גם אתה יכול למצוא את עצמך אצלנו בתוכנית פתאום ביום בהיר אחד.
0: תודה, תודה רבה.
2: מה תודה? זה לא היה מחמאה, רון.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני לא מחלק סתם מחמאות. אני לא אנה. אתה יודע מי אני?
0: אני יודע מי אתה.
2: אני לא אנה.
0: אתה לא מזכיר את אנה בכלל. אנה מתוקה, אנה עדינה, אנה נשמה טובה.
2: נכון, ואני לא אנה, אני דוד.
0: טוב, אני חייב לדבר איתך, אבל אם אתה כבר פה, אתמול נתת למתן פרץ את הציון הכי נמוך בהיסטוריה של רוקדים כוכבים.
2: אני אמרתי לך שהיה שיא חדש.
0: לזה אתה קורא שיא חדש?
2: כן.
0: זה ממש מרושע.
2: שיא חדש של חוסר קצב. של איטיות.
0: אוי, נו.
3: די, דוד.
2: מה קרה?
3: אני לא יכול לשמוע את זה.
2: שיא של בזבוז זמן.
0: לא, רגע, תעצור, אני גם לא יכול לשמוע את זה. יואב, תגיד לו, יואב, תגיד לו.
3: תקשיב, דוד, אני חושב שאתה מגזים. לא כל מי שמגיע לתוכנית, על הוואן, נותן ביצועים של גמר.
2: בסדר, לא ביצועים של גמר, אבל ביצוע של כיתה ג'
0: לא, רגע, בוא נעצור.
3: דוד, אני לא מוכן שאתה תדבר ככה על חבר שלי.
0: אני איתך יואב, באמת, דוד, תירגע, אני לא מוכן לזה, מתן פרץ הוא חבר של יואב, הוא חבר שלי, אני לא יכול לשמוע יותר שמדברים על חברים שלנו ככה, זה לא הגיוני.
3: אז דוד, תקשיב טוב, אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום למתן פרץ שנמצא איתנו על הקו, מתן!
4: אפשר? סיימתם את השיח? עוד אני אשים את הכל פה בצד, אחי.
3: טוב שלא העליתם
4: אותי על הקו לפני חודש.
3: איי, איי, איי.
0: לא, תקשיב רגע, דוד, שלום מתן פרץ, מה העניינים?
4: אהלן, מה קורה?
0: וואלה, לא יודע, אנחנו קצת טעונים פה על דוד, רק סליחה, שנייה, דוד, תן לו איזה מחמאה, נו.
2: עכשיו לתת לו מחמאה?
0: כן.
3: רגע, קודם כל, מתן, איזה כיף לשמוע אותך. איזה יופי של ביצוע נתת אתמול, אני רוצה למחוא לך כפיים מבין.
0: אחלה ביצוע, אני לא יודע מה זה שתיים הזה, מה זה?
3: תענוג, וכיף לראות אותך בטלוויזיה.
0: תן לו מחמאה, דוד, נו.
2: אני צריך לתת למתן מחמאה?
0: כן, תן לו מחמאה.
2: תקשיב, מתן, יש לך חיוך מקסים.
0: אוי, נו.
4: וואו, תודה רבה.
0: אני מדבר על הריקוד, נו, דוד.
2: מאוד יפה לך חליפה שחורה.
0: דוד.
4: תודה רבה, איזה כיף.
2: אתה מסורק מאוד בטוב טעם.
0: אני לא יכול איתו.
2: וזקן, בלי שערה לבנה אחת בגילך, זה דבר מאוד מרשים.
0: לא, דוד, אני מאוד מצטער, זה לא מתאים.
2: אבל זאת המציאות, מה אני אעשה?
0: לא מתאים לי הרוע הזה, אני רוצה לראות טלוויזיה כדי לשכוח מה צירות.
3: אז בשביל מה הזמנתם אותי? טוב, עזוב, דוד, מתן, היה תענוג לראות אותך אתמול, ספר לנו מה עניינים איתך, מה חוץ מהריקודים, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, עובדים קשה, יש גם הופעות, עד המלחמה הבאה לפחות.
1: וואו, כן.
4: משתדים לדחוף כמה שתי הופעות עד הפעם הבאה שנתקוף באיראן, או שאיראן תתקוף אותנו, או שלא יודע מה.
1: או שדוד יתקוף אותך, כן.
4: או שדוד יתקוף אותי.
0: האמת, מה יותר מפחיד מתן, המתקפות של דוד או המתקפות מאיראן?
4: זה בסדר, הכל טוב, אני הייתי ילד שמן בניינטיז, אחי, אני לא מפחד מבריונות. הכל בסדר, כפרה. עברתי דברים הרבה יותר גרועים מלהיות באולפן ממוזג, ושיגידו שלא רקדתי יפה. אוי, לא, איך זה פגע בי.
1: ככה אני אוהב אותך. תביא למה אנחנו אוהבים את מתן. זה למה אנחנו אוהבים את מתן. תגיד, איפה רואים אותך? איפה הופעות?
4: אנשים שרוצים בלבנון, אחי, אתה יודע. יש צרות יותר טובות.
1: בדיוק. איפה רואים אותך? איפה הופעות הקרובות, מתן?
4: וואלה, יש לנו... טוב, האמת שביולי כבר יש בבאר שבע, יש באוגוסט באיירפורט סיטי, יש ברמת גן, יש באשדוד, יש בראש העין. הכל באתר ובאינסטגרם.
1: איזה יופי.
0: אוקיי, זאת אומרת, נתעדכן באינסטגרם של מתן, ונתעדכן במרשתת, כמו שאנחנו אומרים פה, והשאלה הכי חשובה, מתי אתה בא אלינו קצת לאולפן?
4: מתי שאני לא אהיה בחזרות כל החיים שלי, ואני לא אפצע כל אזור בקוף, אני לא מכיר את זה.
0: תשמע.
4: אבל מה, לפחות זה מוארך.
0: תשמע, לפי מה שהיה אתמול עם דוד, אין לך עוד הרבה חזרות, אחי.
1: די מהר אתה תבוא לפה, אחרי.
4: אמא שלי נתנה לי טיפ לחיים, אמרה לי, בגלל שהוא לא אוהב אותך, תישאר כמו עצם בגרון. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אז אני הולך להיות עצם בגרון של דוד ויר, נראה לי תקופה מאוד ארוכה, ויהיה כיף.
0: אמן, אבל לא, האמת אבל שברת שיא לפחות, אתה יכול תמיד להסתובב עם הסטטוס הזה, אני שברתי שיא ברוקדים כוכבים, אחי, משהו יצא פה.
4: האמת שכן, הבאתי אותה חזק, אני בראש הטבלה מלמטה, וזה משהו באמת. לא הרבה יכולים להגיד כי הוא, אתה יודע.
0: לא, אתה חייב לראות לו ולתת להם בראש, אחי, ו...
1: לא, גם בשבילנו, תראה לו מי אתה, מה זה הדבר הזה?
0: זה דני קרפל, האגדי.
1: מאוד מקומם, אנחנו... כי קומיקאים הם לא אמורים להיות...
4: כל
1: הקומיקאים. לא רק דנים, תראה להם מה, תראה לו.
0: תייצג אותנו בכבוד, מתן.
4: כן, כל הקומיקאים ממש, אתה יודע, על הכתפיים שלי.
0: אנחנו נעקוב ונמשיך לצפות בתוכנית הזאת, לפחות כל עוד אתה נמצא שם, אחר כך אלוהים גדול, אבל אנחנו איתך ומחזקים אותך מכאן.
1: רגע, מה, דוד, יש לו עוד מחמאה אחת שהוא רוצה לתת לך, עוד מחמאה אחת, שנייה.
2: כן, רק מתן, אני רציתי להגיד לך שהוצאת את הפרטנרית שלך, רק דנית, יוצאת מן הכלל.
1: יופי. תודה רבה. תודה על זה.
4: תודה לכם, חבר'ה, תודה רבה, ולפחות גם בתוכנית הפעם, בעונה הזאת, גם אין מתמודדים עם רקע בריקוד, אז יהיה לי קל יותר.
1: יופי, יאללה, תן בראש, אוהבים אותך,
0: נשיקות. מתן פרץ, תודה גדולה, מתן.
1: ביי ביי.
4: ביי ביי.
0: ביי.

0: קייט מקריים, ספורטקאר, אנחנו נצא לפרסומות, כשנחזור, אנחנו נדבר עם חיילי המילואים, ונשחק את המשחק שלנו, באנו למילואים.
1: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שמעון שלום ויואב כהן.
1: עשרות שנים שאנחנו מחכים לשיתוף פעולה כזה בין שלומי שבת ואמיר בניון, דואט ראשון אחרי שנים של חברות והערכה הדדית. המילים והלחן של אבי אוחיון, שלומי שבת ואמיר בניון, היכן אתה, שיר חדש.
0: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: שלומי שבת ואמיר בניון, איכן אתה, דואט ראשון ומשותף, איזה יופי של שיר, מה אומר?
1: להגיד לך שאני מקנה? לא צריך לקנה.
0: פבלו, אתה לא אמור לקנה.
1: לא, אני מפרגן. מפרגן לשלומי ולאמיר, תעשו שירים ביחד, יאללה.
0: הנה, הוא כבר נעלב, הוא נעלב.
1: לכו, מה קרה?
2: כאילו הוא אומר, הוא מצא מישהו צעיר יותר, ואתה קולט את ה...
0: פבלו, אני מצטער, אבל אנחנו עכשיו עם משרד הביטחון.
1: בשביל... רגע, אז אם אני כבר פה, הנה, אתם לא רואים אותי, אז אני אגיד שאני עומד, ואני מצדיע לכם, חיילים יקרים, חיילי מילואים, אין עליכם. יאללה, אז אני פה בצד מפרגן לכם.
0: תהיה בצד, תפרגן לנו, ואנחנו בינתיים נגיד שלום לבר, שלום בר.
3: מה העניינים?
0: מה קורה, חייל מילואים גיבור שכמותך?
3: יאללה, נאללה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספר לנו מאיכן אתה.
3: אני מחיפה.
0: מחיפה?
3: כן. חדש פה יחסית, הייתי בשדרות עד לפני שנה וחצי.
0: כן.
3: ועוד חצי שנה חוזר לדרום, שוב.
0: חוזר לדרום. ואתה רוצה שנספר לך, אתה רוצה לספר לנו על עצמך, או שאנחנו רוצ, אתה רוצה שאנחנו נספר לך מה משרד האוצר ומשרד הביטחון, איך הם מצדיעים יחד איתנו כמובן לחיילי המילואים, רוצה שנספר לך קצת?
3: ברור, ספרו לי, אני אשמח לשמוע.
0: אז אנחנו נספר לך שיש לכם הרבה הטבות שאפשר להתעדכן דרך אתר המילואים, של חיילי המילואים. יואבה, אתה רוצה לספר לו קצת על כל הטוב שמגיע לה?